ہمارے پاس کیا ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں دلیل نہیں جانتے، دلیل جانتے ہیں عمل کرنا نہیں جانتے، عمل کرنا جانتے صرف اسی حد تک، دوسری مثال، تیسری مثال، چوتھی مثال کوئی پتہ نہیں.

کل دو، مہینے میں تیس، سال میں 365، 365 مسائل عقیدے میں، قرآن میں، سنت میں کم ہیں ایک سال؟ ہمیں 30-30 سال ہو گئے ہیں، کتنے مسائل آتے ہیں ہمیں دلیل کے ساتھ؟ سچ بات ہے، کتنی آتے ہیں ہمیں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم نے یہ طریقہ اپنایا ہے طلب علم کا. اچھا آگے دیکھیں شیخ صاحب فرماتے ہیں، فرماتے ہیں شیخ محمد الامین الشنقیطی، یہ شخص کون ہے ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. فرماتے ہیں مسئلہ اس نے اچھی طرح یاد کر لیا، پھر اگلا جو سٹیپ ہے پھر کتابوں پر، پھر مسائل چھوٹے سے لیے، چھوٹی کتابیں، پھر کتابوں کی طرف، علماء کی طرف رجوع کرنا، اور ان علماء کے ساتھ یہ طالب علم یعنی وہ خود بھی ساتھ ہوتے تھے کہ ہم کبھی بوریت محسوس نہیں کرتے تھے کہ ایک عالم ایک کتاب ایک مرتبہ سے زیادہ شرح کرتا ہے. بعض علماء شسا فرماتے ہیں ایک کتاب کو ایک مرتبہ زیادہ بار بار شرح کرتے ہیں، اور ہمارے علماء جو ہیں شسا فرماتے ہیں واللہ اللہ کی قسم، قسم کھاتے ہیں اگر وہ چاہتے کہ کوئی اور بات کرتے موعظہ میں کوئی اور بات، تو ان سے اچھی بات کرنے والا کوئی نہ ہوتا. خوبصورت طریقے سے بات کرنا یعنی شعر و شاعری کے انداز میں یا کسی اور انداز میں، خطابت کے انداز میں، تو وہ سمندر کی طرح پھیل سکتے تھے، ہر نئی بات وہ بھی کر سکتے تھے. لیکن آگ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اور اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے ساتھ ہے. یعنی کتاب التوحید میں نے تقریباً 3-4 مرتبہ مختلف علماء سے پڑھی ہے، اور واللہ بھائیو پہلی مرتبہ کیا علم تھا، دوسری میں کتنا ہوا، تیسری میں کتنا ہوا میں بتا نہیں سکتا ہوں. بعض لوگ کہتے تھے یار، کہتے ہیں تمہارے شیخ صاحب کیا پچھلے سال بھی شرح کی تھا، اس سال بھی پھر شرح کر رہا ہے. میں نے کہا پچھلے سال جو شرح کی تھی وہ پچھلے سال کا علم تھا، اس سال میں جو شرح ہے وہ اس سال کا علم ہے. اور آپ دیکھیں اگر نوٹس پہلے آپ نے لکھے ہوئے ہیں تو اس سال کے نوٹس بھی دیکھ لیں کتنا فرق ہے ان دونوں میں. علم میں فرق نہیں ہے، سمجھ میں، دلیل کی مضبوطی میں، اور اس میں سے مسائل اخذ کرنے میں، فوائد اخذ کرنے میں فرق ہوتا ہے. آپ کے علم میں ترقی ہوتی جاتی ہے نا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہاں تک شیخ صاحب کی بات میں اکتفا کرتا ہوں، آگے بھی اور باتیں، وقت کم ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا؟ امام مالک نے جواب میں کہا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. تو اس شخص نے کہا چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہلکا سا مسئلہ ہے، یعنی ہلکا پھلکا مسئلہ ہے اور آسان مسئلہ ہے. امام مالک کو شدید غصہ آیا اور امام مالک نے فرمایا علم میں کوئی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی. آپ نے سنن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قرآن مجید میں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہت بھاری قول نازل فرمائیں گے. تو بھاری قول خفیف ہلکا پھلکا کیسے ہو سکتا ہے؟ دین میں کوئی ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا دین ہے یہ. فروع مسائل ہیں یا اصول مسائل ہیں، اللہ کا دین ہے یہ، ہلکی پھلکی چیز نہیں ہوتی اس میں، یا جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو، بس. یہ کہاں کی بات ہے کہ اگر نہیں جانتے تو کوئی جواب دے دیں. اب سائل یہ چاہتا ہے نا یار، عام سے مسئلہ، آپ جواب نہیں آپ کے پاس ہے، کوئی جواب دے دیں. سائل تو جواب، سائل کو جواب چاہیے، لیکن جواب دینے والے کو اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. امام محمد امین الشنقیطی کون ہے؟ کہتے ہیں کسی کی پہچان اس کے دوستوں سے ہوتی ہے. میں پہلے بتا دوں کہ ان کے شاگرد کون ہے، پھر بتاتا ہوں شخص کون ہے. ان کے شاگرد نمبر ایک شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ، جانتے شیخ العثیمین کون ہے. نمبر دو شیخ صالح الحیدان. نمبر تین شیخ عبداللہ الغدیان. نمبر چار شیخ عبد الحسن عباد البدر، مدینہ کے محدث جو ہیں. نمبر پانچ شیخ حماد الانصاری. یہ نام معروف و مشہور نام ہے. ان میں سے ایک کا نام ہے شیخ عطیہ سالم.

0: اب جانتی ہے شخص کیسے شیخ بنا, کیسے امام بنا. آج کل یہ محدث ہیں اور اپنے استاد کی جگہ پہ بیٹھ کے درس دیتے ہیں. شیخ الامین شنقیت وفات پا چکے ہیں, ان کی وفات سن 1393 ہجری میں ہوئی. 1393 ہجری میں شیخ عطیہ سالم جو ہیں, میں قصہ اس کا بھی سنا تھا, سبزی فروش تھے مسجد نبوی کے باہر, سبزی ٹھیلا تھا, سبزی بیچا کرتے تھے. اور امام محمد رمین شنقیتو جو ہے جب درس سے فارغ ہوتے, کیونکہ مسجد نبوی میں درس دیتے تھے, تو کبھی سبزی خریدتے تو ان سے جب گفتگو ہوتی تو انہیں محسوس ہوا کہ یہ شخص بڑا قابل, بڑی قابلیت اس شخص کے اندر, لیکن سبزی بیچ رہا ہے. تو شیخ صاحب نے کہا کتنے کما لیتے ہو مہینے میں؟ شیخ نے اتنی کما لیتا ہوں. کہا ٹھیک ہے, اگر میں آپ کو اتنا پیسہ دے دوں کیا تم علم کے لیے فارغ ہو سکتے ہو؟ شخص نے سوچا, میں سوچ کے پتا ہوں, سوچا اس نے بھائی مفت کا مجھے پیسہ مل جائے گا, میں نے اللہ کے گھر میں بیٹھ کے علم حاصل کر رہا ہوں, جو اور اچھا اس سے اچھا کیا مل سکتا ہے مجھے. اس نے کہا ٹھیک ہے. شیخ صاحب اپنی جیب سے تنخواہ دیتے تھے اس لیے کہ وہ شخص آ کے علم حاصل کرے. قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کے وہ شخص علم حاصل کرتا گیا, اور علم میں اتنی ترقی اس شخص کو ملی کہ آج وہ مسجد نبوی میں مدرس ہے, امام ہے, عالم ہے, حدیث کا علم بیان کرتا ہے, محدث ہے. اور شیخ محمد بن شفیق رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور و معروف تفسیر القرآن کی کتاب اضواء البیان فی تفسیر القرآن بالقرآن موجود ہے, بڑی پیاری تفسیر ہے, قرآن مجید سے قرآن مجید کی تفسیر, بے مثال تفسیر ہے, اس میں حدیث بھی ہیں, سلف کے اقوال بھی ہیں, بے مثال تفسیر ہے. شیخ صاحب جب تفسیر کو شروع کیا تو ان کی وفات ہوئی سورۃ المجادلہ کی آخری آیت پر, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, اس کی تفسیر کے بعد وفات ہو گئی. مکمل کس نے کی؟ شیخ عطیہ سالم نے, جو سبزی فروش تھے, اپنے استاد کی جو تفسیر تھی باقی کسی نے نہیں کی, انہوں نے کی, کیونکہ استاد کے زیادہ قریب ہو گئے تھے. سبحان اللہ. بہرحال تو امام محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ موریتانیہ کے تھے, شنقیط میں پیدا ہوئے سن 1325 میں. کہتے ہیں میں حج کے لیے آیا تھا, بڑے عالم تھے وہاں پہ کافی علم حاصل کیا تھا, حج کے لیے آئے تھے. اور کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ وہابی اچھے نہیں ہیں, ذرا غور کریں ذرا, اور میں نے یہ سنا کہ وہابیوں سے میں نے بچ کے رہنا ہے. اگرچہ موریتانیہ میں ابن تیمیہ کی یہ شخص پوری کتابیں پڑھ چکا تھا تقریباً, جو بڑی بڑی کتابیں ہیں, لیکن صوفیوں کے جیسے ہوتے نا یہ ہتھ کنڈے اور بہتان کہ بچ کے رہنا, یہ بات عام تھی وہاں پہ کہ وہاں پہ وہابی ہیں, حج عمرے پہ جاتے ہو اسپیشل خاص انسٹرکشنز تھی حاجوں کے لیے کہ ان سے بچ کے رہنا, یہ تمہارے دین کو بگاڑ دیں گے. تو شیخ صاحب کہتے ہیں جب میں وہاں سے نکلا تو بڑی نفرت تھی اور بڑا ڈر سا تھا وہابیوں سے, حج کرنے آیا, حج کیا میں نے. تو ظاہر ہے جب کسی ملک کا عالم آتا ہے تو اسے سوال کیے جاتے ہیں, جب حاجی ساتھ ہوتے تو وہ جواب دیتا تھا, تو کسی کو پتہ چلا یہ عالم آئے موریتانیہ سے. تو مسجد نبوی کے جو امام تھے اس زمانے میں شیخ عبدالعزیز بن صالح تھے غالباً, تو انہیں پتہ چلا کہ موریتانیہ سے کوئی عالم آیا ہوا ہے. وہ علماء کی ملاقات ہوتی ہے, ملا چند ملی ملاقات ہوئی تو باتیں بھی ہوئی, تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ ابن تیمیہ کی بات کوٹ کر رہے ہیں. تو پھر آپس میں باتیں ہوئی, منہج کیا ہے ہمارا, وہ سامنے پیش کیا, بھائی ہماری یہ دعوت ہے. کہتے ہیں میں نے یہ سنا کہ یہ دعوت, میں خوش ہوا کہ یار یہ دعوت تو حق کی دعوت ہے. پھر میں نے کہا میں سچ بات ہے میں وہابیوں سے ڈر کے آ رہا تھا, تو اب وہابی تو نہیں ہے. کہتے ہیں وہابی کون ہوتے ہیں؟ ہمیں وہابی کہتے ہیں, ہماری یہ منہج, یہ دعوت ہے ہماری. کہتے ہیں اگر یہ وہابیت ہے تو میں آج سے میں بھی وہابی ہوں, یہ دعوت وہابیوں کی تو میں بھی وہابی ہوں. پھر اسے آفر کی گئی کہ آپ یہاں پہ اگر پڑھانا چاہیں تو آپ یہاں پہ پڑھا سکتے ہیں. پھر لمبا قصہ بہرحال یہاں پہ آئے, اور یہ ان کی جو بایوگرافی جو سیرت ہے ان کے انہیں شاگرد سے شیخ عطیہ سالم نے لکھی, بڑی پیاری لکھی ہے, پورا قصہ انہوں نے بیان کیا ہے. ریاض میں 10 سال وہاں پہ رہے اسلامک یونیورسٹی میں، پھر جب مدینہ اسلامک یونیورسٹی کی افتتاح ہوا پھر مدینہ میں پڑھاتے رہے کافی عرصہ، اور وہیں پہ رہے جب تک ان کی وفات نہیں ہوئی. اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کی نماز جنازہ حرم مکی میں ہوا. پڑھایا کس نے؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے. اچھا، چند علماء کے اقوال میں بیان کر دوں ان کے بارے میں. بعض علماء کیا کہتے ہیں؟ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ، شیخ محمد ابراہیم جو ہیں شیخ بن باز کے بھی استاد ہیں. جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اور انہیں کی اجازت سے یہاں پہ انہوں نے دروس شروع کیے، کہتے ہیں هو آية في العلم والقرآن واللغة وأشعار العرب. یہ شخص کوئی معجزہ لگتا ہے، آیت ہے علم میں، قرآن کی تفسیر میں، لغت عربی لغت میں اور عربی شعر میں. شیخ بن باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جس نے اس شخص کی بات سنی، جب یہ صاحب جو ہیں تفسیر کرتے ہیں قرآن مجید کی، تو تعجب ہوتا ہے جس نے بھی اس کی تفسیر سنی کہ اس شخص کے پاس کتنی زیادہ علم ہے اور کتنی زیادہ فصاحت بلاغت سے بات کرتا ہے، اور سنتے ہی رہتا ہے، کبھی بوریت محسوس نہیں کرتا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنی علم یہ شخص حاصل کر چکا ہے، میں نے اس جیسے شخص کبھی دیکھا نہیں. یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی گواہی ہے. اور علامہ البانی فرماتے ہیں یہ ہمارے اس دور کا ابن تیمیہ ہے، ابن تیمیہ جیسا ہے. شیخ بکر ابو زید فرماتے ہیں اگر اس زمانے میں کسی شخص کو شیخ الاسلام کا لقب دینا ہے تو پھر اس کا حقدار یہ شخص ہے، شیخ الامین حمد الامین الشنقیطی. آخر تک اور بھی باتیں ہیں لیکن اتنی علماء کی گواہی میرے خیال کافی ہے. یہ شیخ ہیں محمد الامین الشنقیطی رحمۃ اللہ علیہ. ایک خلاصہ میں پیش کرتا ہوں، ہم نے اس حدیث سے کیا سیکھا ہے، اس عالم کے قول سے ہم نے کیا سیکھا ہے. نمبر ایک، علم امانت ہے اور امانت کا معنی یہ ہے کہ اس میں زیادتی یا کمی نہیں کی جاتی، امانت میں خیانت نہیں کی جاتی. اگر کوئی چیز جانتے ہو اس کا جواب دو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو کہو اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یا کہو میں نہیں جانتا، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور صحابہ کرام اجمعین پوری امت کے سب سے بڑے امانت دار لوگ ہیں، پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی امانت دار ہو نہیں سکتا. نمبر دو، اور یاد رکھیے امانت جو ہے علم میں وہ دو طریقے سے ہوتی ہے. نمبر ایک، علم کو بیان کرتے وقت، ایک بنیادی بات میں بتا دوں آپ کو، ایک علمی مسئلہ ہے، جب آپ وہ بیان کرتے ہیں تو امانت داری کو یاد رکھیں. تصور کریں کہ ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، میں درمیان میں کھڑا ہوں، میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہا ہوں، میری بات اس میں کتنی ہے اور اس میں حق کتنا ہے، کیا میری بات بھی حق ہے، اس کی میرے پاس کوئی ثبوت ہے کہ نہیں، یہ تصور کر کے بات کرو. تو جو آپ جواب دے رہے ہیں، علم جو ہے، علم امانت دو طریقے سے ہوتے ہیں. نمبر ایک، جو آپ بیان کر رہے ہیں اس میں امانت ہو. نمبر دو، جو آپ کسی عالم کا قول نقل کر رہے ہیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے نقل کریں جب آپ نقل کرتے ہوں. بعض اوقات کسی عالم کی بات نقل کرتے ہیں کہ اس میں کچھ زیادہ کر دیتے ہیں، اور ایسے زیادتی جو بالکل اس کے مفہوم اور معنی سے بالکل مخالف ہو. ہاں، اگر آپ پوری بات یاد نہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ کہا، معنی ایک ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی یہ قرآن ہی کہ آپ نے وہی الفاظ بیان کرنے ہیں، ہم بشر ہیں، ضروری کہ میرے الفاظ یا کسی عالم کے الفاظ وہی آپ بیان کرنے. اگر آپ کسی عالم کی قول بیان کرنا چاہتے ہیں، مفہوم معنی ایک ہونا چاہیے. لیکن بعض اوقات کیا ہوتے ہیں، جب کسی عالم کی بات پیش کی جاتی ہے تو معنی عالم کی مراد کچھ اور ہوتی ہے، اور یہ کچھ اور مراد اسے لے لیتا ہے. جیسے ایک چھوٹی سی مثال لے لیں آپ، یوٹیوب پہ ایک نئے فتنہ بعض لوگوں نے پھیلایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے شیخ عبید الجابر حفظہ اللہ کا رد کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ان کی بات نہ سنا کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے. تقریباً ڈیڑھ منٹ کے قریب کا یہ کلپ ہے. وجہ یہ ہے کہ ساحل یہ سوال کرتے ہیں شیخ ساحل فوزان سے کہ ایک عالم ہے، ایک شخص ہے، وہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث، معروف حدیث، حدیث جو ہے جنگ تبوک کے تعلق سے جو حدیث ہے، وہ تین صحابی جو رہ گئے تھے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے ان پر تائب ہو گئے. شیخ ایک عالم ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو ڈر تھا، یہ خدشہ تھا، اگر اس بائیکاٹ میں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ کر لیا تھا، حجر کر لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ بات بھی نہیں کرنی، تو اس صحابی کو ڈر تھا کہ اگر خود پہلے مر جاتے اس بائیکاٹ میں تو ہلاک ہو جاتے، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وفات پا جاتے اس حجر میں، اس بائیکاٹ، تب بھی ہلاک تھے. تو کسی عالم نے یہ کہا کہ یموت ضالا مضلا، اس بائیکاٹ میں اگر مر گیا تو گمراہی میں مرے گا، الا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. تو یہ صالح فوزان نے پوچھا یہ کس نے بات کی، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبید بن عبداللہ جابری نے کہا. کہتے یہ بات ٹھیک نہیں، شیخ صالح فوزان جواب میں دے دیا یہ بات ٹھیک نہیں، چھوڑ دو، یہ بات تھی، بات ختم ہو گئی. اب اس جو جس نے نقل کیا ہے، جس نے انگلش میں ترجمہ کیا ہے پھر اس کو اپلوڈ کیا ہے، اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ شیخ صالح فوزان یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبید جابری اب سلفی نہیں رہے، ان کی بات بھی نہیں لینی اور ان سے علم بھی حاصل نہیں کرنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ شیخ صالح فوزان نے کہا شیخ صالح فوزان یہ مراد تھی، انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا کہ ان کے نزدیک یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہذا کلام غیر صحیح ہے، اترک ہو، یہ جو بات ہے ٹھیک نہیں، اس کو چھوڑ دو. کہ شیخ صالح فوزان یہ کہا ہے کہ وہ عالم ہی ٹھیک، اس کی بات نہ سنو. دوسری بات دیکھیں، شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، جب وہ کسی کا رد کرتے ہیں، جرح کرتے ہیں، اگر انہوں نے جرح کسی کرنی ہو تو پھر وجہ بھی بیان کرتے ہیں، ان کا انداز ہے. اس کی مثال دیکھیں، اس کی یوٹیوب پہ آپ آگے پیچھے جائیں، شیخ عبداللہ مطلق جو ہے ایک اور علماء میں سے ہیں، ان کے تعلق سے کسی نے سوال کیا. اب اس پہ ذرا غور کریں، سائل نے سوال کیا کہ ایک شخص، ایک عالم ہے، طالب علم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بعض ٹی وی ڈرامے جو ہیں وہ جائز ہے دیکھنا، جیسے کہ تاش مطاش ہے یا دوسرے ایسے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشی ریفلیکشن کرتے ہیں، جو معاشی میں پرابلمز ہیں یہ لوگ وہ بیان کرتے ہیں. شیخ صالح فوزان نے کہا یہ کون ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، تو سائل نے کہا یہ شیخ عبداللہ مطلق ہے. ذرا غور کریں، شیخ صالح فوزان جواب دیتے ہیں تم یہی شخص ملا سوال کرنے کے لیے، اور تمہیں کوئی بھی نہیں ملا سوال کرنے کے لیے، یہ شخص اخوان المسلمین میں سے، اسے چھوڑو. اب اس جملے پہ غور کریں اور اس جملے پہ غور کریں، یہاں پر بھی جرح ہے کہ یہ اخوان المسلمین میں سے ہے، اسے چھوڑو، یعنی یہ سلفی عالم نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں کس کی بات سنے. اس سے پہلے کیا فرمایا کہ یہی تمہیں ملے سوال کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ کیا جواب دیا، ہذا کلام غیر صحیح ہے، یہ بات جو ہے یہ درست نہیں ہے، چھوڑ دیا، اس بات کو چھوڑو، اس عالم کو چھوڑو. تو بھائی انصاف سے کام لے، طالب علم جو ہے ایسے کام نہیں کرتے، یہ طالب علم نہیں ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ والا سوال کرے گا. تصور کریں آپ، ایک طرف جنت ایک طرف دوزخ ہے، یہ بات نہ بھولیں. تو علم امانت ہے، یاد رکھیں پہلی بات. دوسری بات دیکھیں، دوسرا العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، طالب علم وہ نہیں جو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا جاتا ہے. ہاں غلطی ہو جاتی ہے، ہم طالب علم بھی غلطی کرتا ہے، ہم بشر ہیں، غلطی ہم سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پہ اصرار کرنا اور ایک غلطی کے بعد دوسری غلطی کرنا، تیسری غلطی کرنا، یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ کون سا طالب علم ہے. تو طالب علم نور ہے، علم نور ہے، اور جیسا کہ امام شافعی فرماتے ہیں ونور اللہ لا یؤتی علی عاصم، علم نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کا نور نافرمانوں کو حاصل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی کا راستہ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں علم سے نوازے گا. تو تقوی اور علم دونوں لازم اور ملزوم ہیں، ایک ساتھ ہے. اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی ہے امت میں؟ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی امانت دار نہیں ہے اور صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی متقی پرہیزگار نہیں ہے. قصہ آپ نے خود سن لیا. دونوں صحابی جو ہے ایک دوسرے بڑھ کر متقی ہیں، لینے والا اور دینے والا. نمبر تین، علم ایمان ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس علم کے بعد ایمان کی تقویت نہ ہو. ایمان کمزور ہے، علم بھی حاصل کیا جائے پھر بھی ایمان کمزور ہے، تو اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی علم ایمان ہے، علم سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تقویت ایمان ہوتی ہے. اور صحابہ کرام پوری امت میں سب سے زیادہ جن کا ایمان سب سے زیادہ کامل ہے اور سب سے زیادہ قوی ہے، مضبوط ایمان والے ہیں. نمبر چار، علم عمل ہے. علم عمل کا نام ہے، اور اس علم میں کوئی خیر نہیں جس پر عمل نہ کیا جائے. اسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. الذین آمنوا، ایمان، علم کے بغیر ایمان ممکن نہیں ہے. وعملوا الصالحات ہر جگہ پہ آپ کو ملے گا. بغیر علم کے ایمان نہیں، اور بغیر ایمان کے اور بغیر عمل کے ایمان ممکن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں لازم اور ملزوم ہیں. نمبر پانچ، علم اللہ تعالی کی طرف دعوت اور تبلیغ کا نام ہے. تو اس علم میں کوئی خیر نہیں جس میں دعوت نہ ہو، اور اس دعوت تبلیغ میں کوئی خیر نہیں جو بغیر علم کے ہو. یاد رکھیں، علم ہے لیکن دعوت اور تبلیغ نہیں ہے. علم حاصل کیا، اگر عمل بھی کیا لیکن لوگوں کو محروم کیا اس علم سے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. یاد رکھیں، کامیابی کے لیے یہ چار شرطیں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذین آمنوا، علم حاصل کیا، وعملوا الصالحات، عمل بھی کیا، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو نصیحت، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرنا پڑے گا. تو علم صبر کا نام بھی ہے. تو علم دعوت الى اللہ کا نام ہے. تو یاد رکھیں، جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، دعوة الى اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دینے والے بہت لوگ ہیں، گروہ بھی بہت سارے ہیں. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون شخص صحیح ہے کون غلط ہے؟ کہ ہر داڑھی والا جب مائی کے سامنے بیٹھ کے بات کرتے وہ سچا ہے؟ یا ہمارے پاس کوئی ترازو بھی ہے سمجھنے کے لیے؟ یاد رکھیں، میں نے ابھی بات کی ہے، علم دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. جس دعوت تبلیغ میں علم نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اور جس علم کے بعد دعوت تبلیغ اس میں بھی کوئی خیر نہیں. جب بھی کوئی شخص دین کی طرف، اللہ تعالی کی طرف دعوت دیتا ہے، یا اس کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالی کی طرف سے داعی ہوں، دعوت تبلیغ کا کام کرتا ہوں، جب وہ اپنی بات کرتا ہے، چاہے وہ درس ہو، چاہے وہ لیکچر ہو، چاہے وہ نصیحت ہو، کوئی بھی ہو، جمعہ کا خطبہ ہو، کچھ بھی ہو، اس درس سے خطبے کے بعد آپ نے کیا سنا ہے، کیا سمجھا ہے، اور آپ کے دل میں کیا بات بیٹھی ہے، آپ میں کیا تبدیلی ہوئی ہے؟ اگر کچھ سنا نہیں تو پھر غلطی آپ کی ہے کہ بیٹھے ہیں اور دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے، یعنی خود بندہ اپنے جسم سے بیٹھا ہے لیکن اس کا دل و دماغ کسی اور جگہ پہ، سو فائدہ کیا وقت ضائع کرنے کا؟ غلط بات ہے. اگر سننا ہے، علم حاصل کرنا، تو علم حاصل کرنے کا حق جانو. بعض لوگ جمعہ کے خطبے میں بیٹھے ہیں، بہترین موقع ہے جمعہ کا خطبہ، واللہ بہترین موقع ہے علم حاصل کرنے کا، جس میں انسان حرکت بھی نہیں کر سکتا بغیر وجہ کے. اگر کسی نے ساتھ والے کو یہ کہتے کہ خاموشی سے سنو، اس کا بھی جمعہ کا جو ثواب ہے وہ بھی چلا گیا، جس نے کنکر کو ہاتھ میں اٹھا کے دیکھا اس کا جمعہ کا ثواب بھی چلا گیا. کیوں؟ تاکہ بہترین طریقے سے سنو. اور جو نہیں سنتے، پتہ ہے آپ کو کون نہیں سنتا، کون نہیں سمجھتا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے بارے میں، اور ہر وہ شخص جو ان جیسا ہے، جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا، جہنم میں چلے جائیں گے، تو کیا کہیں گے؟ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. اگر ہم سنتے اور سمجھتے، اصحاب السعير میں سے آج کبھی نہ ہوتے. تو اصحاب السعير میں سے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نہ سنے نہ ہم نے سمجھا. فاعترفوا بذنبهم، اس دن اعتراف کریں گے، کاش ہم اس دن سن لیتے سمجھ لیتے. لیکن کہاں ہے کاش؟ کوئی کاش کام آئے گا اس دن؟ آج وقت ہے. بہرحال، تو کسی کی لیکچر کے بعد اگر ان چار چیزوں میں سے ایک چیز آپ کے دل میں بیٹھ جاتی تو خیر ہے. آج سن لیں یہ بات. نمبر ایک، اللہ تعالی کی عظمت. جو لیکچر آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے نا، اس میں خیر ہے. اور رب کے قریب تب انسان ہوتا ہے جب توحید کو سمجھتا ہے. جس درس میں توحید کا ذکر نہ ہو، اس میں کیا خیر ہے؟ چاہے توحید الوہیت ہو، توحید عبادت، چاہے توحید ربوبیت ہو، چاہے توحید اسماء صفات ہو. اللہ تعالیٰ کے نام کو آپ جانتے ہیں؟ العظیم کا معنی کیا ہے؟ الکریم کا معنی کیا ہے؟ ذو الجلال والاکرام کا معنی کیا ہے؟ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہے؟ واللہ اگر یہ معنی جان لیں آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کھینچتے چلے جائیں گے اپنے رب کے قریب. تو جس درس کے بعد جو درس آپ کو اللہ تعالی کے قریب کر دے تو اس میں خیر ہے. نمبر دو، قرآن مجید کی عظمت. جس درس کے بعد قرآن مجید کی عظمت آپ کے دل میں بیٹھ جائے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اور اس کی قدر کیا ہے، تدبر کیسے کرنا ہے، سمجھنا کیسے ہے، جس درس کے بعد عظمت قرآن آپ کے دل میں بیٹھ جائے اس درس میں خیر ہے. نمبر تین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. جو درس آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر دے اس میں خیر ہے. اور صرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت سے ہوتی ہے، اور محبت کے لیے شرط ہے اتباع. جو درس آپ کو اتباع رسول اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں دیتا اس میں کوئی خیر نہیں، یاد رکھیں. اور چوتھے نمبر پہ ہے صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کے راستہ، صحابہ کرام کے منہج. کیونکہ صرف محبت تو دعویٰ ہے نا، ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، قرآن اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے. کوئی مسلمان ہے جو نہیں مانتا؟ کوئی مسلمان راوزوں کے علاوہ؟ کیونکہ راوزوں کے نہ تو یہ کلام اللہ کے کلام ہے قرآن مجید کے تعلق سے. ان کے ایک سیکٹ کہتا ہے کہ علی اللہ ہے نعوذ باللہ، جو علوی نصیری ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کا ایک سیکٹ کہتا ہے اصل جو رسالت ہے وہ سیدنا علی کی تھی، غلطی جبریل علیہ السلام سے ہوئی کہ محمد کو غلطی سے پہنچا دی. اور صحابہ کرام تو اتنے نزدیک ہیں مرتد سارے سوائے چند کے، تو ان کو تو چھوڑے. بعض علماء کہتے ہیں نہ عقل ہے نہ نقل ہے، نہ عقل ہے ان کے پاس اور نہ نقل، نہ قرآن اور سنت ہے. تو بیچارے کہیں کے نہیں ہیں وہ بیچارے. لیکن کوئی ایسا ان کے لوگ، کوئی ایسا مسلمان ہے جو ان چار چیزوں کی بات نہیں کرتا، یہ ان کی عظمت نہیں سمجھتا؟ لیکن کتنی ہیں جو توحید کی تفصیل سے بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ قریب کرتے ہیں؟ کتنی ہیں جو قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے یہ کہتے کہ سمجھنا کیسے قرآن مجید کو؟ کتنی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے اور اتباع کرتے ہیں؟ اور کتنی جو صحابہ کرام کے منہج کو اپناتے ہیں؟ آج امت منتشر ہے، ایک رب ہے، ایک نبی ہے، ایک قرآن ہے، اور ایک ہی صحابہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم پھر بھی منتشر ہیں، کیسے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ ایک راستہ ہے، صحابہ کرام کے منہج کو، صحابہ کرام کے راستے کو اپناؤ. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا ہے، حدیث کو بھی سمجھا ہے، ان سے بہتر سمجھنے والا کوئی بھی نہیں امت میں. وہی راستہ اختیار کرو، ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے. لیکن جب تک ہم محبت کا دعویٰ بھی کرتے رہیں گے لیکن اپنی مرضی کرتے رہیں گے، تب تک ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے. یاد رکھیں، کسی کے نزدیک عقل نقل سے مقدم ہے، کسی کے نزدیک کشف، ذوق، وجد، خواب یہ دلیل ہے، تو پھر صحابہ کرام کا راستہ کہاں گیا ہے؟ نمبر چھ، پانچ ہو گئے نا، نمبر چھ، یاد رکھیں اس علم کا حق صرف وہی لوگ جانتے ہیں اور وہی لوگ حق ادا کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ جنت اور دوزخ کے بیچ میں ہیں. نمبر سات، اس علم کی مٹھاس صرف وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، وہ ذمہ دار لوگ ہیں. نمبر آٹھ، علم میں کوئی بھی چیز ہلکی پھلکی نہیں ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. نمبر نو، آدھا علم ہے میں نہیں جانتا. وہ کیسے؟ آج نہیں جانتے ہو نا تو کل جانو گے کہ نہیں؟ آدھا علم یہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں اور آدھا علم ہے کہ میں جانتا ہوں، تو نہ جاننا بھی علم ہے، یاد رکھیں. اور یہ کہنا کہ نہیں جانتا کہ میں، کوئی قباحت نہیں ہے میرے بھائیو. آج ہم نہیں جانیں گے تو جان سکتے ہیں کل، لیکن اگر غلط جواب دیتے رہیں اور یہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہ میں جانتا ہوں تو کبھی جانیں گے نہیں ہم. نمبر دس، علم جوڑنے کا نام ہے توڑنے کا نہیں. بعض طالب علم کا ایک عجیب سا کام شروع ہو گیا ہے، توڑنے کے پیچھے لگے ہیں. امت کے پہلے کم ٹکڑے ہیں کہ اور بھی ٹکڑے کرنے ہیں؟ اور پھر عوام لوگ جاہل تو کرتے، تم یار تم تو طالب علم ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ ایک عالم کی بات سنی، دوسرے کو سنی، اس نے اس کے خلاف کوئی بات کی ہے تو لڑائی جھگڑا شروع کروا دیا. اسے کہتے چغل خوری، جائز؟ اور طالب علم کر کے چغل خوری، عجب سی بات. اگر عالم سے غلطی بھی ہوئی ہے، بشر وہ بھی نہیں ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کو نصیحت کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، اگر وہ باز آتا ہے تو ٹھیک، نہیں آتا ہے تو کسی عالم کی طرف رجوع کر کے اس کو نصیحت کروائی جاتی ہے، اور وہ عالم جانے اور وہ جانے. طالب علم کا کیا کام ہے کہ الٹا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، ارے جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا، اس کے بارے میں کیا کہہ رہا، اس کے بارے میں، اور توڑنا کام شروع کر دیا، اور وہ بھی اہل حدیثوں میں. عجب سی باتیں بھائی، یہ کیسا علم ہے؟ یاد رکھیے ایک چیز، میں بنیادی چیز بتا دوں آپ کو، اختلاف ہو جاتا ہے، علم ہے اور دو عالم برابر نہیں ہوتے، بعض کے پاس زیادہ علم ہے، بعض کے پاس کم ہے، جیسے ہماری سوچ، جیسے ہمارے سوچنے کی طاقت، ہمارا قوت حافظہ، سب مختلف ہیں. پھر علم حاصل کرنے کا انداز، کس نے علم کہاں سے شروع کیا، کیسے حاصل کیا، کسی کو 20 سال لگے، کسی کو 10 سال لگے، تو یہ چیزیں سب کاؤنٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ اب کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، کسی مسئلے میں دور حدیث عالم میں کسی مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جس کے پاس حق ہے اس کی اتباع کرنی چاہیے، واضح بات ہے کہ نہیں؟ جس کے پاس حق ہے، حق کیسے پتا چلے گا؟ جو اقرب الی دلیل ہو. اسے میں کہ اہل حدیث جاہل نہیں ہو سکتا کبھی. جو آپ دیکھتے ہیں کہ دو عالم ہیں، ان کی بات آپس میں ٹکرا رہی ہے، تو حق کے قریب کون ہے؟ اس کے پاس دلیل ہے، دلیل تو اس کے پاس بھی ہے. اقرب الحق کیا ہے؟ اپنے ضمیر سے اللہ سوال کریں گے تو وہ جو آپ کو جواب دے گا، زبان سے نہیں سوال کریں. زبان سے کریں گے تو آپ کی ہوا نفس جواب دے گی، اپنے دل سے، ضمیر سے سوال کریں گے تو آپ کا ایمان بولے گا، اور دونوں میں فرق ہے. اور یہ غلطی جو ہوئی ہے، یہ اختلاف کس مسئلے میں ہے؟ کسی فروعی مسئلے میں ہے تو اس کی گنجائش ہے، یہ تو صحابہ کرام کے زمانے میں بھی تھا اور ہر دور میں رہا ہے. اگر اصولی مسئلے میں ہے، اور یہ اصولی مسئلہ جو ہے عقیدے کے تعلق سے یا دین کی بنیاد سے، اور یہ شخص جو ہے جو مخالفت کر رہا ہے اس کے پاس دلیل بھی نہیں ہے، یا دلیل کو غلط سمجھ رہا ہے، تو اس عالم کو چاہے وہ حق طرف واپس آئے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 160. تو الذین تابوا، توبہ کی، واصلحوا، جو فساد کیا غلط فہمی کی وجہ سے، غلط اجتہاد کی وجہ سے، یا پہلے جو مخالفت تھی حق کی، اس کو پھر اس فساد کو اصلاح بھی کرے عملاً، یعنی کہ میں نے توبہ کر لی، یہ کافی نہیں ہے، جو غلط بیانی کی تھی اب اس کو ٹھیک کرو. وہ بینو، خود بھی عمل کیا ٹھیک کیا اور واضح بیان بھی کیا ہے. اس میں کیا قباحت ہے کہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا اس مسئلے میں، یہ فتویٰ تھا، میں یہ سمجھتا تھا، اب حق میں نے سمجھا ہے، اب اس کے خلاف ہے، کوئی قباحت ہے اس میں؟ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح؟ غلطی کے باوجود بھی غلطی پر قائم رہا جائے اور لوگوں کو مزید گمراہ کیا جائے؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم. تو تین شرطیں ہیں، تابوا، توبہ کی، یہ بھی ضروری ہو، اصلحوا، اصلاح بھی کرو جو غلطی پہلے، جو فساد پہلے کیا ہے اس غلط بیانی سے، وہ بین، اور بیان بھی کرو. یہ نہیں کہ دو چار لوگوں میں بیٹھ کے یار میں نے رجوع کر لیا، نہیں، رجوع ایسے نہیں کیا جاتا. جس لوگ، لاکھوں لوگوں نے تمہاری بات سنی ہے، لاکھوں لوگ یہ رجوع بھی سنیں گے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، اور یہ بڑے پن کی نشانی ہے. غلطی ہو جاتی ہے بھائی، ہم سے انسان سے غلطی ہوتی ہے، علماء سے بھی غلطی ہو جاتی ہے. علامہ البنی رحمۃ اللہ علیہ حدیث رسول وسلم کی تحقیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں حدیث صحیح ہے. کچھ عرصے کے بعد پتہ چلا کہ دوسری روایت ملی ہے ان کو جوڑنے پہ حدیث صحیح ہے، صحیح جو تھی بعد پتہ چلا کہ یہ ضعیف ہے، جو غریب بعد پتہ چلا صحیح ہے. اب جانتے کتنے حدیث ہیں؟ دو جلدیں اپنی زندگی میں لکھ کے گئے ہیں، تراجعات الالبانی رحمۃ اللہ علیہ، رجوع کر چکے ہیں. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، ہے کہ نہیں؟ اب کتابی شکل کے بعد کیا بیان ہے؟ کتابیں مارکیٹ موجود ہے، مارکیٹ میں. لوگوں نے کہا یہ کون سا عالم ہے؟ ارے اس نے تو یہ جو علم ہوتا ہے، علم ہوتا کیا ہے؟ علم میری آپ کی پراپرٹی نہیں ہے کہ بس میں ہی مالک ہوں اور کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا، نہیں. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قاضی ابو یوسف کو کیوں منع کرتے تھے؟ ایک مرتبہ آئے، دیکھا کچھ لکھ رہے تھے، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ کہتے ہیں اے ابو یوسف تمہیں کیا ہو گیا، کیوں وہ ہر بات لکھتے ہو جو میں کرتا ہوں؟ آج میری رائے کچھ ہوتی ہے، کل کچھ اور ہو سکتی ہے. یہ انصاف تھا ان کا، اذا صح الحدیث مذهبی، حدیث صحیح ثابت، میرا مذہب یہی ہے. لیکن آج کیا ہے؟ بس عالم ہے تو عالم ہی ہے بس، پوری امت کا رجوع کا نام ہی نہیں ہے، جیسے کوئی غلطی ہو ہی نہیں رہی. بعض طالب علم کیا کرتے، پتہ بھی ہے کہ فلاں عالم سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کی تائید کرتے ہیں، اور جو اس عالم کو نصیحت کرتے غلط وہی ہوتا ہے. عجب سی بات ہے، میں نے کہا دنیا کا پہیہ الٹا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے، عجب سی بات ہے. ایک سو ساٹھ سورۃ البقرہ، اور آخر میں ایک دوسرے سے سبقت کرو خیر میں، علم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسابقوا الى جنۃ، وسابقوا الى مغفرۃ، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سر جانے کسے کہتے ہیں؟ دوسرے آتے سابقوا، وسابقوا الى مغفرۃ من ربكم وجنۃ عرضها السماوات والارض. سبقت، سر جلد کرو، مسابقے کی بات کرو، مسابقت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. ریس کیا ہوتی ہے؟ جدوجہد کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے نا. جیتتا کون ہے؟ جو سب سے آگے ہوتا ہے. سست بھی کبھی جیتتا ہے. کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو زیادہ جدوجہد کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی گرے ہوتے بےچارے، کوئی پانی منہ میں ڈال رہے ہوتے ہیں. سابقو کس لیے؟ ٹرافی کے لیے، دو چار ریالوں کے لیے، ٹائٹل کے لیے، یہ فلان جو ہے یہ مسٹر فلان ہو گیا. سابقو الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. مغفرت چاہتے ہو تو دوڑ لگاؤ بھائی، یوں بیٹھے ہو، دوڑ لگاؤ گے نا، پاؤں سے نہیں دوڑ لگے گی، یہاں سے، علم سے، ایمان سے، تقوی سے، عمل سے، سارے ہو، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت ملے گی تمہارے رب کی طرف سے. اور جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی بارشیں برسا دے تو اس کے پاس جنت ہی ہے. وہ جنت عرض ہوا السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے مانند ہے، تو لبائی کتنی ہوگی؟ اللہ اعلم. اگر آپ بیٹے ہیں، جتنی سبقت کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، سب سے اچھے بیٹے ثابت ہوں گے. باپ ہو، جتنی زیادہ سبقت کرے گو کرو گے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور علم حاصل کرنے کی، اتنی زیادہ سب سے اچھے باپ ہوں گے. خاوند ہے, جتنی زیادہ سبقت کرو گے تو اپنے بیوی کا حق, بچوں کا حق بہترین طریقے سے ادا کر سکو گے. بیوی ہے, سبقت کرو نا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. جتنی زیادہ اتباع ہوگی اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی ہوگی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جتنی زیادہ اتباع ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, اتنی زیادہ قربت ہے, اللہ تعالیٰ سے دوستی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے, ولی ہے, کس کا؟ الذین آمنوا کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, تاریک اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف انہیں متوجہ کر دیتا ہے. ظلم کے اندھیرے میں ہونا, ظلم ہم سب سے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سارعو آج سے تیار ہو جاؤ اور اپنی کمر کو کس لو کہ میں نے اپنے رب کی مغفرت کی طرف اب دوڑ لگانی ہے. علم سے, ایمان سے, تقوی سے, عمل سے, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متبع رسول بن جاؤ. جتنے زیادہ اتباع کے قریب ہوگے اتنے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوگے. اسے ذرا غور کریں, سب سے زیادہ اچھا بیٹا, سب سے اچھا خاوند, سب سے اچھی بیوی, سب سے اچھا باپ, سب سے اچھا حکمران کون ہوتے ہیں؟ جاہل ہوتے ہیں یا عالم ہوتے ہیں؟ عالم ہوتے ہیں, طالب علم ہوتے ہیں. میرے بھائی علم نور ہے, اس دنیا کو بھی روشن کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی پل صراط پر روشنی بن کر سامنے آتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ ایمان روشنی کی شکل اختیار کر لے گا اور پر صراط جب ہم پار کریں گے تو اس ایمان کی روشنی سے کریں گے. دنیا بھی روشن ہے اس علم سے اور آخرت بھی روشن ہے اس علم سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب روش منہج کو سمجھنے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم الحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم
0: ورحمه الله وبركاته وصحبه اجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم سابقوا إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة المتقين. هو نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آج کے خطبے کا موضوع ہے جنت اور اس کا نعیم. جنت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے کیوں بنائی ہے؟ کیوں پیدا کیا ہے جنت کو؟ جنت کا وصف کیا ہے؟ جنت کے حقدار, جنت کے وارث کون ہیں؟ جنت میں داخل ہونے کے لیے کون سے راستے اور ذریعے ہیں؟ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور انسان کو اس دنیا میں بہترین طریقے سے زندگی گزارنے کا ساز و سامان بھی مہیا کر دیا ہے. اس کے اپنے اندر, انسان کے اپنے اندر بہت ساری آیات ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. وفی انفسکم افلا تبصرون, عقل سے نوازا ہے, صحت و تندرستی سے نوازا ہے, اور پھر اس انسان کے لیے اپنے بہترین مخلوق میں سے بہترین لوگوں کو چنا، اپنا رسول بنایا، رسالت اور پیغام دیا اور لوگوں کے لیے بھیج دیا کہ لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کریں، زندگی میں اس دنیا میں کامیابی کے کون کون سے دروازے ہیں، کون کون سے ذریعے اور طریقے ہیں، اور آخرت میں اگر وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے تو آخرت میں بھی ان کے لیے کامیابی کا ساز و سامان تیار کر رکھا ہے. تو لوگ دو قسم میں بٹ گئے. ایک گروہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی قدر کی، احترام کیا، پیروی کی اور ان کی اتباع کی. ان کی زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر ہی گزری. دنیا میں کچھ ملا یا نہ ملا اس کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کی پرواہ ضرور ہے کہ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی اور اللہ تعالی کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی اور اسی پر زندگی گزارتے رہے. اور ان کی وفات بھی اسی ایمان، توحید اور تقویٰ اور سنت پر ہوئی، اسی راستے پر ہوئی. اس دنیا سے خالی ہاتھ گئے جیسا کہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن آخرت کے لیے بہت کچھ کما کے گئے. دوسرے گروہ نے کہا یہ تو ہم جیسے لوگ ہیں، یہ انبیاء جو ہیں ہماری طرح بشر ہے، یہ کیا ہمیں زندگی کا انداز سکھانے آئے ہیں؟ ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ دنیا ہماری ہے، ہم جو کھائیں، جو پیئیں، جو کچھ کریں، یہ کون ہے ہمیں روکنے والے؟ ہم زندگی اپنے طور اور طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دے، ان کے لیے بھی اس سخت اور کٹھن راستے کو آسان کر دیا. ان لوگوں نے بھی اپنی زندگی گزاری، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر نہیں، اپنے طور اور طریقوں پر، اپنی خواہش نفس کی اتباع کرتے ہوئے. دنیا میں جو کچھ بھی ملا انہیں اسی دنیا میں چھوڑنا پڑا. خالی ہاتھ آئے تھے، خالی ہاتھ وہ بھی گئے اس دنیا سے، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ نہ رہا سوائے اللہ تعالی کے عذاب کے. تو آج کی اس خطبے میں ہم پہلے گروہ کے متعلق بات کرتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی، ساری کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزاری ہے، اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکا کر زندگی بسر کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر اپنی زندگی گزاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، چاہے اس فرمان کا تعلق دنیا سے ہو یا دین سے ہو، چاہے اس فرمان کا تعلق عقیدے سے ہو، عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، اس کو اپنے سر اور آنکھوں پر رکھا اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے رہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین، پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی مخلوق نہ کبھی پیدا ہوئی ہے اور نہ کبھی پیدا ہوگی. اس دنیا سے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اس دنیا میں 2 میٹر کا کمرہ تھا، 2 میٹر سے زیادہ نہیں تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے اپنے حجرے کے اندر تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہے وہ نظر آتا، مسجد نبوی میں. جب نماز کے لیے صلاۃ اللیل کے لیے نماز پڑھتے اور ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوتی تو سجدہ کرنے کی جگہ نہ ہوتی کمرے میں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے ان کے پاؤں پر, وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتی. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی نہیں تھی, نو بیویاں تھیں, امہات المؤمنین, سب کے گھر اسی طریقے سے تھے. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. صحابہ کرام عرض کرتے, اے ہماری ماں, ہم یہ تو بتائیں آپ گزارا کیسے کرتے تھے؟ فرماتی ہیں پانی اور کھجور پہ. دو دو مہینے پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں. ایک مرتبہ لیٹے ہوئے تھے زمین پر ایک چٹائی کے اوپر, سید عمر بن خطاب آئے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس چٹائی کے نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نظر آ رہے تھے. سید عمر بن خطاب نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, قیصر اور کسرا مخمل کے بستروں پہ سوتے ہیں, اتنی آسائشوں کی زندگی میں, اور آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا یہ حال ہے؟ سید عمر رو پڑے, ان سے برداشت نہ ہوا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عمر, تو کیا نہیں چاہتا کہ ان کے لیے ساری آسائشیں دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو؟ تو اصل زندگی وہ زندگی ہے مرنے کے بعد کی زندگی ہے جسے ہم نے اپنی پسے پشت ڈال دیا, اور اس کے متعلق بہت کم ہی لوگ سوچتے ہیں, اس کے لیے محنت اور مشقت بہت کم لوگ ہی کرتے ہیں. وہ کون سی زندگی ہے, وہ کون سا گھر ہے جو مومن کا انتظار کر رہا ہے, متقی, اللہ تعالی کے اولیاء, اللہ تعالی کے پیاروں کا انتظار کر رہا ہے. اس گھر کو کہتے ہیں جنت. یاد رکھیں, ہر گھر کے کوئی بھی گھر ہو اوصاف ہوتے ہیں, وصف ہوتے ہیں, زمین ہوتی ہے, دیواریں ہوتی ہیں, چھت ہوتی ہے, کمرے ہوتے ہیں, روشنی کا انتظام ہوتا ہے, کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, گھر میں گھر والے بھی ہوتے ہیں, بیوی بھی ہوتی ہے, بچے بھی ہوتے ہیں. یہ گھر کا وصف ہے. آج ہم انہی گھروں میں زندگی بسر کر رہے ہیں. ہاں, فرق ضرور ہے, کوئی چھوٹا گھر ہے, کوئی بڑا گھر ہے, لیکن ان اوصاف سے گھر کبھی خالی نہیں ہوتا. جس میں یہ وصف نہ پایا جائے تو وہ گھر نہیں سمجھا جاتا. جنت وہ گھر ہے جسے اللہ تعالی نے متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبقت کرو ایک دوسرے کے آگے, سارے ہو کس چیز کی طرف؟ مغفرت من رب, کو اپنے رب کی مغفرت کی طرف, کہ تمہارا رب تمہیں بخش دے. اور جو ہی بخشش مل گئی رب الجلال سبحان و تعالی سے, آگے پھر جنت ہے. وجنت, اور اس جنت کی طرف سبقت کرو جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. لمبائی کتنا ہے؟ اللہ اعلم, یہ چوڑائی ہے. اعدت للمتقین, تیار کی گئی ہے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے. اور عقیدہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کے یہ عقیدہ ہے کہ ارکان ایمان 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان اور تقدیر پر ایمان. تو آخرت پر ایمان کے متعلق جب بات ہوتی ہے تو ایمان بالآخرت میں سے جنت اور دوزخ پر ایمان، کہ جنت اور دوزخ دونوں موجود ہیں، ابھی اس وقت بھی موجود ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، فنا کبھی نہیں ہوگی۔ جنت اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور دوزخ بدکاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ جنت کی زمین کیا ہے؟ مسک اور زعفران، یہ زمین ہے۔ یہ مٹی جو یہاں پہ کیچڑ مٹی جو ہے نا، یہ نظر نہیں آئے گا کبھی، مسک ہے اور زعفران ہے۔ دیواریں ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، چھت عرش الرحمن سبحانہ وتعالی، پانی کے لیے چار نہریں ہیں، ایک نہر، چار نہر یعنی چار دریا ہیں، چار دریا ہیں، ایک دریا پانی کا، ایک دریا دودھ کا، ایک دریا شہد کا، اور چوتھا دریا شراب کا۔ دنیا کے دریا زمین کے گڑھوں میں چلتے ہیں، جنت کے دریا ہواؤں میں اڑتے ہیں۔ پینے والے نے تمنا کرنا ہے، صرف اس نے کیا پینا ہے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اس کے پاس آئے گا۔ کھانے پینے کے لیے پھل ہیں، فروٹ ہیں، جو کچھ بھی، جو کچھ بھی انسان تمنا کرتا ہے اس سے بہتر اسے ملے گا۔ بعض لوگ خیالی باتیں کرتے ہیں، وہاں پر روسٹ بھی ملیں گے، وہاں پر وہ کچھ ملے گا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک اعرابی آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے لیے کیا کیا ہے کچھ، پھر جنت کے لیے کچھ کرو، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تو اس میں یاقوت کے گھوڑے ہوں گے، یہ گھوڑے نہیں، یاقوت کے گھوڑے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، کہ ایک شخص، اسے کھیتی باڑی بہت پسند ہے، زندگی ساری کھیتی میں ہی گزاری، کھیت میں گزاری ہے، تو جنت میں کہے گا اللہ تعالیٰ میں یہاں پر بھی وہ کام کرنا چاہتا ہوں، میرے کوئی کھیت نہیں، مجھے اجازت دی جائے، میں یہاں پر بھی زراعت کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر اس نے تمنا کی ہے اور بیج بویا ہے، فوراً پہاڑوں جیسے درخت اور باغات فوراً پیدا ہو گئے۔ اب وہ دیکھ رہے اور پریشان ہو رہا ہے کہ کیا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تیری حرص کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ تو جنت میں آپ نے صرف سوچنا ہے اور تمنا کرنی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے، حاضرین سامعین و سب مسلمانوں کو۔ خیمے کی ضرورت پڑ گئی، لوگ پکنک کے جاتے ہیں، خیمے لگاتے ہیں، جنت میں یاقوت کے خیمے ہیں، جن کی چوڑائی اور لمبائی 60 میل ہے۔ جنت کے درخت اور باغات، طوبہ ایسا درخت ہے جنت میں، اتنی بڑا اور ضخیم درخت ہے کہ اس کے سائے کے نیچے اگر 500 سال بھی کوئی مسافر ایک تیز گھوڑے پر اسے اس کے نیچے گزرنا چاہے تو وہ نہیں گزر سکتا۔ بیویاں، گھر والیاں، دو قسم کی عورتیں ہیں جنت میں، آج میری بہنیں سن لیں۔ نمبر ایک، پہلے نمبر پہ
1: وہ مومن اور متقی و پرہیزگار عورتیں جو جنت میں داخل ہوتی ہیں.

جنتی عورتیں جنت میں حوروں کی سردار ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ حور تو مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جو مردوں کے لیے ہے، اور جنتی عورتوں کے لیے جنتی مرد۔ اگر دنیا میں میاں بیوی دونوں جنت میں جائیں، اور ان کی خواہش ہے کہ جنت میں بھی دونوں اکٹھے ہوں، تو وہ جنت میں اکٹھے کر دیا جائے گا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر چاہت پوری کرے گا جنت میں۔ کم سے کم جنتی جو ہے، کم سے کم، کم ترین درجے کا جنتی جو ہے کہ دو بیویاں ہوں، ایک کا نام نہیں ہے وہاں پہ، اور ایک مرد کی طاقت جنت میں دنیا کے 100 مردوں کی طاقت کے برابر ہے۔ 100 مرد، قد آدم علیہ السلام کا 60 میٹر لمبائی۔ عورتیں جنت کی حسن اور خوبصورتی کی انتہا آپ کی عقل سوچ ہی نہیں سکتی۔ اگر جنتی عورت اس سمندر میں تھوک دے، یہ بھی میٹھا بن جائے۔ دنیا کے سارے سمندر جو آج موجود ہیں، یہ کڑوے سمندر۔ جنت میں جب مومن جائیں گے تو حوریں وہاں پر گانا گائیں گے۔ جنت میں گانے بھی ہیں، جنت میں شراب بھی ہے، جنت میں سب کچھ ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے ان محرمات سے کنارہ کشی کی اور اجتناب کیا۔ جس نے دنیا میں شراب پی، آخرت میں وہ محروم ہوگا جنت کی شراب سے۔ جس نے دنیا میں گانے سنے، آخرت میں وہ جنت میں گانا سننے سے محروم ہوگا۔ جنت میں نہ دن ہے نہ رات ہے، روشن ہی روشن ہے۔ صبح شام بھی ہے لیکن رات نہیں ہے۔ صبح شام کی تمیز کیسے ہوتی ہے؟ عرش سے روشنی ابھرتی ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ صبح ہوئی ہے، شام ہوئی، رات کبھی نہیں ہے۔ جنتی جنت میں نہ کبھی سوئیں گے، نہ کبھی تھکیں گے، اور نہ کبھی ان کو تکلیف ہوگی، نہ بیماری ہوگی، نہ مرض ہوگی، کوئی مشقت، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ جو کھائیں گے اور پیئیں گے وہ عرق کی شکل میں، پسینے کی شکل میں، مسک کے اذفر، مسک کی خوشبو کی شکل میں نکلے گا جسم سے۔ کوئی نظام اخراج نہیں، کوئی گندگی نہیں جنت میں۔ جنت میں بازار بھی ہیں، جمعہ بازار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں جمعہ بازار میں اکٹھا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پاک جگہ پہ ہمیں اکٹھا کیا ہے۔ مومن جائیں گے جمعہ بازار میں اور واپس آئیں گے، ان کی بیویاں کہیں گی، اللہ کی قسم آپ کے چہرے اور بھی خوشگوار اور خوبصورت اور چمکدار ہو گئے ہیں، جیسے پہلے جہاں سے گئے تھے اب واپس آئے ہو تو آپ کی خوبصورتی اور بڑھ گئی۔ اور جنتی مرد کہیں گے، اللہ کی قسم تمہاری خوبصورتی بھی اور بڑھ گئی۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے دنیا کے بازاروں میں، ایک دفعہ جاتے ہیں، گرد غبار پسینے سے ایسی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پہلے باتھ روم جا کے غسل کرنا پڑتا ہے، پھر کسی کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آتی ہے، اپنے بچے بھی ذرا دور ہو جاتے ہیں پسینے کی بدبو کی وجہ سے۔ لیکن جنت میں کوئی گرد و غبار نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی گرمی نہیں، کوئی تکلیف دہ چیز نہیں۔ بچے غلمان و مخلدون،

0: خوبصورت بچے، ہیرے اور موتی کے ہیرے اور موتیوں کی طرح چمکدار بچے آپ کی خدمت کے لیے مقرر کر دیے گئے، تو ہمارے بچے کہاں ہیں؟ ہمارے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ بھی آپ کی طرح آپ کے برابر ہوں گے، وہاں پر چھوٹے بچے نہیں ہیں، جو چھوٹے بچے جو بھی ہوں گے وہ جنت میں ہیں، جو بچپن میں مر گئے، تکلیف سے پہلے مر گئے یعنی بالغ ہونے سے پہلے مر گئے، وہ جنت میں ہیں، ان کی اپنی دنیا ہے، لیکن جو بلوغ ہونے کے بعد یعنی 15 سال کی عمر کے بعد مر چکے ہیں وہ مکمل جوانی میں ہوں گے، آپ کے برابر ہوں گے، اور ان کو بھی وہی نعیم عطا کر دیا جائے گا جو آپ کو نعیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. خدمت کے لیے غلمان مخلدون، کیا رہ گیا؟ یہ جنت کا ایک چھوٹا سا نقشہ میں نے بیان کیا ہے جو قرآن مجید اور صحیح احادیث سے ثابت ہے. جنت کا سب سے بڑا اور عظیم نعیم یہ کچھ بھی نہیں، سب سے بڑا اور عظیم نعیم رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کا دیدار. اے مومن، آج اچھی طرح جان لے کہ جس رب نے تمہیں یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، جس کے احسان کوئی گن نہیں سکتا، جس کو دیکھنے کی تمنا ہر مومن کرتا ہے، اگر واقعی آپ نے اپنے رب اپنے محسن کو دیکھنا ہے تو اس کے لیے جنت کا طلبگار بننا پڑے گا، اور جنت اتنی آسان نہیں جتنی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں. راستہ آسان ہے، جنت میں داخل ہونا مشکل نہیں ہے، آخر میں بتاؤں گا کہ جنت میں جانے کے لیے کون سا آسان راستہ ہے. آسان ہے لیکن کیونکہ خواہش نفس کو مارنا پڑے گا اس لیے مشکل ہے. بس دو متضاد چیزیں، خواہش نفس ہے اور فرما برداری ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. نفس کہتی ہے نہیں، امارہ تم بسو، فرما برداری ہوگی تو سر جھکانا پڑے گا، دنیا چھوڑنی پڑے گی. یہ شیطان کا وسوسہ ہے جو خون میں دوڑتا ہے، نفس اپنی طرف زمین کی طرف کھینچتی ہے، کہتے ہیں نہیں تم مٹی سے بنے ہو، مٹی میں ہی تم رہو. اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ وحی قرآن اور صحیح حدیث کی شکل میں آپ کو بلند کرنا چاہتی ہے، بس اس کشمکش میں انسان زندگی گزارتا ہے. بہرحال تو سب سے عظیم نعمت جنت میں یہ جو بھی میں نے ذکر کیا کچھ بھی نہیں ہے، رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار. اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، ایک وقت میں اعلان ہوگا، سارے جنتیں کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جنت تم خوش ہو، یہ تو اللہ تعالیٰ ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں. اللہ فرمائے گا ایک اور چیز بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کیا باقی ہے؟ سب کچھ تمہیں مل چکا ہے، ایک اور چیز باقی ہے. حکم ہوگا، پردے ہٹ جائیں گے اور جنت رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کا دیدار کریں گے. دنیا میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن جنت میں جنتی مومن اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن چمکتے ہوئے خوبصورت چہرے ہوں گے، ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، دیدار کر رہے ہوں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو ان مومنوں میں شامل کرے جو جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے. یہ جنت کا ایک وصف تھا. اب جنت کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، جنت کو گھیر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے مکارے سے، مکارے مشقتوں سے، تکلیفوں سے. یہ مشقت تکلیف وہ ہے جو انسان کی خواہش نفس کے مخالف ہے. نماز پڑھنی ہے، 5 وقت پڑھنی ہے، وقت پہ پڑھنی ہے، مردوں کے لیے باجماعت پڑھنی ہے، کام ہے چھوڑنا پڑے گا، آنا ضروری ہے. نفس کیا کہتی ہے؟ بھی مشکل ہے, خاص طور پہ سردیوں کے دنوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے جانا. نفس کہتی ہے نہیں جانا, ایمان کہتے ہیں جانا ہے. تو یہاں پر آپ کو چیز ناپسند ہے, نفس ہمارا بسو کی وجہ سے جو آپ کے اندر ہے, وہ شیطان جو خون میں دوڑتا ہے اس کی وجہ سے, تو آپ کا ایمان غالب ہو جاتا ہے اور آپ نماز کے لیے جاتے ہیں. مکار, گرمی ہے باہر, بہت گرمی ہے, عورتوں کے لیے حجاب شرعی مکمل برقع جس سے چہرہ اور ہتھیلیاں بھی ڈھپ جائیں, یہ فرض ہے عورت کے اوپر. گرمی ہے, ہماری حالت آپ خود دیکھیں کیا ہوتی ہے, اور بیچاری عورت جو کمزور ہے ضعیف ہے اس گرمی میں برقع پہنے گی؟ جی ہاں پہنے گی, حجاب شرعی اس پر واجب ہے. اب اس کی نفس نہیں چاہتی, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کے دل میں جو ایمان ہے وہ چاہتا ہے, ایمان غالب ہو جاتا ہے. اس شدید گرمی میں بھی وہ کالا برقع پہن کر باہر نکلتی ہے, اگر باہر نکلنا ہے تو. مکارہ, جنت کے ارد گرد مکارہ, وہ چیزیں جو انسان ناپسند کرتا ہے اس کی خواہش نفس کے خلاف ہے. تو آپ یہ دیواریں توڑتے جائیں گے تو جنت میں داخل ہوں گے, اگر آپ ان مکارہ کی دیواروں کو نہیں توڑ سکتے تو پھر جنت آپ کے لیے مشکل ہے, ناممکن ہے. آپ یہ دیواریں توڑنی پڑیں گی, اپنی خواہش نفس کو دبانا پڑے گا اگر آپ جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں, اور اگر نہیں داخل ہونا چاہتے تو جہنم جو ہے شہوتوں سے گھیر دی گئی ہے. زنا کرنا شہوت ہے, شراب پینا شہوت ہے, سود کھانا شہوت ہے, گھیر دی گئی ہے. آپ ان شہوتوں میں غرق ہوتے جائیں گے, جہنم آپ کے قریب آتی جائے گی. لیکن آپ ان سے دور ہوتے ہیں, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ زنا نہ کرے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ سود نہ کھائے, زیادہ اس کے پاس پیسے نہ ہو, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ شراب نہ پیے, کس کا دل نہیں کرتا کہ وہ یہ بدکاریں جو رضاتی ہیں نہ کرے. لیکن مومن اس پہ قابو پاتا ہے, اس کا ایمان غالب ہوتا ہے, وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے, لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں, لوگوں کی دکھانے کے لیے نہیں کہ میں کتنا نیک اور پرہیزگار انسان ہوں, اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے تو چھوڑ دیتا ہے اور جنت کا وارث بن جاتا ہے. جنت بلند ہے میرے بھائیو, اور بلندی پہ جانے کے لیے تکلیف اٹھانی پڑے گی, مشقت محنت کرنی پڑے گی. کبھی آپ پکنک پہ جاتے ہوئے کسی اونچی جگہ پر چل کے گئے ہیں, کوئی پہاڑ ہے, اور دیکھا کہ کیسے سانس پھولتا ہے, خاص طور پر اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز اٹھانی ہے تو اور مشقت بڑھ جاتی ہے, بوجھ ہوتا ہے. تو جنت بھی بلند ہے میرے بھائیو, جنت میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی, مشقت کرنی پڑے گی, شرعی تکلیف کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. حالانکہ بوجھ نہیں ہے, میں اس لیے بوجھ کروں کیونکہ بعض لوگوں کے لیے بوجھ ہے, یہ اسے باہر سمجھتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی زندگی ہے, شرعی زندگی ہے, اصل زندگی ہے, اور یہی جنت کا راستہ ہے. جنت میں جانے کا آسان ترین راستہ ارکان الاسلام 5, یہ ارکان ہیں اسلام کے, انہیں پر عمل کرے تدخلون الجنت بسلام, سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, زبان سے پڑھنا, دل سے یقین کرنا, اور دل سے یقین تب ہوگا جب معنی کا سمجھ آئے گی. تو معنی کو سمجھنا ضروری ہے, دل سے یقین ضروری ہے, اخلاص کے ساتھ, یقین کے ساتھ, علم کے ساتھ, محبت کے ساتھ, فرما برداری کے ساتھ, انقیاد کے ساتھ, یہ شرط ہے لا الہ الا اللہ, کفر بالطاغوت کے ساتھ, جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان سب کا انکار کرنا, کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے رب الجلالہ سبحانہ وتعالیٰ کی, یہ ہے لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے ہیں, بہترین بندگی کر کے اس دنیا سے گئے ہیں, اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف بلا کے گئے ہیں, اپنی بندگی کی طرف کسی کو نہیں بلایا. رسول ہیں, پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ سے پیغام لے کے آئے ہیں, اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے, یہ ایمان ہے. اور کلمہ شہادت کے متممات ارکان ایمان ہیں چھ جو میں جن کا میں ذکر کر چکا ہوں، ان پر ایمان ہے. پکارنا اللہ تعالیٰ کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، یہ ایمان ہے. نماز پڑھو پانچ وقت باجماعت مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے گھر میں سب سے بہترین جگہ ہے. زکات کے اگر قابل ہو، اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے کہ زکات دے سکتے تو زکات دو، نہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں سوال کرے گا. روزہ رکھو سال میں ایک مہینہ رمضان کا، اور حج کرو اگر تم مستطیع ہو زندگی میں ایک مرتبہ، اس پر عمل کریں. تدخلون الجنۃ بسلام، یہ جنت کا آسان راستہ ہے. محرمات سے بچنا، جب آپ ان فرائض کو اپنائیں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بدی اور بھدگی سے بچاتی ہے. جب آپ کی نماز درست ہے، بہترین طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، صلوا کما رأیتمونی اصلی پر عمل کرتے ہیں، اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، تو ان محرمات سے بھی آپ دوری اختیار کریں گے. واجبات پر عمل، محرمات سے اجتناب، آگے جنت ہی جنت ہے. آخر میں، کیا ہم جنت کی طلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں؟ جی ہاں، عبادت کے تین ارکان ہیں، ہر کوئی بھی عبادت تین رکن ہیں، تین بنیادیں ہیں. محبت اللہ تعالیٰ سے، خوف اللہ تعالیٰ سے، اور امید اللہ تعالیٰ سے. محبت، خوف اور امید. امید اللہ تعالیٰ کی جنت کی، خوف اللہ تعالیٰ کے عذاب اور جہنم کا، محبت اللہ تعالیٰ سے. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں، اور عشق کا لفظ کرنا، عشق کا لفظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے شرعاً، محبت کا لفظ ہے. ہم صرف عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہوئے، بس ہمیں جنت کی ضرورت نہیں، اور نہ ہم جہنم سے ڈرتے ہیں. یہ صوفیوں کا قول ہے اور یہ باطل قول ہے. وہ کہتے ہیں کہ رابعہ ادویہ کہتی ہیں، الجنت لعبۃ الصبیان، جنت جو ہے وہ بچوں کا کھلونا ہے. یہ جنت بچوں کا کھلونا ہے؟ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یدعوننا رغبا ورہبا، کہ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، رغبا جنت کی رغبت کے لیے، ورہبا جہنم سے ڈرتے ہوئے. تو جنت کی طلب کرنا یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے چیز تیار کر رکھی ہے، جو اچھائی تیار کر رکھی ہے، اس کی تمنا کیوں نہیں کرتے ہو؟ بلکہ کہنے والے نے تو یوں بھی کہا کہ جنت میرے سامنے کئی مرتبہ آتی رہی، میں نے اس کی پرواہ نہیں کی. پھر اب کس چیز کی پرواہ ہے؟ کسی اور نے کہا، جب میں جنت میں جاؤں گا اور حوریں آئیں گی تو میں کہوں گا تم نے قرآن سنانا ہے تو سنا، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو. سبحان اللہ، میرے بھائی، حوریں جنت میں قرآن پڑھنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی، آپ کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں. جنت عبادت کا گھر نہیں، عبادت کا یہ گھر ہے، تکلیف کا یہ گھر ہے، وہ گھر ہے. اس عبادت اور تکلیف کی جزا جو آپ یہاں پہ کریں گے، اس کی جزا آپ کو وہاں پہ ملے گی. تو یہ باطل عقیدہ ہے اور باطل قول ہے میرے بھائیوں، ان باطل عقیدے سے بچنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سلف صالحین کے راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علیہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم.
0: اور ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس شخص نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اس شخص نے کہا، کچھ بھی نہیں الا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت مع من احببت، کہ آپ اس کے ساتھ ہیں قیامت کے دن جس سے تم محبت کرتے ہو. آج کے خطبے کا موضوع ہے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. محبت کا معنی کیا ہے؟ محبت کی کتنی قسمیں ہیں؟ محبت کرنے والوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کی علامت کیا ہے؟ محبت کے درجات کیا ہے؟ محبت اور عشق میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اور جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا محض دعویٰ کرتے ہیں وہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان بعض صفات سے پہچانا جاتا ہے، اور ان پیاری صفات میں سے محبت ایک صفت ہے انسان کی. جو محبت کرتے ہیں عام طور پہ انہیں اچھا انسان کہا جاتا ہے، اور محبت ایک ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق میں پیدا کر دی ہے انسان کی، بلکہ مخلوق کی فطرت میں سے محبت ایک فطرت ہے جس پر یہ مخلوق پیدا ہوتی ہے. اور محبت کے بغیر آپ دیکھیں کسی معاشرے کا قیام نہیں ہو سکتا، بلکہ جنگل کا قانون بھی کسی نہ کسی جگہ پہ کسی نہ کسی طریقے سے اس محبت سے ہی چلتا ہے. عجب بات ہے کہ جنگل میں اور محبت. دیکھیں جنگل میں جانور تب نوچتا ہے، تب کھاتا ہے جب وہ بھوکا ہوتا ہے، جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے. آپ کبھی ایسا جانور نہیں دیکھیں گے جو ایک وقت میں چار یا پانچ شکار کر لے، چار یا پانچ جانور مار دے اور صرف ایک ہے باقی ضائع ہو جائے. کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ کبھی سنا ہے؟ شیر شکار کرتا ہے جب اسے بھوک محسوس ہوتی ہے، اور وہ ایک ہی یا اپنی ضرورت کے مطابق اپنے بچوں کے لیے ایک یا دو جانوروں کا شکار کرتا ہے، اور اس میں سے اس کی ہڈی بھی نہیں بچتی. شیر جتنے کھانا شیر کھا لیتا ہے، باقی گیدڑ وغیرہ جتنے کھا سکتے وہ کھا لیتے ہیں، جو کچھ ہڈیوں کے اوپر گوشت کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں وہ پرندے آ کے کھا جاتے ہیں. الغرض محبت ایک ایسی پیاری صفت ہے جو جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے. آپ نے دیکھا ہے جب پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح خالی پیٹ نکلتا ہے تو شام کو واپس اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک یا دو کیڑا اٹھا کے اپنی چون میں لے کے آتا ہے اپنے بچوں کے لیے. یہ محبت ہے اپنے بچوں سے. اسی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، ورنہ اس درخت کی بلندی پہ کون ان بچوں کو کون رزق دے سکتا ہے؟ محبت دل کا عمل ہے، یاد رکھ محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کی جگہ دل ہے، زبان نہیں ہے، کان نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں. جیسے کہ زبان سے بولا جاتا ہے، کان سے سنا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، محبت دل سے کی جاتی ہے. محبت کی جگہ ہی دل ہے. اس لیے زبان سے یہ کہنا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل سے یہ ثابت نہ کر کوئی شخص کرے کہ وہ محبت کرنے والا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر زبان پر تو محض ایک دعویٰ سے رہ جاتا ہے. محبت کیا چیز ہے وہ ہر محبت کرنے والا جانتا ہے، دل کا ایک احساس ہے. جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو جس چیز کی وجہ سے یہ احساس دل میں آیا ہے وہ چیز اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس چیز کا قرب اور اس چیز کی طرف قرب کی تمنا ہوتی ہے، نزدیکی کی تمنا ہوتی ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اسے اپنایا جائے اور اس کے قریب جتنی کوشش کی جائے کہ اس چیز کے قریب سے قریب ہو جائے انسان یہ جس سے محبت کر رہا ہے. محبت کی قسمیں، پہلی قسم ہے عام محبت، طبعی محبت، اور یہ محبت جیسے کہ میں نے عرض کی کہ جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، کہ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ محبت کرنا جانتی ہے، اور اس محبت پہ انسان کا کوئی کمال نہیں، مخلوق کا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے اس بندے کے دل میں. دوسرے قسم کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے محبت، اور اللہ تعالیٰ سے محبت عبادت ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی یحببکم اللہ، بس میرے اتباع کرو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. تو محبت عبادت ہے، اور یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کا. جب ہم عبادت کہتے ہیں کسی چیز کو تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کا حق بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق کسی اور کو صرف کرنا، کسی اور کے لیے صرف کرنے سے کہتے ہیں شرک فی العبادت. اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اس محبت کی نوعیت کیا ہے، وہ محسوس کیا کرتا ہے اپنے دل میں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ تو محسوس کیا کرتا ہے، جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کرتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے. اس احساس کا نام ہے محبت العبادہ، یا وہ محبت جسے عبادت کہا جاتا ہے. تیسری قسم ہے شفقت والی محبت، جو انسان اپنے بچوں سے کرتا ہے، جس میں نرمی شامل ہوتی ہے، نرمی والی محبت. چوتھی قسم ہے توقیر اور احترام والی محبت، جو انسان اپنے والدین سے اور بڑے لوگوں سے کرتا ہے، جس میں احترام، محبت کے ساتھ احترام شامل ہوتا ہے، توقیر شامل ہوتی ہے. پانچویں قسم ہے شہوت والی محبت، جسے عشق کہا جاتا ہے، جیسا کہ انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے. غرض محبت کی کافی قسمیں ہیں، لیکن اس میں جو بلند ترین درجہ ہے، جو عظیم ترین درجہ، وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. ایک چھٹی قسم کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت، کہ آپ انسانوں میں سے کسی سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ درجہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بعد یہ درجہ آتا ہے، کہ آپ مخلوق میں سے چاہے آپ کے اپنے والدین کیوں نہ ہو اسے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ والدین کی فرما برداری کرے، والدین کی عزت اور توقیر کرے، احترام کرے. اسی نیت سے آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، ان کے احترام کرتے ہیں، تو یہ آپ کو دگنا اجر کا باعث ہے. یہ نیت جو ہے، ایک تو والدین کا حق ادا کیا جائے گا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی. دوستی، کسی شخص سے آپ جو آپ کا دوست سے محبت کرتے ہیں، اور دوستی کی بنیاد جو ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے، نفرت دوستی کی بنیاد نہیں ہوتی، یاد رکھیں. اگر یہ دوستی جو ہے محض دنیاوی مفادات کے لیے ہے تو پھر اس دوستی کو کوئی فائدہ نہیں. وہ دوستی جو اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، یہ دوستی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء بعضن بعض العدو، قیامت کے دن بعض ایسے پیارے دوست جو دنیا میں پیارے دوست تھے، جگری دوست جنہیں کہا جاتا ہے، کیونکہ خلت جو ہے جس میں بیان کروں گا یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ ہے، اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دو خلیل ہیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ہمارے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خلیل کا مطلب ہے کہ دل کے اندر کسی اور کے لیے محبت کی کوئی جگہ نہ رہی، ایک ہی ذات سے محبت، دل جو محبت سے بھر گیا اس کے علاوہ کسی اور کی جگہ نہ ٹھہری. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاخلاء، دنیا میں آپ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے والے تھے یہ دو، یہ جو لوگ ہیں، کہ ان کے دل میں اس شخص کے سوا کسی کی محبت بھی نہ تھی، والدین کی بھی نہیں، سگے بھائی کی بھی نہیں، رشتہ داروں کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں. لیکن حشر کیا ہوگا ایسے لوگوں کا؟ عدو، سب سے بڑے دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے. جانتے کیوں دشمن ہوں گے؟ کیونکہ میدان محشر میں جب میدان محشر کی ہولناک اور خوفناک منظر سامنے آئیں گے اور جہنم کو گھسیٹ کر فرشتے لے کے آئیں گے، اب جانتے کہ جہنم کو گھسیٹ کے لے کے آئیں گے فرشتے، 70,000 لگام ہوگی اور ایک لگام پر 70,000 فرشتہ ہوگا، اور فرشتے کتنے عظیم مخلوق ہیں آپ بہتر جانتے ہیں. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا تھا، آسمان دیکھ رہا تھا، اچانک پورے کا پورا آسمان جو ہے میری نظر سے ڈھپ گیا، میں نے دیکھا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور پورا آسمان، پورے آسمان کو ڈھانپ لیا، 600 پر تھے جبریل علیہ السلام کے. دیکھیں آسمان کتنا وسیع ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے اور پورا آسمان جو ہے وہ چادر کی طرح ایسے ڈھپ جاتا ہے. 70,000 فرشتہ ہوگا ایک لگام پہ، اور 70,000 لگام ہوگی تو پھر جہنم کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. جب یہ ہونا کیا دیکھے گا، یہ دوست یہ کہے گا اب تو خرابی ہے، دنیا میں تو جیسے وقت گزر گیا گزر گیا، اب کا وقت کیسے گزرے گا؟ تیری وجہ سے آج برا دن دیکھ رہا ہوں میں. وہ کہتے ہیں تیری وجہ سے ہوا، بس یہیں سے جنگ شروع ہو جائے گی، نفرتیں شروع ہو جائیں گی، لڑائیں شروع ہو جائیں گی. اس لیے یاد رکھیں، آج ہم اپنا محاسبہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ہماری دوستی جو ہے اس دنیا میں لوگوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس بنیاد پہ ہے. اگر تو ہے دنیاوی بنیاد پر، محض دنیا کے لیے، تو اللہ نہ کرے کہ ایسا دن دیکھنا پڑے قیامت کے دن. اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے تو یاد رکھیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، آپ ان کی یہ خوشخبری بھی سن لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی میدان محشر میں 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، عرش کے سایہ کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ان 7 قسم کے لوگوں میں 2 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے، جنہوں نے دوستی رکھی، جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہے کے لیے ان کی دوستی ٹوٹی، جو اللہ تعالیٰ کے لیے جمع ہوئے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے آپ ایک دوسرے سے دور ہوئے. اگر اس دنیا میں آپ کی دوستی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر دنیا میں بھی یہ دوستی اچھی ہوگی، یہ دوست ایک دوسرے کو خیر خواہی کا سبق دیتے رہیں گے، حق کی دعوت دیتے رہیں گے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے رہیں گے، جہاں پر دوست کا پاؤں پھسلتا ہے سہارے کی طرح اس کے ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، غلطی پر اسے پیارے انداز سے نصیحت کی جاتی ہے، اچھے عمل پر اس کے عمل کو سراہا جاتا ہے، یہ ہوتے اچھے دوست. پریشان ہو میں تمہارے ساتھ ہوں، اچھا دوست وہ نہیں ہوتا جو غلطی پر خاموشی اختیار کرے اور دوسرا تو غلطی کرتا جائے اور یہ خاموشی اختیار کرتا جائے، یا بعض لوگ شباشی دیتے ہیں بڑے اچھا کام کیا ہے تو نے. دیکھیں دنیا میں لوگوں کی رضا تو لے کے جا سکتے ہو، لیکن لوگوں کی رضا تمہارے کوئی کام نہیں آئے گی جب لوگوں کا رب ناراض ہو، تو یہ محبت کوئی کام نہیں آئے گی جب تک یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو. یہ محبت کی قسمیں تھیں. دنیا میں محبت کے اعتبار سے لوگوں کی بھی قسمیں ہیں. بعض لوگ مال و دولت سے محبت کرتے ہیں, پیسے سے محبت کرتے ہیں, اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ پیسے مال اور دولت کے عبد غلام بن جاتے ہیں. اب جانتے ہیں کہ تعبد بندگی بھی محبت کا درجہ ہے. 10 درجات ہیں محبت کے, 9واں درجہ جو ہے وہ تعبد ہے اور 10واں خلت ہے. تو 9واں درجہ جو ہے وہ تعبد, کہ کوئی شخص کسی چیز سے اتنی محبت کرے کہ اسی کا غلام بن کر رہ جائے. اب اس کے سوا اس کا جینا مرنا وہی چیز ہے, اس کے سوا نہ وہ جی سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. اس لیے دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار, ہلاک ہو گیا دینار اور درہم کا بندہ غلام. جب میں حدیث پڑھ رہا تھا مجھے تعجب ہوا کہ کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو دینار اور درہم ریال روپے کے غلام ہیں. یعنی ایک عجب سی بات ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے الفاظوں کا نور دیکھیں, تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. اور پھر میں نے غور کیا کہ دنیا میں جو لوگ پیچھے کے مال اور دولت کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزرتی ہے. واللہ عجب بات ہے, دنیا کی آسائشیں ان کے قدموں میں پڑی ہیں اور رات کو ان کو نیند نہیں آتی. بعض لوگ سوتے ہیں چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے, یعنی ایسے لوگ جانتے ہو جن کے صرف گھر میں 2 کمرے ہیں, ایک بچوں کے لیے ایک اپنے لیے. مشکل سے مہمان آتے تو ایک کمرہ خالی کر دیتے ہیں ان کے لیے, اور کوئی بستر نہیں, کوئی چیز نہیں ہے, ایک سرانہ رکھا ہوا ہے اور ایک چادر, وہی اوڑھ کے زمین پہ سو جاتے ہیں. یہ ایسے لوگ بھی ہیں, ایک کمرے والے بھی جھوپڑی والے بھی ہیں. لیکن ذرا غور کریں دونوں پہ, رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ سو جاتے ہیں. اور وہ ایسے میں نے محل دیکھے ہیں کہ بیڈ روم جو ہے تقریباً میں 10 اسکوائر میٹر جو ہے, صرف 10, جانتے ہیں 10 بیڈ روم ہے, فٹ نہیں میٹر کی بات کر رہا ہوں میں, اور بیڈ تقریباً 3 اسکوائر میٹر کا, اتنا بڑا بیڈ, اور مخمل ہی مخمل بیڈ کے, بیڈ روم کے اندر یہ جو دروازے کے اور یہ جو کھڑکیوں کے جو چیزیں, یہ سونے کے لگے ہیں, سونے کے, لیکن اسے نیند نہیں آتی. بستر میں نیند کے لیے گولیاں کھاتے ہیں, مشکل سے نیند آتی ہے. اصل وجہ کیا ہے؟ وہ جو مسکین ہے, وہ جو غریب ہے, اسے تو نیند آ جاتی ہے زمین کے اوپر, جھونپڑی والوں کو بھی نیند آ جاتی ہے, اس امیر کو نیند کیوں نہیں آتی؟ وجہ کیا ہے؟ تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ ہلاک ہو چکا ہے تو پھر اسے نیند کیسے آ سکتی ہے؟ وہ جو ہلاک ہو جاتے ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے انہیں کبھی بھی عافیت مل نہیں سکتی. یاد رکھیں, ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ ایک قسم کے لوگ تھے جو محبت کرنے والے ہیں. اور یاد رکھیں یہ کسی کے نہیں ہوتے, ان کے گھر والے ان سے پریشان, نہ ان کو وقت دیتے ہیں. ہاں پیسہ تو ہے ان کے پاس, گاڑیاں بھی ہے, بنگلہ بھی ہے, بیویاں 4 ہیں, سب کا اپنا اپنا بنگلہ ہے, لیکن بچے دیکھنے کو ترستے ہیں. کبھی بزنس ٹور میں امریکہ میں ہے, کبھی یورپ میں ہے, کبھی چین میں ہے, کبھی جاپان میں ہے, اسے وقت نہیں, فرصت نہیں ہے, اسے اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے. بچوں کو سب کچھ دیا سوائے باپ کے پیار کے, اپنے باپ سے محروم ہے. وہ زندہ والد کے یتیم بچے ہیں, پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا والد ہے کیسا ہے, آتا ہے کبھی مہینے میں, کبھی چکر لگا کے چلا جاتا ہے. اور یہ مال ساتھ جائے گا اس کے, یہیں چھوڑ کے جائے گا. تو اس دنیا سے گیا کیا لے کے گیا؟ بیوی بچے بھی نفرت کرنے والے ہیں, اور مال یہیں چھوڑ کے گیا ہے, اپنے رب کو بھی ناراض کر کے گیا ہے, تو ساتھ کیا لے کے گیا ہے؟ اور ہر امیر ایسا نہیں ہوتا, میں ان کی بات کروں جو ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بھی ہیں, اچھے لوگ بھی موجود ہیں الحمدللہ. دوسرے قسم کے لوگ سے محبت کے اعتبار سے جو شہرت سے محبت کرتے ہیں, ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنی شہوت نفس کے غلام ہیں، وہ اپنے ہی غلام ہیں، عجیب سے لوگ ہیں، اور شہرت کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. عزت سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے بھی، خاص طور پہ عورتوں کے لیے. اسی شہرت کے لیے آج آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کتنی گندگی پھیل چکی ہے، اور اس شہرت کے لیے نام کو، عزت کو، وقار کو سب کچھ قربان کر دیا. اور دنیا والے واللہ کتنے بڑے دھوکے باز ہیں، یہ دنیا والے کہتے ہیں کہ یہ سٹار بن چکی ہے، یا سٹار بن چکا ہے، یہ جو سٹار بن چکا ہے، سٹار بن چکی ہے. اگر ان سے کہا جائے جو ان کو سٹار کہتے ہیں، کیا آپ ایسی عورت سے شادی کرنا چاہیں گے؟ تو کبھی نہیں کریں گے، یاد رکھیں. وہ سمجھتے ہیں یہ دھبا ہے، تو پھر سٹار کیسے ہیں؟ لیکن بس ایک جھوٹی سی تعریف کر دی ہے، ایک جھوٹی شہرت مل چکی ہے، اور وہ اس جھوٹی شہرت میں زندگی بسر کر رہے ہیں. تیسری قسم کے لوگ جو اپنے کام سے محبت کرتے ہیں، دیکھیں اپنے کام سے محبت کرنے میں عیب نہیں ہے. عیب تب ہوتا ہے جب اپنے کام سے محبت کرتے کرتے اپنے رب کو ناراض کر دیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھول جائیں، اللہ تعالیٰ کی مراقبے کو بھول جائیں. بس کام کرنا ہے کیسا بھی ہو، اور اس کام کے لیے کچھ بھی کرنا ہے تاکہ میرا یہ بزنس جو ہے یہ سب سے بہتر ہو جائے، تاکہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ سب سے اچھا ہو. اس میں جھوٹ بولنا ہے کوئی حرج نہیں ہے، دھوکہ دینا ہے کوئی حرج نہیں ہے. نہیں، اگر اس کو شریعت کے حدود کے اندر، شریعت کے سانچے کے اندر کام کیا جائے، اس کام میں خیر ہے. ایسا کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ایسا کام کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. بعض لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے، علماء کی توقیر، علماء کا احترام، بزرگوں کا احترام اچھی بات ہے، لیکن حد سے گزرنا، غلو کرنا ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے. دیکھیں علماء سے ہم محبت کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہی ہے، علماء پہچانے جاتے ہیں دین سے، کلمۃ الحق سے، جو حق بات کرتے ہیں. دین علماء سے نہیں پہچانا جاتا، یاد رکھیں. یہ بعض میں غلط فہمی لگی ہے کہ جو بات عالم کہہ دے نا زبان سے نکال دے وہی دین بن جاتی ہے. یہ حق اللہ تعالیٰ نے صرف ایک شخص کو دیا اس دنیا میں، اور وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی دین ہے، خاموشی بھی دین ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا آپ کو انسان نہیں ملے گا جو بات دکھ کر وہ دین بن جائے. جو لوگ ایسا سوچتے ایسا سمجھتے ہیں وہ بڑی غلطی میں ہیں. اس لیے دیکھیں اندھی تقلید نے جنم لیا ہے، اور اس اندھی تقلید کی وجہ سے آج امت کہاں پہ پہنچ گئی ہے. یہ شرک، بدعات اور خرافات جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس ساری کی بنیاد جو ہے وہ اندھی تقلید ہے. کسی عالم نے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، حقیقتاً عالم ایسے نہیں ہوتے، حقیقتاً عالم جو ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے عالم ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو شرک اور بدعات کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ شرک و بدعات وضاحت کرنے کے بعد روکتے بھی ہیں. بہرحال امت میں ایسے عالم کافی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، جو شرک اور بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں اتنی، بلکہ شرک کو توحید ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بدعات کو سنت. اور بعض ایسے علماء کو، ایسے لوگوں کو شیخ الاسلام کو درجہ بھی دیا گیا ہے، پھر وہی جھوٹی بات. جیسے کہ کسی شہرت کے لیے جو اپنی عزت بیچ دیتے ہیں، ان کو سٹار کا درجہ دے دیا جاتا ہے، تم سٹار بن گئے ہو. بعض لوگوں کو جو اس طریقے سے دعوت دیتے ہیں کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے، اور شرک توحید ہے، اور سن بدعت بدعت سنت ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، آیات اور احادیث کو موڑ توڑ کے بیان کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو پھر نوازا جاتا ہے شیخ الاسلام کے درجہ دے کے. علماء سے محبت، میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہے. ہم علماء سے محبت کرتے ہیں. امام بخاری کیا لگتا ہے؟ میرا کوئی رشتہ دار ہے ہمارا، ان پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات کہی ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب کسی بدعتی کا ذکر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص برا ہے، یہ غلط ہے، تو اس کی بدعت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے ہم اسے نفرت کرتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور معبود سے محبت کرتے ہیں. زمانہ جاہلیت میں لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان سے محبت بھی کرتے تھے. ابو جہل، ابو لہب وغیرہ جو ہیں، وہ لات، عزا، حبل سے محبت کرتے تھے، ان کو صاف بھی کرتے تھے، دیکھا اپنے ہاتھ سے تراشتے تھے، گرد و غبار اپنے ہاتھ سے پوچھا مار کے صاف کرتے تھے، اور پھر انہیں نہلاتے بھی تھے، صاف بھی کرتے تھے، اور پھر ان کو خود سجدہ بھی کرتے تھے، دعا بھی مانگتے تھے، پکارتے بھی. تو اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرتے تھے. یاد رکھیں، مشرکین عرب جو ہیں، صرف یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل شعہ حاجت راوی سب جانتے تھے، وہ اس پر ایمان تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے تھے، اور بتوں سے بھی محبت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن کے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے بلند درجے کی محبت کرتا ہے. اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا محض دعویٰ ہی کرتے ہیں، حقیقت محبت تو اپنے بتوں سے ہی کرتے ہیں، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی زبانی، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا یہ کہ ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں. پھر اس کے باوجود بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی ہونا چاہتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ جہنم کا ایندھن ہے. تبت یدا ابی لہب وتب، وجہ کیا ہے، خرابی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں، دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، اگر واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو میرے اتباع کرو، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. اور یہی نشانی ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کی. کیا نشانی اللہ تعالیٰ سے محبت کی، سچی محبت کی کیا نشانی ہے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جو لوگ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے، چاہے وہ جاہلیت کے ابو جہل ابو لہب ہوں، یہ چاہے وہ آج کے دور کے بعض مسلمان جو دعویٰ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا، جب تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ظاہرا و باطنا، اتباع یا دیکھیں، اتباع صرف دل سے نہیں کی جاتی، دل کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے، ظاہرا و باطنا جب تک کہ یہ محبت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی شکل میں سامنے نہیں آئے گی، محض یہ دعویٰ بن کے رہ جاتا ہے اور حقیقی محبت نہیں ہوتی. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم، یہ لوگ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ جو بھی تمہارے جھگڑے ہیں، جو بھی اختلافات ہیں، تمہیں حاکم اور فیصل نہ بنا دیں. جب آپ فیصلہ کر لیں تو اپنے نفس کے اندر کوئی کجا نہ دیکھیں، نہیں فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن، لیکن نہیں کہنا. یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا ہے، اب لیکن کہاں سے آ گیا؟ لیکن کا مطلب ہے کوئی بیچ میں گڑبڑ ہے، ابھی تک دل نے، دل کو سکون ملا ہی نہیں ہے. اگر دل کو سکون پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور فیصلے سے نہیں ملتا تو پھر کہاں سے ملے گا؟ تو لیکن لیکن نہیں کہنا. ولا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، کوئی حرج نہیں باقی رہتی. ويسلموا تسليما، اور اپنے آپ کو اس فیصلے کے حوالے کر دیتے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتے. اے اللہ تعالیٰ، اگر تیرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر. آپ جانتے ہیں بعض فیصلے میں سزائے بہت بھی ہوتی ہے، لیکن میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کیا. ہاں اگر میرے اتنا بڑا قصور ہے، مجھے سزائے موت ہی ملنی ہے، تو میں اس کے لیے تیار ہوں. یہاں پہ لیکن نہیں کہنا، جان جاتی ہے تو چلی جائے. اور یہ کتنی پیاری جان ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی وجہ سے چلی جاتی ہے. کتنی پیاری جان ہے. دیکھیں جان تو ویسے ہی جائے گی, ہمیشہ زندہ رہیں گے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی بنیاد پر آپ چاہتے ہیں آپ کی جان نہ جائے, تو آپ کی جان ہمیشہ نہیں رہے گی آپ کے ساتھ. یہ تو امانت ہے, اللہ تعالیٰ واپس لے ہی لے گا کسی نہ کسی وقت میں. لیکن یہ امتحان ہے کہ زندگی موت کو کیوں پیدا کیا. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, تم میں سے کون ہے احسن عمل کرنے والا اس دنیا میں اور مرنے میں. امتحان ہے, زندگی ساری امتحان ہے. تو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظاہرا و باطنا دونوں, جو اتباع باطن سے کرتے ہیں, محبت علیہ وسلم سے باطن سے کرتے ہیں اور ظاہرا کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو ان کی محبت ناقص ہے. دعویٰ نہیں محبت کا, لیکن محبت ناقص, محبت وہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ناقص محبت ہے. اور ظاہر سے میرا مراد کہ ان کی شکل بھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہونی چاہیے. داڑھی کہتے ہیں داڑھی سنت ہے, میرے بھائی داڑھی وہ سنت ہے جسے دوسرے لفظوں میں فرض کہا جاتا ہے. سنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت کے لفظوں کافی بڑا مغالطہ ہوئے بعض لوگوں کو. سنت کے تین معنی ہیں. ایک معنی ہے فرض کے مترادف, جسے فرض کہا جاتا ہے, اور یہ پورا دین اس اعتبار سے سنت ہے, جسے راستہ کہتے ہیں. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. دوسرا معنی ہے جو مستحب کے مترادف ہے, یعنی اگر آپ یہ عمل کرتے ہیں تو آپ پر تو آپ کو ثواب ملے گا, نہیں کرتے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا. جیسے کہ فرض کے بعد سنت پڑھتے ہیں, نفل روزہ ہے, نفل عبادات ہیں, یہ سارے کے سارے مستحبات ہیں. اور یہ معنی ہرگز نہیں ہے داڑھی کا. اور تیسرا معنی ہے سنت کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنت میں آیا یا سنت میں وسلم فرمایا, یعنی حدیث میں فرمایا, تو حدیث کے مترادف ہے. تو تین معنی سنت کے, فرض کے مترادف, مستحب کے مترادف, اور تیسرا کس کے مترادف, حدیث کے مترادف. یہ تین ہیں. عجب بات یہ ہے کہ ان میں سے اس چیز کو لیا گیا ہے بغیر کسی بنیاد اور سند کے جو مستحب کے مترادف ہے. اگر دیکھا جائے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حکم دیا ہے اف اللحا ارخ اللحا وفر اللحا, دیکھیں الفاظ دیکھیں, سب افعال امر سب مختلف ہیں کہ داڑھی کو چھوڑ دو, ہاتھیں لگاؤ, چاڑی کو داڑھی کو بڑا کرو, وفرو بڑھاؤ, یہ جو الفاظ ہیں افعال امر ہے سارے. اور فعل امر عربی گرامر کی بنیاد پر وجوب کے لیے ہوتے ہیں کہ فرض ہے. اب جب تک کوئی دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا فرمان اس کے مخالف میں نہ ہمیں نظر آئے تو یہ فرض فرض ہی رہتا ہے. لیکن عجب ہے بعض لوگ اسے, بہرحال جس سے آپ محبت کرتے ہیں ایک دنیا کا ایک قاعدہ ہے, آپ اس کی شکل ضرور اختیار کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں فٹ بال کھیلنے والے بچے جو ہیں, فٹ بال کی شرٹ لیتے ہیں, کہتے فلاں نمبر کی شرٹ چاہیے. ابھی شرٹ میں کیا فرق ہے, چلو ٹیم کی شرٹ تو آپ نے لے لی ہے, نمبر کیوں, وجہ ہے کہ نہیں, وجہ ہے کہ اس کھلاڑی سے محبت ہے تو نمبر بھی وہی ہونا چاہیے. اچھا بازو کٹنگ کا عجیب و غریب کٹنگ ہوتی ہے سر کی, دیکھیں گے آپ ہمارے بچے, اپنے بچے مسلمان بچے ہیں, سر کے بال عجیب سے یہاں سے ٹنڈ ہے, یہاں سے بھی ٹنڈ ہے, ادھر سے بال ہیں. ارے یہ شکل کیا کیوں بنائی ہوئی, فلانا کھلاڑی ہے نا اس کی شکل ایسی ہے. دیکھیں محبت, دیکھیں اسے یہ نہیں نظر آ رہا کہ کتنی میں برا لگ رہا ہوں, وہ شیشے میں ضرور اپنے آپ کو دیکھتا ہوگا, لیکن اس کھلاڑی کی محبت اتنی غالب ہو گئی کہ آپ یہ بد شکلی کو بھی وہ خوش رہتے اس کو دیکھ کے. کیوں, کہ جس سے محبت کی ہے اسی کی شکل اختیار کی ہے. اور ہم جس سے محبت کرتے ہیں رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آپ وسلم کی شکل بھی اختیار کی جائے. آپ وسلم کیسے تھے, احادیث میں آپ وسلم کا وصف واضح ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی وصف بیان کیا احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہے کہ آپ وسلم کی داڑھ مبارک میں کتنی سفید بال تھی یہ بھی بیان کر دیا ہے. اس دنیا میں سب سے پیارا مخلوق کون ہے آپ کی نظر, آپ کا والد ہے. آپ جانتے کہ آپ کے والد کے داڑھی کے اندر کتنے سفید بال ہیں, کس نے کبھی گنے؟ ذرا غور کریں صحابہ کرام, اپنے والد کی داڑھی کے کتنے بال سفید بال ان کو پرواہ نہیں ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال وہ بھی گن کے فرمائے. اور آج ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی محبت کرتے ہیں. جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے ان کی زندگی کیسے گزری ہے؟ صحابہ کرام مثال ہے، صحابہ کرام واللہ عنہم اجمعین کیا تھے اور کچھ عرصے کے بعد کہاں پہنچ گئے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ممبر پر چڑھے، ممبر پر کھڑے ہو گئے اور کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن رونا شروع کر دیا. تو نیچے اترے واپس، صحابہ کرام نے کہا کہ خیریت تو ہے؟ اور صحابہ کرام سیدنا عبد الرحمن بن عوف تھے جو کہ ساتھی تھے اور زیادہ گفتگو کرتے تھے، یعنی مشیر سمجھ لیں آپ. باقی صحابہ تھوڑے سے یعنی جرت نہیں کرتے تھے زیادہ بات کرنے کو. اس سے عمر کی شخصیت آپ بہتر جانتے ہیں. سر عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خیریت تو ہے امیر المومنین، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں منبر پہ ہے کچھ نصیحت کرنے کے لیے، کچھ بات کرنے کے لیے، اور جو اللہ تعالی نے ہمیں نوازا ہے فتوحات اسلامیہ، جو اپنا کسرا کی جو امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، قیصر کی امپرر وہ بھی ٹوٹ گئی ہے، یہ سب دیکھ دو بڑی سلطنتیں سن 1415 ہجری کو دونوں ٹوٹ چکی تھی. وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہی تھے، وہ دنیا کے سب سے بڑی دو طاقتیں تھیں. لیکن مجھے یاد آ گیا کہ میں مکہ میں اونٹ چرایا کرتا تھا اور اس کے عوض میں مجھے چند کھجوریں ملتی تھیں. مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا. اور وہ بھی وقت مجھے یاد آیا جب میں نے اپنی چھوٹی سی ننی سی بچی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا تھا، اور آج کے زمانہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت بخشی ہے اس اسلام سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنا، اسے سینے سے لگایا، اسے اپنایا، اسی کے مطابق زندگی بسر کی، محبت ہو گئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ محبت نہ کرے. تو سیدنا عمر نے فرمایا، عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ، لیکن اپنے نفس سے زیادہ نہیں. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، اپنے نفس سے بھی زیادہ. تب سیدنا عمر نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنے بیوی بچوں سے بھی زیادہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ. اسی محبت نے کہاں پہنچا دیا سیدنا عمر کو. آج ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، لیکن ہم ہیں کہاں؟ ہمارا گراف جو ہے وہ تو نیچے جا رہا ہے نا روزانہ. دیکھیں صحابہ کرام محبت جب شروع کی تھی تو یہ محبت آہستہ آہستہ دیکھیں عزت کا گراف ایسا بڑھتا گیا اوپر، اور ایک وقت آیا اس پوری زمین کے اوپر سب سے اچھے اور عظیم لوگ صحابہ کرام ہی تھے، مسلمان ہی تھے، اور خود کافروں نے یہ گواہی دی ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ. اور آج ایک وقت ہے مسلمان موجود ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، صحابہ کرام موجود نہیں، ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کے راستے بالکل واضح موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم دعویٰ تو کرتے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم دین کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں. اگر یہ دعویٰ واقعی سچا ہوتا، جیسے کہ صحابہ کرام نے دعویٰ صحابہ کرام نے بھی کیا تھا کہ ہم محبت کرتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ایسی محبت کی جب گھر چھوڑنے کا وقت ہے تو گھر بھی چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑنے کا وقت ہے بیوی بچے بھی چھوڑ دیے، جب جان دینے کا وقت ہے جان بھی دے دی. ہم نے کیا کیا؟ اچھا آئیے میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں. آج تک میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوائیں بھی کرتا ہوں. آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ کیا قربان کیا ہے؟ کرنے کو تو ہم کہتے ہیں نا، ہم بہت کچھ کیا ہے. کیا قربان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک ریال دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کامتے، مال ہم دور دیکھ رہے، پورا گھر اللہ کے راستے میں چھوڑ دینا، اپنی پیارے زمین کو چھوڑ دینا، ہجرت کر دینا عام بات نہیں ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آتے ہیں

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور مار رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے کرام صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زندگی کی کمائی کا سارا مال ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے راستے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابوبکر، تم نے بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے، اپنے لیے کیا چھوڑا ہے؟ سر ابوبکر سے عرض کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جب اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دنیا میں اور کیا چاہیے ہمیں؟ اور دیکھیں کچھ ہی عرصہ تھا، جنہوں نے کتنا دیا ہوگا، کتنا تھا ان کے پاس، کیونکہ بڑے تاجر تو مشہور نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا دیا، اس شرف سے نوازا. کیا آپ جانتے، وہ جانتے تھے کہ میں خلیفہ بننے والا ہوں؟ ہرگز نہیں جانتے تھے. وہ ایک ہی جانتے تھے کہ میں کون سا عمل کروں جس سے میرا رب راضی ہو جائے، وہ میرے رب کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں. بس یہ زندگی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے قرآن مجید میں، وَلَسَوْفَ يَرْضَى، سورۃ الليل کی آخری آیت. مفسرین فرماتے ہیں اسے ابوبکر صدیق کے لیے ہے، انہوں نے زندگی میں اپنے رب کو رضا کرنے کی کوشش کی ہے اور کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں بھی وعدہ کرتا ہوں میں بھی انہیں ضرور راضی کروں گا قیامت کے دن. وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کرام وہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب سے راضی ہیں اور جن پر رب اور جن کا رب ان پر راضی ہے، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہے. اس دنیا سے اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان پر راضی نہیں تھا. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی اس دنیا سے اس وقت تک نہ جائیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہم پر راضی نہ ہو جائے. اور جو محض دعویٰ کرتے تھے محبت کا اور دل محبت سے خالی تھا، محبت صرف زبان پہ تھی، عبداللہ بن ابی بن سلور اور ان کے ہم نوالے ہم پیارے منافقین، عجب بات دیکھیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کی تہ میں، ابو جہل ابو لہب کے بھی نیچے والے درجے میں، جہنم کے پسترین جگہ میں، بدترین جگہ میں. ارے نماز بھی تو پڑھتے تھے، صدقات بھی تو دیتے تھے، حج بھی پڑھتے تھے، اور جہنم میں سخت ترین عذاب، ابو جہل ابو لہب سے بھی گئے گزرے لوگ، فرعون سے بھی گئے گزرے لوگ، یہ کون ہیں؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. عجب بات دیکھیں، دونوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا. ایک ابوبکر صدیق ہیں جو جنت کے بلند درجے پہ ہیں، اور ایک عبداللہ بن ابی بن سلول ہیں جو جہنم کے بدترین درجے میں ہیں. عجب بات ہے واللہ. وجہ کیا ہے دونوں کی؟ فرق کیا ہے؟ ایک نے محبت کا دعویٰ کیا اور سچی محبت کی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ثابت کر کے دکھایا ہے، اور دوسرے نے زبان سے محبت کی ہے، دل سے نفرت تھی، نفرت سے بغض سے بھرا ہوا تھا، نفاق اکبر تھا، صرف نام کے مسلمان تھے. آج وہ کہاں ہے؟ فی الدرک الاسفل من النار. آخر میں ایک چیز رہ گئی ہے، محبت اور عشق. محبت کے 10 درجات ہیں عربی زبان میں. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح عقیدہ طحاویہ میں فرماتے ہیں کہ محبت کے 10 درجات ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں جتنے مجھے یاد ہیں. نمبر 1 العلاقہ، نمبر 2 الصبابہ، نمبر 3 الغرام، نمبر 4 الشغف، نمبر 5 العشق، نمبر 6 المودہ، نمبر 7 التتیم، نمبر 8 التعبد، نمبر 9 الخلع. ایک بھول گیا بیچ میں، پتہ نہیں کون سے الخلع نمبر 10 ہے، بر یہ 9 مجھے یاد ہے اس وقت. یہ کیسے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے انسان مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، ایک سے تعلق بن جاتا ہے، العلاقہ ایک سے تعلق بن گیا نا، یعنی ایک دوسروں سے زیادہ پسند ہے، یہ سب سے پہلے درجہ علاقہ. تھوڑا سا بڑھتا ہے صبابہ، صبابہ کہتے ہیں پانی کو، سب ان صبابنا الماء صبا، ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا ہے. کسی چیز کو لیکوڈ جب کسی چیز سے نکل کے گرتا ہے اسے سب کہتے ہیں عربی زبان میں. تو دل جو ہے اس چیز کی طرف مائل ہو جاتی ہے، الصبابہ. تیسرا الغرام، الغرام کہتے ہیں قرض کو، جیسے انسان قرض لیتا ہے تو پھر وہ اس قرض کی فکر میں ہوتا ہے. اب وہ یہ شخص محبت کرنے والا جو ہے، اب اس کو فکر لگ گئی کہ یہ جس کو مجھے دیکھے مجھے اچھا لگتا ہے،
ٹھیک ہے نا، مثال دے رہا ہوں میں.

0: جس سے محبت کرتا ہوں وہ اچھا لگنا شروع ہو گیا، اسے کہتے ہیں الغرام. اس کے بعد ہے الشغف، محبت اور بڑھتی ہے. شغف کہتے ہیں دل کا شغاف، دل کا پردہ، دل کے پردے تک پہنچ جاتی ہے. دیکھیں ایک ایک لفظ کا اپنا معنی ہے، سبحان اللہ. الشغاف، شغف. اس کے بعد ہے العشق. العشق کا درجہ جو ہے، العشق کا لفظ یہ میرا قول نہیں ہے، یہ امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ شرح الطحاوی فرماتے ہیں، عشق کا معنی ہے محبت کے ساتھ شہوت، اور دوسرے معنی بھی بیان کیے گئے ہیں. لیکن محبت کے ساتھ اگر شہوت شامل ہو جائے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. اسے دیکھیں، آپ کہتے فلان عاشق ہے، فلان کو عشق ہو گیا ہے، اور آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ فلان کو اپنی ماں سے عشق یا بہن سے عشق ہے. کہتے کہ ماں سے محبت کوئی نہیں کرتا. تو عشق لفظ ماں بہن کے استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ پتہ ہے کہنے والے کو یہ لفظ اچھا نہیں ہے. عجب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے جائز ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے جائز ہے. جو لفظ اپنے اپنی والدہ کے لیے، اپنی بہن کے لیے نہیں کر سکتے، وہ امہات المؤمنین کے لیے نہیں کر سکتے. کوئی شخص کہتا میں سیدنا عائشہ کا عاشق ہوں، نہیں کہتا نا، نہیں کہتا. کیوں نہیں کہتا؟ اگر میں سیدنا عائشہ کے لیے، اپنی ماں کے لیے نہیں کہہ سکتا، ام المؤمنین کے لیے نہیں کہہ سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو عشق کا لفظ ان الفاظ میں سے اچھا نہیں ہے. اور یہ گواہی ایک حنفی معتبر عالم نے اپنی کتاب شرح عقیدہ طحاویہ میں ذکر کیا ہے اس کا. اور درجہ تھا مودہ کا، چھٹا درجہ جو ہے مودہ. اور مودہ ایسی محبت ہے، پاک اور صاف محبت. دیکھیں پاک محبت، اور اللہ تعالی نے اس کا ذکر کیا ہے میاں بیوی کے بیچ میں، کہ آپس میں میاں بیوی کا مودہ ہوتا ہے. دیکھیں لفظ عشق کا استعمال نہیں کیا، کیونکہ عشق کا لفظ اگر اچھا ہوتا تو میاں بیوی کے لیے اللہ تعالیٰ بیان کرتا. میاں بیوی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے، ازدواج زندگی کے لیے بھی عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا. جو لفظ ہے قرآن میں دیکھ لیں آپ، مودہ، جائے مودہ تھے بہین اپنے. وہ مودہ کہتے ہیں وہ محبت جس میں رحمت شامل ہو، رحمت والی محبت. اور پھر ہے التعبد، التتیم ہے. التتیم ہے کہ زیادہ محبت، اتنی محبت کو کوشش کرے کہ اس پر اب ڈر لاحق ہو جائے کہ ہلاک نہ ہو جائے. اور پھر تعبد، تعبد کا معنی ہے کہ اتنی محبت کر جائے کہ اسی کا غلام اور بندہ بن جائے. عبد الدین کی مثال دے چکا ہوں میں. اور پھر ہے الخلہ، الخلہ ایسی محبت ہے اب دل کے اندر کسی اور کی جگہ باقی نہ رہے. یہ درجات ہے محبت کے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے المحبہ، قل کنتم تحبون اللہ. قرآن مجید میں ان میں سے جو لفظ استعمال کیا گیا الخلہ ہے اور المحبہ ہے. اور عبادت کا ذکر ویسے کیا گیا ہے تو یہ تین الفاظ ہیں، المحبہ، التعبد اور الخلہ. یہ اللہ تعالیٰ، اور الخلہ جو ہے وہ صرف دو لوگوں کے لیے ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا میں سے میں کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو خلیل بناتا اپنا، میں لیکن اجازت نہیں ہے، میرا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے بھر چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا کسی کی جگہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عمر بن العاص نے سوال کیا. سیدنا عمر بن العاص ایسے عظیم صحابی ہیں، اسلام تو متأخر قبول کیا، اتنی توقیر کرتے تھے، احترام کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرماتے ہیں میں نے کبھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھا کر آنکھیں بھر کر نہیں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بیٹھتا تھا سر ایسے نیچے کر کے بیٹھتا تھا. اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھ رہے علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا، میں شاید پورا وصف نہ کر سکوں. یعنی ایک ایکسپشن ہے، یعنی ایک محبت اتنی زیادہ تھی کہ وہ آنکھیں بھر کے نہ دیکھ سکتے تھے. اور یہ ایک کیفیت ہوتی ہے بعض لوگوں کی، عیب یا قباحت نہیں ہے اس میں. آپ بعض لوگ اتنے احترام کرتے کہ آپ ان سے نظر نہیں ملا سکتے، ایک قدر احترام ہوتی ہے. ہر انسان کی اپنی کیفیت ہوتی ہے محبت کی. ایک مرتبہ عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ آپ کو کون محبوب ہے دنیا میں؟ ان کے ذہن میں یہ بات ہو سکتا ہے مجھے کہہ دیں اور اتنی بڑا شرف مجھے مل جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرتے ہیں. دیکھیں آپ کسی سے محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ ایک شرف ہے، اس سے بڑا شرف یہ ہے کہ آپ سلم مجھ سے محبت کریں، یہ بات ہے نا، تو یہ شرف پانے کے لیے گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ اللہ اکبر، میں عائشہ سے محبت کرتا ہوں. صدر عمرو بن العاص فرماتے ہیں مردوں میں سے، چاہے ہو سکتا ہے ابھی میری باری آ جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابوہا سر بکر صدیق اللہ عنہ. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری دوستی نبھائی. بکر صدیق اللہ عنہ کا ذکر دیکھیں ہر اچھی جگہ پہ کیا ہے. خلت کی بات آئی، صبر صدیق کا ذکر ہوا، محبت کی بات آئی، سبق صدیق کا ذکر ہوا. مسجد نبوی کے اندر جتنی بھی چھوٹے چھوٹے تاکیاں کھلتے، دروازہ کھلتے تھے، جب سب کو بند کرنے کا حکم دیا، صرف ایک کو کھلا رہنے کا حکم دیا، سو بکر صدیق کی جو کھڑکی یہ کھلی رہے. پھر سید عمر بن عاص فرماتے ہیں، اچھا ان کے بعد کون ہو سکتا ہے، میری باری ابا جائے. آپ سے فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ. آگے کہتے ہیں میں نے نہیں سوال کیا، ہو سکتا ہے کسی اور کا نام لے لیں اور میرا نام لے ہی نہیں، پھر میں نے خاموشی اختیار کی. کتنی بڑا شرف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے محبت کرتے ہیں. اور اس سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے محبت کرتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل یہ جھنڈا میں اس شخص کو دوں گا جو اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے. یہ گواہی رحمت اللہ سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے. صحابہ کرام اس وقت پریشان ہو گئے سارے، ارے یہ کون خوش قسمت بندہ ہے، ظاہر ایک کو جھنڈا ملے گا، وہ کون ایک ہے. سب نے یہ تمنا کی، رات کو سوئے نہیں، اسی تمنا سے، اسی اللہ تعالی سے دعا سے کہ وہ شخص میں ہوں. سب نے طلب کی، ان میں سے ایک ایسا تھا جسے طلب نہیں کی، اور وہ بیمار تھے. دیکھیں عجب، دیکھیں سبحان اللہ. تو سب صحابہ ہے جو اس وقت جنگ خیبر کی بات میں کر رہا ہوں، جنگ خیبر کے موقع پہ، تو صحابہ کرام انتظار میں ہیں اب یہ بڑا شرف، بڑا احسان، بڑا رتبہ کسے ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اين علی بن ابی طالب، سیدنا علی کہاں ہے. تو ایک صاحب نے عرض کی وہ یشتکی آئی نہیں، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آنکھیں خراب ہیں، بیمار ہیں، اس لیے وہ نہ آ سکے. دیکھیں آنکھ اتنی خراب تھی کہ وہ چل کے آ بھی نہیں سکتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لے کے آؤ. حدیث میں ہے اس روایت میں کہ دو صحابی گئے اور دو صحابوں کا سہارا لے کے سیدنا علی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھنڈا دیا. یہ شرف جو ہے سیدنا علی بن ابی طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا. یحب اللہ ورسوله، یحب اللہ ورسوله. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں ڈالا، فبرئ فوراً، اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی. اور ایک روایت فدعا له، یعنی دعا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کی آنکھوں میں ڈالا اور ان کے لیے دعا بھی کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً شفا دے دی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفا دیتے ہیں، نہیں میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفا نہیں دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعہ بن سکتے، سبب بن سکتے ہیں شفا کا، اور سبب بنے ہیں. شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک جو ہے مبارک ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک حصہ ہے، اور جب سر علی کی آنکھوں میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی ہے. اب جب ڈاکٹر آپ کو پینڈول کی گولی لکھ کے دیتا ہے یا دوائی لکھ کے دیتا ہے، تو شافی ڈاکٹر ہے یا شافی ڈاکٹر کا رب ہے، کون ہے؟ تو پھر فرق کیا ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک میں، کیونکہ وہ مبارک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے، اس میں شفا رکھ دی ہے. جیسے کہ پینڈول کے گولی میں شفا مل سکتی ہے، تو پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب مبارک شفا کیوں نہیں مل سکتی بھائی؟ یہ کہاں کی بات ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفا دی ہے. الشافی هو اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی زبانی، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی سلف صالحین کے روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے، سچی محبت کرنے والا بنا دے. اس دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھائے جب تک کہ ہم پہ راضی نہ ہو جائے سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام عليكم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آج ان شسك موزوه كلمة توحيد كدوسرا حصة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم کی تشریح. اس عظیم جملے کے تعلق سے آج کی نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نمبر دو، رسول کا کیا معنی ہے؟ نمبر تین، محمد الرسول اللہ اور اشہد ان محمدا عبده ورسوله کا کیا معنی ہے؟ نمبر چار، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ نمبر پانچ، بعض شبہات کا ازالہ، بعض غلط فہموں کا ازالہ. اس سے پہلے کہ ہم یہ جانیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اس موضوع کی اہمیت کے تعلق سے یہ جان لیں کہ محمد الرسول اللہ کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے، اور اس کے بغیر کلمہ توحید کا فائدہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پہلا حصہ ہے، محمد الرسول اللہ دوسرا حصہ ہے. پہلے حصے کے تعلق سے ہم بات کر چکے ہیں الحمدللہ، مختصر تفصیل سے. جب تک یہ دوسرا حصہ ہم نہیں جان لیتے تو پہلے حصے کا ہمارے زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دوسری بات، اس اہمیت کے تعلق سے، رسول پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے. ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہوئے بری ہو. ان میں سے اگر ایک چیز پر بھی ایمان نہیں ہے تو ایمان ہے ہی نہیں. یہ ارکان، یہ ستون ہے ایمان کے. ایمان کی عمارت انہیں چھ ستونوں پر قائم ہے، ایک ستون نہیں تو عمارت گر جاتی ہے. تو یہ اس موضوع کی مختصر سے میں اہمیت بیان کروں. دو چیزیں یاد رکھ، کلمہ توحید کا دوسرا حصہ ہے اور ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر ایمان کسی بھی مومن کا صحیح ہوتا ہی نہیں ہے، جب تک یہ رسول پر ایمان کے تعلق سے ہم نہ جان لیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ نسب: محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم، اور ہاشم جو ہے قریش میں سے ہے، قریش قبیلے میں سے، اور قریش کا قبیلہ جو ہے بن عدنان، اور بن عدنان جو ہے وہ سنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں، اور اسماعیل بن ابراہیم الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جاتا ہے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف. کنیت ابو القاسم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا تو ابو القاسم کنیت ہے. نام، یہ پانچ نام صحیح حدیث میں آئے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں محمد ہوں، احمد، ماحی، حاشر اور عاقب. محمد سب سے زیادہ تعریف کیا گیا مخلوقات میں سے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے اسے محمد کہتے ہیں. اور محمد نام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام تھا بھی نہیں، انمول ہے، خاص نام ہے، خاص شخصیت کے لیے. احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والا، ماحی مٹانے والا، کفر کو مٹانے والا، حاشر میدان محشر میں ان کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے اور حشر ہوگا، اور عاقب جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. پیدائش مکہ معظمہ میں ہوئی، پیر کے دن، ربیع الاول کا مہینہ،
1: ہاتھیوں والا سال، تاریخ نہیں لکھی. کیوں؟ کیونکہ تاریخ میں اختلاف ہے. بعض نے کہا 9 ہے، بعض نے کہا 10 ہے، بعض نے 11 اور بعض نے 12 کہا ہے. اور سب سے جو قوی قول ہے وہ 9 تاریخ کا ہے، جیسے کہ مورخین کہتے ہیں. اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف 12 ربیع الاول ہے. 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ تو ہے، اس پر اتفاق ہے. 12 ربیع الاول امت کا اتفاق ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. 12 ربیع الاول میں شدید اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. والدین کے نام، والد کا نام ہے عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام ہے آمنہ بنت وہب. بیویاں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، ان میں سے بعض کے نام سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ زینب. بچے 7 تھے، ان میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. یہ بغیر ترتیب کے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں: قاسم، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، عبداللہ اور ابراہیم. اور سب کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو چکی، سوائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے کے بعد وفات ہوئی. رشتہ دار 11 چچے تھے، 6 پھپھیاں. مسلمان ان میں سے صرف 3 تھے، 2 چاچے اور 1 پھوپھی، سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، سیدنا عباس بن عبد المطلب اور سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیہ مبارک. آئیے دیکھتے ہیں. چہرہ مبارک گورا، پرکشش، گول، روشن رنگ، سرخی آمیز، چودھویں کے چاند جیسا. چہرے کے متعلقات: رخسار ہلکے، پیشانی کشادہ، بھویں باریک اور کامل، آنکھیں بڑی اور داڑھی گھنی. بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم پیچھے سے کھڑے ہو کر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی دیکھ لیا کرتے تھے، اتنی گھنی داڑھی تھی. سر، گردن اور بال کے تعلق سے: سر بڑا، گردن لمبی، بال لمبے، درمیان سے مانگ اور سفید بالوں کی تعداد 20 تھی. آپ دنیا میں ایسی شخصیت جانتے ہیں جن کے داڑھی کے سفید بال بھی گنے گئے ہیں؟ صحابہ کرام نے صرف سنت کو محفوظ نہیں کیا، صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو محفوظ نہیں کیا، داڑھی کے سفید بال کتنے یہ بھی گن لیے تھے. اللہ اکبر. قد و قامت اور جسامت: قد خوبصورت، قامت معتدل، جسامت معتدل، بدن بھرا ہوا، کندھے چوڑے اور قدم کشادہ. یہ حلیہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کو جاننا ضروری ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے: اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سب سے پہلے وحی تھی غار حرا میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، یہ سب سے پہلے وحی تھی. اور جو سب سے پہلا اور بنیادی پیغام ہے دین اسلام کا، یاد رکھیں، سب سے پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق. مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اگر سچا امتی ہے تو جاہل نہیں ہو سکتا. یہ نہ کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، تو دین کی بنیاد علم ہے، اور علم علم حاصل سے کیا جاتا ہے. اقرأ ہمیشہ یاد رکھے، یہ علم والی امت ہے. اور جب بھی اس امت نے علم کا اہتمام کیا، خاص اس دین کا اہتمام کیا، یہ امت سب سے بلند مرتبے پر فائز ہوئی، ساری امتوں کو پیچھے چھوڑ دیا. اور جیسے اس امت نے علم کے راستے کو چھوڑا تو سب سے ذلیل اور خستہ حالت اس امت کی ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملی اس فرمان سے: یا ایوہ المدثر قم فانذر. یہ کپڑا اڑنے والے، اٹھو اور لوگوں کو آگاہ کرو. کس چیز سے آگاہ کرو؟ شرک سے آگاہ کرو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سالہ زندگی ہے, 23 ایئرز, صرف 23 سال. پوری دنیا کی تاریخ دیکھ لیں آپ, 23 سالوں میں جو پوری دنیا میں تبدیلی آئی ہے کوئی دوسرا انسان کر ہی نہیں سکتا, وہ نہ کبھی کوئی کر سکتا ہے. جگہ مکہ کا شہر, ہر طرف سے پہاڑ اور صحرا, جہاں پر پانی ملنا بھی مشکل ہے. پوری دنیا سے کٹ تھا یہ علاقہ, پوری دنیا سے کٹ تھا. چند سالوں کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کلمہ توحید کا پیغام فرانس تک پہنچ چکا, یورپ تک. عجب بات دیکھیں آپ, یہ ہند اور سندھ اور یہ جگہ جو ہے, سبحان اللہ, 23 سالہ زندگی وحی کی زندگی ہے. اور یہ دو حصے میں اس 23 سال زندگی کی تقسیم ہوئی, 13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدنی زندگی. 13 سال مکی زندگی میں ایک ہی دعوت تھی, بس ایک ہی پیغام تھا, ایاک نعبد و ایاک نستعین, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ سے تمہارا کوئی معبود برحق نہیں, بس یہ پیغام تھا. نماز کا حکم, نماز کی فرضیت ہجرت سے 2 سال پہلے ہوئی, یعنی مکہ میں ہوئی, لیکن تفصیلات پھر بعد میں مدینہ میں مکمل ہوئی. تو پورے پہلے 10 سال جو ہیں مکی زندگی میں صرف اور صرف توحید تھا. آج دعوت اور توحید کے لیے اگر ہم 2 درس ایک ساتھ دے دیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, یار کیا ہے توحید, توحید رٹا لگایا ہوا ہے. کبھی نماز پہ بات کرو, کبھی زکوٰۃ پہ بات کرو, کبھی روزوں کی بات کرو, کبھی حسن اخلاق کی بات کرو, رشتہ داری کے تعلق سے بات کرو, کیا توحید کو پکڑا ہوا ہے. 10 سال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف توحید کی دعوت دی, اور نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت دی؟ صرف توحید کی 950 سال. سوچ سکتے ہیں, دوسری دعوت تھی نہیں تھی, کیوں؟ توحید کو نہیں مانا تو دوسری کیا دعوت دیتے. اس سے نماز کی دعوت نوح علیہ السلام نے نہیں دی, اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے, ان استغفروا ربکم انہ کان غفارا, استغفار کرو, شرک سے توبہ کرو. اگر شرک ہے تو پھر کوئی اور عبادت باقی نہیں رہے, تو شرک سے توبہ سب سے پہلے. یا المدثر قم فانذر, شرک سے لوگوں کو آگاہ کرو. اور جو مدنی زندگی 10 سالہ, پھر نماز کی تفصیل ہے, روزے ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جہاد ہے, باقی سارے کے سارے جو احکام ہیں وہ مدینہ میں ہوئے. کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیته, اور ہم نے نہیں بھیجا اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ ہی کوئی نبی. تو رسول کو الگ بیان کیا اور نبی کو الگ بیان کیا, تو رسول اور نبی میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ دیکھ, رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کا لفظی معنی ہے پیغام پہنچانے والا, اور شرعی معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام یعنی وحی کو پہنچانے والا. صرف وحی نازل ہوتی ہے, وہ پھر اس وحی کو آگے بھی پہنچاتا ہے, وہ رسول ہے. امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, نبی مومنوں کی طرف بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ یعنی جب تک شرک نہیں ہے تو پھر رسول بھی نہیں ہے. سب سے پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ الصلاۃ والسلام, آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک جو عرصہ وہ 100 سال کر سکے, اس میں کوئی شرک تھا ہی نہیں, اس لیے رسول بھی نہیں تھا. صحیح بخاری میں معروف شفاعت کے حدیث میں لوگ جب جائیں گے اور عرض کریں گے نوح علیہ السلام کی طرف کہ ہماری سفارش کی تاکہ حساب کا آغاز 50,000 سال کے دن ہے, ابھی تک حساب نہیں شروع ہوا. تو اپنے عرض میں کیا کہتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے سب سے پہلے رسول ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے. تو سب سے پہلے رسول آدم علیہ السلام نہیں ہے, یاد رکھیں. آدم علیہ السلام کے زمانے شرک تھا ہی نہیں, جنت سے اترے زمین پر مومن موحد, اولاد مومن ہے موحد ہے, اولاد بڑھتی گئی توحید باقی رہی. اب باقی گناہ تھے, قتل بھی ہوا, حسد بھی ہوا, اور جرم بھی ہوئے, بدکاریاں ہوئی, زناکاریاں ہوئی, گانے بجانے ہوئے, بہت کچھ تھا, لیکن شرک نہیں تھا. سب سے پہلے شرک کا آغاز ہوا نوح علیہ السلام کی قوم میں. 5 بت, ود سواع یغوث یعوق نصر, یہ 5 بت نہیں تھے حقیقتاً, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ تھے. جب یہ مر گئے پھر ان کی تعظیم کی گئی, قبروں کی تعظیم کی گئی, پھر ان کو بعد میں جب علم جاتا رہا معبود بنایا گیا, جیسا کہ سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 کی تفسیر میں, یہ بھی صحیح بخاری میں ہے. تو نبی مومنوں کے لیے بھیجا جاتا ہے اور رسول مشرکوں کو بھیجا جاتا ہے. محمد رسول اللہ اور اشہد ان محمد عبد رسول میں کیا معنی, کوئی فرق ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. محمد رسول اللہ کا معنی, یہ جملہ اسمیہ ہے, محمد مبتدا ہے, رسول خبر ہے مضاف, اللہ سبحانہ وتعالی اسم الکریم مضاف الیہ ہے, تو محمد کی خبر ہے رسول اللہ, یعنی یہ خبر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے, اور اس خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ خبر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تکذیب کرنا کفر ہے, اللہ کے فرمان کو جھٹلانا کفر ہے. تو اس جملے میں ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کا معنی, اشہد جملہ فعلیہ ہے, فعل ہے. اچھا, اشہد کا معنی ہے میں گواہی دیتا ہوں, گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں, اور گواہی کے لیے علم اور یقین کا ہونا فرض ہے. الا من شہد بالحق وهم يعلمون, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. تو علم یقینی کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بھی جب قاضی کے پاس کوئی مسئلہ پہنچتا ہے اور وہ فیصلہ کرنے سے پہلے گواہوں کو بلاتا ہے, تو کون گواہ صحیح ہوتے ہیں ان میں سے, گواہوں میں سے کس کی گواہی قابل قبول ہوتی ہے؟ جس کو شک ہو یا علم یقینی ہو اس مسئلے کا, علم یقینی. جب میں کہتا ہوں اشہد, تو میں دوسرے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے علم یقینی ہے, میں گواہی دے رہا ہوں, یعنی علم اور یقین کی بنیاد پر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. ان یہ توکید کے لیے, تاکید کے لیے ہے. اس گواہی کی مزید تاکید ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, شک کرنا کفر ہے. جس نے شک کیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, صرف شک کیا, وہ کافر دار اسلام سے خارج ہے. گواہی بھی ہے پھر تأکید بھی ہے اس گواہی کی. عبدہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والے سب سے افضل بندے, اور عبد کبھی معبود نہیں ہو سکتا. عبد کو معبود بنانا غلو ہے, حد سے تجاوز ہے, اور غلو کی کوئی گنجائش نہیں. جس نے بھی معبود میں سے, جس نے بھی بندوں میں سے, عبد میں سے کسی کو معبود کا درجہ دے دیا, وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے, کیونکہ غلو کرنا کفر ہے. رسولہ کا معنی اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے سب سے افضل رسول ہیں, اور رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا, رسول کو جھٹلانا تکذیب کی کوئی گنجائش نہیں باقی رہتی, اور تکذیب کفر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں, یہ تو ہم جانتے ہیں, لیکن ان کے کیا حقوق ہیں ہمارے اوپر؟ جب میں کہتا ہوں اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اب میرے اوپر فرض ہے کہ میں یہ جان لوں کہ اب حقوق کیا ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلا حق ہے درود کا, اور ہم سب جانتے ہیں, ہر مسلمان ہر فرقے والا ہر مسلمان جتنی فرقے مسلمانوں کو سب کا اجماع ہے اس معاملے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا جاتا ہے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں, اے ایمان والو آپ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام ہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی. اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اسے مجھ پر درود نہ بھیجا. بدبختی ہے, بخیل ہے ایسا شخص. دوسرا حق اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ بھی بہت سارے لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر, احترام اور تعظیم کرنی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور توقیر اور تعظیم فرض ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. سورۃ الحجرات کی ابتدائی آیات. یہ آیات جانتے کیوں نازل ہوئی, کس پہ نازل ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام کا پیغام ہے ان آیات میں. ایک مرتبہ ایک وفد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خدمت میں حاضر ہوئے, اسلام قبول کیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا صحابہ سے, اب اس وفد کا امیر کس کو بنائیں؟ اب امیر ہوتا ہے نا, تاکہ سفر میں جائیں گے, سفر کا امیر بھی ہوتا ہے, پھر ان کو کون دین سکھائے گا, تو ان میں سے کون سا ایسا شخص ہے جس کو امیر بنائیں؟ سیدنا عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کا نام دیا کہ فلان شخص, ان میں سے فلان شخص ہو. آپ نے دیکھا سب بکر صدیق کی طرف دیکھا تو انہوں نے کوئی دوسرا نام دے دیا. سر عمر خطاب ذرا غور سے, سر عمر خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے ابو بکر, کیا تو نے میری مخالفت ہی کرنی تھی؟ جو میں نے نام دیا تو نے کوئی اور نام دے دیا. بکر صدیق نے جواب میں یہ فرمایا میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا, میری رائے تھی میں نے دے دی, بس اتنی سی بات ہوئی اللہ تعالیٰ کو پسند آئی. میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ پوری امت میں الشیخان کون ہیں؟ جب کہا جاتا ہے الشیخان ابو بکر صدیق اور عمر خطاب رضی اللہ عنہما, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف تھوڑی سی شاید آواز زیادہ ہوئی, ساتویں آسمان سے یہ آیت نازل ہوئی, اللہ کو پسند نہ آیا. غور کریں ذرا, اے ایمان والو آگے نہ بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے. جو تم کہتے ہو وہ خوب سنتا ہے, جو تم چھپاتے ہو وہ خوب جانتا ہے. اے ایمان والو اپنی آوازیں بلند نہ کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر, جیسا کہ ایک دوسرے سے تم گفتگو کرتے ہو, کہیں تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. کس کے عمل کی بات ہو رہی ہے بھائی؟ ہمارے جیسے مسکینوں فقیروں حقیروں کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے عمل ہیں کیا؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ابو بکر صدیق عمر فاروق کو جانتے ہیں, یہ آیت ان کے لیے ہے کہ تمہارے کہیں تمہارے سارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. صرف تھوڑی سی آواز بلند ہوئی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے پاس ہے, ہمارے ساتھ ہے. حدیث کے سامنے سر اٹھانا بھی جرم ہے, حدیث کے سامنے حدیث سے بڑھ کر بولنا بھی جرم ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں, کیونکہ حدیث دوسری وحی ہے قرآن مجید کے ساتھ. اور عجب ہے ان لوگوں پر جو حدیثوں کا مکمل انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں صرف قرآن ہی, قرآن پہ عمل کرو. واللہ حدیث کے بغیر قرآن پہ عمل ہو ہی نہیں سکتا, نہیں کر سکتے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسے عمل قرآن مجید پہ بغیر حدیث کے ہو ہی نہیں سکتا. صرف فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں قرآن مجید سے, دو رکعت جو پڑھتے ہو فجر کی نماز قرآن مجید سے دکھا دیں مجھے, واللہ بغیر حدیث کے پڑھ نہیں سکتے آپ. تو پھر یہ فتنہ, یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ جاہل لوگوں کے ایجاد کردہ شر ہے, یہ شیاطین الانس کے ایجاد کردہ شر ہے. جو بھی شخص تمہیں ملے یہ قاعدہ زندگی کا بنا لے, آج سن لے مجھ سے, جو تمہیں کہے کہ یار حدیث میں بعض حدیث ایسی ہیں کہ ہم قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے, یا قرآن ہی کافی ہمارے لیے, یہ حدیث ضروری نہیں ہے, اس شخص سے فوراً دوری اختیار کر لیں, بس یہی نجات کا راستہ ہے. فوراً اس کی بات سنے نہیں, سگا باپ کیوں نہ ہو یہ بات نہ سنے. دوست تو دور کی بات ہے, اگر والدین بھی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے تو ان کی بات خط چھوڑ دیں, اور اس تعلق سے کبھی بھی ان سے بات نہ کریں. ان کا احسان باقی رہتا ہے, دنیا میں احسان باقی رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا حق سب سے پہلے ہے. تیسرا حق محبت کا, اور ہم سب دعوے دار ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا یؤمن احدکم حتى اکون احب الیہ من ولده ووالده والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے لیے اس کے اولاد بچے اور اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اور سارے لوگوں سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اولاد, والدین اور اس دنیا کے سارے لوگ, جس میں بیوی بھی شامل ہے, دوست احباب بھی شامل ہیں, رشتہ دار بھی شامل ہیں, سارے شامل ہیں. جب تک کہ آپ سے محبت سب سے بڑھ کر نہیں ہوتی, اس وقت تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. کب پتہ چلتا ہے؟ جب آزمائش آتی ہے. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, دوسری طرف میرے پسندیدہ امام کا فرمان ہے, تب پتہ چلتا ہے محبت کہاں پہ ہے اور کس کی غالب ہے. زبان سے ہم سب دعویٰ کرنے والے ہیں, یقین تو تب ہوتا ہے, ہم عمل کس کے قول پہ کرتے ہیں. جب بیوی کی بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف, بیوی کے بات کو مان لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ عمل کرتے ہیں, تب پتہ چلتا ہے کہ ہم واقعی محبت کرنے والے ہیں یا دعویٰ کرنے والے ہیں. چوتھے نمبر پہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون, اور اللہ کی فرمانبرداری کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے. کون نہیں چاہتا ہمیں سے اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ ہم سب محتاج اللہ تعالیٰ کی رحمت کے, واللہ سارے کے سارے محتاج ہیں. لیکن ایک راستہ ہے, وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ, سر جھکانا پڑے گا, اور کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل امت يدخلون الجنة الا من ابا, قالوا یا رسول اللہ ومن یأبى, قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابا. میرے سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کرتے ہیں. عجب بات ہے کہ سب اکرام نے عرض کی حیران اور پریشان ہو کر, قال یا رسول اللہ ومن یأبى, کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے میری فرما برداری کی, میرے اتباع کی, دخل الجنہ, جنت میں داخل ہوا. ومن عصانی, جس میری نافرمانی کی, فقد ابا, اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پانچواں جو سب سے اہم پوائنٹ میں سب سے آخر میں رکھا ہے, درود, توقیر, محبت, اتباع, سب کرتے ہیں اور سب دعویٰ کرتے اور کرتے بھی ہیں, لیکن جو سب سے اہم بات ہے جسے اکثر لوگ غافل جانتے نہیں ہیں, جو بنیاد ہے رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے سب سے عظیم حق ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. رسالت پر ایمان کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ, اے ایمان والو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ. حکم ہے, ایمان لانا ضروری ہے. یا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اور فعل امر وجوب فرضیت کے لیے ہوتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں میری جان ہے, لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی, اس امت میں سے یہودی نصرانی نصارہ میں سے کوئی بھی ایسے شخص جو میرا نام سنتا ہے, ثم يموت ولم يؤمن, پھر وہ مر جاتا ہے اور ایمان نہیں لاتا, بالذی ارسلت به, ایمان نہیں لاتا جس کس چیز پہ, بالذی ارسلت به, جس کے ساتھ مجھے مبعوث کیا گیا ہے یعنی دین اسلام کلمہ توحید, الا کان من اصحاب النار, الا یہ کہ وہ اصحاب النار میں سے ہو جہنمی. جو رسالت پر ایمان نہیں لے کے آتا وہ مسلمان ہی نہیں, دار اسلام سے خارج ہے. یعنی جس کو رسول پر ایمان کا ذرا سر بھی شک ہے وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا. رسالت پر ایمان ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے اور یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے. یاد رکھیں درود صرف وہی پڑھے گا جو تعظیم کرتا ہے, اور تعظیم وہی کرے گا جو محبت کرتا ہے, اور محبت وہی کرتا ہے جو اتباع کرتا ہے, اور اتباع صرف اور صرف وہی کر سکتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اس ترتیب سے یاد کریں گے تو آپ کو حقوق پانچ یاد آ جائیں گے. درود بغیر تعظیم کا ممکن ہے؟ جو تعظیم ہی کرتا تو کیا درود پڑے گا؟ وہ درود کرتے سے کوئی ہم تعظیم کرتے ہیں. بغیر محبت کسی تعظیم کر سکتے ہیں آپ؟ محبت و تعظیم بھی ہے. بغیر اتباع کی محبت ممکن ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے. اور بغیر ایمان کے اتباع ممکن نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں لازم اور ملزوم ہیں, اور یہ پانچ حقوق ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے. رسالت پر ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ نمبر ایک, ہم نے کہا نا مجھے رسالت پر ایمان ہے, مجھے ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو اس کا کیا معنی؟ یہ لفظ یہ جملہ سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ یہ چار چیزیں یاد کر لیں. نمبر ایک, خبر کی تصدیق, جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی تصدیق کرنا فرض ہے. یہ قرآن مجید اللہ کا فرمان ہے, کس سے ہمیں ملا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, تصدیق فرض ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تصدیق کرنا فرض ہے. انما الاعمال بالنیات, عمل کو دار و مدار نیتوں پر ہے, صحیح بخاری کی پہلی روایت. میرا ایمان ہے کہ عمل کو دار و مدار نیت پر ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان کے جو انکار کرتے ہیں, اور انکار وہ کرتے ہیں جو کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے؟ کون انکاری ہے؟ جو اتباع نہیں کرتا, جو نافرمان ہے. ابھی تو بتایا میں نے, میرا ایمان ہے کہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع نہیں کرتا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. جو فرما بردار نہیں ہے, نافرمان ہے, جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے, جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقوم نوح لما كذب الرسل اغرقناهم, اور قوم نوح نے جب رسولوں کو جھٹلایا ان کو ہم نے غرق کر دیا. وجعلناه للناس آیہ, اور ان کو لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دیا. واعتدنا للظالمین عذابا الیما, اور ظالموں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ بھی ظالم تھے, ہر زمان جو بھی ظالم آتے رہیں گے جو ایسا ظلم کریں گے یہی سزا ان کے لیے بھی ہے. قوم نوح نے کتنے رسول کو جھٹلایا؟ ایک رسول کو جھٹلایا نا. لفظ کیا ہے؟ کذبو, الرسل، کذب الرسول یا کذب الرسل، دونوں میں کیا فرق ہے؟ رسول سنگولر ہے، مفرد ہے، رسل جمع ہے، جمع تکثیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رسول نوح علیہ السلام سے پہلے کوئی رسول تھا، تو جمع کے صیغہ کیوں ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ کیونکہ ہر رسول کا یہی ایک ہی پیغام تھا، جس نے ایک کو جھٹلایا گویا اس نے سارے رسولوں کو جھٹلایا ہے. اللہ اکبر. قوم نوح کا جرم کیا تھا؟ رسالت کو جھٹلایا، بنیادی پیغام کو جھٹلایا، توحید کو جھٹلایا. سزا کیا ملی؟ اغرقناہم، غرق کر دیا. اور یہ سزا ہر اس شخص کے لیے یا اس گروہ کے لیے ہے جو رسالت کا منکر ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ ان کو پانی نے غرق کیا، جو لوگ رسالت پر ایمان نہیں لاتے وہ اپنے گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اور یہ اس سے بھی بڑھ کر سزا ہے. پانی میں غرق ہونا تو آپ کے عمل منقطع ہو گئے، مر گئے نا، دنیا سے چلے گئے نا. اس سے بڑھ کر سزا یہ ہے کہ کوئی شخص کی عمر لمبی ہو جائے اور وہ گناہ پر گناہ کرتا جائے، نافرمانی پر نافرمانی کرتا جائے، یہ اس سے بھی زیادہ عذاب ہے. رسالت پر ایمان کا دوسرا طریقہ حکم کی تعمیل کرنا. جو بھی ہمیں حکم ملا ہے، خبر کی تصدیق، حکم، جو بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے اس کی، اس حکم کی تعمیل کرنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کئی احکام دیے ہیں. کوئی ایک مثال دیتا ہے، کوئی حدیث میں حکم ہو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ جی عف اللحا، بارک اللہ فیک. آپ سلام کا فرمان ہے عف اللحا، داڑھی کو چھوڑ دو. فعل امر ہے، فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے کہ داڑھی کو چھوڑ دیا. جو بھی آپ کو حکم ملتا ہے فوراً اس کی تعمیل کرنی ہے. دوسرا، تیسرے نمبر پہ، اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان وما آتاکم الرسول فخذوه، جو تمہیں رسول دیں اسے فوراً لے لو، جو بھی حکم دے. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا، جس چیز سے منع کیا گیا اس سے فوراً رک جانا. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان، اسی آیت کریمہ کی کنٹینیوشن جو ہے وما نهاکم عنہ فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اور جس چیز سے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں فوراً اس سے رک جاؤ، جس سے منع کریں اسے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے، سخت سزا دینے والا ہے. اور تقوی کے بغیر نہ تو امر، نہ تو حکم پر آپ عمل کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ نہیں سے منع کردہ چیز سے رک سکتے ہیں. کوئی نہیں کی مثال، کسی حدیث میں آپ سے کسی چیز منع کیا ہو؟ ایک حدیث بتا دیں. نہیں، یہ تو حکم ہے، منع کی دلیل کیا آپ سے کسی چیز منع کیا ہو؟ کوئی ایک حدیث، شراب منع ہے، زنا منع ہے، سود منع ہے، جو بھی شرک منع ہے سب سے پہلے، ٹھیک ہے نا. اچھا، نہیں کا صیغہ جو ہے بعض اوقات لا کے لفظ سے ہوتا ہے، نہ کرو، اور بعض اوقات حکم سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات خبر سے بھی ہوتا ہے. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کس چیز سے منع کیا گیا؟ بدعت سے. نہیں کا لفظ مفہوم میں موجود ہے، تو یہ چیزیں جاننا ضروری ہے. چوتھے نمبر پہ عبادت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا، یہ چوتھی چیز ہے. رسالت پر ایمان کی تکمیل ہوتی ہے ان چار چیزوں سے. چوتھی چیز کیا ہے؟ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. پہلے کیا تھی؟ خبر کی تصدیق، دوسری حکم کی تعمیل، تیسری جس سے روک دیا گیا اسے فوراً رک جانا، چوتھی عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا. اور اس کی دلیل واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. آئیے دیکھتے ہیں جلدی سے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں، جلدی سے بتائیں. کون بتائے گا؟ سب سے پہلے حق کیا بیان کیا تھا؟ درود. دوسرا توقیر و تعظیم. تیسرا محبت. چوتھا اتباع. پانچواں رسالت پر ایمان. رسالت پر ایمان کیسے ممکن ہے؟ کیا طریقہ ہے؟ چار چیزیں. کون سی چار چیزیں ہیں؟ نمبر ایک, زور سے دیکھنا نہیں ہے, کتاب میں نہیں دیکھنا, خبر جو لکھا ہے اس میں نہیں دیکھنا, خبر کی تصدیق کرنا. دو, حکم کی تعمیل کرنا. کتنی جلدی بھول جاتے ہیں ہم حکم کی تعمیل کرنا. تیسرے نمبر پہ نہیں سے رک جانا. چوتھے نمبر پہ عبادت نبی علیہ السلام کے طریقے پر کرنا. یہ خلاصہ یاد رکھ لیں, یہ ڈائیگرام یاد رہے گی نا. کتنی چیزیں ہیں؟ دس چیزیں ہیں. ایک حقوق ہے, پھر باقی نو چیزیں جو ہیں وہ اپنے یاد کرنی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت کیسے کی جاتی ہے؟ بات عبادت کی ہوئی نا, تو طریقہ کیا ہے؟ عبادت کی دو شرطیں ہیں جس کے بغیر کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوتی. نمبر ایک, اخلاص. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں, مخلصین له الدین, اخلاص کے ساتھ. اور اخلاص کے تعلق سے لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کا جو پہلا حصہ ہے, جو بنیادی حصہ ہے, اسی تشریح میں تفصیل سے ہم بیان کر چکے ہیں, مختصر سی تفصیل سے. دوسری شرط عبادت کی اتباع, اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. یہ آیت یاد کر لیں, تیسری مرتبہ یہ آیت ہم بار بار بیان کر رہے ہیں, واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون. عبادت کی یہ دو شرطیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں, ہمارے اس امر میں نئی چیز ایجاد کی ہے جو اس میں سے نہیں ہے, فهو رد, وہ مردود ہے, ناقابل قبول ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہ ہو, ہمارا عمل نہ ہو, فهو رد, وہ شخص مردود, اس کا عمل بھی مردود ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے. آئیے دیکھتے ہیں اتباع کا طریقہ. صحیح اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھ طریقوں سے ہوتی ہے. ان چھ کو اگر ہم جان لیں گے تو انشاءاللہ کبھی بدعت نہیں ہو سکے گی, اور بدعت کو بھی اچھی طریقے سے پہچان سکتے ہیں. نمبر ایک, جنس کو جاننا. عبادات کتنی ہیں؟ محدود ہے, ہم جانتے ہیں. نماز عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, دعا عبادت ہے, پکار عبادت ہے, قربانی عبادت ہے, نظر نیاز عبادت ہے. یہ عبادات ہیں ساری. کیوں عبادت ہے؟ کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. جس نے دلیل کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی عبادت ایجاد کرنے کی کوشش کی تو اس نے بدعت کی, وہ اس نے اتباع یعنی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ حدیث من احدث فی امرنا هذا, کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. احداث نئی چیز کو کہتے ہیں نا. جو عبادات ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں, ساری کی ساری, پورا دین مکمل ہے اور عبادات بھی سارے مکمل ہیں, اور یہ تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. دوسرے نمبر پر قسم, چلو عبادت جنس تو ایجاد نہیں کرتے ہیں, جتنی ہیں اتنی موجود ہیں, لیکن قسم. نماز ایک عبادت ہے, کتنے قسمیں ہیں؟ سنت نماز ہے, نفل ہے, فرض ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اس کی مزید تفصیل ہے, دو رکعت پڑھتے ہیں وضو کی, وضو کرنے کے بعد دو رکعت پڑھتے ہیں, تحیت المسجد دو رکعت طواف کے بعد پڑھے, سارے کے سارے نماز کی قسمیں ہیں, ٹھیک ہے نا, اجمار و تفصیل سے. کوئی نئی قسم ایجاد کرنے کی گنجائش نہیں ہے. مثال کے طور پر جب میں نئے کپڑے پہننا چاہتا ہوں تو دو رکعت پڑھنا چاہتا ہوں, ہر نئے کپڑے پہننے کے بعد دو رکعت پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں جائز نہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ ایک نئی قسم. نماز تو موجود ہے نا, جنس تو موجود ہے نماز کی, لیکن قسم, یہ قسم کس کا ایجاد ہے؟ کیا پھر دوسری حدیث دیکھیں, من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا جب کپڑے پہنتے تھے, دو رکعت پڑھتے تھے نئے کپڑے پہننے کے بعد, نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے, تو یہ طریقہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے. مقدار, ہر عبادت کو قید لگا دی گئی اس کی مقدار میں. فجر کی دو رکعت ہے, جو تین رکعت پڑھنا چاہتا ہے نماز قبول ہوگی؟ مردود ہے. کیوں؟ نماز بھی ہے, قسم بھی معلوم ہے, قسم بھی ٹھیک ہے, فرض نماز ہے, لیکن یار کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رکعت میں کتنا خیر ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی, اس میں تکبیر ہے, حمد و ثنا ہے, اس میں بہت سارے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, دعائیں ہیں, تو ایک رکعت پڑھنے سے فائدہ ہے نقصان ہے؟ نقصان ہے.

کہتے ہیں نہیں میں نماز سجدے سے شروع کرنا چاہتا ہوں، سجدہ بہت اللہ کو پسند ہے تو میں سجدے سے نماز کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، پہلے سجدہ کروں گا پھر رکوع کروں گا اور پھر میں قیام کروں گا، اس کی نماز ہوگی؟ غلطی کہاں پہ ہوئی؟ طریقے پر غلطی ہوئی، مقدار تو ٹھیک ہے، دو رکعت اس نے پڑھی ہے لیکن آغاز اس نے کیسے کیا ہے؟ آپ سب کے طریقے کے علاوہ کے کسی اور طریقے سے آغاز کیا ہے. پانچویں نمبر پہ وقت، دو قسم وقت، ایک عام اور ایک خاص، جس کو عبادت سے جوڑ دیا گیا ہے. عام کی مثال ہے درود پڑھنا، جس نے بھی آپ سے درود پڑھا تو اللہ اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے. کوئی خاص وقت کی قید ہے؟ عام ہے، مطلق ہے، جب بھی کوئی درود پڑھے. اگر کوئی شخص کہتا ہے ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، ہر اذان سے پہلے میں درود پڑھنا چاہتا ہوں، جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ درود کا یہ خاص وقت نہیں جس کو تم نے خاص کیا ہے. اب اس خصوصیت کی اور دلیل ہونی چاہیے. یہ بات درست ہے کہ اذان کی فضیلت ہے، درود کی بھی فضیلت ہے، لیکن اذان کے ساتھ درود کو جوڑ دینا، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ دلیل کیا ہے آپ کے پاس کہ غلط ہے؟ من عمل عملا ليس علم فهو، یہ دلیل ہے. یا خاص وقت کو عام کر دینا، نماز کے خاص وقت ہے. فجر کی نماز آپ نے پڑھی سورج طلوع ہونے سے پہلے بغیر کسی عذر شرعی کے، نماز ہوگی؟ نہیں، اس کا خاص وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ نے نماز پڑھنی ہے. تو خاص کو عام کرنا اور عام کو خاص کرنا بدعت ہے، یہ قاعدہ یاد رکھ لیں. چھٹے نمبر پہ جگہ کو خاص کرنا، جگہ کے طریقے سے اتباع کرنا. بعض عبادات کو جگہ سے جوڑ دیا گیا ہے، قید لگا دی گئی ہے، اور بعض کو عام کر دیا. اب نماز عام کہیں پر بھی پڑھے، کوئی خاص جگہ ہے متعین نماز کے لیے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے سارے کی ساری زمین پاک کر دی گئی ہے. مسلمان جو جہاں پر بھی پاک جگہ ملتی ہے نماز پڑھتے ہیں. افضلیت مساجد کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نماز باجماعت پڑھنا مردوں کے لیے فرض ہے. میں جگہ کی عمومی بات کر رہا ہوں کہ جہاں پر بھی جگہ آپ کو ملتی ہے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. کوئی شخص کہتا ہے نہیں، میں اپنے گھر کے فلان کونے میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، یا فلان جگہ پہ یہ خاص جگہ اس میں برکت نازل ہوتی ہے، یہاں پہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس نے عام کو خاص کرے بغیر دلیل کے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے. اب نماز پڑھنا تو ٹھیک ہے، زمین بھی پاک ہے، اب اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے؟ جو لوگ مزارات میں جا کے نماز پڑھتے ہیں خاص، کہ یہ جگہ مبارک ہے، جائز نہیں ہے، بدعت بھی ہے، اور پھر اگر یہ خاص اس پیر کے لیے پڑھی گی یہ رکعت جو ہے تو یہ شرک ہے. تو یاد رکھیں اس جگہ کو مبارک ہونے کی بھی دلیل الگ سے ہونی چاہیے. خاص جگہ، طواف دیکھیں آپ، طواف کہاں کرتے ہیں ہم؟ صرف ایک جگہ کا طواف ہوتا ہے. طواف عبادت ہے کہ نہیں؟ صرف اللہ کے گھر کعبے کا طواف ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی اور چیز کا طواف کرنا چاہتا ہے عبادت کی نیت سے، جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خاص جگہ کی قید لگا دی گئی اس عبادت، طواف کی عبادت کے ساتھ. اس کو عام کرنے کے لیے اور دلیل کی ضرورت ہے، اور دوسری دلیل ہے نہیں. تو یہ چھ طریقے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کی جاتی ہے. اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ جنس نئی نہیں ایجاد کریں گے، جو ہے اتنی ہے. قسم اپنی طرف سے نہیں کوئی بنائیں گے، نہیں. مقدار اتنی، زیادہ نہیں. طریقہ بھی ویسا، تبدیل نہیں. وقت بھی جو مقرر ہے اس کے مطابق. جگہ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگی. ٹھیک، اب آپ کے لیے جو ہوم ورک ہے، جو آپ نے سوچنا ہے گھر میں جا کے، طواف، ان چھ چیز، طواف آخر میں لکھا ہے نا، ان چھ چیزوں پر آپ طواف کو کیسے نازل کرتے ہیں؟ صرف ایک عبادت طواف کو لے لیں، اس کی جنس بھی دیکھیں، قسم بھی دیکھیں، مقدار، طریقہ، وقت اور جگہ. اگر کوئی شخص کہتا ہے میں طواف 10 بجے کرنا چاہتا ہوں روزانہ، یہ فضیلت کا وقت ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ کیوں؟ غلطی کہاں پہ ہوئی ان میں سے چھ پوائنٹ میں سے کہاں پہ غلطی ہوئی؟ وقت میں، وقت کیوں خاص اس نے کر دیا ہے، یہاں پہ غلطی ہوئی. کوئی شخص کہتا ہے یار طواف 6 چکر لگانے ہیں، میں 7 چکر لگانے ہیں، میں 8 لگانا چاہتا ہوں، 1 زیادہ، کیا خیال ہے؟ جائز ہے؟ اس کے 7 قبول ہوں گے؟ نہیں، جان بوجھ کے وہ کر رہا ہے. ہاں اگر شک کی بنیاد ہے الگ ہے، اگر اس کو شک ہے کہ 7واں یا 8واں ہے تب تو شک میں 7واں سمجھ کے 8واں کر لے. ایک شخص کو یقین ہے 7 کر چکا ہوں، کہتے یار ایک اور، میں بڑی دور سے آیا ہوں، ہو سکتا دوبارہ موقع نہ ملے، میں 7

0: میں آٹھ کرنا چاہتا ہوں, اس کا نہ حج ہے نہ اس کا عمرہ ہے, ساتھ بھی اس کے نہیں. غلطی کہاں پہ ہوئی؟ کہاں؟ مقدار میں. بارک اللہ. اچھا کچھ الٹا چکر لگانا چاہتا ہے, کہاں پہ غلطی ہوئی؟ تو پھر ہوم ورک کیا رہا؟ سارا تو بتا دیا میں نے, جو باقی دو تین ہیں وہ یاد کر لینا. بعض شبہات کا ازالہ آخر میں, اور یہ سب سے اہم بات ہے. پہلی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں؟ جواب, سب کا جواب یہی ہے جی ہاں. دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, انک میتن و انہم میتون. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی مر جائیں گے اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہیں. جو اس دنیا میں مخلوق آئی ہے وہ فنا ہو کے ہی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زندہ ہیں, واللہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیا کوئی شخص تصور کر سکتا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کو غسل دے, والد زندہ ہے, غسل دے, اسے کفن دے, اسے قبر میں ڈال کے مٹی ڈالے اس کے اوپر, کوئی کرتا ہے؟ دشمن کے ساتھ کوئی کرتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, سید ولد آدم, سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صحابہ نے ظلم کیا, نعوذ باللہ, زندہ کو دفن کر دیا. نہیں, عقلیں کہاں گئی لوگوں کی؟ دلیل تو بالکل واضح ہے, اس کے باوجود بھی بعض لوگوں آج بھی یہ خرچہ ہے, یہ غلط فہمی ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے, ہمیشہ زندہ ہے, حاضر اور حاضر ہے, انا للہ وانا الیہ راجعون. اور پھر اگر زندہ ہے اور دنیاوی زندگی میں ہے زندہ, جیسے کہ کہتے ہیں, تو دنیاوی زندگی زمین سے اوپر بہتر ہے یا زمین کے نیچے بہتر ہے؟ اللہ کے لیے دیکھیں گستاخ کون ہے. دنیاوی زندگی بھی ہے, جانتے دنیا زندگی مطلب کیا ہے؟ دنیا زندگی کے اسلام سے مطلب کیا ہے کہ زندگی کا تعلق اس دنیا سے ہے. اس دنیا میں زمین کے نیچے کون سی مخلوق رہتی ہے؟ کیڑے مکوڑے رہتے ہیں, زمین کے کون سی مخلوق رہتی ہے اللہ کے لیے؟ تو دنیاوی زندگی کا معنی ہے نعوذ باللہ کہ آپ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں کہ وہ ہیں زمین کے نیچے, ہیں بھی دنیاوی زندگی سے زندہ. اس لیے پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں, غلطی ہوئی, بہتر ہے کہ برزخی دنیاوی. برزخی دنیاوی کہاں سے ایجاد ہوا بھائی؟ دنیا یا تو دنیاوی ہے زندگی یا برزخی ہے, یہ بیچ کی بات کہاں سے آئی؟ یاد رکھیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں لیکن دنیاوی زندگی سے نہیں, برزخ زندگی سے زندہ ہے. یار وہ تو ہر بندہ زندہ ہوتا ہے, پھر وہ تو کافر بھی زندہ ہے, تو کیا فرق پڑا؟ وہ تو ہر بندہ زندہ ہے, تو یہ کیا کون سی بڑی بات ہوئی؟ یاد رکھیں, سب سے عظیم اور خوبصورت اور پیاری برزخ زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور انبیاء میں سب سے افضل اور اعلیٰ زندگی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے برزخ زندگی. لیکن دو قبریں ہیں ایک ساتھ, کہ دونوں کی ایک جیسی ہے؟ ایک کے لیے نعوذ باللہ یہ قبر جہنم کا آگ کا گڑھا ہے, اور اس کے ساتھ والی قبر میں دو انچ کا فاصلہ, تین انچ کا فاصلہ ہے, جنت کا باغ ہے. ممکن ہے کہ نہیں؟ تو دونوں کی زندگی الگ ہے, لیکن ہے برزخی زندگی. شہداء کی زندگی افضل ہے, اچھی زندگی ہے, اور ان سے بہتر زندگی انبیاء علیہ السلام کی ہے, اور سب سے افضل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی, لیکن ہے برزخی زندگی. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہے؟ اللہ نے اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ سبب ہے کہ نہیں؟ اس کائنات کے تخلیق سبب کون؟ آپ وسلم سبب ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. اتفاق ہے سب کا, کسی کو شک ہے تو بتائیں. اللہ نے زمین آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ اس کائنات کو کیوں پیدا کیا؟ ہمیں کیوں پیدا کیا؟ جنس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت کے لیے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کائنات کی تخلیق صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے, بہت بڑا اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں. قرآن کی آیت بالکل واضح ہے. اور پھر آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر زمین و آسمان کو تو پہلے پیدا کیا گیا ہے, تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے. یعنی لوگ دیکھیں, جب عقل کام نہیں کرتی جہالت کی وجہ سے, پھر یہی کچھ ہوتا ہے نا. آپ سب تو موجود ہی نہیں ہے, تو پھر یہ زمین و آسمان, یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی؟ ہاں, اگر زمین کی تخلیق آپ سب کی پیدائش کے بعد ہوتی, آسمان کی تخلیق بعد میں ہوتی, یہ آیت بھی نہ ہوتی, کوئی دلیل بھی نہ ہوتی, تب تو ہم کہہ سکتے تھے. لیکن آیت بالکل واضح ہے, اور اس روشن سورج کی طرح ہر بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی ہے اور اسی زمین پر ہوئی ہے, آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں. تو پھر ان سب کی پیدائش, ان سب کے وجود کا مقصد ایک ہے, اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے آسانی کے لیے صرف ایک جواب ایک سلائیڈ میں, اور یہ آیت یاد کر لیں, یہ علمی درس ہے. اب غلط فہمی بھی یاد کر, دلیل بھی ہمیشہ یاد رکھ لیں. دلیل کو یاد کرنا بہت آسان ہے, مشکل نہیں ہے. تیسری غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب کیا ہے؟ نہیں. متفقہ جواب ہے سب کا؟ کسی کو شک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, کہہ دیں انما, صرف اور صرف انا, میں بشر, بشر ہوں, مثلکم, تمہارے جیسا. فرق کیا ہے؟ یوحى الی, مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے, اور یہی برتری ہے, اور اسی میں عظمت ہے اور بلند درجات ہیں. انما الہکم الہ واحد, تمہارا معبود, سچا معبود صرف ایک ہے, اللہ تعالیٰ ہے. بشریت کی دلیل کیا ہے؟ تو اس میں لفظ کون سے بھی بشر کے؟ بعض نے کہا, اچھا یار نور نہیں ہے تو پھر نوری بشر ہیں. اس کا جواب کیا؟ مثلکم, واضح ہے کہ نہیں؟ انما, قل انما انا بشر مثلکم کیوں ہے؟ بشر کافی تھا, اس لیے کہ کسی شخص کے ذہن میں یہ بات کبھی نہ ہے کہ ہمارے جیسے بشر نہیں ہے, کوئی اور بشر ہے. تو اس لفظ کی کیا ضرورت ہے کہ تمہارے جیسے ہی بشر ہوں؟ لیکن برتری کس چیز میں ہے؟ پھر فرق کیا ہمیں اور نبی میں کیا فرق ہے؟ یوحا الیہ. ہر غلط فہمی کا جواب ہے کہ نہیں؟ جو بھی شیطان کا وسوسہ ہے, اس سے پہلے کہ وسوسہ شیطان ڈالے, جواب پہلے سے موجود ہے. لیکن شیاطین الانس نہیں سمجھتے, وہ شیطان کے بھی صرف بھی بڑے شیطان ہیں, نعوذ باللہ. اچھا, دوسری دلیل دیکھ لیجیے, اس سے زیادہ واضح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے, وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. وجعلوا له, اور بنا دیے اللہ تعالیٰ کے لیے, من عباده, اس کے بندوں میں سے, جزءا, حصہ. یعنی بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے اللہ تعالیٰ کا حصہ بنا دیا. ان الانسان, بے شک انسان, لکفور مبین, کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے, جو یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے, وہ کھلم کھلا کفر کرنے والا ہے. اسے بڑھ کر کوئی واضح دلیل ہے؟ یہ آیت اسے نازل ہوئی کہ جب مشرکین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, فرشتے, غور سے سنیں, اللہ کی بیٹیاں ہیں, اور بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے حصہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حصہ ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کفر مبین ہے. آج بعض لوگ کیا کہتے ہیں؟ نور من نور اللہ. اس جملے میں ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کے نور میں سے نور ہیں, حصہ ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وجعلوا له من عباده جزءا ان الانسان لکفور مبین. اور جس کے دل میں یہ آیت بھی کوئی فرق نہیں ڈالتے, تو اس کے لیے ہم کچھ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے ہم سوائے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضر و سامعین کو, اور سب مسلمانوں کو ہدایت اور راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلی غلط فہمی, کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ جی ہاں، لیکن ایک شرط بھی ہے، لیکن حلی مبارک معلوم ہونا چاہیے. حلی مبارک کیسے جانیں گے؟ پورے سلائڈ میں نے آپ کو دکھا دیا شروع میں، اس کو یاد کر لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسامت قد و قامت کیسی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ داڑھی کیسی تھی؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. پہلے اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن رآنی فی المنام، اور جس نے مجھے خواب میں دیکھا، فقد رآنی، اس نے حقیقت مجھے دیکھا، فإن الشیطان، بے شک شیطان، لا يتمثل فی صورتی، شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا. ومن كذب علی متعمدا، اور جس نے میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، میرے اوپر جھوٹی بات منسوب کی، فلیتبوأ، وہ تلاش کر لے، مقعده من النار، اپنی جگہ آگ میں تلاش کر لے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار خواب میں ممکن ہے. لیکن جس کو آپ نے کبھی دیکھا نہ ہو تو آپ کیسے پہچان سکتے کہ یہ وہی ہے کہ نہیں؟ تو دیکھنا ضروری ہے. اور جس نے نہیں دیکھا، اگر وصف سے بتایا جائے کہ ایسا ہی وصف ہے تو ایک خاکہ سا بن جاتا ہے، اگرچہ 100% نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ، میں نے اپنے دادا کو نہیں دیکھا، ان کی وفات میرے پیدائش سے پہلے ہو گئی. والد صاحب سے میں نے سنا کہ ان کی جو شکل و صورت تھی کیسی تھی. میں نے اپنے والد کو دیکھا ہے، جب خواب میں میں اپنے والد کو دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ میرا والد ہی ہے، لیکن جب دادا کو دیکھتا ہوں تو یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ میرا دادا ہے، یقیناً. ٹھیک ہے نا؟ یقیناً نہیں کہہ سکتا میں، کیونکہ جو صفات مجھے بتائے گی اس کی طرح کا تو یہ شکل دیکھی ہے میں نے. ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، تو اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے نا. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہاں پہ پھر احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس لیے خواب میں آتے تھے، پہچان لیتے تھے. اسے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، یہ غور سے صحیح بخاری میں ہے، وہ فتح الباری میں بھی مزید اس کی تشریح ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، وہ شخص آ کے یہ کہتا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا، تو اس سے پہلے کہ وہ خواب سنتے، عبداللہ بن عباس یہ سوال کرتے اس شخص سے کہ آپ مجھے بتائیں آپ نے کس کو دیکھا ہے، تو حلیہ مبارک پوچھ لیتے، وصف پوچھ لیتے. اگر صحیح ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے مطابق ہوتا، تب تو خواب سن لیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف جیسا نہ ہوتا تو خواب بھی نہیں سنتے تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا اور سائل نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. تو جب وصف بتا دیتے تھے تو جنہوں نے دیکھا تو وہ تصدیق کر سکتے ہیں. میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ خوابوں کے اس چور دروازے سے دین میں بہت سارے بدعات اور خرافات نے جنم لیا ہے. ہر بندہ آ کے کہتا ہے فلان بزرگ ہے، آپ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں یہ درود دیکھ، فلان درود دیکھے گئے، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود فاتح ہے، یا فلان ذکر دیکھے گئے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب میں آئے اور اس مدرسے کو جو ہے نا بنیاد رکھے گئے ہیں. ہر بندہ اپنی طرف سے کونے کوئی چیز کہتا رہتا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کے مطابق، حلیہ مبارک کے مطابق، تو اس نے صحیح دیکھا. شیطان مردود کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اور حلیہ مبارک نہیں اختیار کر سکتا، اس کی اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی، وہ نہ وہ کر سکتا ہے. کیا اس حدیث میں، کسی حدیث میں بھی ہے کہ میرا نام نہیں لے سکتا؟ کسی حدیث میں ہے کہ شیطان میرا نام نہیں لے سکتا؟ ایک حدیث میں بھی نہیں ہے. تو فرق کیا دونوں میں؟ میرا نام نہیں لے سکتا اور میری شکل و صورت اختیار نہیں کر سکتا، کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ یعنی شیطان آ کے کہہ سکتا کہ میں محمد ہوں، لیکن حلیہ آپ سلام جیسا نہیں ہوگا، سوال نہیں پیدا ہوتا. اس لیے بعض کتابوں میں عجب ہوتا ہے، بہجۃ القلوب ایک رسالہ ہے جو محمد ذکر صاحب نے لکھا ہے، ان میں وہ لکھتے ہیں فضائل حج کے تعلق سے، کہ فضائل حج جو کتاب ہے یہ اوپر رکھی ہوئی تھی, تو میں نے آپ سے کو خواب میں دیکھا, وہ فضائل حج کی طرف دیکھ رہے تھے, مسکرا رہے تھے, خوشی کا اظہار کر رہے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید داڑھی تھی اور عینک پہنی ہوئی تھی. کیا یہ خواب سچا ہے؟ نہیں نہیں, حقیقی لکھا ہوا کتاب, بہجت القرآن پڑھ لیں آپ, دیکھ لیں, یہ ان کی کتاب ہے, ان کا رسالہ ہے. دیکھیں جب ہم کوئی بات کرتے پھر لوگ کہتے یار یہ بات کرتے ہیں, تو نہ اسے غلط باتیں کیا کریں تاکہ ہم پھر ہم بات کریں یا کوئی رد کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک, کتنے سفید بال تھے؟ 20 سے زیادہ نہ تھے. اور سفید داڑھی کا کیا معنی ہے؟ کہ شاید 20 کالے بال بھی نہ ہو, سفید داڑھی ہے نا. اور پھر اینک بھی پہنی, اینک کب ایجاد ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینک پہنا کرتے تھے. تو اس سے ان لوگوں نے یہ ثابت کیا کہ فضائل حج بڑی عظیم کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے, اور اس کتاب کی تائید ہو گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوش ہوئے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیہ مبارک یہ نہیں ہے. آخری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ متفق کا فیصلہ ہے سب کا, فل ہاؤس کو, ممکن نہیں ہے. جواب نہیں. کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ جی نہیں, دلیل چاہیے نا, ارکان کے ایمان میں سے تو سب جانتے ہیں. دلیل کا کیا معنی؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو دلیل کہتے ہیں نا. آئیے دیکھتے ہیں, اور یہ دلائل سب یاد کرنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ, بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے رسول سے, ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ, اور وہ تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بیچ میں. ویقولون, اور یہ کہتے ہیں, یہ شاہد ہے, نؤمن ببعض ونکفر ببعض, ہم بعض رسولوں پر ایمان لے آتے اور بعض پہ ہم جھٹلاتے ہیں. ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا, اور ان دو راستوں کے بیچ میں کوئی اور راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں. اولئک, وہ لوگ, ہم الکافرون حقا, وہی حق اور سچے کافر ہیں. واعتدنا للکافرین عذابا مہینا, اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. واضح دلیل ہے کہ نہیں؟ رسالت پر ایمان ہر مسلمان پر فرض ہے, ارکان ایمان میں سے چوتھا رکن ہے, اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں ہے. جب صحیح نہیں ہے تو مطلب باطل ہے, باطل کا معنی کفر ہے. تو رسالت پر ایمان لازم ہے. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155 ہے. ان شبہات کا ازالہ, اور یہ آخری سلائیڈ جو ہے آپ ان کو یاد کر لیں, یہ پانچ شبہات تھیں جو آپ کے سامنے ہیں. کیا نبی کریم حسن فوت ہو چکے ہیں؟ جواب جی ہاں. دلیل سورۃ زمر کی آیت نمبر 30. دوسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56. تیسری غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ کہف کی آخری آیت نمبر 110. چوتھی غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب جی ہاں. دلیل صحیح بخاری کی حدیث, جسے مجھے دیکھا اس نے حق دے کے شیطان میری شکل صورت اختیار نہیں کر سکتا. پانچویں غلط فہمی, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی جنت میں جا سکتا ہے, جنت میں جانا ممکن ہے؟ جواب نہیں. دلیل سورۃ النساء آیت نمبر 150 اور 155. جزاکم اللہ خیرا, اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دل میں، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، اور یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل۔ آج خطبے کا موضوع ہے دور حاضر کا نعرہ، ہم تبدیلی چاہتے ہیں۔ یہ نعرہ کیوں عام ہے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، تبدیلی کسے کہتے ہیں، تبدیلی کی کیا حقیقت ہے، کس حالت سے کس حالت میں تبدیل ہونا چاہتے ہیں، اس تبدیلی کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے، ضرورت کیوں پڑتی ہے، کیا تبدیلی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اس تعلق سے، اور یہ تبدیلی کیسے ممکن ہے، اس کا کیا راستہ ہے، اس تعلق سے آج وقت میں بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں تبدیلی آج کل کے دور میں خاص طور پہ ہر انسان کی چاہت ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں تبدیل ہو جاؤں، بہتری کی طرف، اچھائی کی طرف، میں اچھا انسان بن جاؤں۔ لیکن بہتری اور اچھائی کا معیار کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یا بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں یہ تبدیلی کا نعرہ ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، بچے بھی تبدیل ہونا چاہتا ہے، جس ماحول میں وہ رہتا ہے وہ کہتا ہے مجھے یہ ماحول اچھا نہیں لگ رہا، میں تبدیلی چاہتا ہوں۔ والدین بھی تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ تمہاری حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنی ہوگی۔ بچے اپنے والدین سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، اسے تبدیل ہونا چاہیے۔ خاوند بیوی سے اور بیوی خاوند سے مطالبہ کرتی ہے کہ کچھ تبدیلی ہونی چاہیے۔ معاشرہ میں بھی یہی نعرہ عام ہے، لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ تبدیلی چاہتے ہیں، حکومت کا بھی یہی مطالبہ ہے لوگوں سے، وہ بھی تبدیلی چاہتی ہے۔ تو آخر یہ تبدیلی ہے کیا چیز جو ہر بندہ چاہتا ہے، چھوٹے سے بڑے تک؟ عالم تبدیلی چاہتے ہیں، جاہل بھی تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ، دو لفظوں میں یہ پوری دنیا کا نعرہ ہے آج۔ اور تبدیلی کی تب ضرورت محسوس ہوتی ہے جب یہاں پہ تنگی محسوس ہوتی ہے۔ اگر سکون ہو تو پھر سکون والی حالت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، کیونکہ آج کل دنیا کا یہ حال ہے کہ بڑی مشکل سے کہیں پہ سکون نظر آتا ہے، تو بے سکونی کی وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ بے سکونی کہاں سے آتی ہے؟ یاد رکھیں تبدیلی کی میں بات کر رہا ہوں، تبدیل ہونا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، یعنی جو تبدیل نہیں ہوتے وہ اس نعمت سے محروم ہے، یہ بنیادی بات سمجھ لیں۔ بلکہ تبدیل ہونے میں اس چیز کا ثبوت ہے کہ انسان اور حیوان میں فرق ہے۔ حیوان تبدیل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ وہ حیوان ہے، وہ جو تبدیل ہونا چاہتا ہے یہ ثبوت ہے کہ وہ انسان ہے۔ بلکہ اس سے بڑھ کر بھی جو تبدیل ہونا چاہتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ان میں عقل بھی ہے، وہ سمجھتے بھی ہیں۔ پاگل کیا تبدیلی چاہتا ہے؟ تو تبدیل ہونا ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے۔ تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ اس کے تین بڑے سٹیپس ہیں، تین مرحلے ہیں. کوئی بھی تبدیلی ہو، ان تین مرحلوں سے گزر کے ہی تبدیلی ہوتی ہے. نمبر ایک، سوچ. سوچ میں تبدیلی آئے گی تو حقیقت تبدیلی آ سکتی ہے. تو سوچ پہلے نمبر پہ. نمبر دو، احساس کرنا. جو سوچتے نہیں ہو تبدیل نہیں ہو سکتے، جو بے حس ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو سکتے، انہوں کا بھی تبدیلی آنے والی ہے. پہلا نمبر ہے سوچ، سوچنا. جیسے سوچ ہوگی ویسے ہی احساس ہوگا اور ویسے ہی تبدیلی ہوگی. پہلے نمبر پہ سوچ ہے، دوسرے نمبر پہ احساس کرنا ہے، تیسرے نمبر پہ ہے سلوک اور اخلاقیات، زندگی کا طرز عمل. میرے اخلاق کیسے ہیں، جیسے میں سوچتا ہوں اور جیسے میں محسوس کرتا ہوں ویسے میں ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. اس کا مطلب ہے جب انسان اپنی سوچ بدلے گا تو پھر اس کے اخلاق بھی بدل جائیں گے. سوچ میں تبدیلی آئی تو واقعہ میں بھی حقیقت میں تبدیلی آئے گی. لیکن اس سوچنے کو ہم کس سمت میں تبدیل کریں؟ پھر وہی بات آئے گی کہ معیار کیا ہے اچھائی کا. وہ جو ہم سوچتے ہیں، یعنی وہ سوچ جو آزاد ہے، جیسے کہ آزادی کا نعرہ آج بھی سنتے ہیں، آزادانہ تبدیلی چاہتے ہیں، اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے. اچھا، کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے یہ تو بتائیں نا. اگر آپ اس نعرے پہ غور کریں نا، ہم آزادی چاہتے ہیں، سب کچھ آزاد ہونا چاہیے، فریڈم بچے کو بھی ملنی چاہیے، بیوی کو بھی ملنی چاہیے، اور عام عورتوں کو بھی ملنی چاہیے، میڈیا کو بھی ملنی چاہیے، پوری دنیا کو آزادی چاہیے. یہ آزادی کس چیز سے چاہیے؟ یہ متعین کیا ہے؟ ہماری سوچ آزاد ہونی چاہیے. اس سوچ کو کس چیز سے آزاد ہونا چاہیے؟ اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے شر سے تو اچھی بات ہونا چاہیے. اگر اس سوچ کو آزاد ہونا چاہیے اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے تو سچ ہے، ہونا چاہیے. لیکن اگر اس سوچ کو، ان بچوں کو، ان عورتوں کو، اس میڈیا کو آزادی چاہیے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، تو پھر یہ جھوٹ ہے، یہ باطل ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت میں آزادی کبھی ہوتی نہیں ہے. عورت بے پردہ ہو جائے، یہ آزادی ہے؟ اسے آزادی کہتے ہیں؟ بچہ بے نمازی ہو جائے یا وہ کافروں کے زندگی کا طرز عمل اپنا لے اور انہی کے راستوں کو اختیار کر دے، تو ہم یہ کہیں یہ آزادی ہے، یہ تبدیلی ہے، یہ ہم چاہتے ہیں؟ پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ چند سالوں کے بعد یہی بچے ہوتے ہیں اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. تبدیلی تو آئی تھی لیکن اس طرح آئی تھی. تو پھر بھلائی کا معیار، اچھائی کا معیار صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی کی رضا. جس چیز پر اللہ تعالی راضی ہے اس میں خیر ہے. تبدیل ہونا چاہتے ہو تو اسے اپناؤ، اور جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑنے میں خیر ہے، اس کو اپنانے میں خیر ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اپنانے میں جو تبدیلی آپ حاصل کریں گے اس میں کبھی کامیابی مل سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں پھر اپنی سوچ کو ہم شریعت کے سانچے میں ڈھانپ لیں گے، محدود کر دیں گے اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر، باہر نہیں، ریڈ لائنز لگی ہوئی ہیں، اس سے آگے بڑھنا ہرگز جائز نہیں ہے. اس لائن کے آگے جانا، اس لائن کو کراس کرنا جو ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ہم اپنی سوچ اپنی سمجھ کو قرآن اور سنت کے مطابق اگر بنا لیں، ہم نے جو بھی سوچنا ہے جو بھی سمجھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہوں گے، مخالف کبھی نہیں ہوں گے. اگر یہ طرز عمل ہم لے لیں، اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، تو پھر تبدیلی آئے گی اور بہترین قسم کی تبدیلی آئے گی. میں بتاؤں گا کہ تبدیلی کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے، لیکن پہلے یہ متعین کریں کہ تبدیلی ہوتی کیا ہے اور کیسے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں. جب سوچ شریعت کے حد کے اندر محدود ہو گئی ہے، اس پر یہ سوچ میں راضی ہو گیا ہے، دیکھیں راضی ہونا ضروری ہے، زبردستی سے کام نہیں بنے گا. کوئی شخص اپنی سوچ آپ پہ ٹھونس نہیں سکتا زبردستی. آج خاموشی سے رہو، خاموشی سے سنتے رہو گے، لیکن جب تک اسے قبول نہیں کرو گے دل سے، تب تک تبدیلی ممکن نہیں ہوگی. اسے بچوں پہ زبردستی نہیں، سمجھاؤ، بار بار سمجھاؤ. جو زبردستی کرتے ہیں وہ بچے زبردستی میں خاموشی تو اختیار کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حق کو صحیح سمجھتے نہیں ہیں، شریعت کے حدود کو صحیح جانتے نہیں ہیں، تو پھر جب یہ طاقت جو سر پہ بیٹھی ہے، والد کی ہے یا والدین کی سختی ہے، جب یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، تو پھر جب ایسے بچے معاشرے میں آتے ہیں تو پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے. سمجھائیں، ڈسکس کر بیٹھیں بچوں کے ساتھ، ان سے سنیں، ان کو سنائیں کیا غلط فہمی ان کے اندر ہے. ہمارے بچوں میں خیر ہے، سمجھدار ہیں الحمدللہ، سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے اور ہم نے بگاڑا ہے معاشرے کو، ہمارے بچے، ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، لیکن جب تک آپ اس کے دل کے اندر جو ایک خلش ہے وہ دور نہیں کریں گے، یہ غلط فہمی آپ دور نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ یہی پھر کریں گے جو ہمارے بچوں کے برین واشنگ کرتے ہیں، ذہن کو بالکل صاف کر دیتے ہیں ہر خیر سے، اس میں شر بھر دیتے ہیں، پھر دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. ہمارے بچے ہمارا ذمہ ہے، مسئلہ تو یہ ہم جانیں گے تو پھر بچوں سے، آج ہمارے بچے ہم سے آگے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بچہ اگر کالج میں ہے تو پھر آپ کو اس سے بڑھ کر یونیورسٹی میں ہونا چاہیے یا پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک بنیادی علم ہے، دین کا بنیادی علم، توحید کا، اتباع سنت کا، عقیدے کے اصول کا، حلال اور حرام کا، یہ آپ کو نہیں آتا تو پھر بچے پیدا کیے کیوں ہیں آپ نے؟ اگر بچوں کی صحت تربیت کر نہیں سکتے ہو، اس لائق ہو ہی نہیں، تو پھر شادی کیوں کی ہے، بچے کیوں پیدا کیے؟ پہلے اپنے یہ قابلیت اپنے اندر، اس قابل بنو، پہلے یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرو، یا قابلیت پیدا کرو کہ میں اس لائق ہوں کہ میں شادی بھی کر سکتا ہوں، بچے بھی پیدا کر سکتا ہوں، کہ اچھی تربیت بھی کر سکتا ہوں، تب تبدیلی آئے گی. تو اس سوچ کو ہم نے محدود کرنا قرآن اور سنت کی حد سے. سوچ محدود ہوئی پھر ہمارے احساسات بھی اس سوچ کے مطابق ہوں گے. میں یہ محسوس کروں گا جو شریعت کے مطابق ہے تو وہ حق ہے، جو اس کے مخالف ہے وہ باطل ہے. جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ خیر ہے، اسی بھی خیر، وہی حق ہے. وہ جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے مجھے چھوڑنی پڑے گی اسے، وہ باطل، اس میں شر ہے. پھر میرے اخلاق کیسے ہوں گے؟ پھر قرآن اور سنت مطابق ہوں گے، مخالف ہوں گے، تیسرا مرحلہ. پھر سوال نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کے اخلاق، آپ کا طرز عمل قرآن و سنت کے مخالف ہوں. تو یہ تین مرحلے ہیں تبدیلی کے. تبدیلی کے تعلق سے مرحلے تو ہم نے جان لیے ہیں, یہ مرحلے ہیں. میرے چند سوال ہیں. آج امت کا جو حال ہے, جو ہمارا حال ہے, اس کے تعلق سے چند سوال ہیں. اگر ان سوالوں کے جواب ہمارے پاس ہے تو میں قسم کھا رہا ہوں امت کی یہ حالت نہیں رہے گی جو آج ہے. اور اگر ہمارے پاس جواب نہیں ہے اور ہم ضرورت بھی نہیں سے محسوس کرتے, پھر یہ حالت تبدیل نہیں ہو سکتی. کیونکہ بعض لوگ انہیں, جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد ہر طرف سے بغاوت کی آگ سلگ رہی ہے اور کئی ہزاروں معصوم لوگ جل چکے ہیں, مر چکے ہیں اس آگ میں, یہ حکومتیں بالکل غلط ہیں, کو تبدیل کرنا چاہیے. اور راستہ خوارج کا اپناتے ہیں اور بغاوت کرتے ہیں, بد امنی ہوتی ہے, قتل غارت ہوتی ہے, دہشت گردی عام ہو جاتی ہے. اور آپ لوگوں کے سامنے یہ حال ہے. تبدیل یہ بھی چاہتے تھے لیکن اپنی سوچ کے مطابق, جو شریعت کے مطابق نہیں ہے, جو شریعت کی حد سے بندھی ہوئی نہیں ہے. اور یہ ہمیں آج برے دن دیکھنے پڑ گئے. تو آئیے دیکھتے ہیں. میرا پہلا سوال ہے, کیا ہم اپنے اور امت کے موجودہ حالات سے راضی ہیں؟ اپنے حال سے اور امت کے موجودہ حال سے ہم راضی ہیں؟ ہماری حالت ٹھیک ہے یا راضی نہیں ہے؟ نمبر دو, جواب دیتے ہیں ایک ساتھ مل کے جواب دیتے ہیں. کیا میں اپنی حالت سے راضی ہوں اور امت کی حالت سے راضی ہوں؟ معروف جواب ہے کہ ہم راضی نہیں ہیں. یہ ذلت, یہ رسوائی جو عام ہے, یہ بد امنی جو عام ہے, ہم اس سے بالکل راضی نہیں ہیں. کوئی بھی باشعور باضمیر مسلمان نہیں کہہ سکتا کہ میں راضی ہوں, مجھے ذلیل رہنا ہے. نہیں, کوئی نہیں کہہ سکتا ہم راضی نہیں ہیں, سچ بات ہے. دوسرا سوال, کیا یہ حالت بدل سکتی ہے؟ موجودہ حالت میں راضی نہیں ہے, کیا بدل سکتی ہے یا نہیں بدل سکتی؟ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. تبدیل ممکن ہے. اس سے زیادہ بگڑے ہوئے حالات تھے امت کے, کسی زمانے میں بدلے تھے حالات اور خیر عام ہو گیا تھا ایک مرتبہ پھر. تو ممکن, ناممکن نہیں, ممکن ہے الحمدللہ. تیسرا سوال, کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی دوسرا راستہ بھی ہے حالت کو تبدیل کرنے کا؟ کیا تبدیلی ہی ضروری ہے یا کوئی اور راستہ بھی ہے, کوئی آلٹرنیٹو راستہ, کوئی دوسرا, کوئی بھی ذریعہ جس سے ہم تبدیل ہو سکیں؟ تو اس پر بھی اتفاق ہے, کوئی اور راستہ نہیں ہے. تبدیلی کے لیے تبدیل ہونا ہی پڑے گا, تو تبدیلی آئے گی نا. چوتھا سوال, کیا ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ ممکن تو تھا. کیا میں اور آپ اور آپ, ہم اپنی بات ہم کرتے ہیں, ہم تبدیل ہو سکتے ہیں؟ اس سے اگلا سوال پانچواں, کیا ہم تبدیل ہونا چاہتے ہیں حقیقت میں؟ دیکھیں, جب تک ہم چاہیں گے نہیں تو پھر ہم تبدیل ہو بھی نہیں سکتے. میں جو میری حالت ہے آج اس وقت, کیا اس سے میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں تبدیل ہو جاؤں, اس حالت کو چھوڑ دوں؟ یعنی میں سوچوں کتنی نافرمانیاں میں کر رہا ہوں, کیا ان نافرمانیوں کو چھوڑ سکتا ہوں کہ نہیں؟ مختصرا نمبر چھ, چھٹا سوال, یہ تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ ہم تبدیل کہاں سے ہوں گے؟ ٹھیک ہے, میں چاہتا ہوں تبدیل, میں تبدیل ہو جاؤں, لیکن کہاں سے یہ تبدیلی آئے گی؟ یاد رکھیں تبدیلی کی جو سطح ہے وہ مختلف لیول ہیں اس کے. ایک ہے انفرادی لیول جو ہے انفرادی سطح, پھر پورے گھرانے کی سطح ہوتی ہے فیملی کی, پھر آتے معاشرے کی, پھر آتے حکومت کی, اور سب ذمہ دار ہیں اپنے اپنے مقام پر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو, اور جو ذمہ داری سونپی گئی ہے اس ذمہ داری کے تعلق سے سوال ضرور ہوگا. تو یہ سطح ہے مختلف, اور ان سب میں تبدیلی ضروری ہے. تو کہاں سے تبدیلی آئے گی, اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی؟ انفرادی سطح سے آئے گی یا حکومتی سطح سے آئے گی؟ آج ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اوپر سے تبدیلی ہو اور ہم جیسے ہیں ویسے رہیں, نہیں آئے گی تبدیلی. آپ جتنی بھی قتل و غارت کر لیں, جتنی بھی بد امنی عام کر لیں, جتنی بھی اوپر والی سطح کے لوگوں کو قتل کر لیں, دوسرے اسی معاشرے سے دوبارہ آ جائیں گے. یہ فرد ہی معاشرے کا حصہ بنتے ہیں اور اسی معاشرے سے ہی حکومت بنتی ہے. کہاں سے بنتی ہے؟ تو ہمارا جو ٹارگٹ ہے ہمارا نشان غلط جگہ پہ لگ رہا ہے, اس لیے ہم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو رہے. صحیح نشانہ صحیح جگہ پہ لگے گا تب مقصد پورا ہوتا ہے, لیکن اپنی طرف ہی انگلی کون پھیرتا ہے اس طریقے سے؟ کوئی ایسا بہادر جو کہ ہاں یہاں سے تبدیلی ہونی چاہیے, خرابی میرے اندر ہے, ہمیں جو خرابی نظر آتی ہے آپ میں آتی ہے, آپ میں آتی ہے, آپ میں آتی ہے, اس میں آتی ہے, اس میں آتی ہے, سب میں آتی ہے. کبھی اپنی خرابی بھی دیکھی ہے؟ آئینہ دیکھ لیں ذرا, کبھی اپنے خد و خال بھی دیکھ لیں, میں کیسا ہوں؟ ہم گھر سے نکلے تو ہیں حکومتوں کو گرانے کے لیے, تبدیلی ہم چاہتے ہیں, تبدیلی ہم چاہتے ہیں, اس معاشرے کو ہم تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اپنے ہاتھ سے کریں گے یہ ساری نافرمانی, اپنے ہاتھ سے ختم کریں گے. اس سے بڑھ کر شر اور فساد برپا ہو گیا. نافرمانی تھی تو ایک انفرادی لیول پہ تھی, آج معاشرے کے لیول پہ تک آ گئی ہے, قتل عام عام ہو گیا ہے. ایک شخص اگر نافرمانی چھپ کے کرتا تھا آج وہ سب سر عام کرتا ہے. تو قتل بڑی نافرمانی ہے یا چھپ کے شراب پینے بڑی نافرمانی ہے؟ لیکن لوگوں کی عقلیں کہاں ہیں؟ بہرحال تو تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ یہ سطح میں نے چار بتائی ہیں, جو سمجھدار اور عقل مند لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ تبدیلی انفرادی سطح سے آتی ہے. میں تبدیل ہوں گا, میرے بچے تبدیل ہوں گے, یہ معاشرہ بھی تبدیل ہوگا, یہ حکومتیں بھی تبدیل ہوگی. اسی طرح ایک بات یاد آ گئی, پچھلے ہفتے میں ایک میڈیکل ریپ آیا تھا میرے پاس, دوائیوں کے لیے آتے رہتے ہیں, سوریا سے تھا, سیریا شام سے. تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہی پڑھ رہا تھا, وہ کتاب میں جب مریض نہیں ہوتا میں کتابیں پڑھتا رہتا ہوں. وہ میڈیکل ریپ کی عادت ہوتی ہے نا کہ ڈاکٹر سے دوسرے لگانے کے لیے ذرا سوال پوچھنا, ذرا قریب آنا تاکہ وہ دوائی زیادہ لکھے, ایک طریقہ ہوتا ہے ان کے گر ہوتے ہیں. تو پہلے بھی آتا تھا, اس کی عادت ہے, جو کتاب پڑھتا تھا جو میں کچھ کر رہا تھا اس کے بارے میں پوچھتا ضرور تھا, پھر اپنی دوائی پروڈکٹ کی بات کرتا تھا. پھر ایسا کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ کتاب ہے, اس میں لکھے مسائل الجاہلیہ, جاہلیت کے مسائل, شیخ محمد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, بڑی پیاری کتاب ہے, میں وہ پڑھ رہا تھا. کہتے ہیں ہاں اچھا, وہ جاہلیت کے مسائل جس میں زندہ بچوں کو گاڑ دیتے تھے زمین میں, وہ مسائل. میں نے کہا یہ مسئلہ بھی ہے, اس میں بہت سارے مسائل ہیں, تقریباً 130 کے قریب مسئلہ ہے, آپ تو ایک کا ذکر کر رہے ہیں. اچھا یہ کون سے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو 130 تو نہیں بتا سکتا میں کون سے, لیکن یہ ایک دو سن لیں آپ. پہلا شرک ہے, دوسرا فرقہ بندی ہے, تیسرا بغاوت ہے حکمراں وقت کے خلاف, یہ بھی جاہلیت کے مسائل میں ہیں. ایک مسئلہ ہے. کہتے کیا مطلب ہے؟ کہ آج جو ہو رہا ہے یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے, آج کل جو ہو رہا ہے یہ حکومت کے خلاف جو بغاوت ہے یہ سب جاہلیت کا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا جی آپ کے سامنے یہ دلائل ہیں اور امام صاحب نے بات کی ہے. اس کا مطلب ہے جو ہمارا حکمران کر رہا ہے بشار جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. میں نے کہا کس نے کہا وہ ٹھیک کر رہا ہے, ہزار لوگوں کو اس نے قتل کیا ہے, اس نے غلط کیا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے ہے, ایک ایک خون کا جواب دے گا وہ. لیکن میرا سوال یہ ہے ایک سال پہلے اس نے کسی کو قتل کیا تھا اس طریقے سے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا آج کیوں قتل کیا ہے؟ کہتے نکلنا تو ضروری تھا نا. میں نے ضرورت ہے تو پھر قتل بھی ضروری ہو گیا. میں نے کہا اس چیز کو چھوڑ دیں, اس بحث کو چھوڑ دیں, آپ مجھے بتائیں اگر یہ شخص مر جاتا ہے آسمان سے بجلی گرتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے یا کسی وجہ سے مر جاتا ہے, وہ آپ کے پاس نعم البدل کون ہے؟ کوئی ہونا تو چاہیے نا. ٹھیک ہے ایک ظالم کیا دوسرا اچھا تو ہونا چاہیے, ایک نعم البدل کون ہے آپ کے پاس؟ کہتے ہیں آپ کا مطلب یہ ہے کہ پورے سوریہ میں ایک شخص بھی اس قابل نہیں ہے, اچھا نہیں ہے, وہ حکمران بن سکے؟ میں نے کہا بھائی میں نے یہ نہیں کہا کہ پورے سوریہ میں کوئی بھی اچھا انسان نہیں ہے. میں نے یہ کہا وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے کہ وہ آپ کا حکمران بن جائے؟ فرق ہے دونوں میں کہ نہیں؟ وہ کون سا اچھا انسان ہے جس پر آپ لوگ سب راضی ہو جائیں گے؟ تھوڑا سوچنے پڑ گئے. کہتے بہت ہے. میں نے کہا ایک نام دے دو مجھے. دو نہیں ایک نام. کہتے فلان غالیون نام کسی کا لیا. میں کہ غالیون مسلمان ہی ہے؟ کہتا ہاں ہے تو مسلمان ہے. میں نے کہا اچھا کہ یہ غالیون صاحب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کا نفاذ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے شریعت کے نفاذ کا آپ کا کیا مطلب ہے کہ چوری کرے تو ہاتھ کاٹے جائیں اس کے؟ میں نے کہا یہ ایک حصہ ہے شریعت کے نفاذ کا, سب سے پہلے توحید کو عام کرنا, اتباع سنت کو عام کرنا, یہ بھی ایک حصہ ہے شریعت کے قوانین کا نفاذ بھی, یہ بھی ایک بنیادی حصہ ہے. لیکن اس سے پہلے اور بعد میں اور چیزیں بھی ہیں. کہتے نہیں وہ سیکولر سوچ رکھتا ہے. واللہ میں قسم کھا رہا ہوں. میں کہ سیکولر سوچ رکھتا ہے کہ کیا مطلب ہے سیکولر ہے؟ کہتے نہیں مسلمان لیکن سیکولر سوچ رکھتا ہے. میں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو, یا مسلمان ہے یا سیکولر ہے, دونوں ایک ساتھ ایک وقت میں جمع نہیں ہو سکتے. سیکولرزم کا معنی ہے کہ دین کو اس دنیا کے معاملات سے خارج کر دو. دین صرف نماز ہے, دنیا سے اس دین کو خارج کر دو. مسجد کے محدود ہے, یہ مندر تک محدود ہے, یا چرچ تک محدود ہے, یہ اس کس کا نام دین ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, مجھے یہ بتاؤ. اسے اس نے خود کہا, کہتا ہے ویسے آپس کی بات ہے, کیا آپ کو اچھا لگتا ہے کہ ایک شخص بیچارہ چوری کرتا ہے اور اس کی چوری پکڑی جاتی ہے, کسی وجہ سے وہ چوری کرتا ہے, جب ثابت ہو جب وہ پکڑے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا دین ہے جب چوری ثابت ہو جاتی ہے آٹھ شرطوں کے ساتھ, بتائے, یعنی کہ چوری پکڑو ہاتھ کاٹ دو, آپ بھی کاٹ سکتے, آپ بھی نہیں, نہیں ایسے نہیں ہے, ہم نہیں کاٹ سکتے ہاتھ. اصول ہیں شریعت کے, چور کی چوری جب ثابت ہو جائے اس کی آٹھ شرطیں ہیں, جب ثابت ہو جائے ان شرطوں کے ساتھ پھر دائیں ہاتھ اس کلائی کے جوڑ سے کاٹ دیا جاتا ہے. میں نے کہا جی میں راضی ہوں, یہ اللہ تعالیٰ کا دین ایسے ہونا چاہیے. کہتے یار میرا دل نہیں مانتا. غور کریں ذرا, واللہ. میں نے کہا پھر یہی بات ہے, جب آپ جیسے لوگ اس امت میں موجود ہیں تو پھر بشار جیسے حکمران بھی موجود رہیں گے. جب آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا نفاذ ہو تو پھر سربراہ کہاں سے چاہے گا؟ میرے بھائی وہی ہمیں سے بنے, اسی معاشرے سے وہ نکلے ہیں. یہ قصے اس لیے بتا رہا ہوں, واللہ یہ واقع ہے. لوگ نہیں سمجھتے ان باتوں کو, بس تبدیلی چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں. کیسے چاہتے ہیں؟ اس کا راستہ تمہیں آتا ہے, طرز عمل آتا ہے تبدیلی کے کیا ہوتی ہے. یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے. جب تک امن موجود ہے تو خیر موجود ہے, جب بد امنی چھا جاتی ہے اللہ کی قسم کوئی خیر باقی نہیں رہتا. تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ انفرادی لیول سے آئے گی. میں اپنے آپ کو تبدیل کروں گا, آپ اپنے آپ کو کریں, آپ اپنے آپ کو کریں, یہ معاشرہ تبدیل ہوگا. اچھا میں تبدیل کہاں سے ہوں؟ یعنی آنکھوں سے تبدیلی آئے گی, کانوں سے آئے گی, زبان سے آئے گی, ہاتھوں سے آئے گی, پاؤں سے آئے گی, کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ دیکھیں بات فرما برداری کی اللہ کی رضا کی نا. کیا جو میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اللہ اس پہ راضی ہے, جو کان ہے سنتا اللہ اس پہ راضی ہے، جو میں بولتا ہوں اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، جو میں پکڑتا ہوں جس طرف میں چلتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ ان چیزوں پہ راضی ہے؟ تو میں آنکھیں تبدیل کروں، کان تبدیل کروں، زبان تبدیل کروں، ہاتھ یا پاؤں کیا تبدیل کروں؟ ایک چیز تبدیل کرنی پڑے گی، بس یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. یہ تبدیل دل تبدیل کرنا ہوگا. تبدیل مطلب ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا ہوگا کہ دوسرا دل نکال کے دوسرا دل لگا لیں. دل کو تبدیل کرنا ہے، یعنی دل کی حالت کو تبدیل کر لیں. حدیث میں نے سنائی ہے خطبے کے آغاز میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے اگر وہ سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ ناکارا ہو جائے، فاسد ہو جائے تو پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. وہ یہ گوشت کا ٹکڑا ہے دل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پہ ہے. تین مرتبہ اشارہ کیا اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف. اور تقوی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اللہ تعالیٰ کی رضا کی بنیاد ہے. اسی ڈر سے، یہ ایک ڈر ہے جو دل میں ہے اللہ تعالیٰ کا، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو جس چیز اللہ تعالیٰ راضی اسے اپنائے، جس چیز اللہ تعالیٰ ناراض ہے اسے چھوڑ دے. تو دل کو تبدیل کرنا ہوگا. میرا ساتواں سوال ہے آخری، یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ ہم تبدیل کیسے ہوں گے؟ طریقہ کیا ہے؟ ہم نے اب یہ جان لیا ہے ان سب سوالوں کے جواب کے آخر میں یہاں تک پہنچے کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، اپنے لیول سے شروع کروں گا میں، اور یہ پتہ ہے کہ دل سے ہی میں نے تبدیل ہونا ہے، لیکن میں دل کو تبدیل کیسے کروں؟ یہ تبدیلی کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تبدیلی کے ایک طریقے بیان فرمائے ہیں، تقریباً 10 کے قریب ہیں جس سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. واللہ آسان راستہ ہے. نمبر ایک، دعا سے. تبدیلی چاہتے ہو نا، یہاں دل سے تبدیلی چاہتے ہو. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کون ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات میں؟ معروف اور مشہور دعا، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ تعالیٰ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین میں ثابت کر دے. جانتے قلب، عربی میں قلب دل کو کہتے ہیں، اور قلب اس لیے کہتے کیونکہ یتقلب، ایک حالت ہوتی نہیں ہے دل کی، ایک حالت رہتی نہیں ہے، ہمیشہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور گھومتے گھومتے اگر یہ دل پر ہی ثابت ہو گیا، اگر یہ دل دین پر ہی ثابت ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہی ثابت ہو گیا، اللہ قسم خیر ہی خیر. دعا مشکل ہے، سب یاد کر لیں، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دوسرے نمبر پہ ہے، یہ دل تبدیل ہوگا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے. اللہ تعالیٰ کی معرفت ہم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ عجب بات یہ ہے کہ ہم دنیا کی مختلف چیزوں کو اچھی طرح جانتے ہیں، ہم اپنے رب سے ناواقف ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز کی معرفت ہم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، باریک بینی تک ہم جانتے ہیں. ایک شخص نے موبائل پکڑا ہوا تھا، دوسرا ہنس رہا تھا، تو باتوں باتوں میں کیوں ہنس رہے ہو؟ کہتے اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ ایک بٹن کہ یہ فائدہ بھی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہیش ہے اسے تھوڑی دیر کے دبائیں بعض موبائلز میں تو وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو پتہ نہیں تھا، وہ بیچارہ سائلنٹ کرنے کے لیے پورا موبائل کھولتا ہے، پھر اس میں جاتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں جی، وہ مینیو میں جا کے نہیں، جس میں وہ اپنا کیا کہتے ہیں اسے، سیٹنگ میں, پروفائلز میں, وہاں پہ جاتا ہے پھر اسے وہ اس سائلنٹ پہ جا کے پھر دباتا ہے. تو وہ ہنس رہا تھا اس پہ, کہتے یار دیکھو اس کے پاس ہاتھ موبائل, اس کو یہ نہیں پتا یہ بٹن کا یہ کام ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے بھائی,

اقرأ وربك الاکرم، یہ پہلی آیات ہیں جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہیں. الاکرم کون ہے ہم جانتے ہیں، الکریم اور الاکرم اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں. ہم جانتے ہیں کہ کریم کون ہے، اکرم کون ہے، کرم ہوتا کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدره، اللہ کی قدر نہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ قدر کرنے کا حق تھی. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے، طاقتور ہے، غالب ہے، عزت والا ہے. ہم جانتے ہیں قوی عزیز کا معنی کیا ہے. اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، کوئی چیز عاجز نہیں کرتی اللہ تعالیٰ کو. لیکن بعض لوگ آج ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض چیزوں پر قادر نہیں ہے، جنہیں کہ ہر فیلڈ کا علم حاصل کیا ہے، اگر نہیں کیا تو اللہ کی معرفت صحیح طریقے سے نہیں آتی ہمیں. یہ دل تبدیل ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. ہم سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو احصا کیا، یعنی ان کو اکٹھا کیا، ان کو یاد کیا، ان کو سمجھا اور ان کے مقتضا کے مطابق عمل کیا، جنت میں داخل ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے نام ہی کافی ہیں سمجھنے کے لیے جنت میں داخل ہونے کے. اللہ تعالیٰ کے نام سمجھ لیں، معرفت حاصل کر لیں، جنت میں داخل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جنت آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو عالم لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جانکاری رکھتے ہیں، اور جو جاہل ہیں، جو ہم رب کی معرفت بھی نہیں ہے، وہ کیا تبدیل ہوں گے، کیا ان کے دل میں تبدیلی آئے گی. ربیع بن خثیم رحمہ اللہ سے کسی شخص نے آئے اور اسے برا بلا کہا. سنتا رہا، تابعین میں سے ہے، سنتا رہا. جب وہ تھک گیا، خاموش ہو گیا، غور کرے، وہ بھی لوگ تھے، آج ہم بھی لوگ ہیں، کہتے جو کچھ تم نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے سن لیا. اور یاد رکھو میرے اور جنت کے بیچ میں ایک پہاڑ ہے، مشکل راستہ ہے. اگر میں نے وہ طے کر لیا پھر جو تم کہہ رہے ہو اس کا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. جو تم نے گالیاں دی، برا بھلا کہا ہے، بس یہ پہاڑ میں طے کر لوں، یہ مشکل راستہ میں طے کروں جنت تک، اور اگر یہ میں پار نہ کر سکا تو پھر جو کچھ تم نے کہا میں اس سے بھی زیادہ برا ہوں. سوچ دیکھیے، یہ سوچ تبدیل ہوئی. اللہ کا ڈر، اللہ کی معرفت، جو جنت میں نہیں جا سکتا تو پھر چھوٹ دو چار گالیاں دنیا کی کیا اسے، جس نے جہنم میں جلنا ہے، عذاب کھانا ہے، تو دنیا کے عذاب کے اس سامنے کیا ہے اور گالی سے اس کی کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جسے جو جنت جدوجہد کرتا ہے وہ کہتا ہے اگر میں پالوں جنت کو پھر جو تم نے کہا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں اس کی، کیونکہ جنت میں جو بھی خیر ہے وہ ہر شر کو بھلا دیتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہے، ہم تبدیل ہونا چاہتے، دل کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں قرآن مجید سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان، جب مومنوں پر میری آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. ایمان دل سے ہوتا ہے، ایمان دل کا عمل ہے، اور ایمان جب بڑھتا ہے تو پھر خیر ہی خیر ہوتی ہے. قرآن مجید کی کئی ایسی پیاری پیاری آیات ہیں جن آیات سے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں، واللہ بدکار لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوئی ہیں. اس سے سنے ہوں گے آپ نے بہت سارے قصے. الفضیل بن عیاض ڈکیٹ تھا، ڈکیٹیاں کرتا تھا، قتل و غارت کرتا رہتا تھا، شر پسند انسان تھا. ایک آیت کا ایک حصہ سنا، پوری آیت نہیں سنی، ایک آیت کا ایک

حصے نے اس کی زندگی تبدیل کر دی. چوری کرنے گیا, دیوار پھلانگ رہا تھا, ایک ٹانگ دیوار کی اس طرف, ایک ٹانگ اس طرف, گھر والا صلاۃ التہجد صلاۃ اللیل پڑھ رہا تھا اور یہ تلاوت کر رہا تھا, الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, کیا ابھی وقت نہیں ہے یہ مومن کو لیے کہ ان کے دل نرم ہو جائے, سختی دور ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور جو حق نازل ہو اسے اپنا لیں. فوراً کہتے بلا قد آن, بلا قد آن, اے اللہ وقت آ گیا, اللہ وقت آ گیا. فوراً واپس اترتے ہیں روتے ہوئے, ادھر دیوار کے اوپر ہی توبہ کر لیتے. ایک آیت کا ایک حصہ سنا ہے سورۃ الحدید آیت نمبر 16, یہ ہم بار بار سنتے ہیں, ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ ایک ڈکیٹ تو توبہ کر کے امت کا امام بن گیا اور ہم سن سن کے جیسے کہ ہیں ویسے کہ ہیں, بلکہ ہمارے اندر برائیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. اسی قرآن نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہیں. میں نے صرف ایک مثال دی, وقت کمی کی کئی مثالیں ہیں. تو قرآن مجید سے ہم تبدیل ہو سکتے ہیں, یہ دل تبدیل ہوگا قرآن مجید سے. چوتھے نمبر پہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے, اللہ تعالیٰ کے فرمان سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ دل تبدیل ہوگا. مشہور قصہ ہے, ایک حدیث نے, ایک دو, دو نہیں تین نے, ایک حدیث نے کئی لوگوں کی زندگی تبدیل کر دی. میں ایک قصہ آپ کو سناتا ہوں, بس معروف و مشہور قصہ ہے. امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد کا نام عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. امام مالک, امام مالک کون ہے کون نہیں جانتا, امام اہل مدینہ. عبداللہ بن مسلم القعنوی شرابی تھا, شراب کے نشے میں لت پت تھا. ایک ہجوم سے دیکھا, رش سے اپنے سامنے دیکھا اور کہا یہ کون ہے؟ کہتے امام شعبہ ہے. یہ شعبہ کون ہے, یہ کیا چیز ہے, لوگ اتنا کیوں اس کے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں؟ کہتے یہ محدث ہے. محدث کیا ہوتا ہے؟ اب نشے کی حالت میں سوال جواب ہو رہا ہے, دو نشے ہی بیٹھے آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں. کہتے محدث وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتا ہے. کہتے اچھا میں بھی جا کے سنتا ہوں. شراب کی بوتل ہاتھ میں ہے اور لڑکھڑاتے ہوئے جا کے سامنے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ گدھے پر سوار تھے اور گدھا بڑی سواری تھی اس زمانے میں. جا کے سامنے کھڑا ہو گیا, کہا مجھے بھی حدیث سناؤ. امام شعبہ نے دیکھا ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, نشے سے بندہ لت پت ہے, اسے میں کیا سناؤں؟ لیکن دیکھے علماء کا علم, دیکھے علم کا نور, دیکھے اگر یہ حدیث سنا دیتے یا یہ آیت پڑھ دیتے کہ شرابی کے تعلق سے جو وعید ہے تو کیا کرتا وہ شخص؟ لیکن دیکھیں حکمت, دیکھیں. کہتے ہیں

0: اپنی سند پوری بیان کرتے ہیں، میں نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پوری سند بیان کر دی. وہ حدیث ہے کہ ہم اسے طرز عمل رہا ہے، جب حدیث بیان کرتے ہیں پورے سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولى اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. صحیح بخاری کی روایت ہے. پہلے نبوتوں کے احکام میں سے جو شے لوگوں نے پائی ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے. بس یہ لفظ اس نے سنے، اس شرابی کو رونا آ گیا. ارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہے فرمان کہ اگر تجھے شرم نہ آئے تو حیا کا دامن چھوڑ دے تو جو جی میں آئے کرتا رہے، یعنی شراب بھی پیتا رہے، جو بھی کرتا رہے. شرم و حیا نہیں تو پھر کوئی چیز کوئی خیر باقی نہیں. رونا شروع کر دیا، فوراً گیا اس بوتل کو، پھر گھر میں گیا، دروازہ بند کر دیا اور اپنی ماں سے کہا مجھے کسی سے ملنا نہیں. خوب روتا رہا، میں بے شرم ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق فرما رہے ہیں میں نے حیا کا دامن چھوڑ دیا ہے. یا اللہ تعالی تو گواہ رہنا، میں توبہ کرتا ہوں. بند کمرے میں توبہ کی، میں یہ شراب پینا یہ برائیں سب چھوڑا اور حیا کے دامن کو تھامنا چاہتا ہوں. لوگوں سے پوچھا محدث کیسے بنتے ہیں لوگ، تبدیلی کی انتہا دیکھیں آپ. جب اس دل میں ایمان اور توبہ کا نور بھر جاتا ہے تو اس بندے سے ایسے کام ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. محدث کیسے بنتے ہیں کہ تم کیا، تمہیں کیا ہو گیا بھائی، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہتے میں نے بھی محدث بننا ہے، شرابی سے محدث بننا ہے، زبان سے توبہ نہیں کہ دل سے توبہ کی ہے. اس کا اثر دیکھیں آپ. اور سب سے بڑا امام کون ہے آج کے دور میں جس سے میں علم حاصل کر سکوں، حدیث کا علم حاصل کر سکوں تاکہ میرے وجہ سے دوسرے لوگ بھی سدھر جائے؟ تو کسی نے کہا امام مالک ہے مدینہ میں، وہاں پہ چلے جاؤ. اپنے ملک کو چھوڑتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں، امام مالک کے شاگرد بن جاتے ہیں، شاگردی اختیار کرتے ہیں اور امام مالک کے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ امام مالک نے بہت کم شاگردوں کی تعریف کی، ان میں سے ایک یہ ہے. بلکہ بعض محدثین نے یہ فرمایا ہے اگر کسی نے دیکھنا ہے اس شخص کو جو صرف اللہ کے لیے حدیثیں بیان کرتا ہے تو قانبی کو دیکھ لے. کتنے محدثین کے ہوتے ہوئے بھی اخلاص. یہ امام قانبی ہیں، ایک حدیث نے زندگی تبدیل کر دی، شرابی سے امام بنا دیا، محدث بنا دیا. اور آج جب امام موقع امام مالک کی دیکھے نا، امام مالک سے پہلے انہیں کا نام لکھا ہوا ہے، دو تین شاگردوں نے لکھی ہیں. جو سب سے معتبر نسخہ ہے موقع امام مالک کا وہ قانبی سے ہے. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، ہمارے بچوں کو حدیثیں یاد ہیں. ہم میں سے بعض ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو بعض فروع مسائل میں 100 سے زیادہ حدیث یاد کر چکے ہیں، لیکن ان احادیث نے کیا ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی تھوڑی سی بھی تبدیلی لائی ہے؟ ہم تبدیل ہوئے ہیں؟ ایک حدیث نے اس شخص کی زندگی کو تبدیل کر دیا، امام بنا دیا. کتنی احادیث ہم سننے کے لیے تیار ہیں جس کے بعد یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے؟ پانچویں نمبر پہ ہے نماز. نماز دل کو تبدیل کر دیتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بدی سے روکتی ہے. ہم برائیاں کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، نہ نماز کا اثر برائی پہ ہوتا ہے بلکہ برائی کا اثر نماز پہ ضرور ہوتا ہے، بعض نمازیں چھوٹ جاتی نماز سے، اس دل کو تبدیل کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اچھے لوگوں کے بعد دوسرے لوگ آئے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، نماز کو ضائع کر دیا، کوئی اہتمام نہیں نماز کا. واتبعوا الشهوات، جب نماز ضائع ہوئی تو شہوتوں پر ٹوٹ پڑے، ہر شہوت کے پیچھے. فسوف یلقون غیا، ان قریب غی کی وادی جو جہنم کی وادی میں سے ایک وادی کا نام ہے، وہاں پر انہیں عذاب ملنے والا ہے. اور غی کی وادی وہ وادی ہے جس میں خوراک جو ہے وہ جہنم کا خون اور پیپ ہے. فسوف یلقون غیا، چھٹے نمبر سے ہے زکات. ہم زکات دے کر اس دل کو نرم کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اموال میں سے جو فرض واجب صدقہ زکات ہے وہ لے لیں، اس کے عوض میں کیا ملے گا ان کو؟ تطہرہم وتزکیہم بها، پاک ہو جائیں گے یہ لوگ، ان کا تزکیہ ہو جائے گا، یہ دل پاک ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ مال جو ہے یہ پردہ ہے دل کے اوپر. جب یہ مال اللہ کے لیے انسان رضا مندی سے خوشی سے دیتا ہے تو یہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور دل میں یہ تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ساتویں نمبر پہ ہے روزہ. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم کیوں لعلکم تتقون. یہ روزہ ہم کیوں رکھتے ہیں؟ اس دل کو تبدیل کرنے کے لیے رکھتے ہیں تاکہ یہ دل اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے. لعلکم تتقون، متقی پرہیزگار بن جاؤ. آٹھویں نمبر پہ ہے حج. حج سے یہ دل تبدیل ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حج کی آیات میں وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور اپنا توشہ جمع کرو، اور سب سے بہترین توشہ جو آپ جمع کرتے ہو تقوی ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے. واتقون یا اولی الالباب، اور عقل مند مجھ سے ڈرو، تقوی کا دامن تھامو، متقی پرہیزگار بن جاؤ. نویں نمبر پہ یہ دل تبدیل ہوگا استغفار سے، کثرت استغفار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا. استغفار سے یہ تنگی دور ہو جائے گی، یہ حالت تبدیل ہو جائے گی، یہ مصیبتیں ٹل جائیں گی. کیا جاتا ہے اس مسلمان کا جب وہ کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ہزار مرتبہ پڑھو، دس ہزار مرتبہ پڑھو، کیا جاتا ہے؟ خالی وقت میں، فارغ اوقات میں، گاڑی چلا رہے ہو، کپڑے سی رہے ہو، یہ عورت کچن میں کام کر رہی ہے، زبان پر استغفار ہو، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، خیر ہی خیر عام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، ایک تو خاص استغفار اللہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل مطمئن نہیں ہوتے. دل کا اطمینان چاہتے ہو تو دل کا اطمینان اور سکون جو ہے دل کی تبدیلی اللہ کے ذکر سے جڑی ہوئی ہے. اور جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں ساری، ان سب کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے. دعا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، قرآن، حدیث، نماز، زکات، روزہ، حج، استغفار، یہ سب اذکار ہیں. سبحان اللہ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان اور سکون کے ڈھونڈنے والے، سکون اور اطمینان تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے، کہاں ڈھونڈ رہے ہو تم؟ یہ مشکل چیزیں ہیں تبدیلی کے لیے، جو چیزیں بتائی میں نے مشکل ہیں. عجب سی بات ہے، ہمیں تبدیل نہیں کیا. نہ دعا نہ دعا نے، نہ اللہ کی معرفت نے، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، نہ نماز نے، نہ زکوٰۃ نے، نہ روزے نے، نہ حج نے، نہ استغفار نے، نہ اللہ کے ذکر نے، ہم لوگ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کے وعدے ہیں جو ابھی میں نے بیان کیے ہیں، یہ 10 راستے ہیں تبدیلی کے، ارے ایک راستے کو تو سمجھ لو، ایک بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ سب کچھ قریب ہونے کے باوجود بھی ہم جہاں پر تھے وہاں پر ہیں، کب تبدیل ہوں گے ہم؟ کب یہ صحیح راستہ اختیار کریں گے؟ مرنے کے بعد کوئی تبدیلی نہیں ہے، مرنے کے بعد حساب ہے، اور مرنے سے پہلے تبدیلی کا امکان ہے، اور یہ 10 راستے میں نے بتائے ہیں۔ بعض لوگوں کی زندگی ایک راستے سے تبدیل ہوئی، ارے ہمارے پاس 10 ہیں، کیا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ سے اور اس کریم سے، الاکرم سے، اور کیا چاہتے ہو؟ اتنی آسان راستے کے ہوتے ہوئے بھی جو راستہ آج اپنایا گیا ہے تبدیلی کا، جس میں شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے، ان 10 راستوں کو چھوڑ کے، صراط مستقیم کو چھوڑ کے، یہ سارے راستے ایک ہی راستے کے اندر ہیں، صراط مستقیم کے اندر ہیں، کیونکہ یہ سب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ اس میں نے ایک بات اپنی طرف سے کی ہے، کوئی بات قرآن اور سنت سے باہر ہے تو اس کو نہ اپناؤ، چھوڑ دو، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، لیکن جو قرآن اور سنت کی بنیاد پہ ہو اس کو چھوڑنے میں اللہ کی قسم شر ہی شر ہے، فساد ہی فساد ہے۔ اور جو آج کل ہو رہا ہے، آج پرسوں یہ خبر ملی کہ قطیف میں یہاں پہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ فساد ہوا، قتل غارت ہوئی، مرا کون ہے؟ عام لوگ مرے، ہمارے ملکوں میں دیکھیں آپ، روزانہ خودکش حملے ہوتے ہیں، دہشت گردی ہوتی ہے، ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ ہم تبدیلی چاہتے ہیں، چینج وی نیڈ، یہ کون سی تبدیلی ہے جو آپ چاہتے ہیں جس میں عام مسلمان قتل عام ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تبدیلی جو آپ چاہتے ہیں؟ اگر کسی کو مارنا جائز ہوتا تو اپنے آپ کو مارنا جائز ہوتا، وہ بھی جائز نہیں ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو مار دو، لیکن یہ بھی شرعاً حرام ہے، خودکشی بھی حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میرے بھائی کوئی راستہ نہیں ہے، ایک ہی راستہ ہے، تبدیل ہونا چاہتے ہو ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا۔ اللہ تعالیٰ جس چیز پر راضی ہے اسے مضبوطی سے تھامو اور جد جہد کرو اسے پانے کے لیے۔ اللہ کی قسم جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی دور نہیں کرتا، جو ایک بالشت قریب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک گز ان کے قریب ہوتا ہے، اور جو چل کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ دوڑ کے جاتے ہیں ان کی طرف۔ آپ قریب ہو کر تو دیکھو، میں تبدیلی کے مخالف نہیں ہوں، میں نے شروع سے بات کی ہے، تبدیلی انسان کی نشانی ہے، بلکہ عقل مند انسان کی نشانی ہے، لیکن تبدیلی کیسے ہوتی ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کیوں ضرورت ہے اس چیز سے ہم غافل ہیں، کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پر اختتام ہوتی ہے، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ نتیجہ یہ ہونا چاہیے، یہ تبدیلی چاہتے ہیں ہم لوگ؟ قتل عام، یہ نافرمانی کا راستہ، خوارج کا راستہ، قتل غارت کا راستہ، بد امنی کا راستہ، دہشت گردی کا راستہ، یہ نتیجہ ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی، پھر بھی ہم سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو اپنی رضا میں لے لے، اور ہمیں تبدیل کر دے، ہماری زندگی کو تبدیل کر دے، ہماری حالت کو تبدیل کر دے اس چیز پر جس پر وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کے اس حال پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہماری یہ حالت تبدیل ہو جائے، ہماری یہ ذلت عزت میں تبدیل ہو جائے، ہماری یہ جو مغلوبیت ہے یہ غلبے میں تبدیل ہو جائے، ہماری نافرمانی فرمانبردار میں تبدیل ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین، وصلى الله وسلم على الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد،
1: آسان فقہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درس جاری ہے. کتاب الحج پر بات کر رہے تھے اور آج کی نشست میں مصنف فرماتے ہیں عشر ذی الحجہ, یعنی عشر ذی الحجہ کی فضیلت. فضلها الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة أيام فضيلة شريفة. پہلے دس دن ذو الحجہ کے مہینے میں سے یہ بڑے شریف اور فضیلت والے دن ہیں. کیوں؟ تضاعف فیہ الاعمال, کیونکہ اعمال لوگ کا اجر اس میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور دگنا ہو جاتا ہے. یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ما من ایام, کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے, العمل الصالح فیہا, جس میں عمل صالح یا جن میں عمل صالح, احب الى اللہ من هذه الایام, اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کے اعمال سے پسند ہے. یعنی پورے سال میں کوئی بھی ایسے دن نہیں ہے جن میں اگر کوئی مسلمان عمل صالح کرے تو وہ عمل صالح اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, لیکن ان دس دنوں کے عمل صالح سے زیادہ پسند نہیں ہے. یعنی سب سے زیادہ پسند اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل صالحہ ہیں, یعنی ایام العشر. فقالوا یا رسول اللہ, صحابہ کرام نے عرض کی, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ولا الجہاد فی سبیل اللہ, کیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی پورے سال میں کسی شخص نے جہاد کیا ہے اور ان دس دنوں میں کوئی نیک عمل کیا ہے جہاد کے علاوہ, روزہ رکھا ہے, قرآن کی تلاوت کی ہے, نفل نماز پڑھی ہے, صدقات و خیرات دیے, کوئی بھی کام کیا ہے, قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ, تو جہاد فی سبیل اللہ بھی جو پورے سال میں کیا ان دس دنوں کے عام چھوٹے سے عمل صالح سے بھی اچھا نہیں ہو سکتا. الا استثناء ہے, الا رجلا, ایک شخص, خرج بنفسه ومالی, جو اپنی جان کو ہتھیلے پہ رکھ کے اپنے مال بھی ساتھ لے کے گیا, فلم یرج من ذلك بشيء, تو واپس کوئی چیز لے کے نہ آیا. سلام اللہ برکاتہ, یعنی اپنی جان بھی قربان کر دی, اپنا مال بھی قربان کر دیا, فی سبیل اللہ, یاد رکھیں جہاد فی سبیل اللہ ہے, اللہ تعالی کے راستے میں جہاد. یہ روایت صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 969. تو یہ ان دس دنوں کی فضیلت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات کو بہتر بنایا ہے, بعض جگہوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے بہتر بنایا, بعض لوگوں کو, بعض چیزوں کو, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اور یہ جو ڈفرنس ہے, یہ جو فرق ہے اوقات میں, بعض زیادہ فضیلت والے ہیں, بعض کم فضیلت والے ہیں, اس کا فائدہ اس ناچیز بندوں کو ملتا ہے. انسان گناہ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنی رحمت سے اس بندوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھیں, اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتا ہے. بندے کتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہ جنت میں جا سکے, اللہ تعالیٰ خاص موسم, خاص زمانے, خاص جگہ ایسے مقرر کر دیتا ہے کہ اس موسم سے فائدہ اٹھا کے یہ بندہ جو ہے تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سا عمل کر کے زیادہ ثواب پا لے, تاکہ اس کے جو گناہ ہیں اور جو ثواب ہیں کچھ بیلنس میں آ جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن دوسری جانب دیکھیں, بندے کا حال دیکھیں, آپ ہمارا حال دیکھیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کرتے ہیں. دس دن ہماری زندگی میں ہر سال آتے ہیں, جب سے ہوش سنبھالا ہے کم سے کم 20 مرتبہ تو آ چکے ہوں گے نا, نہیں؟ ان 20 سالوں میں 20 مرتبہ دس ہماری زندگی میں آئے, کیا قدر و قیمت تھی ان دس دنوں کی, کتنی ہم نے روزے رکھے ان دنوں میں, کتنی ہم نے صدقات و خیرات دیے, کتنی قرآن کی تلاوت کی, کتنی نوافل نماز پڑھی. الغرض ان دس دنوں نے, ان پچھلے گزرے ہوئے گزشتہ 20 سالوں میں اللہ تعالیٰ کتنے قریب کر دیا ہمیں. ایک سوال ہے اپنے آپ سے پوچھتے ہیں, اگر 20 سالوں میں ہم نے ایسا عمل نہیں کیا اور گزر وقت اب کبھی واپس آتا نہیں ہے. تو آئندہ وقت جو ہم نے دیکھا نہیں ہے, ابھی سے اگر ہم یہ عزم کر لیں, یہ نیت رکھ لیں دل میں, اللہ تعالیٰ اگر آپ اگر تو نے مجھے اگلے سال تک زندہ رکھا, ان 10 دنوں تک مجھے زندہ رکھا, تو اللہ تعالیٰ میں انشاءاللہ عہد کرتا ہوں میں اب ان 10 دنوں کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں تیرے نزدیک حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. لیکن یہ تو کر سکتے ہیں نا, ہم اس وقت تک کوئی کام نہیں کرتے جب تک ارادہ نہ کریں, اور ارادہ نیت کی پہلی سیڑھی ہے, بغیر ارادے کے کوئی کام نہیں کرتے. 10 دن آتے ہیں, یہ پتہ چلتا کہ گزر بھی گئے. عید کا دن ایسا دن ہے, یا 9 ذوالحجہ جو ہے جو سب سے افضل دن ہے پورے سال میں, عرفات کا دن, شاید بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن میں, اور ایک گزرا ہوا سال اور ایک اگلے سال کے گناہوں کی بخشش لے لیتے ہیں. یہ ایک دن کا روزہ ہے, اور باقی دن جو روزے رکھے ہیں, باقی دن جو اللہ تعالی کی نزدیکی حاصل کی ہے, تو میں یہی گزارش کروں گا, ایسے لمحے سال میں آتے رہتے ہیں, کبھی 10 ذوالحجہ کے دنوں کی صورت میں, کبھی 10 رمضان کی آخری راتوں کی صورت میں, کبھی عاشورہ کے دن, کبھی عرفات کا دن, ایسے لمحے تو آتے رہتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں بڑی ناانصافی ہے اپنے ساتھ کہ ایسے لمحے ہماری زندگی میں ہیں اور ہم گوا دیں, جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں موقع بھی دیا ہے, وقت بھی ہے, صحت تندرستی بھی ہے, یعنی ہر وہ چیز ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی ہے جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکیں ان دنوں میں عبادت کر کے, اور ان دنوں میں کوئی اچھا عمل صالح کر کے. مصنف فرماتے ہیں میں یشرع فیہا, ان 10 دنوں میں کیا چیز مشروع ہے, کیا ہم کر سکتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن الاجتہاد فیہا بالعبادۃ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یسن الاجتہاد فیہا بالعبادۃ. ان 10 دنوں میں مصنون یہ ہے کہ اس میں ہم اجتہاد کریں عبادت میں. کون سی عبادات؟ کوئی بھی عبادات ہو. بعض کا ذکر شیخ صاحب نے یہاں پہ فرمایا, من الذکر, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا, کوئی بھی ذکر ہو, بشرط یہ کہ سنت کے مطابق ہو. من الذکر والتحلیل لا الہ الا اللہ, وقراءۃ القرآن, قرآن مجید کی تلاوت, والصدقہ, صدقات اور خیرات, وصیامها, روزہ رکھنا, ان دونوں میں, ما عدا یوم العید, سوائے عید کے دن کے. کیونکہ جب 10 دن کی بات کرتے ہیں تو عید کا دن بھی شامل ہے. جب روزہ کی بات کرتے ہیں 10 دنوں میں تو اس میں استثناء ہونا چاہیے, عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. وافضلها یوم عرفہ الا, پھر استثناء آ گیا, سب سے بہتر ہے عرفات کے دن, الا الحاج, وافضلها صیام یوم عرفہ الا الحاج. 9 ذوالحجہ کا جو عرفات کا دن ہے سب سے افضل دن ہے پورے سال میں, اور اس کا روزہ رکھنا کی فضیلت بھی اس دن کے شرف کے اعتبار سے بہت ہے دوسرے ایام کی نسبت. لیکن جو حاجی ہے, کیونکہ وہ حج کر رہا ہے اور میدان عرفات میں کھڑا ہے اور اس نے بہت اہم کام کرنے ہیں, خاص طور پہ دعا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنا, دعا ہو العبادہ, یہاں پر دعا سب سے بڑی عبادت ہے, روزے سے بھی بہتر ہے اس موقع پر حاجی کے لیے. اس لیے یہاں پہ شیخ صاحب نے استثناء بیان فرمایا, کہتے ہیں وافضلها صيام يوم عرفه الا الحاج, حاج کے لیے روزہ رکھنا درست نہیں ہے. فلا يشرع له الصيام, اس کے لیے صيام جو ہے وہ مشروع نہیں ہے. ما يمنع فيها, یہ تو مشروع تھا, اب ممنوع کیا ہے؟ کچھ ممنوع بھی 10 دنوں میں. مصنف فرماتے ہیں من اراد ان يضحي, جس نے ارادہ کیا کہ اس نے قربانی کرنی ہے, فإنه اذا دخلت العشر, بس اس کو چاہیے کہ جب 10 دن شروع ہو جائیں, داخل یعنی شروع ہو جائیں, لا يجوز له ان ياخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا الى ان يذبح, تو اس کو چاہیے, بلکہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے, ناخن میں سے, یا اپنے جلد کے ٹکڑے, بشرت ہی جلد کے ٹکڑے میں سے کوئی چیز کاٹے. کب تک؟ الا ان یذبح, جب تک کہ وہ قربانی اپنی ذبح نہ کر لے, قربانی دے دے. اگر اس نے پہلے دن قربانی دینی ہے تو اس نے قربانی کے بعد ہی بال اتارنے ہیں اور ناخن تراشنے ہیں. اگر دوسرے دن یا تیسرے دن جب تک قربانی نہیں کرتا تو اس نے بال نہیں اتارنے, عید کے دن میں بھی نہیں, یہ عید کے دن میں بھی نہیں, کیونکہ اس کا تعلق اگرچہ عید کے دن جو ہے مسنون طریقے ہے کہ آپ غسل کر کے جائیں اور خوبصورت بن کے جائیں, بال ناخن وغیرہ تراش کے جائیں, لیکن یہاں پر ہمیں حکم یہ ملا ہے کہ جب تک قربانی نہیں کرنی بکرا یا قربانی ذبح نہیں کر, اس وقت تک آپ بالوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو. اس کی دلیل کیا ہے؟ لحدیث ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت, سید ام سلمۃ عنہ فرماتی ہیں, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا دخل العشر, جب دس دن داخل ہو جائیں یعنی ذو الحجہ کے, واراد احدکم ان یضحی, اور تم میں سے کوئی شخص قربانی دینے کا ارادہ کرے, نیت کر لے کہ اس نے قربانی دینی ہے, فلا یمس, تو اس کو چاہیے کہ وہ ہاتھ نہ لگائے, من شعرہ, وہ بشرت ہی شیعہ, اپنے بالوں میں سے یعنی بالوں کو ہاتھ نہ لگائے, وہ بشرت ہی اس کے جلد میں سے بھی ہاتھ نہ لگائے, شیعہ کوئی بھی چیز نہیں. وہ فی روایت, دوسری روایت میں, فل یمسک عن شعر واظفارہ, تو وہ اپنے ہاتھ کو روک لے بالوں سے اور ناخن سے. اور یہ روایت جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ تو سمجھ آ گئی ہمیں کہ بال اور ناخن, جلد کی بال کہاں سے آ گئی؟ بشرت ہو یا بشرتی ہی, کیا جلد بھی کاٹتے رہتے ہم لوگ؟ بارک اللہ بھی تصویر دیکھ کے پتا چلا ہے. ایک تو بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے نا, یہ جو ایڑی ہے نا ایڑی, اس کی جو جلد ہوتی ہے اس میں اکثر وہ ڈیڈ ٹیشو ہو جاتے ہیں, تو اس کو ایسے اتارنے میں مزہ آتا ہے, تو یہ جلد کے ٹکڑے اتارتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں کرنا. اور کوئی جلد کا ٹکڑا اتارتے رہتے ہیں ناخن کے سائڈ والے جو ہیں, یہ بڑے ڈسٹربنگ ہوتے ہیں. ایک تو ان کو اتارتے ہوئے تکلیف بھی ہوتی ہے, کبھی انفیکشن بھی ہو جاتا ہے, اور نہ اتارے تب عجیب سا یعنی ایک عجیب سی سائیکولوجی ڈیپینڈنس ہو جاتی ہے ان چیزوں کے ساتھ. ناخن کیوں نہ تراشیں؟ جی نس تو ناخن کی بھی بشرا کی بھی تینوں کی, نس تو تینوں کی آ گئی ہے, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ایک شخص نے فون کیا, کہتا ہے شیخ صاحب اسلام تو جو ہے ہمیں صفائی کا حکم دیتا ہے, نصف ایمان ہے صفائی جو ہے, وہ یہاں پر صفائی سے منع کیا جاتا ہے. جی پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں حکم ملا ہے, اور جب حکم ملتا ہے مومن کا ایمان کے یہ تقاضے یہ کہے آمنا و صدقنا, بات ختم ہو گئی. دوسری بات حکمت ہے اس میں, پہلی حکمت کہ حاجی جو ہے جب احرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس پر بھی بعض چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. اب اسے قربانی کروں وہ حج نہیں کر رہا, تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا, یہ بندہ بھی بعض ایسی چیزیں سے رک جائے تاکہ یہ بھی اپنے آپ کو محسوس کرے کہ یہ بھی عبادت میں ہے. اب آپ کو پتہ ہے جب ناخن یوں دیکھتے ہیں اور یوں کاٹنے کی کوشش کرتے یاد آ جائے تو رک جاتے ہیں, عبادت مفت کا سوال اللہ تعالیٰ کو دینا چاہتا ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ مسلسل اللہ تعالیٰ کے ذکر یاد میں رہتے ہیں, جو ہی آپ ہاتھ لگاتے فوراً یاد اللہ کی یاد آ جاتی ہے, منع کیا ہے منع کیا ہے, تو ایک ٹریننگ سسٹم ہے, ایک ٹریننگ ہو جاتی ہے. ان دس دنوں میں میں نے بعض حلال چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا جو میرے لیے حلال تھی پورے سال میں, تو ان دس دنوں کے بعد جب آپ کسی حرام چیز کے قریب جاتے ہیں تب آپ کو یاد ہے میرا رب نے مجھے منع کیا. کوئی آیت کوئی حدیث آپ کو یاد آ جاتا جس میں آپ کو منع کیا گیا, جھوٹ نہیں بولنا, سود نہیں کھانا, رشوت نہیں دینی, رشوت نہیں لینی, یہ چیزیں ساری آپ کو یہاں سے چھوٹے سے عمل نظر آتے ہیں. ناخن نہ تراشیں کو بڑا عمل نہیں نظر آتا, لیکن بڑا اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آ گیا ہے. بعض لوگوں کو نزدیک کیا ہے ناخن تراشنا, کوئی بڑی بات نہیں, بڑی بات ہے, کیسی بڑی بات نہیں, اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمیشہ اس کی یاد اپنے دل میں رکھو ہر وقت میں. تو اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر رہے ہیں, اگرچہ یہ چیزیں معمولی کیوں نہ ہو, بال اور ناخن کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ ایک ذریعہ ہمیں دیا ہے کہ میری نزدیکی حاصل کرو. ان چھوٹی سی معمولی سی چیزوں کو تراشنے میں بھی کاٹنے میں بھی ہمیشہ یاد رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو یہ چھوٹی چیزیں بڑی بن جاتی ہیں, ان کا بھی ایک حیثیت ہمیں نظر آتی ہے. ورنہ کیا ناخن تراش کاٹ دیتے, بال ہم کاٹ کے پھینک دیتے, کیا حیثیت ان چیزوں کی؟ لیکن حیثیت اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ٹریننگ دے رہا ہے کہ میرے بندے جو ہیں یہ ان کسان نے پورا سال پڑا ہوا ہے، بہت سے نافرمانی یہ بندے کرتے میرے، تاکہ ان فرمانیوں سے ذرا دور ہو جائیں اور توبہ کر لیں. اور اس اور کافی لوگ پتہ عجیب سے ایک ہمارا اپنا ایک عجیب سا معاملہ ہے، کیونکہ ہمیں قربانی کرنی ہے، جس نے قربانی کرنی ہے سلام اللہ فور کر دے، کہتے ہیں میں نے ناخن تراش لیے، میری قربانی تو ہو جائے گی نا، بسم اللہ میری قربانی تو ہو جائے گی نا. اب وہ یہ فکر لگی رہتی ہے کہ ناخن تراش لے جائیں یا بال کاٹ لے جائیں تو پھر قربانی نہیں ہوتی، پیسے ضائع ہو جائیں گے نا. تو ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ ہمیں پیسے کو فکر لگی رہتی ہے ہمیشہ. تو سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی دیکھیں قربانی کو اس چیز سے جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین جانتا ہے کہ بندے کا دل پیسوں سے جڑا ہوا ہے، اگر ہو سکے تو قربانی سے تعلق نہ ہو اور ویسے منع کر دیا جائے کہ بھائی بال نہیں کرنا خود نہیں تراشنا، تو بہت کم لوگ کیئر کرتا ہے، سچ بات ہے. لیکن جب قربانی سے جوڑ دیا گیا ہے تو کافی لوگ یعنی خود داڑھی منوانے والے ہیں، داڑھی منوانا بھی حرام ہے ٹھیک ہے نا، لیکن قربانی کے تعلق سے جب وہ کوئی بال کاٹنے کے لیے آتے ہیں نا تو پھر پہلے پوچھ لیتے ہیں ویسا ہم نے قربانی دینی ہے اور غلطی ہو گئی بھائی ہم نے شیو کر لی ہے. بھائی شیو تو ویسے حرام ہے، یہ کس طرح کہ شیو جائز ہے؟ کہتے نہیں قربانی دے نا، قربانی دے نہ لے، شیو تو ہمیشہ کرنا حرام ہے. نہیں ابھی قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، ان کا اصل سوال یہ ہے کہ قربانی ہوگی نہیں ہوگی، اس کو چھوڑیں آپ، یہ گناہ ہے نہیں ہے اس کی بات نہ کریں، لیکن قربانی ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ قربانی ہو جاتی ہے. ورنہ اگر جان بوجھ کوئی ناخن تراش لے، قربانی ضائع ہو جائے اس کی، 500 کا بکرا خریدا ہوئے 500 ریال کا اور ناخن تراشنے سے قربانی ضائع ہوگی تو کیا حالت ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ اور قریب کرنا چاہتا ہے اپنے بندے کو. ٹھیک ہے غلطی ہو جاتی ہے، غلطی ہوگی توبہ کر لو، لیکن قربانی ہو جائے گی. جب اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے تو ہمیں شرم نہیں آتی کیا؟ تو ہمیں تو شرمانا چاہیے نا. مصنف فرماتے ہیں اما المضحی عنہ کالاہل والولد، یہ تو حکم تھا اس کا جو قربانی دے رہا ہے، جو قربانی کر رہا ہے. تو مسنون طریقہ یہ جب کوئی قربانی کرے گھر کا سربراہ تو اپنے بیوی بچوں کو شامل کر سکتا ہے وہ. تو مصنف فرماتے ہیں یہ جو حکم ہے کہ بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے اور جلد کا کوئی ٹکڑا نہیں کاٹنا، یہ اس کے لیے جو قربانی کر رہا ہے. اچھا جو اس کے گھر والے ہیں جن کو شامل کیا اس نے قربانی میں، نیت میں شامل کیا ہے، ان کو کہتے المضحى عنہ یا مضحى عنہم. اما المضحى عنہ کالاہل والولد، جن کی طرف سے قربانی دی جا رہی ہے جیسے کہ بیوی اور بچے، فلا يحرم عليه اخذ شيء من ذلك، ان پر کوئی حرام نہیں ہے کہ وہ اپنے بالوں میں سے یا جلد میں سے یا ناخن میں سے کوئی چیز کاٹیں یا اتاریں. ٹھیک کیوں؟ کیا وجہ؟ کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے من اراد ان یضحی، اس روایت وہ دخل عائشہ اراد احدکم ان یضحی، احدکم ام میں سے کوئی شخص، تو وہ شخص خود ہے، وہ سربراہ ہے، اس کے اوپر یہ حکم ہے. باقی جو بیوی بچے جو کوئی نیت میں وہ شامل کر رہا ہے ان پر یہ حکم جاری نہیں ہوتا. اور عملا بھی سلف صالحین سے بھی کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کسی نے اپنے بیوی بچوں کو منع کیا ہو کہ وہ ناخن نہ تراشے یا بال نہ کاٹے. جسے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سلف صالحین نے کس طریقے سے اس حدیث کو سمجھا ہے. واللہ اعلم. یہاں پہ یہ باب ختم ہوا، اگلا باب جو ہے وہ زیارت المدینہ و فضلها و احکامها، مدینہ طیبہ کی زیارت کے احکام اور مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ اگلے درس میں، اگلی نشست میں. اور میں پہلے دو واجب دے چکا تھا، یاد ہے کسی کو کیا ہوم ورک تھے، کیا واجب تھے؟ بھول گئے؟ کس نے واجب کیا ہے، کس نے نہیں کیا؟ میں نے کہا میں اچانک پکڑوں گا، بغیر بتائے اچانک اسے پکڑ لوں گا، میں کبھی پوچھ سکتا ہوں میں. ایک تو صفحہ نمبر 102 کھولے، 102 سوال نمبر 5 کالم الف کو کلم بے سے ملانا ہے. کس نے کیا یہ ملایا کسی نے؟ ہاں اچھا کون سے لکھا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں اچھا 110 پر ایک ہے، 110 والا دوسرا ہے، اس سے پہلے والا کون سا ہے؟ نہیں لکھا، اس سے پہلے یہی ہے، اس سے پہلے والا. بہرحال چلیں 110 والا کھولا، جس پر اتفاق ہے، اس پر بھی نشان نہیں لگا ہوا. اچھا نیکسٹ ٹائم کر کے آنا، 102 والا اور 110 والا، ٹھیک ہے؟ اب نشان لگا لیں. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. آخری سوال، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے آخری پہر میں نفری نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے؟ رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں، جو رات کے آخری پہر، اچھا قیام اللیل، قیام اللیل یعنی رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے، 8 رکعت ہم پڑھتے، 2-2 رکعت کر کے جو تراویح ہے، اور 3 وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، وتر نہیں پڑھتے ہیں، اور رات کے 1 بجے پھر نماز شروع کرتے، 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے. اچھا الغرض، کیا تراویح کی نماز کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ، دوسرے حصہ رات کے 1 بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں، جو سنت سے ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے، مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے، 2-2 رکعت پڑھیں جتنی پڑھیں، سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے، 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے، سلف سے 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے، یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے. اچھا 11 کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کے نماز کے بعد 8 رکعت پڑھ لی ہے، ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت، تو آپ کی 8 ہو گئی ہے، بعد میں آپ 3 وتر پڑھ لیں، کوئی حرج، آپ انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے، جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے، اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتا تو کوئی حرج نہیں. ہاں وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے، اگر ممکن ہے، ٹھیک ہے. یہ مستحب کو لے کے 11 رکعت جو ہے مستحب ہے، اگر 4 اور 4 پڑھے تو بات واضح ہے نا، 4 پہلے پڑھے 4 بعد میں پڑھے تو مسئلہ تو نہیں، 11 رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب 8 پہلے 8 بعد میں پڑھاتے ہیں، 8 پہلے اور 4 یا 6 بعد میں پڑھاتے ہیں. ہاں اگر 8 پہلے اور 2 الگ سے اور 3 وتر، تب تو 13 رکعت بھی ثابت ہے، 13 بھی ٹھیک ہے، مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ 8 پڑھنا چاہیے، جائز ہے، میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں، مستحب یہ ہے کہ 11 رکعت ہو، یہ زیادہ افضل ہے. اچھا کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے، صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں، پہلے حدیث کیا ہے؟ حدیث میں صلاۃ المثنى، ٹھیک ہے، 2-2 رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے، کتنے حصوں میں ہے، ایک ساتھ یہ نہیں ہے، نہیں متعین. اچھا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں، آپ نے رمضان کے علاوہ روزمرہ زندگی میں آپ رات کو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، 2-2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہے پہلے، یا 6 پڑھ لی ہے، یا 8 پڑھ لی ہے، اور فجر کے وقت آپ، فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور 3 وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں، کوئی حرج ہے؟ ہاں جی، کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ پہلی صف میں فجر کی نماز پا لیں. آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے، میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں، تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ وتر بھی پا لیتے ہیں. بہترین وقت جو ہے آخری رات کا پہلے جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں، اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں. اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا اگر یہ کب تھا؟ 8 اور 3 کی بات کر رہے ہیں. اچھا 4 آپ نے 12 بجے پڑھی یا 1 بجے پڑھی اور پھر 4 اور 3 بعد میں پڑھی، کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہوا کہ ساتھ المثل مثل اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا بعض کہتے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں، ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے. اور اس میں اچھا رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے، پتہ ہے آپ کو. اور عام تو جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو. بہتر وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہے، اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے، یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سے حدیث میں آئے 3 راتیں صلاۃ القیام پڑھائی، ایک رات میں پتہ کتنی دیر پڑھائی، عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے. جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا، یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی. یعنی صلاۃ العشاء پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے، حصوں میں کر سکتے ہیں، ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا، دوسرے حصہ پڑھا پھر آرام، تیسرے حصہ پھر آرام، جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں، کیوں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی، یہ سب صلاۃ العشاء میں سے آتا ہے. تو اگر کچھ ایسا کرتے ہیں ان شاء اللہ کوئی حرج نہیں ہے.
2: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، 3 مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی. تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا. میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقویٰ کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت
0: اللہ تعالیٰ کا حق ہے، جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں، یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں، اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا، اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھیں حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ, اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کشتی کا میدان ہے, جو زیادہ طاقتور ہے وہی فاتح ہے اور حجر اسود وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں. اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں, ہماری مائیں ہماری بہنیں مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے, کس لیے؟ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے, ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے, اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں, یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں, میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں حجر اسود کو بوسہ دینے کے تعلق سے. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے, خیر عمل ہے, اچھا عمل ہے, لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے, عمرے کے لیے شرط نہیں ہے, باعث ثواب ہے, سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی.

طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے, اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے, ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا, اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے, ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا, سات چکر لگائے اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا لا اجرک اللہ, لا اجرک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں, دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا, اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا, تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, اور خیر کیسے ہو سکتا ہے, ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں, طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے, بڑا اچھا کھجور لے کے پانی لے کے, بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں, لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ, ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے, پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے, اور انہیں اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے, اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں, آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا لیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے, ایک زیادہ لے لیا پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا, پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت, پاؤں کے نیچے اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ میں پانی گر گیا, اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں, پانی گر گیا, کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی, یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر. ٹھیک ہے افطاری ہوئی, افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے, اب ان کو کیا ہو گئے؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو, جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے ایسے گندگی دیکھی میں نے, ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں, کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں, پاؤں سے روندا گیا ہے, یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا, جو گر گیا وہ گر گیا, اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے, صفائی والے تو کریں گے, لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اپنے گھر میں ایسے کرو گے, اگرچہ ڈوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے, اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا طواف کے اندر, اب بیچارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پڑھنے

0: معاف کے بعد آلے اپنا عمرہ پورا کر لے. حجر اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں, اذان ہونے والی ہے, نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی. اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے, اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا. اب نماز کے لیے جانا ہے, راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی, راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز, وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, دو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی. اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا, یوں مرد جو ہیں اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے. آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی بھی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے, بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم, لعلکم تتقون, یہ تقوی ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو, اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں, کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی. عورت ویسے برقعہ پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں روکتی آپ کو, اس میں تھوک لو. اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ, زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا, ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں, اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالی کے گھر میں اللہ تعالی کی نافرمانی. سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے, ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کے حدود میں, دوسرا خیمہ حرم کے حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں, کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ, تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں, ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود, حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے, حرام ہے, لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے, لیکن کہتے اگر غلطی ہو جائے تو حرم کی حدود میں غلطی نہ ہو, باہر ہو جائے, اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کی حدود میں غلطی, جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے, جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں, کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں, بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سیدنا عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت ہے اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں. اور وہ بھی زمانہ تھا، ایک آیت کو سنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھیں میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوارے پر سوار ہونے پہ باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا، رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے. کیا ہم روزہ رکھ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں، کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو، کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر. جو حلال ہے ہمارے لیے، چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں، کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی، یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے، اور دن میں سوتے رہے، ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے؟ فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے، ہم نے پڑھی؟ کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی، چغل خوری تو نہیں کی ہم نے، کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے، بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی، امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر، اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں، جس نے تقویٰ کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں، اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گی، حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں، اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد اس زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو۔ اللہ تعالی نے جو انعام احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں سمجھاتا رہوں، جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے۔ پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہا ہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گی نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے۔ اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں توبہ کی ہے، جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون ہوتا کیا ہے۔ ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالی کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں؟ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا، جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا۔ کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے۔ اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر، اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے، عجب سی بات ہے. اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں وہ بھی آ رہا ہے, لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے, بڑوں کی بات تو کر لے نا پہلے. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں, لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں. کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اس سے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے, لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو گھر سے نکلے کیوں تھے. اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو, اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں, اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر ان کو ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے بچے شور مچا رہے ہیں, کہاں گیا خشوع, کہاں گیا خضوع؟ کیا ہماری عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس, اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے. یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے, بچوں کا شور الگ ہے, موبائل الگ بج رہے ہیں, یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ, میں مختصر بیان کرتا ہوں وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات, زکوٰۃ فرض ہے, بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطهرهم وتزكيهم بها, ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے, اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے. اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا, لیکن لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں, بس زکوٰۃ دے دی, مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیے. نہیں, عبادت ہے, سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے. کس کو دینی ہے, کون مستحق ہے, اس کے ہاتھ میں دیں. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں, وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے, جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا. اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک یہ وقت ہے, آپ دے سکتے ہیں, اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت کی ہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دیں. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کو خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں یا زکوٰۃ دیتے ہوئے یا عمرے کی حالت میں یا حج کی حالت میں یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے جو ہم کر رہے ہیں اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمت ہی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت اپنے جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری, وہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں ہے. دیکھیں آپ، نئی گاڑی خریدی، اس کی قدر و قیمت ہے، چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے، اب دوسری کی تلاش، اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے، اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک یا چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے، پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے، جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ، پھر اس کی کوئی قدر و قیمت ہے، اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کریں، دیکھیں. میرے بھائی، یہ عادات ہیں، بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا، عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے، فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون اس کے نصب العین و آنکھوں کے سامنے ہو، اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے، تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا، پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے، غیبت ابھی شروع کی ہوگی، لعلکم تتقون یاد آئے گا، ارے میں تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے، ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے، فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام، کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون، کو آپ سمجھتے ہیں، اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کیوں فرض ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے، ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی، اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے بابرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ فرماتے ہیں، لیذکر اسم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے، اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقوی دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں، خون زمین پر بہ جاتا ہے، گوشت ہم کھا جاتے ہیں، اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے، یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے کیا ہم نے اس کو مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران، سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا، ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے، جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے، عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون، یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء وافضل من فی السماوات والارض, مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے. جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے, اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے, لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہوئی, تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا, تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ, اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھیں آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے, اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے. ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اور 1000 مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں, اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں, کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو عفو ہے, تو عفو کو معاف کرنے کو, بخشش کو پسند فرماتا ہے, بس مجھے معاف کر. سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں, اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں, اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ بہترین راتیں باقی ہیں, ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں, سب سے بہترین رات باقی ہے, ابھی آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اپنے رب کو راضی کریں, جو گزر چکا ہے اسے معافی مانگ لے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. وہ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں. کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں, اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں, اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے, باپ بیٹے سے دور ہے, بیٹا باپ سے دور ہے, بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے, اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے. اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو. اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے. جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو. بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو. بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو. تحب العفو, اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں. اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون. بہترین موقع ہے, ابھی وقت باقی ہے, توبہ کا وقت باقی ہے, تقوی کا وقت باقی ہے, اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے. ابھی سے عزم کر لیں, ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں, جو گزر گیا وہ گزر گیا, میں معافی چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے, میرے گناہوں کو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما. یہ دعا ابھی مانگ لینا. اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے, اور اگر نہیں اور یہ 10 راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں. رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, وہ ذلیل و خوار ہو جائے, وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے, ہماری مغفرت کر دے. حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں. دوسرا شخص, دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا, سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے, اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے. جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے. یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے, جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے, قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے. اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں, ایک درود کے بدلے 10 نیکیاں ہیں, 10 رحمتیں ہیں. پھر بھی بخیل ہیں. بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. آپ جانتے ہیں بخیل کون ہے؟ سب عرض کرتے ہیں اللہ اور رسول اللہ, اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اس نے درود نہ بھیجا. ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات اور خیرات نہیں دیتا, وہ بھی بخیل ہے. اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا. عجب سی بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود نہیں بھیجتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیوں قدر نہیں ہے؟ قدر کیوں نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے نہیں. کبھی سیرت پہ ہم نے غور فکر کیا ہے؟ ہمارے بچوں کو دیکھ لیں آپ, فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے, ہمیں آتی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب میں نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے؟ کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف, اس کی یاد رکھیں. ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. ورفعنا لک ذکرک، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلو صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، کیونکہ شاگرد سے کس نے کہا امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہے ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے. آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون، مد نظر رکھوں. آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا. یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صاحب منہج کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے
0: ان سے سوال کیا کہ اگر لیلۃ القدر میں پالوں تو کیا دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا مانگے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آج کے خطبے کا موضوع ہے العفو والعافیہ. عفو کیا ہوتا ہے، عافیت کیا ہوتی ہے، یہ صفات، یہ خصلتیں کیسی ہیں، کیوں ان کا اہتمام کیا گیا ہے شریعت کے نصوص میں، دونوں میں کیا فرق ہے، ان سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ مغفرت، توبہ، معافات، ان سب الفاظوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ عفو ہے. اور اسماء و صفات متعلق چند اہم قاعدے، دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو مختلف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، آج کل ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں بہت مشکلات ہیں، جھگڑے ہیں، کوئی گھر ان جھگڑوں سے پاک نہیں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان چیزوں کے متعلق آج کے اس خطبے میں بات کرتے ہیں. العفو والعافیہ، عفو کا معنی ہے درگزر کرنا، اور عافیت کا معنی ہے سلامتی، ہر شر سے محفوظ رہنا. درگزر کرنا، یہ لفظ ہم سب جانتے ہیں، اس لفظ سے ہم اچھی طرح واقف ہیں، لیکن کیا ہم واقعی درگزر کرنے والے ہیں؟ درگزر کرنا کسے کہتے ہیں، اور سب سے بڑا درگزر کرنے والا کون ہے؟ درگزر کا مطلب کیا ہے؟ درگزر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، غلطی ہوتی ہے، پھر اس غلطی کے جواب میں معافی ہوتی ہے، اس معافی کا نام درگزر، درگزر ہے، درگزر کرنا ہے، غلطی کو معاف کرنا. اور سب سے زیادہ غلطی کرنے والے کائنات میں سے، مخلوق میں سے کون ہے؟ انسان ہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل من آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں. میرے بھائی اور بہنوں، ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں، سب خطا کرنے والے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کے عفو نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ درگزر نہ کرتا، تو آج اس زمین کے اوپر چلنے کے لائق کوئی بھی انسان نہ ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ پانچ وقت نماز پڑھ کے یا سال میں ایک مہینہ روزہ رکھ کے یا زندگی میں ایک مرتبہ حج کر کے ہم نے بڑا کمال کیا ہے. یہ کم سے کم واجبات ہیں انسان کے اوپر, اور یہ اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ کسی انسان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالا جو اٹھا نہیں سکتا. تو سب سے بڑا درگزر کرنے والا اور عفو کرنے والا کون ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی. اور یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی, عفو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے, درگزر کر اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. العفو اللہ تعالیٰ کا نام ہے. اسماء و صفات کے باب میں یاد رکھیں, بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام نہیں, کوئی صفت نہیں ہے, کیونکہ نام اور صفات مخلوق کی ہوتی ہے تو خالق ہر اس صفت سے, ہر اس نام سے پاک ہے جس میں مخلوق سے مشابہت ہوتی ہو, مخلوق سے مثلیت ہوتی ہو. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کی نفی کرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں. اور امت میں ایسے گروہ آج بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتے ہیں. ہم میں اختلاف ضرور ہے, ایک گروہ مکمل انکار کرتا ہے اور دوسرا گروہ جزوی طور پہ انکار کرتا ہے, لیکن انکار سب کرتے ہیں جو انکار کرنے والے ہیں. صرف ایک ہی گروہ ہے پوری امت میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتا ہے, ہر اس نام اور ہر اس صفت کا جس کا ذکر قرآن مجید میں ہوا یا صحیح حدیث میں ہوا, ان چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اقرار کرتے ہیں. نمبر ایک, بغیر انکار کرنے کے, بغیر تعطیل کے. نمبر دو, بغیر تحریف کے. نمبر تین, بغیر کیفیت بیان کرنے کے. نمبر چار, بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اس کی مثال درگزر کرنا, عفو. اللہ تعالیٰ کا نام ہے عفو, اللہ تعالیٰ کا صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے. ہمارا ایمان ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَهُوَ الْعَفُوُ الْغَفُورُ, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام عفو ہے, اللہ تعالیٰ کا صفت درگزر کرنا ہے. اور ہمارا یہ ایمان جو ہے ان چار شرطوں کے ساتھ ہے. نمبر ایک, ہم انکار نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے, اب کسی بھی مخلوق کی جرت نہیں ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ اس کی نفی کرے, اس کا انکار کرے. نمبر دو, تحریف نہیں کرتے. بے عفو کا مطلب کیا ہے؟ عفو کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے درگزر کرنے کا, لیکن درگزر کرتا نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے. دیکھیں, صفت ارادہ اور صفت ہے, اور درگزر کرنا اور صفت ہے. تو آپ لفظ کی تحریف کیوں کرتے ہو؟ تو تحریف نہیں کرتے. یا عافیت کا کوئی, یا عفو کا کوئی اور معنی ہے؟ نہیں, معنی وہی ہے جو ہر انسان جانتا ہے, ہر عقل والا جانتا ہے. درگزر کرنا کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. بغیر کیفیت کے, اچھا اگر اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے؟ یہ کیسے کا سوال حرام ہے, یہ ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتا ہے, یہ نہیں بیان فرمایا کہ کیسے درگزر کرتا ہے. جب ہم کیسے کی بات کرتے ہیں پھر مثلیت ذہن میں ضرور آتی ہے, کیونکہ انسان درگزر کرتا ہے مختلف طریقے سے. آپ کسی کو سینے سے لگا کے درگزر کرتے ہیں, کسی کو زبان سے معافی دے دیتے ہیں, کسی کے کندھے پہ ہاتھ لگا رکھ کر معافی دے دیتے ہیں, تو مختلف طریقے ہیں. یا کسی کو اشارے سے بھی آپ کہہ دیتے ہیں میں نے معاف تمہیں کر دیا, ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ اختلاف مخلوق میں موجود ہے. یہ کسی نے کہا کہ خالق کے لیے بھی ضروری ہے کہ مخلوق کی طرح ہی درگزر کرے؟ سبحان اللہ. تو کیفیت کا سوال حرام ہے, یاد رکھیں. تقدیر کے معاملے میں کیوں کا سوال حرام ہے, اور اسماء و صفات کے باب میں کیف, کیسے کا سوال حرام ہے, یہ قاعدہ یاد رکھنا. تقدیر کے معاملے میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ کیوں میرے ساتھ ایسے ہوا؟ سبحان اللہ, نہیں کہہ سکتے ہم کیوں. اور جیسے تقدیر کے معاملے کیوں کا سوال نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اسماء و صفات کے باب میں کیسے کا سوال نہیں کر سکتے. پھر مثلیت, ہم یہ تو ہمارے چیز پر تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایمان ہے کہ مخلوق کی طرح درگزر نہیں کرتے، مثلیت نہیں ہے. اور جو شخص اس طریقے سے ایمان لے کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرتے ہیں مخلوق کی طرح جیسے کہ مخلوق درگزر کرتی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. کہ خالق مخلوق کو کیسے اب ایک ساتھ برابر کر سکتے ہیں؟ عفو، درگزر طلب کرنا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی کی طلب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں پورے سال میں سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ کون سی؟ لیلۃ القدر. اللہ اکبر، سب سے بہترین رات ہے. اس ایک رات میں عبادت کرنا خیر من الف شہر، ہزار مہینے کے عبادت کرنے سے افضل اور بہتر ہے ایک رات کی عبادت. اور اس بہترین رات میں جو سب سے افضل رات ہے پورے سال کی، جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت کے برابر ہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں میں کون سی دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ اسے کہتے طلب علم. نہیں جانتی، سوال کر کے جان لیا. کہ ہم نے بھی کبھی سوچا ہے، بہت ساری چیزیں ہم نہیں جانتے، کبھی کسی عالم کی طرف جا کے پوچھا ہے؟ ضرورت نہیں سمجھتے. کیوں؟ بات آئے کہ عافیت کی، عافیت میں ہے نا الحمدللہ، سلامتی ہے نا. انسان تب مانگتا ہے جب اس کی عافیت چلی جاتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. بہرحال تو صحابہ کرام اچھے اوقات سلامتی کے وقت میں بھی یہی سوال کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں ہمارے اوپر، اگر یہ سوال نہ کرتی سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تو آج ہمیں اس کا علم ہوتا؟ میرے بھی صحابہ کرام اس امت کے لیے رحمت ہے اور برکت ہے. صحابہ کرام کی قدر بہت کم لوگ جانتے ہیں، زبان سے تو سارے جانتے ہیں تقریبا سوائے رافضیوں کے، لیکن حقیقتاً بہت کم لوگ جانتے ہیں امت میں کہ صحابہ کی قدر کیا ہے. اتنی قدر جان لیں صحابہ کرام کی کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے راستے کو اپنانے ہی میں عافیت اور نجات بنا دی ہے. عافیت و نجات کہاں ہے؟ کامیابی کہاں ہے؟ صرف ایک ہی راستے میں، وہ ہے سبیل المؤمنین، صحابہ کرام کا راستہ. یہ قدر و قیمت ہے صحابہ کی. جس نے اس راستے سے منہ موڑا وہ ہلاک ہوا. امت میں 73 فرقے بنیں گے، 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا. علما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ایک ہی نجات پانے والا فرقہ ہے، اس کا نام جماعت ہے، فرقۃ الناجیہ، طائفۃ المنصورہ، اہل الحدیث، اہل الاثر، جو بھی نام لے لیں آپ. یہ ہمارے سلف ہیں، اچھے گزرے لوگ ہیں، ان کہتے ہیں صحابہ. سوال کرتی ہیں میں کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود، انک، بے شک تو عفو درگزر کرنے والا ہے. تحب العفو درگزر کرنا پسند فرماتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو درگزر کر دے. دعا مانگنے والے کون ہیں؟ ام المؤمنین, اگر آپ مومن ہیں تو وہ آپ کی ماں ہیں,

خاص نہیں ہے. اب یہ دیکھیں یہ دعا اتنی عظیم دعا ہے کہ عظیم رات میں یہ دعا پڑھنی ہے اور باقی راتوں میں من باب اولا پڑھنی ہے. رات کی تاریکی میں سجدے میں جا کے اپنے رب کے سامنے ٹوٹ کر گر کر گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ کے دیکھیں. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. ذرا محسوس کرنا دل میں کیا کیفیت ہوتی ہے. یہ نہ کہنا میں گناہ کرنے والا نہیں ہوں, اس میں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ کی ماں ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ, صدیق کی بیٹی رضی اللہ عنہ وعن ابیہ وعن صحابہ اجمعین, یہ دعا مانتی رہی ہیں جب سے علم ہوا, کبھی چھوڑا نہیں اس دعا کو. مخلوق میں سے سب سے بڑے معاف کرنے والے انسان کون ہیں؟ جی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. دیکھ ہم کہتے ہیں نا کہ انبیاء افضل الخلق ہیں, یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. ان کی زندگی دیکھیں کیسے گزری ہے. یوسف علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ ایک گھر میں 12 بھائی رہتے ہیں اور ان کے والد یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام سارے بیٹوں سے انصاف کرتے ہیں. یہاں پر بعض وہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف ایک بیٹے سے محبت کرتے تھے. دیکھیے محبت جو دل کا عمل ہے اس پر انسان قابو نہیں پا سکتا. آپ کے اگر دو بیویاں ایک سے زیادہ محبت ہے تو اس میں آپ کو کوئی قصور نہیں ہے. یہی سوال پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سے. دل پہ انسان قابو نہیں پا سکتا لیکن انصاف تو کر سکتا ہے نا. تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاف کیا تھا بیٹوں کے ساتھ, اللہ کے پیارے نبی ہیں, انہوں نے کبھی ناانصافی نہیں کی. لیکن ایک بیٹا دوسرے سے زیادہ پیارا لگتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ خاص طور پہ جو سب سے چھوٹے ہوتے ہیں وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں, یا جو بیٹا زیادہ کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا زیادہ اچھی بات کرتے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے, یا جو بیٹا یا بیٹی کم نافرمانیاں کرتی ہیں یا کم شرارتیں کرتی ہیں وہ زیادہ اچھی لگتی ہیں. بہرحال تو مختلف طریقے ہیں. تو میرے بیٹے سے محبت, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ بھائیوں میں ایک نفرت سی پیدا ہو گئی. اور قصہ مشہور ہے, سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے کنویں میں پھینکا گیا, پھر ان کو بیچا گیا, پھر ان کو خادم بنایا گیا, پھر زنا کی تہمت لگائی گئی, پھر جیل میں بھی قید کیا گیا. دیکھیں یہ سارے کے سارے وجہ کیا تھی, گھر سے کس نے نکالا تھا؟ بھائیوں نے نکالا تھا. اور جتنی بھی تکلیفیں بعد میں آئی ہیں بنیادی وجہ کون تھے؟ بھائی ہی تھے. قصے کے آخر میں دیکھیں نا, وہی بھائی آتے ہیں ٹوٹے ہوئے. یاد رکھیں نفرت میں بدگمانی, آگے بیان کروں گا کہ اس کی سب سے بڑی کیا وجہ, ہمارے گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں. نفرت, بدگمانی اور زبان درازی, یہ تین چیزیں ہیں جو گھروں کو توڑ کے رکھ دیتی ہیں. یاد رکھیں غلط فہمیاں, یہی تین بنیادیں ہیں. جب آخر میں ٹوٹ کر وہاں پہ گئے وہی اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے, اگرچہ نبی کے بیٹے کیوں نہ ہو. جب دل میں نفرت ہے, بدگمانی ہے, غلط فہمی ہے اور دور نہیں کی, تو سزا ان کو بھی ملی. کیا سزا ملی؟ تصدق علینا ان نراک من المحسنین. اللہ اکبر, بھکاری بن گئے. تصدق علینا, اللہ کے لیے ہم پر صدقہ کرو ورنہ بچے بھوکے

0: آپ تو محسنین میں سے لگتے ہیں، آپ تو احسان کرنے والے ہیں. اور احسان سے پہلے ایک درجہ ہے، کون سا ہے؟ العفو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، یہی محسن لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. جب پتا چلا بھائیوں کو کہ یہی یوسف ہے، یوسف علیہ السلام نے پہلے سے پہچان لیا تھا، تو جب معافی مانگی تو کیا کہا؟ فوراً معاف کر دیا. شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیا، وہ پرانی یادیں بیچ میں نہیں آئیں. ارے مجھے کنویں میں پھینکا گیا، مجھے بیچا گیا، جلا وطن کیا گیا، جیل میں قید کیا گیا، یہ ساری کی ساری چیزیں بھول جاؤں میں ایک لمحے میں؟ بھول جاؤں تمہیں، معاف کر دوں میں؟ ہرگز نہیں. شیطان کو نہیں آنے دیا، ایک ہی لمحے میں سب کچھ بھول گئے اور اللہ کے لیے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا. اور جب والد کی باری آئی انہوں نے کہا میں تمہیں معاف کروں گا، ابھی نہیں کرتا ہوں. بعض علماء فرماتے ہیں سأستغفر لکم، یعنی ان قریب تمہیں معاف کر دوں گا، کیونکہ والد یہ چاہتے تھے ساعت الاجابہ کے وقت میں اللہ سے دعا مانگوں گا، کیونکہ تم لوگوں نے ایسا گناہ کیا ہے تاکہ تمہاری فوراً بخشش ہو جائے. بہرحال یہ تو تھے اپنوں کو معاف کرنے والے، محسنین کے درجے پر فائز ہونے والے. کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہے؟ اور سب سے بدترین دشمن رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مکہ میں تھے، روزانہ یعنی کوئی ایسا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہیں آیا جب سے نبوت ملی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، جسمانی تکلیف، نفسیاتی تکلیف، کبھی مار کی صورت میں، کبھی گندگی پھینکنے کی صورت میں، کبھی مسلمانوں کو تکلیف دینے کی صورت میں. صحابہ کو عذاب دیتے تھے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آتے تھے، کیا کر سکتے ہو ہمارا؟ انسان اپنی تکلیف برداشت کرتا ہے، پیاروں کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. یعنی کچھ آپ کے بیٹے کو پکڑ کے آپ کے سامنے مارتا ہے اور کہتے تم کیا کر سکتے ہو، کبھی سوچا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہوگی اس وقت؟ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ ہاتھ نہیں اٹھانا، صبر کرنا ہے. صحابہ کرام کو تکلیفیں دیتے رہتے لیکن سب کے لیے دعا کرتے رہتے صبرن آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. یہ تکلیفیں دنیا کا حصہ ہے لیکن صبر کرو، تمہارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ جنت کا حق ہے. آخر قتل کرنے کا منصوبہ کیا، ناکام. قید کرنے کا منصوبہ بھی ناکام ہو. تہمتیں لگائی گئیں، جادوگر ہیں، شاعر ہیں، کاہن ہیں، جھوٹے ہیں، شر پسند ہیں. کوئی تہمت، کوئی برا لفظ نہیں چھوڑا. کیا کیا؟ صبر کیا. آخر میں مجبوراً مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف جانا پڑا. طائف والوں نے کیا سلوک کیا؟ پتھر مارے، زبان درازی کی، شدید تکلیفیں پہنچائی، واپس مکہ آ گئے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اب ہجرت کرنی ہے. مکہ سے جاتے وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں اور مکہ کو مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ تم مجھے بہت پیاری ہے. مکہ کی سرزمین کو مخاطب ہیں، میں تم بہت پسند کرتا ہوں لیکن ان ظالموں نے مجھے نکال دیا ہے، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا. مدینہ پہنچے، کیا دشمنی ختم ہو گئی؟ نہیں, ہرگز نہیں. جنگ بدر ہوئی, جنگ احد میں سید الشہداء اسد اللہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. صرف شہید نہیں کیا گیا, بڑی بے دردی سے, خوفناک طریقے سے قتل کیا گیا, شہید کیا گیا. ناک کاٹ دی گئی, آنکھیں نکال دی گئی, کان کاٹ دیے گئے, ہونٹ کاٹ دیے گئے, سینہ چاک کر دیا گیا, پیٹ چاک کر دیا گیا, جگر گردے آتے سب نکال دی گئی. اور یاد رکھے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ پیارے کون سے چاچا تھے؟ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ. بہت پیار تھا, اور اس پیار کی دوسری وجہ بھی جانتے ہیں کیا ہے؟ رضائے بھائی تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, ایک ساتھ دودھ پیا تھا, تقریباً ہم عمر تھے, تھوڑا سا فرق تھا. اس حالت میں اپنے سب سے پیارے چاچا کو دیکھیں, کون برداشت کر سکتا ہے؟ ستر دوسرے صحابی بھی شہید ہوئے جنگ احد میں. جنگ احزاب میں کافروں نے سب مل کے گھیر لیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھتے تھے, پورا ایک مہینہ بھوکے اور پیاسے, شدید سردی میں. وہ دوسرے صحابہ بھی اپنے پیٹ میں پتھر باندھتے تھے, رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال دیکھتے تھے, لیکن منہ سے کبھی شکایت نہیں نکلی. صبر کرتے تھے, ان کے لیے دعا کرتے تھے. وقت گزرتا گیا, آخر میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا. فتح مکہ کے موقع پر جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور مکہ مکرم میں فاتح بن کر داخل ہوئے, تو رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا ذرا انداز دیکھیں. اونٹ پر بیٹھے ہیں, اونٹنی پر سر جھکا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے اونٹ کے کوہان پر لگ رہی ہے, اس اتنا سر جھکا ہوا ہے. خشوع اور خضوع کی انتہا. داخل ہوتے ہیں, فاتح کیسے داخل ہوتے ہیں آج کل؟ ایسے داخل ہوتے ہیں, ایسے سینہ تان کے داخل ہوتے ہیں. دونوں صورتوں میں کیا فرق ہے؟ جو سینہ تان کے داخل ہوتا ہے کہتے ہیں میں نے فتح کیا ہے, اس ملک کو میں نے اپنے قبضے میں لیا ہے. وہ جو سر جھکا کے داخل ہوتا ہے, وہ زبان سے نہیں کہتا, وہ اپنی حالت سے یوں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم ہے, ہم اس قابل نہ تھے. اور دونوں میں فرق ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب داخل ہوتے ہیں فاتح بن کر, اب سب سامنے کھڑے, سر جھکائے ہوئے, سزا موت کے منتظر ہیں. ابھی یہ سر جسم سے الگ ہو جائیں گے, اور کوئی چارہ بھی نہیں. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان بدترین دشمنوں سے سوال کرتے ہیں, تم جانتے ہو میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ جھکے ہوئے سر, لرزتی ہوئی ٹانگیں, دبتی ہوئی زبان میں کہتے ہیں, اخ کریم ابن اخ کریم, تم تو کرم کرنے والے بھائی ہو ہمارے, اچھے اخلاق والے ہو, اور آپ کا باپ بھی ایسا ہی تھا, اچھا ہی تھا, اچھے اخلاق والا تھا, کرم کرنے والے لوگ ہو تم. ابھی یاد آیا, ابھی کچھ عرصہ پہلے کیا کرتے رہتے تھے, کتنی بے دردی سے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچاتے تھے, کتنی بے دردی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے نکالا. یہ کرم, یہ اچھے اخلاق ابھی تمہیں یاد آ رہے ہیں. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, اذهبوا فانتم الطلقاء, جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے, تم آزاد ہو. سوائے آنسوؤں کے کوئی دوسرا جواب نہ دے سکے, وہ صرف آنسو بہتے رہے اور چلے گئے. فتح مکہ کے موقع پر جب صحابہ مکہ میں آئے تو 10,000 کی تعداد تھی. اسی دن 2,000 اور مسلمان ہو گئے, 2,000. کلمہ پڑھ لیا مشرکین نے، 2000 مشرق نے. یہ انعام اور احسان ہے، یہ فضیلت ہے معاف کرنے کا. معاف کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ آپ انسان نہیں جیتتے، اس کا اندر کا دل جیت لیتے ہو. آج ہمارے گھروں میں آج دیکھتے ہیں، ذرا اپنے گھروں کی بات کرتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، متبعین ہیں. ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں. لیکن کیسے؟ داڑھی رکھنے کی حد تک، پگڑی کی حد تک، نماز کی حد تک، روزے کی حد تک، زکوٰۃ کی حد تک، حج کی حد تک، بس یہی کچھ ہے. اس میں بہترین نمونے ہمارے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے، کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق کیا تھا؟ قرآن مجید تھا. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ کیا ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اخلاق قرآن مجید والے ہیں؟ اگر ہم واقعی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں، جیسے ہمارے عبادات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہیں، ہمارے اخلاق بھی تو ویسے ہونے چاہیے کہ نہیں؟ میں دشمنی کی بات نہیں کروں گا آج، میں اپنے پیاروں کی بات کروں گا، اپنے گھر والوں کی بات کروں گا. ایک ہی گھر میں، ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں، اور گھر میں آگ لگ رہی ہے، نفرتوں کی آگ، بغض کی آگ، حسد کی آگ. باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، خاوند اپنی بیوی سے ناراض ہے، ماں بیٹیوں سے ناراض ہے. میرے بھی ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے، الا رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. یہ نفرتیں کیوں ہیں؟ ہر چھوٹی بات پہ جھگڑا، ہر چھوٹی بات پہ فساد، ہر چھوٹی بات پہ طلاق. عصر کی نماز کے وقت فتاوی کا پروگرام لگتا ہے ریڈیو میں، سعودی عرب کے جو ریڈیو اسٹیشن ہے اسے پروگرام لگتا ہے فتاوی علی الہوا، فتاوی آن ایئر. براہ راست سوال کرتے ہیں اور مختلف مشائخ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں، اور خاص طور سماحت مفتی جو ہیں سعودی عرب کے جو بڑے عالم مفتی وہ جواب دیتے ہیں. اب ذرا سن کے تو دیکھیں، واللہ روکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ہر تیسرا سوال طلاق کا ہوتا ہے، ہر چوتھا سوال طلاق کا ہوتا ہے، یا بیٹے نے یوں کر دیا، یا بیٹی نے یوں کر دیا. ایک چھت کے نیچے نہ والد خوش ہے، نہ خاوند خوش ہے، نہ بیوی خوش ہے، نہ بیٹا خوش ہے، کوئی بھی خوش نہیں، نہ بہو خوش ہے، نہ ساس خوش ہے. وجہ کیا ہے؟ جانتے وجہ کیا ہے؟ ہم معاف کرنا نہیں جانتے. عفو ہوتا کیا ہم نہیں جانتے. ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، دوسروں کو کیا معاف کریں گے ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے گھروں کو بچائیں. گھر کے سربراہوں کا یہ حال ہوگا تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ یاد رکھیں، اس دنیا میں آپ یہ نہ سمجھاؤ کہ ہمیں پھولوں کے ہار پہ رہ جائیں گے، آسانی ہوگی، کوئی تکلیف مشقت نہیں ہوگی. نہیں، تکلیفیں بھی ہوں گی، جھگڑے بھی ہوں گے، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن کرنا کیا ہے؟ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنا دینا، ہر چھوٹی بات ہو یا نہ ہو اسے ہوا دینی ہے. یاد رکھے، کوئی کچھ بچے گا نہیں. آج وقت ہے سیکھ لے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو کیسے معاف کر دیا. کیوں جب ہم اپنی بیویوں کو معاف کرنے آتے ہیں تو شیطان بیچ میں آتا ہے، جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ جانتے اس دن کیا کیا تھا؟ تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ وہاں پہ بے عزتی کی تمہارے، تمہاری والدہ کے ساتھ کیا کیا، تمہارے والد کے ساتھ کیا کیا، یہ کیا کیا، وہ کیا کیا. 20 چیزیں ذہن میں آتی ہیں، آدھی سے زیادہ جھوٹی ہوتی ہیں، غلط فہمی ہوتی ہے. میں تو معاف نہیں کرتا ہوں، اس نے کب معافی مانگی مجھ سے؟ ارے میں جا کے معاف کروں؟ عورت کے پاس جا کے معاف کروں؟ نہیں، میں معاف نہیں کرتا جب تک وہ معافی نہیں مانگتی. اور وہ بیچاری گھر سے تو چلی گئی، اپنے والدین کے گھر میں ہے، اور تمہیں اس نے گھر سے نکالا ہے، اس کی ایسی کی تیسی ہے. یہ ارد گرد والے بھی جب ہم نہیں جانتے درگزر کرنا کہ کیا ہوتا ہے، تو پھر وہ کہاں جانتے ہیں؟ یاد رکھیں، گھر ٹوٹنے میں ایک لمحہ لگتا ہے اور بنانے میں کئی سال لگتے ہیں. یاد رکھیں. آپ کی ازدواجی زندگی آپ اس کے ذمہ دار ہیں، اور آپ دونوں میاں بیوی کے بیچ میں کوئی بھی نہیں آنا چاہیے. والدین کا اپنا حق ہے، بچوں کا اپنا حق ہے، سب کے حقوق دیں، لیکن بیوی کا اپنا حق ہے، کسی کی نہ سنیں، اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اس لیے یاد رکھیں سورۃ طلاق میں دیکھیں آپ، سب سے زیادہ لفظ جو تقوی کا اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، تقوی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. وجہ کیا ہے؟ جب عورتوں کے ساتھ معاملے کی بات آتی ہے تو تقوی کا ذکر کیوں آتا ہے؟ عورت کمزور ہے، اور کمزوری کی وجہ سے زبان دراز ہے. یاد رکھیں مرد طاقتور ہے، زبان نہیں چلاتا، ہاتھ چلاتا ہے. عورت کمزور ہے، وہ زبان چلا سکتی ہے. یاد رکھیں آپ کے ہاتھ سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے، میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نہیں جانتے تو سن لیں، آپ کے ہاتھ کی طاقت سے عورت کی زبان زیادہ طاقتور ہے. اور ہاتھ کی طاقت جب زبان سے ٹکراتی ہے تو طلاق واقع ہو ہی جاتی ہے، یاد رکھیں. اور وہ کیسا انسان ہے جو کمزور پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اسے شرم نہیں آتی. بہو اور ساس ہے، غلط فہمی کے عالم میں جہاں پر بیٹھی ہیں، بہو نے ساس کی بات کرنی ہے اور ساس نے بہو کی بات کرنی ہے. کیوں لوگوں کو موقع دیتے ہو کہ آپ کے گھر میں یا آپ گھر کے متعلق کوئی بات کریں؟ ہمارے مجالس میں غیبت کیوں ہے؟ چغل خوری کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ نفرتیں کب تک رہیں گی دلوں میں؟ آپ جانتے ہیں بچوں پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ ہمارے بچے ہمارے اپنے نہیں ہیں، اس لیے بڑے ہوتے ہمیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. شاید وہ یوں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جان چھوٹ گئی ہماری. کسے جان چھوٹ گئی؟ ہمارا لخت جگر ہم سے الگ ہو کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، یہ ہماری زندگی ہے. تو آج ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے کیسے بنیں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دشمنوں کو معاف کریں یا پڑوسیوں کو معاف کریں، اگرچہ یہ بھی ضروری ہے، لیکن پہلے اپنے گھر سے تو شروع کریں نا. کہتے کوئی بھی کام آپ جب تک پریکٹس نہیں کرتے تو وہ کام آپ اچھی طریقے سے نہیں کر سکتے. سرجن جب تک سرجن اچھی طریقے سے نہیں کرتا ہسپتال میں تو اچھے سرجن نہیں بن سکتا. صرف کتاب پڑھ کے سرجن کہاں بنتا ہے؟ جب تک آپ معاف کرنا نہیں سیکھیں گے نا، اور اپنوں کو معاف نہیں کریں گے تو دوسروں کو معاف نہیں کر سکتے آپ. تو آج سے شروع کریں نا، غلطی ہوگی، یاد رکھیں ہم سب خطا کار ہیں، بیوی بھی غلطی کرے گی، بچے بھی غلطی کریں گے، اور والدین بھی غلطی کرتے ہیں، بڑھاپے میں غلطی ہو جاتی ہے ان سے. لیکن اگر احسان کے درجے پر پہنچنا ہے، یاد رکھیں اگر ایمان تقوی کے ساتھ درگزر کرنا مل جائے، عفو مل جائے، تو انسان محسن بن جاتا ہے. یاد رکھیں محسن بن جاتا ہے، احسان کرنے والا بن جاتا ہے، اور احسان دین کا تیسرا مرتبہ ہے. اسلام ہے، ایمان ہے، سب سے بلند ہے احسان. ہم بچے کیسے؟ درگزر تو کرنا چاہتے ہیں لیکن دو بڑی رکاوٹیں ہیں. ایک ہے بدگمانی، بدگمانی جانتے ہیں، سوء الظن. اپنے دل سے اس بات کو نکال دیں کہ فلان شخص نے یہ عمل کیا ہے، یہ اس میں یہ میرا خیر نہیں چاہتا، اس میں کوئی شر ہے، اس کو میں نے بلایا ہے، اس نے فون نہیں اٹھایا، فون کیا، فون نہیں اٹھایا، اچھا مجھ سے ناراض ہو گیا ہے. شیطان کیوں بیچ میں آنے دیتے ہیں؟ اپنے دل کو پاک کریں بدگمانی سے، اور اچھا گمان رکھیں، دعوت دی ہے نہیں آیا، خلاص اب کوئی تعلق نہیں. بھائی تم نے پوچھا بیمار ہے، ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کچھ مسئلہ ہوا ہے؟ نہیں میں جانتا ہوں، بس اس کی نوکری اچھی مل گئی، پیسے آ گئے نا اس کے پاس نا، بس اب تو بڑا بات، اب وہ بڑا انسان بن گیا ہے، وہ طرف دیکھتا بھی نہیں. وہ بیچارہ پڑا ہسپتال میں ہے یا اس کو کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, ٹیلی فون کرتے ہیں جواب نہیں دیتا, وہ بیچارہ باتھ روم میں تھا, اس کا کیا قصور ہے؟ دو دفعہ فون کیا اس نے, آپ کو تین مرتبہ کیا, بعد میں کر لیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کے بھائی سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے تو اس کے لیے کوئی عذر تلاش ضرور کرو. آپ کے ذہن میں کوئی اچھی بات ہونی چاہیے, ہاں ہو سکتے وہ مصروف ہو سکتے وہ اس وقت سو رہا ہو, ہو سکتا ہے وہ کسی اور جگہ پہ گیا ہو, ہو سکتا ہے مناسب وقت نہ ہو اس نے نہیں بات کی ہے. میں کوئی قصہ سناتا ہوں بڑا پیارا سا چھوٹا سا, اور دیکھیں ہمارے سلف کس طریقے سے ایک دوسرے کو معاف کرتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہوئے, ان کی عیادت میں امام الربیع گئے, دونوں عالم ہیں, تو امام الربیع نے ان کے دعا کر رہے ہیں, دعا پہ غور کریں ذرا, قو اللہ ضعفک یا امام, قو اللہ ضعفک یا امام, اے امام اللہ تعالی تمہاری کمزوری کو کیا کرے, دور کرے, نہیں طاقت دے, اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے. چاہتے وہ کیا تھے؟ اچھا اس دعا میں کوئی مسئلہ ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو طاقت دے, مشکل ہے اس میں, صحیح غلط ہے میں یہ پوچھ رہا ہوں, صحیح ہے صحیح ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ عربی زبان کے آپ جانتے ہیں عالم امام ہے, میں کیا کہوں. دوسرا معنی یہ بنتا ہے اور اس دعا میں معنی بھی وہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کمزوری کو مضبوط بنائے, طاقتور بنائے, تمہاری کمزوری بڑھ جائے, یہ مطلب ہے. امام شافعی نے فرمایا اے ربیع کیا تم مجھے مارنا چاہتا ہے؟ پھر وہ ذرا چونکا, وہ پتہ چلا کہ میں چاہتا تو کچھ اور تھا اور کہا کچھ اور ہے, دو معنی اس کے, اور اصل معنی کون سا ہے؟ وہی کہ تمہاری کمزوری میں اور اضافہ ہو. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں امام صاحب اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں چاہا. دیکھیں امام شافعی کی ذرا الفاظ دیکھیں, غور کریں ذرا, فرماتے ہیں اے ربیع اللہ کی قسم اگر تم مجھے گالی بھی دیتا نا تو میں کہتے اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوتی, تو مجھے گالی نہیں دینا چاہتا تھا لیکن تیرے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہیں اس میں بھی کوئی خیر تھی. اسے کہتے حسن الظن, اچھا گمان رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ. ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے آپ کے سامنے, آپ کہتے نہیں میں جانتا ہوں آپ ایسے نہیں, میں جانتا ہوں آپ کے منہ سے بے ساخت کے لفظ نکلے ہیں, آپ میرے لیے خیر خواہ ہیں, میں تب بھی ماننے کے لیے, جو منہ سے جو الفاظ منہ سے نکلے ہیں میں وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. ارے ہم تو سنی سنائی پہ جھگڑے کر لیتے اور گھر اپنے توڑ دیتے, سنی سنائی پہ, یہ تو آپ کے سامنے بات کر رہا ہے, ہم سیکھتے نہیں ان سے. اگر مجھے گالی بھی دیتے تو میں یوں سمجھتا, یوں کہتا کہ بے ساختہ لفظ آپ کے منہ سے نکلے ہیں, تم میرے لیے ہمیشہ خیر خواہی ہو. پھر اس شخص کو جا کے تسلی ہوئی. ہم یہ انداز کب اپنائیں گے؟ ایک فون آیا پرسوں, بلکہ رات ہی آیا شاید, یورپ سے فون آیا, ایک عورت کافی پریشان بیچاری, کہتی میری شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں اور شادی کے دوسرے دن سے ہی کسی نے جادو کیا ہے اور آج تک ان 40 سالوں میں بچے بھی ہو گئے, بچوں کی شادیاں بھی ہو گئی, سکھ کی نیند ہم لوگ نہیں سو سکے گھر میں. دیکھیں جادو حق ہے, اثر ہوتا ہے جادو کا, اس میں میرا ایمان ہے الحمدللہ, کوئی شک نہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے ہر مسئلے میں جادو کے بیچ میں آتا ہے, ہر جھگڑے کے پیچھے جادو ہوتا ہے کیا؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہیں غلطی ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ کیا ہم نے معاف کرنا سیکھا ہے؟ کیا ہم اگر ہر چھوٹی غلطی کو معاف کرنا شروع کر دیں, چھوٹی غلطی کو تو معاف کریں نا, بڑی غلطیاں تو الگ بات ہے, چھوٹی غلطیاں ہم معاف کرنا جانتے ہیں؟ ہماری زندگی میں کتنی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں, اور ہم اسے بڑا کر کے پتہ نہیں کئی دنوں تک فساد رہتے ہیں گھروں میں. مگر میں نے انہوں نے سمجھایا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں, ہم ہر چھوٹی بات کو بڑا نہ بنائیں, غلطی ہوتی ہے معاف کرنا شروع کر دیں. کہتے نہیں وہ نہیں معاف کرتے, خاوند نہیں معاف کرتے. خاوند نہیں کرتے آپ تو شروع کریں نا, سبحان اللہ. اگر آپ نہیں معاف کرتے میں بھی معاف نہ کروں تو کم مسئلہ حل ہوگا. بے شخص روٹ ہے نہیں کرتا تو آپ شروعات کریں نا. یاد رکھیں انسان انسان ہی ہے, دیوار یا پتھر نہیں ہے. ایک مرتبہ, دو مرتبہ, دس مرتبہ معاف کریں گے, گیارہویں مرتبہ وہ بھی معاف کرے گا. اب کر کے دیکھ لیں. ہاں جس کے دل پہ تالے لگ چکے ہیں تو پھر وہ اللہ ہی جانے اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے سپرد دے, ہم اس میں سے دعائیں کر سکتے ہیں. لیکن آپ خود کر کے دیکھ لیں, جب دشمن اپنے بن سکتے ہیں تو دور کے کیا بات ہے. دوسرا طریقہ ہے بدگمانی کے, ایک تو بدگمانی کو دور کریں, اچھا گمان رکھیں اگر درگزر کرنا چاہتے ہیں تو. دوسرا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ادفع باللتی احسن, کسی مصیبت یا کسی جھگڑے کسی مسئلے میں بہترین طریقے سے دفاع کرو. حسن نہیں احسن, سب سے اچھا. پاسبلٹیز ذہن میں سوچو کون سی پاسبلٹیز ہیں, ان میں سے جو سب سے اچھا ہے وہی راستہ اختیار کرو. اور اس میں زبان سوچ سمجھ کے, زبان میں کون سے لفظ کہنے ہیں اور چہرے پر کیسے تاثرات ہونے چاہیے اور دل میں بدگمانی نہیں ہونی چاہیے, تب تو آپ دشمن کا دل بھی جیت سکتے ہیں. ادفع باللتی احسن. راستے میں گاڑی لگ گئی, اتر کے لڑ پڑتے ہیں. لگنی تھی لگ گئی, اس کا ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے. پولیس والا آئے گا, چلان کرے گا, جسی غلطی ہے اس میں بات ختم ہوگی. ہاں معاف کرنا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, حق لینا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے, لیکن گالی دینا لڑائی جھگڑا کرنے کہاں کی انصاف کی بات ہے. بے صبری ہے, معاف کرنا نہیں جانتے. یہ دو چیزیں ہیں, بدگمانی دل سے نکالیں اگر آپ اچھے درگزر بننا چاہتے ہیں, معاف کرنا چاہتے ہیں کسی کو, چاہے آپ اپنے پیارے کیوں نہ ہو, آپ کی بیوی ہے, بیٹی ہے, بیٹا ہے, والدین ہے, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, رشتے کو جوڑنا ہے اگر, اس گھر کو جوڑنا ہے اگر, تو سب سے پہلے بدگمانی نکالیں. نمبر دو ادفع باللتی احسن, مسئلہ ہوا اس کا حل فوراً تلاش کیا اور بہترین طریقے سے اس کا حل کیا. میں ایسے شخص جانتا ہوں, اس کی بہنوئی نے بیٹھے بیٹھے جھگڑا ہوا, اس کی بہن کو سر پہ ٹیبل ماری, ٹیبل رکھی ہوئی تھی اس کو دفاع کے مار دی. بے وقوفی کی انتہا دیکھیں نا, یہ کمزوری ضعف اور بزدلی کی انتہا ہے. تو اس نے بھائی کو فون کیا کہ جلدی سے ایک مسئلہ ہے, وہ بھائی وہاں پہ دیکھتے اپنی بہن کے سر سے خون ہے, کیا کرنا چاہیے؟ تیش میں غصے میں آ کے اپنی بہن کو اس حالت میں کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اٹھا کے ٹیبل سر پہ مارنی چاہیے کہ نہیں؟ نہیں نہیں مارنی چاہیے نا. جی ریئیکشن تو یہ ہونا تھا کہ ٹیبل اٹھا کے سر پہ مارے. اگر اس کا بھائی دیکھو بھائی نے کیا کیا ہے, بھائی نے جا کے اپنی بہن کو ہاسپٹل میں لے گیا, اس کے سٹیچز لگوائے اور اپنے گھر میں لے گیا, اور خاون سے بہنوں سے یہ کہہ کے گیا میں اپنی بہن کو ہاسپٹل لے کے جا رہا ہوں, اور تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یہ جو آپ نے کیا ہے یہ اچھا نہیں کیا آپ نے. بس دوسری پاسبلٹی کیا تھی, دیکھیں ادفع باللتی احسن کا ایک مثال دے رہا ہوں میں, اور یہ عملی مثال ہے. دوسری پاسبلٹی کیا تھی جو سب سے بری تھی, ٹیبل اٹھا کے اس کے سر پہ مارنا, اس کے سر سے بھی خون, جھگڑا ہوتا, ہاتھا پائی ہوتی, دونوں مرد لڑتے, آخر میں چلے جاتے. اچھا جو پہلے ہوا اس کا دیکھے دو دن کے بعد وہ آیا ہے معافی مانگ کر بیوی کو گھر میں لے کے گیا ہے. اگر ٹیبل سر پہ اس کے لگ جاتی تو پھر طلاق ہی ہوتی. یاد رکھیں دوسرا راستہ نہیں تھا. اچھا طلاق ہو گئی, آگے کیا ہونا تھا؟ بہن گھر میں آ جاتی, اس کے دو بیٹے بھی ہیں. عورت کی زندگی طلاق کے بعد کیسے گزرتی ہے ہمارے معاشرے میں آپ جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو ان سے پوچھیں جو ایسی زندگی بسر کر رہی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا خاوند, یہ بات یہ سوچ طلاق کے بعد پہلے نہیں آتی, اگر میرا خاوند ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دینا لیکن اس کے گھر میں میں رہوں, مجھے یہ پسند ہے لیکن اپنے والدین کے گھر دوبارہ جانا پسند نہیں ہے. خاص طور پہ وہ بیٹے جن کے والدین خود اپنے بیٹوں کے محتاج ہیں, نئے والد ریٹائر ہو گئے ہیں, بوڑھے ہو گئے ہیں, اب بیٹے اس پہ خرچ کرتے ہیں, اب بیٹی بھی گھر میں آ گئی, اس کا خرچ بھی وہ بیٹے دیتا رہے گا. لیکن جب ادفع باللتی احسن کو سمجھا ہے اور اس پہ عمل کیا ہے تو گھر دوبارہ سے جڑ گیا. اب وہ آج تک اس احسان کو یاد رکھتا ہے. والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین, صرف اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے احسان کرنے والے کو, غلطی کرنے والا بھی پسند کرتا ہے. وہ آج تک وہ احسان یاد کرتا ہے کہ اگر شاید یہ شخص نہ ہوتا, اللہ تعالیٰ کے بعد یہ شخص نہ ہوتا تو آج ہم میاں بیوی ایک چھت کے نیچے نہ ہوتے. دیکھیں تہش میں آ کے غصے میں آ کے کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن غصہ تہش جلد بازی یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اچھا یہ ابھی تک سب تھا العفو, معافات کی بات رہ گئی, میں صرف اس پہ دو لفظ بات کروں گا, کافی وقت ہو گیا ہے. المعافات سلامتی, ہر شر سے محفوظ ہونے کی سلامتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ سیدنا عباس علیہ وسلم کے چچا ہے اور عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, علمنی شیئن اسألہ اللہ, مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں, اللہ تعالیٰ سے سوال کروں. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ, اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو, عافیت کا سوال کرو. پھر کچھ عرصے کے بعد پھر واپس آئے, اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ بتائیے میں اللہ تعالیٰ سے کس چیز کا سوال کروں, کیا مانگو اللہ تعالیٰ سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ, دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرو. اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عیادت میں گئے, بیمار تھا, بالکل کمزور ہو چکا تھا, ہلاکت کے قریب. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے, یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عافیت بخشے, تمہیں تمہاری مرض کو دور کر دے, تمہیں شفا دے دے. تو اس شخص نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ جو عذاب مجھے آخرت میں دینا ہے مجھے ابھی دے دے, جو سزا میرے لیے آخرت میں رکھی ہے مجھے ابھی دے دے. اللہ اکبر, دیکھیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما کنت تدعو, کیا تم اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتے؟ اما کنت تسأل ربک العافیہ, کیا عافیت کی دعا اللہ تعالیٰ سے نہیں کرتے؟ تو جب انہوں نے یہ جواب دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ انک لا تطیق, اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے, تم یہ سزا کہاں برداشت کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی سزا تم برداشت کر سکتے ہو؟ وہ بھی آخر میں جو ملی دنیا میں برداشت کر سکتے ہو تم؟ ہرگز نہیں. افلا کنت تقول, تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا, کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللہ اکبر, مصیبت میں ہو تکلیف میں ہو تو اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگو. کیسے عافیت کی دعا مانگے؟ پہلے دعائیں سیکھ لیں, آگے دوسری بھی ہے, سب سیکھ لیتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار, مشکل ہے؟ کسی کو نہیں آتی تو ہاتھ کھڑا کرے، ابھی سکھا دیتا ہوں، سب کو آتی ہے کہ نہیں؟ جب عمرہ کرتے ہیں رکن ایمان حج اسد کے بیچ میں کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. آپ جانتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی ایسی بھلائی نہیں جو آپ نے نہیں مانگی، کوئی بھی نہیں. رزق، عافیت، صحت، تندرستی، اولاد، مال، دولت، اچھے دوست، اچھی صحبت، توحید، سنت، جتنی بھی دن اور آخرت کی اچھائیاں ہیں وہ آپ نے مانگ لی. لفظ کتنی ہیں؟ ایک جملہ ہے، پانچ چھ لفظیں زیادہ نہیں ہیں. اگر کوئی شخص کسی مبتلا کو دیکھے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تو کیا کہے؟ کوئی جانتا ہے؟ یہ دوسری دعا ہے، تھوڑی سی لمبی ہے، اگر ابھی یاد ہوتی تو ٹھیک ہے، ورنہ حسن مسلم چھوٹا سا کتابچہ ہے، اس میں سارے دعائیں موجود ہیں. ایک ریال سے قیمت ہے عربی میں، ڈیڑھ ریال اردو کا نسخہ موجود ہے، انگلش کا بھی آ چکا ہے الحمدللہ، تو ڈیڑھ ریال دو ریال مہنگے ہیں جی. بچے کو آتی ہے؟ ماشاء اللہ. سناؤ بیٹا. ادھر میرے پاس ہو، ماشاء اللہ تبارک اللہ. دیکھیں یہ بیٹا، پیارا بیٹا ماشاء اللہ، اس کو دعا آتی ہے. کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھنا، کیا دعا مانگنی ہے؟ ادھر میرے پاس آؤ. کیا نام ہے آپ کا؟
1: انور.
0: انور نام ہے. بابا کا نام کیا ہے؟
1: سعادت.
0: سعادت، ماشاء اللہ تبارک. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کے والدین کو بھی خوش رکھے. جا کے بیٹھے چاہ بس، بارک اللہ فیک. دعا یہ ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی مصیبت زیادہ شخص کو دیکھیں تو یہ دعا کریں، الحمد للہ الذي عافاني على كثير مما ابتلى بعباده وفضلنا عليه تفضيلا وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا مانگتا ہے، لم يصبه ذلك البلاء، اسے وہ مصیبت وہ تکلیف کبھی پہنچے گی نہیں. امت میں مصیبت زیادہ کون ہوتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں بیمار، لولے لنگڑے، پاگل، مصیبت زیادہ ہیں کہ نہیں؟ بھکاری، یہ وہ لوگ جو جن کو ہم جانتے ہیں، ان سے بڑے زیادہ، ان سے بڑے زیادہ مصیبت زیادہ جاتے ہیں کون ہیں؟ بے نمازی، سود خور، جھوٹ بولنے والے، فریب کرنے والے، رشوت کھانے والے، والدین کے نافرمان، ظلم کرنے والے، لوگوں کا حق کھانے والے، لمبی لسٹ آخر تک چلے جائیں. جب ایسے لوگوں کو دیکھیں نا تو یہ دعا پڑھا کریں. جب بے نمازی کو دیکھیں نا، آپ نماز کی طرف جا رہے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہیں، تو یہ دعا کریں، الحمدللہ الذی عافانی على كثير من طلب عباده وفضلنا عليهم تفضيلا. اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے، شکر اللہ تعالیٰ کا جس نے مجھے عافیت بخشی ہر اس چیز سے جسے اکثر لوگوں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے. یہ تو مصیبت زیادہ لوگ ہیں، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں شامل نہیں کیا، محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نجات دی ہے اور میں ان سے دور ہوں، عافیت ہے. الحمد للہ الذي، میں دوبارہ کہتا ہوں سن لیں، الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من عباده تفضيلا. دوسری روایت میں وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. الحمد للہ الذي عافاني مما ابتلاك به، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے جس نے مجھے عافیت بخشی، مجھے سلامتی بخشی، جس چیز پر تمہیں مبتلا کیا، وفضلنی اور مجھے فضیلت بخشی، میرے درجہ بلند فرمایا، علی کثیر من الخلق بہت سارے لوگوں پر تفضیلا. آپ جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کسی مصیبت سے دور کرتا ہے تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے کہ نہیں؟ آپ دوسروں سے بہتر ہے کہ نہیں؟ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ جب بے نمازی کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب سود خور کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، مصیبت زیادہ ہے بیچارے، جب رشوت کھانے والے کو دیکھو تو یہ دعا پڑھیں، جب زانی کو دیکھے تو یہ دعا پڑھیں، جب والدین کے نافرمان کو دیکھے تو یہ دعا پڑھیں. کیوں؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی نے تمہیں اس مصیبت سے دور فرمایا ہے. اور ان سے بڑھ کر وہ لوگ جو بدعت کرتے ہیں، دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، محرم میں ماتم ہے، جشن میلاد النبی ہے، رجب کے کنڈے ہیں، یہ بدعات ہیں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اور ان سے بڑھ کر مصیبت زیادہ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. یا غوث مدد فرما، یا علی مشکل کشا، یا حسین مدد فرما. کبھی پاک پتن کی طرف جا رہے ہیں، کبھی اجمیر کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سخی سرور کی طرف جا رہے ہیں، کبھی کوٹ میٹھن کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے. ان للہ و ان الیہ راجعون. یہ مصیبت زدہ لوگ ہیں، صرف اپاہج کو دیکھ کے کیوں کہتے ہیں ہم یہ دعا؟ صرف اپاہج کے لیے نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو مصیبت میں مبتلا ہے. اور شرک سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ مغفرت، توبہ، عفو. عفو درگزر کرنا. مغفرت کیا ہے؟ مغفرت مطلب ہے ستر الذنوب. مغفر وہ خوزہ ہوتا ہے جو سر پہ ایک فوجی پہنتا ہے تاکہ وہ تلوار کی ضرب سے بچ جائے، اسے کہتے ہیں مغفر. مغفرت طلب ستر الذنوب، کہ اپنے گناہوں کا ستر طلب کرنا. اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو چھپا دے، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ مغفرت. اچھا، عفو، اے اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو پردہ ڈالنے کے بعد معاف کر دے. اچھا، توبہ، توبہ بھی گناہوں کو معافی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ توبہ اس گناہ سے معافی ہے جو ابھی آپ نے کیا ہے، اور مغفرت اور عفو اس گناہ کی معافی ہے جو مغفرت اس گناہ کی معافی ہے اس گناہ سے معافی آپ طلب کرتے جو آپ کر چکے، آپ بھول گئے ہیں. جو گناہ کر چکے ہیں، ہم سب گنہگار، کتنے گناہ کرتے ہیں، توبہ ہمیشہ تو نہیں کرتے نا. جس گناہ، جو گناہ فوراً کیا اس کی توبہ فوراً کر دی، وہ توبہ ہے، اس کی معافی مانگ لی ہے. اور جو گناہ ہم کر جاتے توبہ نہیں مانگتے، پھر اس کے لیے مغفرت ہوتی ہے. وہ دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا درگزر بنا دے، معاف کرنے والا بنا دے. ادفع باللتی احسن، اچھا گمان کرنے والا اور اچھا مسلمان، مومن مسلمان بنا دے. ہماری زندگی بھی توحید اور سنت پر ہو، ہمارا خاتمہ بھی توحید اور سنت پر ہو. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. کپڑے چرائے ہیں اور اس چوری کے توب میں نماز ادا کرے تو اس شخص کی نماز درست ہے، لیکن چوری کا گناہ اس کے لیے لکھ دیا جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر کسی کپڑوں پر تصویریں ہوں، تصویر بنی ہے کسی جاندار چیز کی، اس کی نماز درست ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی مرد ریشم کے کپڑوں میں نماز ادا کرتا ہے، یہ سب جانتے ہیں کہ حریر ریشم کا کپڑا مردوں کے لیے حرام ہے، اور اس کپڑے میں نماز ادا کرنا، نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کو اس عمل سے گناہ ضرور ملے گا. پنتلون میں نماز ادا کرنا، آج کل پنتلون کا لباس ہم دیکھتے ہیں کافی زیادہ پھیل چکا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے اگر یہ پنتلون بہت تنگ ہے جس سے شرمگاہ ظاہر ہو جاتی ہے، اس صورت میں نماز جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص نماز ادا کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے، دوبارہ پڑھ لے، کیونکہ اس کے ستر صحیح طریقے سے نہیں ڈھانپی. اور ستر کا ڈھانپنا نماز کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. اور اس کی دوسری صورت یہ ہے اگر پنتلون وسیع ہو، کھلی ہو، اور سجدے یا رکوع کی حالت میں اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو، اس طریقے سے نماز ادا کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ اگر تھوڑی سی نجاست
2: کپڑوں پر لگ جائے، کیونکہ انسان جب پیشاب کرتا ہے تو کبھی کبھی باریک سے قطرے اس کے ٹانگوں پر یا جسم پر لگ جاتے ہیں، کپڑوں پر لگ جاتے ہیں، جو اسے عام طور پر نظر نہیں آتے. جو نجاست اتنی کم ہو نظر نہ آئے تو اس کی شریعت میں گنجائش ہے. اگر اس کا ازالہ کر سکتا ہے تو اس کو کرنا ضروری ہے، لیکن اگر اتنی کم ہے کہ اسے نظر نہیں آ رہی اور اسے اتار نہیں سکتا، اس نجاست کو دور نہیں کر سکتا، تو اگر ایسی کم نجاست میں جو نظر نہ آئے آنکھوں سے کسی نے نماز ادا کر لی تو اس کی نماز درست ہے. کیونکہ عام طور پر اس سے بچا نہیں جا سکتا. اور ایک قاعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنے استطاعت کے مطابق. اور جو انسان کی استطاعت ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز وہ دیکھتا ہے اس کو صاف کر سکتا ہے، لیکن جو چیز اسے نظر نہیں آتی یہ اتنا کم ہو کہ اسے پتہ نہیں چلتا تو اس کی استطاعت میں نہیں ہے، وہ چیز اس کے استطاعت میں نہیں ہے. اگر اس نے اس کے باوجود نماز ادا کر لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو نماز میں اٹھانا، ایک شخص نماز ادا کرنا چاہتا ہے، ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے، کیا اس بچوں کو اٹھا سکتا ہے نماز پڑھتے ہوئے؟ یا نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا وقت ہو گیا ہے، وہ نماز ادا کرنا چاہتا ہے، کیا بچے کو اٹھا کر نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ جو صحیح قول ہے، بچے کو اٹھانا نماز میں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہما وعنہن اجمعین، چھوٹی سی بچی تھیں ان کی نواسی، ان کو اٹھایا اور نماز ادا کی. صحیح مسلم کی روایت ہے یہ، جب رکوع میں جاتے یا سجدے میں جاتے اس بچی کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب قیام کی حالت ہوتی اس بچی کو اٹھا لیتے. اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، رحمت للعالمین، اللہ تعالی نے بھیجا انہیں بچوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت فرماتے. تو اس طریقے سے اگر کوئی شخص بچے کو اٹھا لے تو اس کی نماز درست ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچے نے پیشاب کیا ہوا ہو اور وہ پیشاب نظر آ رہا ہو یا پتہ چل جائے کہ بچے کو گندگی لگی ہوئی ہے، تب تو اس گندگی کو اتارنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس کا علم نہ ہو، مثال کے طور پر جیسے آج حفاظوں کا استعمال ہوتا ہے، جو نیپی استعمال ہوتی ہے بچوں کے لیے، اگر بچے اس کے اندر گندگی کر رہے اور پتہ نہ ہو اور وہ شخص نماز ادا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اسے علم ہو جائے کہ اسے گندگی لگی ہے تو بچے کو صاف کرنا ضروری ہے. اگر دودھ خور بچہ پیشاب کر دے کپڑوں پر تو اس کو ازالے کے لیے پانی جھڑکنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور ایک چھوٹا سا بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، انہیں اپنی گود میں بٹھایا اور اس بچے نے پیشاب کر لیا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، اس کپڑوں پر پانی کو چھڑک دیا، دھویا نہیں. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دودھ خور بچے کا، لڑکے کا پیشاب بھی نجس ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کی نجاست کم نجاست ہے. اس کو اتارنے کے لیے پانی چھڑکنا کافی ہے، دھونا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی دھونا چاہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پانی چھڑک لے وہ بھی کافی ہے. اگر گندگی یا نجاست زمین پر ہو تو اس کو صاف کرنے کے لیے اس کے اوپر ایک دفعہ پانی ڈالنا کافی ہے، جس سے وہ نجاست دور ہو جائے. اور اس کی دلیل میں یہ صحیح بخاری میں آیا، ایک اعرابی مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور مسجد کے کونے میں جا کر پیشاب کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ اس لیے نہیں بنائے گئے کہ انہیں اس طریقے سے ناپاک کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں. اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ پیشاب پر پانی گرا دیں. تو اگر زمین پر کوئی نجاست یا غلاظت لگی ہو تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک دفعہ پانی بہانا جس سے اس کا اثر زائل ہو جائے کافی ہوتا ہے. اگر نجاست کپڑے پر لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے اس وقت تک جب تک کہ اس کا اثر زائل نہیں ہو جاتا اور وہ دور نہیں ہو جاتی. اگر نجاست جائے نماز پر لگی ہے تو اس پہ اس جا نماز میں جس میں کے کونے میں ناپاکی لگی ہے, نجاست لگی ہے, پیشاب لگا یا کوئی اور چیز لگی ہے جو نجس ہے, تو اس میں نماز ادا کرنا اس شرط پر جائز ہے کہ اس نجاست والی جگہ پر ہاتھ نہ لگے یا جسم نہ لگے. نمازی کا جسم یا ہاتھ اس جگہ پر نہ لگے جہاں پر نجاست لگی ہے تو ایسی جا نماز پر نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کا ہاتھ یا اس کے جسم کا کوئی حصہ اس نجاست پر لگ جائے تو نماز درست نہیں ہے. اور اگر جائے نماز کو نجاست والی جگہ پر ڈال دیا جائے, ایک جگہ پر بچے نے پیشاب کیا, کارپٹ ہے یا کوئی جگہ ہے اور اس کارپٹ کے اوپر کسی شخص نے جائے نماز کو بچھا دیا اور اس کے اوپر نماز ادا کی, تو اس پہ کوئی حرج نہیں بشرط یہ کہ وہ نجاست جو ہے اس کے پار باہر نہ آئے. اگر تازہ پیشاب ہوا ہے اور اس کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے یا جائے نماز ڈال دیا جائے تو اگر وہ پیشاب اس کے پار آ جاتا ہے, وہ جگہ گیلی ہو جاتی ہے اور اس نمازی کو چھوتی ہے وہ جگہ, اس میں ہاتھ لگتا ہے, کسی جسم کا حصہ کوئی لگتا ہے, تب تو اس طریقے سے نماز ادا کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر نجاست والی جگہ نمازی کو ٹچ نہیں کرتی, اس کے جسم کسی حصے کو لگتی نہیں ہے, تو اس ایسی صورت میں نماز ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نجاست تھوڑی ہو یا زیادہ ہو, نجاست نجاست ہی ہے, اس کا ازالہ کرنا ضروری ہے سوائے ایک کنڈیشن کے جو پہلے بیان کر چکے ہیں, اگر اس کا علم نہ ہو یا اگر اتنی کم ہو نظر نہ آئے, اس کی گنجائش تو ہے. لیکن اگر گندگی نظر آ رہی ہے چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو, اس کے ہوتے ہوئے نماز قابل قبول نہیں. اور جو ایک درہم کی بات بیان ہوتی ہے کہ ایک درہم کی قدر نجاست اگر جسم پہ لگ جائے اس پہ نماز ادا کرنا جائز ہے, یہ بات درست نہیں ہے. اب درہم جانتے ہیں اس زمانے میں تقریباً یہ ایک ہتھیلی جو ہے, ایک ہتھیلی جتنا ایک درہم ہوتا تھا. کوئی شخص گوارا کرتا ہے کہ اس کے کپڑوں پر یا اس کے جسم پر اتنی پیشاب یا کوئی غلاظت لگی ہو کہ اس میں نماز ادا کر سکتا ہے, یہ عقل بھی گوارا نہیں کرتی. اور دین اسلام شریعت جو یہ دین فطرت ہے, جب انسان کسی شخص کو ایسی نجاست اگر لگی ہے جسم پر ایک انسان کو نہیں مل سکتا تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کیسے حاضر ہو کر نماز ادا کر سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کی دلیل بھی کوئی نہیں ہے کہ اگر اتنی نجاست جسم پر لگی ہو ایک درہم کے برابر تو اس میں نماز ادا کی جا سکتی ہے, اس کی دلیل کوئی نہیں ہے. بلکہ جتنی بھی دلائل بیان کی ہیں یا جو دلائل موجود ہیں قرآن اور صحیح حدیث میں, وہ اسی کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ ایک تھوڑی سی نجاست بھی اس کو دور کرنا ضروری ہے نماز ادا کرنے کے لیے. اور جو لوگ یہ کہتے کہ ایک درہم کے برابر نجاست اگر جسم یا کپڑے پر لگی ہو تو نماز ہو جاتی ہے, ان کے پاس دلیل نہیں ہے لیکن تعلیل ہے اور قیاس ہے. وہ کہتے ہیں پخانے کی جگہ جس پر گندگی لگی ہو اگر پتھر سے صاف کیا جائے اور پانی نہ ہو تو اس پہ غلاظت لگی رہتی ہے تھوڑی سی, لیکن اس میں نماز ہو جاتی ہے اور اس جگہ کی مقدار تقریباً درہم جتنا ہوتی ہے. تو اگر وہ درہم جتنی مقدار نجاست کسی بھی جسم کے حصے پہ لگی ہو, چاہے کپڑے پر ہو چاہے ہاتھ پر ہو پاؤں پر ہو, اور اسے نماز ادا کرنے سے پہلے نمازی زائل نہ کرے دور نہ کرے, تو اس کی نماز درست ہے اس قیاس کی بنیاد پر. لیکن جو صحیح بات ہے یہ قیاس باطل ہے, درست نہیں ہے, کیونکہ پخانے کی جگہ پر اگر گندگی لگی ہے اس کو صاف کرنا ضروری ہے, پہلی بات یہ ہے. اور صاف کرنے کے باوجود اگر تھوڑی سی چیز وہاں پر رہ جائے جس کا اس شخص کو علم نہ ہو تو اس کی گنجائش ہے, یہ پتھر ہے یا ڈھیلے سے آپ نے پخانے کو صاف کیا, اس پہ جیسے پانی سے صاف کیا جاتے مکمل طور پر صفائی نہیں ہوتی, جو تھوڑی سی گندگی رہ جاتی ہے اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہی نجاست ہاتھ پر ہو یا پاؤں پر ہو, اب اس کو زائل بھی کر سکیں, پانی بھی موجود ہو, آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہو, تو اس میں نماز کیسے ادا کی جا سکتی؟

حکم ہے. اب پیٹ کے اندر بھی تو غلاظت ہوتی ہے, مثانے کے اندر بھی پیشاب ہوتا ہے, تو اس میں کیوں نماز ہم ادا کرتے ہیں؟ اسے شریعت نے ناممکن مستحیل چیز کو اس دنیا میں نہیں لے کے آئی, شریعت نے انسان کی فطرت کے مطابق اس دین کو بیان کیا. اس لیے یہ قدر درہم والی بات جو ہے یہ بات درست نہیں ہے, اس کی کوئی دلیل بھی نہیں, اور قیاس بھی باطل قیاس ہے, درست نہیں ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے, اگر نماز سے فارغ ہونے کے بعد نمازی کو پتہ چلا کہ اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر گندگی یا نجاست لگی ہوئی ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر کوئی نمازی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جسم پر کوئی گندگی دیکھ لے, کپڑوں پر گندگی دیکھ لے, نجاست دیکھ لے, اس کی نماز درست ہے اور اس کو دوبارہ نماز دہرانا نہیں چاہیے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ صحیح ابو داؤد میں آیا ہے, ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, باجماعت نماز ادا کر رہے تھے, جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور فرمایا, یا رسول اللہ, آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہے, جوتے اتار دیں. اور نماز اس وقت جوتوں کے ساتھ ادا کی جا رہی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دیں. صحابہ کرام جو پیچھے کھڑے تھے انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اتار رہے ہیں, انہوں نے اپنے دونوں جوتیاں اتار دیں. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا صحابہ کرام سے کہ آپ لوگوں نے ایسا عمل کیوں کیا, جوتی کیوں اتاری ہے؟ صحابہ کرام نے جواب میں یہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ جوتی اتار رہے تھے, تو ہم نے بھی اپنی جوتیاں اتار لیں. اتباع دیکھیں, یہ اتباع ہوتی ہے, یہ فرما برداری ہوتی ہے, کیونکہ ان کو یہ گمان تھا کہ ابھی وہی نازل ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہو گیا کہ جوتے میں نماز ادا کرنا درست نہیں, ہم نے یہی سمجھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوگا, اس لیے ہم نے بھی جوتے اتار دیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور مجھے یہ بیان کیا کہ جوتے میں گندگی لگی ہے, میں نے اس لیے اپنے جوتے کو اتار دیا. اور آپ لوگ مسجد میں آنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لیا کریں کہ جوتے میں گندگی تو نہیں لگی, اگر گندگی لگی ہے تو زمین پر رگڑ کر اسے پاک کر دیا کرو. جوتے میں نماز ادا کرنے سے منع نہیں فرمایا, اور جوتے میں نماز ادا کرنا جائز ہے, لیکن ان کارپٹ پہ نہیں جیسے آج بچھے ہوئے ہیں. مٹی پر اس زمانے میں کارپٹ نہیں ہوتے تھے, مٹی پر نماز ادا کرتے تھے. اور اگر ایسی کنڈیشن ہو اور جوتے میں اگر کوئی شخص نماز ادا کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو نماز کے دوران ہی علم ہو گیا تھا, اور آدھی نماز ادا کر چکے تھے یا نماز کا کچھ حصہ وہ ادا کر چکے تھے کہ ان کی جوتیوں پر گندگی لگی ہے, اور انہوں نے جوتی اتار دی لیکن نماز کو دوبارہ نہیں دہرایا. تو اس سے یہ دلیل ملتی ہے, اگر نمازی نماز کے بعد اسے علم ہو جائے کہ اس کے کپڑے پر جسم پر گندگی لگی ہے, تو اس کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے. لیکن ایسا دوسرا مسئلہ ہے, اگر کوئی شخص ہے اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوا یا اسے یاد آ گیا کہ میرا وضو نہیں تھا, نماز سے پہلے اسے گمان تھا کہ مجھے وضو ہے, لیکن جب نماز ادا کر لی ہے اسے یاد آ گیا کہ اس کو وضو نہیں تھا, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ایسی صورت میں اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے, وہ دوبارہ نماز پڑھے گا. دونوں صورت میں کیا فرق ہے؟ نجاست اور حدث میں فرق ہے. حدث ایک وصف ہوتا ہے جسم کا, ہوا خارج ہو گئی ہے یا پیشاب یا پخانہ کیا ہے, تو اس میں جسم میں جو تبدیلی آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, آپ قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, آپ طواف نہیں کر سکتے. اس صورت میں تو تبدیلی کیا ہوئی؟ گندگی بھی نہیں لگی ہوئی. اگر گندگی کو آپ نے زائل کر دیا, پیشاب کیا, پیشاب کو صاف کر دیا, استنجا کر لیا, لیکن وضو نہیں کیا, نماز نہیں ادا کر سکتے, کیونکہ حدث ابھی موجود ہے. تو وضو کرنے سے حدث اصغر زائل ہو جاتا ہے, اور وہ حالت جس سے آپ نماز نہیں ادا کر سکتے, قرآن مجید کو نہیں ہاتھ لگا سکتے, طواف نہیں کر سکتے, وہ حالت وضو کرنے سے زائل ہو جاتی ہے. اب وضو کرنے کے بعد آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ قرآن مجید

بھی پڑھ سکتے ہو، ہاتھ لگا سکتے ہو، اور نماز بھی ادا کر سکتے ہو، طواف بھی کر سکتے ہو. تو وہ کون سی حالت ہے؟ حدث، ایک وصف ہوتا ہے، کوئی محسوس چیز نہیں ہوتی، لیکن نجاست جو ہے، گندگی جو ہے، ایک محسوس چیز ہوتی ہے، آپ کو نظر آتی ہے، آپ اسے محسوس کرتے ہو. اگر وہ لگ جائے، اس کی بو ہوتی ہے، اگر وہ لگ جائے تو اس کو زائل کرنا ضروری ہے. اور دونوں صورتوں میں اصل میں انسان پاک ہی ہوتا ہے، اور اصل میں نجاست کا وجود نہیں ہوتا. اور اگر کوئی شخص بھول جائے، ایک شخص سے اس نے نماز ادا کی، کو بھول گیا تھا مجھے وضو تھا یا نہیں، وہ نماز کے بعد اسے یقین ہو گیا کہ مجھے وضو نہیں تھا. وضو کا نہ ہونا عدم ہے کہ اس شخص اصل میں اس نے وضو نہیں کیا. اور اگر عدم والی چیز انسان بھول جائے تو اسے دوبارہ ادا کرنا چاہیے، لیکن نجاست کا جسم پر ہونا اصل میں نہیں ہے، کیونکہ انسان اصل میں پاک ہے، اور اصل میں کپڑا بھی پاک ہے، اور جسم بھی پاک ہے. اگر وہ چیز بھول جائے، نجاست کو، اس گندگی کو بھول جائے، تو ایک غیر موجود چیز کو بھولے گا، جو جس کا اصل میں وجود نہیں، تو ایسی صورت میں نماز ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص وضو بھول جائے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا چاہیے، اور نماز بھی دوبارہ ادا کرنی چاہیے. فرض نماز کے لیے ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کیا جائے، اور اگر قبلے کی طرف رخ نہیں ہے تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے صحیح طریقے سے قبلے کی طرف رخ کر کے. لیکن نفل نماز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ رخ قبلے کی طرف ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا کہ وہ جب نفل نماز ادا کرتے، اپنی سواری پر بیٹھ کے نفل نماز ادا کرتے، اور وہ سواری جس طرف ہی اپنا رخ کرتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے اور اپنی نماز کو پورا کرتے. اور یہ بخاری مسلم میں روایات موجود ہیں، یہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نفل نماز کے لیے ضروری نہیں کہ قبلے کی طرف رخ ہو، لیکن فرض نماز کے لیے شرط ہے اور ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری ہے. لیکن بہتر ہے اگر نفل نماز کوئی شخص ادا کرنا چاہے، گاڑی پر ہو یا ٹرین پر یا جہاز پر ہو، اور اسے قبلے کا رخ کا علم ہو، تو نماز شروع قبلے کی طرف رخ کر کے کرے، بعد میں جس طریقے سے وہ سواری گھوم جائے یا قبلے کا رخ تبدیل ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کوئی شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے، وہ نفل نماز ادا کرنا چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اگرچہ اس کا رخ قبلے کی طرف نہ ہو. اگر ایک شخص ایک جگہ میں جاتا ہے، مسافر ہے، وہاں پر بستی ہے یا لوگ ہیں یا پیٹرول پمپ اس کے سامنے ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور وہ شخص بغیر کسی سے پوچھے نماز ادا کرتا ہے، اور اس کو نماز پڑھنے کے بعد یہ علم ہوتا ہے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا، اور اس شخص نے نماز قبلے کی طرف رخ کر کے نہیں ادا کی، ایسی صورت میں اس شخص نے کوتاہی کی ہے، اور اس کو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے، اور پہلے سوال کر یہ پوچھنا چاہیے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے، پھر نماز ادا کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی شخص ہے سفر میں جا رہا ہے، ایک جگہ پر رکا ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، نہ اس کو سمت کا پتہ چل سکتا ہے، نہ کوئی شخص ہے جس سے وہ پوچھے کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے، اور اس نے اپنا اجتہاد کیا، اجتہاد کی بنیاد پر اس نے نماز ادا کی، تو اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کو نماز ادا کرنے کے بعد بھی معلوم ہو جائے کہ اس کا رخ درست نہیں تھا، پھر بھی وہ نماز نہیں دوبارہ ادا کرے گا، کیونکہ فتق اللہ مستطاعتم، اس شخص نے اپنے استطاعت کے مطابق عمل کیا اور اجتہاد کیا، اس کے بعد اس نے نماز ادا کی. اور تیسری صورت یہ ہے، اگر کوئی شخص کسی سے پوچھے قبلہ کا رخ کس طرف ہے، اور وہ شخص اسے غلط رخ بتا دے، لیکن شرط یہ ہو کہ معتبر شخص ہو، بچہ نہ ہو اور کافر نہ ہو، کیونکہ بچے کو خود پتہ نہیں ہوتا، نہ سمجھ بچہ، اور کافر تو ویسے بھی
جھوٹ بولتے ہیں. اگر ایسی صورت معتبر شخص سے کسی نے سوال کیا یا پوچھا ہو کہ قبلہ کا رخ کس طرف ہے اور اس شخص نے اس کے کہنے پر نماز ادا کی لیکن نماز ادا کرنے کے بعد اسے علم ہوا کہ اس کا رخ غلط تھا, اس شخص نے غلط بتایا ہے, تو اس شخص کی نماز درست ہے, دوبارہ نماز نہیں ادا کرے گا. اور بتانے والے نے اگر جان بوجھ کے ایسا کیا تو اس نے شدید گناہ کیا, اگر اسے غلطی ہوئی تو اجتہاد میں کوئی حرج نہیں اس کے لیے بھی. نیت کے مسائل میں سے ہم پہلے بیان کر چکے تھے کہ زبان سے نیت کہنا درست نہیں ہے, اس کی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی عبادات ہیں زبان کے لیے نیت کرنا جائز نہیں سوائے دو چیزوں کے. نمبر ایک, حج اور عمرے کی نیت زبان سے کرنا مستحب ہے, مسنون ہے, جائز ہے. اور اگر جانور کو ذبح کیا جائے تو اس وقت بھی اگر کوئی شخص تکبیر کے ساتھ یہ نیت کرے فلاں شخص سے ہے یا فلاں شخص یہ قربانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اس کے علاوہ زبان سے نیت کرنا جائز نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دلیل صرف ان دو چیزوں میں ملتی ہے, حج اور عمرے کی نیت میں زبان سے اور بکرا ذبح کرتے وقت, اس کی دلیل موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں کہ نماز کی نیت کرتا ہوں چار رکعت عصر کی امام کے پیچھے قبلہ کی طرف رخ, یہ جو بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, یہ بعد کے ایجاد کردہ الفاظ ہیں. اور جس شخص نے زبان سے اس طریقے سے نیت کی ہے اور نماز ادا کی ہے اس کی نماز تو درست ہے لیکن اسے بدعت کا گناہ ضرور ملے گا. اور نیت کے معاملے میں یہ ضروری ہے کہ عبادت کے شروع سے لے کے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. جتنی بھی عبادات ہو, اگر ایک شخص نماز ادا کرتے ہوئے وہ نیت کر لے کہ میں نماز توڑنا چاہتا ہوں تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اس نے نیت کی ہے کہ نماز سے میں خارج ہونا چاہتا ہوں تو اس نیت سے اس کی عبادت ٹوٹ جاتی ہے. ایک شخص نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے نیت کی ہے کہ میں یہ روزہ توڑنا چاہتا ہوں تو اس نیت سے وہ عبادت ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیں, تو یہ شرط ہے کسی بھی عبادت میں اس عبادت سے شروع ہونے سے آخر تک نیت کا ہونا ضروری ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص سے نماز ادا کرنے کے لیے آتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد اسے علم ہوتا ہے کہ اس نے نیت نہیں کی کہ اس نے نماز جو ادا کی ہے وہ کون سی نماز ادا کی ہے, نیند سے اٹھا ہے, اس نے وضو بھی کیا ہے, مسجد کی طرف جا رہا ہے, نماز ادا کی ہے, اس کے بعد اسے علم نہیں کہ اس نے کون سی نماز ادا کی. ہر یہ مسئلہ فرضی مسئلہ ہے, ہوتا نہیں, فقہاء اسے بیان کرتے ہیں, میں بھی اسے بیان کر رہا ہوں صرف یہ بیان کرنے کے لیے کہ ایسے عام طور پر یہ مسئلہ آتا نہیں ہے. کیونکہ یہ محال ہوتا ہے کہ ایک شخص گھر سے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور وضو کرنے کے بعد اس ترتیب سے وضو کرتا ہے, پھر مسجد میں جاتا ہے اور نماز ادا کرتا ہے, اسے علم بھی نہ ہو میں نے نیت کی ہے یا نہیں. یہ وضو کرنا ہی نیت ہوتی ہے, جو انسان وضو کرتا ہے نماز کی یہی نیت ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ ہوتا ہے اگر وہ بھول گیا نماز پڑھنے کے بعد کہ میں نے ظہر یا عصر پڑھی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس کا نیت یہ تھی کہ میں نماز فرض ادا کر رہا ہوں جو میں ابھی ادا کر رہا ہوں. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ اسے نماز دوبارہ دہرانی چاہیے کیونکہ اسے علم نہیں تھا اس نے کون سی نماز ادا کی ہے, لیکن جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نماز درست ہو جاتی ہے. کیونکہ نماز کا تعین کرنا کہ یہ نماز ظہر یا عصر ہے ضروری ہے, لیکن اگر وہ شخص اپنے گھر سے اسے نکلا کہ میں نماز ادا کرنے جا رہا ہوں اور ظہر کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں پھر وہ بھول جاتا ہے تو اس کی وہ نیت قابل اعتبار ہوتی ہے. اگر مسجد میں ایک شخص دیر سے آتا ہے اور جماعت ہو چکی ہوتی ہے اور وہ شخص دیکھتے کہ دوسری جماعت بھی نہیں ہو رہی, اکیلا ہے, تو ایسی صورت میں اسے نماز شروع کر لی, اب وہ نماز فرض کی ادا کر رہا ہے اکیلے میں منفرد, تو
تھوڑی دیر کے بعد دوسری جماعت وہ سنتا ہے شروع ہو چکی ہے, تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی نماز پوری کرے منفرد طریقے سے, اور جو جماعت کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے, جو مکمل ثواب ہے, کیوں مسجد میں آنے کا ثواب تو اسے مل گیا ہے, لیکن جو مکمل با جماعت نماز ادا کرنے کا ثواب ہے اسے محروم ہو جائے اور اپنی نماز پورا کرے. یا اس کی دوسری صورت ہے, دوسری صورت یہ ہے کہ وہ نماز کے دوران اپنی نیت جو ہے نفل میں تبدیل کر لے. اگر وہ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں دیر سے آئے, مغرب کی نماز ہو چکی ہے, وہ مسجد میں کوئی شخص نظر نہیں آیا جس کے ساتھ وہ جماعت کرے, اس نے نماز شروع کر لی ہے اور پھر اس نے سنا تکبیر ہوئی اور اسی جگہ پر ساتھ میں جماعت ہو رہی ہے, تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی نیت کو نفل میں تبدیل کر لے اور نماز ادا کرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ جا کے با جماعت نماز ادا کرے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں صحابہ کرام کو حکم دیا جنہوں نے افراد کی نیت کی تھی کہ وہ اپنی نیت کو تبدیل کر کے تمتع کی نیت کر لیں. حج کے موقع پر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے اور انہوں نے افراد کی نیت کی تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مکہ میں پہنچے, صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی نیت تبدیل کر کے افراد سے تمتع کر لو. تو یہ عبادت کے دوران سفر میں جتنے وہ عرصہ انہوں نے گزارا ہے وہ عبادت میں تھے, حج میں ہی تھے, اور کچھ عبادت کا حصہ اس نیت سے گزرا افراد کی نیت سے, لیکن جب تمتع کا حکم آیا ہے تو اپنی نیت کو تبدیل کر کے انہوں نے اپنی نیت تمتع کر لی ہے. تو علماء نے اس احادیث, وہی احادیث متفق علیہ حدیث ہیں, افراد سے تمتع کی نیت تبدیل کرنے کے جو احادیث ہیں صحیح بخاری مسلم میں ہیں, تو اس سے یہ جائز ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں آئے اور وہ اکیلے نماز ادا کر رہا ہو اور پیچھے دوسری جماعت ہو جائے, اپنی نیت تبدیل کر کے نفل میں کر لے تو اس کو نفل کا ثواب مل جائے گا اور دوسری جماعت کے ساتھ مل کر با جماعت نماز ادا کر سکتا ہے. اگر عصر کی نماز مثال کے طور پر با جماعت کے دوران اسے یاد آ جائے کہ اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی, تو اسے وہ کیا کرے گا؟ وہ جماعت ساتھ ہی نماز ادا کرے گا. اگر عصر کی ہے تو عصر کی نماز ادا کرے گا, اور عصر کے بعد وہ فرض نماز جو ظہر کی ہے وہ قضا کر لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے اور اکیلا ہوتا ہے, کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا, اور اس نے نماز انفرادی طور پر شروع کر دی, تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے, ہم دیکھتے بھی ہیں اکثر, اس کے ساتھ کھڑا ہو کر مأموم کی نیت کر کے اس کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے, تو کیا یہ نماز با جماعت سمجھی جائے گی یا نہیں؟ ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں, نماز با جماعت ادا ہو جائے گی, کوئی حرج نہیں, کیونکہ نیت آپ جو کر رہے ہو نماز پڑھنے کی, آپ نے وہ نیت کر لی ہے, اور آپ کے لیے ضروری نہیں ہے, امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ بھی نیت کرے میرے پیچھے مأموم نماز پڑھے گا. اور جو شخص اس کے ساتھ آیا ہے اس کی یہ نیت ہے کہ میں اس امام کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں, تو اس صورت میں جماعت ہو جائے گی. اس جیسی دوسری صورت ہے کہ اگر آپ سنت ادا کر رہے ہیں فرض کے بعد, اور اکثر یہ غلطی ہوتی ہے, یہ غلط فہمی ہوتی ہے, یہ غلطی کی غلط فہمی ہے, اب فرض نماز ادا کر چکے ہیں, اب پیچھے جا کر پلر کے پیچھے کھڑے ہو کر آپ سنت ادا کر رہے ہیں دو سنت, ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے جسے نماز با جماعت چھوٹ گئی ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ آپ فرض نماز ادا کر رہے ہو, وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا شروع ہو جاتا ہے, آپ کیا کرنا چاہیے صورت میں؟ آپ کی نماز سنت ہے, نفل ہے,
اور اس شخص کی نماز فرض ہے, کیا کریں گے؟ کیا آپ نماز پوری کریں گے یا اسے ہٹائیں گے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ آپ کی نماز سنت ہے, اس کی فرض ہے, یا آپ خاموشی سے نماز ادا کرتے رہیں گے, اس کو بھی فرض کا ثواب مل جائے گا؟ ایسی صورت میں آپ نماز ادا کرتے رہیں, اس کو نہ ہٹائیں, آپ کو نفل کا ثواب اور اس شخص کو فرض کا ثواب باجماعت مل جائے گا. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل ایک مرتبہ ادا کر رہے تھے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آئے اور ان کی بائیں جانب کھڑے ہو گئے, انہوں نے ان کو پیچھے سے سر سے پکڑ کے دائیں جانب پہ کھڑا کر دیا اور نماز کو پورا کیا. تو ایسی صورت میں اگر بعد میں کوئی شخص ہے, یہ دلیل ہے کہ نیت ضروری نہیں ہے کہ پیچھے مامون بھی ہونا چاہیے. امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیت کرے پہلے کہ میں یہ نماز جو ابھی ادا کر رہا ہوں میرے پیچھے مامون بھی ادا کر رہے ہیں. نماز کی نیت کا ادا کرنا یہ کافی ہے کہ کون سی نماز پڑھو یہ نیت, لیکن یہ نیت امام کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. اور دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک نفل نماز ادا کر رہے ہو, آپ کے پیچھے فرض والا کیسے نماز ادا کر سکتا ہے, اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں جیسے کہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم میں آیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ جب وہ عشاء کی نماز باجماعت ادا کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی قوم میں جا کر عشاء کی نماز اپنے قوم کو پڑھاؤ, تو وہ امام بن جاتے اور ان کی قوم کے پیچھے نماز پڑھتی. ان کے لیے فرض تو پڑھ چکے وہ, یہ عشاء کی نماز نفل ہوتی اور ان کی قوم کے لیے فرض ہوتی. تو اسے یہ ثابت ہوا کہ اس طریقے سے اگر کوئی شخص نفل کی نیت کرے اس کے پیچھے فرض کی نیت سے نماز پڑھنا درست ہے. اور قصہ جو صحیح بخاری میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھائی اور سورۃ البقرہ پڑھائی, بہت لمبی سورت ہے, تو ایک شخص ان کے پیچھے نماز ادا کی, ان کو جلدی تھی, جب وہ تھک گئے تو الگ ہو کر انہوں نے نماز ادا کی, الگ ہو کر نماز ادا کی. جب حضرت معاذ کو علم ہوا کہ اس شخص نے ایسا کیا, اس شخص کو بلایا اور کہا کہ تم منافق ہے, ایسا تم نے کیوں کیا کہ امام کے پیچھے ہو کر تم نماز چھوڑ کے اکیلے پڑھتے رہے ہو؟ تو وہ شخص فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے اور انہیں یہ کہا, یا رسول اللہ میں حضرت معاذ کے پیچھے نماز پڑھا, تو نماز لمبا کرے سورہ بقرہ پڑھی اور میرا کام تھا میں نے نماز الگ ہو کے پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور شدید غصے کا اظہار کیا, اے معاذ کیا تو فتنہ چاہتا ہے؟ اور ایک روایت میں ہے کہ اے معاذ تیرے لیے کافی تھا کہ سورت چھوٹی سورت پڑھ لیتے, اتنی لمبی سورت پڑھنا لوگوں کے لیے مشکل ہے, اور عبادت مشکل پہ مشکل عبادت ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درست نہیں ہے. لیکن اس شخص کو یہ نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ نے جو عمل کیا وہ غلط کیا, یا آپ جا کے دوبارہ نماز دہراؤ. اس کے دو مسئلے ہوتے ہیں, اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں. نمبر ایک, نفل اگر کوئی شخص نماز ادا کر رہا ہے اس کے پیچھے آپ فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتے ہو. نمبر دو, اگر امام لمبی نماز کر دے کیا ماموم کے لیے جائز ہے کہ وہ الگ ہو کے نماز ادا کرے اپنی؟ ہاں جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو جیسے اس حدیث میں آیا ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر امام پانچ منٹ رکعت پڑھ لے, ایک رکعت ہو کہ تو بہت لمبی ہے, ہم سے کھڑا نہیں جاتا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. ہاں اگر امام سورہ بقرہ پڑھتا ہے, اتنی لمبی سورت جو تقریباً پونے تین سپارے میں ہے تقریباً, اگر ایسی صورت ادا کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اس حدیث سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے جائز ہے کہ اگر آپ الگ ہو کے نماز پڑھو, کوئی حرج نہیں. لیکن تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ اگر فٹ بال کا میچ لگا ڈیڑھ گھنٹے کا, ہم کھڑے ہو کر بھی دیکھیں تو دیکھ لیں گے, اگر کہیں باتیں ہو رہی ہیں تو ہمیں یہ پروانی ہوتی ہے روڈ پہ کھڑے کہاں کھڑے ہیں, دنیا کی باتیں ختم نہیں ہوتی, دو دو چار چار گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں, کمپیوٹر کے سامنے چھ چھ گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں چلتا وقت کیسے گزر رہا ہے.
وہاں پر ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا ہے، لیکن نماز میں امام تھوڑی سی دیر کر دے تو لوگ چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بہت لمبی نماز ہو گئی ہے، اس لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں. لیکن اس لیے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں، یہ مسئلہ ہے، اس طریقے سے اگر ہو جائے تو یہ جائز ہے. اور ایک مسئلہ ہوتا ہے، آپ اکثر دیکھتے ہیں ماہ رمضان میں، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، عشاء کی نماز اسے چھوٹ جاتی ہے اور امام تراوی پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیا وہ الگ سے ہو کر فرض نماز ادا کرے عشاء کی، یا امام کے ساتھ جو تراوی پڑھ رہا ہے عشاء کی فرض کی نیت سے نماز ادا کر سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ امام کے ساتھ جو تراوی ادا کر رہا ہے اس وقت عشاء کے فرض کی نیت سے نماز پڑھ سکتا ہے، جب امام دو رکعت پڑھ لے وہ کھڑے ہو کر اپنی دو رکعت پوری کر لے عشاء کی. اس کی دلیل میں وہی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں جو بیان کر چکے ہیں.

اگر زبان سے, اب جب ہم کہتے ہیں نا زبان سے نیت جو ہے نماز کی وہ بدعت ہے, جائز نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو نیت زبان سے کرتے ہیں اگر اسے غلطی ہو جائے, وہ زبان سے تو ظہر کی نیت کر رہا ہے لیکن وقت عصر کا ہے, جلدی میں گھر سے نکلا ہے, جماعت ہو رہی ہے, وہ جلدی سے آگے کیونکہ اس کی عادت ہے کہ وہ زبان سے یہ الفاظ دہراتا ہے, اب وہ یہ نیت کر رہا ہے کہ نماز ادا کر رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی, اور اصل وقت عصر کا ہے اور اسے نماز پڑھ لی ہے, تو اس کی کون سی نماز ہوگی, ظہر کی ہوگی عصر کی ہوگی, کون سی ہوگی جو اس نے زبان سے کہا, یا اس کے دل میں جو ہے, دل میں وہ بیچارہ عصر کی نماز ادا کرنا چاہتا ہے لیکن زبان سے اس نے ظہر کہہ دیا, جلدی میں عصر کی نماز کیوں؟ انما الاعمال بالنیات, اور نیت دل کا عمل ہے, زبان کا عمل نہیں ہے, اگر زبان کا عمل ہوتا تو اس کی نماز باطل ہو جاتی, وقت عصر کا ہے اور وہ ظہر کی نماز ادا کر رہا ہے, حالانکہ وہ ظہر کی نماز پڑھ چکا ہے, تو اس میں اس کے عصر کی نماز ہی درست ہوگی اگرچہ اس نے زبان سے غلط نیت بھی کی ہو.

نماز کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے جب ہم یہاں سے سفر پہ جاتے ہیں اپنے ملک میں پاکستان یا انڈیا میں, اور وہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لیے, وہ یہ کہ اکثر مساجد میں قبریں ہوتی ہیں. جس مسجد میں قبر ہو یاد رکھیں اس میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے, اور جس امام کا عقیدہ یہ ہے کہ قبر والا بزرگ جو ہے وہ نفع نقصان کا مالک ہے, وہ مشکل کشا حاجت روا ہے, اس کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. جو شرک کرتے ہیں اس کی اپنی نماز نہیں ہوتی, تو دوسروں کی نماز کے پیچھے کیسے درست ہو سکتی ہے؟ اس لیے جو بھائی بھی اپنے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کوئی ایسی مسجد میں نماز ادا کریں جہاں پر شرک اور بدعات نہ ہوں. اور اس مساجد الحمدللہ بہت ہیں, الحدیث کی مساجد پورے انڈیا پاکستان میں پھیلی ہوئی ہیں, وہاں پر جائیں اور نماز ادا کریں. لیکن اگر ایک ایسی بستی میں آپ جاتے ہیں جس کا آپ کو علم نہیں ہو کہ ان کا کیا عقیدہ ہے, کیا قبر پرست ہیں یا نہیں ہیں, تو پوچھنے کی ضرورت نہیں, یہ جا کے نہ پوچھیں تمہارا عقیدہ کیا ہے, آپ نماز ادا کریں اور چلے جائیں, کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں امام یا فلاں مسجد میں شرک ہوتا ہے یا بدعات ہیں, تو اس مسجد میں نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے. اگر امام کی نماز باطل ہو جائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ امام نماز ادا کر رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہیں, امام کی نماز باطل ہو جاتی ہے, اس کی ہوا خارج ہو جاتی ہے, یا وضو ٹوٹ جاتا ہے اس کا, یا اسے کوئی تکلیف ہو جاتی ہے جس سے وہ نماز پوری نہیں کر سکتا, تو کیا پیچھے والے کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ کہ ان کی نماز بھی باطل ہو جاتی ہے, انہیں نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. دوسرا قول یہ ہے کہ امام کی نماز اگر باطل ہو جائے تو وہ جو اس کے پیچھے شخص ہے اسے آگے کر دے, وہ خود بے شک چلا جائے اور پیچھے والوں کی نماز جو ہے وہ درست ہے, انہیں دوبارہ نماز نہیں ادا کرنی چاہیے. اور اس کی دلیل میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ابو لؤلؤ مجوسی نے خنجر مارا تھا فجر کی نماز کے وقت اور ان کے جسم سے خون نکلا اور انہیں نماز نہیں ادا اس وقت نہیں ادا کر سکے, حضرت عبد الرحمن بن عوف کو آگے بلایا اور ان سے امامت کروائی, تو اس طریقے سے ان کی نماز درست ہوئی. اور علماء اس کو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے یا اس کی نماز باطل ہو جائے تو وہ پیچھے سے کسی شخص کو آگے کر لیں اور ان کی نماز درست ہے.

0: عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار، کہ اللہ تعالی اس عورت کی نماز قبول نہیں کرتا، حائض عورت کی، جب تک کہ وہ اپنے سر پر کپڑا نہ رکھے. لیکن اگر نماز کے دوران اس کے سر سے کپڑا ہل جاتا ہے تھوڑا سا، جس سے اس کے بال یا اس کے سر کا حصہ نظر نہیں آتا، کوئی حرج نہیں. لیکن اگر کپڑا گر جاتا ہے اور ستر باہر ہو جاتا ہے تو نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. محض شک کی بنیاد پر یاد رکھیں، وضو نہیں ٹوٹتا. اگر انسان نماز ادا کر رہا ہے اور پیٹ میں اسے گیس کی آواز محسوس ہوئی ہے لیکن اسے یقین نہیں کچھ چیز خارج ہوئی ہے کہ نہیں، تو اس کی نماز درست ہے جب تک کہ اسے یقین نہ ہو جائے کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہم نماز میں ہوتے ہیں اور ہمیں کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پیٹ میں کوئی چیز ہے، تو کیا ہم نماز کو توڑ کر چلے جائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک نماز کو نہ چھوڑو جب تک کہ تم لوگ آواز نہیں سنو یا بو آپ لوگوں کو نہ آئے، یعنی جب تک یقین نہ ہو کہ ہوا خارج ہوئی ہے. اور کیسے یقین ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں؟ یا تو آواز آتی ہے یا بو ہوتی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کی نماز درست ہے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور یہ قاعدہ ہے، اس حدیث سے علماء نے، فقہاء نے قاعدہ بیان کیا، الیقین لا یزول بالشک، کہ یقین کا زوال شک سے نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کا یقین ہے آپ کو، شک کی بنیاد پر وہ یقین ختم نہیں ہوتا جب تک کہ دوسرا یقین آئے نہ اس یقین کو ختم نہ کرے. پیٹ میں آپ کو کچھ محسوس ہوا لیکن یہ شک ہے، یقین آپ کو ہے کہ آپ کا وضو پورا ہے، آپ باوضو نماز ادا کر رہے ہو، اور جو شک ہے وہ اس وضو کو، اس یقین کو ختم نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ آپ کا وضو ٹوٹ نہیں گیا. اور اگر نماز کے دوران کسی شخص کو وضو ٹوٹ جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ نماز پوری ادا کرتا رہے گا، بعد میں وہ قضا کر لے، کیا کرے گا وہ؟ صحیح حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص نماز کے دوران اس کا وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنا منہ پر ہاتھ رکھ کے، ناک پہ ہاتھ رکھ کے نماز سے خارج ہو جائے. اس کا یہ فائدہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ دوبارہ وضو کر کے وہ باجماعت نماز ادا کر سکتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جانے سے اس کی نماز باطل ہو گئی ہے، اور باطل پر عمل کرنا شرعاً جائز نہیں ہے. کوئی شخص یہ سمجھتے ہیں اگر وضو نماز کے دوران ہی ٹوٹ جائے تو چار رکعت نماز پڑھ رہا ہے، دو رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ دو اور ادا کر کے پوری کر کے پھر میں جا کے دوبارہ نماز ادا کروں، یہ بات درست نہیں ہے، اور اس کا وہ عمل بھی قابل قبول نہیں، کیونکہ باطل عمل کبھی درست نہیں ہو سکتا. وضو کرنے کے بعد جو دعا ہے وہ بہت عظیم دعا ہے، اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، وضو کرنے کے بعد دعا نہیں پڑھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرے اچھی طریقے سے پھر یہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب جنۃ الثمانیہ دخل من ایھا شاء، کہ اگر تم میں سے کوئی شخص وضو کر اچھی طریقے سے وضو کرنے کے بعد یہ لفظ کہے جو کلمہ شہادت ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جاتے ہیں، وہ جس دروازے میں داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتا ہے. تو دیکھیں چھوٹے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اجر و ثواب رکھا ہے. جسے جنت چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اور آسان عمل رکھا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ یہ لفظ پڑھیں، آپ کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے. اور اس کی ایک حکمت ہے، جس طریقے سے انسان ظاہراً اپنے جسم کو پاک کرتا ہے گندگی سے، ان الفاظ کہنے سے، اس دعا سے اپنے باطن کو بھی شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، حسد سے، بغض سے پاک کر دیتا ہے. کیونکہ کلمہ شہادت سے انسان کی دل کی گندگیاں دور ہوتی ہیں، اور وضو اور غسل سے جسم کی باہر والی گندگیاں جو ہیں وہ زائل ہوتی ہیں. اور اس دعا میں جو آخری الفاظ ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، یہ بھی درست ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور آپ یاد رکھیں، اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جائے، جتنی بھی شرطیں نو ہم نے بیان کی ہیں، اگر کسی شخص سے کوئی شرط چھوٹ جاتی ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے شروع سے پوری نماز. اگر نماز دوران وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ نماز شروع سے پڑے گا، یعنی دو رکعت پڑ چکا ہے بعد میں وضو ٹوٹا ہے تو صرف دو رکعت ہی پڑے گا، نہیں، شروع سے. قبلہ کا رخ غلط تھا جیسے بیان کیا ہے، صحیح طریقے سے پوری نماز ادا کرے گا. ستر نہیں ڈھانپا تھا تو پوری نماز صحیح ستر کے ساتھ ادا کرے گا. گندگی لگی ہے جسم پر، پوری نماز ادا کرے گا. اور گندگی کے معاملے میں پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر اسے علم نہیں ہے، نماز کے بعد علم ہوا ہے اس جسم پر گندگی لگی تھی، تو اس کی کوئی حرج نہیں. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر جو گندگی لگی تھی وہ دلیل بیان کی تھی. اور آخر میں مرد اور عورت کی نماز میں، حالانکہ یہ ارکان کے مسائل ہیں میں بھی بیان کر دیتا ہوں، مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنی چاہیے، یہ اس کے لیے مسنون طریقہ ہے، یہ بالکل بات درست نہیں ہے. عورت کی نماز اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز مرد کی نماز سے الگ ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ کرام کو، مردوں کو نماز ادا کرنے کا طریقہ الگ بیان کیا ہو، عورتوں کو الگ بیان کیا ہو، نہیں، ایک ہی طریقہ تھا دونوں کا، اور ایک ہی الفاظ سے ان کو نماز کا طریقہ بیان کیا. اور دوسری بات جو تعلیل بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت جب نماز ادا کرے، سجدے میں جاتی ہے، تو اس کو دیکھنا درست نہیں ہے. اور اس کی نماز کیسے، نماز صحیح طریقے سے وہ ادا کر سکتی ہے اگر کوئی اس کو دیکھ لے؟ تو بہتر یہ ہے اس کے لیے کہ وہ سمٹ کر اچھی طریقے سے اپنے پیٹ اپنے رانوں کے اوپر رکھ کر اور اپنے پشت کو اوپر نہ کرے، اس طریقے سے وہ نماز ادا کرے. لیکن یہ تعلیل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ نہیں حکم دیا کہ مردوں کے سامنے نماز ادا کرو، لوگوں کے سامنے نماز ادا کرو، بلکہ گھر کے اس کونے میں جہاں پر کوئی جاتا نہ ہو، الگ ہو کر نماز ادا کرو. تو وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے جو اللہ کا حکم ہے، اس کو نہیں دیکھتے. جب اس حکم کی فرما برداری نہیں کی تو ان سے غلطی ہوئی، اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، یہ ہے کہ عورت کی نماز میں فرق ڈال دیا. اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ حضرت ام دردا رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی. صحیح روایت میں آیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز ادا کرتی، اور جیسے یہ بیان کرتے ہیں کہ عورت کو سمٹ کر نماز ادا کرنا چاہیے، اس طریقے سے نماز ادا نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس امت مسلمہ کو قرآن اور توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دے قرآن اور سنت پر، اور جو بھی ذلت ہے، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ دور فرمائے، اور ہمیں ہماری اولاد کو، ذریت کو، اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ہمیں ایک جانب کر دے اور ان چیزوں کو دور ہم سے دوسری جانب کر دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله منهج سلف میں سے نہیں، اور آج کی نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف الهجوم على العلماء والكلام فيهم وإطراح علمهم وكتبهم والدعوة إلى حرقها وإتلافها وترك الرجوع إليها لمجرد خطأ وقعوا فيه. علماء کو هدف تنقید بنانا یا ان کے بارے میں زبان درازی کرنا یا ان کے علم اور کتابوں کی ناقدری کرنا اور ان کی کتابوں جلانے یا مٹا دینے کی دعوت دینا اور ان کی کتابوں کی طرف رجوع کرنے کو ترک کر دینا صرف اس وجہ سے کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے یہ بھی منج سلف میں سے نہیں ہے. شیخ صاحب ان جملوں میں علماء کی تعظیم کے تعلق سے بات فرما رہے ہیں اور جب علماء کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ علماء ہیں جنہوں نے زندگی ساری منہج سلف پر گزاری ہے اور ہر عالم اس منہج پر چلنے والا نہیں ہوتا. منہج سلف دو لفظوں میں کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح. قرآن ہے، صحیح حدیث ہے اور صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ ہے. یہ وہ علماء ہیں اور اس میں دو بات ہے، ایک تو علماء کی تعظیم ہے اور پھر علماء کے علم سے استفادہ حاصل کرنا ہے تعظیم کے ساتھ، کیونکہ تعظیم ہم سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ہم علماء کے علم سے فائدہ اٹھائیں، ورنہ وہ کون سی تعظیم ہے جو زبانی کلامی ہو اور علماء کو برا بھلا کہا جائے؟ یہ تعظیم تو نہ ہوئی نا. تو علماء کی تعظیم ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ان کے علم سے استفادہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں. اور دوسری بات کہ اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اگر کسی سلفی عالم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو زبان درازی کی جائے، برا بھلا کہا جائے، یا ان کی کتابوں کو چھوڑ دیا جائے، یا کتابوں کو جلانے کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، یا خود ایسا بدعمل کیا جائے. یاد رکھیں علماء کے تعظیم کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم الذین اوتوا العلم درجات. یرفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے، الذین آمنوا منکم، تم میں سے ایمان والوں کو، والذین اوتوا العلم درجات، اور وہ جنہیں علم دیا گیا درجات کی بلندی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. سورۃ مجادلہ آیت نمبر 11. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بہت لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، ان العلماء ورثۃ الانبیاء. یقیناً علماء جو ہو انبیاء کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء نے پیچھے مالی وراثت میں کوئی دینار درہم نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، بلکہ انہوں نے علم کو چھوڑا ہے، فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اسے لیا ہے تو بہت ہی عظیم خیر حاصل کیا ہے. وہ یہ روایت ابو داؤد الترمذی میں ہے، صحیح روایت ہے. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یجل کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے، ویرحم صغیرنا، اور ہماری چھوٹوں کی چھوٹوں پر رحم نہیں کرتے، ویعرف لعالمنا حقہ، اور ہمارے عالم کا حق نہیں جانتے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ روایت جو ہے صحیح الجامع میں ہے، اور علامہ البانی نے اسے صحیح حسن کہا ہے، جو کہ صحیح حدیث ہے. اور اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے، ویعرف لعالمنا حقہ، ہمارے عالم کا حق نہیں جانتا تو ہم میں سے نہیں. تو علماء کے حقوق ہوتے ہیں جن کو جاننا بہت لازمی، جیسے بڑوں کے حق ہیں چھوٹوں کو بھی حق ہے، یہ تو عامی بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، اور اکثر مسلمان یہ نہیں جانتے کہ علماء کے بھی ہمارے اوپر حق ہے. اور کم سے کم حق کیا ہے علماء کا؟ ان کی تعظیم کر رہا ہوں کہ علم سے استفادہ حاصل کرنا. بعض سلف کے اقوال دیکھ لیتے ہیں کہ وہ علماء سے کس طریقے سے پیش آتے تھے. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، فہذا عبداللہ بن مسعود، دیکھ سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں، ایک تابعی ہیں زر بن حبیش رحمہ اللہ، عربی زبان و گرامر کے تعلق سے بعض ان کے پاس جا کے سوال کرتے. صحابی جاتا ہے ایک تابعی کے پاس اور سوال کرتا ہے. تذکرۃ الحفاظ میں اس کا ذکر ہے، اور سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ربیع بن خثیم رحمہ اللہ یہ بھی تابعی ہیں، فرماتے ہیں یا ابا یزید لو رآک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحبک، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو آپ سے ضرور محبت کرتے، آپ کو پسند کرتے. سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ اہل علم میں سے تھے، علم والے تھے. اب صحابی ایک عالم تابعی کو جب انہوں نے علم دیکھا، وقار دیکھا، ان کی پھر اس طریقے سے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. وہ فرماتے وما رأيتك الا ذکرت المخبتین، جب میں تمہیں دیکھ لوں مجھے مخبتین یاد آ جاتے ہیں. مخبتین کون ہیں؟ یعنی یہ کہ ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن مجید میں، وبشر المخبتین الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم. مخبتین کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ہیں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جو بھی مصیبتوں کو پہنچتی ان پر صبر کرتے رہتے ہیں. تو ہر ڈرنے والے کو اور صبر کرنے والے کو مخبت کہا جاتا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ محمد الامین الشنقیطی صاحب اضواء البیان التفسیر جو ہے فرماتے ہیں اس آیۃ کریمہ کے تعلق سے، مخبتین کے تعلق سے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو تواضع سے کام لیتے ہیں اور جو جن کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کے جب فرمان سنتے ہیں ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو بشارت دی ہے اس ڈر کی وجہ سے اور اس صبر کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما علماء کی تعظیم کرتے ہوئے، ابو العالیہ الریاحی یہ بھی تابعین میں سے ہے، سید عبداللہ بن عباس جب ان کو دیکھتے تو ان کو اپنے جگہ پہ بٹھا دیتے، جو تخت ہے جہاں پر بیٹھتے تھے درس کے لیے، اور جو باقی لوگ تھے جو رشتے دار سید عبداللہ عباس کے جو رشتے دار تھے وہ بھی نیچے بیٹھے رہتے تھے. اور سید عبداللہ عباس یہ فرماتے ہكذا العلم يزيد الشريف شرفا، علم ایسے ہوتا ہے شرف والے کے شرف کو اور بڑھا دیتا ہے. وينس الملوك على الأسرة، اور بادشاہوں کو تختوں پہ بٹھا دیتا ہے. یعنی علم جو ہے بادشاہ تخت، جیسے کہ بادشاہ تخت ہوتا ہے نا، وہاں پر بھی لوگوں کو پہنچا دیتا ہے. الغرض فضلۃ الشیخ العلامہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابن عثیم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس فرمان کے تعلق سے، اولئک الذین ھدى اللہ فبہداہم اقتدی، وہ لوگ ہیں جو بتائیں ہدایت دی ہے، بس ان کی ہدایت کے راستے کے اقتداء کریں. سورۃ انعام نمبر 90 کے تعلق سے شب عثیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال اللہ بہداہم ولم یقل بہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی ہدایت کا ذکر کیا، نہ کہ ان کی اتباع، اقتداء ہدایت ہی کرنی، ان کی اقتداء نہیں کرنی. کیوں؟ شیخ فرماتے ہیں لأن العبرۃ بالمنہج لا بالاشخاص، اصل عبرت منہج کی ہے، لوگوں کی نہیں ہے. جس کا منہج درست ہے اور ٹھیک ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، شخصیت کو نہیں دیکھا جاتا. فلا تتعصب لداعی ولا المصلح ان حاد عن الحق، غلطی بھی ہو جاتی ہے کسی داعیہ کی، کسی سلف عالم کی، تو پھر اس کی غلطی کو نہیں دیکھا جائے، اس کے منہج کو دیکھا جاتا ہے، اس کی اتباع کی جاتی ہے. یا فإن الحق ليس بكثرة الرجال، حق کثرت رجال ہے، لوگوں کی کثرت سے نہیں جڑا ہوتا. وإنما بموافقة الكتاب والسنة، بلکہ حق جو ہے وہ کتاب سنت موافقت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. یہ شرح الممتع جلد نمبر 4 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. فضلۃ الشیخ العلامہ ربیع بن مدخل حفظ اللہ فرماتے ہیں نحن ليس عندنا تقدیس للأشخاص والغلو فيهم، ہمارے ہاں لوگوں کے تقدیس یا غلو نہیں ہوتا، ہم لوگوں کی یا علماء کی ذات کی تقدیس یا ان سے غلو نہیں کرتے. ولیکن عندنا الادب ومعرفة قدر العلماء، ہمارے ہاں ادب ہے اور علماء کی قدر کو جاننا ہے، ہم علماء قدر کرنا جانتے ہیں اور ادب کے دائرے میں رہ کر علماء سے اپنے معاملات طے کرتے ہیں. المجموع جلد نمبر 1 میں شیخ صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور جلد نمبر 14 میں اسی المجموع میں شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں السلفیۃ تحتاج الى عقلاء، سلفیت کو ضرورت ہے عقل مندوں کی. تحتاج الى رحماء، ضرورت ہے سلفیت کو رحم کرنے والوں کی. تحتاج الى حکماء، سلفیت ضرورت ہے حکمت والوں کی. تحتاج قبل ذلك الى علماء, اور ان سب سے پہلے صرف ایک ضرورت ہے علماء کی. تو عقل مند, رحم کرنے والے, حکمت والے بات میں سب سے پہلے علماء ہے, اور سلفیت کو شدید ضرورت ہے علماء کی, اور جب علماء کے ساتھ سے پھر باقی جو یہ خوبصورت صفات, ان کی بھی اشد ضرورت ہے. شیخ صالح آل شیخ حفظہ اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات ہے, فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں سب طلاب علم کو کہ وہ زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کریں, زندہ اور مردہ. جالس العلماء الاحیاء والاموات, زندہ مردہ علماء مجلسوں میں جا کے علم حاصل کریں. اما الاحیاء فاستفید منهم لفظا وسماعا, جو زندہ ہیں ان سے براہ راست جو ہے یا ان کے ان سے علم جو ہے لفظا وسماعا, جو لفظ کہتے ہیں یا سنتے ہوئے. واما الاموات فقرأوا كتبهم, اور جو مر چکے ہیں ان کے کتابوں سے استفادہ حاصل کرو. اب تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, کتابوں کے ساتھ ساتھ اب تو سیریز بھی ہیں اور ریکارڈنگز بھی ہوتی ہیں, خاص طور جو دور قریب میں جو علماء وفات پا چکے ہیں, کبار علماء, ان کی علم محفوظ ہے صرف کتابی شکل میں. یہ نہ کہنا میں ان پڑھ ہوں, میں نہیں جانتا ہوں. میرے بھائی, عربی میں جس کو عربی آتی ہے عربی میں پورا مادہ موجود ہے, عربی نہیں آتی انگلش میں ٹرانسلیشن بہت سارے علم کی ہو چکی ہے, انگلش میں بہت کام ہو الحمدللہ. جس کو انگلش آتی ہے وہ اس کے پاس عذر نہیں ہے کہ کبار علماء کی بات عربی میں مجھے میں جانتا ہی نہیں ہوں. اردو میں بھی الحمدللہ کام ہوا ہے, قلیل ہے لیکن ہوا ہے الحمدللہ. کبار علماء کے تراجم کافی ان کے یعنی کتابوں کے اور ان کے جو دروس ہیں لیکچرز ہیں ان کا بھی ترجمہ ہوا ہے. تو زندہ اور مردہ علماء کے علم سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے, اور یہ لیکچر تھا الہمۃ فی طلب العلم شیخ صالح علی شیخ حفظہ اللہ کا. آخر میں جب ہم یہ باتیں کرتے علماء کے تعلق سے تو یہ تنبیہ لازم ہے. نمبر ایک, علماء کے تعظیم کرنے سے یہ بات ہرگز مراد ہے کہ ہم ان سے غلو, ان کے ساتھ غلو سے کام لیں اور حد سے تجاوز کر لیں, لیکن توقیر ہے بغیر غلو کرنے کے, اور تعظیم ہے بغیر حد سے گزرنے کے. دوسرے نمبر پہ توقیر علماء سے مراد یعنی کہ ہم ان کی کبھی مخالفت نہ کریں. اگر کہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کی مخالفت کرتے ہیں ہم, کیونکہ ہمیں حکم دلیل کی اتباع کا, حق کی اتباع کا, ہم حق کے متلاشی ہیں. اگر ہمارے علماء میں سے کسی کو غلطی ہو جاتی ہے کسی جزوی مسئلے میں, تو توقیر سے مراد یہ نہیں کہ اس کی ہر بات کو مان لینا منو عن سے, نہیں. توقیر سے مراد یہ اس کا حق ادا کرنا ہے, محبت باقی رہے گی, مقام باقی رہے گا. اس غلطی کی اتباع نہیں کریں گے ہم, اتباع ہم نے کر رہی ہے حق کی, اور حق دلیل کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے, کیونکہ عالم معصوم نہیں ہے اور بشر غلطی اس سے ہو سکتی ہے. تیسرے نمبر پہ علماء سے محبت کرنا, ان کی توقیر کرنا, ان کے احترام کرنا, ان کی تعظیم کرنا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ عبادت ہے, عبادت سمجھ کے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اور جو عبادت اخلاص اور اتباع کی بنیاد پہ نہ ہو تو اس عبادت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اور اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ علماء سے جڑنے سے مراد صرف تزکیہ حاصل نہیں کرنا ہوتا, یہ کھوٹ ہے اخلاص میں. عبادت ہے تو اخلاص اللہ کے لیے ہم علم حاصل کر رہے ہیں, دنیاوی ہمیں کوئی چیز ضرورت نہیں, تزکیہ ملے نہ ملے, نام ہو نہ ہو, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھار لیں, اپنی زندگی کو روشن کر لیں علم سے, اور پھر دوسروں تک بھی اس علم کو لے کے جائیں اور ان کی زندگی میں بھی اس علم کو پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو. چوتھے نمبر پہ یہ جتنی باتیں ہم نے کی ہیں علماء السنہ اور سلف علماء کے لیے ہیں, نہ کہ اہل بدعت کے لیے, کیونکہ علماء دو قسم کے ہیں, عالم سنہ ہے اور عالم بدعہ ہے. عالم السنہ معروف ہے اپنی سنت کی تعظیم کرنے میں, زندگی ساری وہ توحید السنت پر قائم رہتا ہے اور منہج سلف کو مضبوط استحاء میں رہتا ہے, یہ اس کی پہچان ہے, اس کے دروس میں, اس کے لیکچرز میں, اس کے دوستوں میں, کسے اٹھتا ہے کسے بیٹھتا ہے, کون اس کے استاد ہے کون شاگرد, اس کی پہچان ہی ہے, یہ سنت ہی سنت ہے, ہر طرف سنت ہی سنت ہے. اور دوسرے قسم کا عالم بدعہ جو ہے وہ اپنی دعوت میں بدعت میں معروف ہوتا ہے, اور علماء سنت کے تحقیر کرنے میں یا ان کی مخالفت کرنے میں یا خاص طور پہ منہج حق منہج سلف کی مخالفت کرنے میں اور ان کے ارد گرد خلط ملط معاملہ ہوتا ہے، یا تو سارے اہل بدعت ہوتے ہیں اس کے جیسے، یا وہ خود ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، کبھی ان کی طرف کبھی ان کی طرف، ان کے دوستوں میں سب کھچڑی موجود ہوتی ہے، اہل سنت والے بھی ہوتے ہیں کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے اور اہل بدعت بھی ہوتے کبھی ان کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، خود گھومتا رہتا ہے، اہل سنت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، تو وہ ہر طرف جا کے اپنے جگہ بنانے کے لیے یا اپنے کوئی بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعوت تاکہ مزید آگے بڑھے اور کثرت سے لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، اس لیے ہم سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ کس نے کہا کہ حق کا معیار کثرت الناس ہے، کثرت الاتباع ہے، یا زیادہ تر لوگ یا زیادہ سننے والے؟ کس نے کہا ہے حق کا معیار ہرگز نہیں ہے، بلکہ کثرت تو ہمیشہ مذموم ہے، کثرت کی مذمت کی گئی قرآن اور سنت میں. تو اہل سنت کا منہج کلیئر ہے، بالکل واضح ہے، ان کے علماء کا منہج، طلاب علم کا منہج بالکل واضح ہے، اور جو جس کے منہج میں کوئی خلط ملت ہے قرآن سنت بات بھی کرتا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی چلتا ہے، بھی کا کام نہیں چلے گا یہاں پہ، بات بھی حق کرنی ہے اور حق والوں کے ساتھ چلنا ہے، یہ وہ علماء جن کا ذکر کیا گیا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40، 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے، تو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 39 اور 40 یہی ہے نا، ایک ہے اس میں. چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ میں 39 شخص فرماتے ہیں لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر، اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر الا اذا ذكره المعدل ورده بعلم. تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو منج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. پوائنٹ نمبر 40 ليس من منهج السلف اعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے، الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے عالم یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے.

کے لیے علم نہیں ہے۔ آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں، کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے۔ یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے، قرآن مجید کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون، اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے۔ لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے، دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے، معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا، اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم ہے جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے، اس امت کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں، 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں، فرمان آج بھی محفوظ ہے۔ کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں۔ دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ، نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے، اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے، معروف کتنی ہیں؟ 4 ہیں، گوسپل معروف 4 ہیں، ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں، بلکہ ریوائزڈ ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر 10 سال کے بعد۔ الغرض، تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے، یہ جرح ہے۔ اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے، رواۃ الحدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے۔ تو جرح و تعدیل کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے، جس سے راویوں کو، خود راوی کو جانچا جاتا ہے، اس کے قول کو نہیں، راوی کون ہے اصل میں، جو کہہ رہے ہو تو حدیث بیان کر رہا ہے لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے، اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے، اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں۔ اور اس کی غرض، اس علم کا فائدہ کیا ہے، یا کیوں یہ علم موجود ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے، حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں، میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے۔ صحیح بخاری مسلم میں سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے، ملنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس اخو العشیرہ، اپنی قوم کا برا بندہ ہے، سب سے برا بندہ ہے۔ تو جب یہ شخص داخل ہوا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانے سے اس

0: سے ملے. تو جب وہ چلا گیا, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا, اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشان سے اس سے بات کی ہے, یعنی تعجب آپ نے ایسا کیوں کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی یہ شخص بد اخلاق تھا, اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ, اس بندے کے اندر خلل ہے, اس کے اخلاق میں خرابی ہے, اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا, خندہ پہچانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا, تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی, یعنی یہ غیبت نہیں تھی, اس کی حالت بیان کرنی تھی, اس کی حالت کیسی ہے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ, جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان سے ان کے ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے, بد اخلاقی کو, یعنی اخلاق, حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 7507 اور 5780 5780 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی, صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حدیث ہے سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ کا قصہ, کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا. جب عدت گزر گئی تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سن لیں, ابو جہم کے تعلق سے, ابو جہم اپنے کندھے کا بھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں اور معاویہ جو ہے مسکین, اس کے پاس مال نہیں ہے, تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. الی آخر الحدیث. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ سب اسامہ بن زید کی تعدیل ہوئی, زر معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی جرح ہوئی کہ نہیں؟
1: جی.
0: اس وقت موجود نہیں تھے. تو یہ غیبت نہیں ہے, بلکہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے آپ پر واجب ہے تو اس وقت اسے صحیح بات کہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی, عدت بھی ختم ہو گئی, تو مجھے بتانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, تو پہلے سے پیغام آ چکے تھے, تو ان دو لوگوں کے پیغام آئے ہیں, میں کیا کروں؟ ان دونوں سے شادی مت کرو. سبحان اللہ. امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں دو روایت میں لے کے آتا ہوں بس, ایک صحابی کی ایک معروف تابعی کی. اپنی سنن سے امام مسلم نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی, نام نوٹ کر لیں, بشیر بشیر بن بشیر بشیر بن کعب العدوی یہ شخص ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا, اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو بشیر نے کہا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی, ما لی اراک, ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی. اے ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا, تمہیں حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں, اور تم سنتے ہی نہیں ہو. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے, اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے. جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے, کوئی وجود نہیں ہے, تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں. یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا, لوگوں نے من گھڑت روایات اہل بدعت نے اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ کب کی بات ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 67 ہجری. اچھا آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے. جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سموا لنا رجالکم کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے. سموا لنا رجالکم فینظر الی اہل السنۃ فیأخذ حدیثہم, تو اہل سنت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو لیا جاتا ہے, وینظر الی اہل البدع فیأخذ حدیثہم, اور بدعت کی طرف دیکھا جاتا ہے حدیث کو چھوڑ دیا جاتا ہے. اور معروف قول ان کا یہ مقتضی صحیح مسلم میں ان هذا العلم دین فانظروا اما تاخذون دینکم, اور اس پر اجماع بھی ہے اما حدیث کا جرح و تعدیل پہ. اب مسئلہ یہ تو سمجھ جرح و تعدیل کی سمجھ آ گئی, اب مسئلہ کیا ہے منج سلف میں سے کیا نہیں ہے جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل پہلا جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے. تعدیل ہے اور جرح ہے, ایک شخص ہے اس پر کس نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے, مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے, یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے یا اس کی کوئی غلطی جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اور کوئی شخص آ کے کہتے نہیں یہ فقہ ہے یا صدوق ہے, جس نے ثقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے, یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے. تو منہج سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر اس کی تعدیل کرے. تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو, جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الا یہ کہ استثناء ہے, تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو, ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی, اب اس نے توبہ کر رہی میں جانتا ہوں اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی, مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں اب یہ تعدیل قابل قبول ہے, وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اب وہ اس نے توبہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے وضاحت کر کے اسے دور کرتے تب بھی منہج سلف میں سے ہے, لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کسی شخص پر اور کوئی صرف تعدیل کر دیتا ہے جرح مفسر کو چھوڑ کر تب اس کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے, یعنی کسی نے جرح کر دی کہ یار اس کی روایت مت لو, کیوں نہ لوں بھائی بس مت لو روایت اس کی, یہ کیا ہے مجمل جرح ہے, وجہ نہیں بتائی سبب کیا ہے جرح کا کہ روایت کیوں نہ لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو, ایک شخص ثقہ ہے کوئی شخص کہتا ہے یار اس کی روایت مت لو, اچھا کیوں نہ لو, کہتے بس مت لو, نہیں غلط ہے. جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے, اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو من سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے, ٹھیک ہے, یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے. یعنی فلان ثقہ ہے, کچھ شخص آ کے کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے, اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ, تو جرح مفسر ہو گیا, اس نے دیکھا ہے. اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا, یاد رکھیں, میں نے دیکھ لیا, اب جرح مفسر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یا ایسا امام اس کی جرح کرے, بڑا امام و جرح و تعدیل کا, تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے گچ وجہ بھی بیان نہیں کی, تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور وہ علم کی بات نہیں کرتا, اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات, تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح و تعدیل کا, میں آخر میں بتا دوں, شبر رحمی رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں, کہ جب جرح و تعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں, اربع احوال, چار صورتیں ہیں, کہ دونوں مبہم ہوں, جرح و تعدیل دونوں مبہم ہوں, یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے, کیوں ہے, کیا سبب ہے, نہ تعدیل نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی, ثقہ کیوں کہ تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً, اور اگر اسے قبول کیا جائے وہ ہو راجح, حصل التعارض, تعارض تب ہوتا ہے, تو دونوں میں سے جو راجح اس کو لیا جائے گا, یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے, یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیل کرے جرح کر رہا ہے, جس کی تعدیل جرح کی جا رہی ہے, اب تعارض ہو گیا, ایک نے کہا ہے ثقہ, ایک نے کہا نہیں ثقہ, تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں, تو مان گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی, اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے, جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا جو تعدیل کر وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے, ثقہ کون ہے زیادہ, پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے, دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے, تیسرا اسباب جرح و تعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے, اور چوتھا جو ہے کثرت العدد, کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں یا زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں, یہ کب اگر دونوں مبہم ہو. تو یہ مرجحات ہیں, یہ چار مرجحات ہیں, جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں, کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے, تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے, جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے, اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے, جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں, یہ جرح جانتا ہوں جو اس پر کی گئی ہے, اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے, یہ سب ختم ہو چکی ہے, تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت, پہلی صورت دونوں مبہم, دوسری دونوں مفسر. اچھا تیسری صورت, ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا, تعدیل مبہم ہے جرح مفسر ہے, کس آگے کیا جائے گا؟ جرح کو, کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس, ان یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا, جرح مبہم والتعدیل مفسر ہے, تو کیا کسی آگے کیا جائے گا؟ تعدیل کو, کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں نے سلف جرح تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں, اس منہج پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حکم نہیں لگایا, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا, جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا، جو روایت کے قابل نہیں تھے ان کی روایت کو رد کیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ ان کے اس کا رشتہ دار ہے، اس کا بھائی ہے، دوست ہے، یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں، جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں، تو ان سے کسی نے یہ پوچھا، اے امام آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے، آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے، باپ بھی روایت کرتا ہے، فرماتے میرا باپ ضعیف ہے اسے روایت مت لیا کرو، میرا باپ ضعیف ہے اسے روایت مت لیا کرو، اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے۔ ضعیف سے کیا مراد، یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے، حافظے کی کمزوری بھی تو ضعیف ہوتی ہے نا، حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے، تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے، کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو یہ توفیق دی ہے، ہمارے دعا کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسماء الله الحسنى شرح کا درس جاری ہے اور مقدمے کے طور پر أسماء الله الحسنى اور صفات الله العليا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت کے متعلق بات کر رہے تھے۔ پچھلے درس میں 7 نقاط پر بات کی تھی، اسے پہلے کہ میں 8واں نقطہ بیان کروں، ایک وضاحت ہے پچھلے درس کے متعلق۔ میں نے یہ کہا تھا کہ ان دروس سے مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جانے، معرفت الہی حاصل کریں، تو اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی کیفیت کو جانیں۔ معرفت الہی یہ حقیقت کو جاننے سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے معانی کو جاننا، معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو رحمان کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رحمان کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے اور اس رحمان کے لفظ میں کیا فائدے ہیں؟ رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، متکبر ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، یہ سارے کے سارے جو اسماء ہیں ان کے معانی کیا ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی حقیقت کو جاننا اور کیفیت جاننا جو ہے یہ محال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ آٹھواں نقطہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کو جاننے کی اہمیت اور فضیلت میں کہ انسان کی عظمت اور کمال کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ انسان کی عظمت اور انسان کی کمال کی جو بنیاد ہے وہ معرفت الہی ہے جل شانہ۔ وہ کس طریقے سے؟ اس دنیا میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، صحابہ کرام کے بعد کون ہیں؟ علماء، یاد رکھیں، علماء سب سے اچھے لوگ ہیں۔ اور علم کی بنیاد کیا ہے، سب سے عظیم علم کیا ہے. آخر علماء علم حاصل کر کے علماء بنتے ہیں نا، تو سب سے عظیم علم کیا ہے اس دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. وہ اللہ تعالیٰ معرفت سے ہی توحید کی معرفت ہوتی ہے نا. توحید کا معنی ہے ایک جاننا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. جب ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تو پھر کس چیز کو ایک مانیں گے، ایک جانیں گے؟ تو معرفت الہی، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی معرفت علم کی بنیاد ہے، اور اس علم سے انسان نے اپنا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، کب دیا؟ جب پیدا کیا فوراً دے دیا. کب کیا؟ وعلم آدم الاسماء كلها. جب علم والا آدم علیہ السلام ہوئے اور علم حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تب ان کی عظمت ہوئی اور تب فرشتوں نے بھی سجدہ کیا. تو علم ہر اچھائی کی، ہر خوبی کی بنیاد ہے، اور انسان کی تکمیل علم سے ہی ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشى اللہ من عباده العلماء، بے شک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کون؟ اللہ تعالیٰ کے بندے جو عالم ہیں، جو علماء ہیں. اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. کیوں زیادہ ڈرتے ہیں؟ باقی لوگ ڈرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بندے جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اور جتنی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوئے ہیں، اور اتنی ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہوا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فکلما کان العبد بها اعلم کان باللہ اعرف. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق فرماتے ہیں کہ جتنا اللہ تعالیٰ کا بندہ اسماء و صفات سے واقف ہوتا ہے، ان کے معنی کو جانتا ہے، اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. وَلَهُ أَطْلَبُ وَإِلَيْهِ أَقْرَبُ، اور اتنی ہی اس کے دل میں طلب پیدا ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کے مزید قریب ہو جاؤں. وَكُلَّمَا كَانَ لَهَا أَنْكَرُ، اور جتنی وہ منہ موڑتے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے، کان باللہ اجہل، اتنی ہی وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے جاہل ہوتا ہے. وَإِلَيْهِ أَكْرَهُ وَمِنْهُ أَبْعَدُ، اور وہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے. وَاللَّهُ يُنَزِّلُ الْعَبْدَ مِنْ نَفْسِهِ حيث ينزله العبد من نفسه، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کا شرف اور عزت اور کمال اس چیز میں رکھی ہے کہ جتنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. نمبر 9، اللہ تعالیٰ کی معرفت اس دنیا میں سے سب سے بہترین چیز ہے. اطیب ما فی الدنیا، اس دنیا میں سب سے اچھی، عزیز، خوبصورت، عظیم، پیاری، سب سے مہنگی، سب سے بڑی شرف والی چیز اللہ تعالیٰ کی معرفت. امام ابن القیم جواب الکافی میں فرماتے ہیں، کہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ہر چیز کے کھو جانے سے اس کے نعم البدل موجود ہیں. مختلف چیزیں ہیں، آپ کچھ کھوتے ہیں تو کچھ اس کی جو پاتے ضرور ہیں. یہ دنیا کا پائی ایسے چلتا ہے، دنیا کا نظام ہے یہ. لیکن صرف ایک ہی چیز ہے، اگر وہ انسان کھو دے تو کبھی واپس نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت. آگے فرماتے ہیں طریق الہجرتین میں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، والعجب من حال اکثر الناس، اور تعجب ہوتا ہے اکثر لوگوں کی حالت، اکثر لوگوں کی حالت پر. کیف ينقضي الزمان، کہ کس طریقے سے زمانہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وينفذ العمر، اور عمر بھی چلی جا رہی ہے. والقلب محجوب، اور دل پر پردے لگے ہوئے ہیں. ما شم لهذا رائحه، اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات، اس کی خوشبو تک نہیں سونگی، تعجب کی بات. وخرج من الدنيا كما دخل اليها، اور جیسے دنیا میں آیا تھا خالی ہاتھ ویسے خالی ہاتھ چلا گیا. وما ذاق اطيب ما فيها، اور جو سب سے پیاری اور اچھی چیز ہے دنیا کی اس کا مزہ نہیں چکھا، اس سے محروم ہو کر گیا. بل عاش فيها عيش البهائم، بلکہ اس دنیا میں ایسے رہا جیسے کہ جانور رہتے ہیں. وانتقل من انتقال المفاليس فكانت حياته عجزا وموته كمدا ومعاد حسره واسفا، اور مفلس گیا اس دنیا سے، مفلسوں کی زندگی بسر کر کے گیا ہے، تو اس کی زندگی ساری عجز تھی، اس کی موت پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھی، اور قیامت کے دن وہ حسرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو گیا. آگے فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ جواب الکافی میں، قال بعض السلف، بعض سلف نے فرمایا ہے، مساکین اہل الدنیا، دنیا والے مسکین ہیں، خرج منها، اس دنیا سے چلے گئے، نکل گئے، مر گئے، وما ذاق وطيب ما فيها، اس حالت میں چلے گئے دنیا سے، جو سب سے پیاری اور لذت والی چیز تھی نا اس کو چھوڑ کے گئے، اس کو جانا ہی نہیں، اس کو حاصل بھی نہیں کیا. قیل وما طيب ما فيها، پوچھا گیا کہ دنیا کی سب سے اچھی چیز کیا ہے، قال معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه، چار چیزیں، اطيب ما في الدنيا معرفة الله، اللہ تعالیٰ کی معرفت، ومحبته، اللہ تعالیٰ سے محبت، والأنس بقربه، اور اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے میں جو انس اور جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ، والشوق إلى لقائه، اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق مرنے کے بعد. نمبر دس، اللہ تعالیٰ کی معرفت افضل العطایا و افضل النعم، اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت ساری اس انسان پر، اس کائنات پر احسان ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں اور بہت سارے احسانات ہیں، انسان یا مخلوق گن ہی نہیں سکتی، اور سب سے عظیم اور سب سے بلند اور سب سے بڑا انعام اور احسان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت.

اور یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی جو میں بات کروں تو یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت دو قسم کی ہے. ایک تو وہ معرفت ہے جو عام ہے, جو سب جانتے ہیں, ہندو بھی جانتے ہیں کہ اس کا رب ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے, یہودی بھی جانتے ہیں, نصرانی بھی جانتے ہیں, مسلمانوں میں سے بدکار بھی جانتے ہیں, زانی سود خور سب جانتے ہیں کہ رب ہے, خالق ہے, مالک ہے. یہ معرفت جو ہے یہ عام معرفت ہے, یہ تو جانور بھی جانتا ہے, گدھا بھی جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جسے اسے پیدا کیا ہے. اس معرفت کو جاننے میں کوئی کمال نہیں ہے, کوئی کمال ہے اس میں؟ کوئی کمال نہیں. لیکن دوسری قسم کی معرفت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی خاص معرفت ہے خاص بندوں کی, اور اس معرفت میں یہ وہ معرفت ہے جو معرفت حاصل کرنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے شرم و حیا پیدا کر دے, ڈر اور امید پیدا کر دے, محبت پیدا کر دے. آپ تصور کریں جوان ہے اور خالی بند کمرہ ہے, خوبصورت عورت نے بلایا ہے, ذات منصب و جمال, پیسے والی عورت ہے, خوبصورت والی عورت ہے اور اثر رسوخ والی عورت ہے, یعنی اگر پکڑی بھی جائے تو چھوا بھی سکتی ہے. اس جوانی کے جوش میں جوان نے کیا کہا؟ انی اخاف اللہ لا الہ الا اللہ. یہ کوئی آسان بات ہے؟ کہنے میں تو آسانی ہے, کوئی کر کے دکھائے نا. یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں کب پیدا ہوا؟ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوئی. وہ یہ جانتا ہے, یہ جوان جانتا ہے کہ اگر اس وقت کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, ایک ذات ہے جو رقیب ہے, جو جاننے والی ہے, دیکھنے والی ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, قوی ہے, عزیز ہے, اسے دیکھ رہی ہے. ڈر گیا اور اس جرم سے اپنے آپ کو بچا لیا. نمبر 11, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اسماء و صفات کی معرفت جو ہے یہ توحید اور اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص کی بنیاد, توحید کی بات کر چکا ہوں میں پہلے, یہ اخلاص کی بنیاد ہے. اخلاص ہوتا کیا ہے؟ اب کب مخلص ہوتے ہیں؟ جب آپ جس کے لیے اخلاص کرنا چاہتے ہیں اسے جانتے ہیں. اب اگر آپ کسی چیز سے ناواقف ہیں تو پھر کیسے اخلاص پیدا ہوگا؟ مخلص کیسے ہوں گے آپ؟ اور جتنا ہی آپ کی آنکھوں میں, آپ کے دل میں اس ذات کا اثر ہوگا, اس کی معرفت ہوگی, اتنا ہی اس ذات کے لیے اخلاص ہوگا. جتنا محبت ہوگی اتنا اخلاص ہوگا.

0: قرآن مجید میں اب ذرا غور کریں، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اسماء و صفات کا ذکر اس انداز سے کیا ہے، مثال کے طور پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عظیم ہے، کریم ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مؤمن ہے، جبار ہے، متکبر ہے، شدید العقاب ہے. یہ جو اسماء و صفات ہیں اس طریقے سے ان کو بیان کرنا خاص طریقے سے، تو بندوں پر لازم ہے کہ ایسی ذات کے ساتھ جب تعلق ہو تو اخلاص کے ساتھ ہو. ہر وقت وہ جب یہ سنتا ہے قرآن مجید میں تو اخلاص کے بغیر زندگی بسر نہیں کر سکتا وہ. لیکن اخلاص کب پیدا ہوتا ہے، کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالی معرفت مضبوط ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے. نمبر 12، اللہ تعالی کی معرفت دعوت اور تبلیغ کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ. تو بلانا تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، وہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، تو پھر کس کی طرف بلا رہے ہیں آپ؟ آپ کی دعوت اور تبلیغ کا فائدہ کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت شامل نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت نہ ہو، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ توحید نہ ہو. یاد رکھیں جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے، میں قسم کھا رہا ہوں کبھی شرک نہیں کر سکتا، وہ شرک نہیں کرے گا کبھی، وہ بدعات خرافات نہیں کرے گا کبھی، وہ کبیرہ گناہ کے ارتکاب نہیں کرے گا کبھی. اگر ہو جائیں گے اسے فوراً توبہ کر لے گا. جتنی معرفت انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے اتنی اللہ تعالیٰ کا ڈر بڑھتا جاتا ہے اور اتنی ہی گناہوں سے دوری اختیار کرتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان معصوم بن جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلطی اور جرم ارتکاب کرنے کا جو چانس ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور اگر غلطی ہو بھی جائے تو پھر توبہ کرنے میں دیر نہیں ہوتی. یاد رکھیں ہم سب گنہگار ہیں، ہم سب گنہگار ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل ابن آدم خطاء، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، وہ خیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا بنا دے، ہمیں توبہ بھی قبول فرمائے. نمبر 13، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات احکام شرعیہ اور شریعت اور دین کے ہر حصے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جڑے ہوئے ہیں. اب مثال دیکھیں، ایک مثال دیتا ہوں. ظہار کا مسئلہ ہوا، ظہار جانتے ہیں؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کیا ہوتا ہے؟ ظہار کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. اگر یہ لفظ کوئی شخص، شادی شدہ شخص اپنی بیوی سے کہہ دے تو اسے کہتے ہیں ظہار. اب اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے جب تک وہ کفارہ ادا نہیں کرتا. کفارہ کیا ہے؟ ایک گردن آزاد کرنا، نہ ہو 2 مہینے روزے رکھنا، اگر نہ ہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اسے کہتے ہیں ظہار. اب ایک صحابی نے، بزرگ صحابی ہیں، غصے میں آ کر اپنی بیوی سے یوں کہہ دیتے کہ تم میرے لیے میری ماں کے برابر ہو. وہ صحابیہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ اب میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس نے اس عمر میں آ کے مجھ سے ظہار کر لیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی. کیوں؟ اب مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب اس کے لیے ہمیشہ کے لیے طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جیسے کہ اس شخص نے کہا کہ میری بھی مجھ پر حرام ہے میری ماں کی طرح. اب اس کا کوئی حل تو ہونا چاہیے. اب اس معاملے سے پہلے یہ کوئی معاملہ کبھی آیا نہیں تھا، اس کا حل بھی نہیں تھا. سید عائشہ فرماتی ہیں میں کمرے کے کونے میں بیٹھی ہوں, ایک ہی کمرہ ہے. اب جانتے کمرہ کتنا بڑا تھا سید عائشہ کا؟ دو میٹر چوڑائی اور لمبائی میں دو میٹر تھا. یہ رحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محل تھا, دو میٹر کمرہ, اور سب سے پیاری بیوی اس محل میں رہتی تھی جو دو میٹر چوڑائی دو میٹر لمبائی میں تھی, اور اسی میں زندگی گزاری پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. سید عائشہ فرماتی ہے میں اسی کمرے میں بیٹھی ہوں اور وہ بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر رہی ہے. یخفى علی بعض کلامہما, جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھ سے میں صاف نہیں سن سکتی. ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہم, بعض چیزیں میں نہیں سنتی. اللہ تعالی نے ساتویں آسمان کے اوپر سے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالی فرماتے ہیں قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. بے شک اللہ تعالی نے سن لیا, سمع اللہ, قد تحقیق, سمع اللہ, سن لیا اللہ تعالی نے اس عورت کا قول جو تمہارے ساتھ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بحث کر رہی ہیں, جدال کر رہی ہیں اپنے خاوند کے متعلق. وہ تشتکی الی اللہ, سبحان اللہ, حق دیکھیں. وہ بڑی عورت بھی جانتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دینا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. شکایت آپ وسلم سے نہیں کی, شکایت کس کو کی؟ وہ تشتکی الی اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. آج ہم شکایت کس کو کرتے ہیں؟ ہمارے ہاتھ کس کے لیے اٹھتے ہیں؟ ہمارے دامن کس کے لیے پھیلتے ہیں؟ اس بڑھیا کو دیکھیں, شکایت اللہ تعالیٰ کو کر رہی ہیں اور حل کسے پوچھ رہی ہیں؟ جس کے پاس حل ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پاس جاتی؟ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن شکایت اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما, اللہ تعالیٰ سن رہا ہے جو آپس میں تم دونوں گفتگو کر رہے ہو. آخر میں آیت کے آخر میں کیا ہے؟ ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ تعالیٰ بہترین سننے والا اور دیکھنے والا ہے. اب یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ظہار کے معاملہ کس چیز سے جڑا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات سے. اللہ تعالیٰ نے دیکھتا بھی ہے, سنتا بھی ہے اور حل بھی نازل فرماتا ہے. وہ تعجب ہوتے ان لوگوں سے جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے بغیر سمع, سنتا تو ہے لیکن بغیر سننے کے, دیکھتا ہے بغیر دیکھنے کے. عجیب سا معاملہ ہے میرے بھائی. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر چودہ, ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یہ پوری کائنات جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا اثر ہے. یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. جب آپ کسی اچھے بچے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اس کے والدین کی اچھے نظر آتی ہے کہ نہیں؟ کہ ادب والا, تمیز والا, سے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, خوبصورت بچہ ہے, صاف ستھرا بچہ ہے. تو آپ کو جب وہ بچہ نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو اس کے والدین کی اچھائی نظر آتی ہے, جڑی ہوئی ہے, الگ نہیں ہے. جب آپ کسی کامیاب طالب علم شاگرد کو دیکھتے ہیں تو حقیقتاً آپ اس کے استاد کی کامیابی کو دیکھتے ہیں. جب آپ اچھی تعلیم دیکھتے ہیں تو یہ اچھے نظام تعلیم کی طرف نشاندہی ہوتی ہے. ایسے لوگ میڈیکل کی تعلیم کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ یورپ امریکہ. کیوں؟ کیونکہ ان کا نظام تعلیم جو ہے بہت اچھا ہے. اسی طرح ٹیکنالوجی کے لیے لوگ جاپان جاتے ہیں یا جاپان کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ٹیکنالوجی بہت اچھی ہے. اسی طریقے سے برے سیاست دان اور برے حکمران برے معاشرے کا نتیجہ ہے. برا معاشرہ ہے تو برے ہوں گے, اور برا معاشرہ برے اعمال کا نتیجہ ہے, برے اعمال کا اثر ہے. آپ کوئی کتاب پڑھتے ہیں, کتاب پڑھنے کے بعد آپ کتاب لکھنے والے کی سوچ اور اخلاق جان لیتے ہیں کہ نہیں؟ کہ لکھنے والے کی سوچ کیا ہے اور اس کے اخلاق کیا ہیں؟ ارے آپ نے اس کو دیکھا بھی نہیں ہے لیکن صرف کتاب سے پتہ چل گیا آپ کو. سبحان اللہ. تو کیا یہ سارے کی سارے کائنات رب ذوالجلال سبحانہ و تعالیٰ کی تعبیر نہیں کر رہے؟ کس کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ آپ خوبصورت آسمان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس خوبصورت آسمان کو پیدا کرنے والا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، الجمیل. آپ کسی حکمت والے انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس حکمت والے انسان کا خالق احکم الحاکمین ہے. آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، پرندوں کو دیکھتے ہیں، اپنے بچے کے لیے کیڑے مکوڑے پکڑ کے جاتی ہے، رزق دیتی ہے، آپ کو علم ہوتا ہے کہ اس کا خالق رزاق ہے، رازق نہیں ہے صرف، رزاق ہے. اللہ اکبر. مخلوق کس وجہ سے ہے؟ کس کی وجہ سے؟ خالق کی وجہ سے. خالق اور خالق کے اندر صفت الخلق ہے، اور صفت نشاندہی کرتی ہے نام کی طرف، الخالق، اور نام ذات کا ہوتا ہے، الخالق اللہ تعالی کی ذات کا نام ہے. مفعول ہے تو فاعل بھی ضروری ہے، فاعل ہے تو ذات کا ہونا بھی ضروری ہے. تو پوری کائنات اللہ تعالی کے اسماء و صفات کی تعبیر کرتی ہے. ایک اعرابی نے بڑی پیاری بات کی ہے، عربی کہتا ہے البعرۃ تدل علی البعیر والاثر يدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات انواج الا تدل علی السمیع البصیر. عربی ایک بدو کہتا ہے راستے میں پڑا ہوا گوبر دلالت کرتا ہے کہ اس راستے سے کوئی جانور گزر کے گیا ہے، زندگی سے حرام میں گزرتے ہوئے یہی چیز دیکھتا ہے بےچارا صبح شام، اس کو پتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی جانور گزرا ہے. جب وہ فٹ پرنٹس دیکھتا ہے، قدموں کے چلنے کے نشان زمین پر دیکھتا ہے، تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، کوئی انسان گزر کے گیا ہے. تو یہ عربی کہتا ہے تو یہ موجے مارتا ہوا سمندر اور یہ تاروں بھرا آسمان کیا سمیع اور بصیر کی طرف دلالت نہیں کرتا؟ کس کو پیدا کرنے والا سمیع ہے اور بصیر ہے؟ تعجب کی بات ہے، لوگ انکار کیسے کرتے ہیں رب کا؟ راستے سے گزرتے ہوئے ایک گوبر کو دیکھ کر انہیں یقین ہوتا ہے کوئی جانور گزر کے گیا ہے. کیا جانور کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. گزرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. لیکن ایک گندی سی نشانی دیکھی ہے، یقین کر لی یہاں سے گزرا ہے. اور پوری کائنات کو دیکھ کر لوگ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے، کوئی تدبیر کرنے والا ہے. ایک بڑھیا نے دیکھا کہ ایک شخص گدھے پر کتابیں لاد کر جا رہا ہے، گدھے کو پریشان کیا ہوا ہے، گدھے بیچارہ چیخ رہا ہے اور بڑی کتابیں اس نے گدھے کے کمر میں ڈالی اور اسے مار کے اسے پکڑ کے زبردستی کھینچ کے جا رہے ہیں. تو اس بڑھیا نے کہا بیٹا کیا کر رہے ہو تم گدھے کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا ماجی مناظرہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے کہ نہیں، اور کتابوں کی ضرورت پڑے گی میں کتابیں لے کے جا رہا ہوں. اس بوڑھے نے کہا بیٹا کیوں وقت ضائع کر رہا ہے اپنا؟ جس نے پوری کائنات کو دیکھ کر اپنے رب کو نہیں جانا وہ اس گدھے کے بوجھ کو دیکھ کر جانے گا کیا؟ تو بوڑھیا بھی جانتی ہے سبحان اللہ. اس لیے دیکھیں جو لوگ اسماء صفات کا انکار کرتے ہیں، اہل الکلام ہیں اور علم الکلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ایک مثال دیتا ہوں میں، اشعری جو ہیں اور ماتوریدی، مجھے اشاعرہ میں سے امام الحرمین لقب دیکھیں ذرا، امام الحرمین الامام ابو المعالی الجوینی اشعری تھے، زندگی ساری اشعری میں گزاری، اللہ تعالیٰ کے صفات کے انکار میں گزارے، سوائے سات صفات کے باقی سارے کے سارا انکار ہے، اللہ کی رحمت کا انکار، اللہ تعالیٰ کے فضل کا انکار، کرم کا انکار، اللہ تعالیٰ کی صرف سات صفات مانی باقی کا انکار کیا. وہ شخص زندگی کے آخری حصے میں فرماتا ہے یا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم الکلام، اپنے شاگردوں کو کہتا ہے کہ علم الکلام کبھی حاصل نہ کرنا. علم الکلام کیا ہے؟ صرف باتیں ہی باتیں ہیں, کوئی کام کی بات نہیں ہے, باتیں ہی باتیں ہیں. کیا ہے؟ مثال کے طور پہ اللہ تعالی نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے. یہ کیا ہے؟ یہ رب ہے تمہارا. عدم کی تعریف کیا ہے؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم جانتے ہیں؟ عدم کیا ہوتا ہے؟ جو چیز موجود ہی نہیں ہے. ذرا بتائیں وہ ہے کیا چیز, کوئی تعریف بتا سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک چیز موجود نہیں ہے, اس کی تعریف بتائیں, آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ عدم کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جو نہ دنیا کے اندر ہے, نہ دنیا سے باہر ہے, نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں. نبی, یہ تو عدم کی تعریف ہے. اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف یوں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دوسرے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علیم تو ہے بغیر علم کے, کریم تو ہے بغیر کرم کے, جلیل تو ہے بغیر جلال کے, سبحان اللہ, رحیم ہے بغیر رحمت کے. تو امام الحرمین مرنے سے پہلے کہتے ہیں میں نیشاپور کی بوڑھیوں کے عقیدے پر مر رہا ہوں. ابھی بوڑھی کا بات میں نے بیان کی, بوڑھیا نے کیا کہا؟ سلیم الفطرہ لوگ جن کی فطرت درست ہے, توحید کی بنیاد پر ہے, وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب کون ہے, ان کا رب نے ان کو کیوں پیدا کیا ہے, اس رب کے اسماء و صفات بھی ہیں وہ جانتے ہیں. لیکن جب شیاطین الانس والجن مل کے وسوسے پیدا کرتے ہیں, شبہات اور شہوات کے دلدل میں غرق کر دیتے ہیں, تو پھر اس بندے کو, اس بندے سے لگتا معرفت دور ہو جاتی ہے, وہ اسے حق نظر نہیں آتا. تو امام الحرمین آخری زندگی کے آخری حصے میں, اب لقب تو دیکھیں بھائی, حرمین کیا ہے؟ مکہ اور مدینہ دونوں کے امام رہے ہیں اپنی زندگی میں. فرماتے ہیں کہ میں نے غلطی کی ہے. اس زمانے سارے پریشان نہ ہو کہ امام حرمین پھر کیسا ہے. اس زمانے سارے اشاعرہ تھے, اسی کے ہم نوال, اسی کے ہم پیالے تھے, ان کے استاد و شاگرد سارے ایسے ہی تھے. اب یاد رکھیں کہ زمانے کی تبدیلی سے کس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم ایسی جگہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر توحید اور سنت ہے. ورنہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں بڑا عالم ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں, میں توحید سنت پہ عمل کرنے والا ہوں, یہ کبھی نہ کہنا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. آپ صرف محنت کرتے ہیں تھوڑی سی, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں, راستہ وہی رب الجا سبحان تعالیٰ آسان کرتا ہے. آخر میں 15 پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بندگی اور توحید عبادت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنتا ہے, سچا بندہ بنتا ہے, پیارا بندہ بنتا ہے, بندگی کرنے والا بن جاتا ہے. اب مثال کے طور پہ دیکھیں, توکل عبادت ہے. ہم اللہ تعالیٰ پر توکل بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طریقے قرآن مجید میں توکل کے معنی کو بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفى به بذنوب عباده خبیرا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت, اس پر بھروسہ کرو جو ہمیشہ زندہ ہے, کبھی مرتا نہیں. وسبح بحمده, اور اس کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, تعریف کے ساتھ. وکفى به بذنوب عباده خبیرا, اتنا کیا اتنا کافی تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے سارے گناہ سے واقف ہے اور جانتا ہے؟ کیا یہ کافی نہیں تمہارے لیے؟ تمہارا رب جانتا ہے کہ تم کتنے بڑے گنہگار ہو, اس کے باوجود بھی تم اسی پہ بھروسہ کرو, تو اس کے سوا تمہارا کوئی بھی نہیں ہے. اللہ, وہ حی ہے اور باقی سارے کے سارے مر جائیں گے. باقی کون؟ فرشتے, انبیاء, اولیاء, یہ درخت, یہ پتھر, یہ درند, یہ پرند, سارے کے سارے فنا ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تو پھر بھروسہ کس پہ کریں گے آپ؟ جو ہمیشہ زندہ ہے یا جس یا جو مر جائے گا.
1: سبحان اللہ.
0: پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتوکل علی العزیز الرحیم, اس پہ توکل کرو, اس پہ بھروسہ کرو جو غالب ہے وہ رحم کرنے والا بھی ہے. دیکھیں ذرا کس طریقے سے انداز بیان تو دیکھو قرآن مجید کا. اب توکل کس پہ کرے گا؟ ضعیف پہ کوئی توکل کرتا ہے بھروسہ کرتا ہے؟ کمزور پہ کوئی توکل کرتا ہے؟ ہمیشہ اب طاقتور پہ توکل کرتے ہیں. اچھا ہر طاقتور غالب ہوتا ہے کیا؟ طاقتور مغلوب بھی ہو جاتے ہیں. تو لفظ عزیز ہے قوی نہیں ہے, اور دونوں میں فرق ہے. بھروسہ کرو غالب پر, اور بھروسہ ہمیشہ کمزور ہی کرتا ہے. ہم سب کمزور ہیں, محتاج ہیں, اپنے رب کے محتاج ہیں. ہم بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کے بھروسے توکل کے بغیر ہماری پلک بھی نہیں جھپک سکتی, ہماری سانس نہیں چل سکتی, ہمارا دل نہیں دھڑک سکتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. اچھا آگے دیکھیں, رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ جو اللہ تعالیٰ جس پر بھروسہ کرنے, جانتے کون ہے؟ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے, پوری کائنات کا رب ہے. اگر فرشتوں کو دیکھتے ہو نا کتنی عظیم مخلوق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا سید جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صحیح صورت میں. آپ اصل بیٹھے ہوئے تھے ایسے, آسمان خوبصورت آسمان نظر آ رہا تھا, تاروں بھرا آسمان, اچانک پورا آسمان ڈھپ گیا, پورے کا پورا آسمان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عظیم مخلوق کہ پورے آسمان ڈھپ گیا. میرے بھائی کمرے میں نہیں, ہم تو کمرے میں دیکھیں گے کھڑکی سے یا یہاں سے دیکھیں گے تو ہمیں چھوٹا آسمان نظر آتا ہے. آپ صحرا میں باہر نکل کے ذرا آسمان کو دیکھیں تو جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے آسمان ہی نظر آئے گا آپ کو. تو جبریل علیہ السلام پورے کے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا, اور 600 پرد دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, 600 پرد. اور یہ ایک مخلوق ہے, چھوٹی سی مخلوق. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی کے سامنے سر جھکا, اسی سے مانگو, اس کے سوا تمہارا کوئی نہیں. فاتخذه وکیلا, اسی پر بھروسہ بھی کرو. اور آگے دیکھیں وتوکل علی اللہ وکفى باللہ وکیلا. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ پر توکل کرو, بھروسہ کرو, اور اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے جس پر بھروسہ کیا جائے. ایسی آیات سن کے قرآن مجید میں میرے بھائی وہ کیسے لوگ ہیں جن کے دل یہ کہتا ہے علی پہ بھروسہ کریں یا غوث پہ بھروسہ کریں یا کسی اور مخلوق پہ بھروسہ کریں. میرے بھائیو یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ کیا ان کے واقعی سینوں میں دل ہیں؟ کہ واقعی دل والے لوگ ہیں, دل ہیں ان کا؟ سبحان اللہ. اب دوسری مثال دے دیں, فرما برداری اپایا. ہم اللہ تعالی کی فرما برداری کرتے ہیں. جب ہم فرما برداری کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالی کی عظمت سامنے آتی ہے تب ہم فرما برداری کرتے ہیں. اللہ تعالی فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا, کیا گنہگار جانتے نہیں کہ اس کا رب اسے اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے؟ جانتے تو رک جائے گا. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ان اللہ سمیع العلیم, اللہ تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. نہیں

اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ تعالیٰ جانتا ہے تمہاری آنکھ کی خیانت بھی جانتا ہے، جو سینے میں چھپا وہ بھی جانتا ہے. سینوں کے اندر ہمیں کیا چھپایا ہوا ہے آپ کا قریب ترین انسان بھی نہیں جانتا، آپ کی آنکھ کی خیانت آپ بھی نہیں جانتے، سبحان اللہ. لیکن رب الجلال سبحانہ وتعالی وہ سب کچھ جانتا ہے، جو آپ جانتے ہیں وہ بھی جانتے جو آپ نہیں جانتے. یہ بڑا پیارا قصہ، مشہور قصہ ہے، سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور اس عورت کا، جو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ بیٹی دودھ میں پانی، ذرا دودھ میں پانی مکس کر دیتے ہیں، دودھ بڑھ جائے گا، منافع بھی بڑھ جائے گا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ عمر سزا دیتا ہے نا، اس وقت عمر کہاں دیکھ رہا ہے؟ اس پیاری بیٹی نے کیا جواب دیا؟ اے ماں، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا. اور اس بیٹی نے اپنی ماں کو اس جرم سے بچا لیا. سن عمر نے جب یہ بات سنی تعجب ہوا، واقعی عمر نہیں دیکھتا، بہت ساری چیزیں نہیں دیکھتا، لیکن عمر کا رب تو ہمیشہ دیکھتا ہے نا. انہیں بہت خوشی ہوئی کہ ایسی بچی بھی ہے امت میں جو اپنی والدہ کی اصلاح کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ میری ماں اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اللہ اکبر. امید دیکھیں، امید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الى اللہ، اے لوگوں تم فقیر ہو اپنے رب کے، اللہ تعالیٰ کے لیے تم فقیر ہو، مسکین ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالیٰ ہی غنی ہے، حمید ہے، حمد والا ہے، حمد و ثنا والا ہے. جب انسان جان لیتا ہے، یہ آیت پڑھتا ہے کہ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد والا ہے. بعض غنی ہوتے ہیں پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ غنی ہے جو پرواہ بھی کرتا ہے، یہ وہ غنی ہے جو دیتا بھی ہے. تو پھر آپ کس سے اپنی امید رکھیں گے؟ آپ کا دل کھینچا چلا جائے گا اور آپ کی امید بھی اپنے رب سے جڑ جائے گی. ڈر دیکھیں، ایک مثال دے چکا ہوں ڈر کی میں، کہ اس بچی نے کیا کہا، اگر اللہ تعالی، اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، تو ڈر پیدا ہوا. واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب ہے. جب پکڑتا ہے تو شدت کے ساتھ پکڑتا ہے، شدت کے ساتھ پکڑنے والا ہے، سخت پکڑتا ہے، سبحان اللہ. تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ توکل، ڈر، امید، فرما بردی، کیا ہے چیزیں؟ عبادات ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے اللہ تعالیٰ کی بندگی سیکھیں ہوتی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بہتر بندے کیسے بنیں گے ہم؟ جب اسماء و صفات کو جانیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی، تو پھر یہ دل بھی نہیں دھڑکتا. دل تب دھڑکتا ہے جب اپنے رب کو جانتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی سبق صحیح روش منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. علم تو تھا، لیکن علم الکلام ان کو یوں لگتا تھا کہ یہی نجات کا ذریعہ ہے. ان کو یہ بات مشکل لگی، بھائی یہ سوال ہے کہ بعض لوگ علم الکلام کی طرف کیوں گئے؟ کیا ضرورت پڑی ان کو؟ جب قرآن سنت موجود ہے تو علم الکلام کیوں؟ یاد رکھیں، بعض لوگوں نے یہ سمجھا کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالی سمیع ہے، بصیر ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے، تو مشابہت لازم آتی ہے. مخلوق بھی تو سنتا اور دیکھتا ہے، اور جب خالق مخلوق دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے تو پھر مشابہت ہوتی ہے، پھر یہ کفر ہے، شرک ہے. اس لیے ہم نے انکار کیا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں. حقیقتاً یہ بات کہاں سے آئی؟ دشمن اسلام سے آئی.

0: لوگوں نے دین کو توڑنا چاہا اور یہ فتنہ ڈال دیا. بعض اچھے لوگ موجود تھے لیکن علم والے نہیں تھے, کم علم تھے, عابد تھے, زاہد تھے. جب انہیں یہ بات سنوں کو اچھی لگی اور پھر آہستہ آہستہ اس کی دعوت دیتے رہے. اب کسی عوام الناس سے آپ کہیں کہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے قرآن مجید میں, اللہ نے ذکر کیا, کیسے مانے ہم؟ ارے ہاتھ تو مخلوق کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کن فیکون کا مالک ہے. ارے ہاتھ تو ہوتا ہے پکڑنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کو ہاتھ کی کیا ضرورت ہے؟ اب جاہل جب یہ بات سنتے تو اچھی لگتی ہے کہ نہیں؟ اچھی لگتی ہے. لیکن عالم کے سامنے بات کریں, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کفر ہے میرے بھائی والدہ. تو اہل کلام نے کیا کہا؟ معتزلی اور جہمی اشعری ماتوریدی ان کو کہا جاتا ہے اصحاب الکلام, اہل الکلام, اور جو حدیث پہ عمل کرنے والوں کو کہا جاتا ہے اصحاب الحدیث. اور آپ یہ دیکھیں گے آپ کس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں, جہاں پر قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا جہاں پر ایسے لوگ ہوں بس بات ہی کرنی ہے, بے بنیاد ہی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ علیم ہے بغیر علم کے, کریم ہے بغیر کرم کے, کون سی بات ہے؟ سبحان اللہ. دو دفعہ دیکھا, ایک دفعہ دیکھا اپنے صحیح حالت میں ایک دفعہ, دوسری دفعہ دیکھا جب کرسی پہ بیٹھے تھے لیکن وہ اپنی صحیح حالت میں نہیں تھے, جیسے کہ 600 پر تھا. اللہ اعلم. کیا جو کپڑا عورت یا مرد کے لیے حرام ہے اس کا بنانا یا بیچنا حرام ہے؟ اگر حرام ہے یا نہیں ہے؟ اچھا, اس کا جواب حدیث و قرآن کی روشنی میں دیں, آپ کی مہربانی ہوگی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یاد رکھیں حرام کے متعلق کافی سوال ہوتے ہیں. حرام وہ چیز ہے جو اللہ تعالی نے حرام کی ہے اور اللہ تعالی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہے, اور حرام کو چھوڑنا فرض ہے ہر مسلمان پر. مردوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں اور عورتوں پر کون سے کپڑے حرام ہیں؟ اگر ہم یہ جان لیں تب ہمارے بات آسان ہو جائے گی. مردوں کے لیے کب کون سے کپڑے حرام ہیں؟ نمبر ایک, وہ ریشم کا کپڑا, بارک اللہ فیک, ریشمی کپڑا مردوں پر حرام ہے. نمبر دو, وہ کپڑے جو ٹخنوں سے نیچے ہوں حرام ہے. نمبر تین, وہ کپڑے جو عورتوں سے مشابہت ہوں, جس میں عورتوں سے مشابہت ہوں, عورتوں جیسے کپڑے ہوں, جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص ایسے کپڑے بیچتا ہے تو نہ بیچ, اس کے لیے حرام ہے. کیا مطلب ہے؟ درزی کیا کرے گا پھر؟ درزی تو کاٹ کے دے گا. کیا درزی کیا کرے گا؟ کیا کرے گا بتاتے کیوں نہیں؟ درزی کپڑا سیے گا اور اسے اس کے ماپ کے مطابق دے گا جو اس نے ماپ دیا ہے, اور اسے کہے گا یہ تمہارے اوپر حرام ہے, یہ اس بال ہے, یہ حرام ہے. اچھا, اگر کوئی شخص آپ کے پاس آتا ہو کہتے مجھے یہ کاٹ دو, ٹخنے سے اوپر کر دو, یہ تو اچھی بات ہے, یہ مطلوب ہے. اور اگر کوئی شخص آ کے کہتے مجھے لمبا کر دو, یہ ٹخنے سے اوپر ہے, اسے نیچے میں دیکھنا چاہتا ہوں, یہ نہ کرنا, یہ جائز نہیں ہے. عورتوں جیسے کپڑے بنانا مردوں کے لیے حرام ہے, ریشم کا کپڑا سینا مردوں کے لیے حرام ہے, بیچنا بھی حرام ہے. عورتوں پر کون سی چیزیں حرام ہیں؟ نمبر ایک, کون سی چیزیں حرام ہیں؟ وہ بارک اللہ فیک, چست کپڑا, باریک کپڑا عورتوں کے لیے حرام ہے. نمبر دو, وہ کپڑے جو مردوں سے مشابہت ہوں حرام ہے. نمبر تین, وہ کپڑے جن زیب و زینت ہو, زیب و زینت نہیں بنائیں گے آپ, کڑھائی والا کام نہیں کریں گے, کرتے پہ آپ کریں گے, شلوار پر بھی کر لیں آپ کی مرضی ہے, لیکن برقعے پہ کبھی نہ کرنا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ زیب و زینت والی قمیض عورت پہنے کے اپنے خاوند کے لیے, گھر والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں, لیکن برقعہ کس لیے پہنتی ہے؟ زینت کو چھپانے کے لیے. جب آپ برقعے کو خوبصورت کر کے زینت والا بنا دیں گے, آج کل برقعوں کے لیے دوسرے برقعے کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ برقعہ بنانا بھی چاہتے ہیں تو دوسرا برقعہ ساتھ ہدیے میں دے دیں, بھائی یہ بھی پہنے, کیونکہ زینت کو چھپانا ہے, عورتوں پر فرض ہے, یاد رکھیں. اور یاد رکھیں جتنے بھی ساتھ یہ کاروبار کرتے ہیں, برقعوں پر کڑھائی کا کام یا زیب و زینت والا کام, یہ کام نہ کریں. یہ میرے لیے خط ہے, یہ ٹھیک ہے, خط کو پڑھ کے پھر جواب دوں گا انشاءاللہ. اور دلیل یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مدد کرو اچھے کاموں میں, اور ایک دوسرے کی مدد نہ کرو برے کاموں میں, حرام کاموں میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, أشهد أن لا إله إلا الله, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. آج کے خطبے کا موضوع ہے سننا ایک عظیم نعمت ہے, سننے کی نعمت, نعمت السمع. مخلوق پر اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعامات اور احسانات ہیں, ان گنت, انسان گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور سب سے بڑی نعمت پوری کائنات میں ایمان اور توحید کی نعمت ہے. جس کے بغیر اس کائنات کا وجود کا معنی ضائع ہو جاتا ہے. یہ ساری کی ساری کائنات اللہ تعالی نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کی توحید کریں, اور اسی مفہوم کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام. یہ پیغام دے کر بھیجا, ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور اسی توحید کو سمجھانے کے لیے توحید العبادہ خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں نازل فرمائی. جتنی بھی کتابیں ہیں, تورات ہے, زبور ہے, انجیل ہے, قرآن ہے, صحف ابراہیم و موسیٰ ہیں, اس میں جو بنیادی تعلیم ہے وہ یہی ہے, بنیادی تعلیم, یہی پیغام ہے. عمر بھائی, یہ سب سے بڑی نعمت ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جن اور انس کو نہیں پیدا کیا, صرف اس لیے پیدا کیا, الا یہ کہ وہ میری عبادت کرے. یعنی آپ کے وجود کی وجہ, آپ کی پیدائش کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید العبادت,
1: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. جس نے اس مفہوم کو سمجھ لیا اس نے کامیابی حاصل کر دی دنیا اور آخرت کی, اور جس نے اس بنیادی مفہوم کو نہیں سمجھا اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے اور لات اور عزہ بھی معبود ہیں, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی معبود ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ بھی معبود ہے, سیدنا علی اور غوث بھی معبود ہیں. یاد رکھیں وہ دنیا میں بھی ناکام ہوا اور آخرت میں بھی ناکام, اس نے اس بنیادی مسئلے کو سمجھے نہیں. تو سب سے بڑی نعمت میرے بھائیو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا, یہ بھی نعمت ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے, آپ کو سننے کے لیے سننے کی طاقت دی ہے, دیکھنے کے لیے بصارت کی طاقت دی ہے, بولنے کے لیے بولنے کی طاقت دی ہے, یہ بھی نعمت ہے. لیکن سب سے بڑی نعمت یہ ہے توحید کی نعمت, ایمان کی نعمت. اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی. مکلف جو ہے پوری کائنات میں جن اور انس ہیں, یہ درند یہ پرند یہ پتھر یہ درخت یہ مکلف نہیں ہے, اگرچہ ان کا وجود بھی اللہ کی عبادت کے لیے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, تسبیح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے, کہ اللہ تعالیٰ تو ہر عیب سے پاک ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی. لیکن قیامت کے دن ان سے سوال نہیں کیا جائے گا, نہ درند سے نہ پرند سے نہ پتھر سے نہ درخت سے نہیں سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ مکلف ہی نہیں ہے. سوال کیا جائے گا جن سے اور ان سے, یہ مکلف ہے. اور جب یہ مکلف ہے اور انہوں نے تکلیف کو اٹھایا ہے, شریعت کی تکالیف کو اپنے ذمہ لے لیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے دوسری نعمتیں بھی عطا فرمائی ہیں تاکہ یہ بندہ جو ہے اس عظیم نعمت کو سمجھ سکے اور اس پر عمل بھی کر سکے اور اس کے لیے راستے رکھے. اور سب سے بڑا راستہ اس عظیم نعمت کو سمجھنے کے لیے جو ہے وہ ہے سننے کا راستہ, سننے کی نعمت, السمع. انسان دیکھتا بھی ہے یہ بھی نعمت ہے, بولتا بھی ہے یہ بھی نعمت ہے, لیکن جو سننے کی نعمت ہے یہ ان دونوں سے بڑھ کر, اگرچہ بعض لوگوں کے نزدیک بصارت کی نعمت بڑی نعمت ہے سننے سے, لیکن یاد رکھیں سننے کی نعمت وہ عظیم نعمت ہے جس کے کھو جانے سے انسان کی آدھی زندگی کھو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب محفوظ فرمائے اور ہمارے سمع ابصار اور دلوں کو اپنے عبادت کے لیے اور دین کی سمجھ کے لیے پھیر دے. تو سننا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے. اسے جب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے تو سننے سے ہی بات شروع کی, ان السمع والبصر والفؤاد, پہلے السمع پھر بصر پھر فؤاد, سمع بصر فؤاد, یہ ترتیب آپ دیکھیں گے. کیوں؟ دل آخر میں کیوں؟ اصل بات تو دل ہی کی ہے, لیکن دل تک پہنچنے تک راستہ تو ہونا چاہیے. وہ راستہ کیا ہے؟ سننے کا راستہ, دیکھنے کا راستہ, اور سننے کا راستہ مقدم ہے دیکھنے پر. جانتے ہیں کیوں؟ میں اس وقت مسجد میں بیٹھا ہوں, آنکھوں سے صرف وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو میرے سامنے ہے, اس دیوار کے پیچھے کیا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن اگر کوئی شخص آواز دے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص مجھے بلا رہا ہے اگرچہ میں دیکھ نہیں رہا ہوں. تو سننا, سننے کی خاصیت جو ہے وہ دیکھنے سے وسیع ہے. آپ وہ چیز دیکھیں جو آپ کے سامنے ہے, بس جہاں تک آپ کی نگاہ جا سکتی ہے, اور آپ وہ سنتے ہیں جس چیز کو آپ دیکھ نہیں سکتے دور کو بھی آپ سن سکتے ہیں, اور دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے, بغیر نور آپ دیکھ نہیں سکتے. اب یاد رکھیں آپ اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھتے, اگر نور نہ ہو تو آپ دیکھ نہیں سکتے, یہ روشنی نہ ہو آپ دیکھ نہیں سکتے. اندھیرے میں آپ کچھ نظر آتا ہے کچھ نہیں, لیکن اندھیرے میں آپ سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. تو آئیے دیکھتے ہیں یہ نعمت جو ہے سننے کی یہ کیا ہے, اس کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ انسان سنتا کیسے ہے. جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ انسان کیسے سنتا ہے, اس سسٹم اس نظام میں کتنی باریک بینیاں ہیں, تو پھر انسان کو اس کی قدر بھی ہوتی ہے. ہم بے قدرے کیوں ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ سننا کتنی بڑی نعمت ہے. ہم تو پیدائش ہی سنتے ہیں, ہمیں کیا پتا کہ یہ نعمت بھی ہے یا نہیں, اس کا ہماری زندگی میں کوئی اثر ہے بھی یا نہیں. دیکھیں جو چیز وراثت میں ملتی ہے اس کی قدر نہیں کی جاتی, بہت کم لوگ قدر کرتے ہیں. جو چیز محنت سے ملتی ہے اس کی قدر بھی ہوتی ہے. انسان کیسے سنتا ہے, یہ جو کان میں بحث نظر آتا ہے نا, یہ اس سے نہیں سنتا, یہ تو صرف جو ساؤنڈ ویوز ہے ان کو جمع کر کے کان کے اندر بھیجتا ہے بس, اس کا یہ کام. پھر پردہ آتا ہے, پردے کے پیچھے تین چھوٹی سی ہڈیاں ہیں, چھوٹی سی باریک, اور پھر کان کا تیسرا حصہ جو اندرونی حصہ وہ شروع ہو گیا, یعنی کان کے تین حصے ہیں, ایک باہر والا حصہ ہے جس کا یہ ایک حصہ ہے, پھر ایئر ڈرم جو ہے وہاں سے لے کے کان کے دوسرے حصے تک, یعنی باہر والا حصہ, درمیانی حصہ, اندرونی حصہ, یہ تین حصے ہیں کان کے, اور تین حصے آپس میں مل کے سننے کی خاصیت پیدا کرتے ہیں. جب یہ ساؤنڈ ویو لگتی ہے نا ایئر ڈرم پہ, تو اس میں تھوڑی سی وائبریشن ہلتا ہے, وہ اس کے ہلنے سے چھوٹی جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ آپس میں ہلتی ہیں. پھر اندرونی حصے میں ایک عجیب سا کمپلیکیٹڈ سسٹم ہے, اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, یعنی وہ دو چیزوں کے لیے بنا ہے جو اندرونی حصہ ہے کام کر, ایک تو انسان کا توازن برقرار رکھنے کے لیے, انسان کیسے سیدھا چلتا ہے اپنے پاؤں میں. اب یاد رکھیں یہ جو دو ٹانگیں ہیں یہ دو لکڑیاں کے مانند, دو لکڑیاں کھڑے کر دیں گر جائیں گی, انسان کیوں نہیں گرتا, یہ بھی بڑی نعمت ہے پاؤں پر کھڑے ہونا اور چلنا. دو لکڑیاں آپ کھڑی کر دیں گر جائیں گی, کیونکہ توازن برقرار نہیں رکھ سکتے اپنا. انسان اپنا توازن کیسے برقرار رکھتے, اس کا ایک حصہ کان کے اندر بھی موجود ہے اور دوسرا اس کا حصہ سننے کا. سنتا کیسے ہے, کان کے اندرونی حصے میں چھوٹے چھوٹے باریک بالوں کی طرح چیزیں ہیں, بالوں کی طرح وہ جڑی ہوئی ہیں ایک بڑی نرو سے, رگ سے جو دماغ کی طرف جاتی ہے. اب یہ جو چھوٹے چھوٹے بال ہلتے ہیں انسان سنتا ہے, ہلتے کیسے ہیں, اندر تھوڑا سا پانی کے نمائندے مادہ ہے, فلوئڈ ہے, جب باہر سے آواز آتی ہے ایئر ڈرم تک پہنچتے وہ ہلتا ہے, تین چھوٹی ہڈیاں ہلتی ہیں, اندر جو پانی وہ ہلتا ہے, اس پانی کے ہلنے سے چھوٹے باریک بال یہ ہلتے ہیں, پھر اشارہ جو ہے وہ جاتا ہے اس رگ کی طرف جو سننے کے لیے ہے, پھر دماغ سمجھتا ہے کہ کچھ بولا جا رہا ہے, اور پھر دماغ کے مختلف حصے جو آپ بتائیں گے کہ کس چیز کی آواز ہے, یہ پرندے کی آواز ہے, یہ انسان کی آواز ہے, یہ گاڑی کی آواز ہے, پھر آپ سمجھتے ہیں, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ بول کون رہا ہے, یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کون سے الفاظ ہیں, پھر دماغ کا اپنا سسٹم شروع ہو جاتا ہے. یہ سارے جو تین حصے ہیں یہ تقریباً دو یا تین سینٹی میٹر کے اندر موجود ہیں سارے کے سارے, اتنے سی حصے ہیں بس, یہ جتنے میں نے بیان کیے, یہ جو ہڈی ہے اس کے اندر سے لے کے اتنے حصے تک یہ پورا سسٹم ہو گیا, پھر دماغ کے اندر باقی سسٹم ہو گیا. انسان اسے سنتا ہے, اس سسٹم میں کوئی خلل پیدا ہو جائے انسان سننے سے قاصر ہو جاتا ہے, نہیں سن سکتا. سننا دو قسم کا ہوتا ہے، ایک عام سننا جیسے ہم سنتے ہیں عام باتیں اور سمجھتے ہیں، کیونکہ سننا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے. اگر آپ سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں تو فائدہ کیا ہے؟ پاگل سنتا ہے کہ نہیں سنتا؟ سنتا ہے، لیکن سمجھنے کا مادہ نہیں ہے. اس سے جو ایک رابطہ ہے کان کے اندرونی حصے کا اور دماغ تک جو رہتا ہے اس میں خلل ہے. خلل رگ کے اندر نہیں ہے، اگر رگ کے اندر خلل ہے تو انسان سننے سے بالکل محروم ہو جاتا ہے. دماغ کے اندر جو مادہ سمجھنے کا وہ اس کے پاس نہیں ہے، اس کو سننے کا فائدہ. اس لیے پاگل جو مکلف نہیں ہے، کیونکہ جو وہ سنتا وہ سمجھتا نہیں ہے. تو سننے کی پہلی قسم ہے انسان محسوسات جو اس کے ارد گرد ہے وہ سنتا ہے، جو آوازیں آتی ہیں وہ سنتا ہے، اور اس میں سب شامل ہیں، انسان ہے، حیوان ہے، گدھا بھی سنتا ہے، بکری بھی سنتی ہے، یہ سب سنتے ہیں، اس میں سب برابر ہیں. دوسری قسم کا سننا جو ہے وہ ہے دل کا سننا، دل بھی سنتا ہے، اور وہ ہے ایمان اور شریعت کو سمجھنا کان کے سننے کے بعد. اور یہ دوسرا جو ہے، دوسرا سننا جو دل کا سننا ہے، یہ اصل ہے مکلف کے لیے. اگر انسان بہرا ہے سنتا نہیں ہے مکلف، پاگل مکلف نہیں ہے، لیکن بہرا انسان مکلف ہے. اس سے قیامت کے دن سوال بھی کیا جائے گا، حساب بھی کیا جائے گا. کیوں؟ کہ اس کا اصل سننا جو ہے، دل کا سننا جو ہے، سمجھنا وہ موجود ہے. ہاں اس میں یہ الگ بات ہے کہ تخفیف دوسری بات ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، رحمت اللہ تعالیٰ کی، کہ سننے والا اور جو نہیں سنتا وہ برابر نہیں ہو سکتے، جاننے والا اور جو نہیں جانتا وہ برابر نہیں ہو سکتے کبھی. بہرحال تو دل کا سننا اصل ہے، اور یہ صرف مومنوں کے لیے ہے. اگرچہ سوال سب سے کیا جائے گا، لیکن یہ انعام جو ہے، یہ احسان جو ہے مومنوں کو ملا ہے. کافر اور جانور کو یہ انعام نہیں ملا، یاد رکھیں. یہاں پر کافر اور جانور برابر ہو جاتے ہیں. کہاں پہ برابر ہوتے ہیں؟ عام سننے میں نہیں، اس خاص سننے میں، توحید کو سمجھنے میں، دین کے ارکان کو سمجھنے میں کافر اور جانور برابر ہیں، بلکہ کافر جو ہے وہ جانور سے بھی گئے گزرا ہے، وہ بدترین ہے. اس اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا آیت میں؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ تو جانوروں کی مانند ہیں بلکہ جانوروں بھی اسی زیادہ گمراہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانور کے پاس جو دل کا سمجھنے کا مادہ ہے وہ نہیں، سننے کی طاقت ہے، سمجھنے کی طاقت نہیں ہے. کافر کے پاس دونوں ہیں کہ نہیں؟ کافر نے ایک کو تو لیا جو اس کے اپنے بس میں نہیں ہے. اب سننا نہ سننا اس کے بس میں تو تھوڑی ہے، وہ کان بند کر سکتا ہے لیکن قوت سماعت اس کے کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کو خود اپنے کان کو کاٹ دے اور اپنے آپ کو سننے سے محروم کر دے الگ بات ہے، لیکن سننے کی طاقت اس کے بس میں نہیں ہے، وہ تو اس کو پیدائش ہی ملی ہے. جو اس کے بس میں ہے دل کا سننا اور سمجھنا. کیا کافر دین کو سمجھ سکتے یا نہیں سمجھ سکتا؟ سمجھ سکتا ہے، اس نے خود نہیں سمجھا. یعنی یہ دیکھیں تعجب کی بات، کافر جو ہے وہ دنیا کی ہر چیز سمجھتا ہے، ٹیکنالوجی میں دیکھیں وہ سب سے آگے ہے، ہم بھی ان کے محتاج ہیں، لیکن اس سننے کا اور سمجھنے کا فائدہ ہی کیا ملا اس کافر کو اور اس جیسے دوسرے لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی باریک بینی تو سمجھ لی ہے. اب دیکھیں موبائل کے اندر چپ چھوٹی سی لگی ہوتی ہے، اب تو مائکرو بھی آ گئے ہیں، بالکل چھوٹے، وہاں تک پہنچ گئے ہیں، لیکن یہ نہیں جان سکے اس کائنات کا کوئی مالک بھی ہے، خالق بھی ہے. یہ نہیں جان سکے کہ اس کائنات کا جو مالک اور خالق ہے وہ ہے عبادت کے لائق، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں. وہ یہ نہ جان سکے کہ اس کائنات کا مالک جو ہے اس کے پیارے نام ہیں اور اچھی صفات و کمال بھی ہے. مخلوق میں سب کچھ جانتے ہیں، اپنی بنیادی وجہ وجود کی یہ نہ جان سکے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، نہ جان سکے. تو فائدہ کیا ملا ہوں؟ جانور سے بدترین ہے کہ نہیں؟ اگر یہ مادہ جانور کو مل جاتا ہو سکتا ہے کہ وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، لیکن ان کے پاس سمجھنے کا مادہ موجود ہے لیکن پھر بھی اوندھے ہو چلے جاتے ہیں. اور حق کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں اور کفر اور باطل کے راستے کو اختیار کر دیتے ہیں. تو دوسری قسم کا سننا جو ہے یاد رکھیں یہ اصل ہے اور اسی کا مطالبہ کیا جائے قیامت کے دن. ہاں عام سننے کا سوال ہوگا, میں نے تمہیں کان دیے تھے سننے کے لیے میرے بندے تو نے کیا سنا, لیکن یاد رکھے سب سے پہلا سوال جو ہوگا وہ عقیدہ کے متعلق ہوگا. ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو جواب کیا دیا؟ ارے سنیں گے تو جواب دیں گے نا, سمجھیں گے تو جواب دیں گے نا. جس نے سنا ہی نہیں ہے, سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی, وہ جواب کیا دے گا؟ رسول کیا لے کے آئے, کیا پیغام لے کے آئے؟ سننا تو دور کی بات ہے, سمجھنا دور کی بات ہے, لوگوں نے دشمنی اختیار کر لی. اور صرف دشمنی ہی نہیں, بعض انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام قتل بھی کر دیا گیا, حد درمی کی انتہا. ارے ایسے لوگوں کو قتل کرنا جو آئے صرف اس لیے ہیں کہ تمہیں زندگی کا ڈھنگ سیکھیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے, آخرت کیا ہے, اصل زندگی آخرت والی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, اس زندگی میں کیسے کامیابی حاصل کرنی ہے, انہیں قتل کر دیا گیا. تو کیا جواب دیں گے؟ ماذا اجبت المرسلین, جواب کیا دیں گے؟ کیا ہم بہرے تھے دنیا میں, تمہیں سننے کی طاقت نہیں دی؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے نہیں, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. تو پھر کیا کہے گا وہاں پہ, لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر, کاش ہم اس دن دنیا میں سن لیتے, اگر اس دن سن لیتے اور سمجھ لیتے, نسمع او نعقل دونوں, آج ہم اصحاب السعیر جہنم کے ایندھن نہ بنتے. اب کاش کا فائدہ کیا, مرنے کے بعد کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. جب یہ روح حکوم تک پہنچے گی نا, اس وقت توبہ کے دروازے بند, پھر سننے کا کوئی فائدہ نہیں. 60 سال زندگی دی ہے تجھے اللہ تعالیٰ نے, تب بہرے تھے, ابھی تمہیں یاد ہے جب فرشتے دیکھے آئے روح نکالنے کے لیے, اب تمہارا سننا بھی جاگ گیا, تمہارا دل بھی جاگ گیا, تمہاری سمجھ بھی جاگ گئی, آج تک کہاں تھے؟ اور سننے کے متعلق یاد رکھیں جو سوال ہوگا سننے کی طاقت کی نعمت کے متعلق, میرے بندے تو نے کیا سنا, اس سوال کے جواب میں دو چیزیں ہیں, ایک تو حق سننا, ایک باطل سننا. کہ ہم نے اپنے کانوں کو, اپنے قوت سماعت کو, یہ جو عظیم نعمت ہے, حق کے لیے صرف کر رکھا ہے یا باطل کے لیے؟ جو ہم سنتے ہیں اس سے اللہ تعالی راضی ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے؟ اگر ہمارے سننے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے تو یاد رکھیں دنیا بھی کامیابی ہے, وہاں پر بھی کامیابی. میں عجبت المرسلین کا جواب آسان ہے, اگر دنیا میں جو ہم سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہے تو آخرت میں بھی ناراض ہوگا. باطل کے سننے کی مثالیں, شرک اور شرک کی اذکار سننا, یہ سب سے بڑا باطل ہے. ہاں اگر آپ سنتے ہیں نصیحت کے لیے, دعوت کے لیے, تب تو ٹھیک ہے, لیکن آپ سنتے ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے, یہ شرک ہے. بدعی اذکار, یہ سننا حرام ہے. گانے اور بجانے, میوزک حرام ہے. پھر لوگوں نے کہا بھائی میوزک تو حرام ہے, قوالی تو حلال ہے, اس کو شرعی نام دے دیا ہے, تو وہی گانا بجانا. کہتے گانے بجانے میں غزلیں ہوتی ہیں, الفاظ اچھے نہیں ہوتے, تو قوالی میں کوئی حرج نہیں ہے, قوالی بھی حرام ہے. اور اس میں ڈبل حرام ہے, گانا بجانا جو ہے حرام ہے, بچے بھی جانتے ہیں حرام, لیکن آپ اس کو شرعی رنگ دے دیں, یہ حیلہ اپنا لیں, گانا تو وہی بج رہا ہے, میوزک تو وہی بج رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میوزک سے گانا بجانے سے منع فرمایا ہے, تو یہ بھی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے قریب, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے کہ بعض لوگ حرام چیز کو حلال کر دیں گے, یہ حلال ہے، اس کو اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں، تو دگنا گناہ کیوں ہے قوالی میں؟ ایک تو وہی گانا بجانا موجود ہے، دوسرا حیلہ اختیار کیا گیا، اور تیسرا اسے شریعت کا حصہ بنا لیا گیا، عبادت کا حصہ، اور چوتھے نمبر پہ مشرکین کے ساتھ مشابہت ہے. عیسائیوں کے چرچ میں آپ جائیں، نصارہ کیا کرتے ہیں، ہر چرچ میں پیانو رکھا ہوگا، ان کے دین کا حصہ ہے پیانو بجانا اور گانے بجانا، دین کا حصہ ہے، ان سے مشابہت بھی ہوتی تو حرام. تو بعض لوگوں کا نہیں، یہ حرام ہے ہم جانتے ہیں، لیکن نعت پڑھنے میں اور پیچھے منہ سے آواز نکالنے میں، یعنی ایک شخص نعت پڑھتا ہے اور پیچھے اس کے میوزک جیسی دو چار لوگ بیٹھے تو وہ آواز نکالتے ہیں، یہ پہلے سورت سے بھی گئی گزری سورت ہے میرے بھائی، آپ جانتے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، کوئی بھی ایسا قول نہیں جو آپ کی زبان سے نکلتا، کوئی بھی لفظ نہیں، لیکن فرشتے اسے لکھ رہے ہیں. تو فرشتے کیا دف دف لکھ رہے جو آپ پیچھے کہہ رہے ہیں بیک گراؤنڈ میں، جیسے بھی ہم نے میوزک تو استعمال نہیں کی، اس پہ گزارا کر لیتے ہیں. میرے بھائی یہ بھی حرام ہے، دین میں ہیلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حق اور باطل واضح ہو چکا ہے، جو حق ہے وہ حق ہے اس کی اتباع کرو، جو باطل ہے باطل اسے چھوڑ دو. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے تو کیا لوگ اسلام سے دور ہو جائیں گے، نکل جائیں گے اسلام سے؟ اسلام کو سمجھانے کا ایک یہی ذریعہ رہ گیا بس، یا قوالی ہے یا یہ نعتیں یا یہ گانے بجانے. سبحان اللہ، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے اس دین کو پہنچایا لوگوں تک؟ صحابہ کرام نے اسی دین سے اسی طریقے سے دین کو نشر و اشاعت کی ہے؟ یاد رکھ، یہ بالکل طریقے جائز نہیں. پھر اور جو سننا حرام ہے وہ ہے جادوگر کی بات کو سننا، کاہن کی بات کو سننا. یاد رکھیں، جس نے کاہن، اور آج کل بڑی مصیبت ہے استخارہ کی، کوئی شخص ٹی وی میں بیٹھا ہے اس کو پتہ نہیں کون ہے، سوال کیا جاتا ہے وہ استخارہ کا جواب دیتا ہے، تم یوں کرو تم وہ کرو. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بات کو سنے، چاہے تصدیق نہ کرے، 40 دن 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول قابل قبول نہیں، 40 دن نماز اس کی اللہ تعالیٰ قابل قبول، اور اگر وہ تصدیق کر لے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک لفظ آپ نے تصدیق کر لیا کاہن کی، جادوگر کی، ان جھوٹے لوگوں کی، چاہے وہ پامسٹ ہو جو ہاتھ دے کے بتاتا ہے آپ کی قسمت، چاہے وہ رمل کرتا ہو زمین کے اوپر، چاہے وہ یہ جو کیا کہتے ہیں جو اخباروں میں بھی آتے ہیں زوڈیک ہوروسکوپس جو ہیں، کیا آپ کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، آپ کی ڈیٹ آف برتھ کے مطابق ہم بتائیں گے کہ آپ کا کون سا سائن ہے اور آپ کے ہفتہ کیسے گزرے گا. جس نے یہ چیز سنی ہے، اگرچہ صرف شغلیاں سنی ہے بغیر ایمان و تصدیق کے، 40 دن اس کی نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول، یہ بات اچھی طرح سننی، یہ میرا قول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جسے تصدیق کر لی، ایک کلمے کی تصدیق کی ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد، اور یہ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں یہ چیزیں کتنی معروف اور مشہور ہو چکی ہیں امت میں، بچہ پہلے جانتے بڑے سے، تو اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اور ہم سب سے کرے گا. سنتے تو تھے، کبھی روکنے کی کوشش کی ہے کسی کو، کبھی نصیحت کی ہے، کبھی کہا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے اسے سنو، یہ حرام ہے اسے چھوڑ دو. تو اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے، ہم پہلے تو خود جانیں کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. جب ہم خود جان لیں گے پھر دوسروں تک بھی یہ بات پہنچا سکیں گے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
2: اگلا سوال، بعض لوگ تراویح کی نماز کے بعد وتر امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، آپ ان کو کیا نصیحت کرتے ہیں؟ بہت غلط کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اجر عظیم سے واللہ محروم کرتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے جب تک کہ امام نماز سے فارغ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے، قیام الیل، پوری رات کا قیام، یعنی آپ نے مسجد میں داخل ہوئے، عشاء کی نماز پڑھی، ترویح کی نماز پڑھی، پھر امام سے وتر بھی پڑھ لیے، امام مسجد سے یعنی نماز سے فارغ ہو گئے، آپ بھی فارغ ہو گئے، آپ سو رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، بازار میں ہیں، اپنی ڈیوٹی پہ ہیں، وہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. اجر کیا لکھا گیا؟ ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. تو اب بعض لوگ کیا کہتے ہیں, نہیں میں نے اپنی نماز جا کے پڑھنی ہے, میں امام کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہتا, یا یہ امام جو رفع دیں گے, یا یہ امام جو ہے پتہ نہیں یعنی تین رکعت جو پڑھتا ہے وہ ہماری طرح نہیں پڑھتا, ہمارے طریقہ الگ ہے, ہمارے امام نے کہا تمہارا یہ طریقہ نہیں ہے. یار کنگ امام کو چکر میں پڑ گئے ہو بھائی. سنت طریقہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سے ثابت وہ یہی ہے, یا تو تین پڑھو ایک سلام کے ساتھ, یا آپ نے دو سلام کے ساتھ دو رکعت پڑھے پھر سلام پھر ایک رکعت الگ سے پڑھی, یہ سنت سے ثابت ہے. مغرب کی نماز جیسے پڑھنے سنت سے ثابت ہے ہی نہیں. بڑے غلط فہمی لوگوں کو وتر کی نماز میں. اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم مغرب کی نماز پڑھتے, ایک حدیث میں کہ مغرب کی نماز سے مشابہت سے منع کیا گیا ہے کہ اس جیسے مت پڑھو وتر کی نماز کو. اس کے باوجود بھی یعنی اگر ایک عالم کوئی حدیث نہیں ملی ہے اس نے فتویٰ دے دیا ہے, مجتہد عالم وہ تو بے قصور, اس کو کیا قصور, اس نے علم کے مطابق فتویٰ دے دیا ہے. لیکن آپ لوگ کیا کریں گے, حدیث سامنے آ گئی ہے اور امام کا قول سامنے ہے, آپ حدیث کو رد کر دیتے ہیں اور امام کا قول کو لے لیتے ہیں, آپ کیا جواب دیں گے اپنے رب کو قیامت کے دن؟ اپنے خیر سے محروم نہ کر میں یہ نصیحت کروں گا, اور علم کی روشنی میں عبادت کریں. علم یہی ہے, علم کی روشنی اسی میں ہے کہ جو یہاں پر جو طریقہ ہے, جو آپ مسجد حرام میں بھی دیکھتے ہیں, مسجد نبوی مسجد حرام میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امام جو پڑھتے ہیں یا تین رکعت ایک ساتھ پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور ایک سلام ہوتا ہے تینوں کا, ٹھیک ہے نا, آخر میں تشہد ہوتا ہے تیسرا آخر, ایک تشہد اور ایک یعنی ہاں سلام ایک سمر رات دونوں طرف, لیکن یعنی دو الگ الگ نہیں ہے. دوسرے طریقے دو رکعت پہلے پڑھیں سلام اور پھر ایک رکعت الگ سے پڑھیں, دونوں طریقے سنت سے ثابت ہے. مغرب جیسا طریقہ جو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین, اما بعد, ليس من منهج سلف الفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله, جس پیار ریسرچ شرح کا درس جاری ہے. آج کے نشست میں, آج کی نشست میں پوائنٹ نمبر 20 پہ بات کرتے ہیں. جیسا فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف رد الحدیث اذا لم تبلغه العقول والاعتراض علیہ. حدیث کا رد کر دینا اگر عقل کی رسائی اس تک نہ ہو اور اس پر اعتراض کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے, بل منهجهم الاتباع والتسليم لآمنا به كل من عند ربنا, بلکہ ان کا منہج یعنی سلف کا منہج تو یہ ہے اتباع و تسلیم, کہ آمنا به كل من عند ربنا. سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 کا یہ حصہ ہے جس کا ترجمہ, اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. محکم متشابہ آیات جن کا ذکر قرآن مجید میں ہوا ہے, اہل ایمان راسخون فی العلم علماء کا یہ ہمیشہ طریقہ رہا ہے, اور سلف کا بھی یہی طریقہ ہے, کیونکہ امت میں علماء کے وہ سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار ہیں, کہ ان کا یہ کہنا ہوتا ہے آمن نبی, اللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے. کیوں؟ کل من عند ربی, کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت محکم, آیت متشابہ ہے, اور وحی کیونکہ قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے, جو ہمارا جو موضوع ہے شیخ صاحب نے اس آیت کریمہ کے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ملا ہے. سلف کیا کہتے تھے, ہم کیا کہتے ہیں, آمنا بہ کل من عند ربنا. یہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث جب ثابت ہو جائے تو اسے رد نہیں کیا جاتا, اس پر اعتراض نہیں کیا جاتا, محض اس لیے کہ عقل نہیں مانتی. دو راستے ہیں, ایک ہے اعتراض کا راستہ, ایک ہے اتباع و تسلیم کا راستہ. ایک منہج سلف کا, اہل سنت و جماعت کا. دوسرا ہے ان کی ضد, ان کے مخالفین, ان کے دشمنوں کا اہل بدعت کا راستہ, اور دونوں برابر نہیں ہیں اور نہ ہی کبھی دونوں مل سکتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے حدیث کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے کچھ بات نہیں کرتے, جو کچھ فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی, اللہ تعالیٰ سے وحی ہوتی ہے. دوسری آیت میں ارشاد باری تعالی ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة, کسی مؤمن مرد مؤمن عورت کے لیے یہ بات درست نہ تھی, اذا قضى الله ورسوله امرا, جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حکم دے کوئی فیصلہ کرے, ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم, کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر علیہ السلام کے حکم کے ساتھ یا حکم کے بعد ان کا کوئی اپنا اختیار ہو. سورۃ الاحزاب نمبر 36 ارشاد باری تعالی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی فرم بردار کرتے اطاعت کرتا ہے تو حقیقتا اس نے اللہ تعالیٰ ہی کی اطاعت کی ہے. سورۃ النساء نمبر 80 سورۃ الاحزاب نمبر 21 میں ارشاد باری تعالی لقد كان لكم في رسول الله اسوۃ حسنہ, یقینا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الاخر, ہر شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر امید رکھتا ہے. وذكر الله كثيرا, اور کیسے ممکن ہوگا یہ مرتبہ پانا؟ وذكر الله كثيرا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتا رہا. اور حدیث میں معروف حدیث ہے, ابو داؤد الترمذی نے روایت کیا ہے سنن میں, ارباب بن ساریہ کی معروف حدیث جس میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موعظہ کیا, نصیحت کی, یہاں تک کہ ہمارے دل نرم ہوئے اور ہمارے آنکھیں تر ہوئیں, تو ہم نے یہ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں لگتا ہے کہ الوداعی موعظہ ہے, وداعی نصیحت ہے, آپ ہمیں کوئی وصیت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اوصیکم بتقوى اللہ عز وجل والسمع والطاعة وان تأمر عليكم عبد فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا, جو تم میں سے زیادہ عرصہ رہے گا یعنی اس کو لمبی عمر ہوگی تو تم میں سے وہ ضرور اختلاف کثیر امت میں دیکھے گا, کیا کرے؟ فعلیکم بسنتی, میرے سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا, و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی, اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو مضبوط سے تھامے رکھنا. عضوا علیہ بالنواجد, کتنا مضبوط؟ اپنی نوکیلے دانتوں سے مضبوطی سے تھامے رکھنا. وإياكم محدثات الأمور, وما تمهي خبردار کرتهم محدثات الأمور سے بدعتوں سے, فإن كل بدعة ضلالة, کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے. اسے ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا ہے, صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں ہم دیکھتے ہیں شاہد کیا ہے, فعلیکم بسنتی, اگر اختلاف کثیر ہو جائے تو اس کا حل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور خلفاء راشدین کی فہم, خلفاء راشدین کی سنت ہے, انہوں نے کیسے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے. اور سنت سے مراد یہاں پہ الاسلام, پورا اسلام ہے, جیسے کہ بربار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الاسلام هو السنة والسنة هي الاسلام, جس میں قرآن مجید بھی شامل ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے اور اثار سلف بھی شامل ہے. الغرض, سیدنا ابوبکر صدیق رضی عنہ فرماتے ہیں, میری پیاری بات نوٹ کریں ذرا, لست تارک شیئا, میں کبھی کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑوں گا, کان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعمل بھی, جو آپ وسلم جس پر آپ وسلم عمل کرتے تھے میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا, الا عملت به, الا کہ میں اس پہ عمل ضرور کروں گا. وانی لاخشى, وہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے, ان ترکت شیئا من امره, اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے کوئی چیز چھوڑ دوں, ان ازیغا, کہ میں راہ راست سے ہٹ جاؤں. سبحان اللہ, صدیق هذه الامه, دنیا کے اولیاؤں کے سرداروں کو بھی سردار ہے, انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں میں نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عمل کو چھوڑا جو سنت ہے, یا کسی ایک حدیث کو چھوڑ دیا, تو کہیں میں زیغ میں نہ پڑ جاؤں, راہ راست نہ ہٹ جاؤں. امام ابن بطة رحمۃ اللہ علیہ اس قول پہ بڑے پیارا تبصرہ فرماتے ہیں, ذرا غور سے سنیں. الابانہ میں جلد نمبر 1 صفحہ 246 میں امام ابن بطة رحمۃ اللہ علیہ سے بکر صدیق اس فرمان کے تعلق سے فرماتے ہیں, هذا يا اخواني الصديق الاكبر, یہ میرے بھائیو صدیق اکبر کا حال ہے. کیا حال ہے؟ يتخوف على نفسه من الزيغ, وہ زیغ سے ڈرتے ہیں. ان هو خالف شيئا من امر النبي صلى الله عليه وسلم, کہ اگر وہ کسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور میں سے کسی ایک امر, ایک حکم, ایک حدیث, ایک فیصلے کے مخالفت کر لے, فماذا عسى ان يكون من زمان اضحى اهله يستهزئون بنبيهم وبأوامره, ہم اس زمانے کی بات کیا کریں جس زمانے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اتباہون بے مخالفت ہی وہ اسخرون بے سنت ہی، اور وہ مباحات کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں خوش ہو کر سینہ تان کے جو مخالفت وہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. نسأل اللہ العصمۃ من الزلل، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ہر زلل سے اور زیغ سے اور پاؤں پھسلنے سے ہمیں محفوظ فرمائے، و نجات من سوء العمل، اور ہر برے عمل سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. شیخ صاحب اس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے بھی یا جھوٹی روایت لے کے آئے ہیں یا صحیح روایت کو چھوڑ دیا ہے. اہل بدعت، بدعت دو چیز پر قائم ہوتی ہے، یا صحیح صریح، صحیح صریح حدیث کو چھوڑ دینا، یا ضعیف یا من گھڑت حدیث کو لے کے آنا. تو نصوص کو جو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور نئی چیز لے کے آتے ہیں یہ انحراف ہے. جب انسان کے سامنے اہل بدعت، آج بھی دیکھ لیں آپ مخالفین کو جو اندھی تقلید کرنے والے لوگ ہیں جو اہل بدعت ہیں، آپ نصوص سامنے رکھتے ہیں، وہ اپنے اماموں کے وہ قول لے کے آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ٹکراتے ہیں، اور پھر جب دلیل پیش کی جاتی ہے تو حدیث کو ٹکرا دیا جاتا ہے امام کے قول سے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور جب مزید دلائل پیش کی جاتی ہے تو احادیث کا مذاق اڑا دیا جاتا ہے. بعض یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری کے آپس میں پھر موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام بخاری کا کیا قصور ہے؟ حدیث جمع کرنا ہے، انہوں نے اپنے طرف سے کیا لکھا ہے، کیا کہا ہے، احادیث جمع کی ہے، بیان کیا ہے، اور ہم نے وہاں سے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے. آپ کی فقہ کہتے ہیں ہمارے امام کی فقہ ہے، اگر اس میں آپ تعصب سے کام لیں گے اور ہر درمی سے کام لیں گے تو پھر آپ پتہ کیا کر رہے ہیں، حقیقتاً کیا ہے، آپ حدیث حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفت بھی کر رہے ہیں اور جان بوجھ کے چھوڑ بھی رہے ہیں. کتنی شدید وعید ہے کہ صدیق اکبر زیغ سے ڈرتے ہیں، کیا ہمیں ڈر نہیں لگتا؟ سبحان اللہ. امام عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا رأی لأحد، کسی کی رائے نہیں چلتی، کہاں، مع سنت سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کی رائے نہیں چلتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے ساتھ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے، قول ہو یا فعل ہو، جب سنت ثابت ہوگی اب کسی کی رائے عقل کوئی کام نہیں آئے گی سنت کے سامنے. اور اسے امام ابن القیم نے اعلام المقعین میں جلد نمبر 2 صفحہ 282 میں بیان فرمایا ہے. انا ابی قلابہ رحمہ اللہ قال اذا حدثت الرجل بالسنہ، اگر تم کسی شخص کو سنت سے دلیل پیش کرو، فقال، اور وہ یوں کہے، دعنا من هذا، اسے چھوڑو، وهذا کتاب اللہ، اور قرآن مجید کی، اور قرآن مجید کو لے کے آؤ، یعنی حدیث کو چھوڑو، سنت کو چھوڑو اور قرآن مجید کو لے کے آؤ. امام ابی قلابہ فرماتے ہیں فعلم انه ضال، خوب جان لو کہ یہ گمراہ ہے. طبقات ابن سعد نے جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 184 میں اسے بیان کیا ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس قول پہ. اچھا، ابی قلابہ جو ہے یہ سیدنا عبد الرب عباس کے شاگردوں میں سے معروف تابعی ہیں، ان کا یہ قول ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر عالم النبلاء میں بڑی پیاری، ذرا تبصرہ سنیں اس کو نوٹ کرنے، بڑا پیارا ہے. فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الْمُتَكَلِّمَ الْمُبْتَدِعَ، امام ذہبی فرماتے ہیں جب تم بدعتی متکلم یعنی اہل کلام والوں میں سے کسی کو دیکھو، یقول، یہ کہتے ہوئے، دعنا من الكتاب والاحاديث الاحاد، قرآن مجید کو چھوڑو، حدیث احاد کو بھی چھوڑو، وهات العقل، اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کرتے ہیں، فعلم انه ابو جہل، تو خوب جان لو کہ یہ ابو جہل ہے. واذا رايت السالك التوحيدي، اور اگر تم السالك، وہ صوفی ہوتے جو اپنے سلوک، اپنے طریقے ایجاد کرتے، توحید یعنی وحث الوجود والے، بارک اللہ فیک، واذا رايت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل، سالک توحیدی کہتا ہے کہ نقل کو بھی چھوڑو، عقل کو بھی چھوڑو، یہ دو قدم آگے بڑھ گئے ہیں. وہات الذوق والوجد، اور ذوق اور وجد لے کے آؤ، اس پہ بات کرتے ہیں، یہ ثبوت ہے میرے پاس، فعلم انہ ابلیس، تو یہ خوب جان لو کہ یہ ابلیس ہے، قد ظہر بصورت بشر، اور یہ بشر کی صورت میں آیا ہوا ہے، او قد حل فی، یا اس کے اندر ابلیس داخل ہو چکا ہے، فن جبن تبن ہو، اور اگر تم بزدل ہو گئے ہو اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، فہروب، تو پھر اسے بھاگ جاؤ، و الا ورنہ اگر تم بزدل نہیں ہو تو کیا کرنا ہے؟ فاصرعہ وابرك على صدره، اسے نیچے گرا اور اس کے سینے پر بیٹھ جاؤ. وقر علیہ آیت الکرسی، وخنق ہو اور آیت الکرسی پڑھو اس کے اوپر اور اسے گلا دبا دو. الامام الذهبی سیر علام النبلاء جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472، نوٹ کر لیں، حوالہ بھی نوٹ کر لیں، بڑی پیاری بات ہے. اس مطلب یہ نہیں کسی صوفی کو پکڑ کے گلا دبا کے اوپر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دو، عقل سے کام لینا ذرا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو پکڑ کے لڑائی شروع کر دو، مطلب یہ ہے کہ سلف کے اقوال کس طریقے سے ان کے متبعین نے سمجھا ہے. ابی قلابہ کہاں، سر عبد الرحمن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد اور ہمارے اسلاف میں سے سلف صالحین میں سے، ان کی اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے جب ان کے زمانے میں کسی نے کہا کہ سنت کو چھوڑ دو اور دعنا من هذا وهات کتاب اللہ، وہاں پہ عقل کی بات نہیں کی، وہاں پہ صرف یہ کہا اس زمانے میں کہ حدیث کو چھوڑو، قرآن مجید لے کے آؤ، کیونکہ جو اہل بدعت ہیں وہ حدیث سے دلیل پیش نہیں کر سکتے، قرآن کی تعویل تو وہ کر لیتے ہیں. اگر آپ جدا کر دیں قرآن و حدیث کو تو قرآن کی تعویل آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ قرآن مجید بہترین تفسیر، قرآن حدیث جو ہے بہترین تفسیر قرآن مجید کی، قرآن مجید کی تفسیر کے بعد. تو جب انہوں نے یہ فرمایا اذا حدثت الرجل بالسنه فقال دعنا من هذا وهات كتاب الله وهات كتاب الله فعلم انه ضال تو گمراہ. ان رو آگے کیا فرمایا ہے کہ اگر متکلم بدعتی یہ کہے کہ قرآن کو بھی چھوڑو، حدیث احاد کو بھی چھوڑو اور عقل کو لے کے آؤ، عقل پہ بات کر دو، یہ کون ہے؟ انہوں نے فرمایا فعلم انه ضال، یہ کہتے فعلم انه ابو جہل، ابو جہل فعلم انه ابو جہل. اور اگر سالک توحید کو دیکھو جو وحدت الوجود کا قائل ہے اور یہ کہے کہ نقل کو بھی چھوڑو، قرآن سنت کو بھی چھوڑو اور عقل کو بھی چھوڑو، نہ نقل ہے نہ عقل ہے ان کا. وہات ذوق الوجد، کیا بچا ہے؟ ذوق اور وجد بچا ہے. اسی پہ ہم بات کریے، یہ ثبوت ہے ہمارے پاس. فعلم انہ ابلیس، جو جانو ابلیس ہے جو انسان کی صورت میں بیٹھا ہے تمہارے سامنے، یا انسان تو اس کے اندر ابلیس اب داخل ہو چکا ہے. اگر تم بزدل پڑ گئے ہو، مقابلہ نہیں کر سکتے تو اس سے بھاگ جاؤ. کتنی پیاری بات ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے، تمہارے پاس بصیرت نہیں ہے، تمہارے پاس سلفی منہج نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. قرآن اور سنت کی روشنی میں، سلف منہج سلف کی روشنی میں آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو چھوڑ دو اسے، بھاگ دو اسے، فہرب بھاگنے کا حکم ہے. اور اگر تمہارے پاس علم ہے تو پھر اس کے علمی جواب دو، اسے سمجھاؤ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ بات ہے وَإِلَا فَصْرَعْهُ وَبْرُكْ عَلَىٰ صَدْرِهِ، سینے پر بیٹھ جاؤ، وَقْرَ عَلَىٰ آیَةِ الْكُرْسِ وَخْرُقْهُ. اللہ اعلم. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اصبر نفسك على السنة، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سنت پر صبر کرتے رہو. اللہ اکبر. سنت پر صبر کیا جاتا ہے میرے بھائی، اور سنت آسان نہیں ملتی. صبر ہر مشکل چیز میں کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ آسان چیز میں کون صبر کرتا ہے؟ بدعتی بے صبرے ہوتے صرف بدعت ایجاد کر لیتے ہیں، صبر سنت پہ کیا جاتا ہے. اصبر علی السنہ، وقف حیث وقف القوم، اور وہاں پہ رکو جہاں پر قوم یعنی صحابہ کرام رکے، سلف رکے. وقل بما قالوا، اور وہ کہو جو انہوں نے کہا. وکف عما کفوا، اور اس چیز سے رکو جس چیز سے وہ رکے، اور اس چیز کو چھوڑو جس چیز کو وہ چھوڑ چکے. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. وہ کہتے ہیں سلف کا لفظ کہاں سے آیا؟ یہ تو آج کے زمانے کا لفظ ہے، امام اوزاعی اس زمانے میں فرما رہے ہیں، سن لیں. وسلک سبیل سلفک الصالح، اور سلف صالحین کے راستے کو اپناؤ. فین وسعک ما وسعہم، تو تمہیں وہی کشادہ جو ان کے لیے کشادہ تھا، تو وہی تمہیں وہی کافی ہے جو ان کے لیے کافی تھا. شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ، امام لالکائی کی. دوسرے اثر میں امام اوزاعی فرماتے ہیں علیک بأثر من سلف، تمہیں اوپر لازم ہے کہ تم سے گزرے ہوئے لوگ جو سلف ہیں ان کے اثر کو لازم پکڑو. وہیں رفض الناس، اگر لوگ تمہیں دھتکار دیں، جب آپ آثار سلف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کی مخالفت کرنے پہ آ جاتے ہیں. میں نے سلف یہی ہے سر، مخالفین بہت زیادہ ہیں، تھوڑے سے لوگ، طائفہ منصورہ ہے. وہیں رفض الناس، اگر تو لوگ تمہیں دھتکار دیں. وإياك وآراء الرجال، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں لوگوں کی رائے سے. وإن زخرفوا لك بالقول، اگرچہ وہ تمہیں خوبصورت انداز میں بیان کر دے. اسے امام ذہبی نے علوم مختصر علوم صفحہ نمبر 133 میں بیان کیا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام میں فرماتے ہیں وقد زل أقوام بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال والأسي بوصل اللوق بوصل قومي قمراهوي سبب كاتا كون الدليل سي إعراض كي مورا أور لوقون كي باطوب بالاعتماد كي بحروسة كي فخرجوا بسبب ذلك عن جادة صحابتي

معهن عمل، ثلاث لا يقبل منهن عمل، اثنين جنسات عمل قبول نهي وتا، الشرك والكفر والرأي، شرك وكفر والرأي جو هي جنسات عمل قبول نهي وتا. قيل وما الرأي؟ يبون شو قال الرأي كاهوتي الرأي؟ قال يترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، رئيس مراديه هيك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وشور دي جاي ويعمل برأيه وابني رأي برعمل كرتره حيلة الأولياء وطبقات الأصفياء بيسك ذكر كياه. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه الله تعالى كيس بيار إرشاد يتعلق سبري بياري بعد فرماته آخر من إسك ذكر كر دیتے ہیں سورة الحجرات آية نمبر 2 میں إرشاد باري تعالى ہے يا أيها الذين آمنوا اي إيمان والو لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي، اي إيمان والو اپنی آوازیں اللہ تعالى کے پیار پر علیہ السلام کی آواز سے بلند مت کرو، ولا تجهر له بالقول الراهي بلند آواز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرو، كجهر بعضكم لبعض جیسے کہ ایک دوسرے سے تم جهرا بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، یا نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارت کر دیا اور تمہیں اس کا شعور تک بھی نہ ہو. یہ وعید سخت وعید الشیخان کے لیے ہے، سید بکر صدیق و عمر فاروق کے رضی اللہ عنہم عن الصحابۃ اجمعین، ایک وفد کے تعلق سے مشورہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید بکر صدیق سے پوچھا کس کو امیر بنانا ہے، تو سید بکر صدیق نے کسی کا نام دیا، سید عمر نے کسی اور کا نام دیا، آپس میں ایک صحابی دوسرے سے کہتا ہے کہ آپ مخالفت چاہتے تھے، دوسرے صحابی کہتے ہیں نہیں آپ مخالفت نہیں چاہتا تھا میں، بس اتنی بات ہوئی. بس اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائی ہے، کتنی اس میں وعید ہے، سخت وعید ہے کہ اے ایمان والو تم تو ایمان والے ہو، اپنی آواز بلند مت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسا کہ ایک دوسرے پر تم آواز بلند کرتے رہتے ہو، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل اکارات ہو جائے تمہیں شعور تک بھی نہ ہو. اس کے بعد سید بکر صدیق ہمیشہ سرگوشی میں بات کرتے تھے، سید عمر فاروق بھی بلند آواز بات کرنا ختم کر دی تھی. سبحان اللہ، عمل دیکھیں. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری تعلیق فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کے تعلق سے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، خبردار کیا مومنوں کو کہ ان کے اعمال اکارت نہ ہو جائیں، جب کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں بات کی تھی، جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، اور یہ ردت نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نعوذ بالکفر نہیں ہے، معصیت ہے جو جس عمل یعنی اکارت ہو سکتا ہے، اور اس کا جو یہ عمل کرنے والے جو شخص ہے اسے شعور بھی نہیں ہوگا کہ اس کا عمل اکارت ہو گیا ہے. نقیب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تو اس شخص کے بارے میں میں کیا کہوں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور ہدایت پر اور طریقے پر کسی اور کے قول ہدایت و طریقوں کو آگے کر دیتا ہے. علیہ هذا قد حبط عمله ولا يشعر، تو کیا ایسے شخص کا عمل اکارت نہیں ہوگا کہ جہاں تک اسے شعور بھی نہ ہو؟ یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رد کر دیتے ہیں اپنی رائے کی یا اپنی امام کے قول کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی چھوڑ دیتے ہیں، راستے بھی چھوڑ دیتے ہیں. آج دیکھ لیں جتنی بھی اہل بدعت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے دور ہیں، جدا ہے، کہ ان کو ڈر نہیں کیونکہ امر اکارت ہو جائے اس بد فعلی کی وجہ سے. یعنی کیا فرق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے صرف بلند آواز میں بات کر رہا ہے، یہ جرم زیادہ ہے یا یعنی انجانے میں نادنستہ طور پر بلند آواز ہو گئے، اور الشیخان ہیں معروف عظیم صحابی ہیں ان پر تو یہ وعید نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو جان بوجھ کے رد کرتے، حدیث کو رد کرتے، عقل کو کہتے عقل نہیں مانتی، یا کشف زود اور وجد یا کوئی اور بہانہ لے کے آتے، یا امام کے قول کی پیروی کر لیتا ہے، کہ یہ وعید میں شامل نہیں ہے. کیا کتنی پیارا استنباط ہے، کتنی پیارا استدلال ہے امام رحمۃ اللہ امام بقیم رحمۃ اللہ علیہ. الوابل الصیب صفحہ نمبر 24 میں امام صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے. وہ گروہ جس نے سب سے پہلے عقل کو حاکم اور فیصل بنایا معتزلہ تھے، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا، عمر بن عبید ذرا غور سے سنو، عمر بن عبید ایک مرتبہ ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے پیش کر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو عمر بن عبید معتزلی کہتا ہے لو سمعت الاعمش يقول هذا لكذبته، اگر میں محدث اعمش کو یہ کہتے ہوئے سنتا تو میں اسے جھٹلا دیتا. لو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست یہ سنتا تو میں اس کو رد کر دیتا. ولو سمعت الله يقول هذا، اگر میں اللہ تعالی کو یہ فرماتے ہوئے سنتا لقلت ليس على هذا اخذت ميثاقنا، اللہ تعالیٰ آپ نے اس چیز ہمارا ہم سے وعدہ نہیں لیا تھا، ہماری عقل تو نہیں مانتی، کیسے ہم اس کو مان لیں؟ کوئی عقل پرستی اس سے بڑھ کر کبھی سنی آپ نے؟ یہ معتزلہ کے

باب تھے. اور اس قول کو میزان الاعتدال میں امام ذہبی نے جلد نمبر 3 میں بیان کیا ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, ارشاد باري تعالى ہے واذكروا الله في أيام معدودات. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. اور سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا قربانی کے دن یہ کون سا دن ہے؟ تو ہم نے عرض کی یہ قربانی کا دن ہے, یوم النحر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں هذا يوم الحج الأكبر, یہ حج اکبر کا دن ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. آج خطبے کا موضوع ہے تکبیر, قربانی اور حج اکبر. ان تین مسائل کے تعلق سے بات کرتے ہیں اور ان میں سے جو اہم مسائل ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں. تکبیر سے کیا مراد ہے, قربانی کے کیا احکام اور مسائل ہیں, اور حج اکبر کیا ہوتا ہے, حج اصغر کیا ہوتا ہے, دونوں میں کیا فرق ہے, حج اکبر کیوں کہا جاتا ہے, علماء کے بعض اقوال, سلف کے بعض اقوال انشاءاللہ بیان کریں گے. سب سے پہلے تکبیر کے تعلق سے, جیسے کہ آپ ساتھیوں نے سنا ہے جمعہ کی نماز کے بعد, نماز کے فوراً بعد تکبیر پڑھی گئی ہے بلند آواز میں. بعض لوگ پریشان ہوئے, کیا ہو گیا, کیا یہ تکبیر و سنت سے ثابت ہے کہ ہر نماز فرض نماز کے بعد اس طریقے سے بلند آواز میں تکبیریں پڑھی جاتی ہیں؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہے جس کو بیان کرنا ہے تکبیرات کے احکام اور مسائل. لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کر دوں, میں پچھلے جمعے میں نے کہا تھا, پچھلے جمعے کے خطبے میں میں نے کہا تھا کہ یکم ذوالحجہ سے لے کے 9 ذوالحجہ تک ان 9 دنوں کے روزے رکھنا مسنون ہے. اور میں نے سید عائشہ رضی اللہ عنہا کا حوالہ دیا, مجھ سے سبق لسانی ہوئی سید عائشہ رضی اللہ عنہا, تو اس کے برعکس سے مسلم کی روایت میں آئی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان 10 دنوں کا روزہ نہیں رکھا. اور اصل میں سید حفصہ تھی رضی اللہ عنہا, میں حفصہ کہنا چاہتا تھا لیکن سبق لسانی میں نے سید عائشہ کا نام لیا. سید حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جیسے مسند احمد کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے, 10 دنوں کا روزہ رکھتے تھے, وہ ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھتے تھے. اور ابو داود کی روایت میں آیا ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وسلم کے بعض ازواج مطہرات سے یہ روایت کی گئی ہے. اور علامہ البانی نے ابو داود کی روایت کو صحیح فرمایا ہے جس میں 10 دنوں کے روزے کا ذکر ہے. اور 10 دن تقریباً کہا جاتا ہے, 10 دن, 10واں دن تو عید کا دن ہے, کل کا دن عید کا دن, اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. تو عربی زبان میں جب کوئی چیز غالب آ جاتی ہے تو اس کا حکم ہمیشہ دیا جاتا ہے. تو 10 دن کا روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ 9 دن روزہ رکھا جاتا ہے اور 10واں دن عید ہوتی ہے, روزہ نہیں رکھا جاتا, اور اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ 10 دن کا روزہ ہوتا 9 کا ہے, کہتے 10 ہیں کیونکہ 9 غالب ہے, 9 دن ایک دن پر غالب ہے, اس تقریباً 10 دن کہا جاتا ہے. تو میں نے کہا یہ وضاحت کر دوں میں, بارک اللہ فیکم. اور سلف سے بھی ثابت ہے, بعض سلف بھی ان 9 دنوں کو روزہ رکھتے تھے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا ہے صیام
العشر. اور امام ترمذی نے بھی اس طرح کا ایک باب باندھا ہے کہ دس دنوں کا روزہ. تو دس دن کا روزہ جو ہے یعنی یکم ذوالحجہ سے لے کے نو ذوالحجہ تک یہ روزے سلف بعض سلف سے ثابت ہیں. تکبیر کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. تکبیر سے مراد ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا, اور تکبیرات کا جو مسنون طریقہ جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سیدنا عبداللہ بن مسعود جو تکبیریں پڑھتے تھے وہ ان الفاظ میں پڑھتے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اور مسلسل پڑھتے رہتے. بعض الفاظ شامل کر دیے گئے ہیں لیکن جو محفوظ ہیں علامہ البانی فرماتے ہیں وہ یہی الفاظ ہیں. تکبیرات کا وقت اور جگہ, جگہ کوئی بھی ہو, تکبیرات کے لیے کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. آپ کسی بھی گھر میں ہو, مسجد میں ہو, راستے میں ہو, اپنی جاب میں ہو, یا آپ بازار میں ہو, کہیں پر بھی ہو, آپ تکبیرات ان الفاظوں میں پڑھ سکتے ہیں. اور ان تکبیرات کا وقت شروع ہوتا ہے یکم ذوالحجہ سے, پہلے ذوالحجہ سے لے کے ایام التشریق کی 13 تاریخ تک, 13 تاریخ کی عصر تک, ذوالحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ کے عصر کی نماز تک. اسے کہتے ہیں التکبیر المطلق, یعنی اب کسی بھی وقت میں بغیر کسی قید کے, صبح ہے, شام ہے, دوپہر ہے, آپ لیٹے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, یا چل رہے ہیں, کسی بھی وقت میں آپ یہ تکبیر پڑھ سکتے ہیں, اسے کہتے ہیں مطلق تکبیر. دوسری قسم کی تکبیر مقید تکبیر, مقید یعنی اس میں کوئی قید لگی ہے, کسی خاص وقت کی قید لگی ہے. اور مقید تکبیر الفاظ وہی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, الفاظ یہی ہیں. لیکن اس میں ایک خصوصیت ہے, ایک قید لگی ہے. کیا قید لگی ہے؟ کہ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیر پڑھنی ہے. جو ہی آپ سلام پھیرتے ہیں, سلام پھیرنے کے بعد بعض علماء کہتے ہیں آپ 3 مرتبہ استغفار پڑھ لیں پھر تکبیر پڑھیں, اور بعض علماء کہتے ہیں استغفار سے پہلے آپ یہ تکبیرات پڑھ لیں. الغرض یعنی سنت طریقہ ہے کہ فرض نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ تکبیریں پڑھیں, ہر فرض نماز کے بعد. اور تکبیر کی یہی 2 قسمیں ہیں, تکبیرات کی یہ 2 قسم. پہلے قسم مطلق, مطلق کا معنی اس کے کوئی حد نہیں ہے. اور مقید سے مراد اس کی کوئی قید لگی ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اب مطلق بھی ہے, مقید بھی ہے, اور فرض نماز کے بعد پڑھنی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. آئیے دیکھیں دلیل کیا ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجموع الفتاوی میں اور فتاوی اللجنۃ الدائمہ میں, ان کا فتویٰ, فرماتے ہیں عید الاضحیٰ میں تکبیرات مطلق اور مقید مشروع ہیں. تکبیر مطلق ماہ ذوالحجہ کے شروع ہوتے ہی آخر ایام تشریق تک کسی بھی وقت دن میں کی جاتی ہیں, کسی بھی وقت میں کی جاتی ہیں. جبکہ تکبیر مقید یوم عرفہ کی فجر کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق کی آخری دن کے عصر تک, عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ہوتی ہیں. اس کی شریعت, اس کی مشروعیت کی دلیل اجماع اور فعل صحابہ ہے. 2 قسم کی تکبیر مطلق ہے یکم ذوالحجہ سے لے کے 13 ذوالحجہ کے عصر تک, اور جو مقید ہے وہ 9 تاریخ جو عرفہ کے دن ہے, آج کے دن فجر کی نماز سے لے کر ہر فرض نماز کے بعد عصر کی نماز 13 تاریخ تک, 9 ذوالحجہ کے فجر نماز کے بعد سے لے کے ذوالحجہ کی 13 تاریخ تک عصر کی نماز تک, یعنی عصر کی نماز بھی, عصر کی نماز کے بعد بھی اب یہ تکبیریں پڑھیں, اس کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے مقید کا, اور مکمل تکبیر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں نے دلیل کی بات کی ہے,
اور پھر فتویٰ بتایا شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا. بعض کو اعتراض کرتے ہیں ہم جب دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں تو آپ پھر عالم کا قول لے کے آتے ہیں. اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ معروف سلفی عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے, اور سعودی عرب کے مفتی اعظم گزرے ہیں, اور ان کی زندگی سارے قرآن اور سنت اور منہج سلف پر گزری تھی. اور آج ان کے جانشین, ان کے جو اسٹوڈنٹ ہیں, تلامیذ جو ہیں, وہ بھی یہی راستہ اپنا چکے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہاں سے لی ہے, یہ فتویٰ کہاں سے دیا ہے. انہوں نے آخر میں بیان تو کیا ہے. شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک خوبی ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ ہر فتوے میں آپ کو دلیل نظر آئے گی. دلیل یا تو قرآن سے ہوگی, یا حدیث سے ہوگی, یا اجماع صحابہ سے, یا سلف کے کسی کا قول سے. اور اس فتوے کے آخر میں اجماع کو بیان کیا, کس پہ اجماع ہے. تو دلیل کیا ہے؟ اجماع ہے, اور فعل صحابہ ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیا واقعی بات درست ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک درست ہے, ایک شخص نے زندگی ساری قرآن سنت اور منہج سلف کے مطابق گزاری ہے, اور جن لوگوں نے مخالفت کی ہے جب ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ جو دلیل بیان کر رہے ہیں وہ یا سلف اقوال بیان کر رہے ہیں کہاں تک سچ ہیں, الحمدللہ سچ نکلی باتیں ساری, وہ خود گواہی دیتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اور یہ فتویٰ جو ہے نوٹ کر لیں, فتویٰ نمبر جو ہے 10777 ہے, 10777 اللہ جنت دائمہ کے فتاوی میں. آئے دیکھتے انہوں نے یہ بات کہاں سے لی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تفسیر کے تعلق سے فرماتے ہیں, امام یحیی بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے, اگر اسے آیت میں تکبیر کا لفظ نہیں ہے. وَذْكُرُ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو ایام معدودات میں, خاص دنوں میں, گنے چنے دنوں میں. اب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کیا مراد ہے؟ استغفار بھی ذکر ہے, تکبیر بھی ذکر ہے, تحمید بھی ذکر, الحمدللہ کہنے بھی ذکر ہے, لا الہ الا اللہ بھی ذکر ہے. تو اس آیت کریمہ سے دیکھیں سلف نے کس طریقے سے مراد اللہ کے ذکر سے تکبیر کو لیا ہے. تو امام یحیی بن ابی کثیر جو تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مراد تکبیر ہے جو ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. ایام تشریق میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے. اس سے زیادہ واضح دلیل جو ہے وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا عمل ہے. سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تکبیر پڑھتے ہر فرض نماز کے بعد عرفات کے دن کی فجر کے بعد سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن یعنی 13 ذوالحجہ کے عصر کی نماز کے بعد تک, اور عصر کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھتے. اور یہ اثر جو ہے مصنف بن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 میں, اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو صحیح قرار دیا کہ یہ اثر صحیح ہے. تیسری بات اجماع, اجماع نقل کیا ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 222 میں. مجموع الفتاوی میں شیخ حسین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اجماع نقل کرتے ہیں, فرماتے ہیں اس پر اکابر صحابہ کرام کا اجماع ہے, اکابر صحابہ کا اجماع ہے کہ تکبیریں جو ہیں وہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں, عرفات کی فجر کی نماز سے لے کے ایام تشریق کے آخری دن کی عصر کی نماز تک. تو یہ تکبیر ہے جو ہم نے پڑھنی ہے آج کے دن سے, فجر کی نماز سے اس کا وقت شروع ہوا ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی وہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات پڑھیں, مرد عورتیں سب پڑھیں گی, مرد بلند آواز میں اور عورتیں
اتنی آواز میں پڑھیں کہ خود سن سکیں. بس بعض لوگ اپنے دل میں پڑھتے ہیں, دل سے ذکر نہیں کیا جاتا, اللہ تعالیٰ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے, کیونکہ ذکر کی جگہ دل نہیں ہے زبان ہے. اور بعض لوگ نماز میں بھی بڑی غلطی کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ان کے ہونٹ نہیں ہلتے, بالکل خاموش ہوتے ہیں, ہونٹ بھی نہیں ہلتے, تو ایسے لوگوں کی نماز نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کچھ پڑھا بھی نہیں ہے, صرف اپنے خیال میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے نماز میں, تو اسے ذکر نہیں کہتے اللہ تعالیٰ کا. تو اس لیے یہ اچھی طرح جان لیں کہ زبان کے سپرد اللہ نے ذمہ کام دیا ہے, دل کے اپنے کام ہیں, ہاتھ کے اپنے کام ہیں, کان اور آنکھوں کے اور پاؤں کے اپنے اپنے کام ہیں. تو اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے, جیسے نیت دل سے کی جاتی ہے ویسے اللہ کا ذکر زبان سے کیا جاتا ہے. تو یہ تکبیریں جو ہیں ان کے بعض مسائل تھے. قربانی کے احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں, بعض احکام اور مسائل. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, قرآن کی سب سے چھوٹی سورت میں, سورت الکوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اور احسانات اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل فرمائے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فصلی, بس نماز پڑھو, لربک اپنے رب کے لیے, تمہارا ہی رب ہے, اسے نماز تم پر فرض کی ہے, نماز صرف اسی کے لیے پڑھتے ہو, اسی کے لیے نماز پڑھتے رہو. وانحر اور قربانی کرو اپنے رب کے لیے, جیسے کہ نماز پڑھتے ہو اپنے رب کے لیے. نماز بھی عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, قربانی بھی عبادت ہے اور قربانی بھی صرف اس اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جب ایسا عمل کرو گے توحید پر قائم رہو گے, کیونکہ صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور صرف اللہ کے لیے قربانی کرنے کا نام ہے توحید عبادت. یہ معنی توحید عبادت کا کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا عبادت میں, جتنی بھی عبادات ہیں سارے عبادات کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ توحید عبادت ہے. اور یہ پیغام ہر مسلمان کے لیے, ہر امتی کے لیے, ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اتباع کرتا ہے. جب توحید پر یہ زندگی قائم ہوگی تو پھر یہ خوشخبری بھی سن لیں ان شانئک هو الابتر, تمہارا دشمن ہی دم کٹا ہے, وہ ہی ہلاک ہوگا. آج دشمن کا غلبہ ہے, ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فصل ربک وانحر میں ہم کمزور ہیں, بنیادی ہماری کمزور ہے, توحید ہی ہماری کمزور ہے. آج امت اسلامیہ میں آپ دیکھتے ہیں مشرق سے مغرب تک, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, مزارات قائم ہیں اور قبروں کی عبادت کی جا رہی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, کیا اقامت توحید ہے؟ ان مزاروں پر کیا نمازیں نہیں پڑھی جاتی؟ واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, رخ قبلے کی طرف نہیں ہوتا, قبر کی طرف رخ ہوتا ہے سجدہ کرتے ہوئے. اور بعض لوگ دو نفل بھی پڑھتے ہیں, اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں تاکہ قبلے کی طرف رخ بھی ہو اور قبر کی طرف رخ بھی, تو قبر کو درمیان میں لے کے پھر دو رکعت پڑھتے ہیں قبر کے سامنے کھڑے ہو کر. قربانیاں بکر ذبح ہوتے ہیں پیر کے نام پر, ولی کے نام پر, اور لنگر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصل لربک وانحر, صرف اور صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرو. اور جب صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ پر, چھوٹی سب سے چھوٹی آیت ہے, جب اس آیت کریمہ پر عمل کرنا شروع کیا تو اس دنیا میں ان جیسا کوئی بھی نہیں تھا, وہی غالب رہے, انہی کی عزت ہوتی تھی, انہی کا وجود تھا, انہی کا مقام تھا, کافر بھی سر جھکا کے چلتے تھے اور دوسرے اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہی لوگ ہیں جن کی عزت کرنی چاہیے, جزیہ دیتے تھے, یہی یہود و نصارہ سر جھکا کے, عن ید وہم صاغرون, جزیہ دیتے تھے. آج وہ ہم سے لینے والے ہیں, کل یہ ہمیں دیتے تھے. کہاں پہ غلطی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قانون ایک ہے, غلطی کہاں پہ ہو, کس سے ہوئی ہے؟ ہمیں سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کبھی نہیں بدلتا,
ایک ہی قانون ہے. آج بھی اگر ہم اسی آیت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں, خاص طور پہ فصل لربک وانحر بہ, جیسا کہ نماز ہم صرف اللہ کے لیے پڑھتے ہیں, اگر قربانی بھی صرف اللہ کے لیے دینا شروع کر دیں اور سارے کے سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے صرف کر دیں, واللہ ہماری حالت یہ نہیں رہے گی. اور دشمن کی طاقت بھی جو آج جس کو گھمنڈ ہے اپنی طاقت پر, اللہ کی قسم اس طاقت کو ٹوٹنے میں تھوڑا وقت بھی نہیں لگے گا. فرعون سے زیادہ طاقتور نہیں ہے یہ کافر, آج نمرود سے زیادہ طاقتور نہیں ہے جس نے ان کو یہ اقتدار دیا, وہ ان سے چھین بھی سکتا ہے. لیکن کب, جب ہم نالائکی سے نکل کر فرما بردار بنیں گے, اپنے دین اسلام کی قدر خود جانیں گے, ہمارے عزت دین اسلام میں ہے, ہمارے عزت شہرت نام یا دنیا کے پیچھے دوڑنے میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم پھر سے توحید پر جمع ہوں, سنت پر جمع ہوں, منہج سلف پر قائم رہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ, کہہ دے ان کو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اعلان کر دو, سب کو بتا دو, ان صلاتی, بے شک میری نماز, ونسکی اور میری عبادات اور میری قربانی. صلات کے دو مفہوم ہیں, ایک عام مفہوم ہے یعنی دعا, درود کو بھی صلات کہتے ہیں, الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرنا, درود پڑھنا. اور خاص معنی ہے صلات کا نماز, نسک کا خاص عام معنی ہے عبادت, ہر قسم کی عبادت نسک کہتے ہیں. خاص معنی ہے قربانی, نسک الحج سے مراد حج میں کرنے والے عبادات, اور جو خاص معنی ہے نسک کا قربانی کا ہے. قل ان صلاتی, میرے دعا اور میری نماز, بے شک میری دعا میری نماز, وہ نسکی اور میری عبادات ساری کے ساری, اور میری قربانی خاص طور پہ کس کے لیے ہے, وہ محیایا میری ساری زندگی, وہ مماتی اور میرا مرنا, میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے, للہ رب العالمین, ایک اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں. میں اس پہ قائم ہوں, اقرار کرتا ہوں اپنے دل سے یقین کے ساتھ. یہ بنیادی بات جان لو قربانی کے تعلق سے سب سے پہلے, باقی آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. واللہ اگر اسی میں خلل پیدا ہو جائے تو پھر کوئی قربانی نہیں اور کوئی عبادت نہیں. سب سے پہلے بنیادی بات توحید عبادت کو جان لیں. قربانی اللہ تعالیٰ کا حق ہے, صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے قربانی کیا کرو. بکرا کسی جانور کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے, اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اجازت نہ دیتا ہم کبھی یہ جرات نہ کرتے. تو جانور کی بھی جان ہوتی ہے کہ نہیں, تو آپ جان لیتے کیوں ہیں, ذبح کیوں کر دیتے ہیں اسے, اللہ کے حکم سے ذبح کرتے ہیں. جب حکم اللہ تعالیٰ کا ہے تو پھر یہ قربانی کسی اور کے لیے کیسے ممکن ہے, جس نے حکم دیا حق اسی کا ہے کہ نہیں, تو قربانی بھی صرف اسی کے لیے کیا کرو. اور آپ یہ دیکھیں ان دونوں آیات میں صلاتی ونسکی اور فصل ربک وانحر, کیا پیغام ہمیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں, کیا پیغام ہے. جیسے کہ نماز عبادت ہے, قربان بھی ویسے کی ویسے عبادت ہے. جیسے کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے, نماز صرف اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے, تو پھر قربانی کیسے ممکن ہے کسی ولی یا کسی نبی یا کسی فرشتے کے لیے یا کسی اور مخلوق کے لیے, غیر اللہ کے لیے قربانی دی جائے. لیکن کاش کہ ہم سمجھنے والے ہوتے. دوسرا مسئلہ قربانی کے تعلق سے, قربانی کی فضیلت, قربانی کی اہمیت, اس میں ہم نے جان لی ہے کہ قربانی عبادت ہے, صرف اللہ کے لیے قربانی کرنا توحید عبادت ہے, یہ اہمیت ہے قربانی کی. اور دوسری اہمیت یہ ہے انہی آیات میں کہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ سے نماز کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نماز کی اہمیت دیکھیں اور پھر قربانی کی اہمیت دیکھیں آپ.
کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں قربانی کرے یا نہ کرے، پوچھتے ہیں، فرض تو نہیں ہے نا، اگر فرض نہیں تو پھر قربانی نہیں کرو گے، مطلب یہ ہے اسراف میں پیسہ خرچ کرنا، پیسہ ضائع کرنا غیر ضروری چیز میں، پیسے کو ضائع کرتے وقت اس وقت سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں جو چیز میں خرید رہا ہوں، مہنگے سے مہنگا موبائل اس کے ہاتھ میں نظر آئے گا، لیپ ٹاپ اس کے پاس ہے، مہنگے سے مہنگی گھڑی اس کے پاس ہے، مہنگے سے مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، سب سے اچھا گھر اس کے پاس ہے، وہ پھر سوال کر دیا قربانی فرض تو نہیں ہے نا، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ اب ایسے مسلمان کے بارے میں ہم کیا کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہدایت دے کہ وہ قربانی کی قدر و قیمت اور عظمت کو جان لے، اور ان کے برعکس ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو قربانی کرتے ہیں، دس دس قربانیاں کرتے ہیں، لوگوں کو دکھا دکھا کے کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں، اور بعض لوگ تاکہ پتہ چلے کہ کتنے کا خریدا ہے، اسے بنا سوار کے دو دن اسے پورے محلے میں گھماتے ہیں تاکہ لوگ پوچھے یار یہ کس کا بکرا ہے، یہ کس کی گائے ہے، یہ کس کا اونٹ ہے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ کتنے کا خریدا ہے، جس نے ریاکاری کی اس کی عبادت اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی قبول نہیں کرتے۔ اگر دکھاوے کی عبادت کرنی ہے تو پھر مت کرو، پہلا ہی ٹھیک تھا جو پوچھ رہا تھا کہ فرض ہے کہ نہیں، نہیں کہ اس نے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے جو قربانیاں تو کرتا ہے مہنگی سے مہنگی لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ہیں دونوں برے لیکن ایک سے بڑھ کر ایک برا ہے، اور سب سے اچھے وہ ہیں جو اپنے استطاعت کے مطابق قربانی کرتے ہیں۔ پڑوسی کا بکرا اگر 800 ریال کا ہے اور اس کے جیب میں 400-500 تو 500 پہ گزارا کرتا ہے، ضروری نہیں کہ اس کا بکرا بھی 800 کو یا 1000 ریال کا ہو، ضروری نہیں ہے، اپنی چادر کو دیکھتا ہے اور اس کے مطابق پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے۔ بعض بیویاں پھر کہتی ہیں کہ دیکھ اس نے دو بکرے کیے ہیں اور ہم ہمیشہ چھوٹا سا بکرا کرتے ہیں، آپ کیوں دو نہیں کرتے، مجھے شرم آتی پورے محلے میں سب دو دو تین تین کرتے، ہم ہمیشہ ایک کرتے، چھوٹی سی بکری لے کے آتے ہیں آپ، اگر آپ لوگوں کے لیے کر رہی ہیں تو پھر آپ کرتی رہیں اور سوچتی رہیں اور خاوند کو مجبور کرتی رہیں کہ وہ ادھار لے، کہیں سے بھی پیسہ لے کے دو تین بکرے کر لے، لیکن اگر آپ اللہ کے لیے دل سے عبادت سمجھ کر صرف اپنے رب کے لیے قربانی کرتی ہیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، اسے چھوٹی بکری یا بکرے پر گزارا کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اس عبادت کی برکت سے آپ کو رزق میں اتنی فراوانی عطا فرمائے گا کہ آپ ایسا بھی وقت آئے گا جہاں پر آپ بھی دو دو تین تین سے زیادہ قربانی کرنے والے ہوں گے، لیکن اپنی نیت درست کرنے سب سے پہلے، جب جو بھی مرد ہوئی عورت ایسی باتیں کرتا ہے اس کی نیت میں کھوٹ ہے، کہیں نہ کہیں میں کوئی خرابی ہے۔ فضیلت یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم النحر عید کے دن میں سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی، اگرچہ اس دن میں تکبیرات بھی پڑھی جاتی ہیں اور بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور حاجی حج میں کنکر بھی مارتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، سعی بھی کرتے ہیں 10 تاریخ کو، کل کے دن کو، لیکن سب سے زیادہ محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کو ہے قربانی۔ اضحیہ اور ہدی میں فرق کیا ہے، ایک یہ مسئلہ ہے، بعض لوگ اس میں فرق نہیں جانتے یا سمجھتے نہیں ہیں، عربی زبان میں دونوں میں فرق ہے، ہم اردو میں کہتے ہیں قربانی، عربی میں مختلف نام ہے، ایک ہے اضحیہ ایک ہے ہدی، ٹھیک ہے۔ اضحیہ جو بقرعید پہ یا عید کے دن جو قربانی دی جاتی ہے، بکرا ہو، گائے ہو یا اونٹ ہو، جب ذبح کیا جاتا ہے اسے اضحیہ کہتے ہیں، عید کے دن جو قربانی کی جاتی ہے پوری دنیا میں، اور جب حاجی جو ہے وہ قربانی کرتے حج تمتع یا قران میں تو اس قربانی کو ہدی کہا جاتا ہے، ہدی حج کے لیے خاص ہے، اضحیہ کا تعلق حج سے نہیں ہے، یہ فرق جان لیں۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بار بار سوال آتا ہے اور بعض لوگ سمجھ نہیں پاتے اس مسئلے کو کہ حاجی نے
حج کرنا ہے تمتع یا قران قربانی بھی اس نے دینی ہے, اور پھر آٹھ تاریخ کو جب احرام کی نیت کرے گا غسل کرے گا تو بال کاٹے گا اور ناخن تراشے گا یا نہیں, قربانی بھی کرنی ہے حج میں اور حج پر قربانی واجب ہے تمتع حج تمتع اور قران پہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو فرمایا ہے جو قربانی دینا چاہے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, منع کیا ہے. تو بال اور ناخن کاٹنا اس شخص کے لیے جو قربانی کرنا چاہتا ہے حرام ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائے تو حرام ہے, سمجھے. بعض لوگ سمجھتے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے منع تو کہہ رہا کہ کاٹ ہی لیتے ہیں بال, کوئی جسم کے بال ہو جان بوجھ کر کاٹنا حرام ہے جس نے قربانی دینی ہے, اور ناخن تراشنا بھی حرام ہے. اور جلد ایک روایت میں ہے وہ بشرت ہی, اور جلد کا کوئی ٹکڑا جیسے کہ ناخن کے گرد جلد کا ٹکڑا نکل آتے ہیں تو بعض لوگ جو انہیں کھینچ لیتے ہیں ان کو کاٹنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس نے حج کرنا ہے قربانی دینی ہے اور نیت بھی کرنی ہے احرام, احرام سے پہلے غسل بھی کرنا ہے پھر بالوں کی صفائی بھی کرنی ہے ناخن بھی تراشنے صفائی کے لیے, اگرچہ شرط نہیں ہے لیکن مستحب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے اور صفائی کرتے, غسل بھی صفائی ہے, یہ اس عموم میں شامل ہے بال کاٹو ناخن تراشنے جو ہے. اب مسئلہ ہے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ بال مت کاٹو ناخن نہ تراشو, اور دوسری طرف مستحب بھی ہے حاجی کے لیے, تو کیا کیا جائے؟ بات بالکل آسان ہے, جس نے فرق سمجھے اضحیہ کر حدی کا اس کے لیے بات آسان ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد ان یضحی یا من اراد ان یہدی, حدیث میں کیا ہے من اراد ان یضحی, حدی کا لفظ نہیں ہے, جو قربانی کرنا چاہتے یعنی عید الاضحیٰ کی قربانی, حج والی نہیں, لفظ کا دیکھیں اضحیہ کا لفظ ہے یضحی, اس سے مراد کیا ہے حج یا حج سے باہر حج کے علاوہ, اس کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنے بال اور اپنے ناخن سے اپنے ہاتھ کو روک لے نہ کاٹے. تو اب حاجی کے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ اب حاجی کے لیے جائز ہے, بات واضح ہے. قربانی کی تاریخ یاد رکھیں, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے قربانی موجود ہے لیکن شکل کچھ اور تھی, قربانی دی جاتی تھی جو جس چیز استطاعت کرتا تھا, اور آپ کو قصہ معلوم ہے دونوں بھائیوں کا, حابیل اور قابیل کا قصہ معروف ہے, دونوں قربانی دی, ایک کے لانے قربانی قبول فرمائی دوسری قربانی رد کر دی, معروف ہے کہ نہیں؟ تو کیا قربانی تھی؟ ایک کسان تھا کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا, تو اس نے اللہ کے لیے کچھ اپنے کھیت میں سے جو اناج تھا اسے جمع کیا, ایک ڈھیر لگا دیا اور اللہ کے لیے اسے قربانی کے لیے دے دیا. اس زمانے میں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول کیا یہ نہیں کہ پتہ چل جاتا تھا, تو آسمان سے بجلی یا آگ آتی اور اس قربانی کو جلا دیتی, اگر جل جاتی مطلب اللہ تعالیٰ قبول کیا ہے, اگر نہیں جلتی اس مطلب قبول نہیں ہوئی. تو ایک بھائی نے جو کسان تھا اس نے اپنے محصول میں سے کچھ اناج میں سے اللہ کے لیے قربان کیا اور آسمان سے بجلی آ گئی جل گئی, اور دوسرا بھائی چرواہا تھا اس نے بھی ایک بکری یا کوئی جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کے لیے تیار کیا لیکن آسمان سے آگ نہ آئی اور اس کی قربانی قبول نہ ہوئی, اس دل میں حسد تھا بغض تھا اور اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا. وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کی قربانی جو ہے وہ قبول, میری قربانی قبول نہیں ہوئی, الغرض تو حسد اور بغض کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ تو عبادات ہم کرتے ہیں اگر دل میں کوئی خرابی, دل کو صاف کرنا چاہیے نا, تو دل کی خرابی کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, بغض ہے نفرت اپنے مسلمان بھائیوں سے اہل توحید سے اہل سنت سے, اگر بغض و نفرت ہے تو یاد رکھ اس کا اثر عبادت میں بھی ہوتا ہے, اس کا اثر زندگی اخلاق میں بھی ہوتا ہے. تو اس طریقے سے یہ طریقہ قائم تھا, اور جو قربانی معروف ہے جانور کو ذبح کرنے کی اس کی ابتدا ہوتی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے, اور معروف قصہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا خواب کے ذریعے اپنے پیارے نبی اور رسول اور خلیل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خواب میں دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. بیٹا اپنے باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں, کیا کہتے ہو؟ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خواب ہے, آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں, کیا ذبح کرنا چاہتے ہیں مجھے؟ مکمل فرما برداری دیکھیں باپ اور بیٹے کی. اور بیٹے کو پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں. اور آج کی اولاد بھی سن لے, آج والدین اپنے بچوں کو ایک مرتبہ نہیں دسوں مرتبہ کوئی کام بتاتے ہیں, بچے بہانے بنا بنا کر پیچھے رہتے ہیں, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے, کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیوں نہیں کہا, اس کو کیوں نہیں کہا. اب اس بیٹے کو بھی دیکھ لیں آپ. باپ کہتا ہے میں نے خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے کہا افعل ما تؤمر, جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو, مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں پاؤ گے. صبر کروں گا میں, کی چیز میں صبر ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے بازار میں جا کے کوئی سودا خرید کے آنا ہے یا کسی پہاڑ کی چوٹی سے کوئی چیز لے کے آنی ہے. گردن کٹنی ہے, ذبح کا پتہ کیا ہونا ہے؟ چورے سے گلے کو کاٹا جائے, بکرے کو کاٹا جاتا ہے, ایسے اپنے بیٹے کو کاٹنا ہے. اور بیٹے کو بھی پتا ہے کہ ذبح کا معنی کیا ہے, یہ بھی پتا ہے کہ باپ نبی ہے, اللہ کا حکم حق ہے. جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ آج سر کٹنے کا وقت آیا ہے اپنے باپ کے ہاتھوں, تو اس قربانی کے لیے میں تیار ہوں. آزمائش ہے باپ کے لیے بھی اور بیٹے کے لیے بھی. اور بیٹا وہ جب ایسی عمر کو پہنچ گیا, جب دل میں اس کی جگہ بس چکی, جب بچے تو ویسے دل کو پیارے ہوتے ہیں سب کے, اور بیٹا ہے, اور بڑی عمر کے بعد لمبے عرصے اللہ تعالی نے بیٹا عطا فرمایا ہے. آزمائش پہ آزمائش, اپنے سے دور مکہ میں چھوڑ دیا کئی سالوں تک, اللہ کا حکم تھا. آج مکہ آباد ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اسی گھرانے کا احسان ہے, ان کی قربانیاں تھیں. جب بچہ ایسا بڑا ہوتا ہے اور باپ کے کندھے تک پہنچ جاتا ہے تو اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے. اب باپ کو پتہ چلتا ہے کہ اب میرا سہارا بھی آ چکا ہے, اب میرا جانشین آ چکا ہے. بیٹا کہتا ہے ابا جان میرے چہرے کو زمین کی طرف کرنا اور چھری کو زور سے پکڑ کے زور سے چلانا. فلما اسلم وتله للجبین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دونوں نے اپنے ماموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا, سرنڈر کر دیا, بس اب اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. یہی مینا تھا, یہی جگہ تھی جہاں پر آج لاکھوں جانور ذبح ہوتے ہیں, ایک باپ اور ایک بیٹا بس, تیسرا کوئی نہیں. ہوں کرب ان کو دیکھنے والا. باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹایا اور اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی چھری کو چلایا. اس سے پہلے کہ چھری کاٹ کے اللہ نے چھری کو حکم دیا کہ کاٹنا نہیں ہے, یہ آزمائش ہے. ایک مرتبہ چھری پھیری, دوسری مرتبہ پھیری, چھری نے کاٹا نہیں ہے, نہ ہی بیٹا اپنی جگہ سے ہلا اور نہ ہی باپ کے ہاتھ کانپے. پھر اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اے ابراہیم تو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا. آزمائش تھی, قد صدقت الرؤیا, خواب کو تو نے سچ کر دکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ایک خاص فدیے کے طور پر ایک ایسا مینڈا, ایسا دمبا جو جنت میں پلا اسے نازل فرماتے ہیں, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس دمبے کو ذبح کرتے ہیں, اور اس دن سے لے کر آج تک ہم قربانی کرتے رہتے ہیں. یہ سنت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے.
اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. قربانی کا حکم کیا ہے؟ علماء کے دو اقوال ہیں. پہلا قول ہے وجوب کا کہ واجب ہے, دوسرا قول ہے سنہ مؤکدہ کا, اور سنہ مؤکدہ کا قول جو ہے یہ راجح قول ہے, جمہور کا قول ہے. احناف کے نزدیک واجب ہے, اور جمہور کا قول یہ ہے کہ سنہ مؤکدہ ہے, جو صاحب استطاعت ہے وہ قربانی کرے. بعض لوگ سمجھتے, جب ہم کہتے ہیں صاحب استطاعت تو وہ سمجھتے ہیں جو صاحب نصاب ہے زکوٰۃ کا, زکوٰۃ کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں. یہ بات سمجھ لیں اچھی طریقے سے, کیونکہ اکثر سوال آئے ہیں, لوگ کہتے ہیں میرے پاس, میں صاحب نصاب ہوں, میرے پاس اتنا سونا ہے, کیا میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے؟ میں صاحب نصاب ہوں کہ نہیں ہوں؟ دوسرا کہتے ہیں میں صاحب نصاب ہوں تو میں کتنی قربانیاں کروں؟ تو بھائی نصاب سے کوئی تعلق نہیں ہے, قربانی کا تعلق ہے آپ کے پاس جو پیسہ ہے, اگرچہ زکوٰۃ کے نصاب سے کم ہے, لیکن آپ کے پاس آپ کے ضروریات کے خرچ سے زیادہ پیسہ وافر موجود ہے بکرے کی قیمت کے برابر, تو آپ بکرا خریدیں اور قربانی کر لیں, زکوٰۃ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. حکمت کیا ہے, ہم قربانی کرتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہے تو سنت ابراہیم اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اصل معاملہ جو ہے ہم قربانی کرتے ہیں کیونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن ينال اللہ, لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ کو نہ تو گوشت پہنچے گا اور نہ ہی خون پہنچے گا. گوشت تم لوگ کھا جاتے ہو اور خون بہ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کو کیا پہنچتا ہے؟ یا التقوى منکم. ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ حکمت کیا ہے؟ متقی پرہیزگار بننے کے لیے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں. ہم یہ قربانی کر رہے ہیں, یہ عبادت ہم کر رہے ہیں, اس کا اثر ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے اور ہم فرما بردار بن جائیں. اور پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قصے کو اپنے نصب العین, اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے ہمیشہ جب قربانی کرتے ہیں. اگر یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ کا کرم ہے, احسان ہے, رحم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ بچوں کی قربانی نہیں ہے, جانور کی قربانی ہے. ہم چھوٹی سی چھوٹی آزمائش کے لائق نہیں ہیں, اللہ نہ کرے اتنی بڑی آزمائش ہوتی تو ہم کرتے کیا؟ سبحان اللہ, اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. قربانی کون کرے گا؟ جو گھر کا سربراہ ہے وہی قربانی کرتا ہے. اور اکثر بھائیوں کے سوال آتے ہیں کہ میں نے قربانی کی ہے, ایک بھائی آج بھی پوچھ رہا تھا میں نے قربانی کی ہے دوسرا سے یا تیسرا سال ہے اپنی بیوی کے نام, یعنی بیوی کے نام پہ قربانی کی ہے تو کیا یہ درست ہے؟ یاد رکھیں, اگر آپ اپنی بیوی پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور قربانی اس کے نام پہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی, لیکن آپ اور آپ کے گھر والے محروم ہو جائیں گے, کیونکہ قربانی کا حق ہے جو گھر کا سربراہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے تھے, ایک مینڈا اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے, اور اس میں زندہ مردہ سب شامل ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت نو بیویاں تھیں زندہ, رضی اللہ عنہم اجمعین اور صحابہ اجمعین. ایک بیوی کے الگ الگ نہیں کیا, ایک مینڈا یعنی ایک دمبا جو ہے اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے سب شامل ہو گئے, اور زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا جو لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈے ذبح کیے تھے, ایک اپنے اپنے گھر والوں کی طرف سے, دوسرا امت کی طرف سے. جو اپنے اپنے گھر والے ہیں اس میں سب شامل ہو گئے, زندہ مردہ سب شامل ہو گئے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں, یہ حکمت ہے سبحان اللہ, کہ سارے کے سارے جو پیارے رشتہ دار وفات پائے سوائے سیدہ فاطمہ کے اولاد میں سے, اور نو بیویاں بعد میں, سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وفات پا چکی, اور سیدہ سودا بھی وفات پا چکی تھی ازواج بیویوں میں سے, اولاد میں سے سارے کے سارے اولاد
بیٹے اور بیٹیاں وفات پا چکے سوائے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے, چھ مہینے کے بعد وہ بھی وفات پا جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. لیکن یہ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک مرتبہ بھی سیدہ خدیجہ کے لیے الگ سے بکرا ذبح کیا, اپنے بیٹوں کے نام پہ الگ سے بکرا ذبح کیا؟ بعض لوگ سمجھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وسعت نہیں تھی, جب دو بکرے ذبح کیے تو ایک ان کے نام پہ تو کر دیتے نا, ایک زندہ کے نام ایک مردوں کے نام, نہیں لیکن نہیں کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض اوقات بکرے بھی ہوتی اونٹ بھی ہوتے, یہاں تک کہ حجۃ الوداع میں کتنی اونٹ ذبح کیے, 100 اونٹ ذبح کیے اللہ کے لیے, سبحان اللہ. تو وسعت کا وقت بھی آیا تھا اسلام زندگی میں, زہد کی زندگی تھی الگ بات ہے, لیکن وسعت کا وقت بھی آتا رہا, لیکن سب کچھ اللہ کے راستے میں فوراً صدقہ میں آپ وسلم خرچ کر دیتے. لیکن ایسا وقت بھی آیا آپ وسلم زندگی میں جو اللہ نے وسعت بھی عطا فرمائی, لیکن کہیں پر بھی ثابت نہیں کہ کہیں پہ ایک مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی کسی فوت شدہ شخص کے لیے الگ سے کوئی قربانی کی ہو. قربانی کی شرطیں یاد رکھیں, قربانی کی شرطیں, اگر ان شرط میں کوئی شرط رہ جائے تو قربانی نہیں ہوتی. پہلی شرط ہے جانور کے تعلق سے جو شروط ہے, پہلی شرط یہ ہے کہ جانور جو ہے اسے بہیمۃ الانعام میں سے ہونا چاہیے, بہیمۃ الانعام, اور بہیمۃ الانعام تین ہے, بکری ہے, گائے ہے اور اونٹ ہے, اور ان جیسے تین سے پھر چھ ہو جاتے ہیں. کیسے؟ بکری یا دمبا, مینڈھا بھی بکری کی بکری میں شامل ہیں, گائے یا بھینس وہ بھی گائے میں شامل ہے, گائے جیسی ہے, اور اونٹ چاہے ایک کوہان والا ہو یا دو کوہان والے, اونٹ اونٹ ہی ہوتا ہے. تو تین ہیں اور رومی طور پہ جو ہے چھ ہیں, تو بہیمۃ الانعام میں سے ہونی چاہیے, پہلی شرط یہ ہے. اگر کوئی شخص ہرن کی قربانی دینا چاہے جو بہت مہنگا ہے, اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اس کا صدقہ میں شمار ہو اور قربانی نہیں ہوگی. اگر ایک چھوٹی سی بکری جو ہرن سے کئی گنا زیادہ سستی ہے اسے ذبح کرتا ہے, قربانی ہوگی کہ نہیں؟ قربانی ہوگی. تو یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کتنی مہنگی چیز ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ قربانی کے لائق ہے کہ نہیں. مرغی کی قربانی جائز ہے. ایک شخص کے پاس پولٹری فارم ہے, اس کے سامنے دو راستے, یا تو ایک بکری ذبح کرے یا 1000 مرغی ذبح کرے. 1000 مرغی زیادہ بہتر ہے یا ایک بکرا 500 والا زیادہ بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ پولٹری فارم اس کے پاس 1000 مرغی وہ عید کے دن ذبح کرنا چاہتا ہے, اگر وہ 1000 مرغی ذبح کر رہے تو اس کی قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. اگر وہ صدقے میں دے تو اس کے صدقہ ہو گیا, قربانی نہ ہوگی. اور اگر ایک بکرا ذبح کرتا ہے تو اس کی قربانی ہو گئی ہے. دوسری شرط, اس کی عمر معتبر ہونی چاہیے. اگر عمر سے کم ہے تو پھر قربانی نہیں ہوگی. دمبے کے لیے 6 مہینے, بکرے کے لیے 1 سال, گائے کے لیے 2 سال, اونٹ کے لیے 5 سال. اگر یہ اب آپ دیکھ لیجیے, جب آپ خریدنے جاتے سب سے پہلے لوگ اکثر لوگ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ منہ پکڑ کے دانت دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. جب میں چھوٹا تھا سوچا تھا یہ کیا کر رہے ہیں, اس کے دانت کی صفائی دیکھ رہے ہیں کہ نہیں, کیوں بکرے کا منہ کھول کے دانت دیکھتے ہیں؟ سبحان اللہ. پھر پتہ چلا کہ دانت اس لیے دیکھتے ہیں کہ عمر کا پتہ چلتا ہے. اب دانت بےچارے کا اس نے ٹوتھ برش تھوڑی کر رہے ہیں دانت صاف ہیں کہ نہیں. یہ بکرے کے بھی کوئی ٹوتھ برش کرتا ہے قربانی سے پہلے؟ تو دانت دیکھے جاتے ہیں, اور جو اہل معرفت ہے وہ جانتے ہیں, اور ہمیں سب کو جاننا چاہیے. اور اکثر جو لوگ خود یہ کام کر جہاں سے آپ بکرا خریدتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے, اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کو معتبر جانور جو ہے جس کی عمر قربانی کی ہو وہ آپ کو دیتے ہیں.
تو عمر معتبر ہونی چاہیے. تیسری شرط عیب سے پاک ہو, اور عیب جو حدیث میں آئے وہ چار قسم کے ہیں, کانا بکرا جس کا کانا پن واضح ہو, ایک آنکھ والا بکرا, ایک آنکھ اس کی خراب ہے کانا ہے, الاعور جسے اعور کہتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے البین اعور ہوا, بالکل واضح ہو اور بین دور سے پتہ چلے. اگر آنکھ میں سرخی ہے, آنکھ میں خرابی ہے تو یہ عیب نہیں ہے, آنکھ اتنا خراب ہو کہ وہ دیکھنے کے قابل نہ ہو. دوسرا العرجاء لنگڑا بکرا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح اور ظاہر ہو, لنگڑا ہو, پاؤں میں چوٹ لگی ہے, تھوڑی سی چل سکتا ہے سیدھا, کوئی حرج نہیں, چلنے کے لائق ہے, چوٹ لگی ہے کوئی حرج نہیں ہے, لیکن چلنے سے قاصر ہے, تھوڑا چلتا ہے گر جاتا ہے تھک جاتا ہے, عرج ہے, چلنے میں دقت ہے, تو یہ عیب ہے. البین, بین کیوں آپ سے ذرا فرمانے بار بار, تاکہ چھوٹی سی اگر کوئی نقص ہو تو تھوڑا نقص ہو جاتا ہے, ایسا جانور اس میں تھوڑا سا نقص ہو قربانی میں تو جانور تو قربانی ہو جاتی ہے, البین کا لفظ اس لیے. تیسرا ہے بیمار, ایسے بیماری جو بالکل ظاہر واضح ہو, بیمار بکرے کی بھی قربانی نہیں کی جاتی. اور چوتھا ہے دبلا اور پتلا بکرا یا قربانی کا جانور, یا بکرے کا لفظ لیکن سارے جانور اس میں شامل ہیں جو قربانی کے جانور ہیں, جس کی ہڈیاں بالکل واضح اور ظاہر ہو. اب ہڈی تھوڑی کھائی جاتی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر. اگر کچھ بکرا خریدے جس میں ہڈیاں ہو ساری, ذبح کیا, کیا ہڈیاں ابال ابال کے اس کو شوربہ پیے گا, کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کو تو قربانی پہنچ گئی نا, گوشت ہم نے کھانا ہے وہ ہے نہیں, خون بہ گیا ہے, تو اس بیچارے کو ذبح کیا ہی کیوں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے قربانی قبول ہی نہیں کرتا, تو ہمیں بھی فائدہ ہے سبحان اللہ. گوشت ہم نے کھانا ہے, یہ تکے اور سجی ہم بناتے ہیں, ہم کھاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت بھی ہے, عظیم عبادت جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. چوتھی شرط ہے کہ وقت کے اندر ہو قربانی, اگر وقت کے بعد قربانی کی جاتی ہے تو پھر قربانی نہیں ہوتی. وقت کیا ہے قربانی کا؟ اچھی طرح سن لیں, عید کی نماز کے بعد سے لے کے, عید کی نماز کب ہوتی ہے؟ دس تاریخ ہو, دس تاریخ عید کے دن, عید کی نماز کے بعد سے لے کے ایام التشریق کے تیسرے دن 13 ذوالحجہ کے عصر تک کا وقت ہے, یہ قربانی کا وقت ہے. اس کے بعد وقت جب سورج ڈھل جاتا ہے عصر, اس لیے کہتے ہیں کہ احتیاطاً بندہ اس وقت کر لے, ورنہ دن ختم ہوتا ہے سورج غروب ہونے سے. 13 تاریخ سورج غروب ہو گیا, قربانی کا وقت ختم ہو گیا, اس کے بعد قربانی نہیں ہوتی, صدقہ ہوتا ہے صدقات میں سے. جس نے 14 ذوالحجہ کو بکرا ذبح کیا اس کی قربانی نہیں, اس کا صدقہ ہے, اور قربانی عام صدقے میں زمین آسمان کا فرق ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے عید نماز سے پہلے جانور ذبح کیا, آپ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی قربانی نہ ہوئی, تو قربانی کا وقت مقرر ہے. اگلی شرط بکرا ذبح کرنے کے تعلق سے ہے, بکرا ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے. کافر ذبح کرتا ہے تو اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جاتا الا کہ وہ ذمی ہو, یہود اور نصرانی اہل کتاب میں سے ہو یا ذمی ہو, تو ایسے شخص کے ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے. دوسری شرط ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے تکبیر پڑھے, یہ واجب ہے شرطوں میں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے تکبیر نہیں پڑھے تو بکرا حرام ہو گیا اور قربانی بھی نہیں ہوئی. تیسری شرط ہے جو بکرے کی گردن میں جگہ کاٹنی ہے 4 میں سے 3 ضروری ہے, سانس کی نالی کاٹنی ہے, خوراک کی نالی کاٹنی ہے, اور دونوں جو شے رگے ہیں وہ کاٹنی ہے. 4 چیزیں ہیں, خوراک کی نالی ہے, سانس کی نالی پہلے, پھر خوراک کی نالی, اور پھر دونوں طرف جو ہیں شے رگے ہیں. ان 4 میں سے اگر 3 کٹ گئے قربانی ہو گئی.
اگر صرف دو کٹے ہیں باقی نہیں کٹے قربانی نہیں ہوتی.

اتنے کا نہیں آتا تو قصائی ویسے لے کے آتے ہیں, اسے کہیں کہ ذبح کیسے کیا جاتا ہے اور آپ ابتدا کریں اس عید سے, انشاءاللہ کل سے ابتدا کریں, خود ذبح کریں. اور پھر گوشت کی تقسیم مستحب یہ ہے, سنت یہ ہے کہ آپ اس کو تین حصے کریں, یہ واجب نہیں ہے, بعض سلف سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں خود بھی کھاؤ اور فقراء میں بھی تقسیم کرو, فکل منها وطعمو البائس فقیر, خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی دو. خود بھی کھاؤ سے مراد خود کھاؤ یعنی آپ کے جو دوست و احباب ہیں رشتے دار ان کو بھی کھلاؤ. اور بعض سلف سے ثابت ہے کہ تین حصے کیا کرتے تھے, تو مستحب ہے تین حصے کریں, ایک اپنے لیے, ایک دوست و احباب کے لیے, حجے میں بھی دیں اور پھر مسکینوں کو حق بھی ہو. اگر کوئی شخص خود کھا لیتا ہے نہیں دیتا ہے تو جائز ہے, قربانی اس کی ہو گئی ہے. یہ دو الگ عبادات ہیں, ایک ہے بکرا ذبح کرنا قربانی الگ عبادت ہے, گوشت کی تقسیم صدقہ الگ عبادت ہے, قربانی اس کی ہو گئی. اب خود اکیلا اتنا ماشاء اللہ بڑا گھرانا کہ ایک بکرا گھر کوئی پورا ہو گیا, باہر نہ دے سکا, کوئی حرج نہیں, واجب نہیں ہے.

اور یہ بھی مسنون ہے کہ اس میں سے کھانا چاہیے, کھانا بھی سنت ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہے عید کے دن, روزہ رکھنا حرام ہے. بعض لوگ نے یہ سمجھا ہے کہ اس وقت تک کچھ نہیں کھانا جب تک کہ بکرا ذبح نہ ہو, پھر اس میں سے کچھ اس کو گوشت نہ پکایا جائے, جب تک کھائیں گے نہیں تو اس سے پہلے کھانا حرام ہے. کھانا حرام نہیں ہے, یاد رکھیں. آج بھی ایک شخص نے سوال کیا جمعہ خطبے سے پہلے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں جب تک کہ ہم اپنی جانوروں سے کچھ کھاتے نہیں ہیں, بعض اوقات دو تین بج جاتے ہیں, سبحان اللہ, ذر ذبح بھی ہونا ہے, پھر پکنا بھی ہے, پھر اس نے اگر روزے کی نیت سے یہ عمل کیا تو حرام کیا ہے, اور اگر آپ نے سنت کو پانے کے لیے کیا ہے تو پانی پی سکتے ہیں, پانی سے کیوں محروم ہوئے بھائی, ناشتہ بھی کر لیں کوئی حرج, لیکن بہتر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کچھ نہیں جب تک کہ اپنے جو سو اونٹ تھا, سو اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی اور اس کا شوربہ بنایا اور شوربہ میں سے پیا, سبحان اللہ. تو یہ سنت ہے کہ آپ اپنے جانوروں میں سے کھائیں, لیکن روزے کی نیت سے نہیں, کہ اپنے روزہ ہے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. اور اس قربانی کے جانور میں سے بیچنا بھی حرام ہے, اور قصائی کو اس میں سے دینا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے. اگر قصائی کو یعنی ہدیہ دیتے ہو تو دے دے, لیکن اس کی اجرت میں سے کمی کر کے آپ اسے سری پائے دیتے ہیں یا اجڑی دیتے ہیں یا کوئی گوشت دیتے تو حرام ہے, یاد رکھیں. کیوں؟ کیونکہ قربانی کا حق اللہ تعالیٰ کا ہے. آپ ہدیہ دے سکتے ہیں لیکن اس سے تعلق جو چیز بھی ہے آپ اس میں سے اس کو نہیں دے سکتے, چاہے اور جو اجرت ہے اس کو آپ الگ سے دے دیں. بعض لوگ نہیں اجرت بھی اسی بکرے کے اندر ویسے دینا چاہتے ہیں, تو یہ جائز نہیں ہے. اور آخر میں قربانی کے تعلق سے ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمارے اس عبادت مشروع فرمایا ہے. اگر یہ عبادت نہ ہوتی تو ہم کبھی جرت نہ کرتے. اجازت بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, بکرا بھی ذبح کرتے ہیں, گوشت بھی کھاتے ہیں اور خوشی بھی مناتے ہیں. یہ سارا کا سارا کا احسان صرف اور صرف اسی کا ہے. اور جب کوئی احسان کرتے پھر احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے, احسان کا بدلہ احسان سے کیا جاتا ہے. اور عید کے دن خاص طور پہ بعض ایسی ناشکریاں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے, کہ عید کا دن نہیں لگتا نافرمانی کا دن لگتا ہے, نعوذ باللہ. آزادی ہو جاتی ہے ہر اعتبار سے, آزادی جس میں گانے بجانے خوشوں کے نام پہ, جس میں بے پردگی, جس میں باہر سیر و تفریح کے نام پہ نکلا جاتا ہے اور اس میں یعنی محرمات کا ارتکاب ہوتا ہے. تو یاد رکھیں یہ عبادت کا دن, عید کا دن عبادت کا دن ہے. ہم اسے عادت کے طور پر اس دن میں ہم وقت اپنا گزارتے اپنی مرضی, عادت مطلب اپنی مرضی ہے, عبادت مطلب اپنے رب کی مرضی ہے, دونوں میں فرق ہے. تو عبادت سمجھ کے اس دن کو گزاریں, جو مباحات ہیں وہاں تک تو جائیں, محرمات کی طرف مت جائیں. آخر میں حج اکبر کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما

0: فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آج کا دن کون سا ہے؟ عرض کرتے ہیں صحابہ کرام کہ آج کا دن قربانی کا دن ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. سے ابو داؤد نے روایت کیا ہے، علامہ البانی صحیح فرمایا ہے. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ شرح صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ یہ روایت بیان کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ناوید الحجہ کو جب آپ نے ہمیں حج پر حج کے لیے بھیجا، جس سال میں ہم نے حج کے مشرکین کے ساتھ، تو مجھے ابو بکر صدیق نے بھیجا کہ میں یہ اعلان کروں، میرے ساتھ اور بھی صحابہ تھے، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا اور کوئی بھی برہنہ بدن حج نہیں کرے گا، طواف نہیں کرے گا. 8 ذوالحجہ کو فتح مکہ ہوتا ہے اور 360 بت کعبہ کے ارد گرد ہوتے ہیں، وہ توڑ دیے جاتے ہیں. مکہ کی سرزمین شرک سے پاک ہو گئی. کب؟ 8 ہجری کو. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرتے ہوئے 8 سال گزر گئے. 8ویں سال میں 9 ذوالحجہ کو آپ وسلم نے حج نہیں کیا. حج 9 ہجری کو آپ وسلم نے حج نہیں کیا. حج فرض ہوا 9 ہجری کو. کیوں؟ کیونکہ اس سال میں شرک تو نہیں تھا سرزمین پہ، بت توڑ دیے گئے، لیکن مشرک آتے تھے حج کرنے کے لیے. جاہلیت کے زمانے کے ابھی یہ فکر باقی تھی. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق کو بھیجا. اور بعض یہاں سے اخذ کرتے ہیں اس روایت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ابو بکر صدیق اس لیے بھیجا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ میرے بعد جو خلیفہ صلی اللہ علیہ وسلم بکر صدیق ہی ہے، اپنا نمائندہ بھیجا، اپنا جانشین بھیجا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حج نہیں کیے کیونکہ مشرک بھی تھے اور جہلیت کے دور کے بعض رسم رواج بھی باقی تھے، تو جب تک وہ ختم نہ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی نبوت اور مقام کے لائق نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے اور مشرک کے ساتھ حج کرتے. تو اعلان ہوا. امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام زہری فرماتے ہیں کہ حمید بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ یوم النحر یوم الحج الاکبر ہے. یوم النحر جو ہے حج اکبر کا دن ہے. اور حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج اکبر کے تعلق سے، حج اصغر کے تعلق سے اختلاف ہے. لوگوں کے جمہور کا قول یہ ہے کہ حج اصغر چھوٹا حج جو ہے وہ عمرہ ہے، اور حج اکبر جو ہے وہ حج ہے. تو ہر حج حج اکبر ہوتا ہے اور ہر عمرہ حج اصغر ہوتا ہے، تاکہ یہ دونوں مکس نہ ہو جائیں، اس لیے کہا جاتا ہے حج اکبر حج اصغر. اور حج اکبر یوم النحر کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یوم النحر قربانی کا دن، جو عید کا دن ہے، اس میں حج کے جو اعمال ہیں وہ مکمل ہوتے ہیں. اگر عرفات کے دن، جمعہ کے دن کی موافقت ہو جائے تو بعض لوگ سمجھتے ہیں حج اکبر کا دن ہے، اور یہ بڑی غلط فہمی ہے. اگر عرفات جیسے کہ آج کا دن ہے، آج کیا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ ہے، عرفات کا دن ہے. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ حج اکبر کا دن ہے. حج اکبر کا دن 9 تاریخ ہے یا 10 تاریخ کا دن ہے؟ یہ تو واضح ہو گیا نا، ابو داؤد کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے ھذا یوم الحج الاکبر، یہ حج اکبر کا دن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور صحابہ کرام کے نزدیک اور ان کی اتباع کرنے والے احسان کے نزدیک حج اکبر کا دن 10 تاریخ ہے، 9 تاریخ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیا اس دن کو کوئی فضیلت ہے؟ حج اکبر کا دن تو نہیں ہے، چلو یہ تو ہم نے سمجھ لیا ہے. کیا اس دن کو کوئی فضیلت بھی ہے کہ نہیں؟ اس دن کی یعنی جس دن میں عرفات کا دن ہو اور جمعہ کا دن بھی ہو، کوئی فضیلت ہے؟ اس دن کی فضیلت حج اکبر کی فضیلت تو نہیں ہے. لیکن اس میں تین چیزیں ہیں جو ایک ساتھ ہوئی ہیں. پہلی چیز جمعے کے دن کی فضیلت. سب سے اچھا دن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس میں سورج نکلا ہے, سب سے اچھا دن ہے. اور عرفات کے دن کی فضیلت کہ ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جہنم کی آگ سے گردنیں آزاد فرماتے ہیں, مغفرت فرماتے ہیں. تو ان دونوں دنوں کی فضیلت موجود ہے, یہ فضیلت ہے. دوسری فضیلت کون بتائے گا؟ دوسری فضیلت جمعہ کا دن اور عرفات کے دن کی دوسری فضیلت کیا ہے دونوں میں؟ خطبہ تو ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, خطبہ ہے, چلیں یہ ٹھیک ہے. اور دعا کی قبولیت کا دن ہے آج خاص طور پر. یعنی آپ دیکھیں عرفات کے دن کیا ہوتا ہے, عرفات کے دن جو حاجی ہیں وہ ظہر اور عصر جمع کرتے, قصر کر تو جمع کرتے ہیں, عصر کو ظہر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باقی سارا وقت جو ہے, یعنی عصر کو پہلے کیوں پڑھا گیا؟ جو فرض نماز ہے, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد, حج پانچواں رکن ہے, لیکن اس دن کی عظمت کو دیکھیں آپ کہ فرض نماز کو جمع تقدیم کیا گیا ظہر کی نماز کے ساتھ. کیوں؟ تاکہ دعا کے لیے وقت زیادہ مل جائے. اور دعا کی قبولیت کا دن ہے سبحان اللہ عرفات کا دن جو ہے, اور جمعے کے دن عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کے جو وقت ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا. تو یہ فضیلت جمع ہوئی کہ نہیں؟ اور تیسری فضیلت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ حاجوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو حج کے حجۃ الوداع میں تو جمعے کا دن جو تھا وہ یوم عرفہ کا دن تھا جیسے آج کا دن ہے, سبحان اللہ اتفاقاً ایسا ہوا. تو لیکن یہ دو جو فضیلتیں ہیں یہ سب کے لیے ہیں, بہترین دن ہیں, بہترین دن عبادت کے اعتبار سے, مغفرت کے اعتبار سے ہیں, اور اپنی بخشش ہم ان دنوں میں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہوئے, کثرت سے توبہ استغفار کرتے ہوئے اور کثرت سے تکبیر پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے. اور دعا کی قبولیت کا وقت آپ کے ہاتھ سے ہرگز نہ جائے. یاد رکھیں کہ عصر کے بعد کا وقت جمعے کے دن بڑے فضیلت کا وقت ہے. وہ کون سی گھڑی ہم نہیں جانتے, ہو سکتا ہے عصر کے فوراً بعد, ہو سکتا ہے مغرب سے پہلے ہو, چند لمحے پہلے ہو, ہو سکتا ہے درمیان میں ہو. تو اس لیے عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو وقت ہے خاص طور پہ آج کے دن ضائع نہیں ہونا چاہیے. کوشش کریں جتنا آپ کے اندر ہمت ہے دعا کرتے رہیں. بعض لوگ یعنی سلف میں سے کسی نے ایک شخص کو دیکھا جو عرفات کے دن لوگوں سے مانگ رہا ہے, تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج کے دن بھی تم لوگوں سے مانگ رہے ہو, اس ذات سے مانگو جو اس دن مغفرت کرنے والا ہے, جہنم سے آزادی عطا فرمانے والا ہے. تو آج کے دن مغفرت اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, دوست و احباب کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, اپنے والدین کے لیے, مسلمان امت کے لیے بہترین وقت ہے دعا کا. اور جو لوگ دعا میں کمزور ہیں, دوسروں کی طرف دوڑتے ہیں یا درباروں کی طرف دوڑتے ہیں, شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, اللہ کے لیے وقت یہ اچھی طرح بات اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر آپ براہ راست اپنے رب سے دعا نہیں مانگتے تو اس میں دو خرابی تو ضرور ہیں. پہلی خرابی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے دور کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں. اور تم یہ تصور کرتے ہو, تمہارا یہ عقیدہ ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے دور ہے. قریب کس کے؟ اللہ نے فرمایا علماء کے قریب ہوں, اولیاء کے قریب ہوں, انبیاء کے قریب ہوں یا سب کے قریب ہوں. فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان, ہر اس شخص کے قریب ہوں جو مجھے پکارتا ہے جب وہ پکارتا ہے. جب دعا کرتا ہے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اپنا تعلق جوڑے رکھو. اور دوسری جو خرابی ہے, جو اللہ تعالیٰ سے نہیں دعا کرتے براہ راست, جو غیر اللہ سے دعا مانگو تو شرک ہے, وہ تو اپنی خرابی موجود ہے, اس کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں. جو کسی فوج شدہ بزرگ سے مانگتے ہیں, لوگ کہتے ہیں علی مشکل کشا یا غوث حاجت روا یا رسول اللہ مدد فرما یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں, یاد رکھیں یہ شرک ہے. کیونکہ دعا عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, جس ترمذی کی روایت میں صحیح حدیث میں, جس نے عبادت غیر اللہ کے لیے صرف کیا اس نے شرک کیا ہے. لیکن میں اس کے علاوہ جو خرابی ہے, خرابی کافر کے علاوہ جو ہے, جو اب دوسروں کے لیے آپ نے دعا کریں, اگرچہ یہ جائز ہے, آپ کسی زندہ حاضر اور قادر بزرگ یا کسی مسلمان بھائی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتے, یہ بھی جائز ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں آپ محروم کیوں اپنے آپ کو کرتے ہیں, اپنے توکل اپنے عزیمت مضبوط کریں, اپنے رب سے براہ راست مانگیں, اور دوسروں کو کہیں کوئی حرج, لیکن اپنے آپ سے ابتدا کریں. دوسری جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جو دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا ضائع نہیں ہوتی, واللہ ضائع نہیں ہوتی. قبول ہونا اور ضائع ہونے میں فرق ہے. قبول نہیں ہوتی الگ بات ہے, لیکن ضائع نہیں ہوتی. قبول سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو میں نے اللہ سے مانگا وہ مجھے ملا نہیں دنیا میں, اگرچہ قبول کا صرف یہ معنی نہیں ہے. قبول میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قیامت کے دن اسے محفوظ کر کے رکھا کہ آپ کے نام ہے اعمال میں, لیکن لوگ اسے نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تینوں میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے. یا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, یہ وہ چاہتا تھا, اس کا مقصد پورا ہوا, یا کوئی اور شر اللہ تعالیٰ اس سے ٹال دیتا ہے اس دعا کے بدلے جو اس نے مانگی ہے, جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. نہ جانے کتنی مصیبتیں ٹلی ہیں جو ہم پر نازل ہونے والی تھی اس دعا کے بدلے جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگی جو پوری نہیں ہوئی. دعا ہم نے مانگی ہے کچھ رزق کی فراوانی کی, مصیبت آنی تھی اس سے بڑھ کر کوئی ایسی بیماری, موذی بیماری نعوذ باللہ, یا کسی کی وفات یا کوئی اور مصیبت, اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول تو نہیں کیا, رزق فراوانی تو نہیں ہوئی, لیکن اس بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے. سبحان اللہ. اور تیسری, اگر یہ بھی نہ ہو تو قیامت کے دن یہ دعا جو دنیا میں قبول نہیں ہوئی یا دنیا میں جس کا ہمیں فائدہ نہیں ملا, آخرت میں نام اعمال میں عمل صالح کی شکل اختیار کر لے گی, اور جس دن ذرے برابر عمل بھی فائدہ مند ہوگا یا ذرے برابر عمل بھی نقصان کا باعث بنے گا, خسارے کا باعث بنے گا, تو ذرہ میرے بھائی ذرہ کیا ہوتا ہے, کیا وزن ہے ذرے کا, اور دعا کتنی بھاری ہوتی ہے, کبھی سوچا ہے؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم دعا کرتے ہی رہیں. اللہ کا ذکر بھی دعا ہے. دعا کی دو قسمیں, دعا الوصل ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اور دعا العبادت جو بھی ذکر کرتے وہ بھی دعا میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کر تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع, عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف اور ہمیں سمجھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ضروریت کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, اور ہمارے سارے جو مصیبتیں ہیں جو ہماری بگڑی ہوئی حالت ہے اللہ تعالیٰ درست فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو, ہماری بیٹوں کو, ہماری بیٹیوں کو اپنی محض اپنے رحم و کرم سے ہدایت عطا فرمائے, اور انہیں راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی مشکلات ہیں, جو بھی شر ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے, پوری مسلمان امت کو توحید اور سنت منہ سلف پر قائم رکھ اور جمع فرمائے, اور جو بھی مصیبتیں امت پہ, اللہ تعالیٰ ان سب مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو قربانی کے پیسے اداروں میں جمع کرتے ہیں وہ بڑے خیر سے محروم ہوتے ہیں. کہ میں نے بتایا ہے کہ قربانی عبادت ہے اور اسے خود دل کے اس احساس کے ساتھ آپ نے بکرا ذبح کرنی ہے، قربانی کرنی ہے، گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کر رہے ہیں، اپنے رب کے یہ قربانی دے رہے ہیں، تو بہت سارے فوائد جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، نہ تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہیں، نہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں، نہ آپ اس قربانی کی اس خون کو بہتے ہوئے اپنے رب کے لیے یہ نظارہ دیکھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اگر مجبوری ہے تو الگ بات ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ عام ہوتا جا رہا ہے معاشرے میں، بھائی جگہ نہیں ہے بکرے، کون خریدے گا، کون جائے گا، پھر فلیٹ میں رہتے کہاں باندھیں گے اسے، اور پھر کہاں ذبح کریں گے، قصائی ملتے نہیں، ملتے تو بہت مہنگے ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے، عید ہماری خراب ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ، بعض لوگوں نے کہا عید خراب ہوتی ہے، اگر جب عید کا نام کیا ہے، بقرعید ہی نام ہے، وہ عید ہی کیا ہے جس میں بکرا ذبح نہ کیا ہو، تو اپنے آپ کو اس خیر سے محروم نہ کریں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے، بعض علماء کہ فتویٰ بھی ہے، جب لوگوں میں کثرت سے صرف دوسروں وکیل بنا کر، اور یہ جو بعض ادارے ہیں بینکوں میں پیسہ جمع کرنا، اپنی گردن آزاد کرنا، تو یہ بات درست نہیں ہے، ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے رشتہ دار فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور آپ کسی شخص کو وکیل، معتبر سے وکیل بناتے ہیں، وہ آپ کے لیے ایک بکرا وہاں پہ ذبح کر دیتے، کبھی، ہمیشہ نہیں، اور آپ یہاں پر بھی قربانی کر سکتے ہیں، یہاں پر بھی کرتے ہیں، یا وہاں پر ایک سال میں کر دی پھر ہمیشہ یہاں پہ کرتے، تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو معمول بنانا ہر سال میں، وہ نعوذ باللہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ عید خراب ہوتی ہے، تو اب ذرا ایمان کا جائزہ لے لیں، ان کا ایمان کتنا ہے، واللہ اعلم. بھائی کا یہ سوال ہے کہ حج کے دن، آپ عرفات کے دن کی بات کریں غالباً، عرفات کے دن کا کسی نے عمرہ کیا ہے تو سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ سبحان اللہ، بعض لوگ بھی اکثر سوال آتا ہے، ہر اس دن میں سوال آتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے 9 تاریخ کو عرفات کے دن حرم خالی ہوتا ہے، بہت رش ہوتے نہیں، تقریباً بہت کم لوگ ہوتے ہیں، تو جدہ اور مکہ کے جو لوگ ہیں یا جو قریبی طائف کے لوگ ہیں، اکثر ان میں سے اکثر لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے، اور قربانی بھی دینی ہے اگلے دن 10 تاریخ کو، عمرہ کر لیا، پھر فون آتا ہے عمرہ کر لیا، سر کے بال کاٹے یا نہ کاٹے کیا کرے، مسئلہ ہو جاتا ہے، یاد رکھیں بال نہیں کاٹ سکتے، آپ احرام میں رہیں گے، دوسرے دن قربانی کریں گے احرام میں، عید کی نماز بھی آپ اسی احرام میں پڑھیں گے، قربانی کریں گے، قربانی کے بعد پھر سر کے بال کاٹیں گے، کیونکہ یہاں پہ دو چیزیں تعارض ہو رہی ہیں، ایک واجب ہے، ایک محرم ہے، واجب کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا، یہ عمر کے واجبات میں سے ہے، نہیں کرو گے تو دم لازم ہوگا، ٹھیک، اگر حرام کیا ہے؟ سر کے بال کاٹنا، کیونکہ قربانی دینی ہے، تو اس کا یہ حکمت عمل یہ کرنا ہے کہ آپ سر کے بال نہ کاٹیں، اور بعض علماء اگرچہ کہتے کہ کاٹ دیں، کیونکہ یہاں پر تعارف ہو رہا تو کاٹ سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو اس حرام سے بچا لیں، اور جو آپ کو عمر کا جو ثواب ہے وہ مکمل مل جائے، تو اگلے دن تک انتظار کر لیں، کوئی حرج نہیں، آپ نے ویسے بھی سر کے بال ناخن نہیں کاٹنے، سر کے بال نہیں کاٹ، ناخن نہیں تراشنے، یہی آپ نے کام نہیں کرنا، ویسے اگر احرام سے اتار تب بھی یہی کام نہیں کرنا، صرف احرام کے لباس میں رہنے میں آپ کا کیا جاتا ہے، سر کو نہ ڈھانپیں، خوشبو نہ لگائیں، عید کی نماز کے لیے آپ غسل کر سکتے ہیں، احرام کے کپڑے اتار کے غسل کر دوبارہ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بالوں کی صفائی نہیں کر سکتے، ناخن نہیں تراش سکتے، عید کی نماز کے بعد جب واپس آئیں قربانی کر لیں، جو بکر ذبح ہو جائے تو کاٹنا شرط نہیں ہے، بکر ذبح ہو گیا آپ کی قربانی ہو گئی، پھر آپ جو ہے سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، واللہ اعلم.
1: اب یہاں بہت سا مسئلہ، انڈیا میں 3 دن بعد ہے، منڈے ٹیوزڈے، یہاں سنڈے میں ہے، وہاں
0: اتوار کو ہے، دو دن کا فرق ہے، تو روزہ کب رکھیں؟ سوال کیا ہے؟
1: اس کا نہیں ہے، اب بہت سے قربانی یہاں سے بھیجتے ہیں پیسے، وہاں کل قربانی ہونی چاہیے، کل نہیں کرتے وہ اپنی وہاں کے لحاظ سے کرتے ہیں بہت سے، اور دو دن اگر کریں گے تو وہاں تو وقت بھی نکل جائے گا، ایک دن ہی ہو سکتی ہے وہاں،
0: کیوں؟
1: یہاں کے لحاظ سے تو ایک دن ہوگی بس، یہاں کے لحاظ سے
0: قربانی کے 4 دن ہیں. میں بتاتا ہوں بھائی کا یہ سوال ہے کہ یہاں پہ سعودی عرب اور انڈیا میں اس سال میں 2 دن کا فرق ہے، آج 9 تاریخ جمعہ کا دن ہے، عرفات کا دن، اور انڈیا میں اتوار کو 9 تاریخ ہے، اور اکثر سوال یہ آیا تھا کہ روزہ کب رکھے ہیں؟ اب روزہ وہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو آپ کے سوال کے ساتھ میں اسے شامل کر دیتا ہوں، اگرچہ آپ کا سوال نہیں ہے، تو روزہ کب رکھے اور بار بار ٹیلی فون آئے ہیں، میسج لوگ کیے ہیں، ان کا کافی پریشان ہے انڈیا سے خاص طور پہ کہ ہم روزہ عرفات کا رکھنا چاہتے ہیں، کس دن کا روزہ رکھیں؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں اگرچہ جو قول راجح ہوئے اپنے ملک کے مطابق رکھیں، لیکن اس معاملے سے نکلنے کے لیے، اس کنفیوژن سے نکلنے کے لیے، اب دونوں دن کا روزہ رکھنے کیا چاہتے ہیں بھائی؟ بہترین دن ہے، اللہ تعالیٰ کو ان دنوں عبادت بہت زیادہ پسند ہے، سعودی عرب کے ساتھ بھی روزہ رکھ لیں، یعنی آج کے دن جمعے کے دن کا روزہ رکھ لیں، اور پھر اپنے اتوار کے دن کا روزہ بھی رکھ لیں، کوئی حرج نہیں، اور بہتر ہے کہ جمعے، کیونکہ آج جمعے کا دن ہے، اور اگر آپ آج کے دن کو روزہ رکھیں تو اس کے ساتھ جمعرات کو روزہ بھی رکھ لیں، دو دن کا روزہ رکھ لیں، یہ تین دن کا ہو جائے گا، پھر یہ مستحب ہے، کوئی جمعے کا اکیلا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اگر صرف عرفات کے دن کا روزہ ہو تو یہ اس میں قید لگی ہے، یہ سبب والا روزہ ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، صرف جمعے کا بھی اکیلا روزہ رکھ سکتے ہیں، اب لازم نہیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں آج کے جو ہم نے روزہ رکھا ہے اب کل کا روزہ رکھنا بھی لازم ہے، عاشورہ پہ قیاس کرتے ہیں یا عام جمعے کے دن کا روزہ پہ قیاس کرتے ہیں، غلط ہے، کل کا دن عید کا یاد ہے، جس روزہ رکھا حرام ہے اس پہ روزہ بھی قبول نہیں ہوگا اور محرم کا ارتکاب بھی کرے گا، سواب دور کی بات ہے، محرم کا ارتکاب کرنے سے وہ جرم دار ہے۔ تو بھائی کا یہ سوال ہے، جو لوگ جن لوگوں نے قربانی اپنے ملک میں کرنی، انڈیا میں کرنی ہے، اور وہاں پہ وکیل بھی بنا دیا ہے، یہاں پر قربانی کل کا دن ہے، کل ہے ہفتہ، اتوار، سوموار، منگل، منگل تک 13 تاریخ ہے، 10 ہے کل، 11, 12, 13 منگل کو 13 تاریخ، منگل کی دن تک وقت ہے قربانی کا، منگل کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے وکیل بنائے ہیں انڈیا میں یا پاکستان یا کسی بھی ملک میں، وہ وقت سے پہلے ذبح نہیں کر سکتے، وقت کے بعد ذبح کر سکتے، لیکن وقت بعد سے مراد یعنی اگر ہفتے کے دن یہاں پہ عید ہے تو وہاں پر عید کب ہے؟ سوموار کو ہے، پیر کو ہے، تو وہ پیر کے دن ذبح کریں گے، پیر کے دن تو ہے وقت نا، قربانی کا وقت ہے، منگل کے دن سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے، منگل کا سورج غروب ہو گیا وقت ختم ہو گیا، ٹھیک، لیکن یہ تنبیہ کرنی چاہیے کہ اگر انہوں نے یہاں کے مطابق قربانی کی تو غلط کی، ان کا وقت نہیں ابھی آیا نا، وکیل آپ نے اس کو بنایا ہے تو وقت وہاں کا معتبر ہے، ٹھیک، کیونکہ وقت سے پہلے پھر ہو جائے گی نا، لیکن آپ نے اس وقت تک بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں تراشنے جب تک کہ وہ قربانی نہیں کرتے، یعنی کہ آپ عید کے دن پھر عید کے دن اپنے بال کٹوانا شروع کر دیں اور ناخن تراشنا شروع کر، نہیں، جب تک قربانی نہیں ہوتی، یہ شرط ہے، اور بہتر یہ میں کہتا ہوں کہ جو وکیل بناتے ہیں دوسروں کو بغیر وجہ کے، بہتر خود اپنے ہاتھ سے قربانی کیا کریں۔ کہاں پہ؟ وہاں پر دن ہی نہیں ہے قربانی کا، کیسے کریں گے؟ وہ بھی اگر صاحب فضل ہے وہ شاید کر لیں، دونوں دن کر لیں، اچھی بات ہے۔ بھائی کا یہ سوال ہے کہ جب حاجی یوم عرفہ میں موجود ہو، یعنی وہی دن عرفات کے دن، اسی دن روزہ رکھنا ہے؟ نہیں، کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، روزہ کا تعلق اسی حدیث سے نہیں ہے، یوم عرفہ جو ہے وہ نو ذو الحجہ کو کہتے ہیں، سعودی عرب کی نو ذو الحجہ کب ہے؟ آج کا دن ہے، انڈیا کی نو ذو الحجہ کب ہے؟ اتوار کا دن ہے، نو ذو الحجہ کا لفظ ہے، یوم عرفہ
2: اتوار کو اگر وہ رکھتے ہیں تو وہ صحیح
0: ہے نا؟ ہاں وہ صحیح ہے ان کا، لیکن میں اس لیے دو دن کا کہتا ہوں، تو پھر بھی کنفیوژن رہتی، پھر کسی سے فتویٰ ملے گا آپ کو روزہ تو نہیں ہوا، آپ نے تو سعودی عرب کے ساتھ رکھا نہیں ہے، پھر بیچارہ پر روزہ بھی رکھا ہے پھر ثواب بھی نہیں، پریشان۔
2: میکسیمم انڈیا کے لیے اتوار پکا ہے شیخ،
0: پتہ نہیں آپ لوگ ہی کہتے ہیں، انڈیا والے کہتے ہیں، مجھے کیا پتہ،
2: انڈیا کے لیے نو ذی الحجہ پرسوں ہے
0: شیخ، اتوار کے دن ہے،
2: تو وہ لوگ اتوار کے دن اگر رہیں گے تو صحیح ہے قرآن حدیث کو؟
0: جی ہاں بالکل، اتوار کے دن رکھے تو ٹھیک ہے، ان کا روزہ ہو گیا، لیکن کنفیوژن سے نکلنے کے لیے بہتر ہے، پھر فتویٰ ملے گا کہ غلط روزہ رکھا ہے تم نے، یہ فتویٰ موجود ہے، بتاؤ اختلاف موجود ہے، تو اس سے نکلنے کے لیے بہتر ہے کہ آج جمعہ کا روزہ بھی رکھ لیں اور اتوار کا روزہ بھی، اگر آج روزہ نہیں رکھا تو آپ یہ تو چلا گیا انڈیا والوں کے لیے۔
2: جب نو ذی الحجہ کلیئر بتا دیا تو اختلاف ابھی کیوں
0: ہے؟ عرفات کا دن ہے، یوم عرفہ، صیام یوم عرفہ ہے، ہاں یہی ہے،
2: تو یہ دو ایک ہی ہے،
0: اختلاف اس لیے آ رہا کہ یوم عرفہ تو ایک ہوتا ہے پوری دنیا، بعض علماء نے یہ کہا ہے، اسی وجہ سے یوم عرفہ ایک ہی ہوتا ہے جو سعودی عرب میں ہوتا ہے, مکہ میں ہوتا ہے, تو اس اختلاف سے نکلنے کے لیے بہتر ہے دو دن کا روزہ رکھ لیں.
2: بس
0: کس کی مسجد عائشہ تنعیم بھائی کہ
3: سوال کیا ہوں شیخ سے بھی وہیں پر مسجد عائشہ, انہوں نے کہا کہ غلط
0: بھائی کہ یہ سوال ہے کہ التنعیم یا مسجد عائشہ یہ وہ جگہ ہے جو حدود حرم سے باہر ہے جہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے, تو اہل جدہ والوں کے لیے اور مکہ والوں کے لیے کیا حکم ہے, جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے لیے کیا حکم ہے, کیا وہاں سے احرام باندھ رہے ہیں درست ہے جائز ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں اہل مکہ کے لیے, اہل مکہ کے لیے اگر وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو حل کی طرف جانا لازمی ہے, حدود حرم سے باہر جائیں گے کوئی بھی ہو مسجد عائشہ ہو یا کوئی بھی جگہ ہو حدود حرم سے باہر جائیں گے پھر احرام باندھیں گے پھر عمرہ کریں گے, اور حج کی نیت اہل مکہ اپنی جگہ سے اپنے گھر سے کر سکتے ہیں مسجد حرام سے بھی کر سکتے ہیں. جو اہل مکہ کے علاوہ ہیں جو لوگ باہر سے آتے ہیں جدہ والوں کے لیے میقات جدہ ہے وہاں سے احرام باندھیں گے, جو میقات سے باہر لوگ آئے ہیں مدینہ والے ہیں یا ان سے باہر انڈیا پاکستان والے ہیں جو میقات سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے میقات ان کی اپنے مقرر میقات ہے وہاں سے احرام باندھیں گے, وہ جدہ سے نہیں باندھ سکتے وہ مسجد عائشہ احرام نہیں باندھ سکتے. اگر انہوں نے عمرہ کر لیا ہے یا حج کر لیا میقات سے احرام باندھا ہے, اب سوال یہ ہے کیا دوسرا عمرہ وہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اور کہاں سے احرام باندھیں گے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں, دوسرا عمرہ کر سکتے ہیں اچھا, لیکن احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیا میقات سے دوبارہ واپس جانا لازمی ہے یا وہ جہاں پر ہوں اسی جگہ کا حکم لے لیتے ہیں؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو صحیح قول وہ یہ ہے کہ اس جگہ کا حکم لے لیں جہاں پر وہ موجود ہوں. جگہ کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جدہ میں آئے ہیں تو جدہ ان کا میقات جدہ سے احرام باندھ کے جائیں گے, اگر مکہ میں رہ رہے ہیں اور حج کے بعد عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ مکہ سے باہر جا کے مسجد عائشہ ہو یا تنعیم ہو یا کوئی اور جگہ وہاں سے احرام باندھ لیں. ایک قول یہ ہے علماء کا جو میں راجح سمجھتا ہوں, اگرچہ بعض علماء نے ہاں جس سے منع کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو روزانہ عمرہ کرتے ہیں ہر دو دن کے بعد یا ہر تین دن کے بعد عمرہ, یہ غلط ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر دوسرا عمرہ کرنا ہے تو اس کے لیے 10 سے 15 دن کا وقت ہونا چاہیے. کیونکہ جانتے کیوں ہے یہ وقت؟ کوئی بتائے گا؟ سر کے بال, بارہ کلا دے, کیونکہ سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا جو ہے یہ عمرہ کے واجبات میں سے ہے, اگر کوئی واجب پورا نہ ہو سکے تو عبادت نہ ہوئی. تو سر کے بال دوبارہ اگتے ہیں جب وہ حلق منڈوانے کے لائق ہوتے ہیں 10 سے 15 دن کے بیچ میں, تو 15 دن کا وقت درکار ہے. 15 دن کے بعد کوئی شخص عمرہ کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. کیا میقات کی طرف واپس جائے گا؟ نہیں, میقات واپس نہیں جائے گا. اور اسی دن سید عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میں عمرہ کرنا چاہتی ہوں, اور وہ اس لیے کرنا چاہتی تھی کہ جب وہ مکہ پہنچی تو جب وہ انہوں نے احرام باندھ لیا تو ان کو حیض کا خون جاری ہو گیا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع سے حج قران کی نیت کروائی اور انہوں نے ایک طواف اور ایک سعی کیا, اور جنہوں نے حج تمتع کیا انہوں نے دو طواف دو سعی کیا. تو وہ یہ خواہش کرتی تھیں کہ میں بھی دو طواف دو سعی کر لوں, تو بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتی رہیں کہ آپ اجازت دے کہ میں طواف اور سعی کر لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا طواف اور سعی جو آپ نے حج کے لیے کیا آپ کے عمرے کے لیے بھی کافی ہو گیا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. لیکن پھر بھی وہ یہی کہتی تھی کہ میں کیسے جاؤں, لوگ دو دو طواف اور سعی کر کے جاؤں میں ایک لے کے جاؤں, تو ان سے رہا نہیں گیا. یعنی ان کا دل اتنی عبادت سے جڑا ہوا تھا سبحان اللہ کہ ان سے رہا نہیں گیا کہ میں بھی اس خیر میں ان سے کم نہ ہوں, سبحان اللہ. تو تنافس تھا, سبقت ایک دوسرے کے آگے, کس میں؟ عبادات میں, خیر میں, دنیا میں نہیں. ہم دنیا کی ریس جیتنا چاہتے, وہ آخرت کی دوڑ میں وہ اس میں آگے سب سے آگے بڑھنا چاہتے تھے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کو حکم دیا سیدنا عبد الرحمن بن ابی رضی عنہ کو کہ آپ ساتھ جائیں, اور وہ ساتھ گئے. اور پھر انہوں نے تنعیم سے, وہاں پہ مسجد نہیں تھی, یہ حدود حرم سے باہر کی جگہ تھی, وہیں سے انہوں نے احرام باندھا اور پھر عمرہ کیا. تو علماء سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اہل مکہ جو ہے وہ کہاں سے احرام باندھ, مکہ سے نہیں باندھیں گے, وہ کہاں سے باندھیں گے؟ وہ حدود حرم سے باہر جا کے حل سے احرام باندھیں گے. وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کیونکہ سید عائشہ کا حکم اس وقت اہل مکہ کا حکم تھا، اپنا جو احرام تھی کیونکہ مدینہ سے آئیں مقات سے باندھ لیں حج کا احرام، اب ان کو آپ سے یہ حکم نہیں، جو دوبارہ پھر مقات کی طرف جانا پڑے گا وہاں سے احرام باندھنا پڑے گا عمرے کے لیے، نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود حرم سے باہر جانے کا حکم دیا ہے اور پھر وہاں سے احرام انہوں نے باندھا پھر واپس آئے، تو اس لیے علماء نے کہا کہ اہل مکہ جب عمرہ کرنا چاہتے تو وہ حدود حرم سے باہر جائیں گے حج کے لیے جہاں پر ہیں وہیں سے وہ احرام باندھیں گے، واللہ اعلم. جی لیکن آپ کا مقاد جدہ ہے، ہاں اگر مکہ میں رہتے ہیں جدہ واپس نہیں آتے، مکہ میں رہ جائے کچھ دن 15 دن رہ جائے پھر آپ عمرہ کرنے کریں، آپ کا حکم ہے مکہ والا کا ہو جائے گا نا، لیکن یہ نہیں کہ آپ جدہ والے ہیں اور آپ عمرہ کر لیا پھر اس دن دوبارہ عمرہ وہاں سے کریں، یہ تو بات غلط ہے، نہ تو آپ کا واجب پورا ہوگا نہ عمرہ ہوگا، واللہ اعلم. ٹوکن تھوڑا سا کھا لیتے بھائی کا یہ سوال ہے کہ پچھلے حج میں ہم نے حج کیا ہے اور ہم نے جو قربانی ہے وہ ٹوکن ہم نے خریدا ہے بینک سے، تو ہم نے قربانی گوشت تو نہ کھا سکے، اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ آپ کی قربانی ہو گئی، قربانی ہو جاتی ہے اور یہ ٹوکن سسٹم جو ہے آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ قربانی ہے، حج کی قربانی یا فدیہ ہے یا دم، یہ سب بتاتے ہیں تاکہ وقت جانتے کس وقت میں آپ کا ذبح کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ کی قربانی انشاءاللہ ہو گئی ہے، لیکن آپ جب تک قربانی نہیں ہوتی اس وقت آپ نے انتظار کرنا ہے کہ دوسرے جو آپ نے کام کرنے ہیں، تو قربانی جب ہو جاتی ہے خاص میں جو لوگ یعنی حج نہیں کر رہے تو سر کے بال نہیں کاٹیں گے ناخن تک جب تک قربانی نہیں ہو جاتی ان کی، اور عام طور بینک بتا دیتا ہے یہ ٹائم ہے اس ٹائم کے بعد آپ سر کے بال کاٹ سکتے ہیں، واللہ اعلم. جی جی آپ سے دیر سے آئیے جواب دے چکا ہوں میں، ہاں تو قربانی جو ہے وہاں کے اعتبار سے ہوگی اور اس وقت تک نہیں بال کاٹیں گے ناخن تراش جب تک کہ قربانی نہ ہو. جی والله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، إرشاد باري تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياةً طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، سورة النحل آیت نمبر 97. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے، یا غلام احفظ اللہ يحفظك، ترمذی حدیث نمبر 2516. آج کے محاورے کا عنوان ہے، جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، عبادت اور مومن کی زندگی میں اس کا اثر. آج کی اس نشست میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ عبادت کیا ہے اور عبادت کے کون کون سے اثرات ہیں، اور ہم میں سے اکثر لوگ الحمدللہ یہ جانتے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر عظیم اور ثواب عظیم رکھا ہے
4: اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. لیکن جو اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ ہے کہ کیا آج ہماری زندگی میں عبادت کے یہ اثر پائے جاتے ہیں, ہم نے یہ اثر حاصل کیے ہیں یا نہیں کیے, اور اگر نہیں کیے آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہم ان اثرات کو حاصل کرنے سے محروم ہو رہے ہیں. عبادت کی تعریف میں جیسا کہ علماء فرماتے ہیں, العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ مشہور اور معروف تعریف ہے عبادت کی, کہ جامع نام ہے ہر اس چیز کا جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس پر راضی ہو جاتا ہے, چاہے یہ چیز اقوال ہوں یا اعمال ہوں, چاہے یہ ظاہر ہوں یا باطن ہوں. اقوال دو قسم کے ہیں, اعمال دو قسم کے ہیں, ظاہر اقوال اور باطن اقوال, اور اعمال بھی ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. ظاہر اقوال کیا ہیں؟ زبان سے کلمہ شہادت پڑھنا, قرآن مجید کی تلاوت کرنا, صبح و شام کے اذکار پڑھنا, اللہ تعالیٰ کا ذکر, تسبیح, تحمید, تحلیل, تکبیر, نماز کے بعد کے اذکار پڑھنا, یہ سب زبان کے اقوال ہیں جو ساری کے سارے عبادات ہیں. باطن قول کیا ہے؟ دل سے اقرار کرنا کہ لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ ہے, یہ زبان کے اقوال ہیں. اور ظاہر عمل ہم سب جانتے ہیں, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد, والدین سے حسن سلوکی, یہ سارے کے سارے ظاہر اعمال ہیں. اور باطل اعمال دل کے اعمال ہیں جو نظر تو نہیں آتے لیکن اعمال میں, عبادات میں ان کا شمار ہوتا ہے اور بنیادی طور پہ ہوتا ہے, جیسے کہ ڈر, امید, محبت اللہ تعالیٰ سے, خوف, خشوع, خضوع, یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادات ہیں لیکن ظاہر نہیں ہیں, پوشیدہ ہیں, باطن ہیں, ان کا تعلق دل سے ہے, بدن سے نہیں ہے. اس تعریف کی دلیل کیا ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے, ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن به اللہ. سورۃ الشورى آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین صرف وہی ہو سکتا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو, اور یہ اجازت یا تو قرآن مجید میں ہونی چاہیے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہونی چاہیے, صحیح حدیث میں ہونی چاہیے. اور اس اجازت کی مختلف صورتیں ہیں. نمبر ایک, اگر فعل امر ہو, حکم ہو, اس کی مثال واقیم الصلاۃ, ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نماز قائم کرو, ہم نماز پڑھتے ہیں, اسے کہتے ہیں الحکم, یا فعل امر ہے, یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ نماز قائم کرنی ہے. اور اس کی دوسری قسم ہے استحباب, یہ تو فرض کے لیے ہے, نماز فرض ہے, ہم پڑھتے ہیں پانچ نماز, پانچ نمازیں جو دن و رات میں پڑھتے ہیں یہ فرض نمازیں ہیں. اور دوسری قسم ہے فعل امر کی استحباب کے لیے, اس کی مثال صحیح بخاری میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مغرب کی نماز سے پہلے دو رکعت پڑھ لو, تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور آخر میں فرماتے ہیں جو چاہے. تو فعل امر تو ہے پڑھو, لیکن فرض نہیں ہے دو رکعت مغرب کی نماز سے پہلے سنت ادا کرنا, یہ مستحب ہے, کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ لے, جو نہیں پڑھنا چاہتے تو گناہ نہیں ہوتا, اسے کہتے ہیں استحباب. اجازت کی دوسری صورت ہے, اگر اللہ تعالی کسی شخص کی تعریف کرے کسی قول یا عمل کی وجہ سے. اس کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانسان میں، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، اپنی نظریں اپنی منتیں پوری کر دیں، وفا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی جو نظروں کی، جو منتوں کی وفا کرتے ہیں، انعقاد کی بات پورا کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر کرنا عبادت ہے، نظر عبادت ہے، دلیل یہ ہے. اور اسی طریقے سے اگر کسی عمل پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم یا ثواب ملنے کا وعدہ کرے کہ فلان عمل میں فلان اجر ہے، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، تو صبر بھی عبادت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے اجر عطا فرمائے گا. بعض لوگ سمجھتے ہیں صبر عبادت نہیں ہے، ہم صبر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں؟ صبر بھی عبادت ہے، عبادت کی ایک صورت ہے. شرع لهم من الدین، دین میں یاد رکھیں، دین مجموعہ ہے تین چیزوں کا، دین اسلام جو ہے وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے. نمبر ایک عقائد، نمبر دو عبادات، نمبر تین معاملات. اور ان تین چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا ہے، یہ الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. ان میں سے دو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں اور ایک عباد کے حقوق ہیں، حقوق العباد. عقائد اور عبادات اللہ تعالیٰ کے حق ہیں، اور جو معاملات ہیں وہ مخلوق کے حقوق ہیں، مخلوق کا حق ہے آپ کے اوپر. عقائد کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ کا لفظ عقدہ سے لیا گیا عربی زبان میں، عقدہ. عقدہ کسے کہتے ہیں؟ گرہ کو. اور عقیدہ کا مطلب ہے ہر وہ علمی مسائل، عملی نہیں، علمی مسائل جن کے اوپر انسان اپنے دل میں گرہ ڈال دیتا ہے، یقین کر لیتا ہے، اور ان کی بنیاد پر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بنا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں عقیدہ. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو، یا ان کے متعلق جو دیگر مسائل ہیں، انہیں کہتے ہیں عقائد. عبادات وہ عملی مسائل ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے اور دل سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے. جو ایک رشتہ قائم کر دیتے بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں، ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے جن سے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں عبادات. اور عبادات جیسے میں نے ابھی بیان کیے، اقوال بھی ہیں، افعال بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں اور باطن بھی ہیں. پھر معاملات، انسان کا تعلق ہے دوسرے انسان کے ساتھ یا دوسری مخلوقات کے ساتھ، اس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں، شادی بیاہ کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، یہ سارے سارے معاملات ہیں. اور ان جیسے دیگر چیزیں جو ہیں یہ معاملات ہیں. اللہ تعالیٰ نے تینوں کو الگ الگ نہیں کیا، سب سے پہلے ایمانیات اور عقائد کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کیا ہے. 13 سال پیارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں انہیں عقائد کو مضبوط کرتے ہوئے صحابہ کرام کی تربیت کی، پورے 13 سال. پھر عبادات ظاہری طور پر نمایاں ہوئے مدینہ میں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، یہ سب مدینہ میں ہوئے. جب ایمان مضبوط ہو گیا، ایمانیات کو صحابہ کرام سمجھ لیا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، جنت سے ان کو جوڑ دیا، پھر عبادات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاملات کو بھی اللہ تعالیٰ نے مشروع کر دیا. اب آپ نے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کس سے شادی کرنی، کس سے نہیں کرنی، یہ صرف دنیاوی مسائل نہیں ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ جسے شادی کرنا چاہے کر لے، جو کھانا چاہے کھا لے، جو پینا چاہے پی لے. سیکولر لوگ وہ لوگ ہیں جو دین کو دنیا سے الگ کر دیتے ہیں. ہندو میں سیکولر موجود ہے، یہودیوں میں بھی موجود ہیں، نصارہ عیسائی میں بھی موجود ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے سے باطل ادیان ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ کہاں سے پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں کہ عبادات صرف اور صرف مسجد کے اندر محدود ہے، معاملات دنیا گزارنے کا طریقہ آپ ہر انسان کا اپنا اپنا ہونا چاہیے. یہ زیادتی ہے والله. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا انسان کبھی بھی ایسے الفاظ نہیں کہہ سکتا. دین کا ایک تہائی حصے کو ان لوگوں نے الگ کر دیا ہے دین سے، دین کا ایک تہائی حصہ معاملات کو. آپ نے جو کھانا ہے کھائیں سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے جو پینا ہے پیئے سوائے ان چیزوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے. آپ نے شادی کریں جہاں پر بھی کریں جائز ہے سوائے ان چیزوں کو، ان عورتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حرام کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑ دیا ہے، آپ فرم برداری کرو گے تو آپ کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرو گے تو آپ کے لیے جہنم ہے، عذاب ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عبادت جو آج ہمارا موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں. ہم کیا جانتے ہیں عبادت کے متعلق؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ عبادت سے راضی ہو جاتا ہے، اس عبادت سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیکی اور قرب حاصل کرتا ہے. عبادت میں راحت اور سکون ہے، عبادت میں کامیابی ہے، عبادت میں سعادت ہے، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور یہ سارے کے سارے عبادات کے اثرات ہیں، عبادت کے اثر ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، جو انشاءاللہ میں تفصیل سے بیان کرتا ہوں ابھی. عبادت کے اثرات جو ہیں یاد رکھیں وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک عام اثرات، عام اثر، نمبر دو خاص. اور عبادت کا اثر کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو اجر اور ثواب رکھا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اسی کو عبادت کا اثر کہتے ہیں. عام اثر عبادت کے وہ اثر ہیں جو ہر عبادت میں پائے جاتے ہیں. ہر عبادت میں، کوئی بھی عبادت آپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان جو عام اثرات جو میں بیان کرنے والا ہوں انشاءاللہ یہ اثر آپ کی زندگی میں آپ محسوس کریں گے. سب سے بڑا اور سب سے عظیم اثر عبادت کا، عام اثر جو ہے وہ ہے دنیا و آخرت کی کامیابی، زمین کے اوپر خلافت، دین کی تمکین، امن و امان کا برپا ہونا اور قائم ہونا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا مستحق ہو جانا. یہ پانچ چیزیں ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ويبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. سوره النور ایت نمبر 55 اور 56. اللہ تعالی فرماتے ہیں وعدہ ہے اللہ تعالی کا ان مومنوں کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے. اور عمل الصالحات یاد رکھیں عبادات ہیں. کیا وعدہ ہے؟ نمبر ایک، لا استخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. خلافت اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے گا اس طریقے سے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا فرمائی ہے. ہم سے پہلے صحابہ کرام تھے، سلف صالحین تھے، اللہ تعالیٰ کو جس طریقے سے خلافت عطا فرمائی ہے ویسے ہمیں بھی عطا فرمائے گا. وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا. اور صحابہ کرام سے پہلے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین کو اللہ تعالیٰ خلافت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی خلافت عطا فرمائے گا. دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. تمکین ہوگی دین کی، اس دین کی جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. اس کا مطلب ہے دین کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، دوسرا وہ دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے. وہ دین جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ وہ دن جس میں قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام وسلم صالحین کی سمجھ سے. اور جو دوسری قسم کا دین ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے یہ وہ دین ہے جو لوگوں کا خود ساختہ دین ہے اس پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہے. تو دین کی تمکین ہوگی یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا وعدہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو. تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا اور مومنوں کی حالت تبدیل ہو جائے گی یہ بد امنی ختم ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ امن و سلامتی کا ایک ماحول قائم کر دیں گے اس امت کے اوپر جس میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور شرط صرف ایک ہے, تین وعدے ہیں شرط ایک ہے, یعبدوننی میری ہی عبادت کریں. اور اس شرط میں ایک قید بھی ہے, یعبدوننی لا یشرکو نبی شیئا, میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی ذات کو شریک نہ ٹھہریں کسی ذات کو بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر مسلمان کی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی مخلوق زندہ رہ نہیں سکتی اس زمین کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ حقدار ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ. لوگ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہوئے کہتے اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے, اللہ معاف کر دے گا. بے نمازی ہو کر ایسے الفاظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. نماز پڑھو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بات کرو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, کیونکہ نماز قائم نہیں کر سکتے زکوٰۃ اپنے نہیں دے سکتے جب تک کہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی شرط پوری نہ ہو. ہم نماز کیسے پڑھیں, ہم زکوٰۃ کیسے دیں, کس کو دیں, کتنا دیں, جب تک وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کی قید کو پورا نہیں کر سکتے ہم نہ تو نماز پڑھ سکتے ہیں اور نہ ہی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور نہ ہی یہ دو عبادات جو سب سے بڑی عبادات ہیں ارکان اسلام میں سے, دوسرا اور تیسرا رکن ہے یہ. اگر ان دونوں کو ہم قائم نہیں کر سکتے بغیر وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق, تو پھر دوسری عبادت ہم کیسے کر سکتے ہیں جو ان کے بعد والے عبادات ہیں من باب اولا, ان عبادات کو ہم قائم نہیں کر سکتے. لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو. دوسرا عظیم اثر عبادت کا جو عام اثر ہے حیات طیبہ, بہترین زندگی. مومن سن لیں, بہترین زندگی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ بہترین زندگی خوشی والی زندگی, برکت والی زندگی, امن و امان اور سلامتی والی زندگی. ارشاد باری تعالیٰ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة النحل آية 97. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, نیک عمل کیا, میں نے ابھی بیان کیا کہ عبادت عمل صالح عبادت ہے. عمل صالح تب تک صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ دو شرطیں نہ پائی جائیں, اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, من ذکر او انثى, چاہے مردوں میں سے یا عورتوں میں سے, وہو مؤمن, یہاں پر قید ہے, ایمان کے ساتھ یعنی توحید کے ساتھ, کیونکہ عبادت بغیر توحید کے کچھ بھی نہیں ہے, یاد رکھیں, میں جیسے آگے بیان کروں گا. فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم ضرور ان کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے, حیاتا طیبہ, اور اس کے ساتھ ولنجزینهم اجرهم, اور جو ہم ان کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے, بأحسن ما كانوا يعملون, آپ جتنے بھی عبادات کرتے ہیں ساری برابر نہیں ہیں. بعض اوقات انسان بڑے جذبے کے ساتھ عبادت کرتا ہے, وہ بعض اوقات سستی کے ساتھ عبادت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو اجر عظیم عطا فرمائے گا وہ بأحسن ما كانوا يعملون, جو عبادت آپ نے بہترین انداز سے بہترین طریقے سے جذبے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اخلاص اور اتباع کے ساتھ بہترین طریقے سے آپ نے عبادت کی, اسی کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے, اور ہر عبادت کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے عطا فرمائیں گے. یہ حیات طیبہ ہے. تیسرا عام اثر مصیبتوں سے حفاظت. جتنی مصیبت ہے اس مومن کی زندگی میں اللہ تعالی نے ذمہ لے لیا, میں حفاظت کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

باتیں تمہیں بتا رہا ہوں اچھی طرح سمجھ لیں. احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ دین کو سمجھو، دین کا مطلب کیا ہے، اور ان تین چیزوں کا مجموعہ جو ابھی میں نے بیان کیا ہے، عقائد، عبادات، معاملات، ان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا ہر شر سے، ہر مصیبت سے. ترمذی کی روایت ہے اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. اب عبادت کے خاص اثرات میں مختصر بیان کر رہا ہوں، وقت کم ہے. یہ ہر عبادت کے لیے خاص اثر ہیں، مختلف اثر ہیں، جو میں مختلف قسم برکت ڈالی ہے. نمبر ایک، تقوی. تقوی کا کیا اثر ہے مومن کی زندگی میں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ عام طور ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، یہ تقوی کا ایک حصہ ہے. سلف صالحین فرماتے ہیں تقوی کی تعریف یہ ہے، چار چیزوں کا مجموعہ ہے: الخوف من الجلیل، والعمل بالتنزیل، والرضا بالقلیل، والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا. والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ کے وحی پر عمل کرنا، اور وحی قرآن مجید کی صورت میں اور صحیح حدیث کی صورت میں موجود ہے. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پہ قناعت کر لینا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کی تیاری کرنا. یہ تقوی ہے، مجموعہ ہے تقوی ان چار چیزوں کا. تقوی سے کیا ملے گا؟ صلاح الاعمال، آپ کے عمل اللہ تعالی صالح کر دے گا. مغفرت الذنوب، سارے گناہوں کی بخشش. الفوز العظیم، بہترین عظیم کامیابی. المخرج من الضیق، پریشانیوں اور تنگی سے نجات حاصل کرنا. الرزق من حیث لا يحتسب، ایسا رزق اللہ تعالیٰ فرمائیں گے متقی کو جسے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تکفیر السیئات، گناہوں کی بخشش. یجعل له فرقانا، حق اور باطل کی تمیز، اور علم نافع کی سہولت. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان راستہ بنا دیتا ہے، پریشانیوں سے آسان راستہ. اسے پتہ ہی نہیں ہوگا، اسے گمان بھی نہیں ہوگا کہ اس مصیبت سے کوئی نجات کا ذریعہ ہے کہ نہیں. آپ نے تقوی اختیار کرنا، راستہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ويرزق من حيث لا يحتسب، رزق کی تنگی ہے، تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حرام کو چھوڑ دو. اپنی زندگی اگرچہ تھوڑی ہے، تھوڑا مال ہے، تھوڑی دولت ہے، چھوٹا گھر ہے، گاڑی نہیں ہے، سائیکل ہے آپ کے پاس، لیکن تقوی آپ کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یرزق من حیث لا يحتسب، آپ کے گمان میں نہیں ہوگا آپ کا رزق آپ کے قدموں میں آ کے آ جائے. اس کا مطلب نہیں گھر میں سوتے رہیں اور یہ کہیں کہ رزق آئے گا، تقوی کافی نہیں. آپ نکلے باہر، کیونکہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے رہیں اور لوگ دستخط دے کے دروازے کو آپ کو آ کے پیسہ دیں گے، رزق دیں گے، ہرگز نہیں. تقوی کی حقیقت میں، توکل کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے شرعی اسباب پر عمل کریں. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزر رہا تھا، اونٹ کو چھوڑا اور چلے گئے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں، بات سنو، کس کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا اللہ پہ بھروسہ ہے، اللہ پہ توکل کر کے جا رہا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها ثم توکل، اسے باندھو پھر اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو، پھر بھروسہ کرو. تو باندھنا شرعی اسباب ہے، تو باندھ تو سکتے ہو نا، اس کو باندھو پھر چلے جاؤ. اگر چوری ہو گئے بعد میں تو بات کی بات ہے، لیکن جو آپ نے کام کرنا ہے وہ تو کرو، اور جو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود کرے گا. یہ توکل کی حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، آگے فرماتے ہیں ومن یتق اللہ

0: يجعل له من امره يسرا. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، ساری زندگی. يجعل له من امره يسرا. جاب میں کوئی مشکل ہے آسان، بیوی بچوں میں کوئی مشکل ہے آسان، رشتے داروں میں کوئی مشکل ہے آسان، دشمن کی کوئی مشکل ہے وہ بھی آسان. يجعل له من امره يسرا، اس کے سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر. اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. تقوی سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور جو اجر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھا ہے اس کو دگنا کر دے گا، عظیم کر دے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرقان بنا دے. کیا فرقان؟ تمیز حق اور باطل کی، فرق جان لیں گے آپ، یہ حق ہے باطل ہے. آج امت میں یہ مصیبت ہے کہ حق باطل بن گیا اور باطل حق بن گیا، کوئی تفریق نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، ہر گروہ کہتا ہے میں حق پر ہوں. وجہ کیا ہے؟ تقوی نہیں ہے تو حق اور باطل کی پہچان بھی ختم ہو گئی ہے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے اندر ایسی خاصیت پیدا کر دے گا اس تقوی کی برکت سے کہ حق اور باطل کو آپ پہچان لیں گے. آج توحید کو کوئی سمجھنے والا نہیں، شرک کو توحید کہتے اور توحید کو شرک کہتے ہیں، سبحان اللہ. یعنی جس مقصد کے اللہ تعالیٰ سے انسان کو پیدا کیا ہے، جن نے اس کو پیدا کیا ہے، اس میں غلطی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہمیں. عبادت کیسے کریں؟ مرضی سے کریں، جس کی کریں، جب کریں، یا اس کے کوئی حدیں بھی ہیں شریعت میں؟ عبادت کرنا تو جانتے ہیں، حدیں کیا نہیں جانتے ہم. یہ فرقان کب آئے گا؟ جب دل میں تقوی ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. دنیاوی علم ہے یا دین کا علم ہے، بغیر تقوی کے آپ حاصل نہیں کر سکتے. آسانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. خاص اثر عبادت کا استغفار. استغفار عبادت ہے، اور استغفار کے اللہ تعالیٰ نے بڑے عظیم اثر رکھی ہے مومن کی زندگی میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ نوح میں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال اپنی قوم میں توحید کی دعوت دیتے رہے، 950 سال، اور پھر اس دعوت میں جب انہوں نے انکار کیا تو دیکھ کس طرح سے نصیحت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فقلت، اے اللہ تعالیٰ میں نے یوں کہا، استغفروا ربکم، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو. انہ کان غفارا، بے شک اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفور نہیں فرمایا، غفار، دونوں میں کیا فرق ہے؟ غفور کا مطلب ہے کہ معاف کر دیا، غفار کا مطلب ہے بار بار معاف کرے گا. تم گناہ کرتے جاؤ، توبہ کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ بار بار معاف کرتا رہے گا. انہ کان غفارا. مومن اچھی طرح سن لے آج، قباحت اس میں کہ ہم گناہ کرتے ہیں، گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں، قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد ہم توبہ نہیں کرتے. آپ گناہ کریں، توبہ کریں. انہ کان غفارا، صرف اتنی نہیں، بار بار گناہوں کی معافی بھی ملے گی. یرسل السماء علیکم مدرارا، اور آسمان سے بارش برسے گی، موسلادار بارش، خیر و برکت کی بارش، رحمت کی بارش. صرف اتنی نہیں، ویمددکم باموال، مال کی ضرورت ہے، مال بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. وبنینا، اور نرینا اولاد بھی، اموال و اولاد نہیں فرمایا، وبنینا اور نرینا اولاد. اسی کی تمنا کرتے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا بھی عطا فرمائے گا. اتنی نہیں، ویجعل لکم جنات، تمہارے دنیا میں جنت اور باغات اللہ تعالیٰ بنا دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تو تمہارے لیے نہریں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا جنت میں مرنے کے بعد, اور دنیا میں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ارے ہم اس مومن نے کیا کیا ہے, استغفر ربک, استغفار کیا ہے, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرما رہے ہیں سبحان اللہ. مغفرت کیسے کرنی ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت طہ آیت نمبر 84 میں, وَإِنِّي لَغَفَّارٌ, اللہ فرماتے بے شک میں غفار ہوں, بار بار مغفرت کرنے والا ہوں, لمن تاب, جس نے توبہ کی, وآمن, اور ایمان لے کے آیا, وعمل صالحا, اور نیک و صالح عمل کیا, ثم اهتدى, پھر ہدایت کے راستے پر چلتا رہا استقامت کے ساتھ. اس کا مطلب یہ کہ زبان سے کافی نہیں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, ایمان اور عمل صالح بھی شرط ہے اور استقامت بھی شرط ہے. زبان سے استغفار کر دیا یہ کافی نہیں ہے, جزاک اللہ خیر, یہ کافی نہیں ہے, تو عمل بھی کرنا ہے, کوشش کرنی ہے, دوبارہ گناہ ہو گیا پھر توبہ کرو پھر کوشش کرو, تیسری مرتبہ ہو گیا پھر توبہ کرو پھر کوشش کرو, اگر پھر دس مرتبہ کے بعد تو چھوڑ ہی دو گے نا, کبھی تو چھوڑے گا نا اس گناہ کو, کوشش کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے. نماز کا اثر, ہمیں اکثر ساتھی جانتے کہ نماز کا اثر کیا ہے. نماز دین کی بنیاد ہے, عمود الاسلام, ستون ہے دین کا. اگر دین پر قائم رہنا ہے تو نماز پڑھو, اس کا یہ مطلب ہے, دین کا قیام نماز سے ہے. اگر دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو پانچ وقت, برائی اور بدی سے نماز روکتی ہے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, اور نماز قائم کرو, شرط یہ ہے پہلے, اور نماز قائم کرو, بے شک نماز فحشاء اور منکر سے روکتی ہے, بدی سے برائی سے. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک رشتہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. سورۃ الفاتحہ میں جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم, میرے بندے میری تعریف کی, میری تمجید کی, مالک یوم الدین, میرے بندے میرے بڑھائی بیان کی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں وعدہ ہے, میرا بندہ یہ وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا وعدہ پورا کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا. وعدہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں, صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں, اور صرف اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو نماز سے اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ گفتگو کرتا ہے. موحدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز, مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آج ہم خود دیکھ لیں کہ کیا اس دنیا میں ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. اگر مومن ہے تو نماز ہی ہوگی, اگر ایمان میں کمی تو پھر کچھ اور چیز ہوگی. نماز میں راحت اور اطمینان ہے, جزاک اللہ خیر, نماز میں راحت اور اطمینان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحنا بها یا بلال, اے بلال اٹھو نماز قائم کرو, ہمیں سکون اور راحت چاہیے. نماز میں راحت اور سکون ہے. آج مومن کی زندگی میں اگر نماز پڑھنے کے بعد راحت اور سکون ملتا ہے تو اس کا ایمان الحمدللہ ابھی باقی ہے. دنیا آخرت کی فلاح, مؤذن کیا کہتا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور جو نماز پڑھتا ہے اس نے کامیابی حاصل کی ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی ضمانت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلى الفجر فی جماعہ فهو فی ذمۃ اللہ, جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے. سارا دن, آج جمعے کا دن ہے, ماشاء اللہ آپ ساتھ نے دیکھا ہوگا کہ جمعے کے دن مسجد اندر جگہ نہیں ہوتی, لوگ باہر دھوپ میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. آپ صبح فجر کی نماز کے وقت دیکھیں کتنی لوگ ہوتے ہیں مسجد کے اندر. آخر وجہ کیا ہے, کیا جمعے کا نماز کا رب دوسرا ہے, فجر کی نماز کا رب دوسرا ہے, یا فجر کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے, جمعے کی نماز کسی اور کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ سبحان اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی حفاظت چاہتا ہے وہ فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے, یہ وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے. روزے کا اثر, الصيام جنة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ بچاؤ ہے، اوڑھ ہے، کس چیز سے؟ عذاب سے، بدکاریوں سے، نافرمانیوں سے، اللہ تعالیٰ کے غصے سے. روزہ شہوت کا بہترین توڑ ہے، ناجائز شہوت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے شادی کر سکتا ہے استطاعت ہے شادی کر لے، فانه احسن للفرج واغض للبصر، تو اس کے لیے بہتر ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے میں اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچانے کے لیے. ومن لم يستطع، اور جس کے پاس استطاعت نہیں ہے کہ وہ شادی کرے، فعليه بالصوم، تو وہ روزے رکھے، فانه له وجاء، تو روزے سے اس کی شہوت نجائز شہوت تو ٹوٹ جائے گی. ایک اوڑھ ہے، حرام سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے. روزے میں صبر کی تربیت ہے، اور صبر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر عطا فرماتا ہے بغیر حساب کے. اسلامی بھائی چارہ کا ایک بہترین ذریعہ ہے روزے سے، امیر بھی رکھتے ہیں مسکین بھی رکھتے ہیں، امیر کو پتہ لگتا ہے زندگی میں کہ بھوک کیا ہوتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت الحمد امت پر بہت ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کو پتہ نہیں ہوتا کہ بھوک ہوتی کیا ہے پیاس ہوتی کیا ہے، رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ بھوک یہ ہوتی ہے پیاس یہ ہوتی ہے. جب مغرب سے پہلے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور گلا خشک ہو جاتا ہے، زبان سوکھ جاتی ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جن کا سارا سال ایسے گزرتا ہے اور وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں ہماری طرح، وہ بھی مسلمان ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مومن کا دل نرم ہوتا ہے. اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے روزے کے ساتھ آتا ہے، پھر زکوٰۃ الفطر بھی ہے جو فرض ہے رمضان کے بعد، تو مومن دل کھول کے فقیروں کو دیتا ہے، جس سے اسلامی بھائی چارہ کا قیام ہوتا ہے. روزے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے، روزے سے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جسے روزہ رکھا رمضان میں، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. محرمات سے اجتناب کا بہترین طریقہ، جھوٹ، فریب، بد عملی، ان سب سے بہترین طریقہ بچنے کا جو ہے وہ روزے میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه، جو بےہودہ بات بےہودہ عمل نہیں چھوڑ سکتا روزے میں بھی، تو اللہ تعالیٰ کے کوئی حاجت نہیں کہ اس کا کھانا پینا بند کر دے. حج کا اثر جنت کی جزا ہے. الحج المبرور ليس الجزاء الا الجنه، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے. ایمان کی بات سب سے بہترین عمل ہے. گناہوں کا مکمل کفارہ ہے کیوم ولدت امه، جس نے حج مبرور کیا اس کے گناہ معاف ہو گئے جیسا کہ اس نے آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اسلام بھائی چارے کا ذریعہ ہے. اسلام عدل و انصاف کا دین ہے، اس میں سب برابر کھڑے ہوتے ہیں، امیر ہے غریب ہے، ایک لباس میں سب سر جھکے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. کفن اور موت کی یاد اور تیاری، اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی کی تربیت، یہ مختلف اثرات ہیں عبادت کے مومن کی زندگی میں. سوال یہ ہے کہ آج ہم متقی بھی ہیں، ہم کہتے ہیں متقی ہیں، ہم استغفار بھی کرتے ہیں صبح شام، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کیے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، یہ اثر پائے کیوں نہیں جاتے ہماری زندگی میں؟ کیا یہ خاص گروہ کے لیے تھا جو گزر گیا ہے، یا ہر دور میں تا قیامت ہر مومن کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یہ جتنی بھی میں نے باتیں بیان کی ہیں قرآن اور سنت میں اس کی دلیل موجود ہے، وہ میں نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اس مطلب خلل اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. خلل اس مومن کے اندر ہے، ہمارے اندر ہے. وہ کون سی رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم ان عبادت کے بہترین اور عظیم اثرات سے محروم ہو رہے ہیں؟ نمبر ایک، الشرك سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑی رکاوٹ عبادات کے ان بہترین اثرات کی ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر میں، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے سارے کے سارے عمل اکارت کر دوں، نبی کی نبوت چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے اگر شرک ہو جائے. ہر مومن کا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ شرک کا خطرہ کیا ہے. شرک کے ساتھ نبی کی نبوت نہیں ٹھہر سکتی، تو مومن کا ایمان کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ نماز کی نماز کیسے ٹھہر سکتی ہے؟ روزہ دار کا روزہ کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ حاجی کا حج کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آج لوگوں نے 40-40 حج کیے ہوئے اپنی زندگی میں، 40-40 حج، ایسے لوگ جانتا ہوں میں، لیکن جو ہی حج سے واپس جاتے ہیں، بلکہ میدان عرفات میں ہمارے ایک استاد ہیں، عالم ہیں، فرماتے ہیں کہ میں میدان عرفات میں کھڑا ہوں، دونوں ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف دعا مانگ رہا ہوں. ایک بزرگ سفید داڑھی میرے قریب آیا سامنے. اب اس دن ہر انسان اپنے حال میں ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، کہ جب میری نظر اس شخص پہ پڑی، اس کی آنکھیں جو ہیں آنسوؤں سے بہہ رہی تھیں اور داڑھی تر ہو چکی تھی. مجھے اس کی حالت پہ بہت رحم آیا، شفقت آئی کہ 70 سال کا بزرگ ہے یہ، حج پہ بھی آیا ہے، میدان عرفات کے دن ہیں، اور دل میں یہ بھی خوش ہوئی کہ یہ بھی آج اللہ تعالیٰ اس کو بھی موقع دیا ہے، اتنی زندگی دی ہے کہ آج ہمارے ساتھ اس پانچ جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے. کہ تو قریب آیا اور اس شخص جب دونوں ہاتھ اٹھائے، کہا اے غوث میری مدد فرما. اس پانچ جگہ پر میدان عرفات میں وہ کہتا ہے کہ میرے منہ سے میں نے اپنے آپ کو قابو نہ کر سکا اور رونا شروع کر دیا زور سے میں نے. لوگ میری طرف متوجہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر 70 سال کا بندہ یہ، پتہ نہیں کتنی حج کر چکا ہے بیچارہ، میدان عرفات میں اس کو غوث ہی یاد ہے، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی میدان عرفات میں نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، وہ فرشتوں سے کہتے ہیں میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیں ان کے چہرے، دیکھیں منہ پر گرد و غبار ہے، ان کے بال بکھرے ہیں، ان کا لباس دیکھیں، کس لیے آئے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تیری رضا کے لیے ہے اور تو بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے گوار ہیں، ہم نے سب کو معاف کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہ بیچارہ کھڑا ہے اس پاک جگہ پر اور غوث سے مدد مانگ رہا ہے. لئن اشرکت لیحبطن عملک، شرک سے کوئی بھی عمل صالح نہیں رہتا، سارے کے سارے عمل، 40 حج بھی ختم ہو گئے، لاکھوں نمازیں بھی چلی گئی، صدقات اور خیرات بھی چلے گئے، کچھ نہ رہا. آج امت میں شرک ہے یا نہیں ہے؟ نظر آتا ہی نہیں آتا، کوئی مخفی چیز ہے؟ اسلامی دنیا میں وہ کون سا ملک ہے جہاں پر قبر پرستی نہ آپ کو دکھائی دے؟ اللہ کا شکر ہے اس ملک کے علاوہ دیکھیں آپ. تو شرک سب سے بڑی اور سب سے عظیم رکاوٹ ہے جو ہمیں ان عبادات سے محروم کر رہی ہے. نمبر دو، بدعت، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، اپنے ڈھنگ سے اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی عبادت کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی عمل بھی کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے دین نئی چیز ایجاد کی جس کی دین میں کوئی دلیل نہ ہو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے. من اس موصول معنی الذي عام ہے، سب کے لیے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، عورت ہے، عالم ہے، جاہل ہے، کوئی بھی ہو، جس نے بھی دین میں نئی چیز ایجاد کی وہ شخص بھی مردود ہے، اس کو عمل بھی مردود ہے، اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. جشن میلاد النبی مناتے ہیں، رجب کے کنڈے، محرم کا ماتم، ابھی محرم گزرا ہے، محرم کا ماتم آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑی مشکل سے کوئی آپ کو ایسی جگہ نظر آئے گی جہاں پر ماتم نہ ہوتا ہے. اپنے آپ کو سزا دینا، مارنا، رونا، پیٹنا. نوحا کرنے والے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، جسے کوئی شخص مر جائے اور اس پہ نوحا کرتے اس پہ لعنت ہے. اور یہ لوگ ہر سال میں محرم کے پہلے 10 دن جو ہیں ماتم کرتے رہتے ہیں. تو بدعت ایک بڑی اور رکاوٹ ہے جو ہمیں عبادات کے اثر سے محروم کرتی ہے. نمبر تین جادو, السحر. جادو کتنا پھیلا ہوا ہماری امت میں, الا من رحم اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے, فقد کفر بما انزل علی محمد, اس احمد کی روایت میں صحیح سند کے ساتھ, وہ کافر ہے. اور سے مسلم کی روایت میں آیا ہے جو شخص جادوگر کاہن کے پاس جاتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا, صرف جاتا ہے دیکھنے کے لیے, وہ کہتا کیا ہے, 40 دن کی نماز نہیں, 40 دن کی نماز نہیں. کیوں پڑھے گا؟ نہیں, نماز ضرور پڑھے گا لیکن نماز کا اثر اس کی زندگی میں نہیں دیکھیں گے آپ, بے برکت اور بغیر اثر کے نماز. نمبر چار ریاکاری, ریا. عبادت تو کرنی ہے لیکن لوگوں کی داد حاصل کرنے کے لیے, تاکہ لوگ کریں, لوگ یہ کہیں کہ بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے, یہ حاجی صاحب ہیں, بڑے سے حج کیے ہوئے ہیں, اس کی نیت بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا انما الاعمال بالنیات, آپ کے عمل کا دار مدار سارا کا سارا نیت کے اوپر ہے. لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا, 0% بھی نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے آپ نے عبادت کرنی ہے جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے, تو انشاءاللہ آپ کو عبادت کا اثر ضرور ملے گا. نمبر پانچ, بعض گناہ, بعض المعاصی. ایک روایت میں آیا ہے جو عورت اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہے اس کی نماز اس کے کانوں سے اوپر تک نہیں جاتی, نماز پڑھتی اس کا اثر نہیں. وجہ کیا ہے؟ نافرمانی. نمبر سات عدم الاستشعار بالعبادہ. عبادت ہم کرتے ہیں, ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نماز پڑھی, محسوس ہوتا ہے؟ بس نماز پڑھی, امام کے پیچھے پڑھی, جو ہی سلام پھیرا پتہ نہیں پہلے قدم پڑھے کیا امام نے, کون سی سورت پڑھی ہے. ارے سورتیں بھی چھوٹی چھوٹی ہوتی بعض اوقات, ہم سوچتے کہ پڑھا کیا امام نے, پتہ نہیں بس لوگوں نے پڑھی ہم نے بھی پڑھ لی, امام کے پیچھے پڑھ لی نماز. تو اس سے عبادت کا کیا اثر ہوگا آپ کی زندگی میں, اس کو پتہ نہیں آپ کو آپ نے عمل کی اس نماز میں پڑھا کیا, آپ نے امام نے پڑھا کیا ہے. وہ جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کرتے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق نہیں ادا کیا. لم نعبد حق عبادته, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحانک ما عبدناك حق عبادتك ما شکرناك حق شکرک. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, ہم نے اس طریقے سے عبادت نہیں کی جس طریقے سے عبادت کرنے کا حق ہے, ہم نے حق ادا نہیں کیا. کون فرما رہے ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. رات کو سہرات قیام کرتے, پاؤں مبارک سوج جاتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک. تو آج ہم دو رکعت پڑھ کے سینہ تان کے چلتے کہ ہم بڑے عبادت کرنے والے ہیں, عبادت حق ادا نہیں کیا ہم نے, شکر کا حق ادا نہیں کیا. شکر ہم کہتے ہیں الحمدللہ شکر اللہ زبان سے, نہیں, یہ شکر کا تین حصے میں سے ایک حصہ ہے. 70% ہم جانتے ہیں شکر ہوتا کیا ہے. شکر دل سے بھی ہوتا ہے, شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. دل سے توحید ہے کہ شکر اسی ذات کا کریں جس نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے, کسی اور کا نہیں. اور عمل سے بھی شکر ہے کہ ساری کے ساری نعمتوں جو اللہ تعالیٰ آپ کو دی ہیں ان کا اثر آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ کے فرم برداری میں ان ساری نعمتوں کو لگا دو. اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور, بہت کم لوگ ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب عبادت, وقت کتنا باقی ہے؟ میں صرف 5 منٹ اور لوں گا, زیادہ وقت نہیں لیتا میں. اہم قواعد ہیں میں وہ بیان کرنا چاہتا ہوں عبادت کو سمجھنے کے لیے. اگر ہم نے آج یہ سمجھ لیے یہ کون سے قاعدے ہیں جن سے ہم ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, تو میرا خیال ہے انشاءاللہ کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی. نمبر ایک, یہ عبادت کو سمجھنے کے لیے بعض اہم قاعد اور اصول ہیں. نمبر ایک, عبادت کی حقیقت توحید عبادت ہے. یہ حقیقت ہے عبادت کی. لذا فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعبدون یعنی یوحدون, عبادت بغیر توحید کا کچھ بھی نہیں ہے. توحید العبادت کو اچھی طرح سمجھ لیں. نمبر دو, توحید عبادت کیا ہے؟ توحید عبادت کا مطلب ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ساری کے سارے مستحق صرف ایک ذات وہ ہے اللہ تعالیٰ, اور یہی لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم ہے. لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. لا الہ کوئی معبود نہیں, نفی ہے پہلے, کوئی بھی نہیں. الا اللہ سارے کے سارے عبادات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر تین, جن انس کی تخلیق صرف اور صرف عبادت کے لیے کی گئی. آپ اور مجھے اور سب کو اللہ تعالیٰ کیوں پیدا کیا؟ صرف عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. نمبر چار, انبیاء اور رسول کے بھیجنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, توحید عبادت. یعنی وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے صرف اس لیے بھیجے کہ وہ لا الہ الا انا فاعبدون, کل میں توحید کی حقیقت بیان کرے لوگوں کو, وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. نمبر پانچ, آسمانی کتابوں کو نازل کرنے کی بنیادی وجہ عبادت ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. نمبر پانچ. نمبر چھ, اللہ تعالی کا بندوں پر سب سے پہلے اور عظیم حق ہے عبادت کا, توحید عبادت کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا معاذ کے ساتھ بیٹھے ہیں, گدھے پر دونوں سوار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں سیدنا معاذ سے, یا معاذ اتدری ما حق اللہ عباد وما حق العباد على الله, کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا اللہ تعالیٰ پر؟ سیدنا معاذ فرماتے ہیں اللہ و رسول اعلم, اللہ تعالیٰ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق اللہ على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا, سب سے بڑا اور سب سے عظیم سب سے پہلا حق ہے اس بندے کا, اللہ تعالیٰ کے اس بندے پر, کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. نمبر سات, آخرت میں سب سے پہلا سوال توحید کے بارے میں عبادت کے بارے میں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماذا کنتم تعبدون, سوال ہوگا قیامت کے دن, اور سب سے ہوگا من غیر ترجمان, ترجمان کوئی نہیں ہوگا, یہ بندہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہوگا. ماذا کنتم تعبدون, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا, رسول کیا لے کے ابھی میں نے بیان کیا ہے, توحید عبادت. نمبر آٹھ, عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, جس نے بھی غیر اللہ کے لیے کوئی عبادت صرف کی اس نے شرک کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حساب عند ربه انه لا يفلح الكافرون, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور ذات کو پکارا, کسی اور کے لیے عبادت صرف کی, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے, اور کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. نمبر نو, قرآن اور حدیث میں کے نصوص میں جب بھی دعا کا ذکر کا لفظ آپ دیکھیں دعا مطلقاً, اس کا مطلب ہوتا ہے عبادت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة, صحیح ترمذی کی روایت میں. نمبر دس, عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, عبادت بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتی, بغیر دلیل کے عبادت بدعت ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی جو ہمارے دین میں سے نہ ہو, اس کی کوئی دلیل نہ ہو, تو وہ شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے. نمبر گیارہ, ہر بدعت گمراہی ہے, جیسے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نمبر بارہ, اللہ تعالیٰ سے محبت ڈر اور امید کے بغیر عبادت نہیں ہوتی. یہ تین بنیاد ہر عبادت کی, محبت ڈر اور امید. اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ. سورۃ الاسراء نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جن کو پکارتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, نزدیکی حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وسیلہ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ دیکھتے کون زیادہ قریب ہیں, وہ جن کو پکارا گیا یا وہ جو اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں. اور ایک قصہ ہے جس کی وجہ سے آیت نازل ہوئی, ایک گروہ تھا جو جنوں کی عبادت کرتا تھا, جن مومن ہو گئے, اور یہ انس جو ہیں جو جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ مومن نہ ہوئے, اپنی شرک پر ہی رہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں جن کو تم پکارتے تھے, جن کو تم پکارتے تھے ان جن, وہ جن جو ہے وہ مومن ہو گئے, موحد ہو گئے, اور تم ایسے بے قدرے لوگ ہو, کہ تم اس کے باوجود بھی ان جنوں کی عبادت کرتے ہو. سبحان اللہ. نمبر 13 اخلاص کے بغیر عبادت نہیں, انما الاعمال بالنیات. نمبر 14 اتباع کے بغیر عبادت نہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, سورۃ الحجر نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تمہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے تھام لو, اسے لے لیں, اور جس چیز سے روکے اسے رک جاؤ. اور حدیث الموصی صلاۃ آپ جانتے ہیں, ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے غلطی کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ اس شخص کا ارجع فصلی فإنک لم تصلی, تم نے نماز نہیں پڑھی. اخلاص تو دل میں تھا لیکن طریقہ درست نہیں تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو تعلیم دی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. تو بغیر اتباع کی عبادت نہیں ہوتی. نمبر 15 اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ نیت تو اچھی ہے, اچھا کام تو کر رہے ہیں, جشن میلاد مناتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی نیت ہے ہماری. یاد رہے قاعدہ ہے, اچھی نیت برے عمل کو اچھا نہیں کر سکتی. اور اس کی دلیل میں سنن دارمی میں ایک قصہ ہے سید عبداللہ بن مسعود کا, آپ جانتے ہیں بہت مشہور قصہ ہے, کہ مسجد کوفہ میں بعض لوگ جمع ہوئے اور اپنے سامنے گٹھیاں رکھ لی اللہ کے ذکر کے لیے. ایک شخص اس کے کھڑا ہوتا ہے, کہتے ہیں 100 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ, وہ اجتماعی صورت میں پڑھتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, پھر 100 مرتبہ پڑھو الحمدللہ اس طریقے سے. تو سید عبداللہ بن مسعود خبر ملی, مسجد کوفہ میں آئے اور ان کو بڑی سختی سے ڈانٹا, تم کیا کر رہے ہو, یہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ٹوٹے نہیں, ان کو کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی زندہ ہیں, صحابہ زندہ صحابہ کے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو. تو ایک شخص نے کہا خیر ہی تو کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ گھر میں بیٹھے اور کیا کر رہے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا تو تم لوگ حق پر ہو اور ہم غلط ہیں, یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھولنے والے ہو. ہاں کتنی پیاری بات ہے. راوی فرماتے ہیں اس روایت جو بیان کر رہے ہیں, قسم کھاتے ہیں کہتے ہیں یہی لوگ جو عبادت کر رہے تھے مسجد کوفہ کے اندر, یہی لوگ تھے جو نہروان کی جنگ میں سین علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تھے خوارج کے ساتھ, سارے کے سارے وہی گمراہی کا دروازہ کھولا, خود بھی گمراہ اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو گمراہ کیا جو بےچارے عوام الناس سے جاہل تھے, اپنی شیطانیوں سے ان کو بھی اپنے راستے پہ لگا دیا. صحابہ کرام کے فرماؤں کو جس نے چھوڑا, یہ سلف صالحین کا راستہ ہے. ہماری دعوت بھی یہی ہے, قرآن سنت صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ سے سمجھو, اس کے علاوہ آپ سمجھ نہیں سکتے. دین کی سمجھ منحصر ہے صحابہ کرام سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ. تو نیت تو اچھی تھی ان کی لیکن برے عمل اچھی نیت سے کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جس نے بھی عبادت اپنی مرضی سے کی وہ حقیقت اپنے ہم نفس کے پیروی کرتا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہے. اس امت میں اختلاف اور تفرقہ ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تمہیں سے زندہ رہے گا اختلاف کثیر دیکھے گا امت میں, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے, 72 جہنم میں ایک جنت میں جائے گا. نمبر 18 ہر دور میں امت میں اختلاف کی بنیادی وجہ توحید عبادت ہے. ہر دور میں مشرکین عرب ابو جہل ابو لہب کیا کہتا تھا, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, نہیں مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا, یہ مانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر ما نعبدہم الا یقربون الی اللہ زلفا, ہم ان بتوں کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں, نزدیک کر دیں, بس یہ وجہ ہماری عبادت کی. ورنہ ہم جانتے پتھر کیا کر سکتے, یہ وسیلہ ہے ذریعہ ہمارے بس. آج کے مسلمان کیا کہتا ہے, غوث کون ہے, علی مشکل کشا کون ہے, یہی کہتے کہ یہ ہمارے ذریعے ہیں, ہم اس کی سے تھوڑی مانگتے ہیں, یہ تو خود محتاج ہے, لیکن یہ ہمارے وسیلہ اور ذریعہ ہے. ہر دور میں جھگڑا جو ہے توحید عبادت کی وجہ سے ہوا, اسی عبادت کی وجہ سے ہوا. اختلاف کی صورت میں کیا کرنا ہے, قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹنا ہے. وہ ان تنازع تم ویشیں فردو اللہ رسول, کسی میں جھگڑا ہو جائے تنازع ہو جائے تو واپسی ہے قرآن و سنت کی طرف. لیکن ایک اور شرط بھی ہے, قرآن سنت اور سلف صالحین کی طرف تیسری چیز بھی ہے. تیسری چیز دلیل کیا ہے, وہ 73 فرقے کی روایت کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں, کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہم علماء انا علیہ الان و اصحابی, مسند احمد اور ترمذی کی روایت میں آئے صحیح سند کے ساتھ. یہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. میرے صحابہ کو انڈر لائن کر لیں آپ, صحابہ کا لفظ کیوں ہے؟ یہ کافی نہیں تھا کہ جس پر آج میں ہوں اسی راستے پہ چلیں گے. وہ اصحابی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور سنت کو سمجھیں گے صحابہ کرام کی سمجھ سے, یہ ایک ذریعہ ہے نجات کا, ورنہ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہے. آج قادیانی قرآن حدیث کی دلیل بیان کرتا ہے, رافضی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے, صوفی قرآن حدیث کی بات کرتا ہے تو فرق کیا ہے؟ فرق اتنا ہے کہ ہم بات کرتے قرآن حدیث کی اور سلف صالحین کی سمجھ کی، صحابہ کرام کی سمجھ کی، صرف اتنا سا فرق ہے. آخر میں نمبر 20، العباد لا تسقط حتى الموت، عبادت کبھی ساقط نہیں ہوتی مرتے دم تک. ہاں مر جائیں گے آپ، پھر عبادت آپ پر ساقط ہو گئی، ورنہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ نے عبادت کرنی ہے. اگر آپ کا جسم سارے کا سارا ختم ہو جائے، آپ کی صرف آنکھیں کام کر رہی ہیں اور آپ کا دل دماغ کبھی زندہ ہے، آپ آنکھ کے اشارے سے نماز پڑھیں، نماز ساقط نہیں ہوتی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورة الحجر کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو جب تک تمہیں موت نہ آ جائے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اعبد فعل امر ہے، حتی یاتیک الیقین. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت بچنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله رم پہنچیں پوائنٹ نمبر 30 پر، شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف احداث بيعة لغير الامام المتولي شأن المسلمين وجماعته، مسلمانوں کا حکمران جو ان کی امور و جماعت کا اصل متولی ہے کے علاوہ کسی اور کی بیعت ایجاد کر لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں بیعت کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں. بیعت کا مفہوم معنی، اصل بیعت کا جو وہ بیع سے لیا گیا ہے، خرید و فروخت سے لیا گیا ہے، جیسے کہ خرید والا اور فروخت کرنے والا شخص جو ہے لین دین ہوتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ لگاتے ہیں، تو بیعت میں کیونکہ ہاتھ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی بیعت کی جاتی ہے، ہاتھ سے بیعت کی جاتی ہے، تو اس لیے لفظ یہاں سے آیا ہے. اور اصطلاح میں یہ ایک ایسا عہد نامہ ہے، ایک وعدہ ہے جو لوگ سمع اور طاعت کا وعدہ اپنے امام یا حکمران کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں، نافرمانی میں نہیں، ہر حال میں. اور ابن خلدون مقدمے میں لکھتا ہے اعلم ان البیعۃ ہی العہد علی الطاعۃ، بیعت کیا ہے؟ وعدہ ہے، عہد نامہ ہے، کس چیز پر؟ فرما برداری پر، سمع اور طاعت پر. اور اس میں کئی احادیث ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتا ہوں. صحیح مسلم میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ومن مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه، جس شخص کی موت اس حالت میں ہے کہ اس کے گردن میں کسی کی بیعت نہیں ہے، تو ایسا شخص جو ہے جاہلیت کی موت مرے گا. دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا بویع لخلیفتین فاقتل الاخر منهما، اگر دو خلیفوں کے لیے بیعت کی جائے تو دوسرے کو قتل کر دو. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. یعنی بیعت صرف ایک وقت میں ایک خلیفہ کی ہوتی ہے، اگر دوسرا خلیفہ بھی آ جائے یا خلیفہ بننے کی کوشش کرے اور کچھ لوگ اس کی بیعت کرنا چاہیں تو بیعت کا حقدار نہیں بلکہ وہ قتل کا حقدار ہے، اسے بیعت نہیں دینی چاہیے، اسے تلوار دینی چاہیے. اور اس میں کئی احادیث ہیں. بیعت کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے؟ یاد رکھیں اہل سنت جماعت کے یہاں بیعت صرف اور صرف حکمراں وقت کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ خلیفہ ہو جماعت الام کا، اگر خلیفہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو جو قائم مقام مسلمان ممالک موجود ہیں یہ جماعت الام کے قائم مقام سمجھی جاتی ہے، اس حکمران کی بیعت کرنا فرض ہو جاتی ہے. فضلت الشیخ العلامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں جب اسے پوچھا گیا مختلف جماعتوں کی بیعت کے تعلق سے، فرماتے البیعۃ لا تکون الا لولی امر المسلمین، بیعت صرف اور صرف کس کے لیے ہوتی ہے؟ ولی امر مسلمانوں کو، ولی امر کے لیے جو حکمران وقت ہے. وہ بیعت متعددہ مبتدعہ، جتنے بھی موجود بیعتیں ہیں متعدد جو ہیں سارے کے سارے بدعتی ہیں. وہ مفرزات الاختلاف، اور یہ اختلاف کا نتیجہ ہے. والواجب علی المسلمین الذين هم في بلد واحد وفي مملكه واحده ان تكون بیعتهم واحده لامام واحد، یہ واجب ہے ہر مسلمان کے لیے جو ایک ملک میں رہتے ہوں، ایک مملکت میں رہتے ہوں، کیونکہ بیعت صرف ایک ہی شخص کے لیے جو ان کا امام جو حکمران ہے، یعنی ایک ملک میں رہتے ہوئے حکمران کی بیعت بھی ہے، پھر اپنے امیر جماعت کی امیر کی بیعت بھی ہے، پھر پیر کی بیعت بھی ہے، پھر فلاں کی بیعت بھی ہے، کام نہیں چلے گا، یہ بدعت ہے. جہاں پہ رہتے ہیں بدعت، بیعت کا حق صرف حکمران کو ہے. اگر آپ کو کوئی جماعت ہے تنظیم کے لیے تو اس کی بیعت نہیں ہوگی، اگر امارت ہے یا آپ کو سربراہ کچھ بھی بغیر بیعت کے ہوگا. سبحان اللہ. ولا يجوز بیعات متعددہ، اور متعدد بیعتیں شرعاً جائز نہیں ہیں. المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان، جلد نمبر ایک، صفحہ نمبر 367، جلد نمبر ایک، پیج نمبر 367، المنتقى من فتاوى شیخ صالح فوزان. ولاۃ امور یعنی حکمران وقت کے علاوہ کسی بیعت کرنے کا حکم کیا ہے؟ سنن جماعت کے نظیم نے بتا دیا ہے جائز نہیں ہے، اور اس میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا بڑا پیارا فتویٰ ہے جو ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اور جو جلد المسلمون میں بھی شیخ صاحب کے اس یعنی فتوے کو بیان کیا گیا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں، یعنی سوال لمبا ہے، اس میں سے خلاصہ سوال کا یہ ہے کہ آج جو مختلف فرقے ہیں دور حاضر میں جو اپنے امیروں کے لیے بیعت کرتے ہیں، جو اپنے میں سے ان کو انتخاب کر رہے ان کو بیعت کرتے ہیں اور ان کے لیے سمع و طاعت کو واجب سمجھتے ہیں اور ان کی بیعت کو نقض کرنا جائز نہیں سمجھتے، جبکہ وہ اس ایسے ملک میں رہتے جہاں پر ایک شرعی حکمران موجود ہے، امام موجود ہے، جس کی بیعت سب عمومی طور مسلمانوں پر ہوتی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ کیا یعنی دوسرے لفظوں میں کیا ایک شخص پر ایک شخص سے زیادہ بیعت ممکن ہے، حکمران کی ہو، پھر کسی جماعت کے امیر کی بھی ہو، کسی اور کی بھی ہو؟ شیخ بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، هذه البيعة باطلة ولا يجوز فعلها. کیا حکم ہے؟ باطل ہے اور اس کا فعل جائز نہیں ہے. کیوں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ اسے شق العصا پیدا ہوتا ہے اور امت میں تفرقہ کا سبب بنتا ہے، اور بہت سارے فتن اور حکمران کے پر خروج و بغاوت کی وجہ بنتی ہے، اور پھر اس کی مذمت میں کئی احادیث بیان فرمائی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوصیکم بتقوى الله والسمع والطاعة وان تم عليكم عبد الحبشي فانما يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا. معروف حديث العباد بن سارك، حديث اختلاف في حديث جو معروف ہے کہ کتنا اختلاف ہوگا تم سے جو زندہ رہے گا ان قریب، اختلاف کتنا دیکھے گا؟ اختلافا كثيرا. سبحان الله. اس کا علاج کیا؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ الى اخر الحديث. ودوسري حديث میں المرء السمع والطاعه، مسلمان پر واجب سمع و طاعت کر، فيما احب وكره، چاہے وہ پسند ہو نا پسند کی حالات میں، ما لم امر بمعصيه، شرط کیا ہے؟ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے. فان امر بمعصيه بمعصيه الله فلا سمع ولا طاعه. اگر حکمران سے اس شخص کو حکم دیتا ہے اللہ کی نافرمانی کا صرف اس جزئیے میں، فلا سمع ولا طاعه، اس کی کوئی فرما داری نہیں. جیسے مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انما الطاعۃ فی المعروف، طاعت کس چیز میں ہے؟ معروف میں ہے. اچھا، اگر نافرمان ایک حکم دیتا ہے، سبحان اللہ، اور ہم نے کہا کہ نافرمان اس کو کوئی فرم برداری نہیں ہے، تو کیا مطلقاً چھوڑ دیں گے ہم؟ دیکھیں سنیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رأى من أمير شيء من معصية الله، جو اپنے امیر سے کوئی ایسی چیز دیکھے جس میں اللہ معصیت ہو، فليكره ما يأتي من معصية الله، تو اللہ اس نافرمانی کو ناپسند سمجھے، اسے کراہت کا اظہار کرے. ولا ينزعن يدا من طاعة، لیکن اپنا ہاتھ فرمانبرداری سے نہ کھینچے، یعنی عموم فرمانبرداری باقی، طاعت باقی رہے گی، اس جزئیے میں جو نافرمانی ہوئی امام سے یا حکمران سے اس کے علاوہ. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بہت سارے اس میں احادیث ہیں اس معنی میں، جس میں یہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ سمع و طاعت واجب ہے حکمرانوں کے لیے معروف میں، اور ان کے خلاف بغاوت خروج کرنا جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کفر بواح ان سے ظاہر ہو جائے، پھر جو ان پر خارج ہیں اور ان کے پاس برہان بھی ہو، دلیل بھی ہو ان کے اس واضح کفر پر.

البدعة كي نزديك بيعت كمفهوم سب سے پہلے خوارج خوارج نے دو غلطیاں کی ہیں. پہلی غلطی ہے کہ خوارج نے کہ موجودہ حاکم جو خلیفہ تھا ان کو پہلے زمانے میں جب پہلے جماعت نکلی تھی سیدنا علی بن ابی طالب ان میں سیدنا عثمان کے زمانے میں ابتدا ہوئی تھی اور پھر سیدنا علی کے زمانے میں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے. تو خلیفہ راشد ہے, صرف عام حکمران نہیں, خلیفہ راشد ہے, امیر المؤمنین ہے, ان کے بیعت سے عہد شکنی کر لی. صرف اتنا نہیں, تکفیر بھی کی ہے, کفر فتویٰ بھی لگایا ہے. اور پھر جب کفر فتویٰ لگایا ہے تو امام کون ہے ان کا, تو آپس میں انہوں نے مل کے اپر امیر مقرر کر لیا. اور اس میں ابن طبری نے تاریخ میں ابن طبری کی دو بڑی پہلی تصنیفات ہیں, ابن طبری رحمہ اللہ کی, ایک تفسیر جو معروف ہے تفسیر الطبری, دوسری تاریخ بھی لکھی ہے. تاریخ میں بڑا پیارا قصہ بیان کرتے ابن طبری, جو ہے فرماتے ہیں کہ خوارج جو نافع بن الازرق ہے, جو سردار ہے خوارج کا, جب اس نے حکمران کے خلاف خروج کی دعوت دی تو بعض خوارج نکلے بعض نہیں نکلے. تو اس نے خط لکھا خوارج کے ایک سردار کو, اور جب اس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے ایران کے نیچے رکھ دیا گھٹنے کے نیچے. تو جب خط ملا تو اس نے رکھ دیا تو کسی نے پوچھا آپ اس وقت خیریت تو ہمارے بھائی جو ہیں وہ خیر پہ تو ہیں, یعنی کوئی مصیبت نہیں ہے پڑے ان کے اوپر؟ کہتے اس میں گردن اڑانے کی خبر ہے. اس نے یہ لکھا کہ جو ہمارے ساتھ حکمران کے خلاف نہیں نکلے گا وہ کافر ہے. ابن ازرق نے تکفیر بالکبیرہ شروع کی, ابن ازرق نافع ابن ازرق نے, اس سے پہلے تکفیر بالکبیرہ نہیں تھا. تو نجدہ الحروری جو نجدات ہیں وہ بیعت کے لیے آ رہا تھا, تو جب یہ بتایا کہ خط میں تو یہ ہے, کہتے نہیں ہم کوئی تکفیر نہیں کرتے. کس نے کہا؟ نجد الحروری نے کہا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں, ان کی بیعت نہیں کرتے, نافع بیعت نہیں کرتے, ہم تمہاری بیعت کرتے ہیں. تو خوارج دو حصے میں تقسیم ہو گئے, نجدات اور ازارق. نجدات کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے, باقی جو خوارج وہ کرتے ہیں, جیسے آج کے عبادیہ ہیں عمار وہ بھی کبیروں کو تکفیر نہیں کرتے. اس طرح ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ خوارج تکفیر نہیں کرتے, ہوں گے اتنا ٹھہرے ذرا, کون سے خوارج نہیں کرتے؟ اگر نجدات کی بات کرتے تو ٹھیک ہے, وہ کبیرہ گناہ کی وجہ سے تکفیر نہیں کرتے. عباویہ کہتے جو آج کل عمال وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن ازارقہ کرتے ہیں کہ نہیں, اور باقی جو تین گناہ وہ بھی کرتے ہیں, صرف ایک نجدات نہیں کرتی تھی. الغرض تو بیعت نافع کی بھی ہوئی اور نجدہ کی بھی ہوئی, تو بیعت ان کا مفہوم انہوں نے اس طریقے سے کیا. روافض نے بھی بیعت کے معاملے بہت بڑی غلطی کی. روافض کے نزدیک جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بیعت حق دار نہیں سمجھتا وہ کافر ہے, ان کے عقیدے کے اصول میں سے ہے. بلکہ بحار الانوار میں ایک روایت ہے, طوسی کہتا ہے سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں ان کی کتاب میں, کہتا ہے کہ فلان اور فلان میرے پاس ہے بیعت کے لیے کہ میں ان کو بیعت کروں, یعنی ابوبکر صدیق بریکٹ میں لکھا ہوا ان کی کتاب میں. تو پھر میں نے یہ کہا بیعت کا تو میں حقدار ہوں, تم کہاں سے آ گئے ہو؟ پھر یہ بھی کہتے ہیں اس کی شرح میں ابن ابی الحدید شرح النہج میں لکھتا ہے, جب علی علیہ السلام ہم جیسے لکھا میں پڑھ رہا ہوں سے کہا گیا کہ بیعت کرو بیعت کیوں نہیں کرتے ہو, تو سیدنا علی نے یہ فرمایا کہ میں بیعت کا زیادہ حق رکھتا ہوں ان سے اور تمہیں میری بیعت کرنی چاہیے. الغرض تو بیعت کا مفہوم, اور پھر ان کے نزدیک یعنی روافض کے نزدیک بیعت کے حق ان تین لوگوں کو ہے, یا تو نبی ہو یا وصی ہو نبی کا جس نے وصیت کی, اور وہ کون ہے؟ سیدنا علی ان کے نزدیک, یا الفقیہ العادل. جب یعنی بارہ امام کی بیعت ہے, بارہ امام تو غائب ہے, بارہ امام کی غیبت کے وقت جو فقیہ عادل کی بیعت کی جاتی ہے. سبحان اللہ, صوفیوں کو نزدیک بیعت کا مفہوم
بدعت کی ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ تو کسی سے مخفی نہیں ہے کہ تصوف نے جو بیعت کا طریقہ نکالا ہے کہ کہتے ہیں یعنی جتنی پیر ہیں اتنی بیعتیں ہیں, وہ پیر کتنی ہیں وہ اللہ بہتر جانتے ہیں, ان کے نزدیک یعنی پیر کو پیروں کو کوئی حد نہیں لگا سکتا. لیکن انتہا کر دی ہے. مولوی زکریا صاحب جو ہے فضائل تبلیغ میں کہتے ہیں, یہ بیان کرتے ہوئے کہ جب کوئی نیک اور صالح بزرگ تمہیں ملے اس کی بیعت کیسے کرنی ہے, وہ آگے کہتے ہیں اس کی خدمت گزاری کر اپنے پیر کی اور اس کے سامنے مردہ بن کر رہ, وہ تجھ میں جس طرح چاہے تصرف کرے اور تیری کوئی بھی خواہش نہ رہے. یہ بیعت کا مفہوم. بیعت سے کیا مراد ہے؟ کہ پیر تمہارے اندر جو بھی تصرف کرنا چاہے, جو کچھ تمہیں کہے, آگے آخر تک ہے, بہت لمبی بات ہے لیکن اس میں اکتفا کرتا ہوں, جو شاہد ہے مردہ بن کر رہے. مردہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی جب آپ مردے کو غسل دیتے ہیں, مردے کو کوئی مرضی کو مجال ہوتی کہ اپنا ہاتھ اوپر نیچے کرے یا آگے پیچھے کرے, آپ نے ہاتھ اٹھانا ہے تو اٹھے گا, چھوڑنا تو چھوڑ جائے گا. مرضی کس کی ہے؟ غسل دینے والے کی ہے یا مردے کی ہے؟ اچھا, مردے کے ذرے برابر مرضی بھی ممکن ہے؟ نہیں ہے. یہ بیعت کا مفہوم ہے اس صوفیوں کے نزدیک. یعنی جو پیر تمہیں کہے, اٹھنے کو کہے تو کھڑے ہو جاؤ, وجہ مت پوچھو, بیٹھے کو ہی تو بیٹھ جاؤ, لیٹے کو ہی تو لیٹ جاؤ. اچھا, نماز ترک کرنے کو کہے تو مردہ کیا کر سکتا ہے؟ اس لیے ان کے جو پہنچے ہوئے ہیں کہتے اصحاب الخطوہ. خطوہ سے کیا مراد؟ قدم والے. فرض نماز کے وقت باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے اور یہ جناب جو کونے میں یوں مراقبہ کر بیٹھا ہوا ہے, سامنے بیٹھے کونے میں, لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں اور سب اوپر آسمان کی طرف یوں دعائیں کر رہے ہیں, کیا بات, اشارہ کر کے, یعنی یہ بڑی پہنچی ہوئی روح ہے. کسی نے پوچھا بھائی یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا, یہ مردود بیٹھا یہاں کونے میں. کہتے خاموش, خبردار, یہ مسجد نبوی مدینہ میں نماز پڑھ رہا ہے, ظہر کی نماز وہاں پڑھتا ہے, عصر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا ہے, ظہر کی نماز مسجد حرام مکہ میں پڑھ, یہاں یہ مسجدیں ہمارے لیے ہیں, یہ بزرگ اصحاب الخطوہ ہیں, بیعت کر چکے اور خاموش اختیار کرو بس, اور کوئی راستہ نہیں ہے. تبلیغ جماعت والے کیسے بیعت کرتے پتہ ہے؟ یعنی تبلیغ جماعت کے قصور میں تفصیل بیان کی تھی, وہاں سے سن لینا کہ آج بھی ان کا جو مرکز ہے راوند میں خفیہ بیعت ہوتی ہے. امیر صاحب ایک لمبی سی رسی لے آتے, رسی روپ رسی, اور جتنی بھی بیعت کے لیے ہوتے سب جمع ہو جاتے ایک وقت میں, سب رسی کو پکڑنا ہے. اچھا, رسی کو نہیں پکڑ سکتا تو جس نے پکڑ اس کو پکڑنا ہے, لیکن یہ کانٹیکٹ لازمی ہے, فزیکل کانٹیکٹ جو ہے. اچھا, اور پھر بیعت لی جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا یہ طریقہ بیعت لینے کا اللہ تعالیٰ کے پیار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا, صحابہ کرام نے کبھی کیا, تابعین نے کبھی کیا, اتباع التابعین ثابت ہے. یہ کہتے ہیں ہم حنفی ہیں, فروع میں حنفی ہیں. اچھا, امام حنیفہ بیعت ایسے لی تھی, ان کو بیعت ثابت ہے. امام اعظم کہتے ہیں نا, وہ بغیر بیعت کے امام اعظم ہو سکتے ہیں؟ وہ بغیر بیعت کے امام ہو نہیں سکتے, تو بات دیکھا ہے. سبحان اللہ. اور امرا صاحب بریلوی صاحب جو ہے محفوظات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رجسٹر عطا فرمایا غوث کو, عبدالقادر جیلانی کو, اور اس رجسٹر میں سارے مریدین کا نام درج ہو چکا ہے جو بیعت کریں گے یا ان کی بیعت کسی, یعنی جو طریقہ قادریہ پر چلیں گے تا قیامت, یعنی سلسلہ ہوتا ہے نا بیعت کا, عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, پھر ان کے جو مرید, پھر ان کی بیعت, ان کے مرید, ان کی بیعت تا قیامت, پہلے نام درج ہیں, اللہ تعالیٰ لوح محفوظ میں درج کیا ہوا تھا, پھر رجسٹر نازل ہوئے, رجسٹر دیا گیا, اور پھر اس رجسٹر میں جس کے نام درج ہیں وہ سب جنتی ہیں کیونکہ بیعت کر چکے ہیں. الغرض, یہ بیعت کا مفہوم ہے بدعت کے نزدیک, اللہ سنت والجماعت کے نزدیک مفہوم بالکل واضح ہے. دلائل کی روشنی میں جتنی حدیث میں نے صرف دو تین حدیث پڑھی ہیں, اور اس میں کتاب الامارہ سے مسلم میں دیکھ لیں آپ کئی حدیث ہیں اس موضوع پر, وہ میں سمجھتا ہوں کافی ہے واللہ, کہ بیعت ہوتی ہے صرف حکمران وقت کی, کسی اور کی بیعت تو کوئی مفہوم نہیں ہے. اور جہاد میں اگر کسی کو امیر مقرر کیا جاتا تو اس کی سمع اور طاعت محدود تھی اس وقت کے لیے, حکمران کی بیعت مطلق بیعت نہیں ہوتی,
یہ مطلق اس کی سمع طاعت نہیں ہوتی. سفر میں اگر دو سے زیادہ ہوں، تین لوگ ہوں.

گروہ تحزب کا شکار ہے، اپنا امیر ہے، بیعت ہے اور اپنے نظریات ہیں، ان پر سب قائم ہے، ان نظریات پر دوسری ہے اور ان کی مخالف جو ان سے دشمنی ہے، جتنے گروہ موجود ہیں اس پر قائم ہے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تحزب نہیں ہے. غلطی کہاں سے ہوئی؟ مفہوم البیعۃ سے ہوئی. اس لیے منج سلف میں سے ہرگز نہیں ہے کہ حکمران کے علاوہ کسی بیعت مقرر کرنا. بیعت کی ہے تو تفرقہ لازم آیا، تحزب لازم آیا ہے. آپ دیکھیں شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان سے پہلے جو امام تھے، شیخ الاسلام حمد وحب رحمہ اللہ، اچھا ان سے پہلے جاتے ہیں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کسی جماعت کے امیر تھے، جماعت کا نام کیا تھا بتاتے کیوں نہیں؟ امیر جماعت کے تھے، بیعت لیتے تھے، امیر نہیں تھے کسی جماعت کے، امام تھے، شیخ الاسلام تھے، عالم تھے، شاگرد تھے، ان سے علم حاصل کرتے تھے، درست کا انعقاد ہوتا تھا، امارت نہیں تھی، بیعت نہیں تھی. ابن القیم بن کثیر بعد میں آتے رہے، ان سے پہلے چلے جائیں صحابہ تابعین اتباع التابعین. سیدنا ابوبکر کے زمانے میں سیدنا عمر کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عمر کے سیدنا عثمان کی بیعت ہوئی؟ سیدنا عثمان کے زمانے میں خوارج کا ابتدا ہوئی، اہل بدعت کی ابتدا ہوئی، روافض خوارج نکلے. سیدنا علی کی بیعت ہوئی ان کے زمانے میں؟ کہ بھائی یہاں پر لوگ تفرقہ کا شکار ہیں، چلے ایک اور بیعت لے لیتے. کتنے صحابہ موجود تھے، زندہ تھے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، کسی کی بیعت کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ بیعت کا مفہوم نہیں سلف کے نزدیک کہ امام حکمران کے لوگ کسی کی بیعت ہو. سیدنا علی کے زمانے میں جنگیں ہوئی، قتل و غارت ہوئی، بیعت کسی اور کی ہوئی؟ سبحان اللہ. اور ایک تسلسل دیکھیں آپ، صحابہ تابعین اتباع التابعین، پھر زمانہ گزرتا گیا، ابن تیمیہ کا زمانہ، ابن القیم، بعد میں آتے ہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ. کس جماعت کے امیر تھے؟ امیر تھے، بیعت ہوئی. بیعت کس کی ہوئی؟ امام محمد بن سعود رحمہ اللہ کی، حاکم تھے. عالی کو بیعت نہیں ہوئی، عالم بیعت نہیں ہوا کرتی. اس طرح کے پھر ان کی اولاد آئی، بیٹے آئے، پھر پوتے آئے، اور اس طرح کے صاحب بھی دیکھ، الحمد للہ آل شیخ رحمہ اللہ آج بھی موجود ہیں. شیخ بن باز رحمہ اللہ آئے تھے، کیا ان کی جماعت تھی؟ بیعت ہوئی کبھی ان کی؟ علام البانی رحمہ اللہ شام میں بیعت ہوئی ان کی؟ شبیب بن الہادی الوادعی رحمہ اللہ یمن میں ان کی کوئی بیعت ہوئی؟ کتنے امام گزرے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں تھی جماعت بنانے کی، تنظیم سادی ضرورت ہوتی تقویت کے لیے اور آسانی کے لیے، تاکہ عمل جو ہے مشترکہ طریقے سے اور منظم طریقے سے عمل ہو، تو ضرورت پھر ان کو بھی تھی. کچھ چیلنجز ان کو بہت زیادہ تھے. اب پورے علاقے میں شام میں تصوف اور رفض کتنی اسٹرانگ ہے، آپ کے سامنے نتیجہ آج دیکھ لیں. علامہ البانی اکیلے تھے، کیا جماعت تھی ان کی؟ یہ شیطانی بہکاوا ہے نا، شیطان کا بہکاوا ہے کہ بغیر تنظیم سازی کے آپ دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو جماعت بنائیں، بیعت لیں، یہ کریں وہ کریں. کہاں پہ؟ آج دیکھ لیں شام کا حال، یمن کا حال دیکھ لیں. یہ دو بڑے امام اسی صدی میں گزرے ہیں کہ نہیں؟ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین. کوئی جماعت نہیں الگ سے، بیعت حاکم کی ہے، اپنے کوئی بیعت نہیں، عالم ہے، امام ہے، دروس تدریس ہے، شاگرد ہیں اور علم جاری ہے. پوری دنیا میں اثر ہوا کہ نہ ہوا؟ محبت پوری دنیا میں، جہاں پر حدیث موجود ہیں، اہل سنت موجود ہیں، سلف موجود ہیں، پوری دنیا میں محبت قائم ہے. کہاں یمن اور کہاں شام، سبحان اللہ. زیر عرب میں دیکھ لیں آپ، شب عباس میں نے مثال دی ہے، سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، بدد اعانت کرنے والے ہیں. کیوں؟ تحزب کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بیعت نہیں ہے. بیعت وجود میں آئی، تحزب لازم نکلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، آج کے خطبے کا موضوع ہے غیرت. غیرت کیا چیز ہے، کسے کہتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں، اور غیرت کے متعلق چند اہم باتیں کرتے ہیں. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ

0: بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی یغار، بے شک اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے، وان المؤمن یغار، اور بے شک مومن کو بھی غیرت آتی ہے، وغیرت اللہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے، ان یأتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اور اللہ تعالی کی غیرت یہ ہے کہ کوئی بھی مومن کسی محرم کا ارتکاب کرے جسے اللہ تعالی نے حرام کر دیا ہو. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی نے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے متعلق ایک اہم خبر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو غیرت آتی ہے. اور انسان کو بھی غیرت آتی ہے، لیکن ہر انسان کو نہیں. المؤمن، مومن کی پہچان غیرت سے ہوتی ہے. اور خالق اور مخلوق میں جب کوئی صفت کا ذکر ہو جو دونوں میں موجود ہو، تو یاد رکھے دونوں صفت اگرچہ ایک صفت ہے، لیکن دونوں میں نسبت کے اعتبار سے فرق ہوتا ہے. علماء اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالی کے اسماء الحسنی ہیں، بہترین نام ہیں، اور صفات الکمال ہیں، اللہ تعالی کے صفات کامل ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالی کی شان بلند ہے ویسے ہی اللہ تعالی کے اسماء و صفات بھی بلند ہیں اور کامل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ انسان کو بھی غیرت آتی ہے اللہ تعالی کو بھی آتی ہے، تو دونوں ایک جیسی ہیں، ہرگز نہیں. اور یاد رکھے یہ صفت الغیرہ جو ہے، یہ صفات فعلیہ میں سے ہے، اسے کہتے ہیں فعلی صفت. کیونکہ صفت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے ذاتی صفت جس کا تعلق اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ ہے، جیسے کہ اللہ تعالی کا علم، اللہ تعالی خالق ہے، اللہ تعالی مالک ہے، اللہ تعالی علم والا ہے، یہ سارے صفات اللہ تعالی کی ذاتی صفات ہے. اور اللہ تعالی کا ہاتھ ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں، قرآن مجید اللہ تعالی کے کلام ہے، یہ سارے صفات ہیں. اور اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالی نازل ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں دنیا کے آسمان پر. یہ جو صفت ہے نازل ہونا، عرش پر مستوی ہونا، اسے کہتے ہیں صفات فعلیہ، یہ فعل صفت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، بغض کرتا ہے، یہ سارے صفات جو ہے یہ فعلی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. انسان کے متعلق یاد رکھیں، غیرت کی تعریف کیا ہے؟ غیرت کی تعریف ہر وہ انسان جانتا ہے، ہر وہ مومن جانتا ہے جس کے دل کے اندر غیرت نے جگہ کر لی ہے. یہ ایک خاص صفت اور خصلت ہے جس کی تعریف کے لیے کوئی خاص لفظ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. بعض ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کی پہچان اس لفظ کے اندر ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف کی جائے تو کہیں نہ کہیں پر کوئی خلل پڑ جاتا ہے. تو غیرت خاص خصلت ہے جو مومنوں کے دل کے اندر اگر ایک مرتبہ بس جائے اور جگہ کر لے، پھر مومن کی زندگی کو تبدیل کر دیتی ہے. ایک قصہ ہے، سيد سعد بن عباد رضي الله عنه كان هيك مصلتها اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو کیا کرے؟ شرعاً جو ہے وہ چار گواہ لے کے جائے گا قاضی کے سامنے، اگر چار گواہ گواہی دے دے پھر اس زانے پر حد قائم کی جاتی ہے، اگر چار گواہوں میں سے ایک کم پڑ جائے تو پھر جو گواہ ہے ان پر حد القذف قائم کیا جاتا ہے، 80 کوڑے اسے مارے جاتے ہیں الٹا. تو سیدنا سعد بن معاذ نے جب یہ جب ان کو یہ خبر ملی تو فرمایا اللہ کی قسم اگر میں اپنی بیوی کو دیکھوں زنا کرتے ہوئے تو میں چار گواہوں کا انتظار نہیں کروں گا، میں اس کو سر قلم کر دوں گا. تو صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا سعد کی بات کو برا نہ منانا، سیدنا سعد جو ہیں بہت غیرت والے انسان ہیں، ان سے رہا نہیں جاتا. انہوں نے جب بھی شادی کی ہے کنوارے لڑکے سے شادی کی ہے، اور جب بھی کسی بیوی کو طلاق دی ہے تو اس کی طلاق کے بعد کسی نے جرت نہیں کی اس کی بیوی سے شادی کرے، اتنی سیدنا سعد کی غیرت معروف تھی اور مشہور تھی مدینہ میں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہوتا ہے؟ فواللہ اللہ تعالی کی قسم لانا اغیر منہ، کہ میں اس سے بھی زیادہ بڑھ کر غیرت مند ہوں. واللہ اغیر منی، اور اللہ کی قسم اللہ تعالی مجھ سے بھی بڑھ کر زیادہ غیرت مند ہے. اللہ تعالی نے اس مسئلے کے حل کے لیے آیتیں نازل فرمائی، لعان کی آیتیں. یہ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے یہ بیوی کے متعلق نہیں ہے، کیونکہ مومن کی غیرت اور مومن کے ایمان کے تقاضا نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر فاحشہ کو دیکھے، بدکاری کو دیکھے اور تین لوگ اور دیکھے پھر گواہی دیں پھر اس پر حد قائم ہو. تو اللہ تعالی نے یہ مسئلہ جو ہے یاد رکھے، یہ کیونکہ یاد رکھیں زنا کی جو حد ہے وہ آسان نہیں ہے، خاص طور پر اگر زانی محسن ہو. بعض متعجب ہوگا کہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے، اس کے میں ذرا وضاحت کر دوں کہ زانی جو ہے جب زنا کرتا ہے اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس پر اس کا زنا ثابت ہو جائے تو اس کو پتھر مار مار کے سنسار کر دیا جاتا ہے، اس کی سزا موت ہے. زندہ انسان کو پتھر مار مار کے اس کی جان لے لی جاتی ہے، جب تک وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. اور عورت بھی اسی طریقے سے اگر وہ محسنہ ہے شادی شدہ ہے اس کی بھی یہی سزا ہے. جب سزا اتنی مشکل اور کٹھن ہے تو اس سزا تک پہنچنے کے لیے بھی کوئی خاص اصول ہونے چاہیے کہ نہیں؟ بغیر اصول کے آپ کسی کو ایسی سزا دیں تو کوئی بھی انسان دین کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے کہ یہ ناقص دین ہے، یہ دین کامل ہے اور اس دین کی کمال اس کی حدود کے اندر بھی موجود ہے. تو ایسی سزا کب ملے گی؟ اور اگر زانی شادی شدہ نہیں ہے تو اسے 100 کوڑا مارا جاتا ہے. اور حدیث میں ہے کہ اسے 1 سال کے لیے جلوتن بھی کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، اگر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہو. جب یہ مشکل سزائیں موجود ہیں تو یہ سزا کب ہوگی؟ یاد رکھیں اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے، اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا ہے اور اس نے اپنے اندر توبہ کری اللہ تعالی سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں، وہ جانے اس کا رب جانے. لیکن جب یہ معاملہ قاضی کے پاس آ جاتا ہے، حاکم کے پاس آ جاتا ہے، تب اس پر حد قائم کرنا واجب ہو جاتی ہے. اور یہ معاملہ کب قاضی کے پاس جائے گا؟ جب یہ فحاشی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ صرف چار نہیں بہت سارے لوگ دیکھ لیں گے کہ فحاشی جو ہے نا، فلان عورت فحاشی کر کے فلان مرد فحاشی کرتا ہے. جب یہ بات اتنی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرے کو خطرہ ہو جاتا ہے زنا کے پھیلنے کا، تو اس کو روکنے کے لیے یہ راستہ اختیار کیا گیا ہے. یہ تھا عام فحاشت کے لیے، تاکہ یہ فحاشی کے اڈے بند ہو جائے. جو انفرادی طور پر جو گناہ ہوتا ہے اس کا اثر معاشرے میں کم ہوتا ہے، لیکن جو ہی یہ گناہ بڑھ جاتا ہے اور انفرادی صورت سے ہٹ کر یہ اجتماعی صورت اپنا لیتا ہے، پھر آہستہ سے یہ گناہ معاشرے کا ایک حصہ بن جاتا ہے. آپ دیکھیں ویسٹرن دنیا میں، مغربی دنیا میں فحاشی وہاں پر عادت بن چکی ہے، کوئی گھر فحاشی سے خالی نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ انفرادی صورت سے اجتماعی صورت میں جب یہ فحاشی پھیل گئی تو پھر بھی اس کو روکنے والا کوئی نہ تھا، بلکہ اس کے لیے قاعدے اور قانون بنائے گئے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کہ دوستی رکھنا چاہتے لڑکی لڑکے کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے تمہارے لیے. اس پر قانون بنائے گئے، ماں باپ کی طرف سے بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اب لڑکی بالغ ہو گئی، وہ سمجھدار ہو گئی ہے، ان کا کوئی حق نہیں اپنی بیٹی کو روکے. اگر بیٹی کو روکیں گے تو پھر بیٹی جو ہے وہ پولیس میں ٹیلی فون کر کے ان کو روک سکتی ہے، بیٹی کا حق ہے. سبحان اللہ. تو آج ہم دیکھتے ہیں مغربی دنیا کیسی زندگی گزار رہی ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے. یعنی کہ صرف جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ان کے گھر جتنی باہر سے خوبصورت ہے اتنی اندر سے کھنڈر ہیں، کوئی سکون نہیں ہے گھر کے اندر. یاد رکھیں غیرت جو ہے یہ جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، یہ خصلت جانور کے اندر بھی موجود ہے. جب اسے مارنے کی کوشش کی جاتی ہے شروع میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب یہ مر جاتی ہے پھر انسان یاد رکھے جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. جانور میں واحد جانور ہے جو بے غیرت ہے، یاد رکھے واحد جانور ہے جو بے غیرت، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، اور وہ ہے خنزیر. اس میں اندر کوئی غیرت نہیں ہے. باقی جتنے بھی جانور ہیں، آپ کسی درند اور پرند کو دیکھ لیں، جب ایک چڑیا اپنا گھونسلہ بناتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے، اس میں رہتا ہے، تو دوسرے نر چڑیا کو، جو نر چڑیا ہوتا ہے اس گھونسلے کے اندر، اس کو قریب جانے دیتا ہے. اب اس میں جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے. شیر کو دیکھ لیں، کتے کو دیکھ لیں، جب وہ خود جمع کر لیتا ہے تو کسی اور کو قریب نہیں آنے دیتا اس وقت، غیرت ان کے اندر بھی موجود ہے. لیکن آہستہ سے جب یہ غیرت مر جاتی ہے پھر اس انسان کی زندگی خنزیر سے بدتر ہو جاتی ہے. وہ تو بے عقل جانور ہے، انسان تو عقل والا ہے، اس کی عقل کہاں گئی؟ اس لیے آج مغربی دنیا میں دیکھیں آپ ان کی زندگی کیسی گزر رہی ہے. یہ میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہمارے سامنے ہے، وہ معاشرہ ہم سے بھی یہی چاہتا ہے آج کہ آج ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں. اس معاشرے اندر بغیرتی کیسے پھیلی ہے؟ ایک دن میں، ایک رات میں نہیں پھیلی، یاد رکھیں. یہ فساد 24 گھنٹے کے اندر نہیں ہوا، اس کو بھی سال لگ گئے، کئی سال لگ گئے. یاد رکھیں اسی معاشرے کے اندر ایک زمانہ ہوتا تھا جب عورت حجاب میں نکلتی تھی، صرف چہرہ اس کا باہر ہوتا تھا، باقی اس کا سر جو ہے اور اسے پورے جسم ڈھانپا ہوا ہوتا تھا. ان کے کپڑے جو ہوتے تھے ہرگز کبھی تنگ نہیں ہوتے تھے، اور نہ وہ پینٹ پتلوں کا کوئی زمانہ تھا، کھلے توپ پہنتے تھے. آج سے 100-200 پہلے اب چلے جائے تو ان کا لباس دیکھیں کیا ہوتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ جب مفکرین آئے، جو یہ کہتے ہیں ہم مفکرین ہیں، وہ تبدیلی لانا چاہے اس دنیا میں، تو انہوں نے کہا عورت کا حق مرد کے برابر ہے، تو عورت کے حقوق کے نام پر عورت کی عزت کو قربان کر دیا گیا اور مردوں کی غیرت کو قتل کر دیا گیا. یہ کون سا حق ہے عورت کا؟ اسے بے پردہ کر دو، اسے مرد کے ساتھ شانہ بشانہ بٹھا دو، جہاں پر مرد وہاں پر عورت بھی کام کرے گی، جو بھی مرد کرے گا وہ عورت کرے گی. آج آپ دیکھتے امریکہ یورپ میں، مجھے تعجب ہوا کہ بڑے بڑے ٹینکر جو ہیں اور ٹرک جو ان کے جو ڈرائیور اکثر عورتیں ہیں، لمبے لمبے سفر میں جہاں پر 12 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے، 24 گھنٹے کا مسلسل سفر ہوتا ہے، 3 دن کا مسلسل سفر ہوتا ہے، کہ عورت یہ برداشت کر سکتی ہے؟ لیکن نہیں، عورت کے حق کے نام پر عورت کو ایسے عذابوں میں غرق کر کے رکھا ہے کہ عورت نکل نہیں سکتی. اور اس معاشرے میں تو ہم یہ سوچ سکتے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن مومنوں کے معاشرے میں یہ کبھی نہیں ہو سکتا. عورت کی جگہ یہ ٹرک اور یہ روڈ نہیں ہے، عورت کی جگہ باربر شاپ یہ نائی کی دکان نہیں ہے، عورت کی جگہ یہ بارز اور یہ ہوٹل نہیں ہے. عورت اسلام کے اندر وہ ملکہ ہے جو 4 دیواری کے اندر میں رہ کر، اس محل کے اندر رہ کر اپنے گھر کی سربراہی کرتی ہے، اپنے بچوں کو تربیت دیتی ہے. اور جب وہ باہر نکلتی ہے، جیسے کہ ایک ملکہ کے محافظ ہوتے ہیں، اسے گھر والے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کا خاوند، اس کا بیٹے، اس کے بھائی سب اس کو حفاظت کرتے ہیں. لیکن وہ یہ چاہتے ہیں جیسے کہ ان کی عورت بے پردہ ہوئی، ان کی غیرت کا خاتمہ ہوا. آج ہم سے بھی یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ تم لوگوں نے عورتوں کو دبایا ہوا ہے، عورتوں کے تم حقوق کھاتے ہو، تم ظالم ہو، تم ظلم کرتے ہو. اگر ظلم اسے کہتے ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھو، تو ہم ظالم اچھے ہیں. اگر ظلم کا مطلب یہ ہے کہ تم غیرت والی زندگی گزارو، تو ہم ظالم ہی اچھے ہیں. ان بیچاروں کیا پتا کہ ظلم کیا ہوتا ہے، انہیں کیا پتا انصاف کیا ہوتا ہے؟ جن کی زندگی سراپا ظلم میں ڈوبی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا ظلم اور انصاف کیا ہوتا ہے؟ ہاں وہ اشارہ کرنا جانتے ہیں، دوسرے کو نقص نکالنا جانتے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچانا جانتے ہیں، دوسرے کا حق چھیننا جانتے ہیں، لیکن انصاف کیا ہوتا ہے؟ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں اور کیسے دیے جاتے ہیں، کس کو کتنا دیا جاتا ہے، ان کو کیا پتا بیچاروں کو؟ تو مسئلہ کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو نعوذ باللہ زنا کرتا ہوئے دیکھے، تو اس کے لیے 4 گواہ نہیں لے کے آئے گا. وہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس مسئلہ کا حل بیان کر دیا ہے. اور یہ آیت اللعان جو ہے، تا قیامت ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، اس کے لیے لعان ہوتا ہے. جیسا کہ 4 گواہ عام زنا کے لیے ہوتے ہیں، یہاں پر 4 گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 4 مرتبہ عورت بد دعا دے گی مرد کو، اور 4 مرتبہ مرد بد دعا دے گا عورت کو لعنت کے لفظ میں. اس کے بعد ان کا آپس میں تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، طلاق واقع ہو جاتی ہے. یہ حل ہے. یہ تعجب ہوتا ہے، بعض لوگوں نے لطیفے بنائے ہوئے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کا. نہ سمجھ جاہل لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان بیوی کو دیکھے زنا کرتے ہوئے، تو پھر دوسرے کو لے کے، تیسروں کو لے کے، تو جو دیکھنے والے اس نے بھی زنا کرنا شروع کر دیا، تو ایک جگہ چاروں نے زنا شروع کر دیا، اور ہنستے مذاق اڑاتے دین کا. میرے بھائی یہ دین نہیں ہے. اور یاد رکھ، جس نے بھی دین کا مذاق اڑا ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ایک نواقض یہ ہے کہ کوئی شخص دین کا مذاق اڑائے، دین کے کسی حصے کا بھی مذاق اڑایا جائے، یہ کفر کا راستہ ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ مذاق نہیں ہے، یہ کوئی کھیل نہیں ہے. دین ضابطہ حیات ہے، دین عبادت ہے، اور اسی عبادت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. غیرت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک تو ہے محمود، جو عظیم خصلت ہے، جو ایمان کی نشانی ہے، جو ایمان کی پہچان ہے، جس میں انصاف ہے. اور دوسری قسم ہے مذموم، جس میں ناانصافی ہوتی ہے، غلط جگہ پر غیرت کا استعمال کرنا. جو محمود ہے، اس کی مثال کہ انسان، جیسے ابھی میں نے بیان کیا، اپنے گھر والوں پر غیرت مند ہو، اپنی عزت پر، اپنی عزت کا محافظ ہو، اس کی بیوی ہو، اس کی بیٹیاں ہو، اس کی بہن ہو، اس کی والدہ ہو، گھر میں کوئی بات ہو تو ادب کے دائرے کے اندر ہو، اس کے اندر بےہودگی نہ ہو، غلط الفاظ نہ ہو، فحاشی کے الفاظ نہ ہو. آج کل تو معاشرہ ایسے ہو گیا ہے کہ فحاشی کے الفاظ ایسے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ عام بات ہو رہی ہو. کتنے گپ شپ ہو رہی ہے، پتہ نہیں کون سی گپ شپ ہو رہی ہے، یہ بھی بغیرتی کے ایک ذریعہ ہے. لیکن جو شخص اپنے گھر کے اندر تربیت دیتا ہے کہ اچھے الفاظ استعمال کرنے چاہیے، اور پردہ کیا ہوتا ہے، شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کیا مطالبہ کیا ہے، مومن عورت کی کیا نشانی ہے، اس طریقے سے آپ اپنے گھر کے اندر، اپنے گھر والوں کے اندر ایمان کو تازہ اور زندہ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے جب گھر سے باہر جائیں تو مکمل پردے میں، بازار میں بھی جائیں، یہ بیوی کا حق ہے آپ کے اوپر کہ آپ ساتھ جائیں، یا آپ کا جوان بیٹا ہے، بالغ بیٹا، وہ جائے، اکیلی عورت نہ جائے. خرید و فروخت کے وقت دکان میں مرد کھڑا ہے، اس نے بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، عورت نے کیسی بات کرنی ہے، آپ کا ساتھ ضروری ہے. یہ بھی غیرت کی ایک نشانی جو اچھی چیز ہے. بعض عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم اکیلے جانا چاہتی ہیں، ہمیں کیوں بند کیا ہوا ہے، ارے بازار میں تو جانا ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم اکیلے جائیں؟ فرق پڑتا ہے. آپ کے خاوند کا حق ہے، آپ کے والد کا حق ہے، آپ کے بھائی کا حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہو. عورت انسان جن سے انسان کمزوری میں پیدا ہوا ہے، اور عورت مرد سے زیادہ کمزور ہے، اس لیے اس کو محافظ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ آپ پہ شک کرتے، ہرگز نہیں، نعوذ باللہ، بلکہ آپ کا حق ہے. مومن عورت عام عورت نہیں ہے کہ جو چاہے جب چاہے اس کو دیکھ لے اپنی مرضی سے، یا جو چاہے جب چاہے اس سے بات کرے اپنی مرضی سے. ہر مومن عورت، جیسے میں نے ابھی بیان کیا، وہ ملکہ ہے، وہ چھپا ہوا ہیرا اور خزانہ ہے گھر کے اندر. اور اسی طریقے سے جب ہاسپٹل میں جائیں اور ڈاکٹر چیک اپ کرے تو آپ اس کے ساتھ ہونا چاہیے، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے بیوی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یہ اس کا حق ہے. مرد ڈاکٹر نے اگر چیک اپ کرنا ہے، یہ مرد کی غیرت کی نشانی کہ بیوی کے ساتھ کھڑا ہو. اور ویسے بھی میڈیکل میں بھی یہ قانون موجود ہے کہ اگر کوئی مرد، کوئی ڈاکٹر عورت کو چیک اپ کرے تو اس کے ساتھ دوسری نرس ہونا یا دوسرے شخص ہونا ضروری ہے، اور اسلام معاشرے میں اس کا محرم ہونا ضروری ہے. یہ بھی اچھی غیرت ہے، محمود غیرت ہے. اسی طریقے سے سفر پہ جانا، عورت بغیر محرم کے سفر نہیں کر سکتی، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو. جو عورتیں بغیر محرم کے سفر کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے جائز نہیں ہے، اور جو مرد ان کو اجازت دیتے ہیں ان کی غیرت میں خلل ہے. شرائن بھی جائز نہیں ہے کیونکہ غیرت میں بھی خلل ہے، اگرچہ حج عمرے کے لیے کیوں نہ ہو، یاد رکھیں. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری بیوی سفر کرے گی میرے ساتھ یا اپنے محرم کے ساتھ، یہ اس کی غیرت کی نشانی ہے، یہ غیرت محمود ہے، مذموم نہیں ہے. اور اس محمود غیرت میں سے یہ بھی ہے کہ بعض لوگ عورتوں کو ٹیلی فون پر بھی بات نہیں کرنے دیتے، کہ اگر کوئی فون آتا ہے اور خود گھر میں مرد موجود ہیں، بچے موجود ہیں، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ عورت خود فون اٹھا لیتی ہے اور بار بار خود اٹھاتی ہے، جب مرد موجود ہے ان کو اٹھانا، ہاں کوئی بھی نہیں ہے گھر میں مجبور ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایک عادت بنا لینا کہ عورت ہی فون اٹھانے والی ہمیشہ، تو یہ بات درست نہیں. اگر کوئی مرد اسے روکتا ہے، یہ بھی محمود غیرت ہے، اچھی بات ہے، مرد کو ملامت نہیں کرنی چاہیے اس بات پر. اور سب سے بڑھ کر جو غیرت ہے، ان سارے معاملات سے بڑھ کر، وہ ہے دین کے لیے غیرت. اگر کوئی بے نمازی ہے اور اس کو نماز کا حکم دیتے ہو، یہ بھی غیرت ہے، یہ دین کی غیرت ہے. اگر کوئی نافرمان ہے اسے فرما بردار کا حکم دیتے ہو، یہ اچھی بات ہے. اور ان سب سے بڑھ کر توحید کی غیرت ہے کہ جو شرک کو نہیں دیکھ سکتا اور وہ شرک کو کہتا ہے کہ توبہ کرو، توحید کی طرف پلٹو، توحید ہی کامیابی اور کامرانی کا ایک واحد ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت میں فلاح کا ایک ہی راستہ وہ ہے توحید کا. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یہ بھی محمود غیرت ہے. اور جس کو توحید پر غیرت نہیں آتی، باقی جتنی میں نے باتیں بیان کی اس غیرت کو کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ ایک جزوی غیرت ہے جو جانور کے اندر بھی موجود ہے. تو کون سا کمال کیا ہے؟ جس کو دین، جس کی غیرت دین پر نہیں جاگتی یا دین کے لیے نہیں جاگتی، تو دنیا کی غیرت اس کو کوئی کام نہیں آئے گی، یاد رکھیں. دوسری قسم مذموم غیرت، جس میں نا انصافی ہے، جو جائز نہیں ہے شرائط، وہ یہ ہے کہ کوئی عورت یا کوئی مرد اپنی عورت کو بالکل بند کر دے، گھر سے باہر نہ جانے دے، بازار میں بھی نہ جانے دے. اگر اس کے ساتھ وہ کہتے میرے ساتھ تم چلو، پھر بھی نہ جائے، یہ غیرت نہیں ہے، اس میں عورت کا حق کھایا جاتا ہے. یہ حد سے بڑھ کر غیرت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، عورت کا حق ہے. یا بیمار بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا، شرعاً اس کا حق ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. ہاں آپ ساتھ جاؤ، اگر کوئی عورت ڈاکٹر نہیں لے، ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ، اور مرد ڈاکٹر کوئی بھی نہیں ہے، صرف مرد ہی ہے، عورت کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ ساتھ جاؤ، اس عورت کا حق ہے اس کا علاج کیا جائے، یہ مذموم ہے. اسی طریقے سے اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے اور وہ عدل انصاف سے کام کرتا ہے اور دوسری بھی اسے کہے کہ تم اچھا نہیں کرو، مجھے زیادہ دو، یہ غیرت جو اس عورت کے اندر ہے یہ مذموم ہے، درست نہیں ہے. کیونکہ انصاف حق ہے، اور حق کے لیے غیرت کرنا اس طریقے سے حق سے روکنے کے لیے، یہ شرائع جائز نہیں ہے. اور اس سے بڑھ کر جو مذموم غیرت ہے، جو بدعت کے لیے کی جائے، بس بدعتی ہیں ان کی غیرت جاگ جاتی ہے، بدعت پر، باطل پر اب ان کو روکتے ہیں کہ بدعت ہے، یہ محرم میں ماتم نہیں کیا جاتا، یہ جشن میلاد النبی نہیں منایا جاتا، یہ بدعت ہے، ان کی غیرت جاگ آتی ہے. اور وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو روکا جائے جو یہ کہتا ہے کہ جشن میلاد النبی بدعت ہے، یہ محرم کا ماتم بدعت ہے. اور حد الممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان بدعات کو مزید رواج دیں، ان کی محنت دگنی ہو جاتی ہے. اور یہ کہتے کہ یہ دینی غیرت ہے، یہ کوئی دینی غیرت نہیں میرے بھائیوں. اور ان سے بڑھ کر جو مذموم اور قبیح غیرت ہے، وہ شرک کے لیے، کوئی شرک کے عمل دیکھ کر خوش ہو جائے یا شرک کو رواج دینے میں ساتھ دے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ دین کا حصہ ہے، یہ دینی غیرت ہے، یہ دینی حمیت ہے، یہ کوئی دینی حمیت اور غیرت نہیں ہے میرے بھائیوں. شرک وہ گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے، شرک وہ گناہ ہے جو انسان کو دنیا میں بھی ہلاک کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی ہلاک کر دیتا ہے. تو جس کی غیرت جاگتی ہے شرک کے لیے، بدعات اور خرافات کے لیے، یہ مذموم غیرت ہے، یاد رکھیں، شریعت میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. ایسی غیرت سے انسان بغیرت ہی ٹھیک ہے، یہ کوئی غیرت کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بغیرتی اور ایمان کی کمزوری کی انتہا ہے کہ ایسے شخص کے اندر ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے جو شرک کے رواج کے لیے خوش ہوتا ہے، مشرکین کا ساتھ دیتا ہے اور ہر وہ راستہ آسان کر دیتا ہے جس میں شرک کی آمد و رفت تیزی سے ہو، اور ہر وہ راستہ جو توحید کی طرف جاتا ہے اس میں رکاوٹ پیدا کر دے، موحدین کو برا بلا کہے. تو ایسے انسان کے دل کے اندر ایمان کا کوئی ذرہ باقی رہتا ہے؟ یہ غیرت جو ہے یہ مذموم غیرت ہے، یہ جائز نہیں ہے. اور جو ایک طبعی غیرت ہوتی ہے عورتوں کے اندر، بعض مرد سمجھتے ہیں یہ غلط ہے، اور جھگڑے اکثر گھروں کے یہاں سے شروع ہوتے ہیں. میں اس کی وضاحت کر دوں آخر میں، عورت کے اندر ایک طبعی غیرت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے ہی پیدا کیا ہے، وہ اپنے خاوند کو جیسا کہ مرد نہیں پسند کرتا دوسری عورت سے بات کرے کہ اس کی بیوی دوسرے مرد سے بات کرے، عورت بھی پسند نہیں کرتی کہ اس کا مرد اس کا خاوند جو ہے کسی اور عورت سے بات کرے، جیسے آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن شریعت نے مرد کے لیے چار شادیاں حلال کر دی، مشروع ہے مرد کے لیے، عورت ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتی ایک وقت میں، یہ دین ہے شریعت ہے. جب مرد دوسری شادی کرتا ہے تو پہلی جو بیوی ہے اس کے اندر غیرت دگنا ہو جاتی ہے، ہر چھوٹی بات پر مسئلہ ہو جاتا ہے، مرد پریشان ہو جاتا ہے، وہ اس غیرت کو مصیبت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، یہیں سے جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور جا کے طلاق پر ختم ہوتے ہیں یا جدائی پہ ختم ہوتے ہیں وقتی طور پہ. تو یاد رکھیں، اگر آپ اسے مصیبت سمجھتے رہیں گے تو آپ کی مصیبت بن جائے گی، لیکن یہ ایک صفت ہے، خاصیت ہے، عورت اس کو تبدیل نہیں کر سکتی، وہ چاہتے ہوئے بھی اسے ختم نہیں کر سکتی، نہ اس کو کم کر سکتی، دبا سکتی، صبر کر سکتی، اچھا ہے اس کے لیے، لیکن اگر وہ بے بس ہو جائے تو مرد کو سمجھدار ہونا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے جب یہ بیان کیا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے، دو تین یا چار، ایک شرط رکھی اللہ تعالیٰ نے، اگر وہ موجود ہو تب جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے. کیا ہے؟ انصاف. اگر آپ ان کے بیچ میں انصاف کر سکتے ہو تب تو ایک سے زیادہ شادی کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو شادی ہرگز نہ کرو. میرے بھائی، انصاف کب ہوگا؟ جب آپ کو یہ علم ہوگا کہ غیرت ہوگی اور آپ اس کے باوجود بھی صبر کریں گے، حکمت سے کام لیں گے اور اپنے گھر کو ٹوٹنے سے بچا دیں گے، یہ بھی انصاف ہے، انصاف کا ایک حصہ ہے. ورنہ جو ظاہر انصاف تو سب جانتے کہ خرچے برابر ہونا چاہیے، گھر برابر ہونا چاہیے، رہن سہن برابر ہونا چاہیے، اور وقت جو ہے ایک رات اس گھر میں ایک رات اس گھر میں، یہ تو سب جانتے ہیں. لیکن انصاف کا ایک یہ بھی حصہ جو اکثر مخفی ہوتا ہے کہ انسان کے اندر صبر نہیں ہے، بے صبر ہو جاتا ہے، تو صبر کرنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں، اس روئے زمین پر سب سے عظیم عورتوں کے اندر بھی یہ غیرت موجود تھی. ہماری بیویاں کیا، ہماری بہنیں کیا ہیں؟ سب سے افضل عورت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. ایک مرتبہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے چلے گئے باہر، سید عائشہ نے دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ سید عائشہ سو رہی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر گئے تو سید عائشہ اٹھ کے ان کے پیچھے چلتی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلے، وہ پیچھے تیزی سے چلتی گئی، دیکھ رہے تھے کہاں پہ جا رہے، کہ میری باری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری باری کے وقت میں کسی اور بیوی کے پاس جا رہے ہیں، گمان تھا ان کو. تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع کی طرف گئے ہیں، وہاں پر دعا کر رہے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو وہ بھی واپس آ گئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پہنچنا تھا اس لیے تیزی سے دوڑتے ہوئے اور لیٹ گئے. جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا کا سانس پھولا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ کیا ہو گیا تمہیں، تمہارا سانس پھولا ہوا ہے؟ تو وہ جان گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چل گیا، تو انہوں نے عرض کی کہ میں آپ کے پیچھے آئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا جو سایہ میں نے دیکھا تھا وہ آپ تھی؟ فرمایا جی ہاں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو ایک گمان تھا کہ میں آپ کی رات آپ کا حق ہے، آپ کی رات ہے، چھوڑ کر میں کسی اور بیوی کے پاس جاؤں گا؟ تو فرمایا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بہت زیادہ پیارے ہو، اس لیے میری غیرت جاگ گئی. اور دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ نے، اب دیکھتے ہیں کمرہ جو تھا وہ 2 میٹر بائی 2 میٹر تھا، کوئی بڑا محل نہیں تھا. اسی ایک کمرے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری ہے، یہی حجرہ تھا، یہی محل تھا. آپ اندازہ لگائے، اتنا بڑا تھا کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ اللیل پڑھتے، تہجد کی نماز پڑھتے اور سجدہ کرنے کے لیے جھکتے، تو سجدہ کے لیے اپنا پیشانی رکھنے کی جگہ نہ تھی زمین کے اوپر. سیدنا عائشہ کو ہاتھ لگاتے، وہ اپنے پاؤں سمیٹ لیتی، اس جگہ پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. یہ گھر تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک مرتبہ سید عائشہ نے دیکھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے، تو ایسے ہاتھ مارا، ہاتھ مارتے مارتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر ہاتھ پڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، تو انہوں نے اپنا ہاتھ جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ایسے بالوں کو چھو کے دیکھا کہ غسل کر کے تو نہیں آئے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں غسل کر کے آئی ہوں یا نہیں؟ تو نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم مجھے بہت بہت ہی زیادہ پیارے ہو. یہ عورت کے اندر غیرت ہے. ایک مرتبہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ کے گھر میں تھے، تو سیدنا صفیہ نے کوئی کھانا بنا کر بھیجا. برتن اس زمانے میں جو اکثر استعمال ہوتے تھے مٹی کے برتن ہوتے تھے، تو کھانوں کو پسند ہوا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیج دیا. تو جو غلام بچہ لے کے آیا وہ کھانا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو بچہ آیا ہے. سیدنا عائشہ نے غصے میں آ کے اپنا ہاتھ جو ہے اس کٹورے پہ مارا اور وہ کٹورا گر گیا اور ٹوٹ گیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور ایک دوسرا پیالہ جو برتن رکھا ہوا تھا وہ اٹھایا، وہ اس بچے کو دیا، اسے کہا یہ لے جاؤ. وہ جو ٹوٹا برتن تھا جو کچھ گرا تھا اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اسے رکھ دیا اور اس بچے سے غلام سے کہا قد غارت امکم، تمہاری ماں کی غیرت جاگے، اور کچھ نہیں کہا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہماری بیوی کوئی ایسا کام کرتی ہم کیا کرتے؟ ہو سکتا ہے کہ 2 برتن اور ہم اس کے سر پہ توڑ دیتے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دے رہے ہیں امت کو کہ غیرت عورت کا ایک حصہ ہے، عورت اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے. جب آپ کو اجازت ہے دوسری شادی کی تو پھر آپ کو صبر بھی کرنا چاہیے ایسے معاملات میں. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں انصاف کیسے کیا، برتن جس کا ٹور اس کو برتن واپس کر دیا. وہاں پر یہ یاد رکھے ہمارے گھر تو آج ماشاء برتن سے بھرے ہوئے ہیں، اس زمانے برتن مشکل سے ملتا تھا. اب ایک برتن جو آپ نے توڑا ہے اب آپ کا ایک اچھا برتن جا رہا ہے، اب اس کو تو پریشانی ہوگی، اب ایک برتن میرے گھر سے کم ہو گیا ہے، اب کھانا پینا بھی مشکل ہو گیا ہے. جس کا برتن ٹوٹا اس کو برتن مل گیا، اور جو وجہ تھی جس کی وجہ سے ام المؤمنین نے یہ قدم اٹھایا، یہ پیغام بھی جا کے بھیج دیا، کیونکہ بچے نے جا کے کہنے کو اس نے توڑ دیا تھا تاکہ جھگڑا بھی نہ ہو آپس میں بیویوں کا، یہ پیغام بھی دے دیا. اگر کہنا تو یوں جا کے کہنا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہاری ماں کی غیرت جاگی، اس غیرت محبت کی وجہ سے یہ کچھ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت اور سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، آج کی نشست میں ایک خاص درس ہے جس میں چند اہم نصیحتیں ہیں اور اہم باتیں ہیں طلاب علم کے لیے خاص طور پہ، اور دعوت اور تبلیغ کے تعلق سے. ایک خط جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی والدہ کے نام بھیجا، اس خط کو بیان کرتے ہیں آج کی نشست میں، اور اس خط کا جواب ان کی والدہ ان کو بھیجتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں دونوں اس خط میں کیا لکھتے ہیں، ان کی فکر کہاں پر لگی ہوئی ہے، ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت والی چیز کیا ہے، ان کا نصب العین اس دنیا میں کیا تھا، اس دنیا میں ان کا وقت کیسے گزرا تھا، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اور ہم لوگ اگر اپنے گھر سے بھی دور ہوتے ہیں تو کس غرض سے ہوتے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے، ہماری سوچ اور فکر کہاں پہ لگی ہوئی ہے. پہلے خط پڑھتا ہوں اور پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں آخر میں. یہ خط مجموع الفتاوی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 میں شیخ الاسلام نے نقل کیا ہے، جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 48 2848. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، شیخ الاسلام مصر میں ہیں، اپنی والدہ کے نام خط لکھتے ہیں، لکھتے ہیں: من احمد ابن تیمیہ الى الوالدۃ السعیدہ اقر اللہ عینها بنعمه واسبغ علیہا جزیل کرمه وجعلها من خیار امائه وخدمه، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. یہ مقدمہ ہے، یہ ابتدا ہے اس خط کی. احمد ابن تیمیہ سے یہ خط ہے اپنی والدہ کی طرف، السعیدہ خوش رہنے والی، اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اپنی نعمتوں سے ہمیشہ ٹھنڈا رکھے، اور اپنی جزیل نعمتوں کا کرم کی بارش برساتا رہے، اور اپنی بندیوں میں سے اللہ تعالیٰ انہیں خاص بندی اور خدمت کرنے والی بنائے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وبعد. آگے لکھتے ہیں: فإن نحمد إليكم اللہ الذي لا الہ الا هو. ہم اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہو للحمد اہل، اور وہی حمد و ثنا کا اہل ہے. وہو علی کل شیء قدیر، وہی ہر چیز پر قادر ہے. ونسأله ان یصلی علی خاتم النبیین، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خاتم النبیین پر درود بھیجے، و امام المتقین، اور متقیوں کے امام پر، محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم تسلیما. آگے لکھتے ہیں: میرا یہ خط آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کی منت اور جسیم احسان اور شکر ادا کرتے ہوئے یہ لکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم مزید فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی بڑھتی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم یہ دعا کر رہے ہیں جن نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے. آپ یہ جانتی ہیں کہ اس وقت ہمارا اس ملک میں رہنا صرف ضرورت کے لیے ہے. اگر ہم اس ضرورت کو چھوڑ دیں تو ہمارے لیے دین اور دنیا فاسد ہو جائے گا. اور اللہ کی قسم ہم آپ سے دوری اختیار کرنا پسند نہیں کرتے. ہمارا اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ہم دوری اختیار کریں. اگر پرندے ہمیں اٹھا کر تمہاری طرف لے کے آئیں تو اس کے لیے بھی تیار تھے, لیکن جو غائب ہے اس کا عذر اس کے پاس ہے. اور اگر آپ گہرائی کی نظر سے ان مسائل کو دیکھتی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے کہ آپ بھی وہی کچھ کرتی جو اس وقت میں کر رہا ہوں. اور ہم صرف ایک مہینے کے لیے یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آئے, بلکہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے ہیں اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی. اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خیریت کی, اور جو اللہ تعالیٰ ہم سے خیر عمل کروانا چاہتا ہے ہم عظیم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہی چیز اختیار کرے جو ہمارے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے خیر و عافیت کا باعث بنے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے خیر اور رحمت کے دروازے کھول دیے, ہدایت اور برکت کے دروازے کھول دیے. جو کسی کے گمان میں بھی نہیں آ سکتا اور نہ ہی کسی کے خیال میں گھوم سکتا ہے. اور ہر وقت ہمیں فکر لگی رہتی ہے سفر کی, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص یہ گمان نہ کرے کہ ہم دنیا کو آپ پر مقدم کرتے ہیں, لیکن بعض ایسی بڑے امور ہیں جن کو چھوڑنے سے ہمیں یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ اس کا نقصان خاص و عام تک پہنچ جائے. اور جو شاہد ہے وہ سب کچھ دیکھتا ہے جو غائب نہیں دیکھ پاتا. اور اب سے ہم یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کرتی رہیں, کثرت سے دعا کرتی رہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ قادر ہے اور ہم عاجز ہیں, وہ علام الغیوب ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن آدم کی خوشی اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں لکھا ہے وہی اسے ملتا ہے. اور آدم کی اولاد کی شقاوت اور بدبختی اس میں ہے کہ اگر وہ استخارہ چھوڑ دے تو پھر جو اللہ تعالیٰ نے اس پر سخت کیا ہے وہی اسے ملے گا. اگر یہ حدیث جو ہے جو یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے یہ ضعیف ہے, اللہ ہمارے ساتھ ضعیف قرار دیتے ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں تاجر سفر کرتا ہے اور اسے خوف رہتا ہے کہ اس کا کچھ مال ضائع نہ ہو جائے, اس کی فکر مال کی رہتی ہے. بس وہ محتاج رہتا ہے کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرتا رہے اور اس کی فکر اسی کے ساتھ جڑی رہتی ہے جب تک اس کا مال اسے مکمل نہیں مل جاتا. اور جس معاملے میں ہم ہیں وہ بیان کر اسے بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں. ولا حول ولا قوة الا بالله والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کثیرا کثیرا وعلى سائر من في البيت من الكبار والصغار وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحدا واحدا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يخرج مختصر سهل لا دلم بنهي خير الكلام ما قل ودل. سب سے بہترین بات کون سی ہے؟ جو قلیل الفاظوں میں ہو لیکن اس کا معنی بہت وسیع ہو. اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرنا, خاص والدہ صاحبہ سے جبکہ والد موجود نہ ہو, اور ان کی دیکھ بھال کرنا عبادت ہے. بڑھاپے کی حالت میں جب والدین کمزور ہو جاتے ہیں تو بچوں کا فرض ہے کہ ان کی دیکھ بھال کریں. لیکن اس زمانے کو دیکھیں ذرا, شیخ الاسلام کے زمانے کو دیکھیں ذرا, امت گھری ہوئی تھی ہر طرف سے, تتاروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا, کافروں کی سازشیں روزانہ بڑھتی نظر آ رہی تھی, اہل بدعت کا اپنی بدعت میں اس طریقے سے غرق ہونا واضح تھا کہ دیکھنے والے کو یوں لگتا تھا کہ یہ امت کبھی اٹھنے والی نہیں ہے, کہ یوں ہی ذلت و رسوائی میں غرق ہوتی رہے گی. ہر طرف سے شرک, بدعات اور خرافات عام تھی. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ بہت سنگین ہے, اپنے گھر کو چھوڑا, مصر کی طرف گئے دعوت اور تبلیغ کے لیے, قرآن اور سنت کی دعوت کو, توحید اور سنت کی دعوت کو اپنے ساتھ لے کے گئے, وہاں پر دعوت دیتے رہے, منہج السلف الصالح اس بدعتی معاشرے میں عام کرنے کے لیے گئے, اور خاص و عام تک اس دعوت کو پہنچایا. گھر سے دوری ہوئی, دل میں اپنی والدہ کی تڑپ بھی تھی ایک طرف, دوسری طرف اس امت کے اندر جو مسائل ہیں, جو بدعات اور خرافات رائج تھی, اس کا غم بھی تھا اور فکر بھی تھی. دین کو مقدم کیا ہمیشہ, اور یہی طریقہ رہا ہے علماء حق کا. کہتے ہیں عالم ربانی, یہ وہی علماء ہوتے ہیں جن کا نصب العین دین ہوتا ہے, وہ اپنے اس دین کے لیے اپنی دنیا قربان کر دیتے ہیں. گھر سے نکلنا پڑا, گھر سے گئے, اپنے والدہ سے, پیاری والدہ سے دوری اختیار کی جبکہ ان کی اشد ضرورت تھی اپنے بیٹے کے سہارے کی. اور خط آپ لوگوں کے سامنے ہے, انہوں نے اس خط میں یہ عذر اپنا پیش کیا کہ اگر معاملہ جس میں میں اس وقت موجود ہوں, ایسے امور ہیں, ایسے مسائل ہیں, اگر آپ بھی گہرائی کی نظر سے دیکھتے تو اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے, اور میں صرف محض اپنی خوشی اپنی اختیار سے یہ کام نہیں کر رہا, ضرورت ہے امت کو ضرورت ہے. ایک طرف شخصی فائدہ ہے, دوسری طرف اجتماعی اور امت کا فائدہ ہے, اور ہمیشہ اہل حق نے اپنے ذاتی مفادات کو نظر انداز کیا ہے امت کے مفادات کے سامنے. ان کی والدہ نے اپنے بیٹوں کے خط کا جواب دیا, دیکھتے والدہ نے کیا جواب دیا. والدہ کہتی ہیں ولدی الحبیب, میرے پیارے بیٹے, الرضی, جس پر میں راضی ہوں, احمد ابن تیمیہ, وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرته ورضوانه, فإنه والله لمثل هذا ربیتک, بے شک اللہ کی قسم میں نے آپ کی تربیت صرف اسی لیے کی تھی, ولخدمۃ الاسلام والمسلمین نذرتک, اور میں نے تمہیں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا. نذر جیسے منت مانی جاتی ہے نا, وعلی شرائع الدین علمتک, اور دین کی شریعت کے علم حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہیں آگے کیا. ولا تظنن يا ولدي، میرے بیٹے کبھی یہ گمان نہ کرنا، ان قربك مني احب الي من قربك من دينك، کبھی یہ گمان نہ کر بیٹھنا

مختلف کونوں میں، مختلف شہروں میں، وہ آپ کے لیے زیادہ محبوب، زیادہ قریب ہونا چاہیے. بل یا ولدی ان غایت رضائی علیک لا یکون الا بقدر ما تقدمه لدینک وللمسلمین. بلکہ میرے بیٹے، میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر جو کچھ آپ اپنے دین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے مجھ سے آگے کرتے رہیں گے، میں آپ پر اتنا ہی زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. وَإِنْ يَا وَلَدِي لَنْ أَسْأَلَكَ غَدًا أَمَامَ اللَّهِ. یہ ذرا سننے کی بات. وَإِنْ يَا وَلَدِي، اے میرے پیارے بیٹے، لَنْ أَسْأَلَكَ، ہرگز نہیں سوال کروں گی، غدًا، کل، امام اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے، عن بعدك عنی، کہ آپ مجھ سے دور تھے. یہ کبھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے حساب کے دن یہ کبھی نہیں میں سوال کروں گی. لأني أعلم أين وفي أين وفيما أنت، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ کہاں تھے اور کس چیز پہ تھے. ولكن يا أحمد، لیکن اب بیٹا نہیں کہا، ولكن يا أحمد سأسألك أمام الله، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ سے سوال کروں گی. وأحاسبك، اور تمہارا محاسبہ کروں گی، ان قصرت في خدمة دين الله، اگر اللہ تعالیٰ کے دین میں کوئی تقصیر کی ہے یا کوئی کمی تم سے ہوئی ہے، تب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے تم سے پوچھیں گے، اے میرے بیٹے، تم نے کیوں، بیٹا نہیں، اے احمد، تم نے کیوں اپنے دین میں سستی کی ہے، کیوں اپنے دین میں آپ نے کاہلی سے کام لیا ہے. قصرت فی خدمت دین اللہ و خدمت اتباعی من اخوانک المسلمین، دین کی خدمت میں کوتاہی، یا اپنے مسلمان بھائیوں کی جو اس دین کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کی خدمت میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے، کوئی کمی ہوئی ہے، تو قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کروں گی. رضی اللہ عنک، اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو. وانار بالخیر دربك، اللہ تعالیٰ تمہارے راستوں کو خیر کے نور سے روشن کر دے. وسدد خفاك، اور تمہارے قدموں کو اللہ تعالیٰ صحیح سلامت اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وجمعنی وإياك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے، جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب پتہ نہیں بیٹے کا کمال ہے یا اس کی ماں کا کمال ہے. سچ بات تو ہے کہ دونوں کا ہی کمال ہے. ایسے ماں بیٹے کہاں میں ہیں دنیا میں. بیٹا اپنا عذر پیش کر رہا ہے اپنی ماں کے سامنے، اور ماں اپنے بیٹے کی، اپنے بیٹے کے لیے، پیارے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی، اس کے باوجود بھی چند خوبصورت باتوں میں، چند جملوں میں صرف جواب ہی نہیں دیا، بلکہ ایسی حوصلہ افزائی اپنے بیٹے کی کہ ان کا بیٹا ساری زندگی، جو بقیہ زندگی تھی، اسی توحید و سنت کی دعوت کے لیے وقف کر دی. یہاں تک کہ انہوں نے شادی بھی نہیں کی اور ان کی وفات بھی شام کی جیل میں ہوئی. یہی شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ جن کا معروف قول ہے، یہ لوگ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، میری جنت میرے سینے میں ہے، مجھے جلا وطن کرتے ہیں، میرے لیے سیاحت ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کو میں اس جگہ پر پہنچاؤں گا جہاں پر مجھے یہ لوگ نکالتے ہیں. اللہ کے دین کی دعوت ہی دینی ہے نا، تو حضرت سنت کی دعوت ہی پھیلانی ہے. اگر یہ نہیں چاہتے، مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں، تو میرا وطن پھر وہی ہے جہاں پر میں پہنچاؤں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دین کی، توحید و سنت کی، منہج سلف کی وہاں پر نشر و اشاعت کرنی ہے، لوگوں تک اس حق کو پہنچانا ہے. اگر یہ مجھے مارتے ہیں اور میں مر جاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہادت ہے. اگر یہ مجھے قید کرتے ہیں، تو میرے لیے خلوت ہے، مجھے وقت مل جاتا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ، اپنے رب کے لیے کچھ کروں. کیونکہ دعوت تبلیغ انسان مصروف رہتا ہے اپنے لیے، اور خاص اپنی عبادات کے وقت کہاں رہتا ہے. تو اگر مجھے قید خانے میں ڈالتے ہیں، تو میرے لیے خلوت ہے، میرے لیے وقت ملتا ہے کہ اپنے رب سے میں گفتگو کروں، اپنے رب سے میں عبادات میں مصروف ہو جاؤں. سبحان اللہ. گفتگو سے مراد نماز، کثرت سے نوافل پڑھنا.

0: وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کوئی صوفی مولویوں کی طرح براہ راست کوئی بات کرتے ہیں. نماز میں ہم اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, اور کثرت سے نوافل پڑھنے والا شخص اپنے رب سے کثرت سے گفتگو کرنے والا ہوتا ہے. یہ سنو جماعت کا موقف ہے اور یہ طریقہ ہے. تو ایسے شخص کی دنیا دار یا دنیا والے کیا بگاڑ سکتے ہیں مجھے بتائیں, جس کی جنت اس کا اپنے سینے میں ہی ہو. اور یہ کب, یہ درجہ, یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اس طریقے سے علم حاصل کیا جاتا ہے, اس کے لیے محنت کی جاتی ہے, پھر اس علم کو, اس علم پہ عمل کیا جاتا ہے, پھر اس کو آگے دعوت اور تبلیغ کے لیے اس سے مزید محنت کی جاتی ہے, اس پر صبر بھی کیا جاتا ہے, اپنے والدین کا ساتھ بھی ہوتا ہے, ان کی دعائیں ساتھ ہوتی ہیں, تو پھر انسان کی زندگی میں ایسا مقام ہوتا ہے کہ واقعتاً اپنے سینے میں اس ٹھنڈک کو محسوس کرتا ہے, اس جنت کو محسوس کرتا ہے, جس کی واللہ اگر دنیا کے سارے بادشاہ بھی مل جائیں تو اسے خرید نہیں سکتے, اسے پا نہیں سکتے. تو اس خط سے میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ہمارے لیے ایک سبق ہے. ان کی فکر کیا تھی, آج ہماری فکر کیا ہے؟ ان کا نصب العین کیا تھا؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ اہمیت کیا چیز تھی ان کی زندگی میں؟ آج ہماری زندگی میں کس چیز کی اہمیت ہے؟ اور ماؤں کے لیے خاص طور پہ پیغام ہے. کہتی ہے, اے میرے بیٹے, میں نے تمہاری تربیت اسی لیے تو کی تھی تاکہ آج مجھے یہ پھل ملے. اگرچہ آپ مجھ سے دور ہیں, جب اللہ کے راستے میں دور ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, اور جتنی دور رہیں گے اللہ کے لیے اتنی میں تم پر زیادہ راضی ہوتی رہوں گی. سبحان اللہ, آج ہمارے بچے دنیاوی تعلیم کے لیے ہم خوشی خوشی بھیجتے ہیں, لیکن جب دین کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں بھی کانپتی ہیں, ہمارے ہاتھ بھی کانپتے ہیں, اور ہماری ٹانگیں بھی ہمیں سہارا نہیں دیتی. آج دین کے علم کی کیا اہمیت رہی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالی. واللہ جس نے اس علم کی لذت کو محسوس کیا ہے اپنے دل سے, وہ ایک بالشت بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کیونکہ ایمان کی لذت ہوتی ہے نا, اور ایمان کی بنیاد علم ہے, فعلم انہ لا الہ الا اللہ, تو اصل لذت ایمان کے علم سے جڑی ہوئی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق, ابتدا ہی اقرا سے ہے, ابتدا ہی علم سے ہے. اور آج امت میں دیکھا جاتا ہے کہ شریعت کا علم کاش کہ اگر سیکنڈری یا ٹرشری ہوتا ہے. یعنی شریعت کا علم میرا خیال ہے کوئی وہ لوگ حاصل کرتے ہیں عام طور پہ جو دنیاوی تعلیم میں پیچھے رہتے ہیں, جسے کہتے ہیں یہ عقل کا موٹا ہے, یا ایسے کوئی نفسیاتی بیماری ہے, یا ایسے کوئی یا اپاہج ہے, لولا لنگڑا ہے, عقل کا کمزور ہے, شکل و صورت اسے ٹھیک نہیں ہے, یا نابینا ہے, یا آنکھوں میں کوئی خرابی ہے, جسمانی کوئی خرابی ہے. چلو ابھی مولوی بنے گا, حافظ بنا دو مولوی بنے گا, اپنے گھر کا گزارا چلاتا رہے گا. جب امت نے علم کی یہ قدر کی ہے تو پھر امت کا یہی حال تو ہونا تھا. حافظ قرآن ہے, امت میں کمی حافظ قرآن ہوتی؟ مجھے بتائیں کمی ہے امت میں حافظ قرآن ہوتی؟ امت میں کمی ہے مدارس کی, یونیورسٹیز کی؟ کتنی یونیورسٹیز ہیں امت میں, کتنی مدارس ہیں, علماء کتنی ہیں؟ پروڈکشن دیکھیں آپ, علماء کتنی ہیں؟ میڈیکل کالجز کم ہیں, ڈاکٹروں کی پروڈکشن دیکھ کتنا زیادہ ہے. انجینئرنگ کالجز کم ہیں, انجینئر بہت زیادہ ہیں. اسلامی یونیورسٹیز, اسلامی ادارے بہت زیادہ ہیں, لیکن علماء کتنی ہیں؟ وجہ کیا ہے کہ اہمیت کہاں پہ ہے؟ میڈیکل کا علم ہم دل سے حاصل کرتے ہیں, کوئی ڈاکٹر بنے گی دنیا ہماری بنے گی. دین کا علم کاش ہم دل سے حاصل کرتے, اللہ کی قسم تو ہمارا مقام یہ نہ ہوتا. ہم دین کا علم کیسے حاصل کرتے ہیں؟ جو اگر یونیورسٹی میں پڑھے, سب کی بات نہیں کر رہا میں, الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ایکسیپشن ہمیشہ ہوتے ہیں. جو دل سے حاصل کرتے ہیں ان کا مقام ہی کچھ اور ہوتا ہے. میں ان عوام کی عموماً بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کی جو ڈگریاں لے لیتے ہیں اور پھر علم کی کچھ برکت نظر نہیں آتی ان کی زندگی میں. کیوں؟ کیونکہ صرف ڈگری کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہیں, مدینہ طیبہ اسلامک یونیورسٹی میں داخلہ ملتا ہے, بدعقیدگی لے کے آتے ہیں, چار سال پانچ سال وہاں پہ پڑھتے ہیں, امتحان میں صحیح جواب دیتے ہیں قرآن سنت کے مطابق, اور باہر جب نکلتے ہیں ڈگری لے کے تو وہی بدعقیدگی ہوتی جو پہلے تھی. کیا ہے یہ, اور کب تک ایسے رہے گا؟ تو میں یہی گزارش کروں گا, ہمیں تھوڑا سا اپنی زندگی میں, اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ میں اس دین کے لیے, اس عظیم دین کے لیے کیا کر رہا ہوں, میں کیا خدمت کر رہا ہوں. آج میرے سپورٹر جو ہیں, میرے والدین ہیں, میرے گھر والے ہیں, میری جاب بھی ہے الحمدللہ, میرے دوست و احباب بھی ہیں, رکاوٹ کیا ہے مجھے بتائیں. یعنی یہاں تک جدہ میں درس تک آنے کی کیا رکاوٹ ہے مجھے بتائیں, کتنی رکاوٹیں آپ پار کر کے آتے ہیں. اور یہ نہیں کہا جا رہا کہ درس حاصل کرنے کے لیے آپ ریاض جاؤ یا آپ دمام جاؤ یا کسی اور دور دراز جگہ پہ جاؤ. میری گزارش ہے کہ طلب علم کے لیے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا کر رہے ہیں. اپنے گھر کو چھوڑ کر راستے میں گاڑیاں بھی ہیں, یعنی اونٹ پہ سفر کرنا ہے, ایئر کنڈیشن گاڑی ہے اور ایئر کنڈیشن الحمدللہ ہم اس ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. ہمارے پاس کیا ادھر باقی رہا ہے؟ پیسوں کی قلت ہے, کرایہ نہیں ہے, ہم بھوکے پیاسے رہتے سارا دن. یعنی کمی ہے تو کہاں پہ ہے, قلت کس چیز کی ہے؟ اور اگر ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ ہم علم حاصل کر کے آگے اس کو لے کے جائیں, میرے بھائی میں سٹیپ ون کی بات کر رہا ہوں. ابھی سمجھنا باقی ہے, ابھی عمل بھی باقی ہے, ابھی دعوت تبلیغ باقی ہے, ابھی گھر سے باہر جانا بھی باقی ہے. ہم تو پہلے سٹیپ پہ پھنسے ہوئے ہیں, اور کتنے سال پھنسے رہیں گے؟ صرف کتابیں پڑھنا اور ایک کے بعد دوسری کتاب ختم کرنے کا نام علم نہیں ہوتا. ہمیں تو بڑی خوشی ہے نا, ہمیں دس کتابیں بیس کتابیں پڑھ لی ہیں, بڑی شروحات کی ہیں اور بڑا کام کیا ہے. ہمیں ہماری زندگی میں اس علم کا کیا فائدہ ہوا, کتنی تبدیلی آئی؟ میرا تلفظ ٹھیک ہوا پڑھنے کا؟ کب ٹھیک ہوگا مجھے بتائیں. دس کتابیں بیس پچاس سو کتابیں پڑھ چکے ہیں, ابھی بھی بات ساتھیوں کو تلفظ ٹھیک نہیں آتا. اچھا, اور کتنے سال لگیں گے؟ دس سال گزر گئے, دس سال اور لگائیں اسی طریقے سے. تو صرف کتاب ختم کرنا مقصود نہیں ہے, اصل مقصد کیا ہے کہ اپنی زندگی بدلیں, ہم خود علم حاصل کریں, اور پھر اس علم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے اندر کوئی تھوڑی سی ابیلٹی تو ہو. پھر کب ہوگا مجھے بتائیں. اسی لیے الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کا شکر ہے. یہ نہ سمجھے کہ میں ڈس ہارٹ کر رہا ہوں یا نہیں, واللہ میرا مقصد واللہ یہ نہیں ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم جتنا کر رہے ہیں اسے اس سے اچھا کر سکتے ہیں. جتنا علم حاصل کر رہے ہیں اس کا اثر تو ہماری زندگی میں الحمدللہ ہے, کہیں نہ کہیں پہ تھوڑا سا, چلو دس فیصد تو ہے, بیس فیصد کہیں پہ تو ہے. اس دس بیس فیصد کو ہم اس سے اچھا بھی کر سکتے ہیں. آج ہم پڑھ نہیں سکتے, اس کو اچھا بھی پڑھ سکتے ہیں. تلفظ ٹھیک نہیں, اس کو اچھا بھی کر سکتے ہیں. جب ہم اس علم کو آگے لے کے جائیں گے تاکہ کوئی یوں انگلی کھڑی کر کے نہ کہنے والوں کی اس کو تو کچھ آتے نہیں, پتہ نہیں اس کو. اور جتنا ہم جانتے ہیں اس کو آگے لے جانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ توحید الحمدللہ ہم نے سیکھا ہے, سنت کے دروس ہم سب نے دیکھے, عقیدے کے اصول ہم نے سیکھے ہیں, اور بار بار کتابوں کا ذکر کیا ہے, علماء کے اقوال کو پیش کیے ہیں, منہج سلف کئی الحمدللہ دروس ہوئے ہیں. سمجھ کے حد تک اللہ کا شکر الحمدللہ سمجھا ہے. کیا ہم نے اس سمجھ کو آگے لے کے گئے ہیں؟ ہمارے پاس اگر ہم سفر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس جو سوشل میڈیا ہے بڑی پاورفل ہے آج کل, اس میں بہت ساری خرابیاں ہیں, بہت سے غلط میسیجز آتے ہیں. بعض لوگ بڑا اچھا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن جاہل ہیں بیچارے. وہ کیا کام کرتے ہیں, کئی گھنٹے لگا دیتے, وہ سمجھتے ہم خیر کا کام کر رہے ہیں, کاپی پیسٹ کر رہے ہیں بس بےچارے. کوئی پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے, بس دین کی بات ہے. ہاں یار, بس کاپی کیا پیسٹ کر دیا. اور کئی گروپس میں چلا گیا میسج ضعیف حدیث ہے، بد عقیدگی ہے، کوئی غلط بیانی ہے، کسی غلط تہمت لگائی جا رہی ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے، کیونکہ نیچے لکھا ہے بس اس کو شیئر ہی کرنا ہے جتنے زیادہ کر سکتے ہیں، دو دعائیں بھی لکھی ہیں، وہ اس دعا کو پانے کے لیے وہ شیئر کر لیتا ہے. تو جن کے پاس علم ہے وہ کیا شیئر کر رہے ہیں؟ کب شیئر کریں گے؟ کیا شیئر کر سکتے ہیں؟ بس علم حاصل کیا، اس کے بعد مر گئے، قبر میں دفن ہو گیا. اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ آج ہماری امت کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے ذلت و بد امنی اور خون ریزی سے نکلنے کے لیے، تو کیا ہے وہ؟ دین کی طرف واپسی بغیر علم کے ممکن ہے؟ پھر کیسے واپسی ہوگی دین کی طرف؟ جاہل بھی رہنا ہے اور اس ذلت سے بھی نکلنا ہے، واللہ ناممکن ہے، ناممکن ہے. جیسے ہماری ابتدا تھی عزت کی، انتہا بھی ویسی ہوگی عزت کی. جو پہلے زمانے کی عزت کا باعث تھا وہ ہمارے زمانے کی وہی عزت کا باعث ہے. اللہ کا قانون ایک ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلی آیت کا ہم نے آج تک کیا کیا ہے؟ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بھی اپنے دشمنوں کے محتاج ہیں. اللہ کی قسم ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس وہ نور ہے واللہ جو کسی کے پاس بھی نہیں دنیا میں. توحید اور سنت کا نور کس کے پاس ہے؟ محتاج تو ان کو ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن ہم کہاں لگے ہیں؟ جو ہم نے کرنا تھا وہ کر نہ سکے، جو نہیں کرنا تھا وہی کرتے جا رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ غثاء کا غثاء اس سے دنیا کی محبت، موت سے نفرت، جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں ہے اور آج ان کے غلام بن بیٹھے ہیں. کہیں وہ ہم سے اچھے تو نہیں ہیں؟ دنیا کا علم ہم سے شیئر کر رہے ہیں، دنیا ہمیں دے رہے ہیں، ہم ان کو آخرت نہ دے سکے، ہم کو دین نہ دے سکے؟ اس لیے ہمیں تھوڑا سا کچھ کرنا پڑے گا، جتنا کر رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اور ہم کر بھی سکتے ہیں، ہمیں پتہ ہے. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم علم نافع وعمل صالح پر اپنی زندگی قائم کریں، توحید و سنت پر ہم زندہ رہیں، منہج سلف پر ہم قائم رہیں، اور اسی پر ہماری زندگی اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو. جو ہماری کوتاہیاں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دور فرما، جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرما، اور ہمیں مزید توفیق عطا فرما کہ ہم سب مل کر آپ کے دین کی خدمت بہترین طریقے سے کر سکیں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، شروط الصلاة درس جاری ہے. پچھلے دروس میں شروط الصلاة کیا تھیں دل کے ساتھ بیان کیا تھا، اور آج کے درس میں چند احکام اور مسائل ہیں جن کا تعلق نماز کی شرطوں سے ہے، ان کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میرے ترتیب کے ساتھ جیسے وہ شروط بیان کیے تھے اس ترتیب سے بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے عام طور پر سوال اٹھتے ہیں اور مسائل ہوتے ہیں پانی کے معاملے میں، اور پانی کے مسائل اتنا مشکل نہیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں اگر ہم پڑھیں تو تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. اور اس میں جو اہم مسائل ہیں ہم وہ بیان کریں گے. سب سے پہلے کنویں کا پانی اور دریا یا سمندر کا پانی، یہ سب پاک ہے، استعمال کے لیے بھی جائز ہے اور طہارت کے لیے بھی، وضو کے لیے بھی، غسل کے لیے بھی جائز ہے. سمندر کے پانی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردہ بھی حلال ہے، یعنی جو جانور پانی کے اندر مر جائے، جو پانی میں رہتا ہے وہ جانور حلال ہے. جس پانی کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ پاک چیز سے تبدیل ہو جائے لیکن پانی کی شکل تبدیل نہ ہو، پانی پانی ہی رہے، اس میں تھوڑی سی چائے گر گئی ہے یا چینی گر گئی ہے یا کوئی پاک چیز اس کے اندر گر گئی ہے، بشرط یہ کہ اس کی شکل، جو تین صفات ہیں پانی کے، پانی کا رنگ، پانی کی خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو، تو یہ پانی بھی پاک ہے، اسے آپ وضو کر سکتے ہو، طہارت کے لیے استعمال کر سکتے ہو. لیکن اگر اس پاک چیز کی مقدار زیادہ ہو جائے اور پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو تبدیل ہو جائے اور اس کی شکل پانی کی نہ رہے، یعنی یا وہ شربت میں تبدیل ہو جائے یا یخنی کی صورت میں تبدیل ہو جائے، تو اس سے استعمال کر سکتے ہیں کھانے پینے کے لیے، لیکن طہارت کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہ پانی ہی نہیں رہا. کیونکہ جیسے پہلے بیان کر چکے ہیں، پاک ہونے کے لیے پانی یا مٹی دو چیزیں ہیں صرف، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اور پانی اگر پانی کی شکل میں ہے، تبدیل نہ ہوا ہو، تو وہ پانی ہی رہتا ہے. لیکن اگر وہ پاک چیز سے تبدیل ہوا ہو، اس کا رنگ، اس کا خوشبو اور ذائقہ تبدیل نہ ہوا ہو، شکل صورت سے پانی ہی ہو، چند چائے کے ورقے اس میں گرنے سے، اس کے اندر گرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس کی شکل و صورت پانی کی ہو. تیسرے نمبر پر، اگر پاک پانی کے اندر کوئی ناپاک چیز گر جائے، تو فقہا کی اس بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس مختصراً یہ ہے، اگر پانی کے تین صفات میں سے ایک صفات تبدیل ہو جائے، پانی کا رنگ یا ذائقہ یا خوشبو، اس ناپاک چیز کی وجہ سے، تو یہ پانی نجس ہے، اس کو طہارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے اور عام استعمال کرنے کے لیے بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کی تین صفات برقرار رہیں تو پانی پاک ہی ہوتا ہے. اگر انسان کراہت کے لیے استعمال نہ کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن حقیقتاً پانی پاک ہی ہے. اس کی مثال یہ ہے، اگر ایک بڑا خزان ہے، اس کے اندر پیشاب کے چند قطرے گر گئے ہیں یا اس میں تھوڑا سا گندا پانی چلا گیا ہے، اگر اس پانی کی شکل اور اس کی جو تین صفات بیان کیے ہیں، خوشبو یا رنگ یا ذائقہ تبدیل نہ ہوا گندگی کی وجہ سے، تو وہ پانی پاک ہی ہے. اگر کراہت کی وجہ سے کوئی انسان استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. استعمال شدہ پانی، یعنی آج کل تو سسٹم تبدیل ہو چکا ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو بیسن کے اندر کرتے ہیں، پانی گر جاتا ہے باہر گٹر میں، لیکن پچھلے زمانے میں برتن کے اندر وضو کرتے تھے، اور جو پانی بچتا تھا، کیا یہ پانی پاک ہے یا نہیں، اس میں جو صحیح قول ہے، یہ پانی پاک ہی ہے، وضو کے اعضاء سے جو پانی گرتا ہے اس برتن کے اندر، اس پانی کو آپ دوبارہ وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ پاک جسم سے پانی گرا ہے اور یہ پانی حقیقتاً اصل میں پاک ہے، تو اس کو ناپاک کرنے کے لیے دلیل ہونی چاہیے، اور اس صورت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اور جس پانی سے وضو کیا ہے، جسم اصل میں پاک ہے، جسم ناپاک نہیں ہے، مسلمان کا جسم ہمیشہ پاک ہے. یہ حدث کی صورت تھی جس کی وجہ سے ہم نے وضو کیا، تو حدث کی صورت سے جسم نجس نہیں ہو جاتا، جسم ناپاک نہیں ہو جاتا، جسم کی صورت ناپاک ہوتی ہے. جس پانی کا رنگ، خوشبو یا ذائقہ مٹی سے یا زنگ سے یا لکڑی سے یا درخت کے پتوں سے تبدیل ہو جائے، تو وہ پانی پاک ہی رہتا ہے. یعنی خزان کا پانی ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اس کا رنگ تھوڑا سا تبدیل ہوتا ہے، یا جو پانی زیادہ عرصے کے لیے بند کیا جائے، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے، تو وہ پانی بھی پاک ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں وضو کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر پانی میں بدبو محسوس ہو, کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہم جب نل کو کھولتے ہیں وضو کرنے کے لیے تو اس میں کبھی بو آتی ہے, اگر یقین ہو جائے کہ یہ بو اس وجہ سے ہے کہ خزان کے اندر کوئی جانور یا کوئی بلی وغیرہ مر گیا ہے اور وہ پانی تبدیل ہو چکا ہے تو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے, وہ پانی ناپاک ہی ہے, کیونکہ مردہ جانور ناپاک ہے اور پانی بھی اس سے ناپاک ہو جاتا ہے. اگر کسی چیز میں شک ہو جائے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ پانی ہے برتن میں رکھا ہے, آپ کو نہیں پتا کہ یہ پانی پاک ہے یا ناپاک ہے, تو حقیقت میں یہ پانی پاک ہی ہے, یقین جو ہے یہ پانی پاک, اور اصل میں ہر چیز پاک ہے. اصل میں جو قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے, الا یہ کہ جس کی ناپاکی آپ کو جس کی ناپاکی ثابت ہو جائے تو وہ پانی جو رکھا ہے وہ پاک ہے, آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو. اور جس پانی کا آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ ناپاک ہے, مثال کے طور پر گٹر کا پانی ہے, یا جس پانی میں کوئی مردہ چیز گر جائے اور اس پانی کا رنگ یا ذائقہ خوشبو تبدیل ہو جائے تو وہ ناپاک ہی ہوتی ہے. اگر دو برتن آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک برتن میں جو پانی ہے ناپاک ہے اور ایک میں پاک ہے, لیکن آپ بھول گئے کس میں ہے, عام طور پہ یہ صورت اس وقت جب انسان سفر میں ہوتا ہے اور پانی کی کمی ہوتی ہے, لیکن فقہا اس کو بیان کرتے ہیں اس لیے میں بھی بیان کر رہا ہوں. دو برتن ہیں, ایک میں آپ کو پتہ ہے یقین ہے ان دونوں میں سے ایک میں ایک ناپاک ہے اور ایک پاک ہے, تو اب کیا کریں گے؟ فقہا کی اس میں لمبی چوڑی بحث ہے, لیکن جو سچ بات یہ ہے کہ آپ دونوں کو اچھی طرح دیکھیں, جس پہ آپ کو گمان ہو جائے کہ یہ پاک ہے آپ اس کو استعمال کریں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ اس کو اچھی طرح دیکھیں, اس کو خوشبو دیکھیں, اس کا ذائقہ دیکھیں, اس کا رنگ دیکھیں, اگر آپ اس کے بعد آپ کو گمان ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے یہ پانی جو ہے یہ پاک لگ رہا ہے مجھے, تو آپ اس کو استعمال کریں. دونوں کو گرانے کی ضرورت نہیں اور تیمم کرنے کی ضرورت نہیں اس صورت میں. کچھ فقہا کہتے ہیں دونوں کو گرا دو تیمم کرو, کچھ کہتے ہیں بغیر دیکھے بغیر سمجھے دونوں سے وضو کر لو, یہ بالکل درست نہیں ہے. اور اسی طریقے سے کپڑوں میں آپ کے پاس کپڑے ہیں, توب ہیں پانچ یا چھ, اور ایک میں آپ کو یقین ہے پیشاب کے قطرے لگے ہیں, نجاست لگی ہے, لیکن وہ مکس ہو گئے ہیں, اب آپ کیا کریں گے؟ اور یہ صورت عام طور پر فقہا بیان کرتے ہیں, اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہر توب میں ایک نماز پڑھو, جتنی اگر آپ کے پاس چھ توب ہیں تو آپ چھ دفعہ نماز پڑھو اور ایک زیادہ پڑھ لو. اور یہ درست نہیں ہے, شریعت اتنی مشکل نہیں ہے, اس میں آپ اچھی طرح دیکھو, اپنے گمان کے ساتھ آپ عمل کرو, جس پہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ صاف ہے آپ اس پہ نماز پڑھ لو, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ کہاں کہ انصاف ہے کہ چھ دفعہ نماز پڑھو, جتنی توبیں اتنی نماز پڑھ کے ایک ساتویں دفعہ زیادہ پڑھو, تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی فتق اللہ مستطاعتم, اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالی سے ڈرو, اس دین میں عمل کرو استطاعت کے مطابق جتنی آپ کو طاقت ہے. اور انسان اس صورت میں کیا کر سکتے اس کے علاوہ؟ کافروں کے برتن اور کپڑے, عام طور پر اس میں سوال اٹھتا ہے کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں, اس کی دو صورتیں ہیں. اگر تو ان کا حال معلوم ہو, یعنی یہ برتن ہیں یا یہ کپڑے ہیں یا ناپاک ہیں, تو وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ جائز نہیں ہے. لیکن اگر ان کا حال اس کا علم نہ ہو, برتن پڑے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں, تو اصل میں وہ پاک ہی ہیں, اس کو استعمال کر سکتے ہیں, جائز ہے, اور دھونا بہتر ہے, مستحب ہے, اور بہتر ہے کہ دھونے کے بعد استعمال کیے جائیں. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا حرام ہے, لیکن اگر کوئی شخص چاندی کے برتن میں وضو کر لے, کیا اس کا وضو درست ہے یا نہیں؟ اس کا وضو درست ہے, اس کی نماز بھی درست ہے, لیکن اسے گناہ ہوگا کہ اس نے چاندی کے برتن میں یا سونے کے برتن کو استعمال کیا. راستے میں سائے میں اور پھل والے درخت کے نیچے پیشاب کرنا جائز نہیں, یاد رکھیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم میں فرمایا, اتقوا اللعانین, ان سے بچو, ان دو چیزوں سے بچو جو لعنت کا باعث ہیں, اور وہ پیشاب اور پیخانہ کرنا لوگوں کے راستے میں یا پھل دار درخت کے نیچے جن سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں. وضو کرتے ہوئے انگوٹھی یا مصنوعی دانتوں کو اتارنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی شخص انگوٹھی استعمال کرتا ہے یا اس کے مصنوعی دانت ہیں تو وضو کرتے وقت ضروری نہیں ہے کہ وہ ان کو اتارے. اگر کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہو تو وہ اپنا بازو کیسے دھوئے گا, اس کٹی ہوئی جگہ کو دھو لے گا, اس میں کوئی حرج نہیں. وضو مکمل کرنے کے بعد یا جب ہاتھ دھوئے تو اپنے بازو کو جہاں سے کٹا وہاں تک دھو لے. وضو کے لیے سہارا لینا جائز ہے. اگر ایک شخص ہے, بیمار ہے یا وہ خود وضو نہیں کر سکتا, اس کا بیٹا ہے, اس کا بھائی ہے, کوئی اس کی اگر مدد کرنا چاہے تو اس کی مدد کرنا جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام وضو کو پانی لے آتے, ان کی مدد کرتے. اور وضو کرنے کے بعد رومال کا استعمال کرنا یا ٹشو کا استعمال کرنا بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. کچھ حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے, مکروہ ہے, اور دلیل کے طور پر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بیان کرتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انہوں نے وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد جب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رومال دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رومال کو استعمال کرنے سے انکار کیا, انہوں نے استعمال نہیں کیا. تو کچھ حضرات یہ سمجھتے ہیں یہ دلیل ہے کہ وضو کے اعضاء وضو کرنے کے بعد رومال سے خشک کرنا یا کسی کپڑے سے خشک کرنا مکروہ ہے. یہ بات درست نہیں ہے. علماء کا یہ قولی حدیث صحیح ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ انہوں نے کسی کو منع کیا ہو. دوسری بات یہ, حضرت میمون رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ایسا عمل کیا اور وہ رومال لے کے گئیں, اگر ان کو علم ہوتا کہ یہ عمل مکروہ ہے وہ کبھی ایسا نہ کرتی. بلکہ اس سے یہ دلیل ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا وہ کوئی چیز استعمال کرتے جسم خشک کرنے کے لیے, اس لیے انہوں نے بھی وہ رومال لے کے گئیں تاکہ وہ اپنا جسم خشک کر لیں. لیکن اس رومال کو کیوں نہیں استعمال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ علماء فرماتے کہ اس میں اس وقت کوئی اس رومال میں کوئی حرج ہوگی یا کوئی مسئلہ ہوگا جس کی وجہ سے انہوں نے اس رومال کو استعمال نہیں کیا. موزوں پر اور جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے. اگر کوئی شخص وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد وہ اپنے جرابیں جیسے ہم عام یہ استعمال کرتے ہیں یہ پہن لے, تو اگر دوبارہ اس کا وضو اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے, اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ ان جرابوں کو اتارے. وضو پورا کرے اور پاؤں کو دھونے کی جگہ ان جرابوں پر مسح کر لے, یہ جائز ہے. کچھ علماء کے نزدیک جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے, صرف موزوں پر مسح کرنا جائز ہے, اور وہ جرابوں اور موزوں میں فرق سمجھتے ہیں. موزے جو جلد کے بنے ہوتے ہیں اور سخت ہوتے ہیں, اور جرابے تو آپ جانتے ہیں جو ہم عام استعمال کرتے ہیں, لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مسح کرو, ان یمسحوا علی العصائب والتساخین. عصائب کہتے ہیں جو سر پر چیز باندھی جائے, اور تساخین کہتے ہیں ہر وہ چیز جس سے پیر کو گرمی ملے, جو پیر پر پہنی جائے. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ سر پر اگر امامہ ہو یا کوئی کپڑا, اس پر آپ مسح کر سکتے ہیں وضو کے لیے, اور اگر پاؤں میں جرابے ہیں آپ ان پر بھی مسح کر سکتے ہیں. اور اس میں بشرط یہ کہ وضو کی حالت میں جرابے آپ نے پہنی ہو. وضو کر لیا, مکمل وضو کرنے کے بعد اگر جرابے پہن لیتے ہیں اس پر دوبارہ مسح کرنا جائز ہے، مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات اور مسافر کے لیے تین دن اور تین راتیں، اور پاؤں کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ اگر پاؤں کے اوپر جراب ہو یا موزہ ہو، اور دوسری صورت اگر پاؤں کے اوپر کچھ بھی نہ ہو. اگر پاؤں کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اس کو دھونا ضروری ہے وضو کے لیے، اور اگر پاؤں کے اوپر جراب ہے یا موزہ ہے تو اس کو اتارنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیں اس کو اتارنا نہیں ہے، اس کے اوپر مسح کرنا ہے، یہ سنت ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے اور اس موزے کو اتارتا ہے، حالانکہ اس نے وضو کرنے کے بعد استعمال کیے ہوں، لیکن وہ اب دوبارہ وضو کرنا چاہتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء کے نزدیک مکروہ ہے اگر وہ اس جراب کو اتار کر پھر اپنے پاؤں دھوتا ہے. سنت یہ ہے کہ اگر پاؤں کھلے ہوں تو ان کو دھو لیا جائے، اور اگر پاؤں پر جرابیں ہوں یا موزے ہوں ان پر مسح کیا جائے. پلستر پر مسح کرنا بھی جائز ہے. اگر کوئی شخص ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے اور اس پر پلستر لگا ہے، تو جب وضو کرے اس پلستر جگہ کو صرف مسح کر لے، مسح کرنے سے وضو مکمل ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ وہ پہلے وضو کر لے جتنا کر سکتا ہے، پھر تیمم کر لے، وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے. تیمم کرنا اس کے لیے ضروری نہیں، بلکہ صرف اگر اس جگہ کو مسح کر لے تو کافی ہے. اگر کسی شخص کا حدث دائمی ہو، یعنی اسے پیشاب کی تکلیف، اس کے قطرے گرتے ہوں، اس کو یہ بیماری ہو، تو وہ ہر وضو کے لیے، ہر نماز کے لیے وضو کر لے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرے، اور اسی صورت میں مستحاضہ عورت بھی جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہوتا ہو، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ پہلی دفعہ نہا لے گی، 15 دن کے بعد غسل کرنے کے بعد ہر نماز کے لیے اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. اگر وضو کرنے کے بعد کسی شخص کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کے پیشاب کے قطرے گرے ہیں، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے پہلے اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ واقعی قطرے ہیں کہ نہیں پیشاب کے. اگر پیشاب کے قطرے واقعی گرے ہیں تو اس جگہ کو دھو لے، دوبارہ وضو کر لے. لیکن اگر اسے قطرے نظر نہیں آتے، اس کو یہ صورت بار بار ایسے ہوتی ہے، تو یہ صرف وسوسہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں دینا، نماز پڑھنا درست ہے. اگر ایک شخص کے پاس پانی ہے لیکن تھوڑا ہے، اگر اسے وضو کرتا ہے تو وضو پورا نہیں کر سکتا، تھوڑا پانی ہے، تو وہ کیا کرے؟ اس کے پاس دوسرا پانی بھی نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جتنا پانی ہے اتنا اسے وضو کر لے. اگر پانی پورا ہو جائے تو ٹھیک ہے، اگر پانی پورا نہ ہو، جب پانی ختم ہو جائے اس کے بعد وہ تیمم کر لے. سمندر کا پانی جس میں نے پہلے بیان کیا ہے پاک ہے، لیکن کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، یہاں پر بھی جدہ میں بھی دیکھا ہے، کہ وہ تیمم کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بالکل درست نہیں ہے. سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں، سمندر کا پانی پاک ہے. ہاں اگر آپ کو اس کنارے پر کوئی چیز نظر آتی ہے جسے آپ کراہت کرتے ہیں، آپ تھوڑا آگے جا کر اندر جا کے وضو کر لیں، یا اندر سے پانی بھر کر آپ باہر خشک جگہ پر آ کے وضو کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سمندر کے نزدیک کھڑے ہو کر آپ تیمم کریں، یہ نماز درست نہیں، اور یہ وضو بھی درست نہیں ہے، اور یہ تیمم بھی درست نہیں ہے کہ آپ سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر تیمم کریں. اگر کوئی شخص ایسا کرے تو اس کی نماز باطل ہے، یاد رکھیں، اسے وہ نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے. وضو کے مسائل میں سے جو اہم مسائل ہیں، گردن کا مسح کرنا، یاد رکھیں گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. جب وضو کرتے ہیں، جب سر کا مسح کرتے ہیں، کچھ لوگ گردن کا مسح بھی کر لیتے ہیں، یہ گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں. اس میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں سب ضعیف احادیث ہیں، اور جو صحیح حدیث موجود ہے اس میں گردن کا مسح کرنے کا ذکر نہیں، بلکہ اس میں یہ ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کیا تو تو اپنے سر کا مسح کیا، اپنے ہاتھوں کو آگے سے لے کر پیچھے چلے گئے، اور لفظ حدیث کا الی القفا، اپنی گردن تک، پھر اس کو آگے کی طرف لے کے آئے. یہ حدیث کا لفظ نہیں ہے کہ سر کے مسح کے بعد اپنی گردن کا مسح کیا، یہ غلط فہمی ہے کچھ لوگوں کو، گردن کا مسح کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وضو کا وہ یہ ہے کہ سر کا مسح سنت کے مطابق جیسے پہلے بیان کیا ہے، اپنے ہاتھوں کو پانی لگا کر اپنے پورے سر کو پیشانی سے لے کے پیچھے کی طرف گردن تک لے جائیں، اور پھر اسے دوبارہ واپس لے کے آئیں ایک دفعہ. یہ سنت طریقہ ہے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے پیشاب کا. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے یا نہیں، اس میں کافی لمبی بحثیں ہیں. جو درست بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا ہے کہ انہوں نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، اور جو دلائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، یہ حدیث صحیح ہے، لیکن یہ ان کا اپنا علم ہے، کیونکہ وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی اہلیہ تھیں، اور وہ گھر کے اندر کے حالات جانتی تھی زیادہ، اور گھر کے باہر کے حالات سے زیادہ واقف نہیں تھی. جن صحابہ نے یہ نقل کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، انہوں کو دیکھا، اور گھر کے اندر انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا، اس لیے حضرت عائشہ کو علم نہیں اس چیز کا. لیکن جن صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر ہوتے تھے، انہوں نے دیکھا اور انہوں نے اس کو بیان کیا، تو اس میں جو صحیح قول ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ ضرورت کے وقت، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا، وہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ کچھ علماء کا اپنا قول ہے. جو صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہو کر انہوں نے پیشاب کیا تو انہیں کوئی تکلیف نہیں تھی، صرف اس لیے کیا کہ امت کو بتانے کے لیے کہ یہ جائز ہے. لیکن اگر اس پہ دیکھا جاتا کہ چھینٹیں پڑتی ہیں اور اس کو کوئی شخص معمول نہ بنا لے، یاد رکھیں جو چیز جائز ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، اس کا مطلب نہیں کہ ہمیشہ اس کو ایسے شریعت سمجھ کر ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنی عادت کے خلاف کرتے ہیں، وہ صرف امت کو یہ دکھانے کے لیے کہ یہ بھی جائز ہے، صرف اس کا مطلب نہیں ہے کہ یہ سنت بن چکی ہے. سنت نہیں ہے، سنت یہ ہے کہ آپ بیٹھ کے پیشاب کریں، یہ سنت ہے. لیکن اگر کبھی کوئی شخص کسی وجہ سے کھڑے ہو کر پیشاب بھی کرے تو وہ بھی درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے کپڑوں پر پیشاب قطرے نہ گرے. کوئی ایسی اس طریقے سے اگر وہ پیشاب کر سکتے تو کوئی حرج نہیں. اور پیشاب کے بارے میں عام لوگ کوتاہی کرتے ہیں اور سستی کرتے ہیں، یاد رکھیں پیشاب سے پاک ہونا یہ عام بات نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ پیشاب سے صحیح پاک نہ ہونا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے، دو قبروں کے درمیان میں گزرے، وہاں پر رکے اور فرمایا کہ یہ دو شخص جو ہیں یہ عذاب کھا رہے ہیں، ان کو عذاب مل رہا ہے قبر کے اندر، اور یہ کوئی بڑی بات کی وجہ سے نہیں عذاب کھا رہے، یعنی کوئی کفر یا شرک کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی نماز کو ترک کرنے کی وجہ نہیں ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا مسئلہ جس کو لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے. ایک شخص اپنے پیشاب سے پاک ہونے میں سستی کرتا تھا، اور دوسرا شخص چغل خوری میں آگے ہوتا تھا. تو یہ دو چیزیں ہیں جسے قبر کا عذاب عام طور پر پایا جاتا ہے، اور آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کو ان دو چیزوں میں سستی کرتے ہیں. چغل خوری میں وہ آگے ہوتے ہیں، اس کی سن کر اس کو لگانا اور اس کی سن کر اس کو لگانا، جھگڑے ہوتے ہیں، تفرقے ہوتے ہیں، اور پیشاب میں صحیح طریقے سے استنجا نہیں کرتے اور وضو کرنے میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ سے زیادہ ان دو چیزوں سے ہوتا ہے. حیض اور نفاس کے مسائل میں چند بیان کرتا ہوں. حیض، عورت غسل کرتے ہوئے اس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بال کھول لے. لیکن اگر جنابت ہے, ہم بستری کی وجہ سے شادی شدہ عورت ہے, وہ غسل کرنا چاہتی ہے, اس کے لیے ضرور نہیں کہ اپنے بال کھولے. اس کے اگر بال بندھے ہوئے ہیں جنابت کی صورت میں وہ غسل کرے تو ضروری فرض نہیں اس کے اوپر کہ اپنے بال کھول لے, لیکن حیض سے اگر پاک ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لے, اچھی طرح سے دھوئے. اور اس کی دلیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک عورت آئی اور سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمیں جنابت ہوتی ہے کہ ہم اپنے بال کھول لیا کریں غسل کے لیے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمہارے لیے کافی ہے کہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈال کر غسل کر لو. انہیں حکم نہیں دیا کہ اپنے بال کھول لے جنابت کی حالت میں, اور حیض کی حالت میں ضروری ہے کہ اپنے پورے بال کھول لیں. اور دوسرا اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ حیض تقریباً مہینے میں ایک دفعہ ہوتا ہے, لیکن جنابت کی صورت جو ہے شادی شدہ عورت کے لیے تقریباً روزانہ یا ہفتے میں چار پانچ دن یا جتنا بھی ہو, تو اس کے لیے مشکل پڑ جاتی ہے کہ اپنے بال بار بار کھولے. اس لیے شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور دلیل بیان کر چکے ہیں. مستحاضہ عورت وہ عورت ہے جس کا خون 15 دن سے زیادہ جاری ہو. حیض اور استحاضہ میں یہ فرق ہے کہ حیض ناپاک خون ہوتا ہے جو عورت کی شرمگاہ سے نکلتا ہے ہر مہینے میں مخصوص دن, اور جو استحاضہ ہوتا ہے یہ بھی ناپاک خون ہی ہوتا ہے, لیکن یہ خون بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے, یہ حیض کا خون کی طرح نہیں ہوتا, اور یہ رحم کے اگلے حصے سے نکلتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے, خون کی نالی کے پھٹنے کی وجہ سے. اور اس کی حالت یہ ہے, اس کی صورت یہ ہے کہ اگر خون جاری رہتا ہے 15 دن سے زیادہ, یعنی آدھے مہینے سے زیادہ, تو وہ خون حیض کا نہیں سمجھا جائے گا, استحاضہ سمجھا جائے گا. یعنی اگر ایک عورت ہے اس کے خون جاری ہوتا ہے 15 دن سے زیادہ, تو وہ 15 دن تک تو وہ نماز نہیں پڑھے گی اور روزہ نہیں رکھے گی, لیکن جو 15 دن سے زیادہ دن ہو جائیں اور اس کا خون بھی جاری ہو تو اپنے خون کو استنجا کر لے, پورا وضو کر لے, پہلے غسل کر لے ایک دفعہ 15 دن کے بعد, پھر وضو کر لے اور اچھی طرح کپڑا رکھ لے تاکہ خون نہ گرے, اور وہ نماز ادا کر سکتی ہے صورت میں. کیونکہ استحاضہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ حدی ہے کہ اگر کسی عورت کو استحاضہ ہو تو اپنے خون کو روکنے کی کوشش کرے اور ایک دفعہ وہ غسل کر لے. بار بار غسل کرنا فرض نہیں اس کے لیے کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے, بلکہ مستحب ہے, لیکن ایک دفعہ غسل کرنا ضروری ہے 15 دن کے بعد, اس کے بعد ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا ضروری ہے. حیض عورت کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا, نماز کا پڑھنا, روزہ رکھنا, مسجد میں بیٹھنا, یہ سب حرام ہے, اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور اس صورت میں جماع کرنا حرام ہے, طلاق بھی حرام ہے. لیکن فقہا قرآن مجید کے مسئلے میں علماء یہ فرماتے ہیں, اگر ایک عورت ہے وہ حافظ ہے یا وہ بچوں کو پڑھاتی ہے, قرآن پڑھنے کی اس کی ضرورت پڑ گئی ہے اور اس کا حیض زیادہ دیر رہتا ہے, اس کو خدشہ کہ اس کو قرآن مجید بھول جائے گا, تو وہ اس صورت میں پورا وضو کر لے, وضو کرنے کے بعد وہ اسی صورت میں قرآن مجید پڑھ سکتی ہیں, لیکن چھو نہیں سکتی, ہاتھ نہیں لگا سکتی, صرف اس ضرورت کے وقت اس کے لیے جائز ہے کہ وہ قرآن مجید پڑھے. اور حائض عورت کے لیے روزہ قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے, روزہ وہ فرض روزہ قضا کرے گی لیکن نماز اس کے لیے قضا نہیں, نماز کی معافی ہے. حائضہ عورت کو چھونے سے یاد رکھیں وضو نہیں ٹوٹتا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر عورت کو حیض ہو جائے ہم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کو ہاتھ لگانا جائز ہے, اس کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے اور اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا کہ حضرت عائشہ کے ساتھ کھانا کھاتے اور حضرت عائشہ جس گلاس میں پانی پیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر اپنا منہ رکھتے اور پانی پیتے, جس ہڈی کو حضرت عائشہ کھاتی اور اسی ہڈی پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ رکھتے حضرت عائشہ فرماتی مجھے حیض ہوتا اس وقت، اور یہ بھی ثابت ہے کہ حیض کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر حضرت عائشہ کے گود میں بھی رکھتے تھے، تو اسے یہ ثابت ہوا کہ حیض سے اگر عورت حائضہ ہو تو وہ خود تو ناپاک ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو چھو لے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا. ایک مسئلہ ہوتا ہے عورتوں کے لیے قدرت اور سفرت کا، کہ پانی خارج ہوتا ہے پیلے رنگ کا یا میرے رنگ کا پانی خارج ہوتا ہے، اور اس کی دو صورتیں ہیں، اگر حیض کے بعد ہو تو یہ ناپاک ہے، حیض کا حصہ ہے، لیکن اگر پاک ہونے کے بعد، یعنی حیض کو ایک دو دن گزر چکا ہے، پاک ہونے کے بعد اگر اسے یہ رنگ نظر آتا ہے پیلے رنگ یا میلے رنگ شرمگاہ سے نکلتا ہے، تو اس صورت میں صرف وضو کر لے، کوئی یہ جو قدرت اور صفت پاک ہونے کے بعد نکلتا ہے یہ حیض کا حصہ نہیں ہے، اس کے لیے صرف استنجا کر لے اور وضو کرنا کافی ہے. کیونکہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے صحیح حدیث میں، وہ یہ فرماتی ہیں کہ ہم اس قدرت اور صفت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی حیض کے بعد جب ہم پاک ہو جاتی اس میلے رنگ کو جب یہ نکلتا تھا ہم اسے کچھ نہیں سمجھتی تھی، یعنی یہ حیض کا حصہ نہیں ہے. اور نفاس کے لیے، نفاس وہ خون ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت سے خارج ہوتا ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ 40 دن ضروری ہے کہ عورت 40 دن میں پاک رہتی ہے، یہ بات درست نہیں ہے. 40 دن حد ہے اس کی، یعنی اگر 40 دن تک خون جاری رہتا ہے تو وہ نفاس کا ہے، ناپاک خون ہے. اگر 40 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ استحاضہ کی صورت ہو جائے گی اور عورت غسل کر لے گی، اس کے بعد وہ وضو کر کے نماز ادا کر سکتی ہے. لیکن اگر 40 دن سے پہلے عورت پاک ہو جائے تو عورت پاک ہی ہوتی ہے، وہ نماز بھی ادا کر سکتی ہے اور اس کا خاوند اسے جماع بھی کر سکتا ہے. 40 دن کی شرط نہیں ہے، 40 دن حد ہے فقہا کے نزدیک. تیمم سے بھی حیض والی عورت پاک ہو سکتی ہے اگر پانی موجود نہ ہو. ایک عورت ہے پاک ہو گئی لیکن پانی موجود نہیں ہے، وہ تیمم کر سکتی ہے اور وہ تیمم سے ہی پاک ہو سکتی ہے. اور تیمم کی وہی صورت ہے جو پہلے بیان ہوئی ہے، ایک دفعہ مٹی پر ہاتھ اس طرح کی سے مارے، اس کے بعد اپنے منہ پر ایک دفعہ مسح کر لے، پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو مسح کر لے، یہ تیمم ہے، اس سے حیض عورت پاک ہو جاتی ہے. تیمم کس حالت میں کرنا جائز ہے؟ اس کی چند صورتیں ہیں. نمبر ایک یہ کہ اگر پانی موجود نہ ہو، شاید باری تعالیٰ ہے فلم تجد ماء فتیمم، اگر تم پانی نہ پاؤ، پانی موجود نہ ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. نمبر دو اگر تھوڑا پانی ہو، صرف کھانے پینے کے لیے یا استعمال کے لیے، ضرورت کے استعمال کے لیے ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ہو، اس صورت میں آپ اس پانی کو استعمال کے لیے، کھانے پینے کے لیے استعمال کرو، اور اگر وہ پانی وضو کے لیے نہ بچے صرف پینے میں ہی ختم ہو جائے تو اب اس پانی کو پی لو. انسان کی جان مقدم ہے، پہلے ہے، یعنی اتنا پانی ہے کہ انسان اس کو استعمال کرے وضو کے لیے یا پیاسا رہے تو انسان وہ پانی، اس پانی کو پی لے اور تیمم کر سکتے اس صورت میں، اگر اس کے علاوہ کوئی پانی نہیں ہے. اگر پانی کی تیسری صورت یہ ہے، اگر پانی کو استعمال نہ کر سکے، یہ پانی کے استعمال کرنے سے اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہو یا کوئی ضرر ہو، تب بھی وہ تیمم کرے. پانی موجود ہے لیکن ایک شخص کو بیمار ہے، شدید سردی لگی ہوئی ہے، پانی استعمال کرنے سے وہ بے ہوش ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں اس کو نماز ضرور ادا کرنی ہے لیکن تیمم کر لے اس کے لیے کافی ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُم مَرْضَى، اور آیت کی شروع میں اور آخر میں فرماتے ہیں فَتَيَمَّمُوا، اگر تم بیمار ہو تو آپ تیمم کر لیا کرو. چوتھے نمبر پر اگر پانی استعمال کرنے سے عاجز ہو جائے، پانی موجود ہے، ایک شخص ہے موجود ہے ایک جگہ پر، اس کو بند کیا ہوا ہے، اس کے سامنے پانی نظر آ رہا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، تو وہ اس عجز کی صورت کی وجہ سے تیمم کر سکتے اور نماز ادا کر سکتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنے استطاعت کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ڈرو. اور اگر شدید سردی ہے، سردی ہیں شدید سردی ہے، اور عام طور پہ یہاں پہ اتنی سردی نہیں ہوتی، کچھ ملکوں میں برف باری ہوتی ہے، شدید سردی ہوتی ہے، اس صورت میں اگر اسے خدشہ ہو، تکلیف ہو، اور اسے ڈر ہو کہ پانی کے استعمال کرنے سے مجھے کوئی تکلیف پہنچے گی یا میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اپنے نفس کو اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ جو پر رحم فرماتا ہے.

ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ نماز کو تاخیر سے ادا کرنا، جیسے نماز کے شروط میں سے ہم نے بیان کیا کہ شرط وقت کی شرط بھی ہے کہ نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے، وقت سے پہلے وقت کے بعد نماز ادا کرنا درست نہیں. اگر کوئی شخص نماز کو وقت گزرنے کے بعد ادا کرتا ہے، ظہر کا وقت گزر گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا اور اس شخص نے نماز نہیں ادا کی، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اب یاد رکھیں اس کی دو صورتیں ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی شرعی عذر کی وجہ سے اس نے نماز نہیں پڑھی، ایک شخص ہے اس کو نیند آ گئی، اس نے الارم بھی لگایا، الارم سیل ختم ہونے کی وجہ سے نہیں بجا، اس کو وہ سوتا ہی رہا، اس کی آنکھ کھولی فجر کا وقت ختم ہو چکا ہے. یا ایک شخص سفر میں ہے، وہ کہے گا ابھی میں پڑھتا ہوں اور اس کا وقت نکل گیا سفر کی وجہ سے. یا ایک شخص مریض ہے، مرض کی وجہ سے اس کی تاخیر ہوگی نماز کی. تو یہ شرعی عذر ہیں سب. اگر ایسے ہو تو کوئی حرج نہیں، فوراً قضا کر لے، جب اسے یاد آئے فوراً قضا کر لے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص نماز سے سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے اسی وقت ادا کرے فوراً، یہی اسی کا کفارہ ہے. لیکن دوسری صورت یہ ہے جو عام طور پر پائی جاتی ہے کہ ایک شخص بغیر کسی وجہ سے نماز کو سستی کرتا ہے اور قضا ادا کرتا ہے. ایک شخص ہے الارم نہیں لگاتا، اس کا روز کا معمول یہ ہے کہ وہ دن کو 7 بجے 8 بجے اٹھتے، 8 بجے نیند سے جاگتا ہے اور اپنے کام کے لیے ڈیوٹی پہ جانے کے لیے 8 بجے جاتا ہے، تو نماز اٹھ کے 8 بجے ادا کرتا ہے. کیا اس کا یہ طریقہ درست ہے؟ اس کی نماز قابل قبول ہے؟ اس میں علماء کا یہ قول ہے جو صحیح قول ہے کہ اس کی یہ نماز نماز نہیں، اس کا یہ طریقہ بالکل درست نہیں، کیونکہ اس نے نماز کو جان بوجھ کر تاخیر کی ہے. اور جو جان بوجھ کے نماز کی تاخیر کرے وہ دین میں ایک نئی چیز ایجاد کر رہا ہے. نماز کا یہ وقت نہیں جہاں پر وہ ادا کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو تو وہ عمل مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں. اور کیونکہ اس نے جان بوجھ کر اس نماز کو نہیں ادا کیا تو اس کا یہ قضا کرنا بھی درست نہیں، اس کی قضا بھی قابل قبول نہیں. اور جو لوگ ایسا عمل کر کے اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ اگر کوئی شخص سو جائے یا بھول جائے تو جب اسے یاد ہے نماز کو ادا کر، یہی اس کا کفارہ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں جو جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بھول جائیں یا جو سو جائیں نماز سے شرعی عذر کی وجہ سے، یعنی کہ اس کا روزانہ کا یہی معمول ہو. اور اگر کوئی شخص نماز قضا کرنا چاہے جس کے لیے جائز ہو قضا کرنا، تو وہ با جماعت بھی اس کو قضا کر سکتے. اگر 2-3 شخص ہیں، تینوں سو گئے فجر کی نماز کے لیے، اٹھے تو نماز کا ٹائم گزر چکا ہے، سورج نکل چکا ہے، تو کیا وہ الگ الگ ادا کریں گے فجر کی نماز یا وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں؟ وہ با جماعت ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک شرعی قاعدہ ہے، القضاء یحکی الاداء، کہ قضاء ادا کی طرح برابر ہوتا ہے. جیسے صحیح نماز ہم پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اگر قضاء ہو جائے وہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہو. رکعت کو پانے کے لیے، نماز کو پانے کے لیے ایک رکعت کا پانا ضروری ہے. اگر ایک شخص ہے نماز قائم ہو چکی ہے، مسجد میں آتا ہے، امام کے پیچھے لیٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ با جماعت ایک رکعت کو پا لیتا ہے تو اس کی با جماعت نماز ادا ہوئی، لیکن اگر وہ ایک رکعت سے کم ادا کرتا ہے تو اس کو آنے کا ثواب ملے گا لیکن اس کو پوری جماعت کے جیسے ثواب ہوگا پوری جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. اور اسی طریقے سے اگر نماز کا وقت گزر رہا ہے یا آخری وقت ہے نماز کا اور اس شخص نے نماز کو شروع کیا، اگر ایک رکعت کی مدت تک اس نے پورا کر لیا، ایک رکعت پڑھ لی، اس کے بعد نماز کا وقت ختم ہو گیا، تو اس کی یہ نماز درست ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اگر جو اس نے تکبیرۃ احریمہ

اگر نماز کا وقت ہونے سے پہلے کوئی شخص نماز پڑھ لے تو نماز باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. اگر شک کی بنیاد پر وہ نماز کے وقت سے پہلے نماز ادا کرے اس کی نماز بھی باطل ہے. ایک شخص ہے اسے پتہ نہیں گھڑی بھی نہیں اس کے پاس اس کے وقت کا پتہ بھی نہیں ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، وقت کا پتہ نہیں لگا سکتا کہ وقت ہوا ہے یا نہیں ظہر کا، تو وہ اگر اس کو شک کے وقت ہوا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی شک کی بنیاد پر اور بعد میں علم ہوا کہ ابھی وقت نہیں ہوا، تو وہ نماز دوبارہ ادا کرے گا. لیکن اگر اس کو یقین ہے، اس نے دیکھا یا اس کو یقین ہوا کہ اتنا وقت گزر چکا ہے اور یہ وقت ابھی ظہر کا شروع ہو گیا ہے اور اس نے نماز ادا کر لی، تو یقین کی وجہ سے اگر اس کو شک نہیں بلکہ یقین ہے اور اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن بہتر ہے اس صورت میں بھی اگر وہ نماز کو دوبارہ ادا کرے جب اسے علم ہو جائے کہ اس کا وقت اس وقت نہیں ہوا تھا، میں نے پہلے پڑھ لیے، تو یہ درست ہے. ایک مسئلہ آتا ہے کندھوں کو ڈھانپنے کا، جو دو کندھے ہیں نماز کے لیے، دونوں کندھوں کا ڈھانپنا مستحب ہے اور سنت ہے. ایک کا ڈھانپنا جو ہے وہ ضروری ہے اور کچھ علماء کے نزدیک یہ واجب اور فرض بھی ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک نماز ادا نہ کرے جب تک کہ اس کا ایک کندھا ڈھانپا ہوا نہ ہو. اور ہم عام طور پہ یہ غلطی دیکھتے ہیں، کچھ لوگ یہ عام بنیان جو ہوتی ہے جس کے کندھے نہیں ہوتے، اس بنیان سے نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر مجبوری کی حالت ہو، اس کے پاس اور کوئی کپڑا نہ ہو، تو پھر تو درست ہے. لیکن اگر اس کے پاس کپڑے موجود ہوں، سستی کی وجہ سے وہ اس طریقے سے نماز ادا کرتا ہے، تو اس کو نماز دوبارہ پڑھنی چاہیے، اس کی نماز درست نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسجد میں جاتے وقت اپنی خوبصورتی کے ساتھ جایا کرو. لیکن جو اس کا معنی ہے وہ اس سے مختلف ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے ستر کو ڈھانپ لیا کرو، اور ستر میں عام ستر جو ناف سے لے کے گھٹنے تک ہے مرد کے لیے، اور عورت کے لیے اس کا پورا جسم ستر ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے. اور یہ کندھے کی جو دلیل ہے وہ اس حدیث سے الگ ہے جو ستر کی ہے، تو ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. اور اس میں عام طور پر غلطی ہم دیکھتے ہیں، حج اور عمرے کے موقع پر احرام کی حالت میں عام طور پر لوگ اوپر والا حصہ احرام کا اتار دیتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. تو پہلی غلطی یہ ہے کہ ان کو یہ اوپر والا حصہ بھی کم سے کم ایک کندھے کو ڈھانپنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگوں کے ناف جو ہے نظر آ رہی ہوتی ہے. آپ لوگ دیکھتے ہوں گے جب مکہ جاتے ہیں حج اور عمرے پہ، یا ویسے بھی جو لوگ عمرہ کرتے ہیں، تو ان کی ناف نظر آ رہی ہوتی ہے، اور ناف ستر ہے. اگر ناف نظر آ جائے تو نماز درست نہیں، یاد رکھیں اس کو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اگر کسی شخص یہ غلطی پہلے ہو چکی ہے تو اب اسے علم ہو گیا ہے، دوبارہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کسی شخص کو اس طریقے سے دیکھو تو اسے کہو کہ اپنا جو ہے احرام جو اوپر کر لے اور ناف کو کور کر لے اچھی طریقے سے. ناف کو ڈھانپنا ضروری ہے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، اور عام طور پر جو پنتلون جو لوگ استعمال کرتے ہیں پینٹ، یہ صورت ہوتی ہے پھٹ جاتی ہے کبھی کبھی، اور اس کی پنتلون پھٹ جائے تو وہ کیا کرے؟ اگر اس کے نیچے اور انڈر ویئر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کی نیچے انڈر ویئر نہیں ہے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا ستر نکل جاتا ہے، اور اس کو یہ نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. ایک صورت ہے ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور یہ عام طور پر حج اور عمرے میں ہوتا ہے احرام کی صورت میں، اور ہوا کی وجہ سے اس کے جسم کا ستر جو ہے تھوڑا سا نظر آتا ہے، جو گھٹنا ہے اس کے اوپر تھوڑا سا کپڑا ہل جاتا ہے، اس صورت میں اسے چاہیے جلدی سے اس کو نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر اس کا یہ تھوڑی دیر تک رہا اسے علم نہ ہوا تو اس کی نماز طریقے سے باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز پڑھنا چاہیے. اگر نماز پڑھتے ہوئے ایک شخص پر گندگی گر جاتی ہے اور اس کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کی دو صورتیں

0: اگر تو جیسے رومال ہے، امامہ ہے، ایسی چیز پہنے تو اسے جلدی فوراً اتار دے، اگر اسے اتار سکتے اسے پھینک دے، اس کی نماز درست ہے. لیکن اگر اس کے کپڑے پہ لگ گئی ہے تو پہ، تو وہ اسے اتار نہیں سکتا، تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے اس صورت میں، اور اس نماز کو دوبارہ ادا کرے گا. ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے، بغیر سر کو ڈھانپے کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ ٹوپی کے بغیر نماز ہوتی ہے نہیں؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، بلکہ نماز ہو جاتی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ جیسے آیت کریمہ میں ہے کہ ہر نماز کے وقت اچھے سے اچھے کپڑا اور خوبصورتی جو ہے، آپ کو اس خوبصورتی سے نماز ادا کرنا چاہیے. اور یہ دیکھا گیا کہ عام طور پر بغیر سر پہ اگر کپڑا نہیں ہے تو، آج کل تو یہ ماحول ہو چکا ہے، لیکن پچھلے زمانے یہ ماحول نہیں تھا. سر پہ کپڑا پہننا ایک اچھی عادت تھی، اور اچھے لوگ سمجھے جاتے تھے جو اپنے سر کو ڈھانپتے تھے. اور آج کل بھی کچھ ملکوں میں یہ رواج موجود ہے، اور بڑے لوگوں کو ملنے کے لیے عام طور پر سر کو ڈھانپ کر جاتے ہیں. تو کچھ علماء کے نزدیک یہ ہے بہتر ہے اگر آپ اپنے سر پر ٹوپی استعمال کریں یا رومال تو بہتر ہے، لیکن یہ شرط نہیں ہے نماز کے لیے کہ سر کو ڈھانپیں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے وہ مستحب ہے، یعنی اگر کوئی ایسی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ کو انہوں نے قولاً حکم نہیں دیا، یہ کہیں فرمایا کہ سر کو ڈھانپ کر نماز پڑھو، اگر یہ حکم ہوتا تو یہ واجب ہو جاتا ہم پر. لیکن جب یہ حکم نہیں ملتا، صرف یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اپنے سر کو بغیر ڈھانپے نماز نہیں پڑھی، تو یہ ان کا عمل ہے. اور محدثین کے نزدیک یہ قاعدہ ہے کہ جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں ہمیشہ، وہ عمل استحباب کے لیے ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے وہ عمل. اگر عبادت میں کوئی ایسا عمل ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کریں لیکن اس کا زبان سے حکم نہ دیں، تو وہ مستحب بھی ہوتا ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ عمل کے ساتھ زبان سے بھی حکم دے دیں، پھر وہ واجب ہو جاتا ہے. شفاف کپڑوں میں نماز پڑھنا، عام طور پر یہ بھی غلطی دیکھتے ہیں. یہاں پر تو شاید رواج نہیں ہے، پاکستان میں نے دیکھا ہے ایک قمیض ہوتی ہے بالکل شفاف قسم کی، اس کو استعمال کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، اور کندھے اسے نظر آتے ہیں عام طور پر، تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ دونوں کندھے باہر ہیں، اس صورت میں نماز درست نہیں ہے. اور یہاں پر میں نے جو غلطی دیکھی، توب جو ہے کچھ توب شفاف ہوتے ہیں، یعنی اتنی تھوڑے سے باریک ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ اس کے نیچے جو یہ کپڑے استعمال کرتے ہیں گھٹنے کے اوپر ہوتا ہے، شلوار لمبی نہیں ہوتی ہے، گھٹنے کے نیچے نہیں ہوتی لیکن گھٹنے کے اوپر ہوتی ہے، اور ان کے گھٹنے نظر آتے ہیں، اس توب کے بیچ گھٹنے نظر آتے ہیں اور ران کا کچھ حصہ بھی نظر آتا ہے، تو اس طریقے سے یہ نماز درست نہیں، اس طریقے سے نماز باطل ہے، اور اسے نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. کافی ٹائم گزر گیا ہے، تقریباً 30 یا 35 مسئلے اور بھی ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر سے قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو شرک و بدعات اور خرافات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اور پوری امت کو اسے نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
1: وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے، ہم روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں, 30 سال 40 50 اس سے زیادہ اس سے کم. کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں, ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں, صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے. جبار السماوات والارض رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے. کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے, یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے. کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو, صحیح ہوں گے وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے, صحیح ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں, ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا. اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے. اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں. ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے عمل کی. ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں. ایک ٹریننگ پروگرام ہے, ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے, یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے. ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں, پانی کیوں پیتے ہیں, شادی کیوں کرتے ہیں, روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں, سب کو جواب آتے ہیں. کھانا کیوں کھاتے ہیں, بھوک مٹانے کے لیے, پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے, شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے, روزگار تلاش کرتے ہیں, روزگار کرتے ہیں, روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے, اس دنیا میں رہنے کے لیے. اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں, پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے, کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے. بہت کم ایسے لوگ جو اولاد سے محروم ہیں, وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے. اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے, تنخواہ ملے, نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے. روزی ہم پچھلے 30 40 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے, جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے, کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے. اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے. دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے. ذرا غور کریں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والے, ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی. یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے, یہاں پر مخاطب ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں, جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں. اے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا, سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو یا ایھا الذین آمنوا, تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے, یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں, یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے, یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے, اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے, یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ لیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا, کما کتب الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے, سب پر فرض ہے, کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھے, بڑا پیارا ہے. کتب ہے, کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو, تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں, یا جس میں کہیں پہ کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو, تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر, شدید گرمیاں ہیں, رمضان, رمضان سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے, رمضان صحرا کو کہتے ہیں, اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضان کہتے ہیں, اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے, اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں, مشکل ہے. تو اندازہ بھی آ جائے کہ کتب علیکم, کتب اللہ علیکم نہیں, اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. اب آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے, یہاں تو روزے 30 دن بھوک اور پیاس رہنے شدید گرمی میں, تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا, کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا, تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے, یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے. تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں, تو فکر نہ کرو, تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں. تمہارے لیے نئے ضرور ہیں, لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ, ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں, روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے, لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس کا شرعاً حکم اسے روزہ رکھنا ہے۔ اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں، ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی۔ یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اچھا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں، اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو، کوئی اوڑ بنا لو، کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دو چیزیں کرنے سے، فرما برداری، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے۔ اتباع الاوامر واجتناب النواہی، جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو خاص معنی ہے تقوی کا، یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں، اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو۔ اب سلف کے بعض اس میں تعریفات موجود ہیں، میں سے ایک تعریف یہ ہے ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے، علی نور من اللہ، اللہ تعالی کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق اللہ تعالی، تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالی کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے۔ تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے۔ اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، والعمل بالتنزيل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے، وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے. والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے. اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے، اس پر راضی ہو جانا. چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقویٰ. جب یہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کا ڈر، قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا. مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی. تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے. حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس. رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے. الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے، روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے، کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے، نہیں نظر آتی الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے. روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے، وہی غیبت ہے، وہی گالی گلوچ ہے، وہی فحش کلامی ہے، زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار. اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں، رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی، رمضان میں ہم کیا دیکھتے، رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے؟ آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے، کیا کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے، جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے؟ ہم متقی کیوں نہیں بن سکے؟ اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے. میں نے کہا شروع میں، یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، تقویٰ کہاں پہ نظر آتا ہے؟ نظر آتا ہے تقویٰ کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہاہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوى ها هنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے، کہتے یار روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں، کہتے یار گناہ ہوتا ہے، یار روزہ خراب ہوتا ہے۔ اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے، کہتے روزہ خراب ہوتا ہے، روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے، زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے۔ اچھا دن کو تو محرمات سے اجتناب کیا ہے، چلو چغل خوری سے بھی جان چھوٹ گئی ہے اور غیبت وغیرہ سے بھی جان چھوٹ گئی ہے، افطاری ہوئی اور جو حالت دن میں بالکل بدل کے رات کو اس کی الٹ ہو گئی۔ بعض لوگ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، واللہ دسترخوان پہ افطاری کرتے وقت غیبت کر رہے ہوتے، علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ اگر کسی بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو، اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں ہوں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے۔ اور دسترخوان پہ دونوں بیٹھ کے افطاری بھی کر رہے ہوں لگے ہوئے، سبحان اللہ۔ اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو، کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہو، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں۔ جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسے غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ۔ غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتے اور تہمت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو گئی، اس کو یہ بھی نہیں پتہ غیبت ہوتی کیا ہے، سبحان اللہ۔ الغرض تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے۔ دل پر کیسے اترے گئے تقوی، سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں، لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں۔ مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان، سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نہ رکھو، یار تمہاری مرضی ہے، جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا ہے، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے۔ ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا، پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گیا ہے، تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور بچے بھی خوش ہیں۔ بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بات ہے، والا شرم آتی ہے۔ روزہ کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، کثرت سے سونا، سوتے رہتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے، سستی اور کاہلی کا عجیب سا عالم ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے، اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کے سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بچے کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں، بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزہ دار ہیں فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، پھر روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں گرمی ہے دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے، باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے اور لگے ہیں، بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں، صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حالات وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا، روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو، جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی، چغل خوری نہیں رہے گی، گالی گلوچ نہیں رہے گی، یہ تقویٰ ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں، رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا، رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے، رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا، رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے، ہمارے صلاۃ القیام، تراویح کی نماز، ہمارے صدقات، اطعام الطعام، یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں، قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور و رحیم ہے، وہ کریم ہے، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، چغل خورے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، گالی دینے سے، کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے. تقوی پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اب رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل، خیر اور شر، دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں، الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے، اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے، ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی، تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں. چاہے 60-70 سال روزے رکھتے رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں لیکن توحید کو نہ سمجھے اور نہ عمل کیا ہے تو نہ تقویٰ ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کو کلمہ توحید کا صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع, ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت, العمل بالتنزیل, یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا, کیونکہ شرک اور بدعت تقویٰ کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقویٰ کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعت ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں, قتل ہے, سود خوری ہے, زناکاری ہے, شراب خوری ہے, گالی گلوچ ہے, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے, چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں, گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے, سود بھی نہیں کھاتے, شراب بھی نہیں پیتے, زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں, ظلم بھی نہیں کرتے, کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے, لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں, شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں. قبر پرستی عروج پر ہے, مزار کی طرف جانا ہے, روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے, سوال ہی بن کے جاتے ہیں اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے, عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے, وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پکارتے ہیں, نظر و نیازیں ہوتی ہیں, قربانیاں ہوتی ہیں, مجاوری ہوتی ہے, اعتکاف ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت ہے جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے, واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے, اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پہلے ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے, اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. تقویٰ اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے, اب تقویٰ نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں, ہمارے کانوں میں, ہمارے زبان پر, ہمارے ہاتھوں میں, ہمارے پاؤں میں, پورے جسم پر تقویٰ نظر آنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا ہے, ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں میں, آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں, کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے, لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا, تقویٰ پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے, جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے, کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں, جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں, جہنم دور ہو چکی ہے, جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان, شیاطین الجن, انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقویٰ کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا. ہماری خواہش نفس, ہمارا دل, جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے, وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے, ابھی عمر ہی کیا ہے میری, ابھی کئی رمضان اور آئیں گے, بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے, ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے, تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے اور موت مقرر بھی وہی کرتا ہے, اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو, تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں, متقی بن جائیں, پرہیزگار بن جائیں, شرک بدعات خرافات محرمات سے توبہ کر لیں. صرف رمضان کے مہینے میں نہیں, ہمیشہ کے لیے. ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے, میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھ, کل کسی نے دیکھا نہیں ہے, آج کے دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں لیکن ہم ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے. کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں, ناجائز خواہشات باقی ہیں. تقویٰ ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے, ختم کر دیتا ہے. جب تقویٰ دل میں بس جاتا ہے, اللہ کی قسم, دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے, کوئی خرابی باقی نہیں رہتی. اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال, یہ اولاد, نرینہ اولاد, یہ روزگار, یہ کاروبار, کوئی ساتھ نہیں جائے گا. اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی دنیا ہے ہماری, دل کو ابھی پاک کر لے, کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی. واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم, جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا. اس کا نجات, ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے, اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقویٰ پلائے گا نہیں, یہ ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں, ابھی رکنے کا وقت آیا ہے, ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, من السلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے, ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالی ہمیں شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں. عمرہ کا مسنون طریقہ, عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے. اور سب عزم کرتے ہیں اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے, تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ تحفہ
2: سوال آیا تھا
1: لے لیں, بارک اللہ فی.
2: کہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے تراویح کی نماز سے چھوٹ گئی ہے اور میں بہت یعنی غمزدہ ہوں, کیا یہ اس دن کا روزہ جو ہے میں دوبارہ قضا کر لوں؟ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کئی مرتبہ, تراویح کی نماز کا تعلق روزے سے نہیں ہے. تراویح کی نماز فرض بھی نہیں ہے, سنت ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے اسے چاہیے کہ وہ پڑھے, اہتمام کرے. تراویح کی نماز نہیں پڑھی ہے تو اس سے روزے سے کوئی تعلق, اس کا روزہ ٹھیک ہے اگر اس نے یعنی توحید کی بنیاد پر موحد ہے وہ شخص, اس نے روزہ رکھا ہے تو اس کا روزہ انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور اس نے نیت بھی کی ہے, نیت دل سے کی جاتی ہے اور روزہ کو توڑا بھی نہیں ہے جان بوجھ کے, تو اس کا روزہ ٹھیک ہے الحمدللہ. تراویح کی نماز کے تعلق روزے سے کوئی نہیں ہے. ہاں اگر جو تراویح کی نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اپنے آپ کو بڑے خیر سے اس محروم ضرور کیا ہے.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان الامانۃ نزلت فی جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعملوا من السنة, متفق علیہ. جزاکم اللہ خیر. آج کی نشست کا موضوع ہے برکت قرآن, قرآن مجید کی برکت کے متعلق آج ہم بات کرتے ہیں. برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ برکت حاصل کرنے کا کیا طریقے, کیا عملی طریقہ ہے؟ قرآن, اور اس سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کا تعلق امت قرآن سے کیسے ہے, دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. مقدمے میں ایک اہم بات جس میں اپنی بات کا آغاز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, آپ اگر غور کرتے ہیں بعض لوگوں پر جو کتابیں پڑھتے ہیں تو وہ تقریباً پانچ قسم کے لوگ ہیں کوئی بھی کتاب پڑھنے والے. پہلی مثال, بعض لوگ ایسے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر کے بعد ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, پھر تھوڑی دیر پڑھتے ہیں پھر ہنستے مسکراتے ہیں, اور بعض اوقات کہہ کے بھی لگاتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے چہروں پر غم طاری ہوتا ہے, بعض وقت ان کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں اور بعض اوقات وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں قلم ہوتی ہے, پڑھتے پڑھتے کچھ نوٹ بھی کرتے ہیں, کچھ لکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی جاتے ہیں اور کچھ نوٹ بھی کرتے جاتے ہیں, سوچتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, نوٹ کرتے پھر پڑھتے ہیں. چوتھی قسم کے لوگ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مسکراتے ہیں, بعض اوقات حیران ہو جاتے ہیں, بعض اوقات غمگین ہو جاتے ہیں, لیکن جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ چلتے رہتے ہیں, ان کے حرکات اور سکنات اس پڑھائی کے ساتھ ہوتی ہے. اور پانچویں قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پڑھتے جاتے ہیں, پڑھتے جاتے ہیں اور کوئی بھی فرق ان کو پڑتا نہیں ہے, صرف وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, نہ تو ان کو ان کے چہرے کے سلوٹ میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے اور نہ ہی وہ کچھ سوچتے ہیں, وہ صرف پڑھتے رہتے ہیں. آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی قسم کے لوگ وہ ہیں جو لطیفے کی کتاب پڑھتے ہیں, لطیفے کی کتاب ہے, پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں. دوسری قسم کے لوگ کتاب تو پڑھتے ہیں لیکن اس میں کوئی غمگین قصہ ہوتا ہے, قصے کہانیاں پڑھتے ہیں, آخر اس قصے کہانی سے ان کے آنسو بہ جاتے ہیں. تیسری قسم کے لوگ کوئی سائنس کی کتاب یا کوئی ریاضی کی کتاب پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں وہ نوٹ بھی کرتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں. چوتھے قسم کے لوگ اخبار پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور پانچویں قسم کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم قرآن مجید کیسے پڑھتے ہیں, ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے آنکھیں تر ہوئی ہیں؟ کبھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہمارے جسم میں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے, ہمارے چہرے پر کوئی تبدیلی نظر آئی ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ یہی قرآن مجید تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوا تو پتھر دل مشرکوں کی زندگی کو تبدیل کر دیا. اور آج ہم مسلمان ہیں, وہی قرآن ہے, قرآن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہوئی, لیکن آج مسلمان وہ مسلمان نہیں رہے جو اس زمانے کے مسلمان تھے. آج قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں کیوں نہیں ہوتا, وجہ کیا ہے؟ ان کے دلوں میں کیوں اثر ہوا تھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کی نشست میں میرا یہ مقصد ہے کہ ہم سب مل کر یہ جان لیں کہ قرآن مجید سے ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں, وہ کون سے علمی اور عملی طریقہ ہے جس پر عمل کرنے سے ہم قرآن مجید سے اپنی زندگی تبدیل کر سکیں, ہماری زندگی قرآن مجید سے کیسے تبدیل ہو سکتی ہے, وہ کون سا طریقہ ہے؟ اس سے پہلے میں یہ طریقہ بیان کروں, آئیے دیکھتے ہیں امت قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور میں دو گروہوں کی بات کروں گا. میں پہلا گروہ سلف صالحین کا, صحابہ کرام اور ان کے جانشین تابعین و اتباع تابعین, ان کا تعلق قرآن مجید سے کیسے رہا. اور دوسرا گروہ خلف کا جو بعد میں آنے والے ہیں, ہم لوگ, ہمارا تعلق قرآن مجید سے کیسے ہے. سلف کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرتا ہوں, معروف و مشہور قصے ہیں, صرف یاد دہانی کے لیے بیان کرتا ہوں. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ معروف صحابی ہیں, ایک آیت نازل ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک بھلائی نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہ دے دو جو تمہیں زیادہ

تو سوچتے سوچتے انہیں یاد آیا کہ ایک باغ ہے جس کا نام بیرحا ہے. بیرحا کا باغ مدینہ کا مہنگا ترین باغ تھا. سنو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اور میں نے سوچا کہ میرے پاس وہ کون سی چیز ہے جو مجھے زیادہ پسندیدہ ہے, زیادہ محبوب ہے. تو میں نے دیکھا کہ میرا باغ ہے بیرحا, میں یہ باغ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو جو فقیر ہیں, مسکین ہیں. اپنے گھر میں جاتے ہیں, باغ کے اندر داخل نہیں ہوتے, باہر سے آواز دیتے ہیں کہ اس باغ سے باہر نکل آؤ, اب یہ باغ یہ گھر ہمارا نہیں رہا. اس عظیم عورت کو دیکھیں, بیوی کو دیکھیں, وہ باغ سے باہر نکلتی ہے, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتی ہے اور کہتی ہے, خیریت تو اندر کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں, اب یہ باغ ہمارا نہیں رہا, یہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دیا ہے. بچے کی جیب میں دو کھجوریں تھیں, وہ بھی بچے کی جیب سے نکال کر اسی باغ میں رکھ دی. بیرحا کا باغ, ایک آیت کریمہ سنی, صرف ایک آیت سے ان کی زندگی میں یہ تبدیلی آئی اور اپنی پسندیدہ ترین چیز, محبوب ترین چیز اور مہنگی ترین چیز اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دی. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت کے زمانے میں اتنی سنگ دل تھے کہ ان کا قصہ مشہور ہے کہ وہ اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا تھا اور خود فرماتے ہیں ایک مرتبہ رو پڑتے ہیں تو صحابہ کرام کہتے ہیں, میرے منہ کیا ہو گیا, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے ہیں, مجھے وہ زمانہ یاد آ گیا جب میں نے اپنے ان دونوں ہاتھوں سے اپنی دودھ پیتی ہوئی چھوٹی سی بچی کو زندہ قبر میں گاڑ دیا تھا. فرماتے ہیں, جب میں نے بچی کو قبر میں ڈالا اور مٹی اس کے اوپر ڈالنا شروع کی تو میرے داڑھے پر مٹی لگ گئی تھی جب قبر کھود رہا تھا. تو وہ چھوٹی بچی جو اپنی ننھے منے ہاتھوں سے میرے داڑھے سے مٹی ہٹا رہی تھی, مجھے تب بھی ترس نہیں آیا اس پر اور میں نے اسے زندہ گاڑ دیا. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور قرآن مجید کو سمجھا, قرآن مجید سے ان کی زندگی تبدیل ہو گئی. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سورۃ الطور کی تفسیر میں کہ جب سیدنا عمر سورۃ الطور پڑھتے تو بے ہوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ذرا غور کریں الفاظوں پر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والطور وکتاب مسطور فی رق منشور. اللہ اکبر. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. بهوش جاتا. اور صحابہ کرام عیادت کے لیے جاتے تھے کہ آج امیر المؤمنین

0: مریض ہیں اور آپس میں راستے میں یہ کہتے جاتے کہ لگتا ہے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ الطور پڑھی ہے. سورۃ الطور آج بھی قرآن میں موجود ہے, ہم بھی پڑھتے ہیں اور جہری نماز میں امام کئی مرتبہ پڑھتے ہیں. ہمارے دل میں کبھی اس کی تاثیر ہوئی ہے؟ بے ہوشی دور کی بات ہے, ہمارے دل تھوڑی سی دل کی دھڑکن میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمارے چہرے کی سلوٹ میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ ہمیں کوئی فرق پڑا ہے سورۃ الطور سننے یا پڑھنے سے پہلے اور بعد میں؟ آپ جانتے ہیں سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے. کب معلوم کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے, ہمارے پاس وقت ہے. یہ موبائل جو ہماری جیبوں میں ہے, اس کا استعمال کہاں سے ہم نے سیکھا ہے, کس طریقے سے یوز کرتے ہیں؟ مشکل سے مشکل موبائل موجود ہیں اور بڑے آسانی سے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. لیپ ٹاپ ہے, دوسری چیزیں ہیں, مشینریز ہیں, ہم سب سیکھ جاتے ہیں. اگر نہیں سیکھتے تو قرآن نہیں سیکھتے, کیا منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے اس سورت میں, کوہ طور کی قسم ہے, کتاب مستور کی قسم ہے, بیت المعمور کی قسم ہے, سقف المرفوع کی قسم ہے, سلگتے ہوئے سمندر کی قسم ہے, بحر المسجور کی قسم ہے. ان عذاب ربک لواقع, یہ جواب القسم ہے, کہتے رب کا عذاب ہو کر رہے گا, ما له من دافع, کوئی اسے روک نہیں سکتا. بے ہوش ہو جاتے. سید عمر بن خطاب امیر المؤمنین, ان کی زندگی میں ان کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی, وہ بھی بے ہوش ہو جاتے. کیا ہم بھی جنتی ہیں؟ یقین ہے جنت میں جائیں گے ہم, کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تیسرے صحابی کو دیکھ, سید جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں نے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز میں سنا, اور اس وقت کافر تھے, اسلام قبول نہیں کیا تھا. میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الطور پڑھ رہے تھے, اور جب ان آیات کو تلاوت کیا, اللہ تعالیٰ کا فرمان, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. فرماتے ہیں, کاد قلبی ان یطیر, میرا دل میرے سینے سے اڑنے والا تھا, مجھے یوں محسوس ہوا کہ اب میرا دل میرے جسم سے نکل جائے گا. یہ چند آیات ہیں, تین یا چار آیات سنی ہیں, اور یہ متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کے ساتھ ایک بار ان کے شاگرد ابن ابی ملائکہ ساتھ تھے کسی سفر میں, فرماتے ہیں رات کو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس اٹھتے ہیں, تہجد کی نماز پڑھتے ہیں, اور مجھے جب جاگ آئی میں نے محسوس کہ کوئی رو رہا ہے, تو میں نے دیکھا سیدنا عبداللہ بن عباس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد کی نماز میں, اور ایک ایک لفظ کو الگ الگ پڑھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. سلف صالحین کا تعلق ایسا تھا قرآن مجید کے ساتھ کہ ان کی زندگی تبدیل ہوئی قرآن مجید سے. آئیے دیکھتے ہیں ہم خلف بعد میں آنے والے, ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. ہمیں کہا جاتا ہے امت القرآن, اہل القرآن, اصحاب القرآن, قرآن ہماری پہچان ہے. دیکھیں ہمارا کیا کیسا تعلق ہے. مختلف لوگ ہیں امت میں آج, ان میں سے بعض لوگ قرآن مجید کو صرف تبرک کے لیے اپنے گھر میں رکھتے ہیں کہ بابرکت کتاب ہے, اور اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں, اتنی اونچی ہوتی ہے کہ جہاں پر ہاتھ بھی نہ جا سکے آسانی سے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا گھر ہے, اس گھر میں کے اندر قرآن مجید موجود ہے. یہ قرآن مجید کی برکت نہیں ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا. میں دوسرے قسم کے لوگ قرآن مجید کو صرف ڈیکوریشن کے لیے رکھتے ہیں, پینٹنگ, خوبصورت پینٹنگ لکھ کے یا خوبصورت انداز میں کوئی تحریر لکھ کے اسے دیواروں میں چپکا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت کے لیے ہے. قرآن مجید سے نازل نہیں کیا گیا. تیسرے قسم کے لوگ تلاوت کرتے ہیں, حافظ بنتے ہیں, اور اس لیے حافظ بنتے ہیں تاکہ وہ کچھ روزی کما سکے. چوتھی قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے تو ہیں حافظ بننے کے لیے نہیں, لیکن ختم کرنے کے لیے, ان کا مقصد ہے ختم کر لیں بس. پانچویں قسم کے لوگ قرآن یہ پڑھتے ہیں اور ان کی سمجھ اتنی ضعیف ہے کہ قرآن جی کی طرف غلط واقعات منسوب کرتے ہیں, جیسے کہ 9/11 کا واقعہ ہوا. آپ رسولوں کا نیٹ پہ کافی پمفلٹ بھی چھپے تھے, بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ توبہ میں موجود ہے, یہ تو ہونے والا تھا جس سے قرآن مجید بری ہے. کچھ اور لوگ ہیں امت میں سے جو قرآن مجید کو سمجھنے تو چاہتے ہیں لیکن اپنے خواہشات نفس کے مطابق, جیسے وہ چاہتے ہیں ویسے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کا دل کرتا ہے. ساتویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو محض اپنی اماموں کے فہم سے سمجھنا چاہتے ہیں, جیسے ان کے امام سمجھتے ہیں, جو ان کے نظریات ہیں ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے وہی سمجھنا چاہتے ہیں. آٹھویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف اپنے عقل اور منطق کی بنیاد پر سمجھنا چاہتے ہیں. نویں قسم کے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید کو صرف جادو اور تعویذ کے لیے استعمال کرتے ہیں. تعویذ لٹکا ہوا ہے چاہے گلے میں ہو, چاہے کندھے پہ ہو یا بازو میں ہو, کہتے یہی برکت کافی ہے قرآن مجید کی. عجیب سی برکت ہے یہ. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک, تعویذ لٹکانا شرک ہے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کسی نازل نہیں فرمایا. اور آخری گروہ ایسا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنا ہے, اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, اور سمجھنا ہے سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق, صحابہ کرام, تابعین و تابعین بإحسان یوم الدین, ان کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. اور یہی لوگ حق پر ہیں, اور یہی لوگ اہل سنت والجماعت. ہم ذرا غور و فکر کریں ہم لوگ کس گروہ میں ہیں. یہ 10 گروہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں, ہم کہاں پر ہیں؟ اپنا تجزیہ کریں, اپنا محاسبہ کریں, اس سے پہلے کہ ہم سے حساب لیا جائے. ہم نے حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے. قرآن مجید قیامت کے دن یا تو حجت ہوگا ہمارے لیے یا ہمارے اوپر حجت ہوگا. تو آج دیکھیں ہمارا تعلق کیسا ہے قرآن مجید سے. یہ تو تھے اہل قرآن, دیکھیں دشمنان قرآن کا تعلق قرآن مجید سے کیسا ہے. معروف تو یہی کہ وہ دشمن ہیں, جی ظاہر وہ دشمن ہیں, لیکن باطنن اپنے دل سے بعض نے دل کی بات اپنے منہ سے بیان ہی کر دی. میں آپ کو دو قصے بیان کرتا ہوں, دو مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, الولید بن المغیرہ, خالد بن ولید کے والد, سر خالد بن ولید معروف صحابی ہیں, ان کے والد کا نام الولید بن المغیرہ, کافر تھے, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک مرتبہ مشرکین کی جماعت آپس میں بیٹھے ہوئے تھے, باتیں کر رہے تھے, تو کسی نے کہا, اے ولید تم بڑے سمجھدار انسان ہو, تم ذرا محبت کے پاس تو جاؤ اور دیکھو وہ کیا کہتا ہے, تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے ہمارے بیچ میں تفرقہ پیدا کر دیا ہے, باپ کو بیٹے سے, بیٹے کو باپ سے جدا کر لیا, بھائی کو بھائی سے جدا کر لیا ہے, یہ عجیب سا فتنہ لے کے آیا ہے, ذرا سمجھاؤ تو اسے. ولید بن مغیرہ جاتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی چند آیات سنا دیتے ہیں. ولید واپس آتا ہے, اس کا رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے. جب اس کے دوست اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں, لگتا ہے محمد کا جاد اس پر بھی چل گیا ہے, یہ جس چہرے سے گیا تھا یہ اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا. ذرا الفاظوں پہ غور کریں, ولید بن مغیرہ کہتا کیا ہے. ولید کہتا ہے, واللہ اللہ تعالی کی قسم, کہ مشرک بھی قسم کھاتے تھے, یہ مشرک عرب اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا ہے, وہی مشکل کشا, وہی حاجت روا ہے, وہی خالق ہے, مالک ہے, وہی تدبیر کرتے ہیں, مانتے تھے. لیکن وہ ایک مسئلہ تھا, اجعل الالہ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجب, ایک معبود ہم نہیں مانتے, اللہ تعالیٰ کو رب تو مانتے ہیں لیکن ایک معبود کی جو بات ہے یہ ہماری عقل سے باہر ہے, یہ حیران کن بات ہے, یہ عجیب باتیں کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ولید کہتے ہیں, واللہ اللہ کی قسم, لقد سمعت من محمد آنفا کلاما, میں ابھی تھوڑی دیر پہ محمد سے ایک کلام سن کے آیا ہوں, ما هو من کلام الانس ولا الجن, اللہ کی قسم جو کلام میں سن کے آیا ہوں نہ تو یہ انسان کے کلام ہے اور نہ ہی جن کے کلام ہے. وان له لحلاوة وان عليه لطلاوة, مٹھاس ہے ان الفاظوں میں, خوبصورت الفاظ ہیں یہ. وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق, اس میں خیر ہی خیر ہے, اس کے لفظوں کو دیکھیں, فائدہ مند ہیں, فروٹ فل ہیں, خوبصورت ہے, اس کے معنی کو دیکھیں اس سے زیادہ خوبصورت ہے. آخر میں کہتے ہیں, وَإِنَّهُ يَعْلُ وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ, اور یہ سب پر بلند ہے, اس چیز اس کلام پر کوئی چیز دوسرے کلام بلند ہو نہیں سکتی. یہ گواہی ہے ایک کافر کی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق نہیں دی, ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگی ہوئی تھی, وہ یہی چاہتے تھے, اللہ تعالی کو توفیق نہیں دی, لیکن گواہی ان کی زبانی اللہ تعالی نے ہمیں سنائی ہے. یہ تو اس زمانے کا تھا, 1400 سال پہلے. آج کے زمانے کے ایک کافر کی یہ گواہی بھی سن لیں. جوزف رینن جو فرینچ فلاسفر ہے معروف, یہ کہتا ہے, میری لائبریری میں جو گھر میں ہے ہزاروں کتابیں ہیں, ہزاروں سینکڑوں نہیں, ان میں سے اکثر کتابیں میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں پڑھی, صرف خوبصورتی کے ڈیکوریشن کے لیے, مجھے شوق ہے کتابیں اکٹھے کرنے کا, اور بعض ایسی کتابیں ہیں جو میں نے صرف ایک مرتبہ پڑھی ہیں. میری پوری لائبریری میں صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کو بار بار پڑھنے کا دل کرتا ہے, اور خاص طور پہ جب میں پریشان ہوتا ہوں, غم زدہ ہوتا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ وہ کتاب پڑھوں, اور میری پریشانی اس کتاب کو پڑھنے کے بعد دور ہو جاتی ہے, اور وہ کتاب ہے مسلمانوں کی کتاب, قرآن. قرآن مسلمانوں کی کتاب. آخر میں وہ کہتا ہے, اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا چاہتا ہے لوگوں میں سے کہ کوئی کتاب آسمان سے نازل ہوئی ہے, تو وہ یہ قرآن ہے کہ دوسری کتاب نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر وہ خصوصیات ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ہیں. ایک فرینچ فلاسفر گواہی دیتا ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے قرآن مجید پڑھتا ہے، ہم پریشان ہوتے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں. کیا ہو گیا آج ہمیں؟ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ یہ تعلق ہے ہمارا کہ آج ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ تمہاری کتاب سے مجھے سکون ملتا ہے. آج ہمیں سکون کہاں سے ملتا ہے؟ جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں، کوئی فلم دیکھ لیتے ہیں، کوئی قصہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی گیم کھیل لیتے ہیں. بہت سارے راستے ہیں ہمارے پاس. قرآن مجید کا راستہ کہاں ہے؟ کب پڑھیں گے قرآن مجید ہم، اور کب قرآن مجید ہمارے دل کے اندر سکون اور ٹھنڈک پیدا کرے گا؟ ہم یہ جان چکے کہ سلف کا تعلق کیسا تھا، ہمارا خلف کا تعلق کیسا ہے. کچھ کافروں کی بات میں نے کی ہے. آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جس کی وجہ سے سلف تو اس قرآن مجید سے کامیاب ہو گئے؟ صحابہ کرام اور ان کے جانشین، ان کی کامیابی کی بنیاد یہی قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو قرآن اور صحیح حدیث پر مشتمل ہے. جس میں آگے بیان کروں گا، قرآن مجید کو بغیر صحیح حدیث کے آپ سمجھ نہیں سکتے. تو اسے قرآن مجید جو ہماری دین کی بنیاد ہے، اسی قرآن مجید نے ان کی زندگی کو تبدیل کر دیا ہے. لیکن وہ راز کیا ہے؟ جس راز کو ان لوگوں نے سمجھ لیا اور آج ہم نہیں سمجھ پا رہے، راز یہ ہے کہ ان کو پتا تھا ایک بنیادی بات کا جسے آج ہم غافل ہیں، کہ قرآن مجید کا تعلق جسم کے کس حصے سے ہے. کیا وہ حصہ کان ہے، زبان ہے، آنکھیں ہیں؟ کس حصے سے تعلق ہے قرآن مجید؟ وہ یہ جان چکے ہیں کہ قرآن مجید کا تعلق دل سے ہے. جب دل سے قرآن مجید پڑھا جاتا ہے تب یہ زندگی بھی تبدیل ہوتی ہے، لیکن جب صرف زبان سے پڑھا جاتا ہے، صرف آنکھوں سے پڑھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، صرف کانوں سے سنا جاتا ہے، تو اس کا اثر صرف وہیں تک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مجید پر غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قفل نہیں، ایک تالا نہیں، اقفالها جمع ہے، تالے لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے کہ ہمارے دلوں پر بھی تالے لگے ہوئے ہیں، ہم نہیں سمجھ سکتے اللہ تعالیٰ کی بابرکت کلام کو. یہی وجہ ہے کہ آج ہم پیچھے ہیں، آج ہم ذلیل ہیں، آج ہم پریشان ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے دل سے پڑھا ہی نہیں، کوشش بھی نہیں. تو قرآن مجید کی برکت کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارکن لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں. قرآن مجید کی برکت اس کے تدبر میں ہے، قرآن مجید کی برکت اس پر غور و فکر کرنے میں ہے. یہ سورہ صاد آیت نمبر 29 ہے. تفسیر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی، دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، کتنی پیاری باتیں فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی برکت کیسے حاصل کی جاتی ہے. تدبر کا معنی کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہ جاننے کہ برکت کسے کہتے ہیں، یاد رکھیں برکت کا معنی ہے کہ خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس کی مضبوطی اور پائیداری، خیر اور بھلائی کی کثرت اور اس میں مضبوطی اور پائیداری کو کہتے ہیں برکت. اور قرآن مجید کو ہم سب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. 23 سال کے عرصے میں یہ نازل ہوئی ہے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے. سورۃ فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، سورۃ ناس اس کی اختتام ہوتی ہے. یہ قرآن مجید ہے. اور تدبر کا معنی کیا ہے؟ تدبر کا معنی ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور آیات پر خاص طریقے سے غور و فکر کرنا، جس کے ذریعے سے صحیح سمجھ، دل پر اثر اور جسم سے عمل ممکن ہو، جس کا نتیجہ ہدایت اور تقوی اور کامیابی ہو. الغرض مؤمن، موحد، متقی اور کامیاب مسلمان بن جائے. ہدل للمتقین کی تحقیق ہوتی ہے قرآن مجید پر تدبر کرنے سے. تدبر کے 5 مرحلے ہیں، اگر ان کو ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ تدبر آسان ہو جائے گا. پہلا مرحلہ ہے جاننا، دوسرا ہے سمجھنا، تیسرا ہے سوچنا، غور و فکر کرنا، چوتھا ہے دل پر اس کی تاثیر ہونا، اور پانچ اس پر عمل کرنا. یہ 5 مرحلے درجات ہیں، ایک پھر اس کے بعد دوسرا پھر تیسرا، یہ سیڑھیاں ہیں. سب سے پہلی ہے یعنی تدبر قرآن کی ابتدا کہاں سے کریں؟ جاننے سے. جانیں گے کیسے؟ 2 طریقے ہیں، یا تو اگر خود پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، اور اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو سنیں. جاننے کے 2 طریقے ہیں، یا تو پڑھنا ہے یا سننا ہے. اور یاد رکھیں اکثر صحابہ جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی امی تھے، پڑھنے لکھنے والے نہیں تھے، تو قرآن مجید کو صرف سنتے تھے، سمجھتے تھے. کہاں سے جانیں گے؟ کون سے وہ طریقہ جسے ہم جان سکتے ہیں؟ مختلف طریقے ہیں. ایک ہے عقل کا طریقہ، منطق کا طریقہ، دوسرا ہے کشف، ذوق، وجد، خواب اور یا اپنی رائے، اور تیسرا طریقہ ہے صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. یاد رکھیں ایک ہی طریقہ ہے جو حق طریقہ ہے، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ کون ہے انعمت علیہم؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر ان کے جانشین ہیں. انہیں قرآن مجید کو کیسے سمجھا؟ ہمیں بھی ویسے سمجھنا چاہیے. تو جانیں گے قرآن مجید کی سمجھ کے مطابق. کیسے جانیں گے؟ عربی تو ہم جانتے نہیں ہیں، یہ جو جاننے کی بات کروں ترجمے اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید پڑھیں ترجمے کے ساتھ. ترجمہ کون سا؟ بہت سارے تراجم موجود ہیں، بعض تراجم رائے کی بنیاد پہ ہیں، بعض عقل منطق کی بنیاد پہ ہیں، بعض کش ذوق اور وجد اور خوابوں کی بنیاد پہ ہیں. یہ سارے باطل ہیں، یاد رکھیں. ترجمہ وہی صحیح ہے جو ترجمہ صحابہ کرم صلی اللہ علیہ کی سمجھ کے مطابق ہو. اور صحابہ کرم کہاں سے سمجھا قرآن مجید کو؟ اپنے عقل سے، اپنی مرضی سے نہیں، سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو دوسرا مرحلہ تھا، جو دوسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے سمجھنے کا، اور اسے کہتے تدبر کی بنیاد. سمجھنا تدبر کی بنیاد ہے. اور سمجھنا کیسے ہے؟ ترجمہ تو جان لیا، ہم تفصیل نہیں جانتے، تو تفصیل ہم جانیں گے. اس کے 2 طریقے ہیں، ایک مشکل ایک آسان. مشکل طریقہ یہ ہے کہ خود جد و جہد کر کے قرآن مجید کو سمجھیں. اس کے لیے خاص علم ہے، اصول تفسیر ہے، پھر قواعد تفسیر ہیں، عربی زبان ہے، اصول فقہ ہے، عربی گرامر، یہ مختلف علوم آپ حاصل کرتے پھر آپ اس کو سمجھ سکتے. دوسرا طریقہ ہے جو آسان ہے کہ سلف صالحین کی تفسیر سے قرآن مجید کو سمجھو. وہ یہ تفسیر موجود ہے، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن جریر، تفسیر سعدی ہے، تفسیر بغوی ہے، یہ جو تفاسیر ہیں مختلف، تفسیر احسن البیان ہے، مختلف تفاسیر جو ہیں موجود ہیں، اور یہ تفسیر جو ہے اسے کہتے ہیں التفسیر بالاثر، جس میں آثار ہیں، احادیث ہیں، صحابہ کرام کے اقوال ہیں، تابعین کے اقوال ہیں. اور جو دوسری قسم ہے وہ تفسیر بالرائے ہے، جس میں اپنی رائے بیان کی جاتی ہے، جو میں نے کہا ہے یہ درست نہیں ہوتی، کافی غلطیاں ہوتی ہیں اس میں. تیسرا جو مرحلہ ہے یا تیسرا درجہ ہے تدبر کا، وہ ہے تفکر، سوچنا، غور و فکر کرنے کا درجہ ہے، اور یہی تدبر کی جان ہے. تدبر کی جان غور و فکر میں ہے. اور باقی جو دو درجات ہیں، چوتھا اور پانچواں، جو دل کا اثر، یہ تدبر کا مقصد ہے، اور پانچواں اس پر عمل کرنا، جسم سے عمل، یہ تدبر کی انتہا ہے. تو اصل جان جو ہے تدبر کی وہ ہے غور و فکر کرنا. تو غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے؟ یاد رکھیں اس کی چھ مرحلے ہیں غور و فکر کرنے کے. پہلا مرحلہ یہ ہے، جب بھی غور و فکر کرنا ہے قرآن مجید پہ، تو آپ کے اندر ایک خاص احساس ہونا چاہیے. یہ خاص احساس کیا ہے؟ نمبر ایک، جب بھی قرآن مجید پڑھیں تو دل سے اس احساس کے ساتھ پڑھیں کہ قرآن مجید سے ہم زندہ ہیں، اس کے بغیر ہم مردہ ہیں. نمبر دو، قرآن مجید سے ہم بینا ہیں، اس کے بغیر نابینا ہیں. نمبر تین، قرآن مجید سے ہم ہدایت یافتہ ہیں، اس کے بغیر گمراہ ہیں. یہ تصور اپنے ذہن میں ضرور رکھیں جب بھی قرآن مجید پہ تدبر کریں. دوسرا مرحلہ ہے غور و فکر کرنے کا، یہ اچھی طرح جان لے کہ قرآن مجید کا خطاب مجھ سے ہے، اور خاص طور پر میرے دل سے ہے. عام طور پہ جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آئے تو یا ایھا الذین آمنوا، ہم دائیں بائیں دیکھتے ہیں، شاید یہ خطاب اس کے لیے یا اس کے لیے، اور اپنے آپ اس میں شمار کرتے نہیں ہیں. کیا تم مومن نہیں ہو؟ تمہیں شک ہے اپنے ایمان پر؟ یا ایھا الذین آمنوا میں یہ خطاب سب مسلمانوں کے لیے ہے، سب مومنوں کے لیے ہے، اور یہ خطاب تمہارے دل سے ہے خاص طور پہ. جسے میں نے بیان کیا ہے کہ قرآن مجید کا تعلق بنیادی طور پر دل سے ہی ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ جسم کے کس حصے کو بیان فرماتا ہے؟ دل، سب سے زیادہ. اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کا تعلق دل سے بہت گہرا تعلق ہے، مضبوط تعلق ہے. تیسرا مرحلہ غور و فکر کرنے کا. اچھا، غور و فکر تو کر رہے ہیں، یہ دو مرحلے تو ٹھیک ہیں، خطاب میں مجھ سے ہے، میرے دل سے ہے، اور میں یہ بھی جان چکا ہوں کہ جب میں نے تدبر کرنا ہے تو سب سے پہلے میں نے تیار ہونا ہے اس تدبر کے لیے، اور میں نے یہ دل میں یہ نیت رکھنی ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ اس قرآن سے میں زندہ ہوں، اس کے بغیر میں مردہ ہوں، قرآن مجید سے میں بینا ہوں، اس کے بغیر نابینا ہوں، اور قرآن مجید سے میں ہدایت یافتہ، اس کے بغیر میں گمراہ ہوں. تیسرا مرحلہ یہ کہ قرآن مجید پر غور و فکر کرنے کے لیے کہ کیسے پڑھے، پڑھنے کا کوئی خاص انداز، کوئی طریقہ ہے؟ اس کا طریقہ ہے کہ آہستہ سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُرْآن فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا. یہ جو قرآن ہے ہم نے اسے فرقان آہستہ آہستہ نازل فرمایا ہے تاکہ لوگ اسے آہستہ آہستہ پڑھیں. ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کو قرآن مجید کیے، اور ترتیل کہتے ہیں اچھی آواز سے آہستہ آہستہ پڑھنا. چوتھے نمبر پہ چوتھا مرحلہ ہے کہ آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ بھی ہم جان چکے ہیں، لیکن شروع کہاں سے کریں؟ قرآن مجید اتنا بڑا معاشر، اتنی بڑی کتاب ہے، کہاں سے شروع کرو تدبر کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے؟ یاد رکھیں سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہم نے انہی کے طریقوں کی اتباع کرنی ہے، ان کا طریقہ یہ تھا کہ قرآن مجید پر غور و فکر کیا اس طریقے سے جیسے کہ قرآن مجید نازل ہوا ہے، اسی ترتیب سے. سب سے پہلی سورت کون سی نازل ہوئی؟ سورۃ العلق کی پہلی پانچ آیات، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہاں سے شروع کرتے تھے، غور و فکر کرنا. اسے کہتے ہیں آیات الایمان. قرآن مجید کی دو قسم, قرآن مجید دو قسم کی آیات ہیں. پہلی قسم ہے آیات الایمان, دوسری قسم ہے آیات الاحکام. آیات الایمان کا معنی ہے وہ آیات جس میں عقیدے کا ذکر ہے, ایمان کا ذکر ہے, جسے ایمان مضبوط ہوتا ہے, تجدید ایمان, تقویت ایمان ہوتی ہے. دوسرے قسم کی وہ آیات ہیں جس میں احکام عبادات ہیں اور معاملات ہیں, طہارت کے مسائل ہیں, نماز کا حکم ہے, روزے کا حکم ہے, زکوٰۃ کا حکم ہے, حج کا حکم ہے, وزن کی فرما برداری ہے, طلاق کے مسائل ہیں, نکاح, یہ سارے کے سارے یہ احکام ہیں. تو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ آیات الایمان سے. اس کی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الامانت نزلت فی جذر قلوب الرجال, امانت جو ہے, ایمان جو ہے, وہ لوگوں کے دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا, دلوں میں نہیں, دلوں کے جڑوں میں نازل ہوا. ثم نزل القرآن, پھر قرآن مجید نازل ہوا. فعلموا من القرآن, تو بس قرآن مجید سے علم حاصل کیا. وعملوا من السنة, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کیا, اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا. تو علم قرآن مجید سے اور عمل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ روایت متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والامانہ ہی الایمان, اس حدیث میں امانت کا ذکر ہے اور امانت ہی ایمان ہے, کیونکہ یہی دین کی بنیاد ہے. اور سیدنا جندب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور کم سن لڑکے تھے, تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے قرآن مجید کو, تو ہم نے ایمان کو پہلے سیکھا ہے, بعد میں قرآن کو سیکھا ہے, یعنی آیات الایمان پہلے اور آیات الاحکام بعد میں. پانچواں مرحلہ غور و فکر کرنے کا, یہ تو ہم نے جاننے کے آیات الایمان پڑھنے کے, ہم پڑھے کہاں سے, اس کی ترتیب کیا ہے. یاد رکھیں اس کی ترتیب ہے, پہلے سور المفصل جو ہیں وہ پڑھیں جس کو محکم بھی کہتے ہیں, اور سور مفصل جو ہے سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک ہے, سورت قاف سے لے کر سورت ناس تک. یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں ہیں, چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں, اور ان میں ایمانیات ہیں. اور جو آسان ترتیب ہے جسے غور و فکر کرنا ہے تو یوں شروع کریں, نمبر ایک سورة العلق, نمبر دو سورة المدثر, نمبر تین سورة المزمل, نمبر چار سورة القلم, پھر سورة الضحى, پھر سورة اللہب, پھر سورة التکویر, پھر سورة الاعلى, پھر سورة الليل, پھر العادیات, پھر التکاثر, پھر الماعون, پھر القارعة, پھر النجم, پھر الطور, پھر القیامة, اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں جو ہے سورة الاخلاص, الفلق والناس, اور پھر سورة الفاتحة. یہ تقریباً 20 کے قریب صورتیں ہیں. غور و فکر اس طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہے ویسے کرنا ہے. جو چھٹا مرحلہ ہے وہ علمی مرحلہ ہے کہ غور و فکر کا طریقہ کیا ہے. غور و فکر کا طریقہ یہ ہے کہ الفاظوں پہ غور و فکر کریں, انداز بیان پر غور و فکر کریں کہ انداز بیان کیسا ہے, مختلف انداز بیان ہے. بعض اوقات قسم کا انداز بیان ہوتا ہے, بعض اوقات استفہام ہوتا ہے, سوالیہ جملہ ہوتا ہے, بعض اوقات وعید ہوتا ہے, بعض اوقات وعد ہوتا ہے. تو یہ انداز بیان سمجھنا ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید کی مثالوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کے قصوں پر غور و فکر کرنا, قرآن مجید کی ترتیب, اور جو سب سے بنیادی بات ہے اچھی طرح یاد رکھیں, جب بھی کوئی سورت پڑھیں تو اس سورت یا اس آیت کے اندر کم سے کم ایک یا ایک سے زیادہ بنیادی پیغام ہوتا ہے. اس بنیادی پیغام کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا ہے. وہ بنیادی پیغام کیا ہے اس پہ غور و فکر کرنا ہے. اگر آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں, کوئی سورت پڑھتے ہیں, اور آپ سورت پڑھنے کے بعد آپ کوئی ایک پیغام بھی نہیں ملتا, تو آپ نے کوئی تدبر نہیں کیا, کوئی غور و فکر کیا نہیں. تو بنیادی پیغام بالکل آسان ہوتا ہے, بعض اوقات ایک ہوتا ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ ہوتا ہے. تو بنیادی پیغام کو جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورة الاخلاص دیکھیں, قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کیا بنیادی پیغام ہے؟ اس سورت کا نام ہی بنیادی پیغام ہے، سورت الاخلاص ہے، بنیادی پیغام اخلاص ہے. اخلاص جانتے ہو کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ یہ ہم نے جاننا ہے. سورت العصر کو دیکھ لیں. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کیا بنیادی پیغام ہے؟ بنیادی پیغام ہے کہ کامیابی کی بنیادی کیا ہے. اگر کوئی سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، خسارے سے بچنا چاہتا ہے، تو وہ کیا طریقہ ہے؟ اس ایک سورت میں دنیا اور آخرت کی کامیابی موجود ہے. چھوٹی سی سورت ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار سنتے ہیں، ہمارے بچے یاد کر چکے ہیں، لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ بنیادی پیغام ہے کامیابی کی بنیادیں، تین بنیادیں، چار بنیادیں ہیں. کون سی ہیں؟ نمبر ایک الایمان، اور ایمان علم کا نام ہے. دوسرا ہے وعمل الصالحات، علم پر عمل کریں. تیسرا تواصل بالحق، عمل کرنے کے بعد دوسروں کا حق ہے کہ ان تک اس دعوت کو پہنچایا جائے. اور تواصل کا لفظ ہے، تواصل تفاعل ہے، دو لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. آپ نصیحت دوسروں کو بھی دیں اور خود بھی نصیحت دوسروں سے لیں. یہ انصاف نہیں کہ صرف آپ نصیحت دیتے رہیں. اور آخر وہ تواصل بالصبر، علم ہے، عمل ہے، حسن اخلاق ہے، صبر حسن اخلاق کی بنیاد ہے. یہ تین چیزیں اگر کسی کی زندگی میں آ جائیں تو وہ انسان کامیاب ہے. یہ کامیابی کی بنیادیں ہیں. اب وقت ختم ہوا ہے، ورنہ میں ایک دو اور مثال اور بھی دیتا. سورت العلق کی تفسیر میں گزارش کرتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لیں. اسی طریقے جو میں نے طریقہ بیان کیا ہے کہ ہم نے غور فکر کرنا ہے اور دیکھیں سورت العلق کا بنیادی پیغام کیا. اللہ تعالیٰ نے سورت سے ابتدا کیوں کیا ہے؟ سب سے پہلا پیغام اقرا فعل امر ہے. کیوں ہے؟ اس پہ ذرا غور فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ واللہ اس ایک آیت کے اندر تربیت اور تعلیم کی ارکان اور بنیادیں ہیں. پوری دنیا میں جو تربیت اور تعلیم ہو رہی ہے اس کی بنیادیں اس ایک آیت میں ہیں. نظام تعلیم اگر کسی ملک نے، کسی قوم نے، کسی معاشرے نے بہتر کرنا ہے تو اس ایک آیت پہ عمل کر لیں. بس اقرا بسم ربک الذی خلق کافی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ایکم احسن عملا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ان الدنیا حلوة خضرة وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. آج کے خطبے کا موضوع ہے امتحان کی گھڑی. امتحان کیا ہوتا ہے؟ امتحان کے کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ امتحان کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی کتنی قسمیں ہیں؟ امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ دنیا کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ آخرت کا امتحان کیا ہوتا ہے؟ اور امتحان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس موضوع کے متعلق آج کی اس نشست میں بات کرتے ہیں. کل رات بعض لوگ پریشان ہو رہے تھے کہ خیریت تو ہے، آج ہمیں وہ رش نظر نہیں آ رہا. عام طور پہ بازار بھرے ہوتے ہیں جمعرات کو، اور راستے میں
1: اتنی رش ہوتا ہے کہ گاڑی پارک کرنا تو دور بات ہے، گاڑی سے ہم نے گزر کے جانا ہے، یہ ہم مشکل پیش آتی ہے. لیکن رات یہ معاملہ ہوا کہ زیادہ رش نہیں نظر آیا ہمیں، خیریت تو ہے، کوئی ایمرجنسی تو نہیں لگ گئی. نہیں، یہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس پاک زمین کو اور دیگر مسلم ممالک کو ایمرجنسیوں سے اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. یہ امتحان کی گھڑی ہے. جیسے آپ ساتھی جانتے ہیں کہ کل ہفتے کے دن گورنمنٹ سکولز میں امتحان شروع ہونے والے ہیں. امتحان کا پہلا دن ہے، مڈ ٹرم ختم ہو گیا، پہلے ٹرم کا امتحان ہے. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، امتحانوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. امتحانوں کے وقت والدین اپنے بچوں کی خیرخواہی کے لیے اور تاکہ ان کے بچے امتحانوں میں پاس ہو جائیں اور اچھے نمبروں پر فائز ہو جائیں، اچھی پوزیشن پر فائز ہو جائیں، وہ ان لمحات اور اوقات کو بہت قیمتی سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں بازار میں جانا ہے یا سیر تفریح کے لیے جانا ہے. امتحان کے بعد کافی وقت پڑے، پورے سال میں جائیں گے، لیکن یہ جو وقت ہے، دو ہفتے جو ہیں یا دس دن جو ہیں، اب ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا. ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ امتحان ہونے والا ہے، اور اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی، اگر امتحان کی صحیح تیاری نہیں ہوگی تو پھر امتحان میں کامیابی نہیں ہو سکتی. اور بچے بیچارے کافی پریشان ہوتے ہیں، ان کا باہر جانا بند، ان کا گیم کھیلنا بند. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ کتاب ہاتھ میں ہونی چاہیے اور پڑھنا چاہیے. صبح شام ایک ہی بات ہوتی ہے والدین کی طرف سے. وہ اگر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہے، کتاب ہاتھ میں کیوں نہیں ہے؟ بہرحال اس وقت میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ امتحان کے وقت کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس کے لیے انشاءاللہ خاص درس ہوگا، تربیت اور تعلیم کے موضوع پر بات کروں گا انشاءاللہ میں. اس میں امتحان کو کیا کرنا ہے اور امتحان کی تیاری کیسے کی جاتی ہے سکولوں میں، امتحان سے پہلے کیا کرنا ہے، امتحانوں کے دن کیا کرنا ہے، امتحانوں کے بعد کیا کرنا ہے، اس کا انشاءاللہ تفصیل سے بات کبھی کروں گا میں. لیکن اس وقت جو خطبے کا موضوع ہے، یہ حصہ ضرور ہے لیکن پورا خطبہ اس پہ میں نہیں دے سکتا. بچوں کے لیے امتحان کی تیاری، جو سمجھدار والدین ہوتے ہیں وہ سال کے آغاز سے شروع کرا دیتے ہیں، صرف امتحانوں کے وقت نہیں. کہ ابھی اگر کل امتحان ہے تو آج سے یا کل سے جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے، بس نہیں، پورے سال سے دیکھتے ہیں. اور جو بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں سکول میں، ان ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں بچے جہاں پر کمزور ہے اس بچے کی مدد بھی کرتے ہیں. پھر وقت آتا ہے کہ امتحانوں کے دن میں بچہ پریشان نہیں ہوتا، والدین بھی پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ بچہ پہلے سے تیار ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن جو دوسری طرف دوسرے قسم کے والدین ہیں، سارا سال سوتے رہتے ہیں، بچے بھی کھیلتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ کھلتی ہے امتحانوں سے ایک یا دو دن پہلے، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ بچوں کے سروں پر امتحان کھڑے ہو گئے ہیں، پھر وہ دن اور رات کو ایک ہی کر دیتے ہیں، بس بچے کو کامیاب ہونا ہی چاہیے. وہ صرف پاس نہیں ہونا، نمبر بھی اچھے ہونے چاہیے. مجال ہے بچے کا اگر 80% سے کم نمبر لے بیچارہ، اس کی خیر نہیں ہے. اگر آپ اچھے نمبروں کے خواہش مند ہیں تو پھر شروع سے کیوں سو رہے تھے؟ شروع سے آپ بچے کی مدد کرنی چاہیے، شروع سے ہی سال کے آغاز سے ہی آپ نے بچے کے ساتھ دینا ہے، وہ چیک رکھنا ہے بچے کے ساتھ. بہرحال ایک مرتبہ کلاس روم میں پیپر ہو رہے ہیں، ایک بچہ تقریباً 20 منٹ کے بعد بچے نے رونا شروع کر دیا. اب استاد پریشان، استاد آیا، اس نے کہا کیا پیپر مشکل ہے؟ اس نے پیپر الٹا کیا ہوا ہے، اپنا پین رکھ دیا ہے، خوب رو رہا ہے. بچے کی عمر 10-12 سال کے بیچ میں، زیادہ بڑی عمر بھی نہیں ہے، 10 سال کا بچہ ہے، رو رہا ہے. اس نے دوبارہ پوچھا، دوسرا استاد آ گیا، بیٹا کیا ہو گیا، خیریت تو ہے؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے، وہ بات نہیں کر سکتا. آپ نے پرنسپل آ گیا، اس کو بلایا گیا، دیکھے بچے کا کیا مسئلہ ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ خاموش ہوا، اس کی سانسیں واپس آئیں، اور اس بچے نے کہا امتحان مشکل نہیں، یہ امتحان تو میں نے کر دیا ہے، لیکن مجھے آخرت کا امتحان یاد آ گیا، اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ کیا میں ان سوالوں کے جواب دے سکوں گا؟ بچہ دوبارہ سے رونا شروع ہو گیا، استادوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، پرنسپل بھی رو پڑا. دنیا کا امتحان، دنیا کے امتحانوں میں ہم کامیاب ہونا جانتے ہیں، اکثروں کے سے بھی غافل ہیں، لیکن سمجھدار لوگ اس امتحان میں کامیاب ہونا جانتے ہیں. لیکن کتنی دکھ کی بات ہے کہ صرف اس دنیا کے امتحان میں ہی کوئی شخص کامیابی حاصل کر لے اور آخرت کے امتحان میں ناکام رہے. یہ بڑی مصیبت ہے میرے بھائیوں. ایک چھوٹا سا بچہ اپنے استادوں کو ایک سبق، ایسا سبق سکھایا ہے کہ ان کو سوچنے پر مجبور کر دیا. ایک وقت آنے والا ہے اور سخت امتحان کا وقت ہے، اس امتحان کی جھلک میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا. لیکن اس بچے کو اس وقت یاد آ گیا، اگر ایئر کنڈیشن چل رہا ہے، اچھا ماحول ہے، ٹیبل کرسی پہ وہ بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، اسے ڈسٹرب کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا اور بے ساختہ اس کی آنکھیں تر ہو گئیں، اس کی زبان حرکت نہ کر سکی، اس کی سانسیں پھول گئیں. کیوں؟ کیونکہ اسے وہ دن یاد آ گیا جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا اور سوال کرنے والا رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہوگا اور جواب دے ہم ہوں گے. یہ دنیا ساری کے ساری امتحان ہے، زندگی اور موت امتحان ہے، خیر اور شر امتحان ہے. الغرض جب انسان اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے، اس وقت سے لے کے جب تک کہ اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یہ انسان امتحان میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم. بابرکت ہے وہ ذات، رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے ہاتھ میں ملک ہے، وہی مالک ہے پورے کائنات کا، وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، جس نے پیدا کیا زندگی کو اور موت کو. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ زندگی پیدا ہوتی ہے، کیا موت بھی پیدا کی جاتی ہے؟ زندگی مخلوق ہے اور موت بھی مخلوق ہے. موت عدم نہیں ہے، موت مخلوق ہے. کیوں پیدا کیا اللہ تعالی نے زندگی کو اور موت کو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان ہے تمہارے لیے، تم لوگوں کے لیے، تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ بادشاہ ہوتا ہے. دنیا کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر سب سے بڑا بادشاہ ہوتا ہے. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک نقشہ کھینچتے اس بچے کا ماں کے پیٹ کے اندر. بچہ الٹا ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر, اس کا چہرہ اپنی ماں کی پیٹھ کی طرف ہوتا ہے, عرش پہ بیٹھا ہوتا ہے, اس کی ایک جانب ماں کا جگر ہوتا ہے ٹیک لگانے کے لیے, اور دوسری جانب ماں کی تلی ہوتی ہے ٹیک لگانے کے لیے, اور پانی میں تیر رہا ہوتا ہے تاکہ جو تکلیف جو چوٹ ماں کو لگے بچے تک نہ پہنچے. اس کا کھانا اور پینا, اس کے منہ کے ذریعے نہیں, تاکہ اس کو منہ بھی نہ ہلانا پڑے, خون کے ذریعے اسے مکمل غذا ملتی ہے, اور دنیا کی پاک ترین اور بہترین غذا ملتی ہے خون کے ذریعے سے. اب جانتے ہیں خون میں ایک جراثیم چلا جائے تو انفیکشن ہو جاتا ہے. ایسی پاک غذا دنیا کو کوئی بادشاہ نہیں کھا سکتا, یاد رکھیں. اور اس کی گندگی بھی اسے خون میں مل کر واپس چلی جاتی ہے, پلیسنٹا میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. اب یہ بچہ ماں کے پیٹ کے اندر سے نکلے گا کیسے؟ یہ پہلا امتحان ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں ثم السبیل یسرہ, اللہ کی قسم یہ انسان کبھی بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر سے نہ نکل سکے اگر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا نہ کر دے. دنیا میں آ گیا ہے فطرت پر, توحید کی فطرت پر, جیسا کہ اس کا جسم پاک ہے, اس کا دل صاف ہے, معصوم ہے, اسی طریقے سے وہ مکمل ایمان اور مکمل تقوی اور مکمل توحید کے ساتھ اس دنیا میں آیا ہے. کسی چیز نے اسے آلودہ نہیں کیا, چاہے وہ ہندو کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے وہ عیسائی کا بیٹا کیوں نہ ہو, چاہے وہ یہودی کا بیٹا کیوں نہ ہو, نو مولود بچہ پاک ہوتا ہے, اسلام کی فطرت پر مفطور ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے مسلمان پیدا کیا ہے. اب جو ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان ہے, اس کے والدین کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ؟ بچے نے تقلید کرنی ہے, یاد رکھیں سب سے اچھا مقلد دنیا میں بچہ ہے جب تک وہ بچہ ہے. اس کے لیے جو بہترین نمونہ ہے نا وہ اسی کی تقلید کرتا ہے. تقلید اسی لیے کہ اسے سمجھ نہیں ہے, اسے جو دیکھنا ہے ویسا ہی کرنا ہے, جو سننا ہے اس نے ویسا ہی کرنا ہے. اور کتنی بدبخت ہے وہ اولاد جن کے والدین ایسے ہیں کہ دنیا پر چلتے ہوئے یہ زمین و آسمان ان سے تنگ ہیں. آپ جانتے ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں. ایک مرتبہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جنازہ گزرا, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح منہ, یہ ایسا شخص ہے یا تو اس نے دنیا کی مشقت سے راحت حاصل کر لی ہے, نجات حاصل کر لی ہے, چھٹکارا حاصل کر لیا ہے, یا ایسا شخص ہے کہ اس کے مرنے سے درند پرند زمین و آسمان نے راحت حاصل کر لی ہے کہ ہماری جان چھوٹی اس شخص سے. ایسے لوگ موجود ہیں. اب بچے کا امتحان ہے بیچارے کا, والدین کا بھی بڑا امتحان ہے کہ بچے کی تربیت کیسے کرنی ہے. بچپن سے جس نے اپنے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کی, اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے دل میں نہیں بویا, یاد رکھیں اس کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے, ہمارے بچوں کو نیک بنائے اور راہ راست پر چلنے والا بنا دے. پھر ایک لمحہ آتا ہے بلوغ کا, اب بچہ بالغ ہو گیا, مکلف ہو گیا, اب اس کا بیک گراؤنڈ جو پیچھے تھا وہ کیا تھا جو اس کو والدین نے اسے دیا ہے, اب اس بچے کو تبدیل کرنا مشکل تو ہے ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل ضرور ہے. اگر وہ صراط مستقیم پر چل رہا ہے تو الحمدللہ, لیکن اگر دوسرے راستے پہ چل رہا ہے اب اسے صحیح راستہ اپنانا چاہیے، اب وہ مکلف ہو گیا ہے، اب اس کے اوپر

0: جھوٹ بولنا حرام ہے، فریب کرنا حرام ہے، چیٹنگ حرام ہے، والدین کی نافرمانی حرام ہے، پڑوسوں کو تکلیف دینا حرام ہے، رشتہ توڑنا حرام ہے، زنا حرام ہے، سود حرام ہے، اور علم بھی لسٹ چلی جاتی ہے. اب یہ بچہ جو ہے اب یہ جوان ہو گیا ہے، اب جانتے یہ سارے کے سارے امتحان ہیں.
1: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا،
0: اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہو، کسی اور کی نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرو. سب سے پہلا حکم کس چیز کا ہے؟ توحید کا ہے. سب سے پہلا حکم، سب سے پہلا فرض توحید ہے، اور توحید کے بعد والدین کے ساتھ حسن سلوکی ہے. بڑھاپے میں والدین بڑھاپے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کی پریشانی ان کے کردار میں بھی ظاہر ہو جاتی ہے بعض اوقات. اب بچوں پر امتحان ہے کہ صبر کرنا ہے اور حسن سلوکی کرنی ہے. ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اف تک نہیں کہنا زبان سے، جھڑکنا دور کی بات ہے، اف تک نہیں کہنا. یہ امتحان ہے کہ نہیں؟ امتحان ہے. اللہ تعالی نے مال کو پیدا کیا، پیسوں کو پیدا کیا، اور اس مال کو محبوب رکھا ہے. اب جانتے ہیں کہ انسان مال سے محبت کرتا ہے، یہ ایک طبعی چیز ہے. انسان محنت کرتا ہے، محنت سے جو چیز کماتا ہے اس کے ساتھ اس کا لگاؤ ہو جاتا ہے. اور پھر اس مال کو کہاں پہ خرچ کرنا ہے، کہاں پہ نہیں کرنا، یہ امتحان ہے. اب مالک تو بن گئے ہو مال کے، لیکن اس کو خرچ کیسے کرنا ہے، اب یہ آپ کی مرضی نہیں ہے. یہاں پر رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی جس نے آپ کو یہ مال عطا فرمایا ہے، جو رازق ہے، جس نے آپ کو رزق عطا فرمایا، اب اس کی مرضی چلے گی. یہ حلال کا راستہ ہے، یہ حرام کا راستہ ہے، کہاں پر مال کو خرچ کرنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ اختیار تمہیں دیا اس دنیا میں، اب مرضی سے اپنے مال کو صرف کر سکتے ہو. لیکن سوال کیا جائے گا، سوال سے بچ نہیں سکتے ہو، یہ امتحان ہے دنیا میں، اور اس کا جواب آپ کو دنیا میں بھی دینا پڑے گا، آخر میں بھی دینا پڑے گا. عورت کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے، لیکن عورت کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ایک حلال راستہ بھی رکھا ہے، شادی کا، نکاح کر لیں، شادی کر لیں. اور دوسرا راستہ ہے حرام کا راستہ ہے، زنا کا راستہ ہے. اب امتحان ہے. خوبصورت چیز سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، صبر کرتے رہنا، یہ امتحان ہے. اور اسی طریقے سے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی محرمات ہیں وہ نفس کو محبوب ہیں، یہی امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حرام کر دیا ہے. یعنی گندی چیز کو کون پسند کرتا ہے؟ کوئی پسند نہیں کرتا. اچھی چیز کو انسان پسند کرتا ہے، اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس اچھی چیز کو جو خوبصورت ہے، جو نفس کو محبوب ہے، اس کو حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے حلال راستے رکھے ہیں. یہ حلال راستے تھوڑے سے مشکل ہیں، اسے تکلیف شریعت کہا جاتا ہے نا. شریعت کا بوجھ کیوں کہتے ہیں، تکلیف کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حاصل کرنے میں تھوڑی سی محنت مشقت ضرورت ہے، ورنہ انسان اور پتھر میں کیا فرق ہوتا ہے، انسان اور بکری میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جب انسان تو محنت کرو نا. بکری کے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کے اوپر گھاس بچھا دیا ہے، وہ گھاس کھاتی رہتی ہے، لیکن انسان کیا بکری کی طرح ہے، گدھے کی طرح ہے کیا؟ یہ اشرف مخلوقات ایسے نہیں بنایا گیا. اب کچھ محنت کرو گے تو کچھ حاصل کرو گے، اور جو بغیر محنت کے راستے ہیں، آپ ذرا غور کرو، وہ حرام ہے. اب سود دیکھیں، سود کا مطلب ہے پیسوں سے پیسہ کمانا، کوئی محنت نہیں ہے. اور تجارت میں کیا ہے؟ محنت ہے. آپ کی عقل استعمال ہوتی ہے، آپ کا جسم استعمال ہوتا ہے، آپ کا مال استعمال ہوتا ہے، محنت ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تجارت تو حلال ہے.

0: لیکن سود حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا اور سود کو حرام کر دیا. کیوں؟ سود آسان راستہ ہے اور تجارت تھوڑا سا مشکل راستہ ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک ایک قدم پر آپ کو نیکیاں ملیں گی اور آپ کا ایک ایک لمحہ ضائع نہیں ہوگا, کیونکہ یہ عبادت ہے. یاد رکھیں جب مزدور صبح اٹھ کے 6 بجے سے لے کے شام کے 6 بجے تک مزدوری کرتا ہے, حلال کماتا ہے, اپنا خون اور پسینہ بہاتا ہے, تو اس کا یہ اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا. یاد رکھیں اس کو پیسہ تو ملے گا ہی, دنیا کے امتحان میں اس نے کامیابی حاصل کی ہے اور آخرت کے امتحان میں بھی اس نے کامیابی حاصل کر لی ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, امانتداری کے ساتھ, نیک نیت کے ساتھ, بغیر دھوکہ دہی کے مکمل طریقے سے کام کیا ہے تو اس کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوگا. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دنیا کے لیے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم نے پیسہ کمانا ہے, بچوں کو کھلانا ہے, یہی ہمارا مقصد ہے, اور اصل مقصد بھول جاتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے جو ہم اپنے کام میں صرف کرتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے. سوال کیا جائے گا قیامت کے دن جب ڈیوٹی پہ آپ جاتے ہیں صبح 7 بجے سے لے کے شام کے 3 یا 4 بجے تک, اس کی تنخواہ لیتے ہیں آپ, یہ سارے کا سارا وقت بوجھ ہے, یہ امتحان ہے. اس لیے بعض لوگ دیکھیں آفیسز میں کام کرتے ہیں, خاص طور پہ بعض گورنمنٹ اداروں میں اب لائنیں لگی ہوتی ہیں, وہ یا تو چائے پی رہے ہیں یا گپے لگا رہے ہیں, لوگ بےچارے پریشان ہیں, اپنے کام چھوڑ کے آئے ہیں, بعض لوگ ایمرجنسی چھوڑ کے آتے ہیں, بعض لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں, بےچارے بوڑھے کھڑے ہوتے, کمر میں درد ہوتے, بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی, یہ لوگ یا گپے لگا رہے ہیں یا کوئی نیوز سن رہا ہے یا کوئی باہر سگریٹ نوشی فرما رہا ہے. یہ امتحان ہے تمہارے لیے, یہاں پر بیٹھے ہو, اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں ایسی سیٹ ملی ہے. لوگوں کو دیکھے کیسے دھوپ میں مزدوری کرتے ہیں, لیکن اس نعمت کو ضائع کیوں کر دیا؟ اس امتحان میں تو ناکامی حاصل کر ہی لی ہے, اس امتحان کے لیے کیا کیا ہے؟ جواب دیں ہم. دنیا کے امتحان 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک امتحان خاص ہوتا ہے جو اسکولوں کے لیے ہوتا ہے, جس کی تیاری کی جاتی ہے, اسکولز ہیں, کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, تاکہ بچے کامیاب ہو جائیں. دوسرے قسم کا امتحان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر انسان سے لیا جاتا ہے. یہ وہ امتحان ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم ایک امتحان کو تو جانتے ہیں, دوسرے سے غافل کیوں ہیں؟ جن اور انس کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ الا لیعبدون, صرف جو میری عبادت کریں. اور میری عبادت کرنا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ سجدے میں گر پڑے, زندگی ساری سجدہ کرتے رہیں, یا مسجد میں داخل ہو جائیں, نماز ہی پڑھتے رہیں ساری زندگی. نہیں, یہ عبادت کا ایک حصہ ہے. حلال کمائی عبادت ہے, سچ بولنا عبادت ہے, انصاف کرنا عبادت ہے, حلال کی طرف دیکھنا عبادت ہے, حلال سننا عبادت ہے, اپنے آپ کو حرام سے محفوظ کرنا عبادت ہے. کیا ہم یہ سب جانتے ہیں؟ یہ دنیا کے امتحان تھے. آخرت کے امتحان, اس دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے انسان کی موت سے, اور سب سے پہلا امتحان آخرت کا اسی موت سے ہی شروع ہوتا ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. اور جب انسان مرتا ہے تو امتحان اس بندے پہ بھی ہوتا ہے, اس کے رشتہ داروں پر بھی ہوتا ہے. امتحان ہے, اور سب سے دنیا کے اعتبار سے سب سے مشکل گھڑی جو امتحان کی ہوتی ہے وہ موت کی ہوتی ہے. خود انسان کے لیے بھی جو مر رہا ہے, اس کے گھر والوں کے لیے, دوست احباب کے لیے بھی. اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہ امتحان ہے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے اس مشکل گھڑی میں, امتحان کی گھڑی میں کون اچھا عمل کرتا ہے؟ یاد رکھیں امتحان کے ساتھ اچھا عمل جڑا ہوا ہے، چاہے دنیا کے امتحان ہو یا آخرت کا امتحان ہو یا موت کا امتحان ہو، تو کامیابی اچھے عمل میں ہی ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ مرنے والا اگر کلمہ پڑھ لینا تو اس کی کامیابی ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے آخری الفاظ لا الہ الا اللہ جنت میں داخل ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا. وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیا مشکل بات ہے، یہ تو آسان ہے، زندگی ساری نافرمانیاں کرتے رہتے، کہتے مرنے کے وقت پڑھ لیں گے لا الہ الا اللہ، کیا مشکل ہے؟ بیچارے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زبان کام کرے گی. یاد رکھیں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواہش تھی، مشہور صحابی ہیں، عظیم صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں جو فرماتے ہیں میں نے کبھی بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھیں بھر کے نہیں دیکھا، میری جرت نہیں ہوتی تھی، آپ سامنے بیٹھے ہوتے تھے میں ایسے سر اوپر کرتا تھا، میری جرت نہیں ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھوں، میں آنکھ نہیں بھر سکتا تھا میں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں کہ میری خواہش تھی کہ مرنے والے سے میں پوچھوں تمہیں موت کیسے آتی ہے، تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے. ایک شخص کے پاس گیا، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، دسویں کے پاس، لیکن کوئی بات نہ کر سکا، کسی نے خبر نہیں دی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور میری یہ خواہش ایسے ہی رہے گی زندگی بھر. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو ان کا بیٹا دوسرے صحابی سید عبداللہ بن عمرو بن العاص اپنے والد کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں ابا جان آپ کو یاد ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ مرنے والا کیا محسوس کرتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں. یہ عظیم صحابی فرماتے ہیں اللہ کی قسم بیٹا مجھے یوں لگتا ہے کہ تہامہ کے پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں. تہامہ کے پہاڑ ایک پہاڑ نہیں جیسے احد کا ایک پہاڑ ہے، پہاڑوں کے ایک سلسلہ ہے کہ وہ پہاڑ میرے سینے پر رکھے ہوئے ہیں اور میں سانس سوئی کے سوراخ سے لے رہا ہوں اور میرے جسم میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں. موت کے وقت، موت کی شدت، موت کے سکرات، یہ حق ہے میرے بھائی، اس امتحان سے ہر انسان نے گزرنا ہے. تو بیٹا اور باپ دونوں روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر و بدکاروں کی روح کو قبض کرتے ہیں شدت کے ساتھ، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی روح کو قبض کرتے ہیں آسانی کے ساتھ. یہ روح قبض ہوگی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ لیکن کیسے قبض ہوگی، شدت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ یا آسانی کے ساتھ؟ اگر مومن ہیں، زندگی کے امتحانوں میں کامیابی حاصل کی ہے تو اس وقت بھی کامیابی ہوگی انشاءاللہ. یہ امتحان ہے مرنے والے کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری وقت میں پانی منگواتے ہیں ایک برتن میں اور اس برتن میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے ہیں اور اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں اور فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی معبود برحق نہیں، بے شک موت کے سکرات حق ہیں. موت کی سکرات ہوتی ہیں. اچھا سکرات کیا ہوتی ہیں؟ سکرات کو سکر سے لیا گیا ہے، ایک غنودگی طاری ہوتی ہے، ایک نشے جیسی حالت ہوتی ہے، انسان نہ تو دنیا میں ہوتا ہے نہ موت میں ہوتا ہے، عجیب سی حالت کیفیت ہوتی ہے، یہ سکرات الموت ہے. اس لیے وہاں پر عقل کام نہیں کرتی، یاد رکھیں وہاں پر زبان کام نہیں کرتی، وہاں پر یہ ایمان کام کرے گی جو دل کے اندر ہے، جس نے زندگی ساری لا الہ الا اللہ کے مطابق گزاری ہے تو اس کے آخر وقت میں بھی لا الہ الا اللہ زبان سے نکلے گا. جس نے زندگی ساری اس کلمہ توحید کو نہیں سمجھا اور نہ اس کے مطابق زندگی گزاری ہے تو اس وقت کبھی لا الہ زبان سے نہیں کہہ سکے گا. الا من رحم اللہ, الا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر خاص فضل و کرم کرنا چاہے, اسے توفیق عطا فرما دے, اس کے دل کو پھیر دے موت سے پہلے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. لیکن کیا ہم نے یہ لکھوایا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا؟ مومن کو ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے, ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے پکڑ سے ڈرنا چاہیے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے, پھر امتحان واپس آتے ہیں مرنے کے, گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ابھی روح نکل گئی ہے. گھر والوں پہ جو امتحان ہے, رشتے داروں پر جو امتحان ہے, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کہنا ہے, کچھ نہیں کہنا, کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں کرنا. یہ چار چیزیں یاد رکھ لیں آسانی کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مومن تو وہ ہیں جو پر اگر کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہیں. یہ جو مر گیا ہے ہمارا پیارا ہے, اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور واپسی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے, ہمارے بھی اور اس کی بھی, تو دل میں تھوڑا سکون آتا ہے, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دل میں سکون اور اطمینان نہیں آتا؟ ضرور آتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ذکر زبان سے کیا, اب یاد رکھیں کامیابی. اور امتحان پہلے جھٹکے میں ہوتا ہے, یاد رکھیں. تو کہنا کیا ہے؟ ان اللہ ان اللہ راجعون. کیا نہیں کہنا؟ منہ سے غلط الفاظ نہیں نکالنے, ارے ہم مر گئے, ہم برباد ہو گئے, یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف ہمیں دیکھا ہوا ہے, ایک مصیبت سے نکلتے دوسری مصیبت سر پہ آ جاتی ہے. میرے بھائی یہ کفری الفاظ ہیں, کفری الفاظ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ کون سا اچھا عمل ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ظلم ہے؟ یہ کس نے کہا؟ کتنی اس دنیا میں یتیم لوگ ہیں جو آج اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہیں کہ ماں باپ والے بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ, جن کا کوئی بھی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ سے تو ضائع نہیں کیا, یہ تو امتحان ہے. زبان سے کہنا ہے ان للہ وانا الیہ راجعون, اور جو نہیں کہنا وہ غلط الفاظ منہ سے, کفر الفاظ یا بدعتی الفاظ یا ناشکری کے الفاظ منہ سے نہیں نکالنے. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. میرے بھائی صبر کیا جاتا ہے, صبر زبان کا قول نہیں ہے کہ میں نے صبر کیا ہوا ہے, صبر عمل ہے, دل کا عمل ہے, بدن کا عمل ہے, اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے, زبان پر بھی ہوتا ہے. اور کیا نہیں کرنا؟ نوحہ نہیں کرنا, تماچے منہ پہ نہیں مارنے, کپے نہیں پھاڑنے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر. لیکن تعجب کی بات ہے, حدیث کے الفاظ عورتوں کے متعلق ہیں کیونکہ نوحہ اکثر عورتیں کرتی ہیں, لیکن دس محرم کو بعض مرد جو ہے منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور کپڑے پھاڑتے ہیں اپنے. عقلیں کہاں گئی ہیں؟ ایمان ہوگا تو عقل بھی ہوگا نا, جیسا ایمان کمزور ہوتا ہے ویسے انسان کی عقل بھی کمزور ہو جاتی ہے. کسی کی سزا کوئی اور بھگت رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, کوئی بوجھ اٹھانے والے کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. بہرحال تو بدعت میں ہمیشہ تنگی ہے, بدعت میں ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف ہے, اور سنت میں کوشادگی ہے, سنت میں خوبصورتی ہے, سنت میں اطمینان اور سکون ہے. واپس آتے مرنے والے پر, روح نکل گئی, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو ہی موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے تو سامنے بہت سارے فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے. اگر یہ اچھی روح ہے, مومن انسان ہے, تو روح نکالنے سے پہلے فرشتہ کہتا ہے اخرجی ایتھ النفس المطمئنہ الى رب راض غیر غضبان, نکلو اے پیاری روح, اے مطمئن روح, اپنے رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. اس سے بڑی خوشخبری کیا ہوگی اس بندے کے لیے, ارے میرا رب مجھ پر راضی ہے, میں کامیاب ہو گیا, اور فرشتے بیٹھے ہوں گے سامنے، ان کے ہاتھ میں کفن ہوگا، دنیا کا کفن نہیں، جنت کا کفن ہاتھ میں ہوگا، اور جو ہی روح نکلے گی ایک لمحہ بھر وہ انتظار نہیں کریں گے، جلدی سے سبقت کریں گے ایک دوسرے کے آگے کہ اس پاک روح کو میں اٹھاؤں، یہ میرے خوش قسمتی ہے، فرشتے کہتے ہیں، میرے بھی فرشتے کہتے ہیں، میرے خوش قسمتی ہے کہ یہ روح میں اٹھاؤں اور اس پاک کفن میں ڈال دوں۔ جلدی سے اسے کفن میں ڈالا جاتا ہے اور آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، دستک ہوتی ہے آسمان کے دروازوں کی، یہ کون ہے؟ یہ فلان بن فلان ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالی نے اجازت دی ہے، دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتویں آسمان تک، اور ہر آسمان کے فرشتے ساتھ ہوتے ہیں، اس جنازے کی تشیع فرشتے کرتے ہیں۔ ابھی زمین پہ کیا ہے؟ ایک مردار انسان پڑا ہے جس کے کفن اور دفن کا، کفن دفن کی تیاری ہو رہی ہے، اور حقیقتاً یہ اس کی روح کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر پہنچی ہوئی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا میرے بندے نے سچ کہا، یعنی زندگی ساری سچ کے مطابق گزاری ہے، یہ مومن بندہ ہے، لیکن اس سے وعدہ ہے کہ اس زمین سے میں نے پیدا کیا ہے، واپسی بھی زمین کی طرف سے ہے، اور دوبارہ زمین سے اٹھایا جائے گا، پھر اسے واپس لے لایا جاتا ہے، تب تک اس مردے کو غسل دے دیا جاتا ہے، کفن بھی دے دیا جاتا ہے، دفن کرنے سے پہلے روح واپس آ جاتی ہے، اور پھر جب دفن ہوتا ہے تو انسان کا جسم روح دونوں دفن ہوتی ہیں۔ وہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد کی روایت میں صحیح حدیث ہے۔ یہ انسان کو جب دفن کیا جاتا ہے، اب یہ مومن بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اور قدموں کے چلنے کی آواز سنتا ہے، صرف اتنا سنتا ہے، کیونکہ اس تعلق غیب سے ہے، اور غیب ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہیں، غائب ہیں۔ اگر کوئی دلیل ہے اس غیب کے متعلق جس کا ہمیں علم ہے تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر نہیں تو ہم خاموش اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اس حدیث کو لے کر کہ مردے سنتے ہیں، اگر قدموں کے چلنے کی آواز سنتے ہیں پھر سب کچھ سن سکتے ہیں، یہ کس نے کہا سب کچھ سن سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ سن سکتے ہوتے تو پھر قدموں کے چلنے کی آواز کا ذکر کیوں ہوتا؟ یہ تخصیص ہے کہ یہی آواز سنتے ہیں، یعنی باقی نہیں سنتے، اور دنیا اور برزخ کی زندگی کا معاملات ہرگز ایک جیسے نہیں ہیں، بالکل مختلف ہیں۔ بہرحال اپنی آنکھ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کی قبر کوشادہ ہو گئی جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے، اور نور سے بھر گئی ہے، اپنے سامنے ایک چہرہ دیکھتا ہے، چمکتا ہوا چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے تم کون ہو؟ لیکن تمہارے چہرے سے یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری سنانے آئے ہو۔ وہ خوبصورت انسان جو سامنے بیٹھا ہوگا قبر کے اندر، وہ کہتا ہے میں تمہارا عمل صالح ہوں، یاد رکھیں ایوکم احسن عملا، یہ عمل صالح، یہ نیکیاں، یہ اچھے اعمال کبھی ضائع نہیں ہوتے، بیوی بچے چھوڑ جاتے ہیں، مال دولت چھوڑ جاتی ہے، لیکن عمل صالح کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، یاد رکھیں میں تمہارا عمل ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اس قبر میں رہوں۔ اب جانتے ہیں انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے؟ انسان کا ان سے لیا گیا ہے، اکیلا نہیں رہ سکتا، اس انسان کو دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا دو، سب سے بڑا بنگلہ دے دو، سب سے خوبصورت گاڑی دے دو، دنیا کا سب کچھ قدموں میں ڈال دو، لیکن اکیلا رہنے دو، نہیں رہ سکتا انسان۔ انسان کا نام انسان اس لیے کہ دوسروں کے ساتھ رہنے والا ہے، اکیلا کبھی رہ نہیں سکتا، غم کی وجہ سے مر جائے گا یہ انسان۔ تو اللہ تعالیٰ نے قبر کے اندر بھی اس انسان کی قدر کو جانا ہے، اس انسان نے اللہ تعالیٰ قدر کو جانا ہے زندگی میں، اور زندگی انتہا میں کامیاب ہوا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ اچھا دیا ہے، وہی نیک اعمال۔ نیک اعمال کیا تھے اس کے؟ سب سے پہلے توحید، پھر نماز با جماعت ادا کرنا مردوں کے لیے پانچ وقت، پھر زکوٰۃ، روزہ، حج، والدین کی فرما برداری، صدقات اور خیرات، والدین صلہ رحمی، رشتہ دار رشتوں کو جوڑنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، مسلمانوں کے حقوق ادا کرنا، سب جانتا ہے اعمال صالح ہے، حرام سے بچا ہے، زنا سے بچا ہے، سود خوری سے بچا ہے، جھوٹ سے بچا ہے، زندگی ساری بچتا رہے محرمات سے، یہ اعمال صالح ہے۔ آج اس کے سامنے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں، اکیلے انسان کو ایک ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور قبر جیسی خوفناک جگہ کوئی بھی نہیں، یاد رکھیں اس خوفناک جگہ کو خوبصورت بنایا گیا، وہاں پر ایک ساتھی بھی دیا گیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ عمل کیا کیا تھا؟ تھوڑے سے اعمال ہیں، نماز پڑھنا با جماعت اس مسجد میں آ کے کوئی مشکل ہے کسی کے لیے، لیکن امتحان تھا، وہ ناکامی ہوئی. مؤذن کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، سونے سے بہتر ہے، اور وہ اپنی زبان سے تو کوئی جرت نہیں کر سکتا، اپنے حال سے کہہ رہے نہیں نیند نماز سے بہتر، مجھے سونے دو. سوتے رہتے فجر کی نماز میں، اور جمعہ کو بیچارہ امام کہہ رہا ہوتا ہے ذرا آگے کی طرف آ جائے، پیچھے لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، ان کو جگہ نہیں اندر آنے کی. یہ مسلمان صبح کے وقت کہاں گئے تھے؟ جمعہ کا رب کوئی اور ہے، فجر کی نماز کا رب کوئی اور ہے کیا؟ پھر قدموں کی آواز آتی ہے قبر کے اندر، اور وہ جو نیک اور صالح عمل جو خوبصورت انسان بیٹھا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں امتحان کی گھڑی آئی ہے. فرشتے آتے منکر و نکیر، سوال کرتے ہیں یہ قبر کا امتحان ہے. من ربک، مومن انسان کہتے ہیں ربی اللہ، زندگی ساری جانا ہے کہ اس کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کا خالق، اس کا مالک، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. صرف یہی جانتے ہیں، زندگی ساری ایسے گزار دی. من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا مشکل کشا حاجت روا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ربی اللہ، اللہ تعالیٰ میرا رب ہے. ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اور میں نے زندگی سارے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا. الاسلام للہ بالتوحید، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا توحید کے ساتھ، یہ اسلام ہے. اور سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ کے امتحانوں میں جو دنیا میں دیے ہیں ان سب میں کامیابی حاصل کرنا، یہ اسلام ہے. تمہارا نبی کون ہے؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا نبی نبی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہیں گے صدقت، تم نے سچ بولا ہے. خوش ہوتے ہیں وہ بھیانک فرشتے، خوش ہوتے ہیں اس انسان سے، اس مومن سے خوش ہوتے ہیں. جزاک اللہ. پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں. پھر برزخ کا لمحہ اس مومن کے لیے یوں گزرتا ہے جیسا کہ عصر کی نماز گزرتی ہے، اور پھر قیامت ہوتی ہے. یہ اوقات، یہ لمحات جو ہیں، یہ کن فیکون کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہمارے نزدیک دن 24 گھنٹے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ وقت کچھ اور ہے. اب جو جن لوگوں کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے ہیں، جو مومن ہیں، اس حدیث کے مطابق ان کا جو وقت برزخ میں قبر میں ہے، وہ جیسے ہم عصر کی نماز پڑھتے ہیں 5 منٹ یا 7 منٹ میں، یہ وہی لمحہ ہے ان کے لیے برزخ کا. اور اتنی خوشی سے اس لمحے کو گزارتے کب تصور نہیں کر سکتے. جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کی ہوا قبر کے اندر اسے ملتی ہے. اس کے لیے جنت، قبر جو ہے وہ جنت کا ایک باغ بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرش لعبدی من الجنہ، میرے بندے نے سچ کہا، اب میرے بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو. جنت کا بستر کبھی دیکھا ہے؟ ابھی جنت کی طرف پہنچے نہیں، قبر میں، برزخ میں یہ قبر جنت کا باغ بن گئی، بستر جنت سے آ گیا، کھڑکی جنت کی کھلی ہوئی، ہوا جنت کی آ رہی ہے، اور ساتھ اعمال صالح ساتھ بیٹھے ہیں. ابھی گفتگو ختم نہیں ہوتی، قیامت شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف بدکار انسان، کافر و بدکار، اس کی روح کو قبض کیا جاتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے اخرج ایت نفس الخبیث، اے خبیث نفس نکلو، یا رب غضبان، آج تمہارا رب تم پر بہت غصے میں، بہت ناراض ہے، شدید ناراض ہے. تو وہ پہلے سے ہی کانپنا شروع کر جاتی ہے، گھس جاتی ہے جسم میں، نہیں نکلنا چاہتی. اسے نکالا جاتا ہے سختی سے. والنازعات غرقا، فرشتے غرق ہو جاتے ہیں، فرشتے جسم غرق ہو کر اس کی روح کو قبض کرتے ہیں زبردستی. جس نفس کو پتہ چل جائے کہ اس کا رب آج اس سے ناراض ہے، اور ہے بھی بے بس، رب کے سامنے، فرشتوں کے سامنے کیا کر سکتی ہے یہ نفس، اسے سختی سے نکالا جائے گا، جیسے گیلی روئی کو کانٹوں پر پھیر کے نکالا جاتا ہے. اور جو ہی نکلتی ہے، فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں سامنے، کالے اور سیاہ فرشتے، اور ان کے ہاتھ میں کفن ہوتا ہے, من حنوس, بدبودار کفن ہوتا ہے, اور سارے فرشتے پیچھے ہٹتے ہیں کہ اس بدبخت انسان, بدکار انسان کو ہم نہیں ہاتھ لگاتے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اس کو روح کو تو اٹھانا ہی ہے. اس کو اٹھاتے ہیں اس بدبودار کفن میں, جو ہی گزرتا ہے آسمان میں فرشتے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کون بد انسان جا رہا ہے, یہ کس کی روح اٹھا کے جا رہے ہو. میرے بھائی اس کی بدبو جو ہے آسمانوں میں پھیل جاتی, دستک ہوتی ہے, فلان بن فلان ہے. فرشتے کہتے دروازہ کھولنے کا ہمیں حکم نہیں ہے, یہ بدکار انسان ہے. آواز آتی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے کذب عبدی, میرے بندے نے جھوٹ بولا ساری زندگی, ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا, نافرمانیاں کرتا رہا, شرک کرتا رہا, بدعات کرتا رہا, محرمات کا ارتکاب کرتا رہا, فرائض کو چھوڑتا رہا. کذب عبدی, اسے لے جاؤ زمین کی طرف, اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو. لا الہ الا اللہ, آپ تصور کریں اس جسم کو تو کیڑے کھا جائیں گے, آج مکھی نہیں بیٹھنے دیتے ہم, پوری حشر ہوگا. آگ کا بستر, آج گھر میں ایئر کنڈیشن نہ چلے تو یہ مولٹے فوم بھی زہر لگتا ہے, کانٹے لگتے ہیں اس کے اوپر. کبھی تصور کیا ہے؟ ذرا سوچیں, اسی سوچ نے اس بچے کو رولا دیا امتحان کے دوران, اسی سوچ نے رولا دیا. کیا ہمارے دل سخت پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے؟ کیا ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ اس بچے نے برداشت نہ کر سکا, وہ بچہ نہ برداشت کر سکا, اس کے آنسو بہ گئے, اس نے وہ خود بھی روتا رہا, اپنے استادوں کو بھی رولا دیا. کیا ہمارے آنکھیں تر کیوں نہیں ہوتی؟ ہمارے دل نرم کیوں نہیں ہوتے؟ آگ کا بستر بچھایا جائے گا اور اس کی روح کو پھینکا جائے گا آسمان سے. جب اس کی روح پہنچے گا, اسے دفن کیا جائے گا, اپنی آنکھیں کھولے گا, وہ بھی قدموں کی آواز سنے گا, حسرت ہوگی, کاش میں بھی چلنے والا ہوتا, میں نے بھی اپنے ہاتھ سے کئی لوگوں کو دفن کیا تھا لیکن کسی کی سنی نہیں. کہتے تھے شرک ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں, اللہ کی نافرمانیاں نہ کرو, سنتا نہیں تھا. اپنے ہاتھ سے کتنی لوگوں کے منہ پر مٹی پھینک کے گیا ہوں میں, آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. کاش میں چلنے والا ہوتا, آج میں زندہ ہوتا تو کبھی بھی نافرمانی نہ کرتا, کبھی بھی شرک نہ کرتا, کبھی بھی بدعات نہ کرتا, ہرگز نہیں. اب وقت چلا گیا ہے, آنکھیں کھولتے سامنے کالا سیاہ چہرہ بیٹھا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اور خوف بڑھ جاتا ہے. یہ میت اسے کہتا ہے تم کون ہو؟ تمہارا چہرے سے یوں لگتا ہے کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے, مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہا. وہ شخص کہتا ہے میں تمہارا برا عمل ہوں, زندگی بھر برے عمل کرتے رہے, شرک, بدعات, خرافات, نافرمانیاں, نماز کو تم نے چھوڑا ہے, زکات تم جانتے نہیں تھے, روزہ تم رکھتے نہیں تھے, حج تم جانتے نہیں تھے, استطاعت موجود تم نے حج نہیں کیا, محرمات کے ارتکاب کیا, زنا تم نے کیا, سود خوری تم نے کی, والدین کی نافرمانی تم نے کی, اور لمبی لسٹ گنتا رہا. اللہ تعالی مجھے حکم دیا کہ میں اس وقت تمہارے عذاب میں اور اضافہ کر دوں, قبر تنگ ہو جائے گی, تنگ قبر ہے, بچھو اور سانپوں سے بھری ہوئی. یہ کالا سیاہ چہرہ سامنے بیٹھا ہے, حسرتیں ہی حسرتیں ہیں, رونے سے کام نہیں بنتا, نہ چیخنے پکارنے سے کام بنتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آواز آتی ہے, منکر و نکیر آتے ہیں, سوال کرتے ہیں من ربک, اسے کیا پتا رب کون ہے؟ اس کو تو مشکل کشا یا تو حبل تھا یا لات تھا یا عزت تھا, اس کا مشکل کشا یا تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھا, اس کا مشکل کشا یا تو غوث تھا یا اجمیر والا تھا, اسے کیا پتا رب ہوتا, مشکل کشا کون ہے اس کو کیا پتا؟ من ربک کہے گا ہاں ہاں ہاں ہاں, کا لفظ حدیث میں ہے, مطلب کیا ہے ہاں ہاں کا؟ کیا حسرت ہے, کچھ سنتا تھا میں, لوگ کچھ کہتے تھے, مجھے پتہ نہیں ہے, زبان پہ لفظ نہیں آ رہا. کتنی حسرت کی بات ہے, کتنی دکھ کی بات ہے کہ زبان پر نہیں کہہ سکتا ربی اللہ, اللہ تعالیٰ کا نام بھول گیا ہے, کیونکہ زندگی ساری اس کو پتہ نہیں کہ اس کا مشکل کشا کون ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو بھی پکارا ہے, اجمیر والے کو بھی پکارا ہے, پاک پتن والے کو بھی پکارا ہے, سب کو پکارا ہے. اس کے مشکل کشا سارے ہیں, اس کے لیے علی بھی مشکل کشا ہے, اس کے لیے غوث بھی حاجت روا ہے. من ربک, ہاں ہاں لا ادری, میں نہیں جانتا ہوں. ما دینک, اسلام کا لفظ بھول گیا, نہیں جانتا. جانتے کیوں؟ کیونکہ سر اپنا سر جھکانا جانا نہیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنا جانا نہیں. لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں. حسرتیں ہیں. من نبیک، آج ہم سب دعویٰ کرتے ہیں ہمیں محبت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. اچھی طرح سن لیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں اختیار کرتا، ان کے راستے کو نہیں اپناتا، اس دن کہے گا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں کون. حسرت ہے. زندگی ساری دعویٰ کرتے رہیں، اللہ سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے رسول سے محبت ہے، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن وہاں پر امتحان کے وقت، امتحان کی گھڑی میں، ہاں ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا. کاش یہ لفظ میرے زبان پہ آ جاتا، میں نہیں جانتا. اچھا تم نہیں جانتے ہو، ایک تو ان کی شکل دیکھ کے جو ہے نا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اتنی بھیانک شکل ہے ان کی. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منکر و نکیر کا ایک نقشہ بیان کیا صحابہ کرام کو، کہ آنکھیں ایسی ہیں، نیلی آنکھیں ہیں، بڑا منہ ہے، بڑے دانت، اس طریقے سے وصف کیا. سیدنا عمر بن الخطاب بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، یہ بہادر عظیم صحابی وصف نہ سن سکے. قبر میں دیکھ سکو گے؟ کون جرت رکھتا ہے کہ قبر میں ایسی شکل دیکھ سکے؟ صحابہ تو صرف سن کے رو پڑے، اور زندگی ساری ایسے ہی گزاری، کیونکہ وفات اس محراب کے اندر ہوئی. سر عمر خطاب قتل کر دیا، شہید کر دیا گیا نماز پڑھتے ہوئے. تو اسے ایک لوہے نما ایک چیز ہوتی ان کے ہاتھ میں، وہ مارتے ہیں، ساتھ زمین تک نیچے دفن ہو جاتا ہے. ایسی چیخ مارتا ہے وہ، اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے کہ پورے کائنات سنتے سوائے جن اور انس کے، ثقلیں نہیں سنتے، جن اور انس نہیں سنتے. اگر سن لیں تو دہشت سے مر جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہ درند اور پرند یہ سب سنتے ہیں، یہ انسان نہیں سن سکتا، جن نہیں سن، کیونکہ یہ مکلف ہے. اگر سن لیں تو پھر علم غیب تو نہ ہوا نا، پھر تو علم شہادہ ہے، پھر سب توبہ کے لیے دوڑیں گے. نہیں، یہ امتحان ہے. غیب پر امتحان بھی سب سے بڑا امتحان ہے. پھر اس کے لیے جہنم کا بستر بچھایا جائے گا، اور اس کے لیے جنم سے کھڑکی کھول دی جائے گی، اور وہ کالا سیاہ چہرہ اسے تکلیف دیتا رہے گا، ذلیل کرتا رہے گا، اور اس کا وہ وقت اتنی مشکل اور بھیانک گزرے گا، اور اتنی لمبا ہوگا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. وہ تمنا کرے گا کہ قیامت جلدی آ جائے، قیامت جلدی آ جائے، جو میرے چھٹکارا، مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے. لیکن ہرگز نہیں، قیامت نہیں آئے گی اس وقت، قیامت اپنے وقت پہ ہی آئے گی. قیامت کا امتحان، قیامت کی گھڑی بھی امتحان ہے. جن لوگوں پر قیامت قائم ہوگی وہ دنیا کے بدترین لوگ ہوں گے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسرفیل علیہ السلام کو حکم دے گا سور پھونکو، سور پھونکا جائے گا. جب پہلا سور پھونکا جائے گا، اب اس دنیا کا خاتمہ شروع ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، سورج لپٹ جائے گا، تاروں کا نور چلا جائے گا، زمین میں زلزلے ہوں گے، پہاڑ اڑ جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت و اذا الوحوش حشرت و اذا البحار سجرت و اذا النفوس زوجت و اذا المؤودة سئلت بأي ذنب قتلت و اذا الصحف نشرت و اذا السماء كشطت و اذا الجنة أزلف و اذا الجحيم سعرت و اذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت اذا السماء انفطرت و اذا الكواكب انتثرت و اذا البحار فجرت و اذا القبور بعثرت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. یہ قیامت کے نظارے ہیں. آج سائنسدان کہہ رہے ہیں گلوبل وارمنگ کے متعلق کافی آرٹیکلز آ رہے ہیں، کافی لوگ پریشان ہیں. یہ وقت آنے والا ہے، گلوبل وارمنگ کا مطلب ہے کہ سمندر میں جتنی بھی برف ہے وہ سب پگھل رہی ہے، زمین کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، پہلے سردی زیادہ ہو جائے گی، پھر آہستہ آہستہ کیونکہ جب برف پگھل جائے گی پھر گرمی بڑھ جائے گی، ایک وقت آئے گا جب یہ سمندر ابل جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی اور خاتمہ ہوگا زمین کا. اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے فرمایا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یہ وقت آئے گا، قیامت آئے گی، اس کے بعد زمین کا خاتمہ، آسمان کا خاتمہ، سب ختم ہو جائے گا. دوسرا سور پھونکا جائے گا، نشور کا سور، بعث کا، دوبارہ زندگی کا سور پھونکا جائے گا. انسان آنکھ کھولے گا میدان محشر میں، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہے گا، زمین بھی نہیں ہوگی، تانبے کی طرح زمین ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، برہنہ بدن یہ انسان کھڑا ہوگا اپنے رب کے سامنے خاموشی میں سر جھکائے ہوئے، اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، اور یہ پسینہ اعمال کے مطابق ہے کہ عمل نے یہاں بھی ساتھ نہیں چھوڑا، جتنے زیادہ اچھے عمل ہوگا اتنا پسینہ کم ہوگا. بعض لوگوں کو پسینہ ہوگا ہی نہیں، بعض لوگوں کو صرف پاؤں بھیگیں گے، بعض لوگوں کو گھٹنے تک ہوگا، بعض لوگوں کو ناف تک ہوگا، بعض لوگوں کو گردن تک ہوگا، بعض لوگ ڈوب رہے ہوں گے اپنے پسینے میں، میدان محشر ہے. 50,000 سال کا دن ہے، 24 گھنٹے کا نہیں، 50,000 سال کا دن ہے، سورج ایک میل کے فاصلے پر ہے، یہ انسان کھڑا ہے، ایک وقت آئے گا خاموشی کا وقت ہے، لا یتکلمون، پھر وقت آئے گا چیخ و پکار کا، آہ بگا کا وقت آئے گا، دوڑے گا یہ انسان، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جن سے محبت کرتے دنیا میں ان کو دیکھ کے بھاگے گا، ڈرے گا کہیں آج مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لے، نفسی نفسی، آج میں ہی بچ جاؤں بس بڑی بات ہے، آج بڑا کٹھن دن ہے، امتحان کی گھڑی ہے، بس میں ہی کسی طریقے سے کامیاب ہو جاؤں، نفسی نفسی کا عالم ہے. اب بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ماں باپ سے بیٹا بھاگ جائے گا، اور خاوند بیوی سے بھاگ جائے گا، یہ سب بھاگ جائیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، بلکہ یوں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو قربان کر دیتا ہوں میں، بس میں بچ جاؤں، اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں، میں اپنے ماں باپ کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے بیوی بچوں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے پوری رشتہ داروں کو قربان کرنا چاہتا ہوں، بس میں بچ جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل انہا لوا، ہرگز نہیں، آگ سلگ رہی ہے، یہی تمہارا ٹھکانا ہے. پریشانی کا عالم ہے، اب حساب شروع ہو، 50,000 سال کا دن ہے، اس تکلیف میں کھڑے ہیں، حساب کے لیے لوگ جاتے ہیں آدم علیہ السلام کی طرف، سفارش کریں، شفاعت کر اللہ تعالیٰ سے کہ حساب شروع ہو. وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نفسی نفسی، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے اس درخت سے کہا جسے مجھے منع کیا گیا، تم جاؤ نوح علیہ السلام کی طرف. نوح علیہ السلام کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی یہی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، ابراہیم کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، وہ فرماتے ہیں نفسی نفسی. جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا لہا انا لہا، شفاعت میں کروں گا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑتے ہیں عرش کے سامنے، اور ایسے تعریف اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں کی، اللہ کے تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد، یہ دیر کتنا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، سل تو وشفا تشفع، سر اٹھاؤ، تم کیا چاہتے ہو، کیا سفارش کرنا چاہتے ہو تمہاری میں مانوں گا. ایک روایت میں آیا ہے، اب یہاں پر حساب شروع ہو جائے گا، اسے کہتے ہیں شفاعت العظمہ، سب سے بڑی عظیم شفاعت یہی ہے، آج سن لیں وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ لوگ وہابی ہیں، یہ شفاعت کے منکر ہیں. ہم شفاعت کے منکر نہیں ہیں، ہم اس ان لوگ اس شفاعت کے منکر جو کہ تم شفاعت سمجھتے ہو، جو بہروپیہ پیروں کو شفیع بناتے ہو، جو اولیاء کو مشکل کشا بناتے ہو، کہتے ہیں ہمارے شفاعت کریں گے. غوث کو اللہ تعالیٰ رجسٹر دیا ہے، اس رجسٹر میں سب مریدین کا نام لکھے ہیں اور سب کے سب جنت میں ہیں، یہ کوئی شفاعت نہیں ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن اس حق شفاعت کا جو قرآن سنت سے ثابت ہے، اس پر ہم اقرار بھی کرتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے. پھر وقت آئے گا، امتحان ہے. تطائر الصحف، یہ صحیفے اڑیں گے. بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں صحیفہ ملے گا، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، کمر کے پیچھے نام اعمال ملیں گے. یہ رزلٹ ہے، نام اعمال رزلٹ ہے. اچھا، حساب میں حساب دو قسم کا ہوگا، مومن کا حساب اور کافر بدکار کا حساب. کافر بدکار کا حساب اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا، اٹھو فلان بول فلان، سب کے سامنے اور اس الاشہاد سب دیکھ رہے ہوں گے، اسے کہے گا، اس کا امتحان سب کے سامنے لیا جائے گا، ذلت کے ساتھ، رسوائی کے ساتھ. وہ کچھ بول نہ پائے گا، کچھ کہہ نہ پائے گا. اسے گھسیٹ کر فرشتے لے جائیں گے، اس کی کمر کو توڑ کے جہنم میں ڈال دیں گے، منہ کے بل اسے چلایا جائے گا جہنم کی طرف. اور مومن ہوگا، مومن کا حساب اللہ تعالیٰ پردے میں لے گا، اکیلا ہوگا، کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی سن نہیں رہا. میرے بندے تمہیں یاد ہے فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلان دن تم نے کیا کیا تھا، فلان وقت تم نے کیا کیا تھا. وہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ میں جانتا ہوں، میں نے کیا ہے، میں اعتراف کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے، اب وہ یقین کرے گا کہ اب میں نہیں بچ سکتا، میں سب ہر گناہ کا اعتراف تو میں نے کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، دنیا میں نے تمہیں پردے میں رکھا، آج بھی تمہیں پردے میں رکھ رہا ہوں، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ مومن کا امتحان ہے. کامیاب ہوا، اس کو نام عمل دائیں ہاتھ میں ملا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمَ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. کہ دیکھو ذرا میرا نام اعمال تو دیکھو ذرا، جیسے بچہ پاس ہوتا ہے نا اور فرسٹ نکلتے دیکھتے A1 A پلس گریڈ ہے میرا، ذرا دیکھے تو صحیح، ماں باپ بھی خوش ہو، ذرا میرے بیٹے کا رزلٹ تو دیکھو ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ کامیاب انسان جو امتحان میں کامیاب ہوا یوں ہی کہے گا دیکھو ذرا میرا اعمال تو دیکھو، ذرا میرا نمبر تو دیکھو ذرا، نماز میں پورا نمبر، زکوٰۃ میں پورا نمبر، روزے میں پورے نمبر، حج میں پورے نمبر، والدین کی فرما بردار میں پورے نمبر، رشتے کو جوڑنے میں پورے نمبر، سچ بولنے میں پورے نمبر، یہ ذرا دیکھو تو صحیح ذرا. اور دوسری طرف وہ اما من اوتی کتاب بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوت حسابیہ لم اوت کتابیہ، کاش یہ نام اعمال مجھے نہ ملتا. وہ چھپاتا رہتا ہے، جیسا کہ فیل بچہ، جو بچہ فیل ہو جاتا ہے تو اپنے رزلٹ کو چھپاتا رہتا ہے. والدین پوچھتے کہاں بیٹا ملا نہیں، نہیں آج استاد آئے نہیں، استاد بیمار تھا، چھٹی پہ تھا، آج آیا نہیں، تو کل ملے گا. کل آج پرنسپل نہیں آیا، پرسوں والدین بھول گئے، بات ختم ہو گئی، چھپاتا رہتا ہے. یہ شخص بھی قیامت کے دن نام اعمال چھپائے گا، کاش مجھے نہ ملتا، وہ لم ادری ما حسابیہ، اور واقعی میں نے کب سوچا تھا کہ میرا کبھی حساب ہوگا، اس کی کبھی تیاری نہیں کی میں نے. یا لیتھا کانت القاضیہ، کاش آج میں مر جاتا، یہ برا دن نہ دیکھتا، میرا خاتمہ ہو جاتا. ما اغنى عنی مالیہ، آج میرا مال کہاں ہے، مجھے کوئی فائدہ نہ دے سکا. حلق عنی سلطانیہ، میری شان و شوکت، میری سلطنت کہاں گئی ہے، آج کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. خذوہ فغلوہ، ایک آواز آئے گی، فرشتے لپکیں گے اس کی طرف، لو پکڑ لو اسے اور برو دو ایک زنجیر میں. ثم في سلسله ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كيو انه كان لا يؤمن بالله العظيم، اللہ تعالی ایمان ہی نہیں لے کے آئے جب، اسے کیا پتا ایمان کیا ہوتا ہے. ولا يحب ولا طعام مسكين، آخر تک امتحان میں ناکامی، آگے کیا ہے، جہنم ہے. سب سے بڑا ناکام انسان وہ ہے جو جہنم میں داخل ہوتا ہے، سب سے بڑا ناکام انسان. دنیا کی ساری اچھائیاں بھول جاتا ہے، ایک لمحہ جہنم میں دنیا کی ساری آسائشیں بھلا دیتی ہیں. یہ مال و دولت، یہ شان و شوکت، یہ نوکریاں، یہ بیوی بچے، یہ ساری آسائشی سب چھوڑ کے جائیں گے، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہوگا. یہاں پر بھی ناکامی کہ درند اور پرند زمین و آسمان کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی اس انسان سے، اللہ کا شکر ہے کہ یہ بوجھ اتر گیا. زمین کہتے ہیں اللہ کا شکر کہ یہ بوجھ اترا ہے، میرے اوپر سے یہ بوجھ اتار دیا اللہ تعالیٰ نے. دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. آخر میں امام صاحب نے مجھے ایک دو مرتبہ کہا ہے کہ بعض ساتھی جو بعض غلطیاں کرتے ہیں نماز کے دوران، تو میں صرف نشاندہی کر دوں. پہلی غلطی ہے کہ پاؤں سے پاؤں نہیں جڑتا. امام صاحب کہتے ہیں ان کو میں نے کئی مرتبہ کہا کہ شاید عربی نہیں سمجھتے بعض ساتھی، جب آپ صف میں کھڑے ہو صف کو سیدھا کرنا سنت ہے، یاد رکھیں. اور پاؤں سے پاؤں جوڑنا نماز کا ایک حصہ ہے. بعضوں کا صفیں خالی ہوتی ہیں، لوگ پیچھے کھڑے ہوتے اور صف بنا لیتے ہیں اور پہلی صف خالی ہوتی ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وصل صفا وصلہ اللہ، جو ایک صف کو پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے. اور سید انس فرماتے ہیں ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے پاؤں جو ہے نا پاؤں کے ساتھ جوڑ دیتے. یہ صحابہ کرام فرما رہے ہیں. بات یہ نہیں کہ میرا امام نے کہا کہ نہیں ذرا وقفہ ہونا چاہیے. میرا امام اور آپ کا امام کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور امام ہے ہمارا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ پاؤں کو پاؤں سے ملا دے، کندھے سے کندھا ملا لیں نماز کے وقت. اور صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے جب نماز کے کھڑے ہوتے اپنے پاؤں سے ملا دیتے، تو پھر ہمارے امام آپ کے امام کی بات کہاں سے آ گئی؟ دوسری بات یہ ہے کہ جمعے کے وقت بعض لوگ باہر کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کہتے ذرا آگے آ جائیں، عربی میں کہتے ہیں، بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں. یہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حرکت کرنے سے جمعہ کا جو فائدہ ہو، جمعہ کا جو ثواب ہو چلا جائے گا. یہ بات درست نہیں ہے. آپ کسی مقصد کے لیے، ضرورت کے لیے اگر حرکت کرتے ہیں تو یہ جائز ہے، بلکہ آپ کے لیے باعث ثواب ہوگا. تو امام صاحب کہتے ذرا آگے ہو جائیں، تقدموا اخوانکم بالباب، تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے والے جو ہیں ان کو ذرا جگہ مل جائے، وہ بھی اندر آ جائیں، دھوپ میں نہ کھڑے رہیں. اسی طریقے سے بعض لوگ موبائل بند نہیں کرتے، یہ بھی غلطی ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ موبائل بجتا رہتا ہے اور بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور تکلیف دہ یہ بات ہے جب میوزک ہو، یعنی عام گھنٹی بھی جائز نہیں ہے، عام بیل بھی جائز نہیں ہے، لیکن جب میوزک ہوتی ہے بعض موبائل میں، تو اللہ کے گھر میں میوزک، حرام محرمات اللہ کے گھر میں لے کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، تو جائز ہے. یاد رکھیں اچھی طرح سے کہ اپنے ہاتھ جیب میں ڈال کے موبائل کو بند کر دیں، اگر پھر بجتا ہے تو اسے نکال کے اسے بالکل آف کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نماز کے دوران نماز کے لیے یا نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. اور دلیل ابو داؤد کی روایت میں موجود ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران اچانک اپنے دونوں جوتے اتار کے ایک سائڈ میں رکھ دیے، صحابہ کرام اپنے جوتے اتار دیے. تو نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے اپنے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم نے آپ کو دیکھا اور ہم نے یہ سمجھا کہ وحی نازل ہوئی ہوگی کہ جوتوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھنی، اس لیے ہم نے بھی اتار دیے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے، جبریل علیہ السلام آئے تھے اور مجھے خبر دی کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے، اس لیے ہم نے دونوں جوتے اتار دیے. تو وہ نماز کو جاری رکھا. تو جوتے کو اتارنا پھر سائڈ پہ رکھنا یہ حرکت ہے کہ نہیں؟ لیکن نماز کی بہتری کے لیے تھی کہ نہیں؟ کیونکہ اگر گندگی کپڑے پہ ہو یا جسم پہ ہو نجاست، تو اسے اتارنا چاہیے، دور کرنا چاہیے. تو علماء اس حدیث سے یہ فائدہ، یہ پیغام اخذ کرتے ہیں، لیتے ہیں کہ نماز کے دوران نماز کو بچانے کے لیے، نماز کو بہتر کرنے کے لیے حرکت کرنا جائز ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اس پیار رسالہ کے شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے اس میں پوائنٹ نمبر 63 پر بات کرتے ہیں، شيخ صاحب فرماته ليس من منهج السلف الخوض فيما جرى بين الصحابة بدون علم أو لغير حاجة من رد أو توضيح، مع تجنب انتقاص الصحابة وإحسان الظن بهم ورعاية حقهم. شيخ صاحب فرماته صحابة كرام رضي الله عنهم كما بين جو كچھ ماجرا ہوا اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام عنہم کی شام تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کی حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے۔ صحابہ کرام کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، منہج سلف میں سے نہیں ہے، پوائنٹ نمبر 11 اگر کسی کو یاد ہے تو، پوائنٹ نمبر 11 میں شیخ صاحب نے فرمایا لیس منہج السلف الطعن فی الصحابۃ واحد منہم، صحابہ پر طعن کرنا یا ان میں سے کسی پر بھی طعن کرنا جو منہج سلف میں سے نہیں ہے۔ اس نقطے کی تفصیل دوبارہ سن لیں، پوائنٹ نمبر 11 میں جو گزر چکا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی تقریباً اس موضوع کے تعلق سے، صحابہ کے تعلق سے کئی جو مسائل شامل ان میں وضاحت کی گئی قرآن سنت اور سلف کے اقوال کی روشنی میں، انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے آپ سنیں گے تو کافی انشاءاللہ باتیں جو واضح ہو جائیں گی۔ لیکن آج کے درس میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں، پہلی بات یہ ہے، ایک بنیادی بات، اور دوسری بات اس نقطے کی مختصر وضاحت بھی آخر میں کروں گا میں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ سب ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، لیس منہج السلف کیوں پڑھ رہے ہیں ہم، اس کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ الحمدللہ پچھلے تقریباً 3 سالوں سے یہ رسالہ لیس منہج السلف ہم پڑھ رہے ہیں، پتہ ہے وقت گزرتے پتہ چلا ہے، پوائنٹ نمبر 63 ہے اور ہمیں 3 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 2015 میں شروع کیا تھا ہم لوگوں نے تقریباً، مجھے یاد پڑ رہا ہے، یاد ہے ہاں، لیس منہج السلف یہ جو ہے، سبحان اللہ، ڈیٹ یاد ہے، ڈیٹ دیکھ لینا جو مجھے یاد پڑتا ہے، کیونکہ میں پوائنٹ نمبر 11 ڈھونڈ رہا تھا تو مجھے ڈیٹ ملی 2015 کی ملی، اس وقت یہ پوائنٹ لکھا ہوا تھا میرا، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں 3 سال ہوئے ہیں پڑھتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ ہم پڑھ کیوں رہے ہیں، 63 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں، کیوں پڑھے ہم نے، پریکٹیکل لائف میں کوئی فرق آیا ہے کہ نہیں آیا ہے، سوال یہ ہے، آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے، 3 سال ہم لگا دیتے ہیں، گریجویشن ہو جاتی ہے بعض کالجز میں 3 سالوں میں، سبحان اللہ، ہاں 9 اگست 2015، بارک اللہ فیک، میں نے ڈیٹ بھی لکھی ہے، اللہم بارک، 9 اگست 2015 میں شروع ہوئے تھے، اب اگست شروع ہونے والا ہے، سبحان اللہ۔ جانتے ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، تاکہ ہم سچے اور پکے سلفی بن جائیں، یہ بات ہے نا، اچھا سچے اور پکے سلفی کیوں بننا چاہتے ہیں، پتہ تو ہونا چاہیے نا کیوں بننا چاہتے ہیں، دو چیزیں، نمبر 1 یہی راہ ہدایت ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا مانگتے تھے رب سے نا، یہ کون ہے ہدایت یافتہ جب اللہ نے انعام فرمایا، کون ہے، انبیاء، صدقین، شہداء اور صالحین، انبیاء کے بعد صحابہ ہیں، پھر ان کے بعد تابعین و تابعین، یہ سلف صالحین ہیں۔ دوسری بات، ہم کیوں سچے پکے سے بننا چاہتے ہیں، یہی راہ نجات ہے، راہ ہدایت بھی یہی ہے اور راہ نجات بھی یہی ہے. راہ نجات کے لیے دلیل کیا ہے؟ سورۃ نساء 115 میں وَيُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ

یہ دروس جو ہیں ہم سب کے لیے فائدہ مند ہیں، خصوصی طور پر ان لوگوں کے. نمبر ایک، وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہونا چاہتے ہیں لیکن مختلف فرقے بندیوں سے کی وجہ سے پریشان ہیں. عجب تعجب ہوتا ہے جب ایک ہندو انڈیا میں پوچھتا ہے، یار آپ مسلمان ہیں تو کس گروہ سے آپ کا تعلق ہے؟ پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے ہیں؟ کرسچن پوچھتا ہے، یار آپ کا مذہب کیا ہے؟ یار اسلام ہے. نہیں نہیں، مطلب آپ کا مذہب وہ جو دوسرا ہے. دوسرا کیا ہے؟ اسلام ہی تو ہے. یہ آپ کا جو گروہ ہے وہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ لوگ بھی جانتے کہ سب صحیح نہیں ہے، ان میں سے کوئی صحیح کوئی غلط ہے، لیکن صحیح کون ہے کہاں سے پتہ چلے گا؟ دوسرے نمبر پہ، وہ غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سے شبہات کا شکار ہیں اور رائے حق کی تلاش میں ہیں، کہاں سے ملے گا؟ جیسے منہج سلف، یا اس سے پہلے اگر اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں، اس سے پہلے کیا درس دیا تھا؟ فہم سلف کی شرعی حیثیت. وہ اور ساتھ یہ بھی جوڑ دے تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو ان غیر مسلم جو دین اسلام میں داخل تو ہو چکے ہیں لیکن بہت سارے شبہات ہیں، پتہ نہیں یہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں، وہ مسلمان یوں وضو کرتے ہیں، یہ مسلمان یوں کہتے ہیں، وہ مسلمان یوں کہتے ہیں، کہ عقائد میں فرق ہے، ان کے عبادات میں فرق ہے، تو شکوک شبہات میں بیچارہ پتہ نہیں وہ کہ کیا کرے. کلمہ تو اس نے پڑھ لیا ہے لیکن کہاں جائے؟ تو سلفیت کا جو راستہ ہے یہ، جس میں سچ اور پکا سلفی بنے گا تو پتہ چلے گا نا کہ کیا حق ہے کیا باطل ہے. نمبر تین، وہ لوگ جو دین اسلام کا صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، کوئی بھی ہیں، صحیح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری چیزوں کو اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور صرف جنرل انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اگر آپ کو صحیح سچا اور صاف دین چاہیے تو منہج السلف کو اچھی طرح سمجھ لو. اس کے لیے بہترین یعنی ایک ترتیب اور بہترین موقع ہے ان مسائل کو، امور کو سمجھنے کے لیے. چوتھے نمبر پہ، وہ مسلمان جو دین اسلام سے دور ہیں اور توبہ کر کے دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے دین پر عمل کرنے کا واحد اور آسان ترین طریقہ ہے منہج السلف کو اچھی طرح جان لیں. انشاءاللہ آپ کے یہ دین اسلام کے جو مسائل وہ کھل کے سامنے آ جائیں گے، چاہے عقائد ہوں، عبادات، معاملات، جو بھی مسائل ہوں، انشاءاللہ آپ کو ان کا حل مل جائے گا. پانچویں نمبر پہ، وہ مسلمان جو دیندار تو ہیں لیکن تذبذب، تفرق اور گروہ بندیوں کا شکار ہیں، اگر اس تفرقے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان جماعتوں کو ختم کر کے ایک جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو بہترین موقع ہے کہ ان دروس کو اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں، انشاءاللہ جو بھی شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہو جائیں گے. ساتویں نمبر پہ، چھٹے نمبر پہ، شریعت کے وہ طالب علم جو صحیح منہج کی تلاش میں ہیں، کہ طالب علم ہیں الحمدللہ، صحیح منہج کو سمجھنا چاہتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، کس نے کہا پتہ نہیں چلا؟ ہمارے ہر چیز اب یہ دیکھیں، یہ رسالہ کتنے پرانا ہے، ہمیں 300 لوگ پڑھتے پڑھتے، اس سے پہلے کا موجود ہے. تو علماء نے تو اپنی بات کی ہے، وضاحت بھی کر رہے ہیں، کتابیں بھی موجود ہیں، ان کے لیکچرز بھی موجود ہیں، چھوٹے سے رسالے بھی موجود ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے میں نے جو سلف کا جو سیریز ہیں شیخ محمد عمر بن سالم بازم حفظہ اللہ کی، یہ پمفلٹ کی شکل میں بھی آ جاؤ، پمفلٹ بھی موجود ہے، پتہ ہے پمفلٹ کی شکل میں بھی ہے اور ڈسٹریبیوٹ ہے مکہ میں، اور ایک بکلیٹ کی شکل میں بھی آ چکے ہیں، اس کا جو ایک کیا کہتے ہیں الیکٹرانک فائل وہ بھی موجود ہے، آڈیو دروس بھی موجود ہے، سبحان اللہ. اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہے، سبحان اللہ. علامہ البانی نے زندگی کی 50 سال لگا دیے، 50 سال زندگی کے یا اس سے بھی زیادہ لگا دیے اسی منہج کو پڑھاتے پڑھاتے، اور ہم کہتے ہیں علماء پتہ نہیں کہاں سے پتہ چلے گا ہمیں. ساتویں نمبر پہ، وہ طالب علم جو صحیح منہج پر قائم ہیں اور ثابت قدمی کی تلاش میں ہیں، تو ثابت قدمی انشاءاللہ ان دروس سے ملیں گے. دوسرا پوائنٹ، درس کی طرف واپس آتے ہیں، اتنا کافی ہے، مقدمہ تھا چھوٹا سا ان دروس کی اہمیت کے تعلق سے اور فضیلت کے تعلق سے، صرف اپنے لیے سب سے پہلے، پھر بھائیوں اور بہنوں کے لیے.

0: ایک یاد دہانی کے لیے، کیونکہ کئی ساتھی جو ہے نا وہ غائب ہوتے نظر آتے ہیں، ان کی شرکت پہلے جیسی دلچسپی کے ساتھ نہیں نظر آتی۔ علم رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خیر موجود، میں جانتا ہوں کہ کافی مصروف ہیں، مشغول ہیں ساتھی، لیکن واللہ یہ قیمتی وقت ہے، اس پاک اللہ کے گھر میں بیٹھ کر تھوڑی سی دیر میں عقیدہ منہج کی چند ہم اہم باتیں ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کرتے ہیں۔ سمجھیں گے تو عمل کریں گے نا، اکثر مسا عمل کا ہی ہے نا۔ یہاں پر ہم سب طالب علم ہیں، میں کوئی بڑا عالم نہیں، میں تھوڑا سا طالب علم ہوں، جو تھوڑے سے اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں آپ بھائی میں شیئر کرتا ہوں تاکہ میرے لیے عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ کے لیے اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں، پتہ نہیں موقع دوبارہ ملتا ہے کہ نہیں، ان دروس کب دوبارہ شروع ہوں گے۔ 63 پوائنٹ میں ہمیں 3 سال ہو گئے، اور آگے تک 10 پوائنٹ باقی ہیں غالباً تقریباً، تو ان تک شاید ہمیں 6 مہینے اور لگ جائیں، پتہ نہیں ہے، اللہ اعلم۔ اسے پتہ زندہ رہتے کہ نہیں رہتے، یہ کیا ہوتا ہے، اللہ اعلم۔ اور دوبارہ موقع تو پھر یعنی یوں لگ رہا ہے کہ ناممکنات میں سے رہے، اللہ اعلم، ناممکن تو نہیں، انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا، دوبارہ شروع کریں گے اور بار بار شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن جو ہم کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اس پہ کمزوری کیوں ہے؟ جتنا کر چکے ہیں اس کو ریوائز کریں، جتنا ابھی کرنا باقی ہے اس میں شرکت میں یعنی بھرپور کوشش کریں، شیطان کو بیچ میں نہ آنے دیں۔ خون میں دوڑتا ہے، وہ کہے فجر کے بعد سو جاؤ، یار کہاں جا رہے ہو، کس درس میں جاتے ہو، آرام کرو، کل کے درس میں چلے جانا، کیا کل تفسیر کا درس ہے، ہفتے کے دن صبح وہ سن لیں گے۔ تفسیر کا درس کی اپنی ایک مقام ہے، اپنا ایک اس کا ایک فضیلت ہے اور اہمیت ہے، اور ان دروس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پھر واللہ خیر سے محروم نہیں رہیں گے۔ حدیث میں کیا آیا ہے طالب علم کے تعلق سے؟ من سلک طریقا یلتمس فی علما سهل الله به رضوه طریقا الى الجنہ۔ آپ نے کبھی سوچے گھر سے نکلتے ہوئے آپ کیا نیت، کیا سوچ لے کے نکلتے ہیں؟ ذرا یہ تو بتائیں مجھے، پتا کمزوری کیوں ہوتی ہے؟ انما الاعمال بالنیات، نیت ہوتی ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں، اگر آپ آتے ہیں صرف مجھے شکل دکھانے کے لیے تو مت آئیں، کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے۔ مجھے خوشی ہوتی ہے واللہ ہی کہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ مل بیٹھتے ہیں اور جنت کی طرف قدم بڑھا کر آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہے کہ صرف ہم نے جا کے شریک ہونے، صرف فزیکل اپیئرنس، مجھے نہیں چاہیے فزیکل اپیئرنس، اگر آپ نہ تو آ جائیں، اس خیر میں شامل ہو جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے نیت میں جو آپ نے کرنا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض کو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، شیطان کہتے ہیں یار آرام کر لو، ذرا سا تھکے ہوئے ہو، رات کو ڈیوٹی سے دیر سے آئے ہو، طبیعت بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی نہیں ہے، خون میں دوڑتے کہتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پھر یہی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ پھر جنت کا راستہ اللہ نے دیا ہے، اٹھ کے جنت کے راستے پہ چلتا ہو، ہم کہاں جن لگ گھر میں علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، گویا کہ ہم جنت کی طرف اپنے قدموں پر چل کے جا رہے ہیں، جنت کی طرف جا رہے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور جب اللہ گھر میں وہ سب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اس جو مجلس ہے اس میں عام ہو جاتی ہے، اور اللہ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، سبحان اللہ، رحمت ہے، برکت ہے ان مجالس میں، اور ہم کوتاہی اور کاہلی سستی کا شکار ہیں۔ ہمیں کئی پرانے ساتھی ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کے لیے آسانی فرمائے، بہت آگے ہوتے تھے، آج کہاں نظر نہیں آتے۔ دیکھیں دنیا تو اللہ رحم کرے ہم سب پر، دنیا تو کھینچتی ہے، میں حسن الظن ہے تھوڑا سا پرابلم، تھوڑا سا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے، کہ کسی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کسی یعنی پریشانی کا شکار ہے، ہم اللہ تعالیٰ ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے۔ لیکن جب اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو واللہ بہت مشکلات بھی آسان ہو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات بھی اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، صحت جو بگڑی ہوئی انشاءاللہ وہ بھی یعنی اس علم کی برکت سے، اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی الحمدللہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اپنی نیت کو بہتر کریں، اخلاص اللہ کے لیے کوشش کریں، تھوڑا سا وقت نکال کے ان مجالس میں شریک ہوں۔ بارک اللہ فیکم۔ واپس آتے ہیں دوسرا پوائنٹ جس پہ ہم نے بات کری ہے، جو ہمارا موضوع ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین جو کچھ ماجرا ہوا، اس میں بغیر علم کے گھسنے کی کوشش کرنا، یا بلا ضرورت جیسے رد یا وضاحت کی ضرورت کے بغیر اس میں پڑھنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، اور بضرورت ایسا کرنا پڑے تو صحابہ کرام عنہم کی شان میں تنقید سے اجتناب کرتے ہوئے اور سب کے ساتھ حسن ظن قائم رکھتے ہوئے اور ان کے حق کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کیا جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ وملائکۃ الناس اجمعین، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو. اس طبرانی روایت کی ہے اوسط میں، علامہ ابن حسن فرماتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پوائنٹ پہلے گزر چکا ہے، اب لکھ چکے ہیں. پوائنٹ نمبر 11 دیکھیں گے تو لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ، میں اسی میں سے پوائنٹ نمبر 11 میں سے تھوڑا سا آپ کو جھلکی بتا رہا ہوں. اب وہ اسی سن لیں، اسی درس کو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے، صرف لیکن صرف یاد دہانی کے لیے میں چند باتیں اسی درس میں سے میں نے نکال کے بتا رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو خاموشی اختیار کرو. اسے صحیح الجامع میں روایت کیا گیا ہے، علماء البانی نے سلسلہ صحیح میں بھی اس کو بیان کیا ہے، یعنی جب صحابہ کا ذکر ہو اور کوئی ان کی برائی کرنا چاہے تو خاموشی اختیار کرو، برائی مت کرو. ذکر خیر کرنا ہے تو کرو، یا خاموشی اختیار کرو، دوسرا راستہ ہے ہی نہیں. ذکر خیر کرنا تو صحابہ کا کرنا ہے، اگر ذکر خیر نہیں کرنا تو خبردار کچھ ان کے خلاف بات بھی مت کرنا ہے. سبحان اللہ. پھر ایک سوال میں نے کیا تھا کہ کیوں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عیب جوئی کرتا ہے، یا تنقیص کرتا ہے، یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ جواب امام نسائی دیتے ہیں، جواب بڑا پیارا جواب دیتے ہیں. امام نسائی جو ہیں فرماتے ہیں، انما الاسلام کدار لها باب، اسلام ایک گھر کی مانند ہے جس کا ایک دروازہ ہے. فباب الاسلام الصحابۃ، اسلام کے گھر کے جو دروازے وہ صحابہ ہیں. فمن آذى الصحابۃ، جس صحابہ کو کوئی اذیت پہنچائی ہے، انما اراد الاسلام، تو اس نے اسلام ہی کو نقصان پہنچانا ہے. کما نقر الباب انما يريد دخول الدار، جیسے کوئی شخص دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا اس کو توڑ گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور جو اور اس میں جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے. انسان جب کسی گھر میں داخل ہوتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹا کے داخل ہوتا ہے نا، تو اسلام کا کتنی پیاری خوبصورت وصف ہے. سلف کس طرح کے صحابہ کو اکرام کو دیکھا کرتے تھے کہ اسلام گھر کے مانند ہے، اور ہر گھر کا دروازہ ہوتا ہے، اسلام کے گھر کے دروازہ کیا ہے؟ صحابہ ہے. سبحان اللہ. مختصر تاریخ دمشق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 103، اور تہذیب الکمال حافظ المزی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 339 حوالہ نوٹ کر لیں. شیخ حسین بن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان اول هذه الامه هم الذين قاموا بالدين تصديقا وعملا وعلما وعملا وتبليغا، امت کے سب سے پہلے لوگوں نے ہی دین کو قائم کیا ہے. سب سے پہلے لوگ کون ہیں؟ صحابہ ہی ہیں، سلف ہیں. دین کو قائم کیا ہے، تصدیقا وعلما وعملا وتبلیغا، کیسے قائم کیا ہے؟ ان چار چیزوں سے. تصدیق یعنی ایمان، وعلما وعملا وتبلیغا، ہمیشہ ایمان ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، پھر تبلیغ ہوتی ہے. سب سے زیادہ ان چار چیزوں سے متصف کون ہے؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ سبحان اللہ. فالطعن فیہم طعن فی الدین، ان پر طعن کرنا دین میں ہی طعن کرنا ہے. موجب للاعراض عما بعث اللہ به النبیین، اور یہ موجب ہے اعراض کا جو کچھ اللہ تعالی نے انبیاء کو دے کر مبعوث فرمایا ہے. وهذا كان مقصود اول من اظهر بدعة التشیع، اور سب سے پہلے جس نے تشیع کی بدعت کو ظاہر کیا ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ مقصد تھا کہ اس نے دین کو ہی توڑنا ہے. عبداللہ بن سبا یہودی نے، یہودی تھا، جھوٹا کلمہ پڑھ لیا، اس بندے نے کفر، بغض، نفرت دل میں باقی ہے اسلام اور اہل اسلام سے. اس نے آ کر یہ ظاہر کیا کہ سیدنا علی جو ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے، سب سے پہلے یہ بات کی، اور آہستہ آہستہ اس فتنے کو آگے بڑھاتا گیا، یہاں تک کہ سیدنا عثمان کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا, پھر سیدنا علی کو بھی بعد میں شہید کر دیا گیا. تو یہ کیا ہے, اصل بات کہاں سے شروع ہوئی؟ الطعن فی الصحابہ. دیکھ کتنی خوفناک بات ہے, اور عیب جو یہ کرنا صحابہ کی, ان کی شان میں گستاخی کر رہا ہے, طعن کرنا جو ہے, زبان سے شروع ہوتی ہے بات اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ اپنے زمانے کے سب سے بہترین لوگ جو تھے پوری, واللہ پوری زمین پر, پوری زمین پر جو سب سے بہترین لوگ اس وقت موجود تھے ان کو قتل کیا گیا ہے. کبھی سوچا ہے شروع کہاں سے بات ہوئی؟ زبان سے, طعن سے ہوئی ہے. پھر شیخ حسین فرماتے ہیں فَإِنَّمَا كَانَ قَصْدَهُ الصَّدُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کیونکہ مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنا ہے, دین سے روکنا ہے. ابطال مجاہد بے رسول عن اللہ, اور جو کچھ رسول لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو باطل قرار دینا مقصد تھا, اور اللہ کے فضل و کرم سے مقصد میں وہ کامیاب تو نہ ہو سکا, حق باقی رہا, یعنی سنت غالب رہے, اور صحابہ الحمدللہ غالب. ہاں فتنہ ہوا, صحابہ کے بیچ میں فتنہ ہوا ہے, اور کافی یعنی پریشانی بھی تھی, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے حق پھر بھی غالب رہا, کیونکہ ایمان تھا, علم تھا, عمل تھا, اور اس کی تبلیغ بھی تھی. یہ چار ستون ہوتے ہیں دعوت تبلیغ کی اور علم کی اور معاشرے میں خیر کے عام ہونے کے. اچھا, شیخ الاسلام نے منہاج السنہ النبویہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 18 میں یہ باتیں کی, اور بھی بہت باتیں آپ کو انشاءاللہ پوائنٹ نمبر 11 کی جو شرح ہے اس میں انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے درس یا رسالے کا درس جاری ہے, اور آج کے پہنچے پوائنٹ نمبر 73 شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الخوض في الغيبيات بدون حجة او برهان, بغیر حجة و برهان کے خامخواہ غیبی امور کی گہرائی میں جانا منہج السلف میں سے نہیں ہے. غیبیات یہ وہ امور ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے. غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. علم غیب مطلق, اللہ تعالیٰ کے سوا پورے کائنات میں کوئی جان نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. کہتے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتا کوئی بھی آسمانوں میں یا زمین میں غیب مگر اللہ تعالیٰ. ان کو شعور تک نہیں ہوتا کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, جو مرنے کے بعد اپنے دوبارہ زندگی کا علم نہیں رکھتا تو پھر وہ کیا علم رکھ سکتا ہے علم غیب کے تعلق سے. یہاں تک کہ سب سے عظیم اور سب سے قریب بندے بھی اللہ تعالیٰ کے علم غیب نہیں جانتے مگر جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عالم الغیب فیظہر علی غیبہ احدا, عالم غیب ہے اپنے غیب پر کسی مطلع نہیں فرماتا. الا مگر من ارتضى من رسول, من ارتضى راضی پہلے ہے من رسول, الا کہ اللہ تعالیٰ جس رسول پہ راضی ہو اللہ تعالیٰ اسے علم غیب میں سے کوئی علم کوئی خبر عطا فرماتا ہے. اور ان غیبیات میں سے یا علم غیب میں سے سب سے اہم ہے ارکان ایمان, اور ارکان ایمان میں سب سے اہم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات کا علم جو ہے, آخرت پر ایمان کے مسائل اور تقدیر کے مسائل خصوصی طور پر. اور قاعدہ کیا ہے؟ الاصل فی الاشیاء الاباحہ, دنیاوی امور میں اصل کیا ہے؟ اباحہ, جائز ہے. لیکن شریعت کے امور میں اصل کیا ہے؟ التوقف. دین پہ عمل کرنا ہے, رکیں, دیکھیں, دلیل ہے قدم بڑھائیں, عمل کریں. دلیل نہیں ہے کوئی عمل نہیں کرنا ہے, توقف ہے. دلیل کی روشنی میں, حجت و برہان کی روشنی پہ, کی روشنی میں شریعت پہ عمل کیا جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ واقیم الصلاۃ. فجر کی دو رکعت کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی دو رکعت پڑھی, دلیل ہے, کرتے ہیں. جشن میلاد میں کیوں نہیں مناتے؟ کیونکہ دلیل نہیں ہے, نہیں کرتے ہم. تو شریعت عمومی طور پر یہ قاعدہ ہے, بغیر دلیل کے عمل نہیں کیا جاتا, نہ قول نہ عمل. دنیائی امور میں آپ کریں جو کرنا ہے, لیکن شریعت کے مخالف نہیں ہونا چاہیے. جس کے دلیل آ جائے کہ منع ہے, آپ تو کاروبار کے جو کرنا ہے, لیکن سود نہیں کرنا ہے, سودی کاروبار حرام ہے, کیونکہ کاروبار سے نہیں منع کیا گیا مگر سود سے منع کیا گیا ہے. رسول جماعت کے منہج کے اصول میں سے ایک اصول ہے کہ دین کے مسائل میں عموماً اور غیبی مسائل میں خصوصی طور پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے. اور ایک یعنی سلف کے اس میں اقوال بہت معروف اور مشہور ہیں. اس تعلق سے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جو معروف ترین بات ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قصہ. مجلس میں بیٹھے ہیں, ایک شخص آیا اور آ کے امام صاحب سے سوال کرتا ہے, الرحمن علی العرش استوى کیف استوى. امام صاحب یہ تو ہمیں جاننی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے الرحمن علی العرش استوى, کہ رحمان عرش پر مستوی ہے. سوال یہ ہے کہ کیسے مستوی ہے؟ امام صاحب نے سر جھکایا, شدید غصہ آیا, سر اٹھا کے فرمایا, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه. نکالو اس شخص کو ہماری مجلس سے, اس قابل نہیں کہ یہاں پہ بیٹھے. اچھی طرح سن لو, الاستواء معلوم, استواء کا معنی معلوم ہے عربی زبان میں کسے کہتے ہیں. والکیف مجهول, کیفیت مجهول ہے. معلوم استواء کیوں ہے؟ کیونکہ عربی لغت میں پتہ ہے, قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے, اور استواء کا معنی عربی میں معروف ہے, علا وارتفع وصعد, جتنے بھی اس کے معانی ہیں معروف رسول جماعت کے نزدیک. اللہ تعالیٰ بلند ہوا عرش پر, علو ہے, معنی معروف ہے. والکیف مجهول, کیف کا تعلق علم غیب سے ہے, معلوم نہیں ہے. اس رب نے یہ تو فرمایا کہ رحمان عرش پر مستوی ہے, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ کیسے مستوی ہے. والایمان به واجب, اس پر ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. والسؤال عنه بدعہ, یہ سوال کرنا کیفیت کا بدعت ہے. بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ نہ تو صحابہ نے سوال کیا جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ, اللہ عرش پر مستوی کیسے مستوی, ہمیں ذرا خبر تو دیں, پتہ تو چلے. نہیں, ہرگز نہیں ملے گا آپ کو. دیکھ لیں آپ اسماء و صفات کے باب میں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے, آخرت پر ایمان کے تعلق سے, تقدیر پر ایمان کے تعلق سے, عمومی طور پر غیبیات کے تعلق سے صحابہ اور سلف کے اقوال دیکھ لیں آپ. کبھی آپ کو یہ سوال نظر, کیفیت کا سوال تو سوال نہیں پیدا ہوتا. دو سوال بڑے خطرناک ہیں, کیفیت کا سوال اسماء و صفات کے باب میں, اور کیوں کا سوال تقدیر کے باب میں. اور یہ دونوں سوال آپ کو سلف میں ملے گے نہیں. مخالفین نے ہمیشہ یہ سوال کیے ہیں, جہمی, معتزلہ, کلابیہ, اشاعرہ, ماتوریدیہ اور ان کے ہم نوالے ہم پیالے جو اسماء صفات کے منکر ہیں. انکار کب ہوا؟ کیفیت کا سوال. کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ سمت لازم آتی ہے, جسم لازم آتا ہے, یہ لازم آتا ہے, وہ لازم آتا ہے, کہاں سے آیا؟ یہ علم غیب میں کھوج کرنے سے, گہرائی تک جانے سے. کیسے ہوا؟ تمہارا کیا لینا دینا کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, دو ہاتھ ہیں, کیسے مان لیں؟ ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں؟ مخلوق سے مشابہت ہوتی ہے, اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے. ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. کہاں پہ غلطی ہوئی؟ کیفیت کا سوال کر بیٹھے. اس سے بڑھ کر جو اہل بدعت, جو آج کل وقت کم ہے میں مختصر بتا رہا ہوں, البدعت نے جو طریقہ اپنایا ہے بڑا عجیب سا ہے. علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اسماء و صفات یا تقدیر کے معاملے کے حد تک نہیں بلکہ لوگوں نے تو ایسے باطل عقائد بنائے ہوئے ہیں. کشف کا عقیدہ, کشف کیا مطلب؟ پردہ اٹھانا کس چیز سے؟ کسی غیب سے, جس میں کشف القبور کا عقیدہ بھی شامل ہے اور کئی ایسی چیزوں کا جو عام لوگ نہیں جانتے, بعض خاص لوگ اس عقیدے سے جانتے ہیں. چند قصے بیان کرتا ہوں میں, پھر دیکھتے ہیں اس کا جواب کیا ہے. یہ غلط فہمی بھی ہے, اس کا جواب دے دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. فضائل اعمال میں کئی ایسے قصے موجود ہیں, ان میں سے میں ایک دو کا ذکر کرتا ہوں. فضائل اعمال صفحہ 330 میں جو رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے, کیونکہ ان کی دو تین مختلف ہیں تو صفحے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن حوالہ آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ. فرماتے ہیں مولانا زکریا صاحب, اس میں لکھتے ہیں, جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس ہو جاتا ہے. جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ وضو کا پانی گرتے ہوئے محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. کشف کا عقیدہ ہے. حدیث میں ہے نا کہ انسان جب وضو کرتا ہے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. اب کون سا گناہ کیسے دھلا, کب گناہ, ہمیں کیا پتہ. حدیث میں تو آ گیا, ہماری ایمان ہے کہ گناہ دھلے ہیں. اگر آپ نے صحیح طریقے سے توحید اور سنت پر قائم ہیں اور آپ نے صحیح وضو کیا ہے سنت کے مطابق, تو انشاءاللہ گناہ دھلیں گے. لیکن فرماتے جو لوگ اہل کشف ہوتے ہیں, کس چیز کا کشف؟ وہ جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی, غیب کا کشف. اچھا, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں سبحان اللہ, ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا, زائل ہونے محسوس ہو جاتا ہے. چلو گناہ زائل ہو رہے محسوس تو سن کر سکتا ہے نا, بھائی انشاءاللہ گناہ ہلکے ہوئے ہیں, وضو کیا ہے, آنکھوں سے گناہ تھوڑے ہلکے ہوئے ہیں, ہاتھوں سے پاؤں سے گناہ کیے وہ ہلکے ہو گئے ہیں. چلیں, دل میں راحت ہوتی ہو جاتی ہے نا, ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے وضو کرنے کے وجہ جب آپ سنت پہ عمل کرتے ہیں. اگلا جملہ بڑا خطرناک جملہ ہے, کہتے ہیں جیسے امام اعظم رحمہ اللہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل گیا ہے. اگر کسی کو مارا ہے, ظلم کیا ہے, تو ہاتھ پہ جو گناہ کیا وہ دھلے, دیکھ رہے ہیں کہ وہ ظلم میرے ہاتھ سے جا رہا ہے. آنکھ میں اگر کوئی غلط چیز دیکھی ہے تو وہ دھل رہا ہے, اس کی تفصیل تک جانا کہ کون سا گناہ کب کیسا دھل رہا ہے. دوسرا قصہ فضائل اعمال فضائل نماز باب سوم صفحہ نمبر 361 میں ذکر صاحب فرماتے ہیں, ابو سنان کہتے ہیں خدا کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا. ثابت ہمیشہ مر گیا, ان کو دفن کیا. دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے, اس نے مجھے کہا چپ ہو جا. قبرستان میں گئے, قبر کھودی, ساتھ والی اینٹ گر گئی, دوسرے قبر میں دیکھا وہاں پہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. وہ شخص برزخ میں نماز پڑھ رہا ہے, برزخ ہم سے پوشیدہ ہے, لیکن یہ وہ ان لوگوں میں سے جن کو کشف حاصل ہے اور قبر کے اندر کیا ہوتا ہے خوب دیکھ لیتے ہیں. اگلا قصہ بڑا اس سے عجیب قصہ ہے, فضائل اعمال فضائل ذکر جلد اول صفحہ نمبر 387. شیخ ابو یزید قرطبی فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. وہاں ایک نوجوان رہتا تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اسے کشف ہو جاتا ہے, کشف اب جوان کو ہوتا ہے, اور اس کو جنت اور جہنم کے معاملات کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے. ایک دن ہمارے پاس کھانا کھاتے ہوئے اس نے رونا شروع کر دیا. میں نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو, تو اس نے کہا کہ میری ماں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے. ابو یزید کہتے ہیں میں نے جو 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ رکھا تھا اور دل میں محفوظ کر رکھا تھا, میں نے اس کی والدہ کے نام کر دیا. میں نے یہ سب کچھ دل ہی میں کیا. اس نوجوان نے مسکرانا شروع کر دیا اور فرمایا پیر صاحب میری والدہ کو جنت میں داخل کیا جا رہا ہے. غیبیات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا. بعض لوگ کہتے ہیں یار پرانی باتیں ہیں، آج کل علماء یہ نہیں کہتے، ہوگا بعض اوقات کچھ قصہ آ گیا، کہانی آ گئی، انہوں نے ذکر کر دیا، آپ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں. یہ سوال کیا گیا دار الافتاء دیوبند، ذرا سنیں سوال سنیں جواب سنیں. کہتے بہت سارے علماء کرام کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا 70,000 یا 125,000 مرتبہ پڑھنا اور اس کو بطور اصال ثواب کے کسی متوفی شخص کو بھیجنا بہت بڑا ثواب ہے، جیسے کہ اس سے مردہ کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کتاب فضائل اعمال میں مذکور ہے، کیا یہ قول کسی قرآن آیت یا مستند حدیث پر مبنی ہے؟ براہ کرم صحیح حوالوں کے ساتھ قرآن اور حدیث سے اس حقیقت کو واضح کریں. واضح سوال ہے نا، قرآن سنت کی روشنی میں جواب دیں. جواب سنیں ذرا، یہ جواب پبلش ہوا ہے تیس نومبر 2008 میں، اور ان کی فتویٰ کے جو ہے جواب ہے 1868 اور 1890 بٹا دال. کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کے فضائل و برکات اور فوائد بے شمار ہیں، جیسا کہ حدیث میں تفصیل وارد ہے. فضائل ذکر میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس سرہ نے متعدد حدیث نقل فرمائی ہیں، اور اسی موقع پر شیخ ابو یزید قرطبی رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا جو بھی میں نے بتایا ہے. فرمایا ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے اس کو جہنم سے نجات مل جائے گی. اور پھر ایک بزرگ کا کشف نقل فرمایا جس میں مذکور تعداد میں کلمہ پڑھ کر کسی کو اصال ثواب کیا گیا تو اس شخص سے دوزخ کا عذاب ہٹا دیا گیا. فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں. سنے جواب، فضائل تو احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، واقعہ کشف ان کے موافق ہے، اس لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. احادیث کا مطالعہ فضائل ذکر میں فرما لیں. واللہ تعالی اعلم. دار الافتاء دار العلوم دیوبند، یہ جواب ہے. سائل نے سوال کہ قرآن سنت کی روشنی میں کچھ ذرا رہنمائی فرمائے. کہتے فضائل تو احادیث صحیح میں ثابت ہے، موجود ہیں. یعنی ذکر کے فضائل کہاں پہ، یہ طریقہ کہاں پہ، یعنی آپ جواب دے رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث بھی ثبوت موجود ہے، کہاں پہ؟ قرآن میں بھی دلیل ہے، حدیث میں بھی ذکر فضائل دیکھیں، وذکر اللہ ذکرا کثیرا وغیرہ، جتنی بھی اذکار موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، وہی تو ہیں. میرے بھائی ہم یہ نہیں پوچھ رہے کہ عمومی طور پہ دلیل کیا ہے. سائل کے سوال واضح ہے، یہ جو عمل ہے کہ 70,000 چلو پڑھ لیا ہے پھر دل محفوظ کر لیا ہے، یعنی کہاں پہ اس کو اجر ملا کہ نہ ملا؟ دل محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ کیسے ذکر کو محفوظ کیا جاتا ہے؟ ذکر اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، گیا وہ، لیکن محفوظ کرنے سے مراد کیا ہے؟ پھر اس کو دوسرے کو ٹرانسفر کرنا، ٹھیک ہے نا، اور بغیر قول کے دل سے ٹرانسفر ہو گیا اور جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں، برزخ میں جو ہے وہ، یہ جو ڈالا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایک تو یہ جن قبر میں ہو کیا رہا ہے، یہ کس کا کام ہے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دو قبر کمیش میں چل رہے تھے، معلوم ہو کہ قبروں والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے. کیسے معلوم ہوا؟ کشف ہوا ہے، وحی نازل ہوئی ہے، نبی پہ وحی نازل ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کیا ہو رہا ہے. یہ تو نہ کہہ سکے کہ وحی نازل ہوتی ہے، کفر لازم آتا ہے. لیکن چور دروازے ہیں نا، کشف ہوتا ہے. کشف ابو بکر صدیق کو کبھی نہ ہوا تھا، سر عمر فاروق کو کبھی نہ ہوا تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، لیکن دور حاضر میں سب چلتا ہے. مختصر سا جواب، یہ تو میں نے کچھ روئی تو پہ دے دیا ہے. ذرا یہ ایک آیت اور حدیث میں سنا دیتا ہوں، کیونکہ سائل نے قرآن سنت کی بات کی نا، تو جواب میں دے دیتا ہوں قرآن سنت کی روشنی میں. دیکھیں ذرا، سب سے عظیم مخلوق سید آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس تعلق سے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. قل ما كنت بدعا من الرسل، میں رسول میں سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آیا ہوں. وما ادري ما يفعل بي ولا بكم، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تم لوگوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان اتبع الا ما يوحى الي، میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی نازل کی جاتی ہے. وما انا الا نذير مبين، اور میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں. صحیح بخاری مسلم میں، بلکہ صحیح بخاری کی روایت میں کتاب الجنائز میں ایک بڑا پیارا قصہ ہے. امام بخاری کی لمبی حدیث ہے. ام العلاء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی اور ہم نے کفن دیا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. فقلت رحمۃ اللہ علیہ یا ابو السائب، اللہ کی رحمت ہو آپ پر اے ابو السائب. ابو السائب سید عثمان بن مضعون رضی اللہ عنہ کی کنیت تھی. شہادت علیک لقد اکرمک اللہ عز و جل، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے اکرام فرمایا ہے. ایک صحابی ہے، صحابی کو کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن لی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ، آپ کہاں سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ اکرام فرمایا ہے؟ فقلت لا ادری بی ابی انت و امی، میں نہیں جانتی میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ظاہر کو دیکھ کر صحابی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وفات پا گئے ہیں، تو اس لیے میں نے کہہ دیا ہے. میں نے کوئی علم تو خاص نہیں، لیکن دیکھیں ہم کشف کی بات کر رہے ہیں، ایک صحابی کا قول دیکھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما هو فقد جاءه اليقين من ربه، جن کی آپ بات کر رہی ہیں ان کو تو رب کی طرف سے موت آ گئی ہے، دنیا سے چلے گئے ہیں. وانی لارجو له الخير، یہ دیکھیں کیا دعا کرنی چاہیے، وانی لارجو له الخير، میں اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھتا ہوں ان کے لیے. والله ما ادري وانا رسول الله، اور اللہ کی قسم میں نہیں جانتا جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں، ما يفعل بي، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. فرماتے ہیں والله لا ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، وقلت، فرماتی ہیں، عرض کرتی ہیں، والله لا ازكي بعده احدا، ابدا میں آج کے بعد کسی کی تزکیہ نہیں کروں گی، ہرگز نہیں کروں گی. دوسری روایت میں، ایسے بخاری کی روایت میں، ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کے تعلق سے فرماتے ہیں، جبکہ سید مرسلین ہیں. ہمارا ایمان ہے اللہ کی قسم کہ جنت کا دروازہ کھلے گا نہیں کسی کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستک نہیں دیں گے، اس کے باوجود بھی دیکھیں جرت نہیں کوئی اہل ایمان میں سے یہ کر سکتا کہ میں جنتی ہوں یا فلاں جنتی ہے یا فلاں جنتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عارضی دیکھیں اور پیغام دیکھیں امت کے لیے. ایک صحابی ہے، صحابی کے لیے جملہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اکرام فرمایا ہے. کہاں سے پتہ چلا، میں جانتی تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر تو یہی لگتا ہے نا، بغیر علم کے بات نہیں کی جاتی. کشف القبور، کیا ہونے والا ہے، کیا ہو رہا ہے، قبر میں کیا ہوگا، جنت ہے دوزخ ہے، کون جان سکتا ہے رب کے سوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے ہم جان سکتے ہیں کیا ہو رہا ہے. 70,000 کسی کو اپنا ورد دے کر پہلے تو یہ معلوم کرنے کو دوزخی ہے پھر وہ جنتی بھی، یہ کہاں کے عقیدے ہیں، کہاں کا دین ہے میرے بھائیوں. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا
1: انت. میں نے کہا تھا کہ خطبے کے آخر میں انشاءاللہ میں یہ بتاؤں گا کہ یہ 10 ایام جو ہیں یہ فضیلت کے دن کیوں ہیں، ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں. بیچ میں نے بات کی تھی لیکن الگ سے میں نے بیان کرنا تھا، سبحان اللہ، اور ذہن سے بات نکل گئی، میں بھول گیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے یاد دلایا، اگر اس وقت یاد دلا دیتے تو زیادہ بہتر رہتا. چلے اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل صالح ان 10 دنوں میں کیا عمل صالح سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ان 10 ایام میں عمل صالح سب سے زیادہ پسند ہے. تو کسی نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اس لیے کہ کوئی شخص اپنا جان و مال لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور قربان کر دیتا ہے، یعنی خود بھی قربان ہو جاتا ہے اور مال بھی قربان ہو جاتا ہے. اسے بخاری کی روایت ہے. تو اس حدیث میں ان 10 ایام کی فضیلت تو سمجھ آئے گی اور واضح، میں نے خطبے میں بھی اس کو بیان کیا تھا. ابن حجر بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان 10 دنوں میں، ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ ان 10 دنوں میں 4 جو امہات العبادات وہ جمع ہو جاتی ہے. امہات العبادات کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ارکان ہیں، اس میں جو باقی 4 رکن ہیں جو میں نے خطبے میں بیان کیے تھے، یہ چاروں ان ایام میں شامل ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. حج تو حج کو میں نے حج ہی کے کرتے ہیں. زکوٰۃ، صدقات، قربانی صدقات میں سے ہے، قربانی کرتے ہیں، سبحان اللہ. اور نفل عبادات میں سے صدقات بھی اس میں شامل ہیں. روزہ، 9 تاریخ کا روزہ، اور اس کے علاوہ بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. اور نماز، کیونکہ نماز کی فرضیت ہے، خاص تاکید کی گئی ہے. اور نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں خاص چیز، کہ حج پر نماز کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے، سفر کی وجہ سے نہیں، حج کا نسخ ہے. کیونکہ اہل مکہ بھی جمع اور قصر یا قصر کرتے ہیں حج میں، سبحان اللہ. کیسے؟ کہ جب حج پہ جاتا ہے تو اس کا قیام 3 مختلف جگہ پہ ہوتا ہے، چوتھی جگہ صرف وزٹ کے لیے جاتے واپس جاتے، تو اس کی اقامت جو ہے وہ 3 جگہ پہ ہوتی ہے، یا مینا، یا عرفات، یا مزدلفہ، 3 چیز. اور مکہ جو ہے اپنا حرم جو ہے وہاں پہ طواف سعی کے لیے جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، تو اس کی اقامت 3 دنوں میں ہوتی ہے، 3 جگہوں پہ ہوتی ہے. اور ان 3 جگہوں میں نماز کا اپنے احکام ہے. منا میں جتنے دن رہنے ہیں، 8 تاریخ، پھر 10، 11، 12 اور 13 کا دن اگر کوئی رہنا چاہتا ہے. ان دنوں میں منا میں ایک قاعدہ ہے نماز کا، نماز قصر کرنی ہے بغیر جمع کرنے کے، قصر کرنی اپنے وقت میں پڑھنی ہے. فجر کی قصرت ہوتی نہیں، 2 رکعت ہے. ظہر کی 2 رکعت ظہر کے وقت میں، عصر کی 2 رکعت عصر کے وقت میں، مغرب کی 3 رکعت مغرب کی قصر بھی نہیں، مغرب کی 3 رکعت مغرب کے وقت میں، اور عشاء کی 2 رکعت عشاء کے وقت میں. جتنے بھی دن منا میں رہنے ہیں اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، واضح ہے، آسان ہے. 8 تاریخ، 10 تاریخ، 11، 12 اور 13 تاریخ. دوسری جگہ عرفات ہے. عرفات 9 تاریخ کو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج ڈھلنے تک، غروب ہونے تک عرفات میں ٹھہرنا ہے، الوقوف بعرفہ. وہ یہ حج کے ارکان میں سے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز. ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں 2 رکعت، اور ظہر کے وقت میں عصر کی نماز 2 رکعت جمع کرنی ہے. عرفات میں ظہر کی نماز ظہر کے وقت 2 رکعت، اور فوراً ظہر کی نماز کے بعد عصر کی نماز 2 رکعت پڑھنی ہے. یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ جمع اور قصر. اور جمع کون سا ہے؟ جمع تقدیم. عصر کی نماز کو مقدم کیا گیا، اپنے وقت سے پہلے پڑھا گیا. تیسری جگہ کون سی ہے؟ مزدلفہ. سورج ڈھلنے کے بعد حاج مزدلفہ چلا جاتا ہے، مغرب کی نماز نہیں پڑھتا. سبحان اللہ، پورا سال میں مغرب کی، جب سورج ڈھل جاتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے مکمل طور پر، مغرب وقت شروع ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز پڑھنا فرض ہے. جو نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے، جو تاخیر کرتا ہے گنہگار ہے بغیر عذر شرعی کے، جو ترک کر دیتا ہے کافر ہے. لیکن اب یہ دیکھیں، یہ خاص دن ہے عرفات کے دن میں، سورج غروب ہو چکا ہے، مغرب کی اذانیں ہو رہی ہیں ارد گرد، لیکن مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکتے. نماز پڑھنی مغرب کی, جب آپ پہنچتے ہیں مزدلفہ, سنت دیکھیں سبحان اللہ, اتباع سنت, مزدلفہ. اچھا دیر ہو گئی, رات کے 10 بجے پہنچے ہیں, 11 بجے پہنچے ہیں, مزدلفہ پہنچے ہیں. اب مزدلفہ میں 3 رکعت مغرب کی نماز پہلے پڑھنی ہے, پھر 2 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے. یہ جمع اور قصر سے کہتے ہیں, جمع تاخیر. کیا تاخیر؟ کہ مغرب کی نماز کو ہم نے تاخیر کر کے عشاء کے وقت میں پڑھ لی ہے. تو نماز امہات العبادات جمع ہوئے کہ نہیں ان 10 دنوں میں؟ اس لیے امام حجر حفظ حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ اس لیے بھی ہے کہ 4 امہات العبادات میں جمع ہو جاتے ہیں. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پیارے رسالے کی شرح کا درس جاری ہے, اور آج کے نشست میں پوائنٹ نمبر 39 اور 40, 39 اور 40 دونوں ایک ساتھ ایک جیسے, تو ایک ساتھ ہی انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. 39 اور 40 یہی ہے نا, ایک ہے اس میں. چلو ایک اگلے درس میں آپ کو دے دیجیے, کہ بات دونوں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 39, شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف اعمال التعدیل مع وجود الجرح مفسر, اعمال التعديل مع وجود الجرح المفسر الا اذا ذكره المعدل ورده بعلم. تعديل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو منج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ تعديل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو. پوائنٹ نمبر 40, ليس من منهج السلف اعمال الجرح المجمل في حق من ثبتت عدالته الا اذا فسر او صدر من امام كبير فالنفس اميل اليه. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منهج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہوتا ہے. الجرح والتعدیل کے تعلق سے یہ 2 پوائنٹ ہیں, اور منہج السلف میں سے ہیں. جرح والتعدیل کا علم ایک شریف علم ہے, عظیم علم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت بخشی ہے اس علم کی, کسی اور قوم کے لیے یہ علم نہیں ہے. آج کے تمدن کے زمانے میں بھی جتنی بھی سائنسز موجود ہیں کسی نے بھی اس علم کی طرف دیکھا نہیں ہے. یہ وہ علم ہے جس سے کسی بھی علم کی حفاظت آسانی سے ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا دین محفوظ ہے, قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, ان نحن نزلنا الذکر و ان له لحافظون. اور قرآن مجید کی حفاظت سے پورا دین محفوظ ہے, لیکن دین صرف قرآن مجید پر قائم نہیں ہے, دین قرآن اور حدیث دونوں پر قائم ہے. کیونکہ وحی کی 2 قسمیں ہیں, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے لفظ کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے, معنی کی تحریف لوگوں نے کی ہے لیکن لفظ کوئی تحریف کوئی تبدیل کر نہیں سکتا. اور حدیث کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے خاص بندوں کو توفیق عطا فرمائی ہے, خاص انعام اور احسان کیا ہے کہ وحی کی جو دوسری قسم جو حدیث ہے اس کی حفاظت کی ہے. سبحان اللہ. تو جرح و تعدیل یہ خاص علم ہے, اس امت کے لیے خاص ہے. اللہ تعالیٰ نے اس علم کے لیے خاص لوگوں کو چنا ہے تاکہ دین کی آسانی سے حفاظت کی جائے. امام بخاری رحمہ اللہ کی وفات کو کتنی صدیاں گزر گئیں, 1000 سال سے زیادہ گزر گیا ہے. سبحان اللہ, قرآن مجید کے بعد سب سے سچی کتاب سمجھی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو 1400 سال گزر گئے ہیں, فرمان آج بھی محفوظ ہے. کیسے محفوظ ہے؟ دنیا میں کسی بھی شخص کے اقوال اتنے محفوظ نہیں ہیں جتنے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین محفوظ ہیں. دنیا کے کسی شخص کو بھی دیکھ لیں آپ. نصارہ نے بڑی کوشش کی ہے, اس کے باوجود بھی کتنی انجیل ہیں؟ ایک ہے, معروف کتنی ہیں؟ 4 ہیں. گوسپل معروف 4 ہیں, ویسے ان کے بہت سارے بہت زیادہ ہیں, بلکہ ریوائز ایڈیشن بھی نکلتے رہتے ہیں ان کے ہر 10 سال کے بعد. الغرض, تو علم جرح و تعدیل خاص علم ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جرح کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں ایسی بات کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو رد کیا جاتا ہے, یہ جرح ہے. اور تعدیل کا معنی ہے کہ کسی راوی کے بارے میں کوئی ایسی صفت بیان کر دینا جس کی وجہ سے اس کی روایت کو قبول کیا جائے. تو یہ اس علم کا تعلق راویوں سے ہے, رواۃ الحدیث. وہ حدیث کیا ہے؟ وحی کی دوسری قسم ہے. تو جرح و تعدیل کا علم حقیقت میں راویوں کے تعلق سے خاص علم ہے, جس سے راویوں کو, خود راوی کو جانچا جاتا ہے, اس کے قول کو نہیں. راوی کون ہے اصل میں؟ جو کہہ رہا ہے وہ تو حدیث بیان کر رہا ہے, لیکن خود راوی کون ہے اس کے بارے میں جو حدیث بیان کر رہا ہے, اس کی حالت کو جانا جاتا ہے اس علم کے توسط سے. اور پھر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ کیا قابل قبول ہے اس کی بات یا نہیں, اور اس کی غرض, اس علم کا فائدہ کیا ہے, یا کیوں یہ علم موجود ہے؟ دین کی حفاظت کے لیے. حدیث کی حفاظت سے دین کی حفاظت ہوتی ہے. اور اس کی دلیل میں میں آیات بھی ہیں, میں صرف ایک دو حدیث یا سلف کے اقوال سامنے رکھ دیتا ہوں وقت کے قلت کی وجہ سے. صحیح بخاری مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں, ایک مرتبہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی اندر آنے کے, ملنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بئس اخو العشیرہ, کہ اپنی قوم کا برا بندہ ہے, سب سے برا بندہ ہے. تو جب یہ شخص داخل ہوا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی سے اس شخص سے ملے. تو جب وہ چلا گیا, سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب یہ شخص داخل ہو رہا تھا تو آپ نے یہ کہا, اور جب وہ آپ کے سامنے آ کے بیٹھا تو آپ نے بڑے خندے پیشانے سے اس سے بات کی ہے, یعنی تعجب, آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, آپ نے کب مجھے دیکھا کہ میں کوئی فحش باتیں کرنے والا ہوں یا فحش باتیں کرتا ہوں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاں بدترین لوگ وہ ہیں قیامت کے دن جن کے شر سے بچنے کے لوگ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. یعنی شخص بد اخلاق تھا, اس سے شر سے بچنے کے لیے جو برائی تھی وہ بیان کر دی ہے کہ یہ بندہ, اس بندے کے اندر خلل ہے, اس کے اخلاق میں خرابی ہے, اپنے قوم میں سب سے برا بندہ ہے یہ. لیکن جب بیٹھا وہ شخص تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ خود ملنے آیا تھا, خندہ پیشانے سے ملا. تو تعجب ہوتا کہ جب سامنے تھا تو آپ نے کچھ کہا, تو جب آپ کے سامنے بیٹھا تھا آپ نے کچھ برائی اس وقت نہیں کی, یعنی یہ غیبت نہیں تھی, اس کی حالت بیان کرنی تھی, اس کی حالت کیسی ہے تاکہ اس کے شر سے دوسرے لوگ بھی محفوظ ہو جائے. اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کے شر سے دنیا میں لوگ, جن کے شر سے محفوظ ہونے کے لوگ دنیا میں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, یعنی ان سے ساتھ رہن سہن نہیں رکھتے, بد اخلاقی کو، یعنی اخلاق حسن اخلاق کی اہمیت ہے. بخاری حدیث نمبر 5707 اور 5780 5780، صحیح مسلم حدیث نمبر 2591 2591. اور دوسری دلیل جرح و تعدیل کی، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 3770 میں 3770 معروف حدیث ہے سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کا قصہ، کہ جب ابو عمر بن حفص نے ان کو طلاق دی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ کی عدت گزر جائے تو مجھے بتانا. جب عدت گزر گئی تو سیدہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کرتی ہیں کہ میرے طرف معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی طرف سے منگنی کا پیغام آیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سن لیں، ابو جہم کے تعلق سے، ابو جہم اپنے کندھے کا بھی لکڑی رکھتے نہیں ہیں اور معاویہ جو ہے مسکین اس کے پاس مال نہیں ہے، تم اسامہ بن زید سے شادی کر لو. الآخر الحدیث. تو اسے کیا ثابت ہوتا ہے؟ صرف اسامہ بن زید کی تعدیل ہوئی، زر معاویہ بن ابی سفیان اور ابو جہم کی جرح ہوئی، ہوئی کہ نہیں؟ اس وقت موجود نہیں تھے. تو یہ غیبت نہیں ہے، بلکہ جب کوئی شخص آپ سے کوئی مشورہ لیتا ہے آپ پر واجب ہے تو اس وقت اسے صحیح بات کہو. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طلاق ہو گئی تھی، عدت بھی ختم ہو گئی، تو مجھے بتانا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو پہلے سے پیغام آ چکے تھے. تو ان دو لوگوں کے پیغام آئے ہیں، میں کیا کروں؟ ان دونوں سے شادی مت کرو. سبحان اللہ. امام مسلم نے اپنے صحیح کے مقدمے میں دو روایت میں لے کے آتا ہوں بس، ایک صحابی کی ایک معروف تابعی کی. اپنی سند سے امام مسلم نے امام مجاہد رحمہ اللہ کا قول نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بشیر بن کعب العدوی، نام نوٹ کر لیں، بشیر بشیر نے بشیر، بشیر بن کعب العدوی یہ شخص ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس کی طرف آیا اور حدیثیں پڑھنا شروع کر دی اور یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس حدیث کو سننے سے انکار کر دیا، اس کی طرف دیکھا ہی نہیں. تو بشیر نے کہا یا ابن عباس ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی، ما لی لا اراک تسمع لی حدیثی. اے ابن عباس تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری حدیث سننا کیوں نہیں چاہتے ہو؟ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم سنتے ہی نہیں ہو. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں ہم پہلے لوگوں سے حدیث سن لیا کرتے تھے جب یہ کہا جاتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو ہم فوراً اس کی طرف دیکھتے بھی تھے اور اپنی یعنی اپنی آنکھوں سے دیکھتے بھی تھے، اپنے کانوں سے سنتے بھی تھے. جب لوگوں نے مشکل راستے اپنا لیے، یعنی ایسی احادیث بھی روایت کرنا شروع کر دی جن کی کوئی صحت نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، تو ہم لوگوں میں سے صرف وہی تو ہم نے لوگوں سے وہی لینا شروع کیا، شروع کر دیا جو ہم جانتے ہیں. یعنی جو بات تم کر رہے ہو یہ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو. کیوں؟ کیونکہ فتنہ شروع ہو گیا تھا، لوگوں نے من گھڑت روایات، اہل بدعت نے، اہل باطل نے جو دین کے دشمن تھے انہوں نے بھی بات کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. یہ کب کی بات ہے؟ سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی؟ 67 ہجری. اچھا، آگے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی سند سے امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا قول، معروف قول بیان کرتے ہیں کہ محدثین جو ہیں وہ سند کے تعلق سے سوال نہیں کرتے تھے. جب فتنہ واقع ہوا تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سم لنا رجالکم، کہ تمہارے جو راوی ہیں ذرا وہ تو بتاؤ کون ہے. سم لنا رجالکم فینظر الی اہل السنتی فیاخذ حدیثہم، تو اہل سنت

یہ تو سمجھ آئے جرح و تعدیل کی سمجھ آ گئی. اب مسئلہ کیا ہے منج سلف میں سے کیا نہیں ہے, جو باتیں اوپر میں نے بیان کی ہیں کہ تعدیل, پہلے جو پوائنٹ 39 ہے کہ تعدیل کو کسی شخص پر لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہے. تعدیل ہے اور جرح ہے, ایک شخص ہے اس پر کسی نے جرح کی ہے اور جرح مفسر کی ہے, مفسر سے مراد تفصیل بیان کی کہ اس کے جرح کی وجہ کیا ہے, یعنی وہ شرابی ہے راوی جو ہے, یا اس نے جھوٹ بولا ہے, یا اس کی کوئی غلطی, جس نے جرح کی اس نے غلطی بھی بیان کی ہے کہ اس کے اندر کیا غلطی ہے, کیا مسئلہ ہے, یہ کیا ہے, اسے کہتے ہیں جرح مفسر. اور کوئی شخص آ کے کہتے ہیں نہیں یہ ثقہ ہے یا صدوق ہے, جس نے ثقہ کہا ہے یا صدوق کہا ہے, یا تو اس کو علم نہیں ہے کہ اس پر جرح کی گئی ہے. تو منہج سلف میں سے یہ نہیں ہے کہ جس شخص پر جرح مفسر کی جائے پھر کوئی اس کو اس کی تعدیل کرے. تعدیل کو کسی شخص پہ لاگو کرنا جبکہ اس کے بارے میں جرح مفسر موجود ہو, جرح مفسر موجود ہے اب تعدیل اس پر لاگو نہیں کی جائے گی, یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. الا یہ کہ استثناء ہے, تعدیل کرنے والے نے اس جرح کا ذکر کر کے علم کے ساتھ اس کا رد بھی کیا ہو, ہاں پہلے شرابی تھا میں جانتا ہوں جرح کی گئی, اب اس نے توبہ کر لی میں جانتا ہوں, اب یہ تعدیل جرح کے بعد ہوئی, مفسر جرح کی وضاحت کی گئی کہ نہیں, اب یہ تعدیل قابل قبول ہے, وہ پہلے ٹھیک نہیں تھا اب وہ اس نے توبہ کر لیا اب وہ ٹھیک ہو گیا ہے. تو تعدیل کرنے والا اگر جرح مفسر کی وضاحت رد کرتے, وضاحت کر کے اسے دور کرتے, تب بھی منہج سلف میں سے ہے. لیکن اگر جرح مفسر موجود ہے کسی شخص پر اور کوئی صرف تعدیل کر دیتا ہے جرح مفسر کو چھوڑ کر, تب اس کی بات نہیں مانی جائے کیونکہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. پوائنٹ نمبر 40 سے ملتا جلتا ہے کہ ایک جرح مجمل ہے, یعنی کسی نے جرح کر دی کہ اس کی روایت مت لو, کیوں نہ لو بھائی, بس مت لو روایت اس کی, یہ کیا ہے مجمل جرح ہے, وجہ نہیں بتائی سبب کیا ہے جرح کا, کہ روایت کیوں نہیں لے گیا اس کی. تو مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو, ایک شخص ثقہ ہے, کوئی شخص کہتا ہے یار اسی روایت مت لو, اچھا کیوں نہ لو, کہتے بس مت لو, نہیں غلط ہے. جب اس کی عدالت ثابت ہو چکی ہو اب اس کی عدالت ختم کرنے کے لیے جرح مفسر کو ہونا لازمی ہے, اس کا سبب بھی بیان کریں کہ کیوں یہ روایت نہ لی جائے. مجمل جرح کو کسی ایسے شخص پر لاگو کرنا جس کی عدالت ثابت ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے, الا یہ کہ جرح کو مفسر بیان کیا جائے, ٹھیک ہے, یا کسی بڑے امام کی جانب سے صادر ہوئی ہو تو نفس اس جانب مائل ہو جاتا ہے, یعنی فلان ثقہ ہے, کچھ شخص آ کے کہتا ہے یہ ثقہ نہیں ہے, اس کا ثبوت یہ اور یہ ہے, میں نے اس کو دیکھا ہے, یعنی سود کھاتے ہوئے یا جوا کھیلتے ہوئے مثال کے طور پہ, تو جرح مفسر ہو گیا, اس نے دیکھا ہے, اس زمانے میں جھوٹ کیوں نہیں بولتا تھا, یاد رکھیں میں نے دیکھ لیا, اب جرح مفسر ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. یا ایسا امام اس کی جرح کرے, بڑا امام و جرح و تعدیل کا, تو نفس اس جانب مائل ہے کہ یہ شخص جو جس نے جرح کی ہے اگرچہ وجہ بھی بیان نہیں کی تو یہ بڑا امام ہے اس علم کا اور بغیر علم کی بات نہیں کرتا, اس سے ہمیشہ معروف ہے یہ بات, تب تو نفس اس جانب مائل ہے. اگر تعارض ہو جرح و تعدیل کا, میں آخر میں بتا دوں شیخ ابراہیم رحمہ اللہ سے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں مصطلح الحدیث میں, کہ جب جرح و تعدیل آپس میں ٹکرا جائے تو کرنا کیا چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی چار صورتیں ہیں, اربع احوال, چار صورتیں ہیں, کہ دونوں مبہم ہوں, جرح و تعدیل دونوں مبہم ہوں, یعنی نہ تو جرح نے بتایا کہ جرح کیا ہے, کیوں ہے, کیا سبب ہے, نہ تعدیل والے نے بتایا کہ تعدیل اس نے کیوں کی, ثقہ کیوں کہ تعدیل کیوں کی ہے. تو شیخ صاحب اگر ہم یہ کہیں کہ جرح مبہم کو قبول نہیں کیا جاتا تو تعدیل کو ہی مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اس کا کوئی معارض نہیں ہے واقع میں حقیقتاً, اور اگر اسے قبول کیا جائے وہ الراجح, حصل التعارض, تعارض تب ہوتا ہے, تو دونوں میں سے جو راجح ہے اس کو لیا جائے گا, یا تو جو کہہ رہا ہے اس کی عدالت کے تعلق سے, یا کیا واقعی جو دونوں میں سے جو تعدیل کرے جرح

0: رہا ہے, جس کی تعدیہ جرح کی جا رہی ہے, اب تعارض ہو گیا, ایک نے کہا ہے ثقہ, ایک نے کہا نہیں ثقہ, تو ٹکرا گئے ایک شخص کے بارے میں, تو مانے گئے کہ نہیں. ایک قول یہ ہے کہ جب تک جرح مفسر نہ ہو تو تعدیل مقدم کی جائے گی چھ سفرات. دوسرا یہ بھی ہے کہ دونوں میں سے دیکھا جائے گا کہ جو جس کی جرح کر رہا ہے اس شخص کی, اس کو دونوں میں سے کون زیادہ بہتر جانتا ہے, جو جرح کر رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے یا جو تعدیل کر وہ زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پہلی یہ بات ہے. دوسرا کہ دونوں میں سے عدل کون ہے, ثقہ کون ہے زیادہ. پہلی بات دونوں سے جارح یا معدل دونوں سے ثقہ کون ہے, دوسری بات اس کو بہتر کون جانتا ہے دونوں میں سے, تیسرا اسباب جرح و تعدیل کے تعلق سے کون زیادہ بہتر عالم ہے, اور چوتھا جو ہے کثرت العدد کہ زیادہ تر وہ ہیں جو جرح کر رہے ہیں, زیادہ تر وہ ہیں جو تعدیل کر رہے ہیں. یہ کب اگر دونوں مبہم ہوں. تو یہ مرجحات ہیں, یہ چار مرجحات ہیں, جب یہ پائی جاتی ہیں تب اس قول کو لیا جاتا ہے. دوسرا کہ دونوں مفسر ہوں, کہ جارح بھی ثبوت پیش کر رہا ہے اور تعدیل کر بھی ثبوت پیش کر رہا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں تو یہاں پر جرح مقدم کیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے, جو جرح کر رہا ہے اس کے پاس وہ علم ہے جو تعدیل کرنے کے پاس نہیں ہے. اس نے وہ چیز دیکھی جو اس نے نہیں دیکھی ہے, جو اس کو وہ خبر جو اس کو نہیں پہنچی ہے. الا یہ کہ تعدیل کرنا شخص یہ کہے کہ میں یہ سبب جانتا ہوں, یہ جرح جانتا ہوں جس پر کی گئی ہے, اور یہ سبب ختم ہو چکا ہے, یہ سب ختم ہو چکی ہے, تب تعدیل کو آگے کیا مقدم کیا جائے گا, کیونکہ اب معدل کے پاس زیادہ علم ہے. واضح ہے. تیسری صورت, پہلی صورت دونوں مبہم, دوسری دونوں مفسر. اچھا تیسری صورت, ان یکون التعدیل مبہم والجرح مفسرا, تعدیل مبہم ہے جرح مفسر ہے, کس آگے کیا جائے گا؟ جرح کو, کیونکہ اس کے پاس زیادہ علم ہے. چوتھی صورت اس کے برعکس, یکون الجرح مبہما والتعدیل مفسرا, جرح مبہم والتعدیل مفسر ہے, تو کیا کسی آگے کیا جائے گا؟ تعدیل کو, کیونکہ یہ راجح ہے. انہوں نے سلف جرح و تعدیل کے تعلق سے خاص اصول ہیں. اس منحصر پر چلنے والے لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی خواہش کے مطابق کوئی حکم نہیں لگایا, بلکہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس دین کی حفاظت کرتے ہوئے جو لوگوں کے مقامات تھے ان پر لوگوں کو کھڑا کر دیا, جو روایت کے قابل تھے ان کی روایت کو قبول کیا, جو روایت کے قابل نہیں تو ان کی روایت کو رد کیا. یہ نہیں دیکھا کہ اس کا رشتہ دار ہے, اس کا بھائی ہے, دوست ہے, یہاں تک کہ امام علی بن البدین رحمہ اللہ جو امام بخاری کے استاد ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں, جرح و تعدیل کے علماء میں سے ہیں, تو اسے کسی نے یہ پوچھا, اے امام آپ یہ کہتے ہیں کہ فلان ضعیف ہے, آپ یہ بتائیں آپ اپنے والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بیٹا بھی روایت کرتا ہے, باپ بھی روایت کرتا ہے. فرماتے میرا باپ ضعیف ہے, اس روایت مت لیا کرو, میرا باپ ضعیف ہے, اس روایت مت لیا کرو, اپنے باپ کے بارے میں بھی کہہ دے کہ ضعیف ہے. ضعیف سے کیا مراد, یعنی کہ وہ عدل نہیں تھے. حافظے کی کمزوری بھی تو ضعیف ہوتی ہے نا, حافظے کی کمزوری ہے یا کوئی اس جیسی اور وجہ ہے, تو اپنے والد سے بھی وہ حدیث لینے سے منع کر دیتے تھے, کیونکہ مقدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت ہر مسلمان کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ان عظماء کو یہ توفیق دی ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فعل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور پوری امت کو شرک بدعات و خرافات سے محفوظ فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت,
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, آج کے خطبے کا موضوع ہے جیسا کہ آپ ساتھ میں سماعت فرمایا, اچھے دوست اور برے دوست کی پہچان. صحیح بخاری مسلم میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسا کہ خوشبو بیچنے والا اور آگ کو پھونکنے والا. خوشبو بیچنے والا یا تو تم اس سے خوشبو خریدو گے یا وہ تمہیں ہدیے کے طور پر دے گا, اور کم سے کم اس سے تم اچھی خوشبو ضرور حاصل کرو گے. اور آگ کو پھونکنے والا یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا یا کم سے کم تم اس سے بدبو ضرور محسوس کرو گے. اس عظیم حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اہم مسئلے کے متعلق بات فرما رہے ہیں. یہ ایسا مسئلہ ہے جس سے کوئی شخص بھی دور نہیں ہو سکتا. ہر انسان محتاج ہے اپنے دوستوں کا, جن کے ساتھ وہ اپنا وقت گزارتا ہے. جن لوگوں کو کوئی دوست نہیں, میڈیکلی وہ نفسیاتی مریض سمجھے جاتے ہیں. تو انسان بغیر دوستوں کے رہ نہیں سکتا, اور شریعت نے دوستوں سے منع نہیں کیا, لیکن دوست کون ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں, کن سے دوستی رکھنی چاہیے اور کن سے نہیں رکھنی چاہیے, اس کی وضاحت ضرور فرمائی. دوست دو قسم کے ہوتے ہیں, یا تو اچھا ہوتا ہے اور یا برا ہوتا ہے. اچھے دوست کی کیا پہچان ہے اور برے دوست کی کیا پہچان ہے؟ اچھا دوست کسے کہتے ہیں اور برا دوست کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ تو ہم جان لیتے ہیں, اس کی ضرورت کیا پڑی ہے اچھے اور برے کو ہم کیسے, وہ تو ہر بچہ بھی جانتا ہے کہ اچھا کیا اور برا کیا ہے. ظاہراً تو یوں لگتا ہے, لیکن حقیقتاً کیا ہے؟ کیا ہم واقعی یہ پہچان رکھتے ہیں اپنے اندر کہ اچھا کون اور برا کون ہے؟ صرف محض عقل کے ترازو پر تول سکتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے اور کون سا برا ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں. اگر شریعت ہمیں یہ ترازو نہ دیتی اچھائی اور برائی کا, حرام اور حلال کا, تو کیا ہم اپنی زندگی اچھی طریقے سے گزار سکتے؟ محض عقل کی بنیاد پر, کیا عقل کی بنیاد پر ہم یہ جان سکتے ہیں کون سی چیز حلال ہے کون سی حرام ہے؟ نہیں جان سکتے. کیوں؟ کیونکہ ہماری عقل محتاج ہے جیسا کہ ہم خود محتاج ہیں. ہماری عقل کمزور ہے جیسا کہ ہم خود کمزور ہیں. ہماری عقل محدود ہے جیسے کہ ہم خود محدود ہیں. ہماری عقل سے غلطی ہوتی ہے جیسے کہ ہم سے غلطی ہوتی ہے. تو عقل کبھی ترازو نہیں بن سکتی. کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, عقل اس کا فرق نہیں بیان کر سکتا. مثال کے طور پہ ریشم کے کپڑے عورت پہن سکتی مرد نہیں پہن سکتا. کیا عقل آپ کو بتا سکتا ہے کہ ریشم کے کپڑے مردوں کے لیے حرام ہے؟ نہیں کہہ سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے عقل کے حوالے نہیں کیا, ہمیں شریعت کے حوالے کیا ہے, قرآن اور سنت کے حوالے کیا ہے. زندگی گزارنی ہے تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے گزارو, یہی ایک راستہ ہے. حق اور باطل کی پہچان اسی راستے سے آپ کو مل سکتی ہے. اچھا دوست صرف وہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ تم اچھے ہو, جو آپ کے ساتھ گھومنے پھرنے جائے، جو آپ کی ہاں میں ہاں ملائے، جو آپ کے بلانے پر جلدی چلائے، جس کے ساتھ آپ سیر و تفریح پہ جاتے ہو، جس کے ساتھ آپ گیم کھیلتے ہو، یہ اچھے دوست کی پہچان نہیں. اگرچہ عقلا یہی لگتا ہے کہ یہ اچھا دوست ہوگا. اور برا دوست وہ نہیں ہے جو تمہاری ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، جو یہ کہتا ہے کہ تم نے یہاں پہ غلطی کی ہے، جو آپ کو نصیحت کرتا ہے عقلا تو یہی نظر آتا ہے ظاہر عقل سے کہ جو تمہیں ٹوکتا ہے روکتا ہے وہ تمہارا دوست، وہ اچھا دوست نہیں ہو سکتا. تو اسے شریعت نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے اچھائی کا اور برائی کا، اچھے دوست کا اور برے دوست کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حدیث مبارکہ میں ایک مثال دی ہے، عقلی مثال ہے لیکن اسے شرع کے ساتھ جوڑ دیا ہے. عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا ایک طرف، اور دوسری طرف آگ میں پھونک مارنے والا یعنی لوہار، جن کا کام 24 گھنٹے آگ سے ہے، لوہے سے ہے، سخت کام ہے، پسینے کا کام ہے، گرمی میں کام ہے. تو اچھے دوست کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عطر بیچنے والے سے دی ہے. عطر بیچنے والا کیا کرتا ہے؟ جب آپ اس کے پاس جاتے ہو اس کی دکان میں، یا تو آپ اس سے عطر خریدو گے یا وہ تمہیں اپنی طرف سے عطر دے گا، یا کم سے کم تمہیں تھوڑا سا عطر لگائے گا اس کی خوشبو دیکھنے کے لیے کیسی ہے. اگر کچھ بھی نہیں، نہ تم نے خریدا اور نہ ہی اس نے کچھ دیا، باہر چلے گئے، کیا اس کی خوشبو سے تم محروم ہو سکتے ہو؟ جو بھی شخص آپ کو باہر جاننے والا گلے ملے گا، آپ کے کپڑوں سے اس کی خوشبو آئے گی کہ نہیں؟ خوشبو آئے گی. تو ایسے دوست سے ہر طرح کا فائدہ آپ حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طرف سے خیر ہی خیر ہے. اب شرعن دیکھیں اس کو تولتے ہیں شریعت پہ. اچھا دوست وہ ہے جس سے تم کچھ لیتے ہو، اسی حدیث پہ دیکھتے ہم، یا تو عطر خریدتے ہو، یا وہ تمہیں ہدیہ دیتا ہے، یا کم سے کم تم خوشبو حاصل کر کے ہی جاتے ہو. یہ تین طرح کے خیر ہیں. تو اچھے دوست دیکھیں شرعن، یا تو تم اس سے کوئی علم لوگے، لینے کی بات ہے علم، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دلی ہے آپ نے، جس سے تمہاری دنیا اور آخرت سنور جائے، بہتر ہو جائے. یا اگر وہ تمہیں کچھ دے گا تو نصیحت ہی دے گا، تمہارے اندر جو عیب ہے چھپا ہوا جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، یا ظاہر ہے جس کی تم پرواہ نہیں کر رہے ہو، وہ تمہارے سامنے رکھ دے گا کہ تمہارے اندر یہ غلطی ہے، پیار سے محبت سے اکیلے میں سب کے سامنے نہیں، تمہیں سدھارنے کی کوشش کرے گا، تمہیں دیا ہے اس نے کچھ. یا اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، محض اس کے ساتھ چلنے سے لوگ کہیں گے یہ اچھا شخص ہے. آج کل کے دور میں اگر آپ، بلکہ ہر دور میں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ فلان کون ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ فلان کون ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ فلان کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں. سلف صالحین کے زمانے میں جب روایت کا زمانہ تھا، حدیث جمع کی جا رہی تھی، اگر کسی راوی کے متعلق یہ پوچھنا تھا کہ یہ کیسا ہے، تو صرف اس کے متعلق نہیں پوچھتے تھے کہ یہ کیسا ہے، فقہ ہے یا نہیں ہے، حافظہ کیسا ہے، وہ یہ دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ کس کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ، اس کی دوست کون ہے. تو ایک مرتبہ ایک محدث سے پوچھا گیا کہ فلان شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا میں جانتا نہیں، مجھے یہ بتاؤ اس کے دوست کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کے دوست ہیں تقدیر کے منکر، ان کے ساتھ بیٹھتا ہے. جو قدری ہوتے ہیں. تو اس عالم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے. ایک شخص نے کہا وہ تو نصیحت کے لیے جاتا ہے ان کے پاس. انہوں نے کہا وہ انہی میں سے ہے. نصیحت کے لیے, نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ رہو, یاد رکھے. نصیحت کا مطلب ہے کہ آپ کی طرف وہ آئیں یا آپ ان کی طرف جاؤ, ایک مخصوص محدود وقت میں نصیحت کر کے چلے جاؤ, لیکن ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آنا جانا, اگر وہ آپ کی نصیحت نہیں سنیں گے تو کم سے کم تم ان کی بدعت ضرور لے لو گے. اتنی نہیں, اگر آپ ایسے لوگوں کی صحبت میں اور کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے, چلتے چلتے گزرتے گزرتے آپ کا کوئی کام پڑ گیا کسی سے, آپ تھوڑی دیر بیٹھ کے چلے گئے, اللہ تعالیٰ کہا اس کا بھی اجر ہے, آپ کے یہ بھی ضائع نہیں جائے گا. یعنی دنیا کا فائدہ تو ویسے ہی ہے, لیکن آپ کے نامہ اعمال میں آخرت میں ایسے اعمال کا اضافہ ہو رہا ہے جس کا آپ کو گمان بھی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں جو چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور مجالس ذکر کے لیے خاص فرشتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے, دین کی بات ہو رہی ہوتی ہے, وہاں پر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے فلاں فلاں فلاں بندے آپ کا ذکر کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے فرشتے گواہ رہنا, میں نے سب کو معاف کر دیا. تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں شخص جو ہے وہ ان میں سے نہیں ہے, گزر رہا تھا ویسے بیٹھ گیا کسی کام سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی کامیاب ہے, صرف بیٹھنے سے یہ اچھے دوست ہیں. آج ہم دیکھیں اپنے آپ کو, ہمارے دوست کون ہیں اس عمر میں بھی. یہ نہ سمجھے کہ اگر داڑھی سفید ہو جائے تب ایسے دوستوں کو کوئی اثر نہیں ہوتا, اثر ہوتا ہے, ہر عمر میں ہوتا ہے. آج ہمارے دوست کون ہیں, ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں, کبھی ہم نے سوچا ہے؟ تربیت پہ انشاءاللہ میں تفصیل سے کبھی بات کروں گا, ابھی وقت نہیں ہے, لیکن دیکھنا چاہیے ہمارے بچے گھر سے نکلتے ہیں کہاں جاتے ہیں, کس کے ساتھ جاتے ہیں, وہ کون سی جگہ ہیں جہاں پر ہمارے بچے جاتے ہیں. دنیا میں جسے اثر ہوتا ہے اس دوستی کا, اچھی دوستی کا, آخرت میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب, قیامت کے دن انسان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا جن سے وہ دنیا میں محبت کرتا تھا اور دوستی رکھتا تھا. اگر آج آپ کی دوستی, آپ کی محبت اچھے لوگوں سے ہے تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. اگر آپ کی محبت سید ابوبکر صدیق سے ہے, سید عمر بن الخطاب سے ہے, سید عثمان بن عفان سے ہے, سید علی بن ابی طالب اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے ہے, تو آپ کا حشر قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا. اگر دوسری طرف آپ کی محبت برے دوستوں سے ہے تو آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. تو حشر سے پہلے دیکھتے ہیں کہ برے دوست کون ہیں, شروع سے پھر بات کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برے دوست کی مثال آگ میں پھونکنے والا لوہار. اچھا یہ بات دیکھیں, اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ لوہار برے ہیں. حدیث میں مثال دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ لوہار سارے برے ہیں اور ان کا کام بھی برا ہے. ایک مثال دی جا رہی ہے دنیا کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, شخصیت کے اعتبار سے نہیں. یہ عمل کیسا ہے, عطر بیچنا, اور لوہار کا عمل کیسا ہے. تو لوہار کیا کرتا ہے, اگر آپ کا وہ دوست ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہو, بیٹھتے ہو بات کرنے کے لیے, تو آگ میں پھونک مارنے سے ایک چنگاری کافی ہے آپ کے کپڑے جلانے کے لیے. اگر آپ اس سے بچ کے دور بیٹھ جائیں تو اس ورکشاپ کی بھو جو ہے یا اس کے پسینے کی بھو جو ہے آپ اس سے نہیں بچ سکتے, تو بدبو آپ ضرور لے کے جائیں گے. جب باہر نکلیں گے کم سے کم جو آپ سے ملے گا تو آپ کے کپڑوں سے بو ضرور آئے گی. ہمارے آج کل کے دور میں جو اچھی مثال ہے اس کے لیے وہ ہے سگریٹ, سگریٹ نوشی. جو سگریٹ پیتے ہیں اگر آپ کے وہ دوست ہیں یا تو آپ کبھی نہ کبھی جلیں گے, اور آپ دیکھیں جو سگریٹ نوش ہیں جو چین سموکر سمجھے جاتے ہیں ان کے کپڑوں میں کہیں نہ کہیں کوئی داغ ضرور ملے گا آپ. کبھی ماچس کی تیلی گر رہی ہے, کبھی سگریٹ گر رہی ہے, کبھی کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سگریٹ نہیں پیتے وہ پیتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھنے سے آپ بھی وہ دھواں لے رہے ہیں, تو میڈیکلی بھی آپ خطرے میں, ان سے زیادہ خطرے میں ہیں. ان کے خون میں نکوٹین موجود ہے, آپ کے خون میں نہیں ہے, آپ کی نئی چیز آ رہی ہے, تو آپ زیادہ خطرے میں ہیں ان سے. تیسری بات, جب آپ وہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں جو بھی آپ کو ملے گا تو آپ سے وہی بدبو ہی آئے گی سگریٹ والی. برے لوگ شریعت کے اعتبار سے کون ہیں؟ جو آپ کو اگر کچھ دیتے ہیں تو برائی ہی دے سکتے ہیں. برائی کون سی؟ آپ کو یعنی کہ گالی دیں گے, آپ کی غلطی پر آپ کو نصیحت نہیں کریں گے, اور یہ سب سے بڑی غلطی ہے. اس سے برا اور کیا بات ہوگی کہ آپ غلطی پہ غلطی کر رہے ہیں اور وہ آپ کو شباشی دے رہا ہے. اگر آپ اس سے لیں گے تو کوئی بری عادت ضرور لیں گے. اچھی کیوں نہیں, اچھی ہوگی تو وہ دے گا آپ کو. آپ کے پاس جو کچھ ہے آپ وہی دیں گے نا, اس کے پاس برائی ہے وہی آپ کو دے سکتا ہے, وہ آپ اس سے برائی ہی لے سکتے ہیں. اور اگر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے اتنی ہی کافی ہے کہ فلان کے دوست فلان ہے, وہ بھی انہی میں سے ہے, وہ بھی ویسا ہی ہے. اور آخرت میں میدان محشر میں جب سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا, تانبے کی زمین ہوگی, وہاں پر کوئی دوست مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کے عذاب سے بچا سکے. وہاں پر آپ کس کے سامنے کھڑے ہوگے, کس کے ساتھ کھڑے ہوگے اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ وہی دوست جو اس دنیا میں تھے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ صحابہ کرام کے صف میں کھڑے ہوں تو آپ کی دوستی آپ کی محبت صحابہ کرام سے ہونی چاہیے. صحابہ کرام سے کیسے دوستی رکھ سکتے ہیں ہم؟ کوئی طریقہ ہے؟ صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہودیوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72, اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, وہ کون سا فرقہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام کی اتباع سے ہی صحابہ کرام سے دوستی ہوتی اور محبت ہوتی ہے. اور قیامت کے دن صحابہ کرام کی صف میں آپ کھڑے ہوں گے. اور اگر ایسا نہیں, اگر آپ کے دوست فلمی سٹار ہیں یا یہ کھلاڑی ہیں یا کوئی بھی دنیا کے مشہور لوگ ہیں, تو قیامت کے دن آپ کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا. میرے بھائی تعجب کی بات یہ ہے, ہم اپنے آپ سے پوچھیں, اپنے بچے کو بٹھائے اور پوچھیں, 10 صحابہ کا نام تو بتائیں. 10 زیادہ ہیں. 4 خلفاء راشدین کون ہیں؟ دیکھیں اپنے آپ کو تولیں ذرا, ہم کہاں ہیں. اور دوسری طرف پوچھیں کہ فلم سٹاروں کے نام بتائیں, اور دیکھیں بچے کیسے فر فر بولتے ہیں. جب صحابہ کرام کی بات آتی ہے, الا من رحم اللہ, سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ امت میں. تو ابوبکر صدیق کہنا بھی مشکل پڑتا ہے بعض بچوں کو. اس لوگوں سے میں نے سوال کیے ہیں, کو پتہ ہی نہیں. یہ بچے کا قصور نہیں ہے, یہ قصور اس شخص کا ہے جس کو اللہ نے بچے عطا فرمائے. یہ نعمت ہے, بچوں کی نعمت. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے, آپ ان لوگوں سے پوچھے, ان لوگوں سے پوچھے جن کے بچے نہیں ہیں, جو اولاد کے لیے ترس ترس کے زندگی گزار رہے ہیں. اس نعمت کو اگر آپ نے ضائع کر دیا تو قیامت کے دن جواب دے, ماں بھی جواب دے, باپ بھی جواب دے. آخر میں سب سے برا دوست کون ہے؟ تعجب کی بات ہے, آج کل کے دور میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں سب سے برے دوست کے ساتھ. الا من رحم اللہ, بہت کم لوگ ہیں جو اس برے دوست سے بچے ہوئے ہیں. انہیں سب سے خطرناک برا دوست ہے, اور وہ ہے ڈش اور انٹرنیٹ. بعض لوگ کہتے ہیں اس میں اچھائی تو ہے, ہم نے کب کا اچھائی نہیں ہے, اچھائی تو ہے اس میں, لیکن برائی کتنی ہے. اگر آپ اس میں سے صرف اچھائی لے سکتے ہیں تو لیں, لیکن اگر آپ اس میں سے دونوں ہیں, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, تب تو اس کو گھر سے نکالنا چاہیے. سب سے برا دوست کیوں ہے, سب سے برا دشمن, سب سے برا دوست کیوں ہے, وجہ کیا ہے؟ برا دوست جو انسان کی شکل میں ہے, آپ اسے اگر نہیں ملیں گے جا کے باہر جا کے, آپ گھر میں نہیں گھس سکتا. وہ کسی کی ضرورت ہے کہ آپ اسے منع کریں پھر آپ گھر میں آئے؟ نہیں ضرورت کر سکتے. یہ وہ برا دوست ہے جو آپ کے اچھے وقت کو بھی جلا دیتا ہے. آج کل کس کے پاس وقت ہے؟ تھوڑا سا وقت مشکل سے ملتے ہیں فیملی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, کہاں پہ گزر جاتا ہے؟ ٹی وی کے سامنے. اور تھوڑا نہیں, آپ کا بھی نوٹ کر کے دیکھیں, آج نوٹ کر کے دیکھیں, ٹائمر لگا کے دیکھیں, کتنی دیر کھانے کے بعد یا کھانے کے دوران آپ ڈش کے سامنے بیٹھتے ہیں, اور جب بیٹھتے ہیں تو بیٹھ ہی جاتے ہیں. خود ٹرائی کر کے دیکھیں. آج کل ہمیں کیا دکھایا جا رہا ہے, میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے؟ اگر ایک اچھی بات دکھاتے ہیں تو 100 بری بات اس کے بدلے میں دکھاتے ہیں. اور اگر اچھی بات, یہ کیوں اچھی بات کیوں دکھاتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اور مجھے بیوقوف بنانے کے لیے. اگر ساری کی ساری بری چیزیں ہوں تو کون دیکھے گا؟ تو ایک اچھی چیز دکھاتے ہیں اور اس کے پیچھے 100 بری چیز دکھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ اچھی چیز دیکھے, بری کیوں دیکھتے ہیں؟ آپ تو, آپ کے اندر تمیز ہے اچھے اور برے کی. اس بچے کو کون بتائے گا کہ اچھا برا کیا ہے؟ یا تو پھر آپ ایک خود باڈی گارڈ بن جائیں اور خود بیٹھے رہیں 24 گھنٹے, جو آپ نہیں کر سکتے. کیا دکھایا جا رہا ہے ہمیں, میڈیا ہمیں کیا دکھانا چاہتا ہے, ڈراموں میں کیا ہوتا ہے؟ آج کل طلاق کی شرح بہت بڑھ گئی ہے, بہت زیادہ ہے. میرے دوست ہیں, قاضی ہیں, جب وہ مسئلے کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں 80-90% طلاق واقع ہو رہی ہے وہ یہ وجہ ہے کہ لڑکی جب ٹی وی میں دیکھتی ہے اتنی خوبصورت لڑکا, اتنی بڑا گھر, اتنی خوبصورت گھر, محل دکھاتے ہیں, لو سٹوری چلتی ہے, وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی کے بعد یہی ہونے والا ہے, میری زندگی ایسی محل میں گزرے گی اور اتنے خوبصورت انسان میرے قسمت میں ہوگا. شادی ہو جاتی ہے, چھوٹا سا گھر ہے, کوئی ڈیکوریشن نہیں, مشکل سے کچھ ملتا ہے, خامد وہ نہیں, ویسا نہیں تھا جیسے کہ اس نے دیکھا ہے. تھوڑی دیر کے بعد جھگڑے شروع ہوتے ہیں اور کم عمر میں طلاق واقع ہو جاتی ہے, تھوڑے سے وقت میں. کیوں؟ وہ خواب دیکھ رہی ہے لڑکی جو اس نے ٹی وی میں دیکھا ہے, اپنی زندگی ویسے گزارنا چاہتی ہے. برکے میں کیسے دم گھٹتا ہے, چھوٹے گھر میں دم گھٹتا ہے, دیکھیں ان کی زندگی کیسی ہے, پینٹ پتلون پہنی ہوئی ہے, کوئی پردہ نہیں ہے, مردوں جیسی چال ہے, کوئی فرق نہیں مرد اور عورت میں. ہم ایسے کیوں نہیں ہیں, ہمیں کیوں روکا جاتا ہے؟ ان کی زندگی تو دیکھیں, خوبصورت زندگی ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں میرے بچے ایسے نہیں. شیطان کا تیسرا حربہ, یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. تیسرا حربہ جو اس سے بھی برا ہے, بعض ایسے کیس بھی آئے ہیں نیٹ پہ چیٹنگ کرتے ہوئے دوستی ہو جاتی ہے, پھر ٹیلی فون کی حد تک بات آتی ہے, پھر ملنے کی حد تک بات آتی ہے. والدہ 24 گھنٹے گھر میں رہتے پتہ چل جاتا ہے, گھر میں اور بیٹیاں بھی ہیں زیادہ, چلے ہو سکتا ہے اس سے رشتہ ہو جائے. والدہ خود بیٹی کا ساتھ دیتے ہوئے رشتے کے چکر میں پڑتے ہوئے باہر ملتے ہیں, حرام ہوتا ہے, لڑکا بھاگ گیا. وجہ کیا ہے کہ گھر کے اندر کوئی ایسا نظام نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کے اندر تمیز ہو کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی. جو آپ کی بیٹی کے ساتھ چیٹنگ کر سکتا ہے وہ میری بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی اور کی بیٹی کے ساتھ بھی کر سکتا ہے. یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں, بھیڑیے ہیں. یہاں پر بازار میں ایک لڑکے کو پکڑا بعض ساتھیوں نے جو حیا میں کام کرتے ہیں, لڑکے کو چھیڑ رہا تھا, اس کو پکڑا. جو لڑکی اس کے ساتھ, اس کے والد کو بھی بلایا کہ ایسے ایسے گاڑی میں ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے. تو والد نے کہا بھائی اگر ایسی بات ہے تو ٹھیک ہے, میں راز ہوں, شادی کر لیے لڑکا, چلو جان چھوٹ جائے, لڑکی جوان ہے. جان تو اس لڑکے نے کیا کہا, اس نے کہا میں ایسی کے ساتھ شادی کروں گا جو میرے ساتھ بھی گاڑی میں بیٹھ سکتی ہے, کسی اور کے ساتھ بھی بیٹھ سکتی ہے, میں شادی نہیں کروا لے اسے. کیا ہماری بیٹی اتنی سستی ہوگی؟ ہماری بیٹیاں فاطمہ, عائشہ, خدیجہ, نام دیکھیں بیٹیوں کے ہمارے, کیا اتنی سستی ہو گئی؟ وجہ کیا ہے؟ بیٹی کا قصور نہیں, تربیت کس نے کی ہے, ہماری بنیاد کیا ہے. اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ بچے بے قصور ہیں, نہیں, بچے کا قصور بھی ہے, لیکن بنیادی طور پر قصور کس کا ہے؟ ہم بچوں کو کیا دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے پوچھے بیٹا رات کو دیر سے آ رہا ہے, بیٹا کہاں گئے تھے, کس کے ساتھ گئے تھے, کس کے ساتھ بیٹھے تھے, کون تمہارا دوست ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار کیا یہ دکیانوسی سوچ ہے تمہاری, تم گھٹن والی زندگی گزارتی, بچوں کو چھوڑے یار, مرضی ہے ان کی زندگی گزارنے دو, چند دنوں کی زندگی ہے, کیوں انہیں تنگ زندگی گزارنے پر مجبور کرتے ہیں؟ تنگ زندگی کون سی ہے, کبھی پہچانا ہے آپ نے کسے تنگ زندگی کہتے ہیں؟ اللہ کی قسم میرے پاس ایک شخص ہے, روتا ہوا آیا, کہتے میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا, 65 سال کی عمر اس بوڑھے کی, یہ کیا وہ کیا وہ, میں نے امریکہ میں تعلیم دی, وہاں پر بھیجا, یہ کیا وہ کیا, سب نے مجھے چھوڑ دیا. میں نے اسے ایک سوال کیا, کبھی تم نے ان کو کہا اتقوا اللہ حق تقاتہ؟ ایک مرتبہ کہا کہ تقوی کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ڈر کیا ہوتا ہے؟ امریکہ تک تو بھیجا, زندگی ساری جو پیسہ کمائے انہیں پہ لگایا, ایک مرتبہ انہیں بتایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, والدین کے حسن سلوک کیا ہوتے, کبھی ایک مرتبہ بتایا, اللہ تعالیٰ سے کبھی ان کو جوڑا؟ اس شخص کا سر جیسے زمین پہ گر, جب تک بیٹھا روتا رہا, سر نہیں اٹھایا اس نے, میں اس کی زخموں پر نمک نہیں چھیڑ رہا تھا, نہیں نمک نہیں چھڑک رہا تھا, میں اسے صرف یہ یاد دہانی کر رہا تھا کہ غلطی کہاں سے ہوئی. ابھی بد دعا دے رہا ہوں ان بچوں کو, زندگی اور آخرت, دنیا آخرت دونوں اس شخص تباہ ہو گئی ہے جس کو والدین بد دعا کریں, اس شخص کی نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے. اپنی زندگی بھی تم نے خراب کی ہے, ان کے لیے رو رہے ہو, ان کو بد دعا دے کے ان کی دنیا آخرت بھی خراب کر رہے ہو, تو بنیادی وجہ کیا تھی؟ آج ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی تعلیم حاصل کریں, دنیا میں بہت اچھے بڑے ڈاکٹر, بڑے انجینئر بن جائے, بڑی پوسٹوں پہ لگ جائیں, ہونا چاہیے, اس کا مخالف نہیں, لیکن اس سے پہلے تربیت کیا ہونی چاہیے بچے کی؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ذلیل ہیں, ہم پیچھے ہیں. یہی امت سب سے آگے تھی, آسمان کو چھو رہی تھی کسی زمانے میں, آج یہ سب سے نیچے کیوں گری ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے جو بنیادی چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اور ان چیزوں کے پیچھے لگ گئے ہیں جو ہمیں خوبصورت لگتی ہے, چاہے حقیقت بدصورت کیوں نہ ہو, چاہے حقیقت اس میں شر کیوں نہ ہو, ہر چمکتی چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں یہ سمجھ کر وہ سونا ہے اور ہم سے اور ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, میں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ
2: وسلم علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وصحبہ اجمعین. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وولاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. آج کے خطبے کا موضوع ہے امن و امان کی نعمت. امن و امان کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، امن و امان کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے، اور اگر امن و امان کھو جائے تو پھر انسان کی زندگی کیسے تبدیل ہو جاتی ہے، اور کس طریقے سے یہ انسان ان حالات کا سامنا کرتا ہے، اور کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کمزوریوں میں، محتاجی میں. ہم سب کمزور اور محتاج ہیں. کمزوری اور محتاجی مخلوق کی پہچان ہے، کیونکہ جو کمزور اور محتاج نہیں ہے وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق مفعول ہے، اسے پیدا کیا گیا ہے، جس نے اسے پیدا کیا وہی اسی کا مالک ہے، اور دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اور جس نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اس مخلوق کی کیا کیا ضرورت ہے، اور ان ضروریات کو بھی خالق نے مہیا کر دی ہیں اور آسان کر دی ہیں. اور پھر اس مخلوق کو جو ضعیف اور کمزور اور محتاج ہے، ایسی جگہ پر پیدا کیا جہاں پر وہ اپنی ضروریات حاصل کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن انسان کی پیدائش سے پہلے انسان کی ضروریات کے لیے، اس کی بقا کے لیے ہر وہ چیز مہیا کر دی اس زمین کے اوپر، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اسے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مہیا کر دی اور فراہم کر دی ہے، اور اس میں تنگی نہیں کی، فراوانی سے فراہم کر دی ہے، وسعت سے فراہم کر دی ہے، تاکہ اس انسان کو پریشانی نہ ہو. اور اس جگہ کا نام جہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں فراہم کر دی ہیں، اس کا نام اللہ تعالیٰ نے دنیا رکھ دیا ہے، اس کا نام ہے دنیا. دنیا کا لفظ دناعت سے ہے، نیچے والی، ذلت والی، کمزوری والی. محتاجی والی. اور نام دنیا اس لیے رکھا ہے تاکہ اس مخلوق کو علم ہو جائے کہ اس زندگی سے جو ہمیں ملی ہے اس دنیا میں صرف وہ چیز لے لے جو اس کی بقا کے لیے ضروری ہے اور جو اس کے لیے اس دنیا میں کامیابی کا باعث بن جائے. کیونکہ یہ تو بات مسلم ہے کہ نہ تو ہم نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے اور نہ ہم نے دنیا کو پیدا کیا ہے, ہمیں بھی پیدا کیا گیا ہے اور جس ذات نے ہمیں پیدا کیا اسی ذات نے دنیا کو پیدا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے, اس دنیا کو حاصل کیسے کرنا ہے. اور اس سے پہلے دنیا کی حقیقت بھی ہمیں بیان کر دی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے, اس کے نام سے معلوم ہے حقیقت کیا ہے, دنیا کیا ہے, کیا ہم جانتے ہیں؟ انسان نے اس دنیا کے اندر میرا خیال ہے کوئی ایسا علم نہیں جس کے بارے وہ جانتا نہیں ہے. دنیا کے اعتبار سے کوئی بات علم دیکھ لیں, عجیب و غریب سائنس نے عجیب و غریب علوم کا دروازہ کھولا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. خیالی دنیا کے علم کے دروازے بھی کھل گئے جس کا وجود نہیں. سائبر ٹیکنالوجی ہے, فکشن آپ دیکھتے ہیں, تھری ڈائمینشنل پروگرامز بعض یا کارٹونز بچے کے دیکھتے ہیں آپ, یعنی بعض ایسی چیزیں ہیں جو جہاں تک انسان کا ذہن جا نہیں سکتا. لیکن اس انسان نے اس دنیا میں ایسے علوم بھی بنائے ہیں اور ایسے علوم بھی حاصل کیے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اس انسان نے آج تک یہ نہیں جانا کہ دنیا ہے کیا, دنیا کی حقیقت کیا ہے. بہت کم لوگ اس دنیا میں موجود ہیں جو دنیا کو حقیقت کو سمجھتے ہیں. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, اور اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں, صرف دنیا کے بارے میں نہیں, حق کے بارے میں نہیں جانتے کہ حق ہوتا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے اور اس انسان کی ضروریات کیا ہیں, اور سب سے اہم ضروریات میں سے جو ضرورت ہے وہ ہے امن و امان کی. آئیے دیکھتے ہیں ضروریات کیا ہیں اور دنیا کیا ہے. دنیا کیا ہے, مختلف لوگوں نے مختلف تعریفیں بیان کی ہیں. میں یہاں پر اشرف الخلق سید المرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے دنیا کے متعلق, آئیے دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من اصبح منکم آمنا فی سربہ, تمہیں سے جو شخص اس حالت میں صبح اپنی آنکھ کھولے کہ رات کو وہ اپنے گھر میں امن و امان کی حالت میں تھا, معافا فی جسدہ, اس کا جسم اس کا جسد عافیت کے ساتھ ہے, اسے کوئی بیماری کوئی تکلیف نہیں ہے, عندہ قوت یومہ, اس کے پاس اس کے دن کا توشہ موجود ہے, کھانا پینا موجود ہے, فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا, ایسا انسان, یہ انسان ایسا ہے کہ جس نے سارے کی ساری دنیا حاصل کر لی ہے اس کے آخری ذرے تک, آخری حصے تک. دنیا کیا ہے, ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزوں کا مجموعہ ہے, جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا نا تو اس نے صرف دنیا کو نہیں دنیا کے آخری حصے اور ذرے کو بھی حاصل کر لیا. اب اس کو اور کیا چاہیے؟ یہ کیا تین چیزیں ہیں؟ نمبر ایک امن و امان. جس انسان کی زندگی امن و امان میں گزرتی ہے اس نے دنیا کا ایک تہائی دنیا کی ایک تہائی حاصل کر لی ہے امن و امان کی نعمت سے. نمبر دو معافن فی جسدہ, جو شخص تندرست ہے اسے اللہ تعالیٰ نے صحت اور عافیت بخشی ہے، صبح اٹھتا ہے اس کی آنکھیں سلامت ہیں، وہ دنیا کو دیکھتا ہے، وہ سانس لے رہا ہے اس کے پھیپھڑے سلامت ہیں، وہ سن رہا ہے اس کے کان سلامت ہیں، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے اس کا ہڈیاں اور جسم سلامت ہے، چلتا ہے اس کے پاؤں سلامت ہیں، پکڑتا ہے اس کے ہاتھ سلامت ہے، سوچتا ہے اس کا دماغ سلامت ہے، کھاتا ہے پیتا ہے، اس کے سارے کا سارا جسم سلامت ہے، وہ اپنے جسم کو چلانے کے لیے کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مہیا کر دیا ہے، دیکھنے کے لیے اسے کوئی بجلی کے تار نہیں لگانی پڑے گی کہ تار لگے گی پھر میں دیکھوں گا، نہیں، آنکھیں کھولیں وہ دیکھ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دل کی دھڑکن کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو کسی خاص مشین کی ضرورت نہیں ہے، وہ سو رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ کھیل رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ لڑ رہا ہے اس کا دل دھڑک رہا ہے، وہ نماز میں اس کا دل دھڑک رہا ہے، ہر حال میں ہر صورت میں، اور اسے دل دھڑک نہیں رہا، اس کے ساتھ جو دل کا اصل عمل ہے، جو دل کا فنکشن ہے، وہ بھی پورا ہو رہا ہے، کہ خون کے قطرے قطرے کو جسم کے ایک ایک سیل تک پہنچانا ہے، گردے چل رہے ہیں، اس کو کسی مشین کی ضرورت نہیں اس کی صفائی کے لیے، معافن فی جسدی، اس کے جسم عافیت سے سراپا ڈوبا ہوا ہے عافیت میں، اگر آپ اس نعمت کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہمیں محسوس نہیں ہوتی، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، ہمارے لیے دنیا کچھ اور ہے، جن نعمتوں کو ہم نے بھولا ہوا ہے یا پس سے پچھ ڈال دیا ہے، ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے صحت کی نعمت، عافیت کی نعمت، ہمیں نظر نہیں آتی، کیوں نظر نہیں آتی؟ نظر تو اس کو آتی ہے جس انسان سے کوئی چیز کھو جائے، پھر اسے تلاش کرتا ہے نا، آپ کب پیسوں کو تلاش کرتے ہیں؟ جب آپ سے گم ہو جاتے ہیں، آپ کب اپنے جوتے کی تلاش میں باہر پھرتے ہیں؟ جب کھو جاتا ہے، جو چیز انسان سے کھو جاتی ہے انسان اسی کی تلاش میں دوڑتا ہے، اسی کے پیچھے دوڑتا ہے، لیکن جو انسان کے پاس موجود ہے چیز پہلے سے، اس کے بارے میں انسان سوچتا ہی نہیں، یہ نعمت ہے۔ تو جس انسان نے آج کے دن میں صبح آنکھ کھولی، رات کو امن امان کی حالت میں تھا، ایک ہی دنیا مل گئی، اور اس حالت میں آنکھ کھولی کہ اس کی صحت اچھی ہے، تندرست ہے، اس کو دو تہائی دنیا مل گئی، اور نمبر تین، عند حقوت یومہ، اس کے پاس آج کے دن کا توشہ موجود ہے، اس کا کھانا اور پینا موجود ہے، بات پرسوں کو نہیں ہو رہی، کل کی نہیں ہو رہی، آج کی ہو رہی ہے، آج کی ہو رہی ہے، اس کا آج کا کھانا پینا اس کے پاس موجود ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس آج کا کھانا موجود نہیں ہے؟ تصور کر سکتے ہیں آج کے دن کا، صرف بے شک ایک دو روٹی رکھی ہو، روٹی سے پیٹ بھر جاتا ہے کہ نہیں، صرف دو روٹیوں سے اور پانی کے گلاس سے گھر کے دو فرد می اور بیوی پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں۔ کوئی ایسا انسان ہے جس کے پاس نہیں ہے؟ الحمدللہ۔ تو جس کے پاس یہ بھی موجود ہے، اس نے سارے کے سارے دنیا حاصل کر لی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور سوال کیا بھیک مانگتے ہوئے، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دے۔ انہوں نے اسے سوال کیا، کیا تم شادی شدہ ہو، تمہاری بیوی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ پھر تو تمہارے پاس ساری کی ساری دنیا موجود ہے, تم کیوں مانگ رہے ہو؟ اس شخص کا میرے پاس خادمہ بھی ہے, صرف بیوی نہیں خادمہ بھی ہے. سر عبداللہ بن عمر نے فرمایا پھر تو تم بادشاہ ہو, کس کی خدمت کی جاتی ہے؟ بادشاہوں کی جاتی ہے کہ نہیں؟ پھر تم تو بادشاہ ہو, ہاتھ کیوں پھیلا رہے ہو؟ میرے بھائی یہ دنیا کی حقیقت ہے. تین چیزوں کا مجموعہ ہے. میرے خیال ہے یہاں پر ماشاءاللہ آدھی مسجد سے زیادہ بادشاہ ہوں گے اس وقت, آدھی مسجد سے زیادہ اس حالت میں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں ماشاءاللہ. اس دنیا کے اعتبار سے صحابہ کرام کی نظر میں وہ بادشاہ ہیں, لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے, پھر بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں. مہینے کی 25 تاریخ سے ادھار لینا شروع ہو جاتا ہے, ادھار کے دروازے کھل جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم نے آج کو نہیں دیکھا, ہم نے اس کل کے لیے جسے ہمیں دیکھا نہیں آج کے دن کو گوا دیا اور بھکاری بن گئے, مانگنے والے بن گئے. یہ ہے دنیا. دنیا کیا ہے؟ ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے. کیا ہم نے واقعی اس مفہوم کو سمجھا ہے؟ دنیا کی تعریفوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں, بڑے بڑے والیومز ہیں کہ دنیا کیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی تعریف ان تین لفظوں میں کرتے ہیں بس. جس نے ان تین چیزوں کو حاصل کر لیا تو اس نے سارے کے سارے دنیا کو حاصل کر لیا. بے حدافیر, جانتے ہیں حدافیر کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ پانی پیتے ہیں نا, اس میں جو آخری بوند باقی ہوتی ہے گلاس میں چپکی ہوتی ہے, جب وہ بھی نکل آتی ہے آپ کے منہ کے اندر, یہ حدافیر ہے. یعنی گلاس میں باقی ایک قطرہ بھی نہ بچا. تو دنیا بے حدافیری ہے اس انسان کو ملتی ہے جس کے پاس یہ تین چیزیں موجود ہیں. تعجب کی بات یہ ہے اس انسان نے ہی اس دنیا کو خراب کیا ہے, خود جان بوجھ کے. صرف اپنی ہی نہیں دوسروں کو دنیا کو بھی خراب کیا ہے. کیسے؟ امن و امان ایک تہائی دنیا کے ہے نا, ایک تہائی حصے دنیا کا. بعض لوگوں نے اپنے ملک کے اندر دہشت گردی پھیلائی ہے, بد امنی پھیلائی ہے. اپنے گھر کے اندر گھر والے اگر خود گھر کے دشمن بن جائے تو پھر باہر کے دشمن کے کیا کہنا؟ ہماری انگلی باہر کیوں اٹھتی ہے ہمیشہ؟ جب گھر کے افراد اپنے گھر کو خود توڑنا شروع کر دیں تو اس گھر کو کون بچا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھر کو توڑنا شروع کیا ہے, بد امنی پھیلائی ہے. کیا وہ بھوکے اور پیاسے تھے؟ کیا ان کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس عافیت نہیں ہے, صحت نہیں ہے؟ میرا خیال ہے پوری دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے, بہت کم لوگ جن کے پاس ایک دن کا کھانا نہیں. لیکن ظاہر یہ ہے کہ دنیا میں اکثر فقیری پھیلی ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, فقیری پھیلی ہوئی غربت ہے. لیکن ہم غریب کسے سمجھتے ہیں؟ اب جانتے ہیں ہمارے نزدیک غریب کون ہے, فقیر کون ہے؟ بعض ایسے لوگ جن کے پاس گھر بھی ہے, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, شرع کے اعتبار سے وہ فقیر ہے. اگر اس کے پاس دن کا کھانا پینا نہیں ہے یا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ فقیر ہے, وہ زکات کا مستحق ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے صحت بخشی ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے رزق عطا فرمایا ہے, وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چوراہوں پر بم بلاسٹ کرتے ہیں اور کئی معصوم دسوں معصوم معصوم جانے چلی جاتی, بد امنی پھیلا رہے. اپنے ہاتھوں سے اس دنیا کے ایک تہائی حصے کا خاتمہ کر رہے ہیں. یاد رکھیں جب بد امنی ہوتی ہے پھر نہ صحت رہتی ہے اور نہ ہی ایک دن کا توشہ رہتا ہے. آپ کے سامنے حال ہے, کبھی آٹے کا بحران ہے، کبھی چینی کا بحران ہے، کبھی بجلی کا بحران ہے، مسائل ہی مسائل ہیں. وجہ کیا ہے؟

کھانا اچھا لگتا ہے اور نہ ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. یاد رکھیں, لیکن جب امن و امان ہے پھر بھوک بھی برداشت ہو سکتی ہے, پھر تکلیف بھی برداشت ہو سکتی ہے, پھر بیماری بھی برداشت ہو سکتی ہے. کیونکہ بھوک اور پیاس اور صحت کا جو تعلق ہے وہ جسد سے ہے, جسم سے ہے. امن و امان کا تعلق روح سے ہے, اور روح جسم پر مقدم ہے. یاد رکھیں, جب تک روح کو سکون نہیں ملتا اس وقت تک جسم کو سکون مل ہی نہیں سکتا. اس لیے آپ دیکھیں مغربی دنیا میں انسان کی زندگی بسر کیسے ہوتی ہے, صرف جسم کو خوش کرنے کے لیے, جسم کے لیے, اور وہ اپنے جسم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کرتے ہیں بغیر یہ دیکھتے ہوئے کہ خالق ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے اس پر راضی ہے کہ نہیں. وہ اسے ضرور حاصل کرتے ہیں, وہ حربہ ضرور استعمال کرتے ہیں. صرف جسم کو اچھا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, جسم تو بنا دیا, صحت کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں, اور کھانے پینے کے اعتبار سے بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کون سی ڈائٹ کھانی ہے, بیلنس ڈائٹ کیا ہے, یہ کھانے پینے میں کون کون چیز ہونی چاہیے, ناشتے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے, دوپہر کھانے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے, رات کو سونے سے پہلے کیا کھانا چاہیے, کھانے کے بعد کتنی دیر بعد آپ نے سونا ہے, کتنی دیر, وہ بڑا اس کی کیئر, بڑا خیال رکھتے ہیں. انہوں نے اس کی بہترین طریقے سے اہتمام کیا ہے, اور کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن حد سے نہیں گزرنا چاہیے. دوسری جانب کو نہیں بھولنا چاہیے, ان کا جسم تو اچھا ہوا, کھانا پینا بھی اچھا ہوا, صحت مند لوگ ہیں, لیکن سوال یہ ہے خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ خودکشی کی شرح مغربی دنیا میں ان کے لیے بڑا مسئلہ بن چکا ہے, سنگین مسئلہ ہے, کہ روزانہ, یعنی فرانس میں دیکھیں ہر آدھے منٹ میں ایک شخص خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے, 30 سیکنڈ میں ہر ایک شخص, اور تقریباً 2 یا 2.5 منٹ میں ایک شخص خودکشی مر جاتا ہے. شرح تو دیکھیں آپ, اتنی دیر میں جتنی دیر ہم بیٹھے ہیں تقریباً 20 لوگ مر چکے ہیں خودکشی کر کے, اتنی دیر میں صرف. ان کی صحت بھی ہے, مال بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, پیسہ بھی ہے, دولت بھی ہے, اپنی جان اپنے ہاتھ سے کیوں نکال لیتے ہیں, کیوں لیتے ہیں؟ انہوں نے صرف مٹی کو دیکھا ہے, اس جسم کو دیکھا ہے, اور اللہ کی قسم جسم اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک اس کی روح راضی نہ ہو. میرے بھائی یہ جسم صرف مٹی نہیں ہے, اس جسم کے اندر روح بھی ہے. اس روح کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا ہے, اس کو دبایا ہے, اس کا گلا گھوٹا ہے, اس نے ایک مرتبہ صبر کیا, دوسری مرتبہ صبر کیا, 10ویں مرتبہ صبر کیا. روح کو خوش رکھنے کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں, کوئی ذریعہ نہیں ہے. اور یاد رکھیں آپ روح کو دبا سکتے ہیں, مار نہیں سکتے. جب روح کو خطرہ ہو جاتا ہے نا, اب یہ مجھے مارنا چاہتا ہے, تو وہ خود اس کی جان لے لیتی ہے, اس جسم کو ختم کر دیتی ہے, اور انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ اب یہ جسم ناکارہ ہو چکا ہے, اب اس کو لینا ہی چاہیے, اور انسان خودکشی کر لیتا ہے. روح ہے, جسم ہے, جب تک دونوں ایک راستے پہ ایک ساتھ نہیں چلتے انسان کی بقا نہیں ہو سکتی. جیسے جسم کا خیال رکھنا ہے اس سے پہلے روح کا خیال رکھنا ہے. اگر یہ دونوں الگ ہو گئے خودکشی, ایک ہی حل ہے, دوسرا ہے نہیں. تو دنیا میں رہ کر دنیا کو اچھا کرنے کے بعد بھی وہ اس دنیا سے تنگ آ گئے. انسان خودکشی تب کرتا ہے جب دنیا سے تنگ آ جاتا ہے, چھوٹے سے مسائل میں خودکشی کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جسم کے اتنا خیال رکھ لیا, اب چھوٹی سی تکلیف ہی برداشت نہیں ہو سکتی. روح کو تو دبایا ہوا ہے نا. ان کے اخلاق, ان کی سوچ, ان کے آداب سارے کے سارے جسم کو خوش کرنے کے لیے. اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہ رہا, گرل فرینڈ ناراض ہو گئی, خودکشی کر لی.

0: کوئی راستہ نہیں ہے اور. کیوں؟ جسم برداشت نہیں کر سکا. کسی نے گالی دے دی, خودکشی کر لی. بعض ایسے لوگ ہیں خودکشیاں کی ہیں صرف ایک لفظ پر, کسی نے گالی دے دی بس, ارے مجھے گالی دی اس نے, برداشت نہ ہو خودکشی کر لی. یہ زندگی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جو اپنے رب کو نہیں جانتے, لیکن اس دنیا میں صرف وہ لوگ نہیں رہتے, دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں جو اپنے رب کو جانتے ہیں, جو اپنے رب کو راضی کرنا بھی جانتے ہیں. آج ہم کس گروہ میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے بھی صرف اس جسم کو ہی خوش رکھنا ہے, یا ہمارے اندر کوئی روح بھی ہے؟ اس سوال کا جواب ہم سب جانتے ہیں, لیکن کیا ہم نے اس روح کے لیے کچھ کیا ہے؟ تعجب کی بات ہے میرے بھائیو, بعض مسلمان بھی خودکشی کر لیتے ہیں, اور بعض مسلمان دین کے نام پہ خودکشی کرتے ہیں. یہ اس سے بھی بڑھ کر مصیبت ہے. خودکش حملہ خودکشی ہے. وہ کون سی جنت ہے جو اس شخص کو ملے گی جو اپنی جان بھی لیتا ہے اور 10 معصوم لوگوں کی جان بھی لیتا ہے, جن میں چھوٹے بچے اور عورتیں بھی شامل ہیں, بوڑھے بزرگ بھی شامل ہیں؟ اور اس سے بڑھ کر بات, جب اللہ تعالی کے گھر کے اندر دھماکہ ہوتا ہے اور اللہ تعالی کے گھر کے اندر مسجدوں میں بد عملی پھیلتی, دہشت گردی پھیلتی ہے, یہ کون سی جنت ہے؟ کیا یہ ارحم الراحمین کی جنت ہے؟ آپ کس جنت کی تلاش میں ہیں؟ کون سی جنت آپ کو چاہیے؟ دیکھیں جنت ایک ہی ہے, جو رحمان الرحیم کی جنت ہے وہ کی ہے. جس جنت کی آپ کو تلاش ہے وہ ارحم الراحمین کی جنت نہیں ہے. یہ کون سی رحمت ہے کہ بم بلاسٹ گیا اور 200 لوگ مر گئے؟ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ نہ تو ارحم الراحمین رب الجلال سبحانہ و تعالی کی شریعت ہے, اور نہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. یہ رحمت ہے یا زحمت ہے؟ اور زحمت سے آپ کو جنت ملے گی؟ آپ کے دماغ کو جتنا بھی تبدیل کیا جائے, جتنا بھی دھویا جائے, صاف کیا جائے, یاد رکھیں قیامت کے دن جب اللہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوگا نا ایسے, اور 10 لوگ آپ کے داموں کو پکڑ کے کھڑے ہوں گے, اس وقت کے لیے جواب کی تیاری آج سے شروع کر دو. اس دنیا سے تو چھٹکارا حاصل ہو گیا, چلے گئے, اور جن 10 کو مارا وہ آج تو کل وہ بھی مرنے والے تھے, یہ مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس دن کیا جواب دو گے؟ کس نے تمہیں حق دیا ان معصوموں کو مارنے کے لیے؟ اس لیے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کی نشانیوں میں قتل عام ہو جائے گا. قاتل کو پتہ نہیں کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے, اور مقتول کو یہ پتہ نہیں کہ اس کو قاتل نے قتل کیوں کیا ہے. جب میں نے شروع میں حدیث پڑھی آج سے تقریباً 20 سال پہلے, مجھے تعجب ہوتا تھا, کیا کوئی ایسے انسان بھی آ سکتا ہے کہ جو قتل کرے اور اسے پتہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں؟ قتل کی وجہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی, یعنی کسی کی جان لینا کوئی عام بات نہیں ہے میرے بھائیو. اس کے تدبیریں کرنا, سوچنا, وقت لگانا, اسلحے کا حاصل کرنا بڑی یعنی عام بات نہیں ہے, بہت محنت اور مشقت کا کام ہے. تو میں سوچتا تھا جب یہ حدیث پڑھی کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے, یعنی وہ کون سا ذریعہ ہوگا جب قاتل قتل کر اسے پتہ بھی نہیں کیوں قتل کر رہا ہے, اور قتل بھی جان بوجھ کے کر رہا ہے. یعنی غلطی سے ایکسیڈنٹ ہوا نہیں, کہ قاتل فاعل ہے, اسے پتہ ہے وہ قتل کر رہا ہے, لیکن کیوں کر رہا ہے اسے پتہ نہیں ہے, کس کو کر رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے, بس قتل کیا ہے. اور مقتول, یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ اسے قتل کیا گیا اسے پتہ ہی مجھے کیوں مارا ہے, کوئی دشمنی ہماری ہے نہیں. آج اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, جب سے خود کش حملے ہوئے ہیں اس حدیث کی مصداق ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قاتل قتل کر رہا ہے, اسے پتہ نہیں کتنے لوگ مر رہے ہیں, قیامت کے لوگ گربار پکڑ کے آئیں گے, اسے پتہ نہیں یہ کون ہے, یہ کون ہے, وہ کون ہے, وہ کون ہے, یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں تم نے قتل کیا ہے, میں نے کب کیا ہے. جس دن بم بلاسٹ کیا تھا اپنی جان بھی لے لی, اس کا حساب تو الگ لینا ہے, پہلے ان کا حساب تو حاصل, پہلے ان کا حساب تو دو, پہلے اس کو پتہ نہیں ہے کون ہے. امن و امان کی نعمت کو صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس یہ نعمت باقی نہ رہی. جو اس نعمت کو کھو بیٹھے ہیں وہ امن و امان کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں صومال کی مثال ہمیشہ دیتا ہوں, صومال میں آپ جانتے ہیں بد امنی ہے, انتشار ہے, رات کو ایک انسان جاگتا ہے پہرہ دیتا ہے بندوق اٹھا کے, بندوق نکلا شنکور, بندوق کا کام نہیں وہاں پہ, اور پھر گھر والے سوتے ہیں اور سوتے اس حالت میں ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے, خوف کی حالت ہے کہیں کبھی کوئی کہیں سے حملہ نہ ہو جائے. حملہ کیوں ہو رہا ہے؟ بس بد امنی ہے, دشمنی ہے, کوئی دشمنی کسی سے بھی نہیں ہے. حملہ کرتے ہیں گھر پہ, ملیٹنٹس جو ہیں اندر گھس جاتے ہیں, جوان لڑکے کو اٹھا لیتے ہیں خدمت کے لیے, جیسے وہ کہتے ہیں خدمت کے لیے, بدکاریں کرتے رہتے ہیں ان کے ساتھ اور مردوں کو قتل کر دیتے ہیں. وجہ کیا, ہمارا قصور کیا ہے؟ تمہارا قصور ہے کہ تم اس ملک میں رہتے ہو, بس یہ قصور ہے تمہارا. تو وہاں پر سیاد بری کا نام آپ نے سنا ہوگا, ظالم ترین حکمران تھا, بہت ظالم تھا, چوراہوں پر اپنے مخالفین کو کھڑا کر کے آگ لگا دیتا تھا, زندہ جلا دیتا تھا. اس کے خلاف کاروائیاں ہوئی ہیں, چار گروپس بنے ہیں مکمل تیاری کے ساتھ, فل اسلحے کے ساتھ, اسے تو اتار دیا ہے. مسئلہ حل ہوا, اس سے بڑا مسئلہ یہ ہوا اب چاروں میں سے حکمران بنے گا کون, سب کے پاس طاقت ہے, گول میز پر بیٹھے اس مسئلے کا حل کریں کون بنے گا, اختلاف ہوا, ہر ان چاروں میں سے سب چاہتے ہیں کہ میں حکمران بنوں. کسی نے کہا نہیں طاقت میری زیادہ تھی, کسی نے کہا نہیں میرے بندے زیادہ مرے ہیں, کسی نے کہا نہیں ہم نے ڈیفنس کیا تھا, کسی نے کہا ہم نے اٹیک کیا تھا, اختلاف ہو گیا. بس اختلاف ہونا ہی تھا, باہر نکلے ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے. ان چار گروہوں کی وجہ سے گھر گھر میں آگ پھیل گئی, کیونکہ عام لوگ بیچارے ان چاروں میں سے کسی کے سپورٹر تو تھے نا, کسی کی سپورٹ تو کرتے تھے نا, اور سپورٹ کب کی تھی؟ جب اس ظالم حکمران کو اتارنا تھا. اب ان کو پتا کہ کون کیسے ہیں. پھر ایسا وقت بھی آیا کہ کوئی نہیں پتا, وہ اپنے بندوں کو بھی مار دیتے تھے, اپنے سپورٹر کو مار دیتے تھے, کوئی پتہ نہیں کون ہے. بد امنی پھیل گئی. عام لوگ بیچارے جو لوگ ہیں وہ کہاں جاتے؟ سمال دیکھا ہے آپ نے کہاں جاتے, انہوں نے ہجرت کی. ان کے سامنے کیا تھا؟ یا جے پوتی تھا جو سمال سے بھی زیادہ فقیر ملک میں, یا آگے سمندر کے پار یمن تھا. تو لوگ وہاں یمن کی طرف گئے, جے پوتی کی طرف گئے. ان کے پاس کیا تھا دینے کے لیے؟ خود فقیر غریب ملک ہیں. یون نے کیمپ لگائے, کیمپ دے دیے. ان کیمپ کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بزرگ بوڑھا سا انسان بیٹھا ہوا تھا سائڈ پہ. جب برے وقت آتے ہیں تو اچھے اوقات کی بہت زیادہ یاد آتی ہے, وہ دن تھے, ایسے دن تھے, ویسے دن تھے. نعمت کھو بیٹھے ہیں نا, تب اس نعمت کی یاد آتی ہے جب ہم سے وہ دور چلی جاتی ہے. تو بیٹھے بیٹھے اس باتوں میں سیاد بری کا کسی نے نام لے لیا, ایک جوان بیٹھا, اس نے دو چار گالیاں دے دی. تو اس بزرگ نے کہا تمہیں شرم آنی چاہیے, تم کو تو یوں کہنا چاہیے رضی اللہ عنہ. تو ان لوگوں نے کہا بے بزرگ تمہیں کیا ہو گیا ہے, ایک ظالم بدکار انسان کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو, اللہ اس پہ راضی ہو جائے, اس بزرگ نے کہا اللہ کی قسم جب وہ ظالم موجود تھا ہم نے برے دن نہیں دیکھے تھے، اپنے گھر میں تھے، امن و امان تھا، عزت محفوظ تھی، جان محفوظ تھی، مال محفوظ تھا، لوگ اپنے کاموں پہ جاتے تھے، لوگ مسجد میں نماز پڑھتے تھے، آج ہم کہاں پہ پڑھے ہیں؟ ان کیمپ سے پڑھے ہیں، اس دھوپ کے نیچے پڑھے ہیں، اس گرمی میں پڑھے ہیں، ہماری بیوی ہمارے بچیاں کہاں ہیں؟ وہ دور کسی اور کیمپ میں، یہ زندگی ہے کوئی؟ تو وہ برا وقت اس برے وقت سے زیادہ اچھا تھا، برا اس میں بھی تھی کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ برے دن ہم نے کبھی دیکھے نہیں تھے، امن و امان ایک عظیم نعمت ہے، کیا ہمیں اس کی قدر ہے؟ مصیبت غم ہے بے قدرے لوگ، اور بے قدرہ جو اپنی قدر نہیں جانتا، جو اپنے خالق ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کی قدر نہیں جانتا، اسے امن و امان کی قدر و قیمت کو کیا جاننا ہے؟ اس امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے جتنی بھی انسان جدوجہد کرے وہ کم ہے، کیونکہ امن و امان سے صرف آپ کی زندگی اچھی نہیں گزرے گی، آپ کی نہیں گزرے گی، پورے معاشرے کی زندگی اچھی گزرے گی، پوری امت کی زندگی اچھی گزرے گی، لیکن جب امن و امان نہیں ہے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا۔ آج اس پاک جگہ پر بیٹھ کے ہم کیوں نہ عہد کریں کہ ہم جتنی کوشش ہوتی ہے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے ہم اس پر ضرور عمل کریں گے، ضرور کوشش کریں گے، اور جو لوگ ہمارے ملکوں میں امن و امان کا خاتمہ چاہتے ہیں ان لوگوں کو روکنا اور ان لوگوں کے خلاف ہر وہ قدم اٹھانا جس سے ان لوگوں کو روکا جا سکے، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آخر کب تک ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری عورتیں یہ معصوم جانیں کب تک خطرے میں رہیں گی؟ جب جس کا دل چاہے چوراہے میں آ کے بلاسٹ کر دے بم کو، آخر کب تک یہ سوچ رہے گی کہ خود کش حملے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، معصوم جانوں کے قتل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، آخر کب تک یہ سوچ رہے گی؟ جو حاکم کر رہا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، اس نے رب کو جواب دینا ہے، اس کا جواب میں نہیں دوں گا، اس کا جواب آپ نہیں دیں گے، جو میں کر رہا ہوں اس کا جواب میں دوں گا، آپ نہیں دیں گے، اور جو آپ کر رہے ہیں اس کا جواب آپ دیں گے، میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا۔ اپنا محاسبہ کریں، اور حق بالکل واضح ہے، اس سورج کی طرح جو باہر چمک رہا ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، حق بالکل واضح ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کیا ہم نے اس حق کو سمجھا ہے، جانا ہے؟ حق کو جاننے کے لیے سوتے ہوئے خوابوں میں حق نظر نہیں آئے گا آپ کو، میں نے خواب میں فلان چیز دیکھی ہے یہ حق ہے یا یہ باطل ہے، ہرگز نہیں۔ حق کو سمجھنے کے لیے سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے رجوع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے وقت درکار ہے، مصیبتیں ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، تو وقت نکالنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم دنیا کے لیے، اس دنیا کے لیے جس کے ہم بادشاہ ہیں، اس دنیا کے لیے ہم نے تو بہت کچھ کیا ہے، لیکن آخرت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے؟ اس کے لیے آج ہی ہمیں سوچنا پڑے گا، اور بالکل سوچنا پڑے گا، کیونکہ معاشرہ ہم ہی سے بنتا ہے، جب ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے تو معاشرے میں سدھر جائے گا۔ آخر کب تک یہ انگلیاں اٹھتی رہیں گی؟ یہ معاشرے میں یہ بدکاری، معاشرے میں یہ غلطی، معاشرے میں یہ مصیبت، معاشرے میں وہ مسئلہ ہے، کب تک؟ ہم نے بگاڑا ہے اور ہم بلکے سے ٹھیک کریں؟ یہ کبھی یاد رکھیں، معاشر کبھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک آپ خود ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے میں یہ چاہوں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ ٹھیک ہو جائیں اور میں خود ٹھیک نہ ہوں، معاشر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ سے ابتدا کریں نا، اپنے گھر سے ابتدا کریں، اپنے بیوی بچوں سے ابتدا کریں، اور پھر دیکھیں دعوت حق کی برکت کیسے پھیلتی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن انسان تھے ابتدا میں جب وحی نازل ہوئی، پھر ایک مرد اور ایک عورت ہوئی، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دو ہوئی، پھر ایک مرد ایک عورت ایک بچہ، ایک غلام ہوا، پھر ایک بچہ ہوا، پھر ایک مرد ہوا سیدنا بکر صدیق. پھر سیدنا بکر صدیق کی دعوت سے وہ 10 عظیم صحابہ باقی 9 جو ہیں جو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی. 1, 2, 3, 4, 5, 10 اس طریقے سے مشرکوں کے عذاب اور ان کی شدت کے باوجود بھی صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ہمت نہیں ہاری. آج جو مکے میں امن و امان ہے، آج لوگ ماشاءاللہ آ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، ہم حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد یہ ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. انہوں نے صبر کیا، انہوں نے مصیبتیں اٹھائیں، انہوں نے اس زمین کو بلد الامین بنایا. آج ہم جاتے ہیں الحمدللہ آسانی سے جاتے ہیں، 3 گھنٹوں میں واپس آ جاتے عمرہ کر کے. کوئی تصور کر سکتا تھا کہ آپ یہاں سے جائیں، پھر گھر سے جائیں، 3 گھنٹوں میں 2 عمرہ کر کے واپس آ جائیں؟ امن و امان ہے، نعمت ہے. یہ اس دعوت کی برکت ہے، یہ صبر کی برکت ہے، یہ شکر کی برکت ہے، یہ ایمان کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے، یہ اتباع سنت کی برکت ہے، یہ دعوت حق کی برکت ہے. آج ہم اپنے گھروں کو سدھار نہیں سکتے. بعض لوگ کہتے ہیں بہت مشکل ہے بھی اس زمانے میں، بہت مشکل ہے، یہ نیٹ کا زمانہ ہے، یہ ڈش کا زمانہ ہے، بہت مشکل ہے. جو کچھ آج نیٹ اور ڈش کر رہا ہے اس سے بڑھ کر ابو جہل ابو لہب کرتا تھا اس زمانے میں، اب کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر کرتے تھے، وہ میں نے مثال دی تھی. ڈش میں تو آپ گندگی دیکھتے ہیں، اس زمانے میں خیمے لگے ہوئے تھے، سرخ جھنڈی اوپر تھی زناکاری کے لیے، اڈے بنے ہوئے تھے، اور جو جوان وہاں پہ نہیں جاتے تھے وہ نہ مرد سمجھے جاتے تھے، ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے. مشکل کیا ہے؟ آج تصور کریں نعوذ باللہ اگر وہ چیز آج کے دور میں ہمارے اس معاشرے میں ہوتی، کہ آپ گھر سے نکلے سامنے خیمہ ہے، سرخ جھنڈا لگا ہوا ہے، آپ اپنے جوان بچے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کر سکتے ہیں؟ ہم تو رو رہے پیٹ رہے اس ڈش کے متعلق، بدکاری ہے، خراب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ دونوں کو ترازو میں رکھیں تو زیادہ مصیبت کس چیز میں ہے؟ اور پھر گھر والے کیا کہتے ہیں، جاؤ بیٹا جاؤ. وہ معاشرہ زیادہ بگڑا تھا، بگڑا ہوا تھا، یا آج کا معاشرہ زیادہ بگڑا ہوا؟ شراب کے اڈے، شراب جانتے کیسے وہ بناتے تھے؟ بناتے تھے بڑے بڑے جارز میں، انسان کے جو قد اتنے اس کے برابر بڑے ڈرم ہوتے تھے، اس کو ڈالتے تھے بڑے پیالوں میں، اس کو کوب کہا جاتا ہے، اکواب. پھر اس کوب میں سے ڈالتے ابریق میں، ابریق کہتے ہیں جیسے جگ ہمارے آج کے دور میں، پھر اس کو ڈالتے تھے کاس میں، گلاس میں، 10 لوگ اسے بیٹھ جاتے سارے مجلس میں، اور جس مجلس میں شراب نہ ہو وہ مجلس ہوتی نہیں تھی، وہ مجلس نہیں سمجھی جاتی تھی، اور وہاں پر کوئی جاتا نہیں تھا، معیوب بات تھی، بڑی عیب کی بات تھی کہ کوئی شخص کسی کا مہمان بنے اور شراب وہ اسے شراب نہ پیش کرے، عیب تھا، عیب. سب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی جگ میں سے اسی قوم میں سے شراب ڈلتی تھی. جو دائیں جانب ہے وہ پہلے وہ پیتا, پہلے وہ شخص پیتا تھا جو ان کا معزز ہوتا تھا اسے بٹھاتے تھے, پھر اسے دائیں جانب سے ایک ہی گلاس میں سب پیتے تھے. جہاں پر ختم ہوتا ایک شخص کھڑا ہے خادم, وہ باور ڈال رہا ہے, وہ کہتے ہیں ایک گلاس میں پینے سے محبت بڑھتی ہے, ہم ایک ہی خاندان ہیں, ہم ایک ہی قوم ہیں. وہ قومیت کا نعرہ لگاتے تھے. وہ معاشرہ تھا. آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے کیا اس چیز کو فیس کر رہے ہیں؟ باہر نکلتے ہیں تو شراب کا شراب خانہ نہیں بلکہ گھر گھر میں شراب ہے. نعوذ باللہ. آپ پڑوسی کے گھر جاتے وہ آپ کو پیش کرتا ہے, نہیں پیتے تو آپ مردی نہیں ہیں. اس بدترین زمانے میں ایسے جوان ایسے بچے نکلے جنہیں ٹھوکر مار دی ہے شراب خانے کو بھی اور زنا خانے کو بھی, اور میں ایک مثال قائم کر دی ہے کہ ان بدترین اوقات میں بھی اس برے زمانے میں بھی اچھے لوگ بلکہ سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. آج ہم کیوں اپنا سر جھکا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری زندگی ختم ہو چکی ہے, کہیں سے کوئی نجات کی روشنی یا کرن نظر نہیں آتی ہمیں. بس معاشرہ بگڑا تو ہم سب بگڑ چکے ہیں, ہمارے بچے بھی بگڑ چکے ہیں. کب تک روتے رہیں گے ہم لوگ؟ ذرا تصور کریں, سید عبداللہ بن عباس, سید عبداللہ بن عمر بن خطاب بچے تھے, سارے چھوٹے بچے تھے, اسی برے معاشرے میں پلے ہیں, لیکن کہاں پہ پہنچے ہیں؟ کیا ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں دے سکتے کہ برائی تو ہے معاشرے میں, تو اس برائی سے بچنا کیسے ہے؟ جانتے کس طریقے سے تربیت کیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سید عبداللہ بن عباس کو بٹھاتے ہیں, یا غلام انی اعلمک کلمات, یہ چھوٹے بچے پیارے بچے, میں تمہیں چند باتوں کی تعلیم دیتا ہوں, ذرا ان باتوں کو سمجھیں. احفظ اللہ یحفظ, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیا میں نے کبھی اپنے بچوں کو یہ بات سمجھائی ہے؟ اے پیارے بچے اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اگر ہمارے بچے انگلش کے ایک جملے میں غلطی کر لیں تو اس کی خیر نہیں, زمین آسمان ایک ہو جاتا ہے. ارے لوگ کہیں گے کیا تمہیں یہ پڑھنا نہیں آتا, اس کا مطلب تمہیں ماننا نہیں آتا؟ احفظ اللہ یحفظ, ہم نے کبھی کہا ہے؟ آج دین کی حفاظت ہمارے بچے کر رہے ہیں, آج دین کی حفاظت ہم خود کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیسے محفوظ ہو سکتے ہیں؟ اگر اپنی حفاظت چاہتے ہو, اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہو, تو یاد رکھو احفظ اللہ یحفظ. اس بچے نے, اب لمبی حدیث میرے پاس وقت نہیں بیان کروں, لیکن اس میں توحید, اتباع سنت, تقدیر کے مسائل بھی اس ایک حدیث میں موجود ہیں. اس بچے نے جب یہ الفاظ سنے سمجھے, اب اس کو صرف ایک چیز کو پتا تھا, بس میں نے دین کی حفاظت کیسے کرنی. دین کی حفاظت کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے پوری دنیا کو محفوظ بنا دیا. آج یہ لا الہ الا اللہ کی روشنی مشرق سے مغرب تک کیسے پہنچی ہے؟ دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اس برے معاشرے میں اگر سب سے اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں, تو آج کے اس تھوڑے سے برے معاشرے میں بھی اچھے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں. کب؟ جب اچھا تعلیم دینے والا ہو تب یہ بات ممکن ہے, جب اچھا تعلیم دینے والا نہ ہو. اور سب سے اچھے تعلیم والدین ہی دیتے ہیں, وہی بہترین نمونہ اپنے بچوں کے لیے. یہ تو بڑی مشکل کی بات کر دی ہے, یعنی پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کریں, کرنا ہی پڑے گا. تو بھائی آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا, تو پریشان کیوں ہو گئے؟ تو ٹھیک کرنے کی بات ہو رہی ہے, غلط کرنے کی بات نہیں ہو رہی. کہ ہمیں سب کو چھوڑنا پڑے گا؟ یہ بدکاریاں جو ہیں, جب بدکاری جانتے تو پھر چھوڑتے کیوں نہیں؟ سگریٹ بھی چھوڑنی پڑے گی. اگر آپ چاہتے کہ آپ کا بچہ سگریٹ نہ پیے, تو آپ خود چھوڑیں پہلے نا. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ بھی پیئے پھر بچوں کا بیٹا نہ پیے؟ اس سے کینسر, دل کی بیماریاں ہوتی ہیں. بچے دل میں منہ سے نہیں کہے گا آپ کو, دل میں آپ سب سوچ سکتے ہو کیا سوچتا ہوگا, کتنا پاگل ہے میرا باپ, کتنا بے وقوف ہے، مجھے منع کرتے اور خود بیماری پی رہا ہے، لیکن وہ اتنا معصوم ہے کہ زبان سے نہیں کہتا آپ کے سامنے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنۃ ملعونۃ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ، یہ دنیا ساری ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، جو کچھ اس کے اندر اس پر بھی لعنت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ ذکر کے جو اللہ تعالیٰ قریب کر دے. تو اس دنیا کی لعنت سے بچنا چاہتے ہیں تو دین کی حفاظت کرو، اپنے رب کو راضی کر لو، اور اگر اس دنیا کی لعنت کو حاصل کر کے خود لعنتی ہونا چاہتے ہیں تو آپ جیسے زندگی بسر کرنے ہی جا کے کرو، جیسے ایک عام طور پہ لوگ کر رہے ہیں، بعض لوگ کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی روکے تو کہتے بھی تمہیں کیا ہے، میری زندگی ہے میں جانوں، اس کو بیچاروں کو یہ نہیں پتا کہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے جس کا میں حصہ ہوں، اس کے بگڑنے سے صرف وہ نہیں بگڑ رہا معاشرے بھی بگڑ رہا ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سات لوگوں میں سے، یہ حج کے بارے میں بھی ہے اور اس سات لوگوں کی بات کروں پھر بھول جاؤں گا میں، وہ سات لوگ جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. کتنے پر بات ہوئی؟ پانچ پر. نمبر ایک الامام العادل، نمبر دو وہ جوان جس کی زندگی اللہ تعالیٰ عبادت میں گزری، نمبر تین جس قدر مسجد سے لٹکا ہوا ہے، نمبر چار دو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جمع ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، نمبر پانچ وہ شخص جسے ایک خوبصورت مالدار عورت بلائے بدکاری کرنے کے لیے اور وہ یہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. چھٹے نمبر پہ وہ انسان، وہ شخص جو اپنے دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی. تصور کر سکتے ہیں، صدقہ اس نے دیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام پہ، اس کے بائیں کو پتہ نہیں اس نے دیا کیا ہے، کتنا ہے. اخلاص کے انتہا، اخلاص جانتے ہیں، یہ عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں وہ جانتا ہے، کوئی اور نہ دیکھے میں اس عمل کو. اور اس کے مطلب ہرگز نہیں کہ جیب میں ہاتھ ڈالو جتنی بھی جیب میں دے دو، یہ ہرگز مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی شخص آپ کے اتنی قریب کھڑا ہے جیسا کہ آپ کا بایاں ہاتھ آپ کے جسم کیسا اور قریب ہے، اور آپ نے اللہ کے راستے میں اللہ کے نام پہ کوئی صدقہ دیا ہے تو اس کو علم بھی نہ ہوا. اور علماء فرماتے ہیں صدقہ دو قسم کی، ایک ہے فرض صدقہ جسے زکات کہتے ہیں، اس پہ علنن دینا بہتر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے دیں تاکہ لوگ بھی زکات دیں کیونکہ وہ فرض ہے. لیکن جو نوافل صدقات ہیں فرض کے علاوہ، زکات کے علاوہ جو صدقات و خیرات ہم دیتے ہیں، وہ چھپ کے دیں تو زیادہ بہتر ہے. جیسے نماز کے بارے میں، فرض نماز ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ باجماعت نماز، فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں. لیکن نفل نماز کے مطابق آپ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افضل الصلاۃ الرجل نافلہ فی بیتہ، اپنے گھر میں وہاں پر چھپ کے پڑھے. تو فرض چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے سامنے آپ کریں گے تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور جو آپ کی خاص نوافل و عبادات ہیں اگر آپ اکیلے میں کرتے ہیں تو اس میں اخلاص اور مضبوط ہوتا ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگلے ہفتے سے انشاءاللہ بلکہ چند دنوں کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ذوالحجہ کا مہینہ، ذوالحجہ کے دس دن جو ہیں وہ پورے سال کے سب سے افضل اور بہترین دن ہیں، پورے سال کے. راتوں میں سے رمضان کے آخری دس راتیں سب سے افضل ہیں، اور دنوں میں سے حج کے پہلے دس دن سب سے افضل ہیں. ان دس دنوں کی فضیلت میں یا چند احکام میں صرف دو باتیں میں کروں گا. نمبر ایک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دس دنوں کی عبادت اللہ تعالی کے ہاں اتنی قدر و قیمت اور فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اسے کوئی حاصل نہیں کر سکتا، الا یہ کہ کوئی شخص اپنے گھر سے نکلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جال اور مال کو ہتھیلے پہ رکھ کے وہ پھر واپس نہ لوٹ کے، نہ جان اس کی اور نہ اس کا مال، جو ان 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے وہ اس مجاہد سے بھی اچھا ہے جو اپنی جان دے دیتا ہے، سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال ہتھیلے پہ رکھے پھر دونوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دے، وہ تو اس سے اچھا ہو سکتا ہے، لیکن جو باقی اعمال ہیں ان 10 دنوں میں سب سے افضل، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. کون سے اعمال ہیں؟ نماز. اگر پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے تو ابھی وقت ہے، ان بہترین 10 دن آ رہے ہیں، اہتمام کر کے باجماعت نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز آپ پڑھتے ہیں جیسے عام دنوں میں پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کئی درجے زیادہ دگنا ہو جاتا ہے. روزے ہیں، نفل روزے ہیں، 10 دن کے روزے رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی 9 دن کے روزے رکھے، 10 دن تو عید کا ہے، روزہ رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے عرفات کے دن کا یا 9 تاریخ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف، ایک دن کا روزہ پچھلے گناہ معاف، سبحان اللہ. تو پھر موسم آپ دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھا موسم ہے، دن بھی چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا زیادہ آسان ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص نے اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھا یعنی نفل روزہ رکھا فرض کے علاوہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جہنم سے 70 سال دور فرمائے گا، اس کو دور کر دے گا، 70 سال تک وہ دور رہے گا، جہنم سے دور رہے گا ایک دن کے روزے سے. شیطان تو خون میں دوڑتا ہے نا، وہ وسوسے سے دے گا، ارے کام پہ جانا ہے، بھوک اور پیاس لگتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، رکھ کے دیکھیں نا، پہلے دن کا روزہ رکھ کے دیکھیں آپ. شیطان جب پریشان ہوتا ہے نا تو بھوک وسوسے ہے نا انسان کے دل میں، بھوک بھی لگے گی پیاس لگے گی، صرف ایک گھنٹہ برداشت کر لیں بس، اس کے بعد دیکھیں پتہ نہیں چلتا. ایک گھنٹہ کا صبر نہیں کر سکتے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اور جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. تو دوسری بات، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں یعنی 10 دنوں میں جو بہترین اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات اور خیرات ہیں اور قربانی بھی ہے، جو شخص قربانی کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے، یہ سنت ہے. اور کون نہیں کاٹے گا؟ جو گھر کا سربراہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے، اس کی بیوی بچے کاٹ سکتے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے، بکرا ذبح کرنا چاہتا ہے یا گائے یا اونٹ، تو وہ شخص یکم تاریخ سے لے کے جب تک کہ قربانی نہیں دیتا اس وقت تک وہ نہ بال کاٹ سکتا ہے نہ ناخن تراش سکتا ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور تیسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: احب الناس الی اللہ أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. والحديث في صحيح الجامع. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. سب سے اچھے بندے کون ہیں؟ سب سے اچھے اعمال کون ہیں؟ یہ بندے کیوں اچھے ہیں؟ یہ اعمال کیوں اچھے ہیں؟ اور کیا صرف ان اعمال کا تعلق ماہ رمضان سے ہے یا رمضان کے بعد بھی، رمضان سے پہلے بھی یہ سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال ممکن ہیں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں سب سے اچھے بندے وہ ہیں جو روزے دار ہیں، جو تراویح اور تہجد گزار ہیں، جو نمازی ہیں، جو محرمات کا اجتناب کرنے والے ہیں، الی آخرہ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سارے کے سارے اعمال اچھے اعمال ہیں اور اچھے بندے ہی کر سکتے ہیں. اچھے اس لیے ہیں کیونکہ ہم یہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے ہیں، اور کرنے والے اس لیے اچھے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے فرما بردار ہوتے ہیں. لیکن کیا صرف یہی اچھے اعمال ہیں جو کیے جاتے ہیں، اور کیا یہی علامت ہے کسی انسان کی اچھائی کی اور اس کی بھلائی کی؟ کئی ایسے لوگ ہیں جو روزے دار ہیں، تہجد گزار ہیں، لیکن ان کو روزے میں سے سوائے بھوک کے کچھ نہیں ملتا، اور تہجد میں سے سوائے تھکن کے اور جاگنے کے کچھ ملتا نہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ابن ماجہ کی روایت میں، ابن ماجہ کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض ایسے روزے دار ہیں جن کے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملتا نہیں ہے، اور بعض ایسے تہجد گزار ہیں جن کے سوائے تھکن کے اور جاگنے کو کچھ ملتا نہیں ہے. عجب بات ہے، روزہ بھی رکھا ہے لیکن روزے کا اجر نہیں ملا ہے، صرف بھوک اور پیاس ملی ہے. تہجد کی نماز بھی پڑھی ہے، تراویح کی نماز بھی پڑھی ہے، ساری رات جاگتے بھی رہے ہیں، عبادت میں جاگتے رہے ہیں، لیکن ان کو سوائے جاگنے کے اور تھکاوٹ کے کچھ ملا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو صرف عمل کرنا کافی نہیں ہوتا، اچھا عمل اور صرف عمل کرنے میں فرق ہوتا ہے، عمل کرنے والے بندے میں اور اچھے بندے میں بھی فرق ہوتا ہے. رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات، جب اللہ تعالیٰ نے روزے کا حکم دیا ہے یا رمضان کے مہینے کا ذکر کیا ہے، سب سے پہلے ابتدا کس چیز سے کی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے. کیوں لکھ دیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ سوم سے نہیں کہ روزہ رکھو، نہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. پیغام کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں تین چیزیں ہیں، ایمان ہے، روزہ ہے، تقوی ہے. ہم روزہ تو جانتے ہیں رکھنا، کیا ایمان اور تقوی جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پچھلے خطبے میں تقوی پر ہم بات کر چکے ہیں، ایمان پر بھی کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں. کیا کچھ سمجھ آئی ہے؟ جب ایمان کہتے ہیں تو آپ کے دل میں چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. جب بھی ایمان کا ذکر ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یا المؤمنون، یا المؤمن، جہاں پر بھی کسی آیت کریمہ میں یا کسی صحیح حدیث میں آپ کو یہ لفظ نظر آ جائے، تو آپ کے دل میں ایمان کے تعلق سے یہ پانچ یا چھ چیزیں فوراً آنی چاہیے. ایمان کی تعریف کیا ہے، ایمان کے حصے کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے اصول کیا ہیں، جن کو عقیدے کے اصول بھی، اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے، پھر ایمان کے نواقص جو ایمان کو کم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، اور چھٹے نمبر پہ ایمان کے نواقض جو ایمان کو ختم کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں، جانتے ہیں؟ اگر ابھی تک نہیں جانا تو جانا کیا ہے پھر؟ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہوتا. صحابہ سے یہ بات ثابت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید سیکھا ہے، فتعلمنا الایمان قبل الاحکام، تو ایمان کی آیات ہم نے پہلے سیکھی ہیں اور احکام کی آیات ہم نے بعد میں سیکھی ہیں. جس کو ایمان کا پتہ نہیں ہے، جس کو عقیدے کا پتہ نہیں ہے، جس کو توحید اور سنت کا پتہ نہیں ہے، اس نے کیا عبادت کرنی ہے، کیا احکام جاننے ہیں؟ لوگوں کے اکثر سوال روزے کے تعلق سے ہوتے ہیں، ہونے بھی چاہیے. بے روزے میں یہ غلطی ہو گئی ہے، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سوال ہونے چاہیے. لیکن واللہ بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، جو چیز روزے کو توڑ دیتے ان سے بھی بچتے ہیں، پھر بھی ان کا روزہ نہیں ہوتا، کوئی روزہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آیات الایمان کو نہیں سمجھا، آیات الاحکام کو سمجھ کے عمل کرنے والے ہیں. اچھا عمل نہیں کرنے والے، صرف عمل کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، سے ہمیں اچھے خبر کی دلیل ملتی ہے. پہلے مومن بنو پھر روزے دار بنو، پہلے موحد متبع سنت بنو پھر روزے دار بنو. ایمان سے مراد توحید ہے، کیونکہ ایمان کی بنیاد، ارکان ایمان چھ ہیں. سب سے پہلا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کے جو سب سے پہلی بنیاد ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں، توحید ہے. توحید کی تینوں قسموں کو جاننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے. دعوت تو بعد میں ہم دیں گے نا، پہلے خود تو سمجھیں اور عمل کرنے والے بنیں، پھر دعوت دینے والے بنیں گے. تو توحید سب سے پہلی بنیاد ہے. سب سے اچھا بندہ موحد متبع سنت ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، روزے دار اور تہجد گزار بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے. لیکن جس کی توحید نہیں، اس کا کوئی عمل بھی نہیں. تو یا الذین آمنوا کیوں پہلے ہے؟ اس لیے پہلے کہ روزہ بعد میں ہے، اور تقوی ان دونوں کا نتیجہ ہے، ایمان ہے اور پھر عمل صالح بھی ہے، روزہ عمل صالح میں سے ہے، نتیجہ تقوی ہے. یا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ترتیب ہمیشہ یہی ہے. ایمان بھی ہے، اخلاص بھی ہے، صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے کافی ہے. سب سے اچھے بندے بننے کے لیے اور بھی ضرورت ہے، ابھی تقوی باقی ہے. اور تقوی کے نتیجے میں چند اہم اعمال بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں سب سے اچھے اعمال، سب سے اچھے بندے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان باتوں بیان ایک حدیث بیان کرتا ہوں میں اس سے پہلے کہ فرائض کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے. یہ قاعدہ جان لیں، فرائض کی ادائیگی سب سے پہلے ہے. جیسے بخاری کی روایت میں آیا ہے، معروف حدیث، من عاد لی ولی کی لمبی حدیث صحیح بخاری میں، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی مول لی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اعلان جنگ ہے اس کے خلاف، فقد آذنته بالحرب. اسی حدیث میں آگے کے الفاظ ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب اعمال کیا ہے، جو میں نے اپنے بندوں پر فرض کیے ہیں. تو فرائض سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو، اور فرائض کی ادائیگی کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پیارے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ سب سے پہلا واجب کیا ہے؟ نماز ہے. نماز دوسرے نمبر پہ ہے نا، تو نماز سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت ہے، توحید ہے. صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل کرنا بھی لازمی ہے. اور عمل کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ صحیح سمجھنا، صحیح سمجھیں پھر عمل کرنے والے بنیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، فرائض کی ادائیگی بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی کچھ باقی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. صحيح الجامع من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ، سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اللہ اکبر. نفع کیسے پہنچایا جاتا ہے؟ پانچ چیزیں یاد کر لیں. دیکھیں، نفع یا تو مال سے ہوتا ہے، پیسے والا پیسے دے کر دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے، اثر رسوخ والا سفارش کر کے نفع پہنچاتا ہے، طاقت والا اپنی طاقت کا استعمال کر کے نفع پہنچا دیتا ہے، جس کے پاس کچھ دینے کا نہیں ہے لیکن اس کے پاس علم ہے، طالب علم ہے تو اچھی نصیحت مشورے سے نفع پہنچا سکتا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کر کے نفع پہنچا دے. تو یہ نہ کہ میں نفع پہنچانے والا نہیں ہوں، کسی کو نفع پہنچا نہیں سکتا، میرے پاس کچھ نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں نفع پہنچانے کے لیے پیسہ کا ہونا لازمی ہے، جیب میں پیسے ہیں تو صدقات اور خیرات ہیں، تب تو نفع لوگوں کو پہنچائے، ورنہ میں لاچار لاپاہ جو کچھ نہیں میرے پاس. بہت بڑی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ نے خیر سے کسی کو محروم نہیں کیا، واللہ فقیر کو محروم نہیں کیا، جو فقیر ہے وہ بھی خیر سے محروم نہیں ہے، کیونکہ خیر صرف مال و دولت میں نہیں ہے. آپ اپنے مسلمان بھائیوں کو اپنی زبان کے شر سے محفوظ کر کے ان کو نفع پہنچاتے ہیں، اور اپنے آپ کو بھی برائی سے دور رکھ کے نفع پہنچاتے ہیں. پیسہ ہے تو پیسہ دے، زکوٰۃ فرض ہے وہ نکالیں، اور بعد زکوٰۃ فرض کے علاوہ جو صدقات اور خیرات ہیں، اطعام الطعام ہے، جیسے کہ رمضان کا مہینہ، دے فقراء، دل کھول کے دے، جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی ہے، استطاعت ہے، اس کے مطابق آپ دیں. لیکن صرف پیسوں سے کسی کے لیے بھلائی نہیں کی جاتی، اور صرف پیسوں سے نفع نہیں پہنچایا جاتا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیسوں کے علاوہ بھی بہت چیزیں، اگر ہم سوچنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں. اور واللہ ہم سب اپنے مسلمان بھائیوں کو نفع پہنچا سکتے ہیں، اگر ہم نفع پہنچانا چاہیں تو. احب الناس الی اللہ کون ہے؟ روزے دار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، یہ شخص ہے. یہ شخص کون ہے؟ یہ لوگ کون ہیں؟ اگر ایمان نہیں ہے، کافر بھی تو نفع پہنچاتے ہیں نا، کافر نفع پہنچاتے کہ نہیں پہنچاتے دوسروں کو؟ پہنچاتے، بہت زیادہ پہنچاتے. کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کو پیارے ہیں کیا وہ؟ اللہ کے پیارے بندے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ کافر کا کوئی عمل ہی نہیں. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قیامت کے دن کافر کے سارے جو بھی اعمال وہ ساتھ لے کے آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دھول کی طرح اڑا دیں گے، کوئی عمل باقی نہیں رہے گا کافر کا. تو جو بھی نیکیاں بھلائیں اس کو بدلہ زندگی میں، دنیا میں ہی اسے مل رہا ہے، اس کی صحت، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی جو آب و ہوا جہاں پر وہ رہتا ہے، اس کا ویدر، اس کا یہ سب جو بھی خوبیاں اللہ نے اس کو دی ہیں، یہ جزا ہے اس کے نیک اعمال کا، جو بھلائی اچھے عمل دنیا میں کرتا ہے. بس آخرت میں سوائے عذاب جہنم کے کچھ بھی نہیں. تو پھر یہ کون ہے؟ جو شرک کرتا ہے وہ بھی نہیں ہے اس میں شامل. احب الناس الی اللہ میں نہ کافر ہے نہ مشرک ہے. جو بھلائی بھی کرتا ہے، لوگوں کے لیے نفع بھی ہے، صدقات بھی ہے، خیرات بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، فرائض کی ادائیگی بھی ہے، لیکن شرک بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. مومن ہے، موحد ہے، بھلا تو پہنچاتا ہے لیکن لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تاکہ لوگ دیکھ لیں، لوگوں کی شباشی لینے کے لیے، لوگوں سے تعریفیں اور شہرت حاصل کرنے کے لیے. ریاکاری ہے، اور ریاکار ان تین لوگوں میں سے ہے قیامت کے دن، جس کو سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنے والا شخص، صدقات اور خیرات دینے والا شخص، سخی شخص اور جہاد کرنے والا، یہ تین لوگ ہیں. سب سے پہلے جہنم کی آگ ان تینوں سے سلگائی جائے گی. عجب بات ہے. ان سے کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے نیک عمل کیا تھا، اچھا عمل کیا تھا، اللہ کے لیے نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا. قرآن کے قاری کو پوچھا جائے گا، قرآن تو پڑھتا تھا، کہتا اللہ تعالیٰ میں قرآن پڑھتا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا، تیرے لیے پڑھاتا تھا، کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے پڑھتا تھا تاکہ لوگ کرے قاری ہے، یہ قرآن کا قاری ہے، اس کی اچھی آواز ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے تم نے عمل کیا ہے. خذوہ الی النار، لے جو جہنم کی طرف. دوسرا وہ شخص جو میدان جہاد میں مرا ہے، لوگوں کی نظر میں وہ شہید ہو گیا ہے، اور میدان جنگ میں مرنے والا ہر شخص شہید نہیں ہوتا، اس کے لیے دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی شہادت قبول فرمائی، ان کو شہیدوں میں قبول فرما. امام بخاری باب باندھتے ہیں لا یقال فلان شہید، صحیح بخاری میں، یہ نہیں کہا جاتا کہ فلان شہید ہے. سبحان اللہ، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ شہید کون ہے، اس کے اندر نیت کیا تھی، اس نے جہاد کیوں کیا ہے. آج کل جہاد کے نام پر دیکھے دہشت گردی اور خودکش حملے اور یہ دھماکے، یہ فساد عام ہو رہے جہاد کے نام پہ، واللہ جہاد بری ہے ان سے. اور اس طریقے سے اس سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا، کہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا، یہاں تک کہ میدان جہاد میں مجھے موت آ گئی، تیرے راستے میں مر گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذب تھا، تو نے اس لیے یہ عمل کیا ہے تاکہ لوگ کہیں بہادر ہے. اور لوگوں نے کہا، یعنی جو تم چاہتے تھے دنیا تو مل گئی، اب تمہیں کیا چاہیے. سبحان اللہ، خذوہ الی النار. تیسرا یہ شخص جو دینے والا تو ہے، بھلائی کا کام تو کیا ہے، صدقہ دیتا رہا، کیا تجھے میں نے مال دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا. کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے دیا تاکہ لوگ کہیں سخی ہے، اور لوگوں نے کہا ہے خذوہ الی النار، سے جہنم کی طرف لے کے جائے. سبحان اللہ، جہنم کے ایندھن بننے والے لوگ. تو لوگوں کے لیے مت کریں، لوگوں کے رب کے لیے کر کے دیکھیں، اس کا انعام والا دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. جو لوگوں کے لیے کرتے ہیں، نہ لوگوں سے کچھ ان کو ملتا ہے اور نہ ہی آخرت میں کچھ باقی رہتا ہے. آج لوگوں کو آپ ایک اچھا عمل کر کے راضی کرتے ہیں، کل یہی ناراض ہو جائیں گے آپ کے دوسرے عمل کی وجہ سے. تو لوگوں کی رضا، لوگوں کی خوشی وہ مقصد ہے جو کبھی حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا وہ مقصد ہے جو کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اب آتے ہیں اس حدیث میں، احب الناس الی اللہ انفعہم، سب سے زیادہ پیارے لوگ، اللہ تعالیٰ سب سے پسندیدہ لوگ کون ہیں؟ جو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے والے ہوں. واحب الاعمال الی اللہ عز وجل، سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. آئے دیکھتے ہیں، گنتے ہیں. سرور تدخلہ علی مسلم، وہ خوشی جو تم کسی مسلمان کی زندگی میں داخل کر دیتے ہو، خوش رکھتے ہو. بات قریب رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، دور کے رشتہ دار کی نہیں ہو رہی، سگے بھائی بہنوں کی نہیں ہو رہی، والدین کی نہیں ہو رہی. ان کے حقوق ان سب سے زیادہ ہیں، والدین کے حقوق سب سے زیادہ ہیں. اس لیے جب میں یہ باتیں کروں آگے، تو والدین کو سب سے پہلے رکھنا، پھر قریب رشتہ دار، پھر ان کے بعد والے رشتہ دار، پھر جو آپ کے دوست و احباب ہیں، ان کا حق ان سب سے زیادہ ہے. سرور تدخلہ علی مسلم، سب سے اچھی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا ایسا عمل کرنا کسی مسلمان بھائی کے لیے کہ آپ کے اس عمل سے اس کی زندگی میں خوشی آ گئی ہے، اس کے دل میں سرور پیدا ہو گیا ہے. آپ نے کسی کو نصیحت کی ہے, اس کی زندگی بدل گئی ہے, اس کی زندگی خوشحال ہو گئی ہے.

ایک شخص تنگ ہے، آپ اسے خوش کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی تنگی دور کر دیتے تو خوشی اسے مل جائے گی. اور کرب کہتے ہیں شدید ترین تکلیف کو، مصیبت کو اور غم کو. غم ہے، حزن ہے اور ہم ہے، چوتھا کرب ہے عربی زبان میں. یہ چیزیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تکلیفوں سے محفوظ فرمائے. غم یہ وہ پریشانی ہے جو انسان کو حال میں لاحق ہوئی ہے، پریزنٹ ٹینس کی بات ہم کر رہے ہیں، ابھی جو پریشانی سے لاحق ہوئی اسے کہتے ہیں یہ بندہ غم میں مبتلا ہے. ہم وہ پریشانی ہے جو آنے والی ابھی آئی نہیں ہے، کہتے ہیں یہ ہم میں مبتلا ہے. حزن وہ پریشانی جو مصیبت گزر کے گئی، اس کی وجہ سے جو پریشانی لاحق ہوئی ہے اسے حزن کہتے ہیں، اور ان سب کو ملا کے کرب کہتے ہیں. مقروب شخص ہے یعنی پریشانی ابھی بھی ہے، کچھ گزر بھی گئی ہے اس کا اثر بھی ہے، اور کچھ آنے والی ہے اس کا ڈر بھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کرب. یہ شخص مقروب ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اگر آپ کسی مقروب زیادہ شخص کے کرب کو دور کر دیتے ہیں، آپ کے نزدیک سے شاید یہ عمل چھوٹا سا ہے، اس کی کوئی آپ پرواہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرب ہوتا کیا ہے. اللہ نے آپ کو محفوظ کیا ہوا ہے اور ہمیشہ محفوظ رکھے الحمدللہ. لیکن اگر مقروب شخص، اس کرب زدہ شخص کے کرب کو آپ دور کر دیتے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے بندے ہیں. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، یا تیسرے نمبر پہ اب ہم بات کر رہے ہیں، آپ مسلمان بھائی کے دل میں سرور پیدا کر رہے ہیں، اس کی زندگی میں خوشی ڈالنا چاہتے ہیں. اب چند چیزیں ہیں جس سے یہ مسلمان بھائی آپ کا خوش ہو جاتا ہے، زندگی میں سرور ملتا ہے. او تقضی عنہ دینا، یا اسے اس کے قرض کی ادائیگی کر دیتے ہو. ایک مقروض شخص ہے، آپ کا بھائی ہے، مسلمان بھائی ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، پریشان ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ شخص مقروض ہے اور آپ کے پاس مدد کرنے کی طاقت بھی ہے، آپ جاتے ہیں اور اسے مالی مدد کر دیتے ہیں تاکہ وہ اپنا قرض کی ادائیگی کرے، یا اسے بتا دیتے ہیں کہ جس کو اس نے اپنا قرض دینا ہے آپ اس کو جا کے دے دیں، اس کا قرض آپ کے ذمے ہے. اگر پورا قرض کی ادائیگی نہیں کر سکتے، جتنی آپ سے ہوتا ہے، ادھورا ہوتا ہے، اس کا دسواں حصہ ہوتا ہے، کچھ پریشانی تو کم ہوگی نا. اگر مکمل قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں تو اچھی بات، نہیں کر سکتے تو جتنی آپ کی استطاعت ہے. خوشی ادھوری سے خوشی تو ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. او تقضی عنہ دینا، اور ایک حدیث میں آیا ہے، جو کسی کو دو مرتبہ ادھار دیتا ہے ایک مرتبہ صدقہ گنا جاتا ہے، وہی اماؤنٹ جتنی پیسہ دیتا ہے. قرض دینا بھی اچھی بات ہے، اب یہ قرض لینے والے کو بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ کس نیت سے لے رہا ہے. اگر تو ادائیگی کی نیت سے لے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے گا، اس کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی. بعض لوگوں نے عادت بنائی ہوئی ہے، قرض لینا تو جانتے ہیں لیکن دینا نہیں جانتے، واللہ بہت بڑی مصیبت ہے. آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی کی نماز جنازہ سے انکار کر دیا، صرف دو دینار کا قرض تھا. سبحان اللہ. پھر ایک صحابی نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذمے ہے، آپ نماز جنازہ پڑھیے، اس کا قرض میرے ذمے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھاتے ہیں اور فجر کی نماز اگلے دن پوچھتے ہیں کہاں ہے جس نے قرض کی ادائیگی کا ذمہ لیا ہے. شخص سامنے آ گیا، قرض کی ادائیگی کی ہے؟ کہتے ابھی تک نہیں کی. کہتے فوراً جا کے کرو. اگلے دن یا شام کو پھر وہ شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میں نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے. کہتے اب اسے سکون ملا ہے قبر میں. سبحان اللہ. تو قرض

0: لینا تو آسان ہے، قرض کو واپس کرنے کا عزم رکھنا مشکل ہے، یہ بہت لازمی ہے۔ الغرض اگر آپ قرض دیتے کسی کو اور اس کی مدد کی نیت سے دیتے ہیں تو انشاءاللہ جتنے آپ نے پیسہ دیا ہے اس کا آدھا آپ کے صدقے میں لکھا گیا، قرض کا اجر الگ لکھ دیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی کو 10,000 قرض دیا ہے تو 5,000 آپ کو صدقہ لکھ دیا گیا ہے، سبحان اللہ۔ 10,000 آپ کو ویسے ملے گا بعد میں، لیکن اس کریم کے کرم دیکھیں سبحانہ و تعالی کہ آپ کے نام اعمال میں 10,000 قرض اور 5,000 صدقہ لکھ دیا گیا ہے۔ او تطرد عنہ جوعا، یا اس سے بھوک، یا اس کی بھوک مٹا دی ہے تم نے۔ بھوکا شخص ہے، مسلمان بھائی ہے، آپ نے اس کی بھوک مٹا دی ہے، چاہے ایک وقت کی سے جو سرور اسے ملتا ہے اس کھانے کے ملنے سے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے تو آسانی کر دی ہے، جو بھوکا تھا اس کا پیٹ تو بھر گیا، لیکن جس نے کھلایا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پیارا بندہ ہے۔ ان پیارے بندوں میں ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے ہیں، عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پسندیدہ ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ولئن امشی مع اخی المسلم، مع اخی المسلم فی حاجۃ احب الی من اعتکف من ان اعتکف فی هذا المسجد شهرا، اور میرے لیے یہ عمل زیادہ پسند ہے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ یہ بھی ان اعمال میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ عمل مسجد نبوی میں ایک مہینہ کے اعتکاف سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ عمل کیا ہے؟ سن لیں کہ میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر اس کی حاجت پوری کروں۔ مسلمان بھائی ہے، پریشان ہے، کس چیز کی حاجت ہے، گھر سے نکلا، اس بھائی کی طرف گیا، اس کے پاس گیا، اس کے ساتھ چل کے گیا اور اس کی حاجت کے قضا میں مدد کی ہے اور اس کی حاجت اس کو پوری کر دی ہے۔ ایک دفعہ چلنے سے ایک مسلمان بھائی کے لیے، اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے مسجد نبوی میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر۔ احب الاعمال الى اللہ، سن لیں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال صرف اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف مسجد نبوی کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایک نماز پڑھنے کا اجر 1,000 کے برابر ہے۔ 1,000 نماز، ایک مرتبہ گھر سے نکل کر مسلمان بھائی کے تم نے کوئی کام کر دیا ہے، اس کی مصیبت دور کر مدد کی ہے، اس کی حاجت کے قوا ہو گئی ہے، وہ خوش ہو گیا ہے، دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ اجر و احسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے، انعام ہے خاص، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے یہ عمل سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور بھی بہت کچھ باقی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ومن کف غضبہ ستر اللہ عورتہ، وہ جس نے اپنے غصے کو تھام کے رکھا، غصہ آیا ہے شدید، روک دیا غصے کو، ستر اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے پردے میں رکھا ہے۔ غصے پہ کنٹرول کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ کے پردے میں رہو گے، جلد بازی کرو گے اور غصے میں کوئی بھی ایسا اقدام کرو گے جس سے آپ کو پھر ندامت ہو تو ندامت بعد میں ہوگی، بے پردگی پہلے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اس کے یہ مطلب نہیں ہے، جیسے میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ، کہ حق پہ غصہ نہیں کرنا۔ غصے کی دو قسمیں، ایک ہے نا حق غصہ، ایک حق پہ غصہ۔ حق پہ غصہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، نہ حق غصہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، جو حق غصہ ہے اس کو بھی شریعت کی حدود میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے غصہ آیا ہے، گالی نہیں دینی، لعنت نہیں بھیجنی، مارنا پیٹنا نہیں ہے، اگر مارنا بھی ہے تو ان کو مارنا جن کو مارنے کی اجازت ہے اور شریعت کے مطابق. بیٹا 10 سال کا عمر کا ہو گیا ہے, نماز نہیں پڑھی ہے, اسے نصیحت کریں پہ نہیں نماز پڑھی, اسے اللہ کے لیے غصہ کریں اور مار بھی سکتے ہیں. کیسے مارا جاتا ہے؟ علماء فرماتے جیسے کہ مسواک, دیکھا ہے مسواک, یہ سائز ہے مسواک کا, آپ کی جو ہتھیلی ہے پوری, ہاتھ انگلی سے لے کے ہاتھ تک تقریباً, اسے اٹھا کے یوں تھوڑا سا کمر پہ یا کندھے پہ مار دیں تو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے. بعض لوگ کہتے تو مذاق آپ کر رہے ہیں, بچے تو ہنستے ہیں, بچے تب ہنستے جب آپ ہنس کے اسے مارتے ہیں, جب آپ غصے میں اسے مارتے ہیں, غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں اللہ کے لیے, تو اسے پتہ چلتا ہے. جو ادب والے بچے ہوتے ہیں نا, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ابا جان کب ناراض ہوتے ہیں, کیسے ناراض ہوتے ہیں, وہ کب مذاق کرتے ہیں. یہ آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. تو لوگ اسی بات کو اس لیے کہتے ہیں, ہم اس لیے زور سے مارتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ اب واقعی غصے میں ہیں. تو آپ اس کی تربیت ایسے نہ کریں نا تاکہ آپ کو بھی گنہگار وہ بنا دیں. غیر شرعی طریقے سے مارنا بھی گناہ ہے, چاہے نماز ہی کے لیے کیوں نہ ہو. یاد رکھیں, اگر بیوی کو مارنے کا حکم آیا ہے وہ بھی شریعت کے حدود کے اندر, ہڈی پسلی ایک کرنا کوئی مردانگی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شرعی طریقہ ہے. فضربوہن, اگر ذکر آئے قرآن مجید میں تو ترتیب ہے اس کی, نصیحت کرو, بستر الگ کرو, اس کے بعد میں اگر پھر بھی وہ مصر ہوتی ہے گناہ پر تو یہ مارنا اللہ کے لیے ہوتا ہے, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا ہے, اور اپنے گھر کو بچانے کے لیے بسانے کے لیے ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے جیسے میں نے کہا ہے کہ ایسی جگہ پہ مارنا ہے جہاں پر زیادہ تکلیف نہ ہو, یعنی منہ پہ مارے تو صبح سے منع کیا ہے, وہ لوگوں کو مذہبی گال پہ مارنے کو آتا ہے نعوذ باللہ, تو منہ پہ مارنا حرام ہے. اور ایسی مار کے اس پہ زخم کا نشان یا نیل کا نشان پڑ جائے یہ بھی حرام ہے. تو مارنے سے مراد صرف یہ ہے کہ اسے اتنا پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی ہے اور اس کی انسلٹ ہوئی ہے, بس انسلٹ اللہ کے لیے کی جا رہی ہے. الغرض تو غصے پہ قابو پا لینا, اور غصے کے لیے آپ خود دیکھیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ایک شخص آتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتا ہے, عرض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کیجیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت کیجیے, اور نصیحت بھی وصیت کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا ہے, بس لا تغضب, غصہ مت کرو. فردد مرارن, اس شخص نے بار بار یہی عرض کیے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجئے. اچھا کچھ اور بتائیں, لا تغضب, پھر لا تغضب. سبحان اللہ, کیوں؟ کیونکہ اس ناجائز غصے سے کئی لوگوں کے گھر تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئے ہیں, لوگوں کی دنیا تباہ ہوئی, لوگوں کی آخرت بھی تباہ ہوئی ہے اس غصے سے. میرے پاس وقت نہیں ہے, کبھی انشاءاللہ اس پر مکمل بات کروں گا میں. اور سائیکالوجی کے علم کے مطابق غصے کے اعتبار سے لوگوں کی 4 قسمیں ہیں اور ان کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے, A1, A2, B1, B2. سب سے بڑے زیادہ غصے والا اس کو کہتے ہیں A1 ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں کم غصہ A2 ہے, پھر B1 ہے, پھر B2, یعنی سب سے ٹھنڈا ترین انسان ان کے نزدیک کیا ہے, B2 ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ B1 کی شادی B2 سے کبھی نہ ہو. اگر B1 نے B2 سے شادی کر لی ہے تو اس کی زندگی میں بلڈ پریشر, شوگر, ساری بیماریاں مل جائیں گی اسے. اور کہتے ہیں A1 کی شادی A1 سے بھی نہ ہو, دونوں شدید غصے میں ہیں, گھر کبھی بسے گا نہیں. اس پہ کبھی مکمل بات کریں گے, ہمارا موضوع نہیں ہے غصے میں. ویسے بیچ میں بات آ گئی تو میں نے بتا دی ہے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ومن كظم غيظا ولو شاء ان يمضيه امضاه ملأ الله قلبه رضا يوم القيامه. اور جس نے اپنے غصے پہ قابو پا لیا, اگر وہ چاہتا تو اسے نکال دیتا, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے دل میں اپنے رضا کو بھر دے گا. ملا اللہ قلبہ رضا یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو راضی کرے گا، صرف راضی نہیں اس کے دل کو اپنی رضا سے بھر دے گا. عمل کیا کیا ہے؟ جب انسان غصہ آتا ہے نا تو دل پھٹنے کو آتا ہے، تو کنٹرول اللہ کے لیے کیا ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے تو دل میں تکلیف تو ہوئی ہے نا، جب اللہ کے لیے کیا ہے، الجزاء من جنس العمل، اللہ کے لیے دل کو روکے رکھا ہے اور اپنے غصے کو روکے رکھا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی دل میں، کیونکہ یہ پیارا دل ہے، قلب سلیم ہے، اسے اپنی رضا سے بھر دے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَمَن مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ، اور جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے جاتا ہے تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اور اس کے ساتھ رہے جب تک اس کی حاجت پوری نہیں ہو جاتی، اس کی مصیبت دور نہیں ہو جاتی اور اس کا معاملہ حل نہیں ہو جاتا. اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام، اللہ تعالی اس دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے قدم ڈگمگا جائیں گے، قیامت کے دن پل صراط پر چلتے ہوئے بہت سارے لوگ پھسلیں گے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا، اور یہ مشکل ترین مرحلہ بھی آخرت کے مراحل میں سے وہ پار کر لے گا. عمل کیا کیا ہے؟ ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کر انہیں قدموں پر چل کے گیا ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، اس کی مدد کی ہے، اس کے کام آیا ہے، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہا جب تک کہ اس کی مصیبت ٹل نہیں گئی، اس کی حاجت پوری نہیں ہو گئی. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دونوں قدموں کو قیامت کے دن ثابت کرے گا جس دن بہت سارے قدم پھسل جائیں گے. عمل کرنا تو بتا دیا ہے، اب آخر میں ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کو ضائع کر دیتی ہے. نصیحت ایسے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر اور بڑی نصیحت کرنے والا کوئی دنیا میں ہو نہیں سکتا. ابھی تک تو یہ شوق پیدا ہو گیا نا، تو یہ سارے اعمال کرنے ہیں. کیوں کرنے ہیں؟ کیونکہ اچھے اعمال ہیں، بھلے اعمال، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ہیں. تو یہ کافی نہیں کہ آپ کسی کو یہ بتائیں کہ عمل اچھا عمل کیا ہے، راستہ بھی دکھائیں اور ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اس راستے میں جو بھی رکاوٹیں ان سے بچ کے رہنا. اور کچھ ایسی رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ کوئی عمل باقی رہتا ہی نہیں ہے. اب یہ راستہ تو دکھا دیا اور اعمال بھی بتا دیے، آخر میں ایک چیز سے بچیں تاکہ آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں اور آپ کا عمل بھی باقی رہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ، اور بد اخلاقی، اور بے شک بد اخلاقی جو ہے سوء الخلق، وہ عمل کو فاسد کر دیتا ہے بالکل ویسے ہی جیسا کہ سرکہ شہد کو ناکارا اور فاسد کر دیتا ہے. شہد میں سرکہ ڈالیں، شہد ختم، شہد فاسد ہو جاتا ہے. اور عمل کے ساتھ بد اخلاقی شامل ہو جائے، عمل فاسد ہو گیا. آپ اپنے کسی بھوکے کو کھلایا تو ہے لیکن اسے دس سنائی بھی ہیں تو نہ کھلاتے بہتر ہے. مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے بھی گئے ہو، اس کی حاجت پوری کی ہے، رہے بھی ہو اس کے ساتھ جب تک کہ اس کا کام ہو نہیں گیا، پھر اسے سنائے بھی تو ہے، احسان جتلائے بھی تو ہے، تو نہ جاتے شروع سے، صرف تھکاوٹ کے سوا کچھ ملا نہیں. اور جب ایسے کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں سب سے پیارے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے برے بھی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو، اپنے بھلائیوں کو، چاہے وہ پیسے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی اچھے عمل کی صورت میں ہو، ضائع مت کرو. کیسے ضائع مت کرو؟ کس چیز سے؟ بالمن والاذى، احسان جتلانے سے، اور اذیت دینے سے، اور یہ دونوں بد اخلاق ہیں، سوء الخلق میں سے ہے. پھر عمل ضائع مت کرو. سبحان اللہ. تو حسن اخلاق بھی لازمی ہے ان اعمال کو حاصل کرنے کے لیے اور ثابت کرنے کے لیے. جس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، رمضان بہترین موقع ہے. یہ اعمال جو ہیں ان کے علاوہ اور بھی ہیں. صحیح الجامع کی اس حدیث میں انہی کا ذکر ہوا ہے. اگر واللہ یہی ہو جائے تو یہی کافی ہے. خیر کے دروازے بہت ہیں رمضان میں، رمضان کے پہلے اور بعد میں بھی. یہ جو اعمال ہیں یا خیر کے کوئی بھی عمل ہو رمضان میں، میں نے کیوں اس کا ذکر کیا رمضان میں؟ کیونکہ رمضان بہترین موقع ہے، ورنہ یہ اعمال حدیث میں رمضان کا ذکر ہی نہیں ہے. تو رمضان کا ذکر کیوں کیا ہے؟ کیونکہ رمضان میں شیطان بندے ہوئے، شیاطین بندے ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. ایمان کا مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، خیر کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے. کیا چاہیے؟ انتظار کس چیز کا ہے؟ اپنی شیطانیت اپنے دل سے نکالو، اپنی خواہشات نفس کو دباؤ، حق کی اتباع کرو. اور واللہ جو خیر چاہتا ہے، بشرطیکہ خیر کے راستے پر چلنے والا ہو، اللہ تعالیٰ واللہ اسے خیر کی توفیق عطا فرماتا ہے. لیکن جو صرف خیر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، یا خیر چاہتا تو ایک راستہ کوئی اور اختیار کیا ہوا ہے خیر کے راستے کے علاوہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی راستے پر چلنے کی توفیق دیتا ہے. اسے پتا ہے کہ خیر کا راستہ یہ نہیں ہے، خیر کا راستہ وہ ہے، لیکن وہ خود اسی راستے پر چلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خواہش نفس یہی چاہتی ہے کہ وہ اسی راستے پر چلے. اور خیر اور شر ہماری مرضی سے نہیں ہوتا. خیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہے، شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شر ہے. اور یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بتائے ہیں، یاد رکھیں اس کی ایک شرط ہے. ایک تو بتا دیا میں نے کہ ایمان ہو ہمارے صالح کے لیے، اخلاص بھی ہو. ایک اور شرط باقی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. مسلمان بھائی نے چوری کی ہے، چھپنا چاہتا ہے، یا کہتے ہیں میں چوری کرنا چاہوں میری مدد کرو، کہ مدد کرو گے چوری میں اس کی؟ نہیں. برائی کے کاموں میں مدد نہیں کی جاتی، مدد کی جاتی ہے بھلائی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں. تو جتنی بھی چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث میں، اس میں ایک چیز اچھی طرح جان لیں کہ اس سے مراد صرف خیر کے کام ہے، البر و تقویٰ ہے. کوئی کسی پہ ظلم کرنا چاہتا ہے، کسی کو ناجائز مارنا پیٹنا چاہتا ہے، تو 10 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں یوں ہاتھ کر کے، اپنے آستین نکال کے، بھی اب چلے ہم بھی تیرے ساتھ، دیکھتے ہیں کیا کہتا ہے. ارے کبھی پوچھا ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھتے، بس اسے کسی نے کہہ دیا ہے نا یار فلاں کی ذرا پٹائی کرنی ہے، تیار ہو جاتے ہیں. پوچھو تو اسے کیوں پٹائی کرنی ہے، ہو سکتا ہے یہ ظلم کر رہا ہے اس پر. سبحان اللہ. یہ کوئی مدد نہیں ہے. مدد کرنی ہے بھلائی کے کاموں میں کرنی ہے، خیر کے کاموں میں کرنی ہے. بدعت میں کوئی مدد نہیں کی جاتی. ایک بدعتی ہے، بدعت کرنا چاہتا ہے اس کو مدد مت کرے، وہ اس قابل نہیں ہے. ایک شرک کرنے والا شخص ہے، وہ شرک کرنا چاہتا ہے، اس میں مدد شرک میں نہ کریں، کیونکہ سب کے سب چیزیں جو ہیں اثم اور عدوان ہیں، اور بدترین قسم کے اثم اور عدوان ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے، سب پر رحم فرمائے. یہ چند اہم باتیں تھیں رمضان میں سب سے اچھے بندے اور سب سے اچھے اعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، صلی اللہ علیہ وسلم منہج کو اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد، ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. رمضان کا مہینہ تو چلا گیا، لیکن کیا رمضان نے اپنے ساتھ ہر خیر کو لے گیا؟ رمضان کے جانے کے بعد رمضان سے ہمیں کیا ملا؟ اللہ تعالی نے ہمیں کیا دیا؟ مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اس عبادت کے اندر بہت سارے خیر اور نفع کا ساز و سامان بھی اس عبادت میں شامل کر دے، تو مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ اس عبادت کے گزر جانے کے بعد اسے اس عبادت کو بھول جانا چاہیے، اس خیر کو بھول جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو نظر انداز کرنا چاہیے، یا اس کے برعکس مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے رب ذو الجلال سبحان و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا رہے اور اپنے رب کی فرما برداری میں ہمیشہ کوشش کرتا رہے، یہاں تک کہ جب تک اس کا رب اس سے راضی نہیں ہو جاتا. ہر عبادت کا اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی اجر ثواب رکھا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. جتنی عبادات ہم لوگ کرتے ہیں، ہر عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی اجر و ثواب مقرر کر رکھا ہے، لیکن یہ اجر و ثواب برابر نہیں ہے. اور ہر عبادت میں تکلیف بھی ہے، تھوڑی سی مشقت بھی ہے، لیکن یہ تکلیف اور مشقت جو ہے، یہ عبادت کے بعد فوراً دور ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کا اثر باقی رہتا ہے. کوئی بھی عبادت ہو، تو رمضان کے جانے کے بعد اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر رمضان کا اثر کیا ہے. ابھی چند دن گزرے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ کیسے تھے اور آج چند دنوں کے بعد ہم کیسے ہیں، اور کل پھر چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد ہم کیسے ہوں گے. رمضان کے مہینے کے گزر جانے کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ خیر کے دروازے بند ہو چکے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ مومن کی ساری زندگی عبادت کی بنیاد پر ہی قائم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیں بے شک میری نماز صلاۃ اور عام مفہوم میں دعا و نسکی میری قربانی اور عام الفاظ میں عام معنی میں عبادت میری نماز میری دعا میری قربانی میری ساری عبادات اس کے لیے ہے ومحیای ومماتی میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیں قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین ایک اللہ رب العالمین جو سب جہانوں کا مالک ہے اسی کے لیے تو مومن کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر ایک خیر چلا گیا تو اس کی ساری زندگی خیر ہی کی بنیاد پر قائم ہے دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ تین چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہیں اور یہی عبادت کا اثر ہے نمبر ایک جو تکلیف اور مشقت عبادت کی تھی وہ عبادت کے فوراً بعد ختم ہو جاتی ہے نمبر دو جو دنیاوی فائدہ اس عبادت میں موجود ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ عطا فرماتا ہے نمبر تین جو آخرت میں اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ بھی عطا فرماتا ہے وہ باقی رہتا ہے اس لیے جب ہم روزہ افطار کرتے ہیں تو مسنون دعائیہ پڑھتے تھے ہم لوگ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ ذهب الظمأ اور پیاس جاتی رہی وابتلت العروق اور رگیں تر ہو گئیں وثبت الاجر اور اجر ثابت ہو گیا ان شاء اللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ تین چیزیں ہیں ہر عبادت کے ساتھ خاص یہ ہم دعا پڑھتے تھے افطاری کے وقت لیکن یہ تین چیزیں اگر آپ غور کریں ہر عبادت کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں عبادت کے گزر جانے کے بعد عبادت کی تکلیف و مشقت فوراً ختم ہو جاتی ہے ذهب الظمأ افطاری کی پیاس جاتی رہی فوراً تو دنیا میں اس کا جو فائدہ تھا وہ فوراً مل جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر عبادات کو مشروع کر کے یا فرض کر کے ہمیں صرف تکلیف اور مشقت نہیں دینا چاہتا وہ رحمان رحیم ہے اللہ تعالی ہمیں ان عبادات سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا بلکہ اس عبادات سے یا ان عبادات سے اللہ تعالی ان عبادات کے بدلے ہمیں دنیا میں سکون اور آخرت میں جنت دینا چاہتا ہے یہ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے روزہ کے علاوہ دوسری کوئی عبادت دیکھ لیں نماز دیکھ لیں ہم نماز پڑھتے ہیں تراویح کی نماز ہم نے پڑھی مشقت تو تھی تھوڑی سی تکلیف بھی تھی لیکن نماز کے فوراً بعد وہ تکلیف جاتی رہی اور دل میں سکون سا محسوس ہوتا ہے اور اس عبادت اور اس نماز کا جو اجر و ثواب ہے جو آخرت میں ہے وہ باقی رہ گیا ہے اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھک جاتے سیدنا بلال کو حکم دیتے ارحنا بها یا بلال، اے بلال اٹھو اذان کا وقت ہو گیا ہے، اذان دو، نماز قائم کرو اور ہمیں راحت، اس نماز سے ہمیں راحت دو. تو نماز کے اندر راحت ہے، سکون ہے، اور یہ راحت اور سکون اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے جس نے اس عبادت کو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لیے اس عبادت کو صرف کیا ہے. جو لوگ عبادات تو کرتے ہیں یا تو لوگوں کو دکھاوے کے لیے اور یا اپنی مرضی سے، کوئی بھی عبادت ہو اس کی دو شرطیں ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اخلاص کا لفظ جتنا آسان ہے کہنا اتنا مشکل اس پہ عمل کرنا، کیونکہ اخلاص زبان کا عمل نہیں ہے، اخلاص کا تعلق دل سے ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دل کیسے ہیں، یاد رکھیں دل کا تعلق ایمان سے ہوتا ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے. جتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے دل میں اتنی دل کے دیگر اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور جتنا ایمان کمزور ہوتا ہے اتنی ہی دل کی دیگر عبادات کمزور ہوتی ہے. دل کے عبادات میں اخلاص، اخلاص نیت، نیت دل سے کی جاتی ہے اور اخلاص بھی دل سے کیا جاتا ہے. محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس دین سے محبت، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، قرآن مجید سے محبت، مومنوں سے محبت دل کا عمل ہے. خوف، ڈر، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا، یہ دل کا عمل ہے. امید، اللہ تعالیٰ سے امید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان عبادات کے بعد ضرور خیر سے نوازے گا، اجر و ثواب سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نوازے گا، امید دل کا عمل ہے. توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے کا حق ہے، توکل دل کی عبادت ہے. یہ سارے یقین، یہ سارے کے سارے عبادات جو ہیں یہ دل کی عبادات ہیں، اور ان کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان مضبوط ہے یہ عبادات مضبوط ہیں، اگر ایمان کمزور ہے تو یہ عبادات بھی کمزور ہیں. میں کتنا مخلص ہوں میں زبان سے نہیں کہہ سکتا، میرے اندر جتنا ایمان ہے، میرے دل کے اندر جتنا ایمان ہے وہ متعین کرتا ہے کہ میں کتنا مخلص ہوں. اس لیے آپ ذرا غور کریں، اللہ تعالی نے جب مومنوں سے خطاب کیا ہے، صحابہ کرام سے زمانے سے لے کے آج تک تا قیامت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس بہترین لقب سے، ایمان والے، ان کا نسب بھی تھا، ان کے نام بھی تھے، اور اس زمانے میں قومیت کا نعرہ بڑا بلند تھا، لیکن کسی قومیت کے نعرے سے نہیں پکارا اللہ تعالی نے، نہ ہی ان کے ناموں سے پکارا. یا ایھا الذین آمنوا، یہی وجہ ہے، جب ایمان مضبوط ہے تو پھر یہ مسلمان بھی مضبوط ہے، جب ایمان کمزور ہے تو یہ مسلمان بھی کمزور ہے. اخلاص، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے میری سارے عبادات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اور مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، مخلوق میں سے کسی کے لیے بھی نہیں، رب العالمین کے لیے ہے، ایک رب ہے اور دوسرے عالمین ہے. سارے کے سارے مخلوق عالمین میں ہے، اور ان کا خالق ان کا مالک رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی ہے. اور یاد رکھیں اخلاص کے منافع صرف ریاکاری نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاص کے منافع ریاکاری ہے, ہم تو الحمدللہ اللہ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں. جی ہاں, اخلاص کے منافع دو چیزیں ہیں, ایک تو ریاکاری ہے جسے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اکبر کے نام سے بیان فرمایا ہے, شرک اصغر, معذرت, ریاکاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک اصغر کے لفظ سے بیان فرمایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی, آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم آخرت کا ذکر کر رہے ہیں. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر, سب سے زیادہ مجھے ڈر ہے تم لوگوں پر شرک اصغر کا. تو صحابہ کرام نے عرض کی اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا, ریاکاری. اور ریاکاری کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی عبادت آپ اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی آپ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس کا مقصد اور نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے, کسی مخلوق سے آپ کو اچھے الفاظوں سے نوازا جائے, آپ کی تعریف کی جائے, آپ اچھا لوگوں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے تاکہ آپ لوگوں کا دھیان اور لوگوں کی نظریں اپنی طرف پھیر لیں, یہ ریاکاری ہے. اور اس سے بڑھ کر جو جرم ہے, جو دوسری چیز ہے اخلاص کے منافع, وہ ہے الشرک الاکبر. یہ عبادت ساری کے ساری عالمین کے لیے, کسی مخلوق کے لیے صرف کر دینا, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, جتنے بھی عبادات ہیں ان سب کا حق محض صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. ہم نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں, ہم نے روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھا ہے, ہم نے عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے, تو پھر ہمارے دعائیں اور ہمارے صدقات اور خیرات, ہمارے قربانیاں, ہمارے نظر و نیازیں, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں؟ پکارنے کے لیے اللہ بھی ہے, علی بھی ہے, قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ بھی ہے, ولی بھی ہے, یہ کیسے ممکن ہے؟ تو یہ اخلاص کے منافی ہے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی کے خلاف ہے, للہ رب العالمین کے لیے نہیں ہے, چاہے شیاطین الانس والجن دونوں مل کر وسوسے ڈالتے رہیں اور شکوک اور شبہات پیدا کرتے رہیں, رب العالمین دونوں ایک چیز نہیں ہے, ایک رب ہے اور ایک عالمین ہے. اور عبادات کا حق صرف رب کے لیے ہے, عالمین کے لیے نہیں ہے, رب العالمین کے لیے. تو پہلی شرط ہے کسی بھی عبادت کی الاخلاص للہ تعالی, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص. اور جس نے اخلاص کا سبق رمضان سے نہیں سیکھا اس نے کچھ بھی نہیں سیکھا. میں سچ کہہ رہا ہوں, جس نے یہ ابھی تک نہیں جانا کہ دعا اور پکار کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, قربان نظر نیاز کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, یہ بھی عبادات ہیں جیسے کہ نماز عبادت ہے, جیسے کہ روزہ عبادت ہے, جس ابھی تک اس فرق کا علم نہیں ہے تو اس کو رمضان کا اجر و ثواب نہیں ملا, محروم ہے وہ شخص. چاہے 100 سال اور روزے رکھ لے, جس نے اخلاص کو نہیں سمجھا, اخلاص کی حقیقت کو نہیں سمجھا, توحید رمضان سے نہیں سیکھا وہ شخص, وہ شخص محروم ہو. پہلی شرط ہر عبادت کی الاخلاص للہ تعالی, اور دوسری شرط ہے اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نبي كريم صلى الله عليه وسلم في اتباعه. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن طریقہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی مرضی سے میں نماز نہیں پڑھ سکتا، آپ کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا، فلان کی مرضی سے نماز نہیں پڑھ سکتا. اگر میں نے اپنی مرضی یا آپ یا فلان کی مرضی سے نماز پڑھی تو پھر یہ نماز اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہمارے عمل کے مخالف ہے تو وہ عمل بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے. دین میں کوئی بھی چیز ہم نہیں، کوئی بھی نئی چیز نہیں ایجاد کر سکتے. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ کامل دین ہے، ناقص دین نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے نہیں کیا کہ ہم اس دین کی تکمیل کرتے رہیں. یہ دین کامل ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ہی کامل ہو چکا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کامل دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے نہیں اٹھایا جب تک اس دین کو کامل نہیں کیا، اپنی نعمت کو تمام نہیں کیا. سب سے بڑی نعمت یہ دین ہے، توحید اتباع سنت ہے، اور اس نعمت کو تمام کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے اٹھایا. اتباع سنت، ہم نے روزہ کیسے رکھا؟ اپنی مرضی سے رکھا یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے رکھا؟ کس کی تعلیمات تھی؟ اتباع سنت کی اہمیت اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ارجع فصل فإنک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. وہ صحابی واپس چلے جاتے ہیں، ادب دیکھیں. یہ نہیں فرمایا ابھی تم نے نماز پڑھی شاید آپ نے دیکھا نہیں، نہیں، ادب دیکھیں صحابہ کا. میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن نماز میں کوئی کمی ضرور ہے. دوبارہ گئے، پھر نماز پڑھی، پھر واپس آئے، پھر سلام کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ واپس جاؤ، تم نے نماز پڑھی نہیں. تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھ، تم نے نماز پڑھی نہیں، تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں، والذي بعثك بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، لا احسن غیره، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے سمجھائیے، مجھے سکھائیے، مجھے تعلیم دیجئے کہ میں ٹھیک طریقے سے، صحیح طریقے سے کیسے نماز پڑھوں. اخلاص تو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان تو تھا، اخلاص بھی تھا، لیکن اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی تھی. وہ صحابی نماز تو پڑھتے تھے لیکن تیزی سے پڑھتے تھے، اطمینان نہیں تھا. اس لیے اس حدیث میں حتی تطمئن راکع، حتی تطمئن ساجدہ، حتی تطمئن قائمہ، اطمینان کا لفظ بار بار آیا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا تو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے لفظ پہ زیادہ زور دیا، اطمینان سے نماز پڑھو، کیونکہ اطمینان رکن ہے نماز کا، نماز کے ارکان میں سے ایک رکن ہے.
0: اور نماز کے ہم جانتے کتنی ارکان ہیں، یہ تو ایک رکن تھا جس کی وجہ سے نماز ہوئی نہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے؟ ایک مرتبہ سے حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے پہلی کی طرح، ایک شخص کو دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے، ذرا زمانہ دیکھے کون سا ہے، بہترین زمانہ صحابہ کرام کا زمانہ، اس زمانے میں ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں، جب وہ شخص نماز سے فارغ ہوا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں اگر تمہاری موت آ جاتی اور تم ایسی نماز پڑھتے رہے تو تمہاری موت اس فطرت پہ نہ ہوتی جو جس فطرت پر اللہ تعالی نبی علیہ وسلم نے بھروسہ فرمایا، یہ تم نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ مسلمان ایسے نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائیو، آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ یہی وجہ ہے، یا تو اخلاص نہیں ہے، اگر اخلاص ہے تو اتباع سنت نہیں ہے، یا دونوں نہیں ہیں، اور جب دونوں ہوتی ہیں تو پھر نماز آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور دل میں راحت اور سکون پیدا کر دیتی ہے۔ کر کے دیکھیں، تو کوئی بھی عبادت ہو، نماز کی میں نے ایک مثال دی ہے، ہر عبادت کے ساتھ یہ تین چیزیں جڑی ہوئی ہیں، نمبر ایک عبادت کے بعد فوراً وہ مشقت اور تکلیف دور ہو جاتی ہے، نمبر دو اس کا جو دنیاوی اللہ تعالی نے خیر رکھا ہے وہ مل جاتا ہے، نماز کے ساتھ سکون، آنکھوں کی ٹھنڈک، اور تیسری چیز آخرت میں اس کا اجر باقی رہتا ہے، اور آخرت میں جس چیز کا اجر باقی رہتا ہے اللہ تعالی اس دنیا میں بھی اس اجر میں سے کچھ حصہ اسے دے دیتا ہے، اور وہ حصہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق کہ یہ شخص اس عبادت میں، اس خیر میں ہمیشہ کے لیے تیار رہے اور کوشش کرتا رہے، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوتی ہے۔ رمضان گزر گیا، لیکن رمضان کا اجر و ثواب ابھی باقی ہے، جو اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ، روزے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے آخرت میں کیا ہے کتنا ہے، جنت میں کون سی بلندی درجات ہیں، اللہ تعالیٰ کیا عطا فرمائے گا روزے داروں کو، تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا اثر جو اس دنیا میں ہمیں ملا ہے، جو باقی ہے، وہ ہماری زندگی کا کردار، میرا کردار کیسا ہے رمضان کے بعد، آپ کا کیسا ہے، فلان کا کیسا ہے، میں اپنی بات کرتا ہوں، اس رمضان کے بعد میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، وہ کون سی عبادت ہے جو میں رمضان میں کرتا تھا ابھی بھی میں وہی کر رہا ہوں اور میرا دل اس سے جڑتا جا رہا ہے، محبت بڑھتی جا رہی ہے، اخلاص اگر رمضان میں تھا، ابھی اخلاص اگر باقی ہے تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، ضائع نہیں کیا دیا ہم نے، اتباع سنت اگر رمضان میں تھی ابھی باقی ہے تو رمضان کا اجر بھی ابھی باقی ہے، اگر صلاۃ التراویح قیام کی نماز میں پڑھتا تھا، ابھی بھی پڑھتا ہوں، صلاۃ القیام تہجد پورے سال میں آپ پڑھتے ہیں، تو یاد رکھیں ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، روزے میں نے رکھے رمضان کے فرض روزے، ابھی 6 روزے شوال کے باقی ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے ان 6 روزوں کو رکھنے کی تو وہ شخص جان لے کہ ابھی رمضان کا اجر باقی ہے، اس کا وقت ابھی اجر باقی ضائع نہیں ہوا، اور سب کو توفیق نہیں ہوتی، یاد رکھیں توفیق اسے ہوتی ہے جس کے رمضان کا اجر بھی باقی رہتا ہے، جس نے زکاۃ الفطر نکالی ہے، زکاۃ الفطر دی ہے، یا زکاۃ الاموال اپنے مال کی زکاۃ نکالی ہے۔
2: جسے اللہ تعالیٰ ابھی بھی توفیق دیتا ہے، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، فقیروں کو ابھی بھی دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ سے وسعت دی ہے، تو یاد رکھے ابھی رمضان کا اجر باقی ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو اچھے ہیں، جن کو رمضان کا اجر ملا تھا اور ابھی کچھ باقی رہا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے بھی تو تھے نا، رمضان آیا اور چلا گیا، نہ رمضان میں کوئی اجر تو باقی رہے گا کیا؟ وہ لوگ مایوس نہ ہو، اللہ تعالی کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. جس نے رمضان کے مہینے کو گنوا دیا، اس کا رمضان آیا وہ صرف روزہ رکھتا تھا اور روزہ کے علاوہ کچھ اس نے کیا ہی نہیں، اور روزہ بھی اسے رکھا کیونکہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ایک عادت کے طور پر روزے کو رکھا ہے. روزے سے اسے کیا ملا؟ اس کی زندگی میں کوئی فرق پڑا رمضان سے پہلے یا رمضان میں یا آج رمضان کے بعد؟ اسے کچھ خبر ہی نہیں، کوئی پتہ ہی نہیں. روزہ رکھ کے سو جاتا تھا، نمازیں دل کبھی کرتا تھا تو پڑھتا تھا، لیکن روزہ تو رکھا ہوا ہے نا، کیا یہ مشقت کافی نہیں ہے؟ ابھی نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی جاگنا ہے، پھر تراویح کا بوجھ بھی سر پہ ہے. نہیں، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. تعجب کی بات نہیں، ایسے لوگ ہیں. عجب ہے واللہ، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو کر نام پوچھیں، احمد ہے، محمد ہے، خالد ہے، عبداللہ ہے، پیارے نام ہیں، اور عمل دیکھیں. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، نہیں آتے اللہ تعالیٰ کے گھر. نہ رمضان سے پہلے آتے تھے، نہ رمضان میں آئے ہیں، اور نہ اب رمضان کے بعد آ رہے ہیں. کیسی زندگی گزار رہے ہیں یہ لوگ؟ بے نمازی دیکھیں اس کی زندگی کیا ہے. وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہوں، وہ اپنی زندگی سے خوش نہیں، تنگ ہے اس کا سینہ، بے سکونی ہے. اگر پوری دنیا اس قدموں میں رکھ دی جائے تب بھی اسے سکون نہیں ملتا، کیونکہ اس نے اللہ تعالی کی رحمت سے منہ موڑا ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ایسے بے نمازی ہیں جو خوش ہیں. میں یہ کہتا ہوں، یہ ان سے بھی گئے گزرے جن کا سینہ تنگ ہے. جس کا سینہ تنگ ہے وہ اس سینے کی تنگی کی وجہ سے کل نماز ضرور پڑھے گا، لیکن جس کا سینہ کبھی تنگ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ایسا ہی رہے، کبھی توبہ کرے، کبھی توبہ کرنے کی توفیق اسے نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اسے ایسے ہی اس کی روح قبض کر لے اور اپنے رب کے سامنے وہ ایسے بے نمازی کھڑا ہو کفر کی حالت میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور رمضان سے بڑھ کر اور نماز سے بڑھ کر کیا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام کی تلاوت ہے، دل کو بھلا دینے والی اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ہم وہ پڑھتے ہیں نماز میں، تکبیر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، کلمہ شہادت ہے، وہ کون سا ذکر خیر ہے جو نماز میں نہیں ہے؟ پھر بھی بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرتا. وقت کتنا لگتا ہے اس کا؟ 24 گھنٹوں میں سے اگر وہ فرض نماز بھی پڑھے با جماعت اور سنت بھی پڑھے اس فرض نماز کے ساتھ، تو 1 گھنٹہ لگتا ہے. پانچ نمازوں میں 23 گھنٹے تمہارے لیے ہیں، 1 گھنٹہ تمہارے رب کے لیے ہے، وہ بھی تمہارے پاس نہیں ہے، کہاں سے برکت آئے گی؟

والرب ذو الجلال سبحانه وتعالى نے جب اپنا تعارف کروایا ہے قرآن مجید میں تو اپنے تعارف کی ابتداء ان الفاظوں سے بیان فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، رب العالمین رحمان الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، رحمان کی رحمت بہت وسیع ہے، رحمان کی رحمت سے کافر بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالی نے کافروں پر بھی رحم کیا ہوا ہے، ارے تم تو پھر بھی مسلمان ہو، غلطی کر بیٹھے ہو، واپسی کے دروازے بند نہیں ہیں، یاد رکھو کیونکہ وہ رحمان ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور توبہ کا دروازہ تب بند ہوتا ہے جب یہ روح نکلتی ہے، جب یہ روح حلق تک پہنچے گی نا، اذا بلغت الحلقوم، اور اب یقین ہو جائے گا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہے، تب انسان توبہ کر ضرور کرتا ہے، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، میرے ہی بندے ہو تم، جہاں بھی جاؤ جو بھی کرو میرے ہی بندے ہو تم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، میرے سوا تمہارا ہے ہی کون، میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہوا ہے، اسراف کیا ہوا ہے، نافرمانی پر نافرمانی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالی سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ مغفرت کے طالب تو بنو، توبہ تو کرو، آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات کو اللہ تعالی اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے، تو ہم توبہ کرنے والے ہیں، یہ نہ سوچے کہ میرے گناہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ایک شخص نے 99 قتل کیے پھر 100 پورا کیا، جب توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیا، 100 لوگوں کے قاتل کی توبہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دی، جب اس نے توبہ کی اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیا، ایک شخص نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے بعد مرتد ہو گیا، شام کی طرف چلا گیا، نکل گیا، اسے پھر سوچ آئی، ارے میں اتنا بڑا گناہ کر بیٹھا، اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں واپس اسلام میں آنا چاہوں، میری کو توبہ بھی ہے، جواب اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان کے اوپر سے دیا، اس آیت کو نازل فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے جنہوں نے اپنے نفس پر اسراف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نہ امید نہ ہونا، توبہ کی کفر بھی معاف ہو گیا، ہمارے گناہ کتنے ہیں، 100 قتل کیے ہوئے ہیں، کفر کیا ہوا ہے، شرک اکبر کیا ہوا ہے، توبہ کی سارے گناہ معاف کر دیے گئے، لیکن توبہ صرف زبان سے نہیں کی جاتی،

یاد رکھیں توبہ کی شرطیں ہیں. نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے کہ توبہ میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, صرف اللہ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے. نمبر دو ندامت, دل میں ندامت کہ میں نے واقعی برا کیا, میں بے نمازی ہوں, میں برا ہوں, میں نے برا کیا ہوا ہے, میں جھوٹ بولتا ہوں, میں برا ہوں, میں غیبت کرتا ہوں, چغل خور ہوں, میں برا ہوں, میں برائی کر رہا ہوں, میں نادم ہوں اس چیز پہ. اس کا اقرار کرنا لوگوں کے سامنے نہیں, اپنے دل میں. نمبر تین اس گناہ سے فوراً رک جانا. یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کی جا رہی زبان سے اور گناہ کا ارتکاب بھی کیا جا رہا ہے, نہیں, فوراً رک جانا. نمبر چار یہ عزم کر لینا, یہ عہد کر لینا کہ یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا. آج عہد کر رہے ہو, عزم کر رہے ہو, کوشش کرتے رہو, اگر دوبارہ ہو گیا پھر توبہ کر لو, لیکن یہ عہد کرنا ہے کہ میں کروں گا نہیں. آپ سچے دل سے اخلاص نیت کے ساتھ یہ عہد کر کے دیکھیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے محفوظ کرے گا. پانچویں نمبر پہ توبہ توبہ کے وقت کے اندر کی جاتی ہے, بعد میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میں نے دو وقت بتائے ہیں, ایک تو خاص وقت ہے ہر انسان کے لیے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے دروازہ بند ہو گیا, اور دوسرا عام وقت ہے سب کے لیے جب سورج مغرب سے نکلتا ہے پھر توبہ کا دروازہ بند ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں سورج مغرب سے نکلے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی, نہیں, سورج مغرب سے نکلے گا کچھ عرصے کے لیے, اس دنیا میں تبدیلی آئے گی, پھر واپس وہی نظام واپس آ جائے گا, اور پھر یعنی یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے سورج مغرب سے نکلنا, اور پھر صرف چند نشانے اور رہ جائیں گے, پھر سور پھونکا جائے گا, پھر دنیا فنا ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد جو لوگ رہیں گے وہ بدترین لوگ ہوں گے جن کو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی, اور قیامت انہی لوگوں پر آئے گی, یاد رکھیں. چھٹے نمبر پہ چھٹی شرط ہے, اگر کسی کا حق چھینا ہے, کسی پہ ظلم کیا ہے, تو اس کا حق واپس کرو, اس سے معافی مانگ لو, یہ توبہ کی شرط ہے. وہ شخص زندہ ہے اس کا مال لوٹے واپس کرو, وہ مر گیا ہے اس کے ورثہ کو واپس کر دو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے, اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس اخلاص کو دیکھ کر. تو میرے بھائی دونوں صورتوں میں رمضان کے بعد رمضان کا اجر باقی ہے, اور ان لوگوں کے لیے اجر یہ ہے کہ وہ توبہ کر لیں. ہم سب گنہگار ہیں, رمضان میں بھی غلطیاں کرتے تھے, رمضان سے پہلے بھی کرتے تھے, اب رمضان کے بعد بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ کریم ہے, رحمان رحیم ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے حدیث قدسی میں, یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرۃ. اے آدم کی اولاد, اگر تو میرے سامنے آئے اس حالت میں کہ تو نے اس زمین کی ریت کے ذروں کے برابر گناہ لے کے آئے ہو, ذرا غور کرے, لیکن اس حالت میں آئے ہو, لا تشرک بی شیئا, تم نے کبھی شرک نہیں کیا, لاتیتک بقرابها مغفرۃ, اتنی ہی میں تمہاری مغفرت کر دوں, زمین کی ریت کے ذروں کے برابر تمہاری مغفرت کر دوں. تو ہم کیسے ہیں, ہمارا رب تو ایسا ہے لیکن ہم کیسے ہیں, کیا ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو ہے نا. ایک قوم ہے اس دنیا میں
تھی اور ہے موجود بھی ہے، ان کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہیں. ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة او اشد قسوة، ان کے دل سخت ہوئے بس وہ پتھروں کی طرح سخت ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے بھی زیادہ سخت دل. کبھی تصور کیا ہے؟ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، کہیں ہم انہی میں سے تو نہیں. دل کے معاملے کی بات میں کر رہا ہوں. بنی اسرائیل یہودیوں کے دل، اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے، نافرمانی پر نافرمانی، نافرمانی پر نافرمانی. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اور قوم لے کے آئے گا لیکن وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل کی ریپلیسمنٹ ہوئی، تبدیلی ہوئی، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی ہے. خیر الامم، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین نبی کی امت. لیکن اس امت کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کہیں ہمارے دلوں پر بھی نافرمانی کے پردے سخت ہوتے ہوتے پتھر تو نہیں بن گئے ہمارے دل؟ نہ رمضان میں کوئی فرق پڑا، نہ رمضان سے پہلے کوئی فرق تھا، اور اب نہ رمضان کے بعد کوئی فرق پڑ رہا ہے. کبھی تو فرق ہونا چاہیے نا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خیر باقی ہے. دل میں پردے ضرور ہیں، نافرمان ضرور ہیں، لیکن دل ہے تو صحیح. اور جس کا دل دھڑک رہا ہے اور وہ اچھی بات سنتا بھی ہے، تھوڑے سے غور و فکر کرتا بھی ہے اور نافرمانی بھی کرتا رہتا ہے، لیکن یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ سنتا سمجھتا ہوا دل ان پردوں کے ساتھ رہ نہیں سکتا، بشرط یہ کہ خیر کی بات سنتا رہے اور غور فکر کرتا رہے. جو سنتے غور فکر نہیں کرتے تو پھر کوئی فائدہ نہیں. لیکن سننا بھی شرط ہے اور غور فکر کرنا بھی شرط ہے، خاص طور پہ رات کی تاریکی میں جب اکیلے ہوں، کوئی بھی نہ ہو، اپنا محاسبہ ذرا کریں اور اپنے آپ کو تصور کرے کہ میں پل صراط کے اوپر ہوں، میں میدان محشر میں ہوں، میرا حساب ہو رہا ہے، آج کے دن میں نے کیا کیا. اگر آج یہ دھڑکتا ہوا دل جو خیر کی بات سن رہا ہے اپنا محاسبہ آج کرتا ہے تو اس کا حساب کل آسان ہوگا، اور اگر آج اپنا حساب نہیں کرتا خود تو واللہ اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. اور حساب ہم سب نے دینا ہے، من غیر ترجمان، بغیر ترجمان کے. تصور کریے انسان، نہ میں اعمال ملا گا یا کس ہاتھ میں ملے گا، میں اس لائق ہوں کہ دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا. ذرا سوچے اور سمجھے اس نام اعمال میں ہوگا کیا. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ارے یہ کیسی کتاب ہے؟ کوئی چھوٹی بڑی بات اس میں سب کچھ موجود ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں. وہ کون سی چھوٹی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں؟ وہ کون سی بڑی چیزیں ہیں جو میں کر رہا ہوں یا میں کر چکا ہوں؟ میرے بھائی توبہ کی، صاف ہو گئے. توبہ نہیں کی تو باقی ہے. یا نہ کہنا کہ میں کل توبہ کروں گا، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ کل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہیں. مجھے بھی نہیں پتا، یہ محض شیطان کا بہکاوا ہے. کیری زندگی پڑی ہے، ابھی کھاؤ پیو موج مناؤ، چار دن کی دنیا ہے، موت آنے والی ہے،
بس دنیا میں موج کرو. پتہ نہیں کون سی موج مستی ہے دنیا میں جو تمہیں رب سے دور کر دیتی ہے. اور کیا زندگی ہے تمہاری اپنے رب سے دور ہو کر تم سانس لے رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارا دل دھڑک رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی, اپنے رب کو ناراض کر کے تم خوش ہو تمہیں شرم نہیں آتی. عجب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے, ہمارے گناہوں کو مغفرت کر دے اور ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی, صلح صلح سلف صالحین کے روش منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, شرح الأسماء الحسنى, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کی شرح کا درس جاری ہے. اور پچھلے دروس میں میں نے مقدمے کے طور پر بعض اہم باتوں کا بیان کیا تھا, اور آج کے درس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنى کی شرح کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اور پوری کائنات میں سب سے عظیم, سب سے بلند, سب سے اچھا, سب سے زیادہ خوبصورت نام کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نام اللہ, اللہ کے نام کے متعلق میں چند اہم باتیں بیان کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے تین ایسے نام ہیں جو سارے اسماء کے معانی کو شامل ہیں. اللہ تعالیٰ جتنے بھی اسماء ہیں ان میں سے تین ایسے نام ہیں جن کے اندر ان سارے اسماء کے معنی موجود ہیں. تین نام, نمبر ایک اللہ, نمبر دو الرب یا رب, نمبر تین الرحمن. اللہ کے اندر ہر وہ نام شامل ہے, لفظ اللہ کے اندر ہر وہ لفظ جڑا ہوا ہے, ہر وہ لفظ شامل ہے جس کے معنی میں عبادت موجود ہے, العبودیہ. الرب کے معنی میں ہر وہ نام اور صفت شامل ہے جس میں ربوبیت کا معنی پایا جائے, جیسے کہ الخالق, الرازق, المالک, المدبر, المحی, المنیت. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ایک نام ہے الرب, اس کے اندر بہت سارے نام موجود ہیں شامل ہیں. اور تیسرا ہے الرحمن, اور اس میں ہر وہ نام اللہ تعالیٰ کا جس کے معانی, جس کے اندر احسان کا, کرم کا, بر کا, جود کا معنی موجود ہے, اور اس طریقے سے باقی جو ہے رحمان ہے, رحیم ہے, کریم ہے, البر ہے, التواب ہے, الرحیم ہے, الغفور ہے, سارے کے سارے جو معانی ہیں کس کے اندر شامل ہیں؟ الرحمن کے اندر شامل ہے. تو تین ناموں کے اندر سارے کے سارے اسماء کے معانی موجود ہیں, تین ناموں میں. اور ان تین ناموں میں سے ایک ایسا نام ہے, السلام علیکم, ایک ایسا نام ہے جن کے اندر سارے کے سارے ناموں کے معنی موجود ہیں, اور وہ ہے اللہ. سارے کے سارے نام تفصیل آگے بیان کروں گا میں انشاءاللہ. اور یہ تینوں نام جو ہیں اللہ, الرب اور الرحمن, اللہ تعالیٰ نے ایک سورت میں تینوں کو جوڑ دیا ہے. سورت کی ابتدا میں کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم. اللہ کا نام
رب کا نام اور رحمان کا نام، سورت کی ابتدا میں سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کے جو لفظی یا لغوی خصائص ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا میں. نمبر ایک، لغوی خصائص کیا ہے؟ نمبر دو، معنوی خصائص کیا ہے؟ نمبر تین، معنی کیا ہے اللہ لفظ جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور نمبر چار، اللہ تعالیٰ کے نام کے متعلق، اسماء کے متعلق بعض چند غلطیاں جو عام موجود ہیں ان کو میں بیان کروں گا میں، جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اس نام سے ہے اللہ، جو بعض لوگ کرتے ہیں غلطیاں، عام غلطیاں ہوتی ہیں. تو پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کے نام اللہ کی جو لغوی خاصیت ہے، نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ جو ہے یہ وہ عظیم اور کریم نام ہے جو قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا ذکر ہوا ہے. تقریباً 2200 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کا لفظ جو ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں 2200 مرتبہ، اور اللہ تعالیٰ نے تقریباً 33 آیت کا آغاز اللہ کے نام سے کیا ہے. 33 آیت کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوا ہے. دوسری خاصیت اس نام کی، لفظی خاصیت جو ہے، کہ جیسے میں نے ابھی بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی اسماء ہیں ان سب کی بنیاد اور اصل یہ ہے، ایک ہی نام ہے وہ ہے اللہ. ہر نام کی واپسی اسی نام کی طرف ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. اس لیے عام طور پہ کیا کہا جاتا ہے؟ الرحمن، الرحیم، الخالق، الرازق، العزیز، الحکیم، من اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہیں. یہ ہرگز نہیں کہا جاتا کہ اللہ جو ہے وہ رحمان کے نام میں سے یا رحیم کے نام میں سے ہے. کیا کہتے ہیں؟ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے، یعنی اللہ کسی دوسرے نام میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے اللہ، یہ ہے الاسم الاعظم. اسم الاعظم یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے عظیم نام ہے. جس نے بھی اللہ تعالیٰ کو اس نام سے پکارا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں. اور محققین اہل علم میں سے محققین کا یہی قول ہے کہ اللہ ہی الاسم الاعظم ہے. نمبر چار،

کہ اللہ کے نام جو ہے اس سے الف اور لام کبھی ثابت نہیں ہوگی. عام طور پہ جب ہم پکارتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ, ٹھیک ہے. اگر آپ رحمان کو پکارنا چاہیں رحمان کے نام سے تو کیا کیا کہیں گے؟ یا الرحمن, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم. عربی زبان میں یا الکریم یا الرحمن درست نہیں, غلط ہے. الف لام اگر کسی نام سے پہلے ہو, جب یا آتے تو الف لام ساقط ہو جاتی ہے. یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے, ہم اسے تبدیل نہیں کر سکتے, ایسے ہی ہے. لیکن ایک ہی نام ہے پوری کائنات میں, اگر یا آئے تو الف لام ساقط نہیں ہوتی, اور وہ ہے اللہ. اللہ تعالیٰ کے یہ جو پانچویں خاصیت ہے اللہ تعالیٰ کے نام کی, جو لغوی خاصیت جو یا لفظی خاصیت جو ہے, کہ جتنی بھی اذکار ہیں وہ سارے کے سارے اسی نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. دیکھیں آپ, التحمید, التسبیح, تحلیل, تکبیر, حوقلہ, حسبلہ, استرجاع, بسملہ, استعاذہ, یہ نام عجیب سے ہیں. استعاذہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا نام. اچھا, بسملہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. تحمید کیا ہے؟ الحمد, الحمد للہ. اچھا, تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. حوقلہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبلہ کیا ہے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل. جتنے بھی اذکار ہیں آپ دیکھ لیں, ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ نام جو ہے اللہ جڑا ہوا ہے, بڑا بابرکت نام ہے. اللہ تعالیٰ کے نام کی جو معنوی خاصیت ہے, ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیاری بات فرماتے ہیں, تقریباً 10 لفظی خاصیت کے بعد بیان کرنے کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے جو معنوی خاص, جو معنی کے اعتبار سے خاصیت ہے, تو اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا احصی ثناءً علیک انت کما اثنیت علی نفسی. اللہ تعالیٰ, میرے پاس کوئی الفاظ نہیں جن سے میں آپ کی تعریف کروں, تو ہی بہتر اپنی تعریف بیان کر سکتا ہے. کون فرما رہے ہیں؟ رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تعریف کے الفاظ ہمارے پاس نہیں ہیں. پھر فرماتے ہیں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ, وکیف تحصى خصائص اسم مسماه کل کمان علی الاطلاق. تو ہم کسی ایسے نام کی خصائص کیسے بیان کر سکتے ہیں جبکہ وہ نام ایک ایسی ذات کا ہے جو ہر کمال کا مالک ہے, علی الاطلاق. جتنی بھی کمالات ہیں پوری کائنات میں سب کا مالک ہے وہ, سب سے بلند ہے, سب سے عظیم ہے. ہر حمد و ثنا, ہر مدح, ہر شکر, ہر بزرگی, ہر بڑائی, سارے کے سارے عزت, غلبہ, جمال, کمال, منت, احسان, کرم, جود, رحمت, سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے اس نام میں موجود ہیں. جب بھی یہ نام کسی تھوڑی چیز میں, جب بھی اس نام کا ذکر کسی تھوڑی چیز میں ذکر کیا جاتا ہے تو بڑھ جاتی ہے. جب بھی ڈر کی حالت میں یہ نام لیا جاتا ہے تو ڈر چلا جاتا ہے. جب بھی کسی شدت میں اس نام کو لیا جاتا ہے وہ شدت دور ہو جاتی ہے. جب بھی کسی غم اور ہم میں اس نام کو لیا جاتا ہے
تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی کسی تنگی میں اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں کشادگی پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی کسی کمزور نے اس نام کا سہارا لیا اسے طاقت ملی ہے. جب بھی کسی ذلیل نے اس نام کا سہارا لیا اسے غلبہ ہوا ہے, نصرت ہوئی ہے, عزت ملی ہے. جب بھی کسی فقیر نے اس نام کا سہارا ملا اس نام کا سہارا لیا وہ غنی ہوا. جب بھی کسی مستوحش نے اکیلے انسان نے اس نام کا سہارا لیا اس نام کا ذکر کیا اسے وحشت سے انست ملی. جب بھی کسی مغلوب نے اس نام کا ذکر کیا اس کا سہارا لیا تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت اور غلبہ ضرور ملا ہے. اور یہ وہی نام ہے جس سے ہر قسم کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں. یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی دعا قبول ہوتی ہے اور جس سے حسنات لیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے اور سیئات سے اور نافرم بدکاروں سے اللہ تعالیٰ دور فرماتا ہے. آخر تک بڑی لمبی اور پیاری بات ہے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اسے علامہ سعدی نے تفسیر عزیز الحمید نے نقل کیا ہے, بلکہ سوری شرح کتاب التوحید میں تفسیر عزیز الحمید میں اس کو یہ بات نقل کی علامہ ابن القیم کی. بڑی لمبی بات انہوں نے کی ہے, بڑی پیاری باتیں کی ہیں. تو یہ جو معانی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے اندر, اب ذرا غور کریں کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں, مصروف ہو جاتے ہیں, تو آپ کی کیفیت پھر وہ نہیں رہتی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی دل میں سکون اور اطمینان پیدا ہوتا ہے. بے سکونی ہے اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے روزگاری اللہ تعالیٰ کا نام لو, بے بسی اللہ تعالیٰ کا نام لو, مغلوب ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, ذلیل ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, رسوا ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کمزور ہو اللہ تعالیٰ کا نام لو, کوئی مصیبت بھی ہو. جس نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور فرمائے گا, اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ اسے چھوڑے گا نہیں, اس مخلوق کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا اسے. السلام علیکم. آئیے دیکھتے ہیں اس نام اللہ کے لفظ کا معنی کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما معنی بیان کرتے ہیں اللہ کا, لفظ اللہ کا. فرماتے ہیں اللہ ذو الالوہیت والعبودیت علی خلقہ اجمعین. اللہ تعالی الوہیت اور عبودیت والا ہے اپنے سارے کے سارے مخلوق پر, سارے مخلوق پر الوہیت اور عبودیت کا مالک ہے. اور اسی ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر میں یہ جو قول سن عبداللہ بن عباس کا اسے بیان کیا ہے. اور اس تعریف میں اگر تھوڑا غور کریں, دو چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. ایک تو وہ وصف جو متعلق ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کے نام سے, اور دوسرا تعلق کس چیز سے ہے, مخلوق سے. ایک تو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق, دوسرا مخلوق سے ہے. دیکھیں جو اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے وہ ہے الالوہیہ کا لفظ, اور العبودیہ کا مخلوق سے تعلق ہے. یعنی اللہ هو ذو الالوہیہ, الوہیت والا ہے. الوہیت کی تفصیل آگے بیان, الہ کا معنی کیا ابھی تفصیل بیان کرتا ہوں. لیکن یہ سمجھا کہ ذو الالوہیہ ہے, الوہیت والا ہے, جیسا کہ العلیم ذو العلم والا ہے, الرحیم ذو الرحمة, العزيز ذو العزة. تو الله كيف معناها ذو الألوهية. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اس کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا. ایسے وصف کو شامل ہے پوری کائنات میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا.
الوہیت میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. اللہ تعالیٰ کی کس وجہ سے تألیہ کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ الہ ہے، اللہ تعالیٰ الوہیت کے مالک ہیں، کیونکہ جتنی بھی عظمت اور کبریائی کی صفات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نمبر دو، اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو قیوم ہیں، ربوبیت کے مالک ہیں، ملک السلطنت کے مالک ہیں. پورے کائنات خود بخود قائم نہیں ہوتی، محتاج ہے اپنے قیام کے لیے بھی، لیکن رب الجل سبحانہ وتعالی الحی القیوم ہے، پوری کائنات کو تھاما ہوا ہے. اس کائنات میں جب کوئی پتہ گرتا ہے کسی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ اس کا بھی علم ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مرضی کے مطابق ہی گرتا ہے. اس کائنات میں کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے. نمبر تین، اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے رحم اور کرم کرنے والے ہیں. پوری کائنات میں اپنی نعمتوں کی بارشیں برساتے ہیں، چاہے وہ نعمتیں ظاہر ہوں جو ہمیں نظر آتی ہیں، چاہے وہ باطن ہوں، لیکن یہ نعمتیں مخلوق میں سے سب کو پہنچتی ہیں، کافر کو بھی پہنچتی ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو ان نعمتوں سے محروم نہیں کرتا، ظاہر نعمتیں جو ہیں. اور پوری کائنات کا قیام ان نعمتوں پر ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے، رحمت 100 رحمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کو زمین پر بھیج دیا ہے بس، اور 99 رحمت اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، ایک دن کے لیے. اس پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صرف 1% رحمت ہے، 1% ہے بس. اور اسی 1% رحمت سے جانور اپنے بچے کی بھی حفاظت کر اسے قتل نہیں کرتا. جانور کی عقل ہے؟ جانور بھی عقل ہوتے ہیں نا، یہی سمجھتے ہیں نا ہم لوگ، لیکن یہی جانور اپنے بچے کو قتل نہیں کرتا، اس کی حفاظت کرتا ہے. اور پرندے کو دیکھیں آپ، کس طریقے سے انڈے کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے گھونسلہ بناتا ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اپنا گھر بغیر ہاتھوں کے بناتا ہے. اے ہاتھوں والوں، ذرا عبرت حاصل کرو. ہاتھ والے جو بےچارے اگر بے روزگاری مل جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں. پرندہ بغیر ہاتھ کے اپنا گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی کماتا ہے، خوشحال ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرو جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں بھی ویسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں. اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں صبح، اور شام کو پیٹ بھرا ہوتے واپس آتے ہیں. اپنی چون سے سارا کام کرتا ہے پرندہ، گھر بھی بناتا ہے، رزق بھی حاصل کرتا ہے، رزق کھاتا بھی ہے، اپنے بچوں کو بھی دیتا ہے. 2-4 کیڑے آپ کھا لیتا ہے، اور 2-4 کیڑے میں بچوں کو بھی لے کے آتا ہے. سبحان اللہ. ایک 1% رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور باقی 99% رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے. اور اس دن میں کئی ایسے لوگ ہوں گے جن کا کوئی مددگار نہ ہوگا، کوئی شفیع نہ ہوگا، اور وہ یہ دیکھیں گے کہ بس اب ہمارے لیے سزا حتمی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ان لوگوں کو جنت میں داخل کر دے گا، محض اپنی رحمت سے. برحمت ارحم الراحمین. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے.
اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ ہیں، واحد معبود ہیں. نمبر چار، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے اپنے علم سے، اپنی حکمت سے، اپنے احسان سے، اپنے قدرت سے، اپنے غلبے سے، ہر چیز کا احاطہ ہے. کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو جب ایسی ذات ہے تو پھر وہ واحد ہی معبود ہے نا، اس کے ساتھ کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا. اور اللہ تعالیٰ اس لیے ذو الالوہیہ واحد معبود ہے کہ سارے کے سارے کائنات جو ہیں اسی ایک ذات کی محتاج ہے. مفتقرۃ الیہ، محتاجۃ الیہ. سارے کائنات دیکھ لیں، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، مال والا ہے، امیر ہے، غریب ہے، جتنی بھی کائنات میں لوگ ہیں سارے کے سارے کائنات محتاج ہے، فقیر ہے ایک ہی ذات کی، اور وہ اس کا رب. تو پھر جھکنا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے، مانگنا صرف ایک ہی ذات سے ہے، دامن پھیلانا صرف ایک ہی ذات کے سامنے ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک ہی ذات ہے جو ذو الالوہیہ ہے، دوسری کوئی ہے نہیں. تو یہ صرف الوہیت کا معنی ہے بس. سید عبداللہ بن عباس یہ فرمایا ہے کہ اللہ کا معنی ذو الالوہیہ والعبودیت علی خلق اجمعین. ذو الالوہیہ کا کیا معنی ہے؟ یہ جو بھی میں نے بیان کیا مختصر سر. اور جو جس لفظ کا تعلق مخلوق سے ہے، عبد سے ہے، وہ ہے العبودیہ. اللہ تعالیٰ کے بندے بلکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. پتہ ہے؟ یہ سورج، یہ آسمان، یہ چاند، یہ ستارے، یہ زمین، یہ ذرے، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت مشغور و مصروف ہوتے ہیں، سوائے ایک چیز کی دنیا میں، انسان. انسان جو ہے وہ اگر اپنے زبان سے اپنے رب کا یقین اور اقرار نہیں کرتا، وہ بھی عبد ہے. عبودیت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہے قہری عبودیت، کہ انسان غلام ہی ہے، انسان کی حقیقت غلامی میں ہے، وہ پیدا ہی ایسے ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ محتاج ہے، غلام اپنے آقا کا محتاج ہوتا ہے، وہ خود بخود اپنی ذات پر قائم نہیں ہو سکتا، وہ خود اپنے آقا کا محتاج ہے، اور ہر انسان اپنے رب کا محتاج ہے. تو اس معنی سے کافر بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی ہے. جو کچھ زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، اور جو عبودیہ شرعیہ ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے. وہ عباد الرحمن، سبحان اللہ، رحمان کے بندے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں. تو یہ معنی عبودیت کا معنی جو ہے، آسمان والے، زمین والے، چاہیں یا نہ چاہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کے غلام ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیت سے ہی جو کچھ ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، ان کا اپنا بس نہیں چلتا. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں معانی کو، ذو الالوہیہ اور ذو العبودیہ کو، قرآن مجید میں مختلف آیات میں ذکر کیا. دیکھیں اس کی مثال سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فاعبدنی، بس میری ہی عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. تو یہاں پر اللہ ہے ذو الالوہیہ، فاعبدنی، میری عبادت کرو. وہ دوسری آیت میں سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون، لا اله الا انا فاعبدون. تو الوہیت، العبودیت،
ایک واحد معبود ہے اور پوری کائنات اس کی عبادت کرتی ہے، یہ معانی ہے جو اللہ کے ایک لفظ ایک نام میں موجود ہیں. اب یہ تو معنی ہے اللہ کا. الالہ، الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا جو لفظ الہ ہے، صرف الہ، اس کا معنی ہے کوئی معبود. تفصیل آپ کا بیان کرتا ہوں، پانچ معنی ہی ملتے جلتے. اور الالہ ایک معبود، اور اللہ ایک سچا معبود، تین لفظ ہیں. الہ نکرہ ہے، الہ کوئی معبود بھی ہو سکتا ہے، ہر وہ ذات جس کی عبادت کی گئی. اب الف لام لگائے تو ایک متعین ہو جاتی، ایک الہ، سب کچھ چھوڑ کے ایک ہے. اور جب اللہ کہتے ہیں آپ تو پھر ایک سچا معبود یا برحق معبود، یعنی اللہ کا نام جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک سچا معبود یا ایک برحق معبود. سبحان اللہ. یعنی اب عربی لغت کے اعتبار سے الہ کا معنی کیا ہے؟ الہ کا معنی جو ہے، نمبر ایک، الہ لام کے زبر کے ساتھ، الہ کا معنی ہے عبد، یعنی بندگی، بندگی کرنے والا، عبد بندگی کرنے والا، عبد جس کی بندگی کی گئی، تو الہ یعنی عبد بندگی کی. اور تألہ یعنی تعبد بندہ ہوا، اور استألہ یعنی استعبد یعنی بندہ بنایا. لفظ الہ ہے، اس کا معنی ہے بندہ یا بندگی کرنا. یعنی الہ کا معنی اس اعتبار سے یہ ہوگا کہ معبود اور عبادت کے لائق. الہ یعنی معبود، سچا معبود یا عبادت کے لائق، الہ جو لفظ ہے عبادت کے لائق. دوسرا الہ لام کی زیر کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ. عربی زبان میں کہتے ہیں الہ یعنی تحیر، یعنی حیران ہوا، حیران ہوا، الہ یعنی حیران ہوا. اور اس سے یہ معنی، یہ معنی ہوا کہ وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں، ساری عقلیں حیران ہیں، کہ اللہ تعالی کے معرفت اور ادراک کے لیے ساری عقلیں حیران ہیں. اللہ تعالی کی ملکوت کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی مخلوق کو دیکھتے ہیں حیران کر دیتی ہے، اللہ تعالی رحمت کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اللہ تعالی کرم کو دیکھتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو الہ یعنی الہ کا معنی الہ سے اگر ہم لیتے ہیں اس لفظ سے، تو وہ ذات جس کے ادراک اور معرفت کے لیے سب عقلیں حیران ہیں. تیسرا معنی الہ کا جو ہے کسرہ کے ساتھ لام کے نیچے، یعنی فزع، یعنی پناہ لی. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ہر مصیبت و مشکل میں پناہ لی جائے، ہر مصیبت و مشکل میں جس کی پناہ لی جائے، یہ بھی اللہ کے معنی میں، الہ کے معنی میں موجود ہے. چوتھا معنی ہے یعنی سکون اور اطمینان کے، الہ یعنی سکن و اطمئن، سکون اطمینان کے لیے. یعنی الہ وہ ذات ہے جس کے گھر پر آنے سے یا عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے، یہ الہ کا معنی. پانچواں معنی الہ کا معنی ہے اشتاق الیہ، اس کو ملنے کا شوق، قریب ہونے کا شوق، چاہت، دل کی تڑپ. اس کے معنی میں یہ معنی ہوگا کہ جس کی طرف بندے شوق سے آئیں اور اس کی محبت اور کشش بندوں کو اس کے دروازے تک لے آئیں. یہ عام معانی جو پانچ معانی ہیں تقریباً، یہ الالہ کے لفظ میں موجود ہے، اور اللہ اس لفظ کو شامل ہے جیسے پہلے میں نے بیان کیا ہے. اگر آپ تھوڑا غور کریں اللہ کے لفظ میں یہ سارے معنی موجود ہیں، یعنی جس کی وہ ذات، واحد ذات جس کی بندگی کی جاتی ہے، عبادت کی جاتی ہے، معبود برحق ہے، اور وہ ذات جس نے پوری کائنات کو حیران کر کے رکھا ہے اپنی کمالات اور اپنی معرفت کے حوالے سے، وہ ذات
جس کی طرف ساری مخلوق پلٹتی ہے مصیبت کے وقت. ساری مخلوق چونٹی جو اپنے گھور میں ہوتی ہے جب اسے مصیبت آتی کسے پکارتی ہے؟ نبی کو یا ولی کو یا کسی فرشتے کو؟ سبحان اللہ, جب چونٹی بھی اللہ تعالیٰ کو پکارتی ہے. کیا حیثیت ہے چونٹی کی اس کائنات میں؟ فوراً اپنے رب کو پکارتی ہے, اے اللہ تعالیٰ میں پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ میں بھوکی ہوں, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے رزق عطا فرما. اور پھر اپنے اس چھوٹی سی غار سے نکلتی جو ہمیں نظر بھی نہیں آتی, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل آتی ہیں, اور آپ نے دیکھا ہو اپنی آنکھوں سے اپنے جسم سے 10 گنا وزن سے بھی زیادہ وہ اٹھا کر چیزیں جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ویسے آپس کی بات ہے کہ چوٹی کتنی بھاری وزن اٹھا سکتی ہے, کوئی جانتا ہے؟ 52 گنا اپنے وزن سے, 52 گنا 52 times اپنے وزن سے 52 گنا. اور انسان 10 کلو اٹھاتا ہے تو کمر اس کی سیدھی نہیں ہوتی. پھر 52 گنا جانتے ہیں, اگر آپ کا وزن 100 کلو ہے تو 52 گنا پہ ضرب دینا, 100 کو 52 پہ کتنی بنتا ہے؟ 50 پہ ضرب دیں 5000, 5000 بنتا ہے نا. 50 کو 100 پہ ضرب دیں 5000 کلو اٹھا سکتا کوئی مائی کا لال؟ تو 52 گنا اپنے وزن سے زیادہ اٹھاتی ہے چوٹی. اور اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے حلال رزق کماتی ہے. کیا چوٹیاں بھی حرام کماتی ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے سارے کائنات حلال کماتی ہے سوائے اس انسان بیچارے کے. رزق حلال سے ملنا ہوتا ہے جلد بازی کر کے حرام کھا لیتا ہے. جو ذات, اچھا جب انسان حرام سے کھاتا ہے کون کھلاتا ہے اسے؟ حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے. جی حرام اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے, اور کون کھلاتا ہے؟ جو ذات حلال سے کھلاتی ہے وہ حرام سے بھی کھلاتی ہے. اگر تھوڑا سا صبر کر لیتے تو یہی جو آپ کو حرام سے حلال سے مل جاتا ہے, لیکن انسان بے صبرا ہے. اور قصہ مشہور ہے چونٹی کا, بات ہوئی ہے سورہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں, جو قحط آیا اور پوری فوج جا رہی تھی. کسے جا رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے استسقاء کے لیے. راستے میں دیکھتے ہیں چونٹی پڑی ہے اپنے کمر کے بلے سے, اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ پاؤں جو کچھ اس کے پاس سب اٹھائے ہیں آسمان کی طرف, پکار رہی اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ میں پیاسی ہوں, مجھ پر رحم فرما, اللہ تعالیٰ میں پیاس ہوں, مجھ پر رحم فرما. اللہ تعالیٰ کا نبی دیکھتا ہے اور سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انبیاء کو ایسی ایسی نعمتوں سے نوازا, وہی بات عقل حیران ہو جاتی ہے نا. اب چونٹی کی آواز سننا ایک مسئلہ, پھر سمجھنا دوسرا مسئلہ ہے. ایک تو کمال ہے سننے کی, پھر کمال ہے سمجھنے کی, اور تیسرا کمال ہے کیا؟ چونٹی کا کمال بھی تو ہے نا, اس کا بیچاری کا, دیکھیں کیا کمال ہے. تو جب دیکھا کہ اللہ کو پکار رہی ہیں, وہ جو کہہ دیا رک جاؤ بس واپس چلو, مقرن بغیرنا, اب کسی اور مخلوق کی وجہ سے ہمیں بارش اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. کون سی مخلوق تھی وہ؟ چھوٹی سی چونٹی. اچھا ذرا چونٹی کا عقیدہ تو دیکھیں, اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے بھی نبی کی طرف نہیں گئی, کس کی طرف رجوع کیا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. اچھا یہ کہا اے اللہ نبی کے صدقے, اب نبی تو آ گیا نا, دیکھ رہی ہوں, اے اللہ نبی کے صدقے بارش دینا. چونٹی کا عقیدہ چونٹی سے سیکھ لو میرے بھائی. اے اللہ تعالیٰ میں پیاس, مجھے بارش عطا فرما. سبحان اللہ, پھر وہ قصہ شروع ہوتا ہے کہ چونٹی اپنے داخل ہو جاؤ اپنی غاروں میں, اب سلیمان اور اس کی فوج آئی ہے تمہیں کچل کے رکھ دیں گی. وہ ہم لا یشعرون آخر تک برحال. تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم, دیکھیں اس چونٹی کی آواز بھی سنتا ہے اور اس کی حاجت بھی پوری کرتا ہے. جو اللہ تعالیٰ کیا ہمیں ایسے چھوڑ دے گا بے یار و مددگار کے؟ ہرگز نہیں. جو چند
چوتھے نمبر پہ جو چند غلطیاں میں نے بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے مفرد نام سے ذکر کرنا، اللہ اللہ اللہ اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ یا ہو ہو ہو، یہ بدعت ہے. اوپر کے اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی بھی ہے ایک طرف سے، کہ ایسا ذکر کرنا جس کے اللہ تعالیٰ نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ذکر کیا ہے. کہ جب اللہ تعالیٰ کو پکارو تو اس طریقے سے پکارو، جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کہ ذکر کرو تو اس طریقے سے کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کے اذکار سکھائے، شام کے اذکار سکھائے، نماز کے بعد کے اذکار سکھائے، حمام میں داخل ہونے کے اذکار بھی سکھائے، باہر نکلنے کے اذکار بھی سکھائے. کہیں پر ایک جگہ پہ کہ اللہ کا نام اس طریقے سے اللہ اللہ کر کے لینا یا ہو ہو کر کے لینا، کہیں پر ہے. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ. تو یہ بدعت ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے نام کے مترادف، کہ اللہ تعالیٰ کے نام جیسا کوئی نام ہے؟ کوئی نام بھی نہیں ہے. اللہ کا نام جو اللہ، اس کے مترادف یعنی اس جیسا کوئی نام بھی نہیں ہے جس کے اندر یہ معنی پایا جائے، سمجھے جائے. مترادف یعنی عربی میں یا کسی اور زبان میں ایسا نام جس میں یہ معنی پایا جائے، کوئی نام بھی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. اس لیے جب اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ کریں تو اللہ ہی لکھیں، کوئی اور چیز نہ لکھیں، نہ گاڈ لکھیں اور نہ خدا لکھیں. اللہ تعالیٰ کے نام کا ترجمہ جب بھی کریں کسی زبان میں تو اللہ ہی لکھیں. گاڈ کا معنی اللہ نہیں ہے اور خدا کا معنی بھی اللہ نہیں ہے، یہ ربوبیت کے معنی ہے. رب کا معنی ہو سکتا ہے، رب کا ترجمہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا ترجمہ نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا لفظ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے، یہ صرف ایک ہی نام ہے، اس جیسا کوئی دوسرا نام نہیں، اور اس معنی کا دوسرا نام ہے ہی نہیں پوری کائنات میں، اور نہ ہی کسی لغت میں ہے، کسی زبان میں بھی نہیں ہے. یہ خاصیت اللہ تعالیٰ کے نام کی. اس لیے جن تفاسیر میں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڈ کا لفظ انگلش میں لکھا ہوا ہے یا اللہ کی جگہ خدا کا لفظ لکھا ہوا ہے، تو یاد رکھیں ان کو درست کر لیں، ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی گواہی ایک انگریز عالم نے بھی دی ہے، ایک انگریز عالم نے دی ہے، مسلمان نے نہیں، پک تھال نے، جس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے. وہ کہتا ہے میں نے پورے ترجمے میں لفظ اللہ ویسے کے ویسے لکھ دیا ہے، کیونکہ انگریزی زبان میں اللہ، لفظ اللہ کا کوئی مترادف ہے ہی نہیں. اب دیکھیں ترجمہ جو لکھا ہے وہ اللہ کی جگہ گاڈ نہیں لکھا، اس نے اسے اللہ ہی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں انگلش زبان میں اس کا کوئی ترجمہ ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں؟ لفظ اللہ کی نہ مونس ہے اور نہ ہی اس کی جمع ہے، یہ لفظ سوائے اس اعلی و برتر ہستی کے جس کی ذات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کے لیے کبھی استعمال نہیں ہو سکتا. میں نے اپنے ترجمے میں لفظ گاڈ صرف وہاں استعمال کیا ہے جہاں اس کا مترادف لفظ الہ عربی میں استعمال ہوا ہے، لیکن جہاں پہ اللہ ہے وہاں پر اللہ ہی لکھا ہے. تو اس لیے اس کی دیکھ لیں، جس تفسیر میں ایسے لفظ جو ایسے ترجمہ ہو تو اس کو درست کر لیا کریں، اور اس کا جن لوگ جو لوگ نہیں جانتے ان کو آگاہ بھی کر لیں. اور آخر میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسا نام، جیسے کہ مثال کے طور پہ جو دوسرے لفظ میں جو تراجم ہیں، جیسے کہ خدا کا میں نے بتا دیا ہے کہ یہ جائز ہے، گاڈ کا بھی جائز ہے، لیکن بھگوان، ایشور، برہما، وشنو، یہ جو چیزیں ہیں ان کے جو اگر آپ ترجمہ دیکھیں نا، تو ترجمے میں اللہ تعالیٰ کے کسی نہ کسی صفت کا ترجمہ آتا ہے.
یعنی وشنو رزق دینے والا، الرازق یا الرزاق، برہما پیدا کرنے والا. تو کیا یہ جو نام ہے اس اللہ تعالیٰ کو ہم پکار سکتے ہیں ان ناموں سے؟ اے خدا میری مدد فرما، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی اے رب میری مدد فرما، رب کا ترجمہ ہم کر سکتے ہیں. تو اے برہما میری مدد فرما کہہ سکتے ہیں، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیا فرق ہے دونوں میں؟ بارک اللہ فیک. بھائی کہتے ہیں کہ خدا کا لفظ اگر آپ کہیں اے خدا میری مدد فرما، تو آپ کا ذہن جو ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے. اور اگر آپ برہما کہتے ہیں تو آپ چاہیں یا نہ چاہیں، یہ معنی اسی کی طرف جاتا ہے جس کے لیے جس کی یہ پہچان بن چکا ہے. سمجھے ذرا، خدا کس کی پہچان ہے؟ اللہ کی پہچان ہے. برہما کس کی پہچان ہے؟ ایک بت کی پہچان ہے، اگرچہ معنی خالق کا ہے. اور ترجمے میں اگر یہ نام بت کی پہچان نہ ہوتا تو ترجمہ جائز تھا، کیا مشکل ہے؟ ایک ہندو ہے، سنسکرت اسے آتی، اسے اردو بھی نہیں آتی، کوئی اور زبان نہیں آتی، اس کے لیے کیا قباحت ہے کہ وہ کہے اے برہما میری مدد فرما، جبکہ برہما کسی باطل معبود کی پہچان نہ ہوتا. لیکن جب وہ باطل معبود کی پہچان بن چکا ہے اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ برہما جو ہے بت کا نام ہے، وشنو بت کا نام ہے، رام بت کا نام ہے، بھگوان بت کسی بت کو کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے نام جو ہیں یہ باطل معبود کے لیے ٹائٹل بن چکے ہیں، پہچان بن چکے ہیں.

0: بات بنے تھی کہ اللہ نے سب ناموں شفا دار ہوئے ہیں،
1: اللہ تعالیٰ
0: جتنی ہے سب اللہ میں آ رہے ہیں. ابھی آپ نے جو باتیں بتایا ہے کہ لوگ اللہ اللہ ہو کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے، جب شفاعت اس میں پوری آ رہی ہے تو اللہ کی خالی کہنے میں حرج ہے.
1: اللہ کے خالی کہنے میں بھائی کہ یہ سوال ہے کہ ابھی میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو وہ ہر صفت کو شامل ہے، ہر صفت کمال کو شامل ہے، ہر اچھے نام کو شامل ہے، تو اس میں کیا ہر جگہ ہم صرف اللہ اللہ کر کے اللہ کو پکاریں. ہر جس میں یہ ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اللہ کہنا یہ کیا ہے، ذکر ہے، ذکر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے دلیل ہونی چاہیے کہ عبادت کیسے کرنی ہے. اب نماز ہے، آپ رکوع پہلے سجدہ بعد میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ پہلے سجدہ کریں پھر رکوع دیں پھر رکوع کریں، کوئی حرج ہے اس میں کہ نہیں؟ حرج ہے نا. کیوں حرج ہے؟ اس لیے کہ جو ہمیں نماز کی تعلیم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہی نماز ہے، واقعی مصلاۃ ہے. اور جو ذکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا ہے وہ یہی ذکر ہے جو ہم کرتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، ذکر بھی عبادت ہے. جب نماز اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ذکر کیسے کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے؟ نماز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں برائی سے اور بےہودگی سے بچاتی ہے، تنہا عن الفحشاء والمنکر. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن وہ پہلے رکوع پھر سجدہ کرتا ہے پھر قیام کرتا ہے، یعنی اس کا آغاز رکوع سے کرتا ہے وہ، یا سجدے سے آغاز کرتا ہے، بیٹھا ہے سجدے کرتا ہے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے پھر رکوع کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے یہ نماز نماز ہوگی؟ اگرچہ دیکھا جائے اس قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجود بھی ہے، اذکار باقی سارے کے سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس نے بعض چیزوں کو آگے پیچھے کر دیا، ترتیب ختم اس نے اپنی مرضی سے تبدیل کر دی ہے، تو اس کی اب نماز نماز نہیں رہے گی اس کی. تو عبادت میں قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، العبادات التوقیفیہ، عبادات میں توقف کرنا فرض ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ بغیر دلیل کے کوئی بھی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ عبادت اگر ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہے. یہ ہر چیز میں
2: کوئی کسی کا مرید ہے، اس کا نام اپنے نام سے
1: جو ہوتا ہے صحیح ہے، کوئی کسی کا مرید ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے بات ذہن سے نکل گئی. دیکھیں ایک مریض میرے پاس ہے، اس کا نام ہے فقیر حسین، والله آ جائے فقیر حسین، یعنی وہ فقیر ہے، کس کا؟ حسین کا فقیر ہے. جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو کسے پکارتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ نہیں بھائی حسین کو پکارتا ہے، فقیر جو حسین کا ہے وہ، اگر اللہ کا فقیر ہوتا اللہ کو پکارتا نا. ہم کس کے فقیر ہیں؟ میں بتا رہا ہوں آپ کو معنی کی بات کر رہا ہوں، معنی کی. فقیر حسین کا کیا معنی ہے؟ حسین کا فقیر یعنی جب بھی وہ کسی چیز کا محتاج ہوگا تو حسین اسے دینے والا ہے، حسین اسے دینے والا ہے. غلام حسین، حسین کا بندہ، غلام رسول، رسول کا بندہ، اچھا غلام نبی، نبی کا بندہ، نبی بخش جسے نبی نے بخشا ہو، غوث بخش جسے غوث نے بخشا ہو. یہ سارے کے سارے نام غلط ہیں اور بے بنیاد ہیں، یہ نام تبدیل ہونے چاہیے، درست نہیں ہے. غلامی صرف اللہ خدا بخشی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے رب ہی بخشنے والا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. عربی میں دیکھیں ذرا، عبد اللہ، عبد الرحمن، عبد الکریم، عبد العزیز، کتنے پیارے نام ہیں. اگر محمد، احمد، ایک ایک نام ہے. عبد رب الرسول، عبد الرسول نہیں ہوگا کہیں بھی، دیکھ لیں آپ، رسول کے رب کا بندہ، رسول کا بندہ نہیں ہے. تو یہ جو معانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ جو نام ہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ میرا نام غلام رسول ہے اور میں جو ہے عبادت صرف اللہ تعالیٰ کرتا ہوں اور پکارتا صرف اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اپنے نام کو بھی درست کرنا چاہیے. غلام رسول کو ہٹا کے عبداللہ کر دیں یا عبد رب رسول کر دیں، کوئی حرج نہیں. وہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ سمجھے نا، یہ بنیادی بات ہے. آپ نے جو بات مجھے، یہ میں نے کہا تھا میں کہوں گا، نوٹ نہیں کیا میں نے، مجھے یاد آ گیا کہ اللہ کو ذریعہ غلطیوں میں یہ بھی غلطی شامل تھی کہ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے نام سے اگر جوڑنا ہے، عبد عبودیت ہے، فقیری، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، فقیر اللہ، تو کیا مشکل ہے؟ ایک ویسے نیا نام ہے فقیر اللہ، اللہ تعالیٰ کا فقیر، اللہ تعالیٰ کا محتاج، کتنا پیارا نام ہے.

0: رہے گی آپ کا سوال کہ کیا اپنے نام سے کسی کی نسبت کر سکتے ہیں؟ آپ کا نام ابراہیم صابری ہے؟
1: نہیں، ابراہیم میرا نام ہے،
0: صابری
1: صابری ہم ان سے مرید ہو جائیں صابری صاحب کے، تو صابری
0: لگائیں. اچھا، صابری قوال نہیں، صابر کلیئر جو ہے
1: ان کا نام اپنے نام
0: سے یاد رکھیں. یا میں چیز بتاتا ہوں، یہ جتنی بھی باطل فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا شرعاً حرام ہے. باطل فرقے جانتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقے میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، ایک فرقے جنت میں جائے گا، باقی 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ خوش قسمت لوگ جو جنت میں جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں آیا ہے علما انا علیہ وصحاب، جس پر میں میرے صحابہ ہوں، اور دوسری میں الجماعہ، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے. جن لوگوں کا عمل ان کے مطابق ہے، جو ان کی اتباع کرتے ہیں، وہ اہل حق ہیں، ان کی طرف نسبت کرنا بھی کوئی حرج نہیں. آپ کہنا چاہتے ہیں میں حنفی ہوں، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ راستہ کس کا ہو؟ سبیل المؤمنین کو اپنانے کے بعد. اگر آپ سبیل المؤمنین کو نہیں جانتے، نہیں اپناتے، پھر نسبت کسی اور کی طرف بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب آپ سبیل المؤمنین کو چھوڑ کسی اور کی نسبت اپناتے ہیں، تو پھر راستہ اسی کا اپناتے ہیں آپ. اور بعض لوگوں نے یہاں پر بھی غلطی کی ہے، کہتے میں حنفی ہوں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا ہے. دیکھیں، فقہ کو لے کے اصل کو چھوڑ دینا، فرع لے کے اصل کو چھوڑ دینا، یہ کوئی نسبت نہیں ہے، یہ ذرا انصافی ہے نا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا عقیدہ معروف ہے ان کی کتابوں میں، ان کے عقیدے جس نے اپنایا ہے وہ اپنا حنفی کہہ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن جس نے عقیدے کو چھوڑا ہے اور صرف فروعی مسائل کو لیا ہو، کہا میں حنفی، وہ جھوٹا ہے، یہ نسبت درست نہیں ہے. تو قاعدہ کیا ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ درست ہے، آپ کا منہج درست ہے، آپ نے سبیل المؤمنین کو پہچانا ہے، صحابہ کرام کے راستے کو پہچانا ہے، تابعین اتباع التابعین کے راستے کو پہچانا ہے، اس پر عمل بھی کیا ہے، اب آپ چاہتے کہ میں اپنی نسبت کسی ایسے شخص کی طرف کروں جو اہل سنت والجماعت کے اس ٹولے میں شامل ہے، تب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں، یہ میرا قول نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنے باتیں کرتا رہتا ہوں. ابن تیمیہ فرماتے ہیں جب عقیدے درست ہو، منہج درست ہو، کوئی شخص اپنی نسبت کسی جگہ کی طرف، مکی، مدنی، یا کون سی جگہ ہے، دہلوی، ملتانی، دیوبند ہے نا، دیوبند ٹائٹل بن چکے ہیں، اس کو وہ نہیں کر سکتے، وہ معروف پیشہ ہم، لیکن دہلوی ہو گئی، ملتانی ہو گئی، جدہ کیا ہوگا، جدہوی، یہ نسبت جو ہے کوئی حرج نہیں ہے. اگر ملک کی نسبت یمنی ہے، پاکستانی ہے، کوئی حرج نہیں. یا وہ فرماتے کسی عالم کی طرف، جیلانی یا حنبلی یا شافعی، کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ جب عقیدہ اور منہج درست ہو چکا ہو. تو آپ کا جو ہے وہ درست نہیں ہے. نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں. وجہ کیا ہے؟
1: سوال
0: مثال ہے. اچھا، اللہ کو
1: مرید ہو گئے، انہوں نے اپنے نام کے آگے صابری لگا دیا.
0: ہاں، یہ جو مرید
1: چشتی لگا دیا،
0: ہاں یہ درست نہیں ہے. چشتی ہے، نقشبندی ہے، سروردی ہے، قادری ہے، شرعاً جائز نہیں ہے یہ نسبت. اگرچہ ان میں سے
1: بارسی لگا لیتے، وہاں سے بارش پاک
0: کون سے وارث نہیں، جائز نہیں ہے. یہ جو درگاہوں والے ہیں سب غلط ہیں، سب غلط ہیں. جہاں پہ شرک و بدعات ہوتی ہیں، ان کی نسبت کرنا حرام ہے، جائز نہیں، کسی صورت میں جائز نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر، جائز نہیں ہے.
2: سوال ہو رہے، کس طریقے ننانوے نام اللہ تعالیٰ کے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نام ہے؟
0: غلط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 99 نام نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں 99 نام ہے، اللہ کو ہدایت دے، آپ نے آمین کہنا، اللہ کو ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے. 99 نام اللہ تعالیٰ کے ہیں بس. جن لوگوں نے 99 نام بنائے ہیں، انہوں نے زمین اسمان کو کھجا کھجا کے نکالے، بڑی مشکل سے بنائے. اور یہ پیارے پہ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی ہے. دیکھیں، ایک مرتبہ ایک صحابی آتے ہیں، غور کرنا، ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں ما شاء اللہ شئت یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا. ایک روایت میں ہے قل ما شاء اللہ وحدہ اجعلتنی للہ ندا، یوں کہو، دیکھیں غصے میں آ کے یوں کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے کیا مجھے تو نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو برابر کر دیا ہے؟ کہنے والا رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے والے صحابہ رسول، اولیاؤں کے سردار. دوسری روایت میں آیا ہے، اگر کہنا ہو تو یوں کہو، ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور پھر کوئی اور چاہے. ایک حرف ہے واو، اور جس کے طرح میں اردو میں اور ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اور کو جوڑنے سے بھی فرمایا کہ یہ شرک ہے، ہرگز نہ کرنا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج زندہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ 99 نام دیکھتے، اپنے 99 نام بھی دیکھتے، کیا فرماتے؟ خوش ہوتے. دیکھیں، یاد رکھیں، اپنے پیارے صحابی کو اس طریقے سے غصے میں آ کے فرماتے ہیں، اجعلتنی للہ ندا، تو یہاں پر خوش ہوتے کبھی؟ اور وہ بھی صدیوں بعد انڈیا یا پاکستان یا کسی اور جگہ پہ ایک صوفی آتا ہے، وہ یہ نام لکھ دیتا ہے. یعنی جو صحابی کی فضیلت ہے وہ نہیں، قدر دیکھے صحابی کی کیا قدر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اس دنیا سے تب تک نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اوپر راضی نہ ہوا، اور قیامت اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے رہے گئے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر اس دنیا سے گئے ہیں. اگر وہ ایسی بات کہیں صرف واو کے حرف سے، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، ان کو ڈانٹ پڑے. اور جو یہ عمل کر رہے ہیں، ابھی میں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مدد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے. یہ نہیں کہا یا علی مدد، یا غوث مدد، کتنی دور ہوتے جا رہے ہیں. آج امت کہاں کس چوراہے پہ کھڑی ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ ان اللہ وان الیہ راجعون. تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق اللہ تعالیٰ کے بندوں کو دیں. اللہ اعلم. جی، میرا نام تھا غلام مرتضی نبی بخش، یہ نام تھا میرا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب اللہ تعالیٰ نے راہ راست دکھایا ہے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو نام بھی تبدیل ہو گیا ہے. جب دل پاک ہوا تو نام بھی پاک ہو گیا، الحمدللہ. دل کا مطلب میں تزکیہ نہیں کرتا اپنا، لیکن میں خود گنہگار ہوں، لیکن جب شرک اور بدعات اور خرافات جس میں معاشرے میں رہتا تھا، یا جس گھرانے میں رہتا تھا، یا میں خود بریلوی تھا پہلے، تو جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھایا، میرے لیے آسان کیا اپنے فضل و کرم سے، الحمدللہ، تو جب عقیدہ درست ہوا، الحمدللہ، اور دین کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھی کہ میرا نام جو ہے وہ غلام مرتضی سے مرتضی ہو گیا، اور نبی بخش سے بخش رہ گیا. تو مرتضی میرا نام ہے، بخش میرے والد صاحب کا نام ہے. میرا نام دھورو نہیں ہے، یعنی کہ جسے مرتضی نے بخشا ہو. نہیں نہیں، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ ہی بخشے گا، الحمدللہ. تو میرا نام مرتضی، میرے والد صاحب کا نام بخش ہے. اللہ کو جزائے خیر دے. سبحانک اللہ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، جادو کی دنیا کا درس جاری ہے، اور جادو کی دنیا کے متعلق جو ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، نمبر ایک المقدمہ، نمبر دو تعریف، نمبر تین تاریخ، نمبر چار قسمیں، نمبر پانچ کیا جن انسان کے اندر داخل ہو سکتا ہے، نمبر چھ مس کے انواع، اگر جن انسان کے داخل ہو جائے تو اس کے کتنے قسمیں ہیں، نمبر سات جادو کے اعراض اور علامات، نمبر آٹھ جادوگر شیطانوں کو کیسے بلاتا ہے، وہ کون سے طریقے ہیں، نمبر نو جادوگر کی علامات اور پہچان، نمبر دس جادوگر جادو کیسے کرتا ہے، نمبر 11 حجاب اور حفاظت کی تعویذوں کی حقیقت، نمبر 12 جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے. ان چیزوں پر، ان 12 نقاط پر ہم باتیں کر چکے ہیں پچھلے دروس میں، اور آج کے درس میں ہم بات کریں گے نمبر 1 کاہن کی تعریف اور کہانت کی تعریف، کاہن کیا ہے اور کہانت کیا ہے، نمبر 2 کہانت کی قسمیں، بس اسی میں شامل کر دیں آپ 13 پوائنٹ میں، کاہن، کہانت اور کہانت کی قسمیں، یہ پوائنٹ نمبر 13 ہے. نمبر 14 کاہن اور رمل کرنے والے میں کیا فرق ہے. نمبر 15 کاہن کہانت کیسے کرتا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں. نمبر 16 جادوگر اور کاہن میں کیا فرق ہے، اور اگر وقت ملا تو پھر آگے بھی بعض پوائنٹ پہ بات کریں گے. اس سے پہلے کہ آج کے درس کا میں آغاز کروں، پچھلے درس کے متعلق ایک میں وضاحت کر دوں، کیونکہ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے یا شاید غلط سمجھا ہو، اور بعض لوگ مخالفت کر رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں درست نہیں ہیں. میں نے پچھلے درس میں بیان کیا تھا کہ جادوگر جادو کیسے سیکھتا ہے، اور ایک جادوگر کا قصہ میں نے بیان کیا جو توبہ کر چکا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی توبہ قبول فرمائے. اس شخص کی میں نے کہانی سنائی، اس کی زبانی، کہ وہ اپنے گھر سے نکلا قرآن مجید کا حافظ بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا ولی بننے کے لیے، اور ایسے راستے پر وہ چلا جس راستے کی انتہا جادو پر ہوئی. اس کو جادوگر بنانے میں دو قسم کے لوگوں کا ہاتھ ہے، جو دونوں شیطان ہیں، ایک شیاطین الانس جو ان کے استاد تھے، دوسرے شیاطین الجن جنہوں نے اس شخص کو جادو کی تعلیم دی اور جادوگر بنا دیا. تو میں نے یہ کہا کہ صوفیت کا اس کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. یہاں پر بعض لوگ ناراض ہو کہ سا کیا سارے صوفی ایسے ہیں. یاد رکھیں سارے صوفی ایسے نہیں ہیں، یہ حق بات ہے، لیکن صوفیت میں یہ خطرہ ضرور ہے. اور یہ بھی جان لیں کہ یاد رکھیں کہ جادو کی جو تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ دو قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1 جو جادو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہی گھر سے نکلتے ہیں جادوگر بننے کے لیے، بنیادی طور پر شر پھیلانے کے لیے، اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جادو ہے، اس سے بچو، اس کے باوجود بھی وہ اس جادو کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جیسے قرآن مجید کی آیت سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے، وما يعلمان من احد حتى يقول انما نحن فتنه فلا تكفر. وہ جو دو فرشتے مقرر تھے جادو کی تعلیم دینے کے لیے، وہ یہی کہتے یہ کفر کا راستہ، اسے بچو، یہ علم حاصل نہ کرو، آگاہ کرتے تھے. اس کے باوجود بھی وہ علم حاصل کرتے تھے. یہ جادوگر معروف ہے پوری دنیا میں. دوسری قسم کے وہ لوگ جن کا قصہ میں نے پیچھے درس میں بیان کیا، جو جادوگر بننے کے لیے گھر سے نہیں نکلے تھے، وہ اللہ کے ولی بننا چاہتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ شروع سے بگڑا ہوا تھا، راہ راست پر نہیں تھے، اس لیے جس راستے کی ابتدا غلط ہو اس کی انتہا اچھی کیسے ہو سکتی ہے، اس کی انتہا بھی غلط ہونی چاہیے تھی. یعنی وہ گھر سے نکلا تھا حافظ بننے کے، قرآن کا حافظ بننے کے لیے، اچھی بات ہے. اور جب وہ گھر سے نکلا اسے یہ بتایا گیا کہ یہ وہ راستہ ہے جہاں پہ اللہ کے ولی بنتے ہیں، اور اس راستے میں لوہے محفوظ پر نظر ہوگی آپ کی، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھیں گے، یہاں پر اسے رک جانا چاہیے تھا، یہ غلط راستہ ہے. لیکن اس کے عقیدہ یہی تھا. اور یہ کس کا عقیدہ ہے میرے بھائیوں؟ یہ صوفوں کا عقیدہ ہے. ہم کسی پہ بہتان نہیں لگایا، ایسے لوگ موجود ہیں، اور خود اس وقت گواہی دیتا ہے کہ میں قطب تھا. قطب صوفی نہیں تو اور کون ہے؟ یہ ابدار اور اوتاج قطب کون ہے؟ یہ صوفی ہے. اور اس کی مثال یوں ہے کہ کسی نے چوری کی اور کسی نے کہا کہ چور کی داڑھی میں تنکر، تو جس نے چوری کی اپنے داڑھی پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا اس نے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایسے ہیں وہ صوفی، جو نہیں ہیں تو نہیں. اور یاد رکھیں صوفیت کا راستہ اس لیے خطرناک ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پاؤں پھسلتا ضرور ہے، کیونکہ اس کی ابتدا ہی درست نہیں ہے تو اس کی انتہا درست نہیں ہو سکتی. یہ قاعدہ یاد رکھیں. تو تیسری قسم کے لوگ جو ہیں ان کے متعلق آج میں بات کروں گا. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں رہتے ہیں، جو عبادت گزار ہیں، عبادت میں وقت گزارتے ہیں، جو دنیا کی آسائشوں سے دور ہیں. تصوف کسے کہتے ہیں؟ عام طور پہ یہ لفظ زہد سے لے گیا. عام طور پہ زاہد لوگ تھے. زاہد کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے، صحابہ کرام زاہد تھے. زاہد کا مطلب ہے کہ دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دینا، لذتوں کو چھوڑ دینا، یہ زاہد ہے. صوفیت کی ابتدا زہد پر ہوئی. کاش کہ اس کا نام یہ زہد ہی رہتا، اسے تبدیل نہ کرتے، لیکن بعد میں اس کا نام زہد سے صوفیت میں تبدیل کر دیا گیا. کس نے تبدیل کیا، کیوں کیا، کیسے کیا، کسی کو پتا نہیں، لیکن لفظ استعمال ہوا. اس لفظ کے معنی میں بھی آج اختلاف ہے، خود صوفیوں کے بیچ میں اختلاف ہے. اس کا معنی کیا ہے، اس کو خود ان کو خود نہیں پتا. کوئی کہتا ہے اصحاب الصفہ سے ہے، کوئی کہتا ہے صوف کے پہنے سے ہے، کوئی کہتا ہے صفائے نفس سے ہے، نفس کی پاکیزگی سے ہے. وہ خود آپس میں اختلاف ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ لفظ کیوں اور کب شروع ہوا. صوفیت اور زہد میں فرق ہے، اور بنیادی فرق ہے، یاد رکھیں. زہد کا مطلب ہے دنیا کی لذتوں کو چھوڑنا، صوفیت کا مطلب ہے دنیا کو ہی چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاہد تھے، کیا دنیا چھوڑ چکے تھے؟ کیا 40 سال ایک بادام پر گزارا کرتے تھے؟ کسی ایک حدیث میں آپ نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر سید عائشہ صدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہا و صحابہ اجمعین فرماتی ہیں کہ 3-3 مہینے تک گھر کا چولہا نہیں جلتا تھا. اے ہماری ماں، آپ کس چیز پہ گزارا کرتے تھے؟ پانی پہ اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے، اے عائشہ کچھ ہے کھانے کو؟ کچھ ہو، کچھ تھا تو کھا لیا، کچھ نہیں تھا تو فرمایا اللہم انی صائم، میں نے روزہ رکھ لیا. لیکن دنیا کو چھوڑنا، دنیا کے ہونے کے باوجود بھی چھوڑنا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے. اور پھر قصہ مشہور ہے 3 صحابیوں کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف گئے صرف یہ جاننے کے لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں. تو جب وہاں پہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے. امہات المؤمنین سے یہ سوال کیا، آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شریک حیات ہیں، گھر والیاں ہیں، آپ گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہیں، کیسے عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو باہر دیکھتے ہیں، گھر کے اندر کیسے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یوں یوں عبادت کرتے ہیں. تو ان کو کم لگی اور یہ سوچا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ان کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے وہ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں. تو ان میں سے ایک نے کہا میں زندگی ساری روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. دوسرے نے کہا میں زندگی ساری صلاۃ اللیل پڑھتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. تیسرے نے کہا میں زندگی ساری کبھی شادی نہیں کروں گا. جب یہ خبر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا اور فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی متقی پرہیزگار ہو ہی نہیں سکتا، نہ کبھی پیدا ہو اور نہ کبھی پیدا ہوگا. اس کے باوجود بھی میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، میرے اس راستے سے وہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں. یہ زہد تھا کہ کچھ کھانے کو ملا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو اللہ تعالیٰ کے حوالے روزہ رکھ لیا. لیکن 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا، یا 12 سال کمر سیدھی نہ کرنا، یہ کون سا زہد ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ تصوف ہے. تو تیسری قسم کے لوگ عبادت گزار ہیں، وہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن بغیر علم کے، علم کو جانتے نہیں، علم کی کوئی بنیاد نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کے، گھر میں دل تنگ ہوا، خالی کمرے میں، خالی کمرے سے دل تنگ ہوا، کسی غار میں جا کے، کسی جنگل میں جا کے اکیلے میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرتے رہے. شیطان کو، شیطان کے لیے آسان شکار سامنے بیٹھا ہے، علم نہیں ہے، اکیلا ہے، اور شیطان نے کتنی ایسے اچھے لوگوں کو جو اچھے راستے پہ چلنا چاہتے تھے، اچھے کہ یہ مقصد ہے میرا، جن کی نیت اچھی تھی لیکن طریقہ اچھا نہیں تھا، راستہ اچھا نہیں تھا، راستہ برا تھا، صراط المستقیم کو نہیں اپنایا، صحابہ کرام کے راستے کو پس پش ڈال دیا، اور جنگلوں میں، غاروں میں بھٹکتے رہے اچھا بننے کے لیے، عبادت گزار بننے کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. نتیجہ کیا نکلا؟ شیطان آئے اور انہیں کہا ہم موکل ہیں فلاں فلاں صورت کے، موکل ہیں ہم فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے تمہاری خدمت کرنے کے لیے، تمہاری یہ کرامت ہے، تمہاری وہ کرامت ہے. پھنس گئے جال میں. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ انہی صوفیوں کو کتاب ایک اندر باتیں موجود ہیں. اور معروف قصہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو اوپر دیکھا روشنی، اس سے آواز آئی ہے کہ عبد القادر تیرا اگلے پیچھے گناہ معاف، تجھ پر سے تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، تیرا اگلے پچھلے گناہ معاف، تجھ پر سے شرعی تکالیف ہٹا دی گئی ہیں. انہوں نے اس اوپر دیکھا اور یہ فرمایا خسئت، دور ہو جاؤ تم ذلیل ہو. تو وہ روشنی کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، کم ہوتی گئی، مکھی کی طرح، پھر اس مکھی کی طرح روشنی، چھوٹی روشنی سے آواز آئی کہ عبد القادر تو میرے جال سے بچ گیا، میں نے اس ہیلے سے 60 صدیقین کو گمراہ کیا. 60 صدیقین کو جانتے ہیں؟ اس نے صدیقین کا لفظ استعمال کیا، شیطان تھا، غلط کہا. صدیق اس عالم ربانی کو کہتے ہیں جو شریعت کے علم کا عبور جس کے اندر ہوتا ہے. جاہل کو صدیق نہیں کہا جاتا، نہ عابد کو صدیق کہا جاتا ہے. 60 بزرگوں کو اس ہیلے سے شیطان نے گمراہ کر دیا. نہ جانے اور کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو رہے ہیں، شیطان کی حربے میں پھنس چکے ہیں، شیطان کے دلدل میں غرق ہو چکے ہیں. آج بھی دیکھیں کتنے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، سفید داڑھی ہے، نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری کرامت ہے، ہم کچھ لکھتے ہیں تو اس میں شفا ہو جاتی ہے، ہم بزرگ بن چکے ہیں، کسی کی کچھ چیز گم ہو جاتی ہے ہمارے پاس آتے سوال کرتے ہیں، ہم جواب میں بتاتے کہ چیز کہاں ہے، یہ کرامت ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کرامت کہاں سے، یہ موکل جو آئے اللہ تعالی کی طرف سے، یہ کرامت ہے، یہ موکل ہے، یہ فرشتہ ہے، یہ خاص پیدا ہوا میرے لیے، میری عبادت کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور اس فرشتے کو بھیج دیا، اس موکل کو بھیج دیا. اور وہ اس موکل سے پوچھتا رہتا ہے، وہ موکل شیطان ہے، موکل کہاں سے آیا میرے بھائی، موکل کہاں ہے، موکل کی کیا حقیقت ہے شریعت میں، کوئی ہے، کوئی ایک دلیل کسی کے پاس ہے؟ یہ سارے شیطان ہیں، شیطان کی حربے ہیں. شیطان آتا ہے اور اس بزرگ کو دھوکہ دیتا ہے، اسے گمراہ کر دیتا ہے. یہ جو عابد تھا، جو اللہ تعالیٰ کا ولی تھا، جو صحیح راستے پہ چل رہا تھا، عبادت راستے پہ چل رہا تھا، آج گمراہ کیوں ہو گیا؟ آج یہ تعویذ کیوں دے رہا ہے؟ آج یہ علم غیب کا دعوے دار کیوں ہے؟ اس لیے کہ جو راستہ شروع سے اپنایا اس کی ابتدا غلط تھی، صحابہ کرام کا راستہ نہیں تھا، اس لیے پاؤں پھسلا اور یہ پھسلتا گیا، آج کاہن بن گیا. آج کے درس، کاہن کون ہے اور کہانت کیا، یاد رکھیں، کاہن اس شخص کو کہتے ہیں جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے. کاہن ہر وہ شخص ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے شیطانوں کی مدد سے. اور کہانت یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے کوئی شخص شیطانوں کے ذریعے سے علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے.

اور غیب کیا ہے؟ غیب چھپی ہوئی چیز ان سین جو ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سے چھپی ہوئی ہے. کوئی شخص یہاں پر بیٹھا ہے اور یہ کہہ دے کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے، یہ کہانت ہے. یہ شخص کاہن ہے، اس کو کیا پتا دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس کی آنکھیں دیوار کے بھی پار جاتی ہیں تو انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں؟ انسان کی آنکھیں ایسے نہیں ہیں، انسان کی آنکھیں محدود ہیں، لا محدود نہیں ہیں. آخر وہ کون سا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے اس نے یہ خبر دی کس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہانت ہے. کہانت کی قسمیں، کہانت کی مختلف قسمیں ہیں، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں کوئی شخص چھپی ہوئی چیز کی خبر دیتا ہے. کہانت تو معروف ہی، میں نے بات بیان کی ہے. کہانت کیسے ہوتی ہے آگے میں بیان کر تفصیل اس کی. دوسرا ہے رمال، رمل کرنے والا، سینڈ ریڈنگ، رمل کرنے والے. کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نئی باتیں ہیں کیا؟ رمل کرنے والا، رمل کہتے ہیں ریت کو، مٹی کو. سینڈ ریڈنگ نئی باتیں ہیں، بعض ساتھی پریشان ہو رہے ہیں. رمل کرنا، رمل کرنے، رمال کون ہے؟ رمل کرنے والا وہ شخص ہے جو غیب کی خبر دیتا ہے، چھپی بات کی خبر دیتا ہے. مٹی کے اوپر یا ریت کے اوپر کچھ لائنیں، کچھ خاص نمبر لکھ کے، کچھ خاص لائنیں ڈال کے پھر ان کو پڑھتے ہیں، ریڈ کرتا ہے. یہ رمال ہے. نمبر تین، ہتھیلی کو پڑھنے والے، پامسٹ. یہ تو سب جانتے ہیں پامسٹ کون ہے؟ ہاتھ کو پڑھنے والے، ہاتھ کی لکیروں کو پڑھنے والے، ہاتھ کی لکیروں پر نظر ڈال کر علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کہ آپ کے ساتھ یوں ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا، یا آپ کے ساتھ یوں ہو چکا ہے. یار وہ شخص ہے جو ہتھیلی کی لکیروں کو دیکھ کر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے، اس کیا کہتے ہیں؟ پامسٹ. اسی طریقے سے کپ ریڈنگ، کپ، کپ جانتے ہیں، گلاس، گلاس کو پڑھنے والے. یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہیں جو آپ کو ایک کپ دیتے ہیں، آپ جاتے ہیں اس کی طرف پوچھنے کے لیے اپنے فیوچر کے بارے میں یا کوئی چھپی بات کے متعلق خبر لینے کے لیے. آپ کو وہ چائے پلاتے ہیں یا گہوا پلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں. جو کپ آپ استعمال کر، جو باقاعدہ اس میں چیز رہتی ہے، اس کپ کو ہلاتے اور رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں اور جو لکیریں اس کے اوپر بن جاتی ہیں اس لکوڈ کی، کپ کے اندر، اس کو خاص طریقے سے پڑھتے ہیں، پھر خبر دیتے ہیں چھپی بات کے. اس کو کہتے ہیں کپ ریڈنگ. تو کپ ریڈر کون ہے؟ یہ ہر وہ شخص ہے جو کپ کے ذریعے سے چھپی بات کی خبر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جو اتنی باتیں بیان کر رہا ہوں ان میں سے اکثر لوگ جو ہے شیطانوں کے ذریعے سے کام کرتے ہیں، کاہن ہیں اصل میں، لیکن یہ حربے بیان کرتے ہیں، حربے ہیں، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ بھی یہ کہاں سے یہ جان چکا ہے. تو یہ طریقہ جسے یہ دیکھ رہا ہے اور جان رہا ہے. اگرچہ دوسرے قسم کے لوگ بھی ہیں جو شیطانوں کے علاوہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ ناکام ہیں، ان میں اکثر غلطیاں ہوتی ہیں. شیطانوں والے جو ہیں، کیونکہ وہ براہ راست قرین سے پوچھتے ہیں یا آسمان پہ جا کے فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے دوسرے میں بیان کیا، تو ان کی باتیں جو ہیں جھوٹ ان کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن یہ جو راستہ پرائے ہوئے یہ شیطانوں کے ذریعے سے کرتے ہیں. اگرچہ پامسٹ ایسے بھی ہیں جو صرف ہاتھوں کی لکیر کے خاص علم ہے اس کو دیکھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ بھی خطرے میں ہیں کہ شیطانوں کے جال میں یہ لوگ بھی نہ پھنس جائیں. بہرحال چھٹی قسم ہے تاش کے پتے کو پڑھنا، تاش کے پتوں کو پڑھنا. اس کو کہتے ہیں کارٹومینسی انگلش میں. تاش کے پتوں کو پڑھنے والا، یہ ہر وہ شخص ہے جو تاش کے پتوں کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تاش کے پتے ہیں، وہ اپنے سامنے اسے بکھیر دیتا ہے، ان میں سے چار پانچ پتے نکال دیتا ہے، اور پھر جس نے، جو شخص آیا ہے سوال کرنے کے لیے فیوچر کے متعلق، اسے کہتا ہے بائیں ہاتھ سے پہلے تمنا کرو اپنے اندر، اب کیا پوچھنے چاہتے ہو، اب کیا چاہتے ہو کہ جو تم کام کرنے جا رہے ہو کرنا یا نہیں کرنا ہے. مثال کے طور پہ شادی کروں یا نہ کروں، سفر کروں یا نہ کروں، چھپی بات ہے، ہمیں کیا پتہ غیب میں کیا ہے. اگر ہم سفر کرتے تو کیا لکھا ہے،
شادی کر دیں اس کے بعد کیا ہونا ہے، یہ سب غیب کی باتیں ہیں. یہ شخص آیا پوچھنے کے لیے کہ میرے لیے اچھا ہے برا ہے، یہ اچھا ہے برا غیب کی بات ہے، ہم نہیں جانتے. تو وہ شخص کہتا ہے پہلے اپنے اندر جو سوال کرنا چاہتے ہو اس کو اپنے اندر رکھو، مجھے نہ بتاؤ. پھر دائیں بایاں ہاتھ، شرم میں سے یاد رکھے بایاں ہاتھ استعمال ہوتا ہے، گندگی میں بایاں ہاتھ استعمال ہو، دائیں استعمال نہیں ہوتا. اپنے بائیں ہاتھ سے ایک پتا نکالو، اور پتا مجھے دے دو. تاش کے پتے کتنے ہوتے ہیں؟ 52. ان میں سے وہ ایک پتا نکالتا ہے بائیں ہاتھ سے اور پھر وہ اپنے اس شخص کو دے دیتے اسے پڑھتا ہے. اگر ان پتوں کی خاص اثر ہے، ان کے علم میں سب گمراہی کی باتیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں اگر یہ پتا ہے حکم کا، اسپیڈ بولتے ہیں بلیک جو ہے، اگر وہ ہے تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے، سب سے خطرناک پتا ہے. اگر اینٹ کا پتا ہے تو پھر یہ اچھا ہے، اور پان کا اور چڑے کے درمیان میں ہے. یہ خبر کہاں سے ملی؟ آسمان سے فرشتہ کے بتاتے ہیں؟ نہیں. بعض لوگوں نے شیطانوں کے ذریعے سے اپنی کہانت کرنی ہے اسی طریقے جو میں نے پہلے بیان کیا ہے، اور بعض لوگ اسی سے خاص علم حاصل کر کے کتابوں سے بات کرتے رہتے ہیں. نمبر 7، عیافہ اور طیرہ. یہ پچھلے زمانے میں بھی تھا اور آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے، بعض پسماندہ علاقوں میں استعمال ہوتا ہے کہ پرندے کو شخص کبوتر پالتا ہے اور پھر اس کے پاس لوگ جاتے ہیں، بے بزرگوں میں نے سفر کرنا ہے، میں سفر پہ جاؤں یا نہ جاؤں، تو وہ پرندہ نکالتا ہے اپنا کبوتر، اسے ہوا میں اڑاتا ہے. اگر وہ دائیں جانب اڑ جاتا ہے تو کامیاب ہے، اور بائیں جانب اڑتا ہے تو ناکامی ہے. سبحان اللہ، اسے کہتے ہیں عیافہ یا طیرہ بھی کہتے ہیں، یعنی پرندے کے ذریعے سے، پرندے کے اڑان سے چھپی بات کو جاننا ہے.

یہ اہم تقریبیں جو زیادہ مشہور ہیں. اس کے علاوہ اور بھی حربے بہت ہیں, یہ زیادہ مشہور ہیں. کاہن رمال میں کیا فرق ہے؟ واضح فرق ہے. جو کاہن, اصل میں کاہن جو ہے وہ بغیر شیطانوں کا کہانت نہیں کر سکتا, یاد رکھیں. کاہن جو ہے بنیادی طور پر شیطانوں کے ذریعے سے کہانت کرتا ہے, شیطانوں کی مدد سے. جو باقی میں نے بیان کیے ہیں وہ شیطانوں کی مدد سے بھی ہو سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں. یہ ان میں فرق ہے. اتفاق کی چیز میں ہے, اتفاق کی چیز میں ہے. بدکاری, گمراہی اور کفر میں سب کا اتفاق ہے, سب برابر ہے. اگر شیطانوں کو ذریعے سے کرتے ہیں تو کفر اکبر ہے, اگر شیطانوں کے علاوہ کرتے ہیں تو حرام ہے, کفر اصغر ہے. اگر فیوچر کی خبر دیتے تو سب کفر اکبر میں شامل ہے, کیونکہ فیوچر کی خبر میں علماء فرماتے ہیں صرف فیوچر کی خبر اللہ تعالیٰ, کسی اور کوئی نہیں. ما کان وما سیکون وما لم یکن لو کان کیف یکون, یہ تفصیل جو صرف اللہ تعالیٰ کی, یہ علم غیب مطلق ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. جس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ جانتے کل آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, یہ کفر اکبر ہے. اس میں سے ایک چیز رہ گئی, میں بھول گیا تھا, کون سی جانتے ہیں کوئی؟ بہت مشہور ہے, آپ نے کل بات کی تھی, آپ نے کہانت کی, آپ نے ایک بات کی تھی کل, کون سے تھے؟ ان میں سے میں نے ذکر نہیں کیا. ہاں نہیں, آپ نے اپنے پیچھے والے نجومی کی آپ نے کل بات کی نہیں تھی. نجومی کون ہوتے ہیں؟ آسٹرالوجسٹ. یہ وہ لوگ ہیں جو کسی ستاروں کی حرکت کی بنیاد پر چھپی ہوئی بات کی خبر دیتے ہیں, غیب کی خبر دیتے ہیں. یہ بھی ان میں شامل ہے. یہ شیطانوں کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ذریعے بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ آٹھ قسمیں ہو گئیں, یہ زیادہ مشہور ہیں. اگلا پوائنٹ کیا تھا؟ کاہن کہانت کیسے کرتا ہے, کاہن جو ہے کہانت کیسے کرتا ہے. یاد رکھیں, اصل میں بنیادی طور پر کاہن جو ہے وہ شیطانوں کے ذریعے سے اپنا کام کرتا ہے, یعنی خبر دیتا ہے چھپی ہوئی بات کی. کیسے کہانت کرتا ہے؟ اس کے مختلف طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے طریقت الکف, ہتھیلی کا طریقہ. ہتھیلی کا طریقہ کیا ہے؟ کہ کاہن جو ہے, یہ جو شخص ہے جو آپ کو خبر دینے والا ہے, یعنی اس کی ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آسان ہو جائے. کسی کی چوری ہو گئی, مثال کے طور پہ آپ کے گھر کے اندر مرغی تھی, وہ چوری ہو گئی, تو جاتے ہیں کسی کے پاس, بھئی میرے گھر کی مرغی چوری ہو گئی, یا کوئی اور مہنگی چیز, موٹر سائیکل چوری ہو گیا. مثال کے طور پہ لوگ کہیں مرغی کے پیچھے پڑ گئے, تو کوئی اور مثال بھی دیں. موٹر بائک چوری ہو گئی, مومن کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کیا کہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت ہوگی کہ نہیں؟ مصیبت ہے. کیا کرے؟ شہ راستہ اپنائے. شہ راستہ کیا ہے؟ پولیس میں کمپلینٹ کرے اور صبر کرے. اگر قسمت میں واپس ملنا لکھا ہے تو کچھ کو روک نہیں سکتا, اور اگر نہیں تو گیا. اس کے لیے جو دوسرا جو غلط راستہ ہے وہ ہے کہ رونا, چلانا, منہ سے غلط الفاظ نکالنا, اور کاہنوں کے پاس جا کر خبر لینا کہ وہ کہاں پہ ہے تاکہ اسے ہم حاصل کر لیں. تو کسی کی موٹر بائک چوری ہو گئی, وہ جاتے ہیں اس پورے راستے کو اختیار کرتے ہوئے. اور آج خود دیکھ لیں, آج امت میں پہلے قسم کے کتنے لوگ ہیں اور دوسری قسم کے کتنے لوگ ہیں. میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں, میں ہندوؤں کی, کرسچن کی, یہودیوں کی بات نہیں کر رہا. کلمہ پڑھنے والے کتنے لوگ ہیں جو مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور شریعت کے مطابق عمل کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو یہ دوسرا راستہ کہانت کا اور بدکاری کا راستہ اپناتے ہیں. بہرحال تو شخص جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری چوری, موٹر بائک چوری ہو گیا. کاہن کہتا ہے, ایک بچے کو بلاتا ہے, بچہ نابالغ, اور اس کو کہتا ہے کہ بائیں ہاتھ دکھاؤ, بشرط یہ کہ وہ بچہ ناپاک ہو. اور عام طور بچے کہاں وضو کا خیال کرتے ہیں, اس لیے چھوٹے بچوں کو ہی لیتے ہیں. اور دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ یہ چھوٹا بچہ ہے, یہ بالغ نہیں ہے, اس نے کبھی بدکاری کی نہیں, بچہ پاک ہے. حقیقت میں بچہ ناپاک ہے,
گندگی لگی, اس کو کیا پتا کہ طہارت کیسے کی جاتی ہے صحیح طریقے سے. تو بچے سے اچھا اسے کوئی مل نہیں سکا. دوسری بات یہ کہ اس نے جو کرنا ہے بچے پر اس کا اثر بہت آسانی سے ہوتا ہے, کیونکہ جس نے دیکھنا ہے بچے نے بتانا ہے. اور بچے تو ویسے دل کے صاف ہوتے ہیں, جو کچھ نظر آتے ہیں اس میں جھوٹ نہیں بولتے, وہ وہی بتاتے ہیں. بڑا شخص جھوٹ بھی تو بول سکتا ہے, اس کی کہانت میں اثر پڑے گا کہ نہیں؟ بائیں ہاتھ دکھاؤ. بائیں ہاتھ میں وہ تیل لگاتا ہے, تیل کے اوپر پسا ہوا کوئلہ یا سیاہی یا کوئی اور رنگ شامل کر دیتا ہے, پھر اسے کہتا ہے ایک جگہ پر بیٹھ جاؤ, پھر اس کے اوپر ایک کپڑا بالکل مکمل کپڑا چادر ڈال دیتا ہے, جگہ بالکل اندھیری ہو جاتی ہے مکمل اندھیرے میں. اسے پوچھتے کچھ نظر آ رہا ہے, وہ کہتے کچھ نظر نہیں آ رہا اندھیرا ہے. پھر وہ اپنے شرکیہ تلاسم پڑھتا ہے. آپ کے سامنے بعض وقت قرآن مجید کی آیت بھی پڑھے گا, آپ کہیں یہ تو قرآن پڑھ رہا ہے, سورۃ یاسین پڑھ رہا ہے, اور بیچ میں خاموشی بھی اختیار کرے گا, کچھ اپنے اندر بھی پڑھے گا. آپ کو نہیں پتا وہ کیا پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ جو تمتمے ہوتے ہیں یا ایسی آواز بعض اوقات نکال جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, یہ شیطان اس کی مدد ہے, شیطانوں کو پکارا جا رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بچہ کہتا ہے ہاتھ میں روشنی آ گئی, ہاتھ میں روشنی آ گئی ہے, میں کچھ دیکھ رہا ہوں. بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ پھر اسے کچھ نظارے دکھائی دیتے وہاں پہ, کہتا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک گھر ہے, یہ گھر ہے, اس کے اندر کھجور کا درخت ہے مثال کے طور پہ, اس کا دروازہ ہے اور دروازہ گھر کے درمیان میں ہے. دروازہ جو ہے وہ بڑا ہے اور وہ درمیان سے کھلتا ہے, دو حصے میں کھل جاتا ہے. ہاں آگے کیا دیکھا؟ اندر جاؤ, اندر کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے دروازہ کھلا ہے